Sa thải cô hả? Nè, không không không, không hề đâu. Trái lại tôi còn muốn cô ở lại để cô thưởng thức địa ngục trần gian mà tôi dày công chuẩn bị cho cô. Gặp lại cô sau ha.

0: Xin chào.
1: Chào buổi chiều, cô định đi đâu vậy?
0: Tôi muốn vào trong chứ sao.
1: Cô đi cùng với.
0: Tôi đi một mình thôi, sao vậy?
1: Ra khỏi đây ngay.
0: Trời, gì đây? Thái độ của anh tệ quá. Ít nhất thì anh có thể nói tôi biết là họ làm gì trong đó không?
1: Tốt hơn hết là cô nên rời đi trước khi tôi đuổi cô ra khỏi đây.
0: Anh muốn làm gì hả? Đúng là tôi còn từng bị đuổi ra khỏi chỗ ghê hơn nữa đó. Kỳ cục.

Rất tốt. Có thể thấy mối quan hệ giữa chúng ta có thể chấm dứt sao? Tôi chưa từng đụng chạm gì tới ông, mà ông còn cho người đánh tôi nữa. Để xem nào, chờ chút cậu Luis Alberto. Cậu làm ơn đừng hiểu lầm tôi. Tôi nói với cậu rằng con người tôi có thể rất nóng nảy mà. Tôi chỉ muốn mấy người để cho tôi yên thôi. Không không không, đừng đi mà, đừng bỏ đi như vậy. Đừng tức giận nữa, uống đi. Mặt khác, sự thật là chúng ta từng hợp tác vui vẻ. Với lại, cậu vừa chứng minh bản thân là người tôi có thể tin tưởng được. Tôi đã nói tôi sẽ trả đầy đủ, đúng vậy. Tôi biết chứ. Đây chỉ là do hoàn cảnh ép buộc cậu thôi. Đây, sao cậu không đi thử vận may chút đi? Chỗ của cậu đã sắp sẵn rồi. Có sẵn tiền đây. Cậu nghĩ nếu tôi không có niềm tin vào cậu nữa, tôi dám cho cậu dây tiền sao? Mặt khác, cậu không biết tối nay có ai tới đâu. Ai chứ? Bóng đen của cậu đó. Cậu không nhớ cách ông ta đối xử với cậu hôm đó sao? Ông ta đấm cậu một cái đó,

0: Anh yêu, anh ổn không? Bác sĩ đã nói gì hả?
1: Ông ấy chúc mừng anh, kết quả rất khả quan. Anh khỏe như trâu vậy, em sẽ sở hữu anh suốt đời.
0: Ôi, cảm ơn Chúa. Con cảm ơn người rất nhiều.
2: Như một phép lịch sự của chủ nhà, giờ lại xin lỗi cho cách hành xử của đàn em của tôi với cậu. Nên người chịu cực cho dòng đầu sẽ là tôi. Chào mừng đến ngôi nhà thân thương của cậu. Hãy bắt đầu lại từ đầu đi. Tôi linh cảm là ngày hôm nay, thần may mắn, thần cờ bạc sẽ phù hộ cho cậu. Tôi chỉ ngồi một lát rồi sẽ đi. Tất nhiên rồi, thời gian là của cậu mà. Cậu có muốn uống gì đó không? Một whisky, được rồi.

0: muốn uống gì? Cậu chủ nhà Savatiera.
1: Mariana, em làm gì ở đây vậy?
0: Em muốn hỏi anh điều tương tự đó. Anh làm gì ở đây vậy?
1: Nhìn em rất...
0: Em đi tìm sự thật, xem anh làm cái gì. Dịnh muốn nói gì không hả? Anh nói đi, mau lên.
2: Nè cô gái, cô phải rời khỏi đây.
0: Gì? Nè, đợi một chút. Nè, anh sao vậy?
1: Nè, khoan đã, khoan đã. Thả cô ấy ra, thả cô ấy ra. Để cô ấy tự đi.
3: Nè, khoan, bình tĩnh, bình tĩnh.
1: Cô ấy đi với tôi. Tất nhiên rồi, cậu Louis Abesto, cứ đi thôi. Sao đâu? Không có gì, đồ uống của tối nay là miễn phí. Vì vậy hãy vui vẻ lên, hãy vui lên. Cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi. Vui vẻ lên, vui vẻ lên.
0: Cảm ơn anh. Đợi một chút, em phải vào trong lấy đồ của mình.
1: Không, cứ ở đây. Anh không muốn em quay lại đó.
0: Cảm ơn anh.
4: Cậu Savatiera, ông Ovando dặn tôi trả lại cho cậu cái xe này.
1: Cảm ơn anh.
0: Anh nói xem bị lấy mất rồi mà.
1: Anh có nhiều điều phải nói cho em biết, Mariana.
5: Anh có chuyện gì vậy? Anh ổn không?
6: Trước khi anh bước vào nhà đã có một chiếc xe cố gắng muốn tông anh.
5: Không thể nào, anh không sao chứ?
6: Ừ.
5: Anh yêu à, có lẽ gần đây anh hơi phân tâm về tất cả những điều đang xảy ra với chúng ta, có phải vậy không?
6: Không, em yêu à, đây không đơn giản là tai nạn. Chiếc xe đó đang đợi anh bước tới.
5: Anh nói là nó đang đợi anh bước tới sao?
6: Phải, nó muốn chạy tới chỗ anh và tông vào anh. Hoặc là anh sợ hãi, anh không biết, xém thành công. Nhưng điều tồi tệ nhất là chính là cô ta. Anh thề rằng sếp của em là người làm chuyện này. Là xe của cô ta, chắc chắn anh nhận ra.
5: Suraya.
6: Phải.
5: Anh có biết ngày hôm nay cô đã nói gì với em hay không? Cô sẽ biến cuộc sống của em thành địa ngục. Felipe của thực sự sẽ thực hiện nó. Cô đang làm điều đó, chúng ta phải làm
6: em
5: sao?
6: Em hãy bình tĩnh. Để xem. Người phụ nữ này dám tự tay quỵ biện cho một cái thai để ràng buộc bạn trai của mình, thì cô ta có thể làm bất cứ điều gì. Cho nên chúng ta phải có sự chuẩn bị, được không?

0: Em cảm thấy nhẹ nhõm khi biết kết quả xét nghiệm của anh vẫn ổn thỏa hết.
1: Phải, sau tất cả mọi chuyện thì nó cũng rất đáng.
0: Đừng bao giờ làm em sợ như vậy nữa được không? Không, không, đừng trả lời mà. Ôi, đáng ghét thật.
1: Alo, Messina, có chuyện gì hả? Được, tôi sẽ gặp cậu ở phòng nghiên cứu.
0: Chuyện khẩn cấp sao?
1: Đúng, mọi thứ đều ổn. Em biết cậu ấy là người như thế nào mà.
0: Em chỉ biết anh là người thế nào.

0: Có chuyện gì hả Brigida?
1: Dạ, tha lỗi cho tôi vì gấp như vậy, nhưng có điều này cực kỳ quan trọng mà tôi phải cho ông nhìn thấy.
0: Đừng lo, cho tôi xem những gì cậu tìm thấy.
1: Tất cả bằng chứng đều chỉ ra hắn là thủ phạm đứng sau âm mưu. Tên của hắn là Manuel, một sát thủ điên rồ hắn đã để mắt tới ông từ lâu rồi. Chúng tôi đã tìm thấy đủ thứ ở trong nhà của hắn. Có chất nổ, cả ma túy, đóng hình ảnh và cả bao diêm nữa.
0: Có biết sao hắn tìm thấy tôi không?
1: Có thể là hắn đã gặp con trai của ông, Luis Alberto, trong sòng bạc. Chắc hắn đã moi thông tin từ cậu ấy tới khi tìm được ông. Ông không sao chứ ông Alberto?
0: Tôi đã đấm con trai tôi. Làm sao tôi có thể nghĩ con trai tôi là kẻ giết người?
1: Tôi chắc chắn giữa hai người có rất nhiều điều cần phải giải quyết.
0: Tôi đã đấm thằng bé, tôi chưa bao giờ đi xa như vậy. Và tôi đã làm điều đó mà không có bằng chứng nào. Đôi khi tôi ngạc nhiên về chính bản thân mình luôn đó.
1: Ông Alberto, ông có muốn tôi nói chuyện với con trai của ông Luis Alberto không?
0: Không, vì đó là điều mà tôi phải làm. Cảm ơn cậu vì mọi thứ, cậu có thể đi rồi.
1: Bất cứ điều gì ông yêu cầu,
0: được,
1: tôi xin phép.
0: Cứ tự nhiên.

0: Anh đã tới sông Bạc từ khi anh mới được 15 tuổi thôi. Anh bị trầm cảm và nó vẫn tra tấn anh, làm cho anh mất ngủ. Sau đó anh trở thành một kẻ nghiện cờ bạc. Anh rất hay đánh bạc và đôi khi anh thậm chí còn vay tiền để có thể chơi.
1: Anh có bạn bè trong đó không?
0: Lúc đầu thì anh nghĩ là có, nhưng bạn bè không tồn tại ở đó. Chỉ có những người sử dụng tiền của họ một cách phung phí thôi. Nó là một nơi đòi hỏi dùng tiền mỗi lần càng nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta không thể bỏ được.
1: Ừ, em đã nghe chuyện đó trước đây. Điều tương tự cũng xảy ra với rượu, với cả ma túy
0: và cả cờ bạc nữa.
1: Anh có biết là mọi thứ sẽ bắt đầu tốt hơn khi một người chấp nhận những gì họ giống như vậy không?
0: Em nói rất đúng. Anh là một con nghiện. Rõ ràng đó chính là lý do ba anh đã cắt quyền sử dụng của anh với tiền công ty và cả thẻ tín dụng của anh nữa. Anh là một nỗi ô nhục.
1: Không, không, không, không. Anh không phải là một nỗi ô nhục. Anh là một tên nghiện. Nhưng mà con người có thể mắc sai lầm mà. Và khi một người đã rơi xuống đáy, những gì họ có thể làm là trèo lên trên.
0: Anh không biết điều anh có thể làm được không?
1: Tất nhiên là anh có thể rồi. Anh phải làm điều đó vì bản thân anh. Không thì khi anh cảm thấy bị cám dỗ, anh hãy nghĩ là anh làm điều đó cho ba của mình.
0: Không, anh sẽ làm điều này vì em. Bởi vì anh muốn trở thành một người đàn ông tốt hơn cho em.
1: Em rất vui khi mà anh nói vậy.
0: Anh thề là chưa có ai lắng nghe anh giống như vậy. Giống như là em.
1: Đúng vậy, vấn đề là khi nhìn vào đôi mắt rất đẹp đó, em chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đó như một kẻ ngốc
0: làm
1: thôi.
0: Làm sao anh có thể không yêu em được chứ?
1: Anh có biết là rắc rối gì không? Chúng ta đều thấy mọi thứ qua lăng kính màu hồng.
0: Điều đó có gì sai chứ?
1: Em không biết nữa. Có thể là dù sớm hay muộn chúng ta sẽ phải gặp thực tế thôi.
0: Em là hiện thực của anh rồi, Mariana.
1: Nhưng em và anh đều rất khác nhau. Với có thể bây giờ anh nghĩ tất cả những chuyện này rất thú vị, nhưng sau này có thể không như vậy.
0: Em mới là người phải xấu hổ vì yêu một người giống như anh mới đúng chứ. Vậy mà em vẫn chấp nhận anh và lắng nghe anh. Anh yêu em, Mariana, bởi vì đó chính là em.
1: Em cũng muốn nói điều tương tự với anh, nhưng em có nhiều nỗi sợ hãi mà em không có cách nào để giải thích được.

0: Có ai đó đã từng nói với anh một câu là mọi chuyện sẽ bắt đầu tốt đẹp hơn khi một người chấp nhận những gì họ vốn có.
1: Em cũng yêu anh.

0: tôi đã nói chuyện với ông Abeto. Giờ ông ta nghĩ kẻ giết ông ta là Manuel.
1: Đúng là tuyệt vời. Đó là thứ mà tôi gọi là một vở kịch được dàn dựng tuyệt vời. Xin chúc mừng.
0: Với kết quả này thỏa thuận đã xong.
2: Đã đủ hết rồi. Gọi tôi khi nào ông cần nha.
0: Chúng ta thoát rồi.
1: Đúng vậy. Nghe đây, tôi cần nói cho anh biết. Có một cô gái xuất hiện tại sòng bạc của tôi lúc nãy. Cô ta thâm nhập và cải trang thành một trong những nữ phục vụ bàn sòng bạc của chúng tôi. Cô ta làm những điều đó tất nhiên là vì Luis Alberto. Anh ta bảo vệ cổ và họ cùng nhau rời khỏi nơi đó một cách tự nhiên.
0: Mariana,
3: em không hiểu sao chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau trước đây.
4: Có vẻ như chúng ta có rất nhiều điểm chung, có phải không?
3: Nhưng mà anh nghĩ sao nếu chúng ta gọi Luis Alberto và Soraya cùng tham gia bữa tiệc với chúng ta?
4: Không, đây không phải là một ý kiến hay. Vì Luis Alberto hiện đang có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết.
3: Ôi trời đất ơi, Luis Alberto có thể gặp vấn đề gì được chứ? Vì đại gia Salvatierra thì có thể có vấn đề gì?
4: Anh đã phải cho anh ta dây tiền đó.
3: Anh đã cho Luis Alberto mượn tiền?
4: Phải, anh ta đang mắc nợ cờ bạc đó em yêu.
3: Em không bao giờ nghĩ Luis Alberto lại mượn nợ đánh bạc.
4: Anh nghĩ anh không nên nói ra điều đó, quên nó đi, được không?
3: Không có đâu, bình tĩnh đi, em rất kín miệng. Anh có thể tin tưởng em mà.
4: Được rồi.
3: Chỉ là em thấy kỳ lạ.
4: Được rồi Sophia, em biết là anh không muốn tìm kẻ thù, với lại anh không muốn có rắc rối nào hết. Anh muốn thẳng thắn với em cho nên là anh không muốn em cảm thấy bị xúc phạm vì anh đang không tìm bạn gái. Tất cả những gì anh muốn làm là được vui vẻ.
3: Ừ, em nghĩ là điều đó thật hoàn hảo. Niềm vui vẻ là sở trường của em mà.
5: Có chuyện gì? Sao anh lại vội vàng tới gặp em như vậy?
0: Em phải quay trở lại Soraya. Em giả bộ chán nản đủ rồi.
5: Anh đang nói gì vậy Leon?
0: Trong khi em ở đây đóng vai trầm cảm, Mariana đang giành lấy vị trí của em.
5: Luis Alberto sẽ trở lại với em thôi. Em thấy tiếc cho anh ấy.
0: Không, không dễ dàng như vậy. Nó không giống như trước đây. Giờ đã có Mariana. Nên em dừng vở kịch của em lại và quay lại văn phòng ngay đi.
5: Đến văn phòng sao? Chỉ nghĩ đến việc phải gặp Patricia thôi cũng khiến em buồn nôn.
0: Em biết chuyện gì buồn nôn không? Mariana đi tìm Alberto tại sòng bạc và cô ta đã tự tay đưa cậu ta ra khỏi đó đó.
5: Cái gì?
0: Cô ta khiến cậu ta thay đổi
5: im
0: và thậm chí
5: ơi.
0: Là yêu cô ta. Em phải nhanh lên, không thể lãng phí thời gian
5: con
0: thêm.
5: Con nhỏ khu ổ chuột đáng nguyền rủa.
0: Soraya, em không phải là người dễ bỏ cuộc. Em làm gì đi?
5: Tất nhiên em không phải rồi. Ai cũng đều có góc khuất không muốn cho người khác biết. Em sẽ tìm ra bí mật của Mariana là gì và sẽ chôn vùi cô ta.
2: Chào buổi sáng ông Leonardo.
0: Chào buổi sáng cậu chủ. Tôi là người tới đầu tiên cũng
2: phải làm việc nhiều nhất.

0: Tôi rất cảm kích vì cậu đã dọn dẹp văn phòng này. Tôi không dám vào đây nữa. Tôi vẫn không thể tin rằng Raphael đã mất đi trong vụ tai nạn.
1: Cộng sự của ông đã được an nghỉ.
0: Anh ấy còn hơn cả một người cộng sự với tôi. Anh ấy là một người bạn không thể tách rời của tôi kể từ khi còn nhỏ.
1: Tôi thật sự rất tiếc, ông Abeto. Tôi muốn hỏi ông, bây giờ ông Raphael không còn ở đây nữa. Tôi không biết là nếu ông cho phép tôi có thể
0: tôi
1: giúp ông.
0: Tôi đánh giá rất cao về việc đó, nhưng tôi không tìm thêm cộng sự nào nữa.
1: Có lẽ tôi có thể giúp ông trong một
0: gia
1: số.
0: Gia đình tôi vẫn sẽ là chủ sở hữu duy nhất của Savatera. Soraya sẽ là người thừa kế duy nhất của Raphael. Cảm ơn cậu Leon. Cảm ơn cậu.
1: Được rồi Abeto, tôi đánh giá cậu là một doanh nhân vĩ đại. Cậu có thể gây ấn tượng với cả thế giới, nhưng trên hết cậu có thể gây ấn tượng với ba mình. Hãy nhìn xem, có một công việc kinh doanh đang đợi để được thảo luận. Đó là một nhà máy làm cho một loại nước chấm ngon nhất, một loại nước chấm độc đáo. Nếu cậu quyết định đầu tư vào nó, đó sẽ là một quyết định tuyệt vời dành cho ba cậu.
2: Anh nói tên của nhà máy đó là gì chứ?
1: Nó gọi là La Nina Bonita.

0: Santiago sẽ không ăn sáng sao?
1: Ừ, hôm nay nó đi sớm hơn thường lệ.
2: Họ thật sự dắt sức của anh ấy như dắt nước cam vậy.
0: Sau bữa sáng chúng ta có thể nói chuyện riêng với con được không con trai?
3: Con phải tới văn phòng sớm, hôm nay có việc gấp.
0: Thôi, nhưng sẽ không mất quá 10 phút đâu. Alo. Đừng nói với tôi như vậy, nó đang xảy ra sao? Thôi được rồi, tôi sẽ gọi cho cậu sau.
1: Có chuyện gì vậy?
0: Có một vấn đề với liên đoàn công nhân trong nhà máy ở Mechucan. Là việc quan trọng anh phải tới đây.
1: Anh hả?
0: Đúng.
1: Không, chuyện đó không xảy ra được. Anh không thể đi đâu hết. Sao anh không hỏi Leon thử đi?
0: Leon. Được rồi, anh sẽ gọi cho cậu ấy.
2: Hoặc Louis Alberto có thể đi.
3: Con có thể đi mà không có ý kiến gì. Nếu ba muốn con đi,
2: tôi thấy được mà. Bằng cách đó ông sẽ giải quyết được vấn đề liền.
0: Cũng được thôi.
3: Được rồi, con sẽ về trước giờ ăn chiều nay. Em đi với anh chứ Mariana.
2: Hử?
3: Sẽ rất tuyệt nếu như em giúp anh một tay.
2: À, được rồi, chắc chắn rồi. Nếu mà ông ấy đồng ý.
0: Được, tôi nghĩ cô có thể đi.
3: Chúng ta có thể nói chuyện khi con quay lại. Con sẽ báo cáo với ba sau.
0: Được rồi.
3: Con cảm ơn ba.
0: Được.
2: Ừ. Đi thôi, xin phép nha.
0: À.
4: Vito, tôi cần tới Toluca Nghi để tìm hiểu mọi thứ về Mariana. Tôi chắc chắn chính là người đó. Anh đã có tất cả dữ liệu trong email của mình. Tôi cần xác nhận thông tin đó càng sớm càng tốt, anh hiểu không?
5: Có điều là họ không nhận thức được gì đó. Nếu một trong những người của Savatia ra đến và thấy tình trạng như vậy thì mọi thứ sẽ khác.
6: Đúng. Nhưng tại sao anh lại nói vậy?
5: Sao tôi lại nói vậy à? Sếp của chúng ta là một gã keo kiệt. Chúng ta chưa bao giờ nhận được một đồng tiền thưởng. Gã Tourette đó là một tên khốn nạn thật sự đó. Nhìn vào đồng phục của chúng ta đi. Cậu nghĩ là chúng mới và sạch sẽ thơm tho hay sao chứ?
4: Chúng tôi đã phản nàn điều này trước đây nhưng mà không có kết quả gì. Họ nói với chúng tôi sẽ cung cấp cho chúng tôi đồng phục mới 6 tháng một lần. Nhưng mà không xảy ra, họ không quan tâm tới chúng tôi.
5: Và nếu chúng tôi yêu cầu việc đó một cách hòa bình, họ sẽ không nghe. Đây là những gì chúng tôi nhận được vì sự thật thà của mình.
4: Đúng vậy.
6: Vậy anh có đề xuất gì hả?
5: Chúng ta đứng lên và chống lại họ.
4: Đúng đó.
5: Hãy phản kháng, đình công hoặc đại loại như vậy.
4: Đúng vậy.
2: Được không? Đó. Chúng tôi ủng hộ cậu.
5: Nếu chúng ta cùng
2: cậu
5: nhau làm, có thể mọi chuyện sẽ thành công.
6: Đúng rồi.
2: Đúng rồi.
7: Tôi rất thích được gần gũi với Uriel. Đặc biệt là khi chúng tôi hầu như không mặc quần áo gì trên người. Cảm giác thực sự rất là gắn kết.
1: Cậu đến đây khoe khoang với tôi sao? Tôi thực sự không có tâm trạng đâu.
7: Nhưng cậu không thể thấy mừng cho tôi ít nhất là một chút sao? Vì cậu nợ tôi mà.
1: Tôi đã xong việc rồi, tôi giới thiệu cho cậu. Anh ấy là người có ảnh hưởng lớn.
7: Tôi biết. Chúng tôi đồng ý nói điều này chỉ như những người bạn. Nhưng mà bạn ơi, hãy nhìn rộng hơn đi. Nếu mọi thứ giữa tôi với anh chàng đó suôn sẻ thì tôi có thể giúp cậu với Luis Alberto.
1: Bằng cách nào chứ? Louis gần như không nói chuyện với tôi nữa.
7: Tôi có thể là nguồn thông tin tin cậy của cậu đó.
1: Trời Sophia, Uriel là người rất kín miệng.
7: Không phải ở trên giường. Tôi đã biết rằng Louis Alberto nghiện cờ bạc và ảnh chơi không được giỏi cho lắm. Bởi vì ảnh đã hỏi Jay Uriel. Tôi biết chuyện đó.
1: Vậy Uriel trở thành một tên lắm chuyện rồi.
2: Trời đất quỷ thần ơi, em chưa từng tưởng tượng là mình sẽ di chuyển bằng thứ này trong đời luôn.
3: Luôn luôn có lần đầu tiên. Anh thích đồng hành với em trong những lần
2: để
3: đó.
2: Để xem anh có nói điều tương tự khi bắt đầu hét lên không.
3: Điều anh muốn hét lên trên cao chỉ có câu anh yêu em mà thôi.
2: Anh nghiêm túc hả?
3: Đúng.
2: Trời ơi, bây giờ em không biết điều gì làm em sợ hơn, chiếc trực thăng này hay là phản ứng của mọi người, hay thậm chí là phản ứng của Soraya.
3: Soraya sẽ dần hiểu được mà thôi. Đúng vậy. Thực chất cô ấy là một người phụ nữ rất là bao dung.
2: Em nghĩ chuyện đó khó xảy ra lắm. Được rồi, đã sẵn sàng.
3: Tớ về vào đi.
2: Về an toàn hả?

0: Sao cậu lâu già giờ này hả? Không thấy tôi suýt bị té hay sao?
1: À, xin lỗi nha, tôi luôn tới dọn vào thời gian này, nhưng mà họ đã thay nước lâu nhà, giờ nó cảm giác chân hơn.
0: Cô, anh Louis áp với tôi ở đâu rồi?
2: Chào buổi sáng, Soraya, chúng tôi nhớ cô lắm đó.
0: Được rồi, có thấy anh ấy không hả?
2: Tôi nghe nói cậu ấy đã tới nhà máy ở Michoacán rồi.
0: Anh ấy đi một mình sao?
2: Cậu ấy đi cùng với Mariana.
0: Patricia!
3: Dạ, có chuyện gì vậy?
0: Tới kho lưu trữ lập tức, mang cho tôi các tài liệu liên quan tới quảng cáo cuối cùng chúng ta đã quay.
3: Dạ.
0: Đi ngay đi!
3: Được.
0: Nhanh lên đi!

0: thật là nhìn đẹp quá đi. Ngay cả mấy ngôi nhà cao tầng của người giàu nhìn từ trên này xuống cũng nhỏ xíu. Xin lỗi nha, không có ý xúc phạm đâu.
1: Mọi thứ khác hẳn khi nhìn ở trên này, có đúng không?
0: Đúng. Và bầu trời, trời ơi, nhìn nó đẹp hơn bao giờ hết.
1: Em nhìn cũng xinh đẹp hơn bao giờ hết khi khám phá thế giới này.

0: Thưa quý vị, hưởng ứng tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh năm học 2026-2027, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các xã phường và các nhà trường tăng cường tuyên truyền hướng dẫn học sinh chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Cùng với tuyên truyền, công tác kiểm tra, nhắc nhở xử lý vi phạm cũng được tăng cường, tập trung vào phương tiện học sinh sử dụng, các bãi giữ xe trường học và khu vực dân cư xung quanh trường. Mục tiêu là nâng cao ý thức của học sinh, phụ huynh và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn ngay từ cổng trường. Chương mục an toàn giao thông hôm nay có chủ đề Đồng hành cùng con đến trường an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, đầu mỗi buổi học, trước cổng trường là hình ảnh quen thuộc học sinh nói nhau đến lớp, phụ huynh đưa con đi học, các phương tiện lưu thông liên tục. Trong dòng xe ấy, chỉ một hành động thiếu quan sát, một lần chuyển hướng không đúng quy định hoặc một phương tiện đi vào phần đường không phù hợp cũng có thể tạo ra tình huống nguy hiểm. Vì vậy, trang bị kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh đang được lực lượng chức năng và các nhà trường chú trọng, bắt đầu từ những thao tác cơ bản nhất.
1: Trước khi khởi động và di chuyển, người điều khiển phương tiện cần quan sát xung quanh, đặc biệt là phía trước, phía sau và hai bên. Khi chuyển hướng, phải giảm tốc độ, quan sát, bật tín hiệu báo hướng chuyển động và chỉ thực hiện khi bảo đảm an toàn. Khi rẽ phải, cần đặc biệt chú ý người đi bộ và các phương tiện đang lưu thông. Từ đường nhánh đi ra đường chính, người điều khiển phải giảm tốc độ, quan sát và xác định điều kiện an toàn trước khi nhập vào dòng xe. Nếu chưa bảo đảm an toàn, cần dừng lại và tiếp tục quan sát trước khi di chuyển. Những kỹ năng này được lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn trực tiếp cho học sinh thông qua các tình huống thực tế.
2: Đa số các em chúng ta mắc phải cái lỗi thứ nhất là chúng ta không biết cách xuất phát. Thứ hai ở đây là khi mà chúng ta tham gia giao thông gặp các tình huống các em không biết cách xử lý. Tôi ví dụ như là việc các em chúng ta rẽ phải, chúng ta không biết bật xi nhan. Rồi hoặc là sau khi chúng ta đã vào làng rẽ phải xong rồi chúng ta lại không tiến hành công tác xi nhan. Như vậy là gây cho các phương tiện tham gia giao thông chúng ta không biết được là các em đi như thế nào.
1: Khi gặp người đi bộ trên đường, học sinh được yêu cầu quan sát phía trước, phía sau và hai bên. Nếu có người đi bộ qua khu vực dành cho người đi bộ, phải chủ động giảm tốc độ, nhường đường và chỉ tiếp tục di chuyển khi bảo đảm an toàn. Khi quay đầu xe, cần lựa chọn vị trí phù hợp, quan sát kỹ và chỉ thực hiện

0: khi đủ điều kiện an toàn, đồng thời sử dụng tín hiệu chuyển hướng theo đúng quy định. Đây đều là những thao tác cơ bản, nhưng khi được thực hành thường xuyên và hình thành thành thói quen, các em sẽ chủ động hơn trước những tình huống bất ngờ trên đường.
1: Giúp cho bản thân mình thì mình sẽ biết được nhiều được cái luật của an toàn giao thông hơn, giúp cho bản thân mình đi ra ngoài đường có thể giúp bản thân mình được an toàn và tránh được những cái vi phạm về pháp luật.
2: Mình đi bộ qua đường thì trước tiên là đi qua một cái ngã rẽ hay là khúc cua hay là ngã tư thì mình phải quan sát xem là có xe máy hoặc là phương tiện có người bộ nào không. Xong rồi mình sẽ thấy quan sát mà nếu không có gì thì mình sẽ đi qua luôn.
3: Khi mình đi bộ thì nếu mà muốn qua đường là mình phải đi tới những cái vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Là mình phải đứng quan sát phía trước, phía sau, bên trái, bên phải đỡ mà không có xe mình đi qua.
0: Những kỹ năng như quan sát, giảm tốc độ, bật tín hiệu khi chuyển hướng hay nhường đường cho người đi bộ tưởng như rất đơn giản, nhưng để trở thành thói quen, các em cần được hướng dẫn và thực hành thường xuyên.
4: Thưa quý vị, an toàn giao thông của học sinh không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng của mỗi em. Trên hành trình đến trường, các em còn phải đối mặt với nhiều điều kiện giao thông khác nhau, từ những tuyến đường đông phương tiện, khu vực giao cắt cho đến những tuyến quốc lộ có lưu lượng xe lớn. Tại trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương, phần lớn học sinh phải di chuyển qua quốc lộ 1 để đến trường mỗi ngày. Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Vậy nhà trường, lực lượng chức năng và cộng đồng đang làm gì để hỗ trợ các em trên hành trình đến trường? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
0: Hơn 1.500 học sinh của trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương, xã Tuy An Nam, phần lớn sinh sống ở phía đông quốc lộ 1, trong khi trường nằm ở phía tây. Điều đó đồng nghĩa mỗi ngày vào các khung giờ đến trường và tan học, hàng trăm học sinh phải di chuyển qua tuyến quốc lộ có mật độ phương tiện lớn. Chỉ cần một phương tiện thiếu quan sát hoặc một học sinh vội vàng qua đường, nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra.
5: Rồi qua lại rất đông. Tôi đi vừa đi chờ xuống là tôi thấy học sinh đi qua, tôi đứng lại đợi học sinh đi qua rồi tôi đi.
0: Nhằm hỗ trợ học sinh lưu thông an toàn qua đoạn đường này, trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương đã thành lập tổ tự quản với hơn 100 thành viên, gồm cán bộ, giáo viên và thanh niên, thay phiên hỗ trợ học sinh trong các khung giờ cao điểm. Các thành viên tổ tự quản hỗ trợ phân luồng, nhắc nhở học sinh, quan sát trước khi qua đường, hướng dẫn các em di chuyển theo nhóm, hạn chế tình trạng đi dàn hàng hoặc băng qua đường thiếu quan sát. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp trước mắt.
6: Trường Lên Phương thì nó nằm ở phía tây, quốc lộ 1A. Khu vực tuyển sinh thì hiện nay rất là rộng lớn. Thầy cũng có đề nghị thì các cơ quan chức năng thì phải làm cho nhà trường một cái đường song song quốc lộ 1A và nối giáp với là tuyến đường là 634. Khi tất cả học sinh nó ra về thì nó được đi vào cái là trục đèn xanh đèn đỏ rất là an toàn.
0: Một tuyến đường gom, một điểm sang đường phù hợp cùng với giải pháp tổ chức giao thông hợp lý sẽ giúp hành trình đến trường của các em an toàn hơn, hạn chế những tình huống phải đối mặt trực tiếp với dòng phương tiện đông đúc trên quốc lộ 1.
7: Cái giải pháp hiện nay thì phải đồng bộ giữa các ban ngành, với các lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng bên Ủy ban nhân dân xã và bên đường bộ sẽ phối hợp đồng bộ với nhau để tìm ra một cái giải pháp an toàn nhất trong cái nút giao thông này.
0: Bảo đảm an toàn cho học sinh khi qua những tuyến đường có mật độ phương tiện cao không chỉ cần sự chủ động của các em mà còn cần sự phối hợp của nhà trường, lực lượng chức năng và cộng đồng. Từ việc hướng dẫn các em qua đường an toàn đến tổ chức giao thông phù hợp, mỗi giải pháp đều hướng đến một mục tiêu chung để con đường đến trường của học sinh an toàn hơn mỗi ngày.
4: Thưa quý vị, bên cạnh những nguy cơ từ tuyến đường và lưu lượng phương tiện, một vấn đề khác cũng cần được quan tâm là việc học sinh sử dụng phương tiện có đúng độ tuổi và đúng quy định hay không. Đây cũng là nội dung đang được lực lượng chức năng và nhà trường tăng cường kiểm tra nhắc nhở.
0: Tham gia giao thông an toàn bắt đầu từ việc hiểu và tuân thủ các biển báo, tín hiệu giao thông. Tại các buổi hướng dẫn, học sinh được đặt vào những tình huống gần với thực tế hàng ngày. Nguyên tắc được nhắc đi nhắc lại là giảm tốc độ, quan sát, xác định điều kiện an toàn rồi mới di chuyển. Khi chưa đảm bảo an toàn phải dừng lại, khi chuyển hướng phải phát tín hiệu, khi đã hoàn thành thao tác chuyển hướng phải tắt tín hiệu để tránh gây hiểu nhầm cho các phương tiện khác.
8: đi phương tiện xe

0: đợi xe từ xe thì mình mới qua đường.
1: Với học sinh, những kỹ năng này cần được hướng dẫn và thực hành thường xuyên để trở thành thói quen. Bởi trên đường, các tình huống giao thông luôn có thể phát sinh bất ngờ. Một phương tiện chuyển hướng, một người đi bộ qua đường hay xe từ đường nhánh đi ra đều đòi hỏi người tham gia giao thông phải quan sát kỹ và xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, vẫn còn học sinh sử dụng phương tiện chưa phù hợp với độ tuổi hoặc quy định. Có trường hợp gửi xe tại các điểm trông giữ bên ngoài trường để tránh kiểm tra. Việc sử dụng phương tiện khi chưa đủ điều kiện không chỉ là vi phạm quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi các em chưa có đầy đủ kỹ năng và kinh nghiệm xử lý tình huống trên đường.
2: Con thấy có lỗi với mấy chú cũng muốn tốt cho mình. Con cũng có hứa mấy chú là con không có vi phạm lần hai nữa. Con biết bản thân mình sai nên con sẽ cố gắng sửa chữa.
3: Con đi xe cấp 50. Con đi qua đường là con có xe nhan, đảm bảo bảo hiểm an toàn. Con thấy mấy chú kiểm tra đúng quy định. Biết mấy cái xe phân khối lớn cho khỏi gây tai nạn giao thông.
4: Qua cái việc kiểm tra thì thấy bên phòng trạm cảnh sát giao thông và cái công an xã Tiên Nam là cái trách nhiệm rất là cao, phối hợp nhà trường rất cao và cái việc làm này nó mang lại một ý nghĩa rất lớn cho trường.
1: Tại các bãi giữ xe trường học, lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra phương tiện nhằm phát hiện những trường hợp sử dụng phương tiện độ chế, xe có công suất lớn khi chưa đủ tuổi hoặc sử dụng mũ bảo hiểm chưa đúng quy chuẩn. Mỗi trường hợp được nhắc nhở, xử lý cũng là một lần cảnh báo về trách nhiệm của học sinh và gia đình.
5: Ngay từ đầu năm đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn lái xe an toàn và kiểm tra đột xuất các bãi trông giữ xe ở trong nhà trường và các xung quanh nhà trường để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các cháu học sinh, nhất là các cháu học sinh chưa đủ điều kiện tham gia giao thông, điều khiển xe đến trường. Bên cạnh đó thì lực lượng giao thông kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp các cháu học sinh vi phạm luật và phối hợp với nhà trường và phụ huynh học sinh đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các cháu trong cái đoạn đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà một cách an toàn nhất.
1: Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh để lại hậu quả nghiêm trọng và phía sau mỗi trường hợp vi phạm là câu hỏi về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và chính người tham gia giao thông.
6: Thưa quý vị, những quy định và kỹ năng an toàn giao thông chỉ thực sự hiệu quả khi được thực hiện thường xuyên, không chỉ ở nhà trường mà cả trong mỗi gia đình, bởi cha mẹ chính là những người đồng hành với con trong những hành trình đầu tiên.
1: Để bảo đảm an toàn cho học sinh, nhà trường và lực lượng chức năng cần sự đồng hành từ gia đình. Bởi trước khi đến lớp, những bài học đầu tiên về an toàn giao thông thường bắt đầu từ chính cha mẹ. Không giao phương tiện cho con khi chưa đủ tuổi, lựa chọn phương tiện phù hợp, trang bị mũ bảo hiểm đạt chuẩn, nhắc con quan sát, giảm tốc độ và chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Đó là những việc rất cụ thể mà mỗi gia đình có thể thực hiện mỗi ngày.
7: Giao phương tiện cho các em chưa đủ tuổi để mà điều khiển, đây là vấn đề về vi phạm về luật trật tự an toàn giao thông. Là khuyến cáo các phụ huynh và các bậc cha mẹ là chúng ta biết được các quy định về tham gia giao thông, biết được về luật. Là các em phải như thế nào là đủ điều kiện và từ đó chúng ta biết cách về quản lý phương tiện để không để cho các em chúng ta sử dụng phương tiện này mà tham gia giao thông để phòng ngừa và phòng tránh tai nạn giao thông.
8: Các em sử dụng mũ thời trang chứ không phải là cái mũ bảo hiểm. Đối với cái trường hợp này thì nhà trường cũng đã phát hiện và cũng đã xử lý nhiều trường hợp của các em. Nhà trường sẽ mời phụ huynh cùng với học sinh tới và cam kết là sẽ mua cái mũ bảo hiểm đạt chất lượng cho các em học sinh. Và nếu như mà nhà trường mà phát hiện ra các em tái phạm thì nhà trường sẽ lập biên bản và sẽ xử lý.
1: Khi gia đình và nhà trường cùng thống nhất cách giáo dục, học sinh sẽ nhận được thông điệp rõ ràng: an toàn giao thông là trách nhiệm của chính mình và cũng là trách nhiệm với gia đình. An toàn giao thông của học sinh còn phụ thuộc vào cách ứng xử của những người cùng tham gia giao thông. Một chiếc xe giảm tốc độ khi đến gần cổng trường, một người lái xe chủ động nhường học sinh qua đường, một phụ huynh dừng lại đúng nơi quy định, một học sinh biết chờ đợi thay vì chạy cắt qua dòng xe. Mỗi hành động đều góp phần tạo nên một môi trường giao thông an toàn hơn.
9: Mấy đứa nó mới học lên lớp 10, coi như nó sợ, nó không dám gõ ở đâu, nó gõ chỗ đây. Hỏi mà ông thầy, ông táo, bây giờ ông tiệm cơ, ông thấy ông đây là học sinh đừng ở trên nó gõ đó nữa.
1: Với học sinh, chấp hành luật giao thông cũng là cách tự bảo vệ mình, không đi ngược chiều, không điều khiển phương tiện

0: các em sẽ cảnh giác hơn, sẽ chủ động hơn và sẽ ý thức hơn với cái việc là sử dụng phương tiện tham gia giao thông.
1: Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh năm học 2026-2027 đang được triển khai với nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kiểm tra và xử lý vi phạm. Nhưng để an toàn giao thông trở thành thói quen, những hoạt động này cần được duy trì thường xuyên. Lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát. Nhà trường chủ động giáo dục kỹ năng, tổ chức phân luồng, hỗ trợ học sinh mỗi khi tan trường. Phụ huynh quản lý phương tiện và đồng hành cùng con.
2: Cha làm mẹ là khi phát hiện sớm thì phải đem con tới để báo với công an chính quyền, đó là một điều tốt chứ cũng không có làm gì phải xấu hổ hay là phải ảnh hưởng tới xã hội.
3: Tuyên truyền với phụ huynh để đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ và tôi cảm thấy rằng là phụ huynh hưởng ứng rất là nhiệt tình. Nhưng từ khi thực hiện giải pháp thì tôi cảm thấy trẻ đều, tất cả trẻ, thậm chí trẻ còn chủ động nhắc bố mẹ đội mũ bảo hiểm, cài quai và không chớ trẻ ngồi ở phía trước.
1: Phía trước cổng trường là những con đường các em phải đi qua mỗi ngày. Trên những con đường ấy, các em cần kỹ năng, cần ý thức và cần sự đồng hành của người lớn. Bởi điều phụ huynh, thầy cô và xã hội mong muốn là mỗi buổi sáng các em rời nhà đến trường trong an toàn và cuối mỗi ngày học lại trở về nhà trong bình an.
4: Thưa quý vị, an toàn giao thông cho học sinh bắt đầu từ những điều rất gần gũi, đúng độ tuổi, đúng phương tiện, đúng kỹ năng và đúng quy định. Khi gia đình, nhà trường, lực lượng chức năng và cộng đồng cùng đồng hành, mỗi hành trình đến trường sẽ có thêm một lớp bảo vệ cho các em. Đến đây, chuyên mục an toàn giao thông cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục thể thao cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chương mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, nhằm tạo sân chơi lành mạnh và nâng cao phong trào rèn luyện thân thể và tăng cường giao lưu kết nối giữa những hội viên, sáng nay ngày 26 tháng 9, câu lạc bộ cầu lông Kim Phước đã tổ chức giải cầu lông Kim Phước mở rộng năm 2026. Giải năm nay thu hút sự tham gia sôi nổi của hơn 200 vận động viên phong trào đến từ các câu lạc bộ và đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ, hứa hẹn mang đến cho khán giả những trận cầu kịch tính, hấp dẫn và đầy tinh thần thể thao. Ban tổ chức sẽ trao cúp vô địch, huy chương cho các cặp vận động viên đạt thành tích thi đấu xuất sắc ở từng nội dung. Giải đấu không chỉ là cơ hội để các vận động viên cọ sát chuyên môn mà còn góp phần lan tỏa phong trào tập luyện cầu lông ngày càng phát triển tại địa phương. Giải diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 9. Thưa quý vị, trong 2 ngày 19 và ngày 20 tháng 9 năm 2026 vừa qua, tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, Liên đoàn Vui Nam Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức kỳ thi thăng đai trung cấp Vui Nam tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Kỳ thi năm nay thu hút 63 võ sinh xuất sắc đến từ các câu lạc bộ, đơn vị Vui Nam trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài và kiểm tra trình độ. Tại kỳ thi, các môn sinh thực hiện các phần thi thực hành kỹ thuật quyền pháp ở 4 cấp đai đăng ký, bao gồm hoàng đai thiếu niên 10 võ sinh, hoàng đai 40 võ sinh, hoàng đai nhất đẳng 7 võ sinh và hoàng đai nhị đẳng 4 võ sinh. Kỳ thi thăng cấp là hoạt động chuyên môn định kỳ quan trọng của Liên đoàn Vô Vi Nam Đắk Lắk nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện đào tạo tại các cơ sở, đồng thời động viên tinh thần tập luyện, tạo đà phát triển cho phong trào Vô Vi Nam Việt võ đạo trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh. Kết thúc kỳ thi, 100% môn sinh đáp ứng yêu cầu chuyên môn và ban tổ chức kỳ thi cũng đã tổ chức lễ thất đai, trao đai danh dự cho các thủ khoa và á khoa.

0: Thưa quý vị, tại chung kết nội dung 10.000 mét nữ diễn ra vào tối ngày 24 tháng 9 trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao Châu Á ASEAN 26 tại Nagoya, Nhật Bản, vận động viên Lê Thị Tuyết của Đắk Lắk cán đích ở vị trí thứ 13 với thành tích 38:00:87. Đường chạy 10.000 mét nữ tại ASEAN 20 quy tụ nhiều chân chạy hàng đầu châu lục, trong đó có các vận động viên đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và những chân chạy gốc Phi nhập tịch. Dù chưa thể cạnh tranh huy chương, việc được thi đấu cùng với những vận động viên hàng đầu châu lục là cơ hội quý giá đối với Lê Thị Tuyết. Đây cũng là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của chân chạy sinh năm 2004, đồng thời ghi dấu sự hiện diện của Điền Kinh Đắk Lắk tại ASEAN 20. Lượt trình đầu tiên của vòng đấu bảng UEFA Nations League 2026-2027 đã diễn ra vào rạng sáng ngày 26 tháng 9 tại Thổ Nhĩ Kỳ, đội chủ nhà tiếp đón Pháp trong ngày ra mắt của huấn luyện viên Zidane. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Hiệp 2 diễn ra trong thế trận chặt chẽ và chỉ cần khoảng cách sai lầm cũng có thể tạo nên bước ngoặt. Phút thứ 54, các cầu thủ Pháp tận dụng tốt sự mất tập trung của đối thủ để cướp bóng mở ra cơ hội cho Mbappé ghi bàn. Và cuối trận, Thổ Nhĩ Kỳ còn thiệt quân vì thủ môn Kaki nhận thẻ đỏ ở phút 85. 1-0 nghiêng về cho đội tuyển Pháp là kết quả cuối cùng. Trong khi đó, đội tuyển Italia thi đấu với đội tuyển Bỉ trên sân nhà. Cũng trong ngày, huấn luyện viên Mancini có trận đấu đầu tiên dẫn dắt Azzurri ở giai đoạn thứ hai. Italia dù tấn công rất mạnh mẽ nhưng đã nhận thất bại 0-2 trước đội tuyển Bỉ. Thưa quý vị, trong cái nắng chiều của Tây Nguyên dịu bớt, khoảng sân rộng của trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Đắk Lắk đã sôi động hẳn lên với rất nhiều câu lạc bộ đội nhóm sinh hoạt tại đây. Trong số đó, câu lạc bộ võ thuật Thiếu Long Cù Su cũng thu hút khá đông các môn sinh đến đây tập luyện. Bước vào lớp học, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh các võ sinh trong bộ võ phục truyền thống rất chỉnh chu. Ánh mắt tập trung cao độ theo từng nhịp đếm của huấn luyện viên. Từ những động tác cơ bản như mã bồ, trung bình tấn đến những bài quyền thiếu lâm uyển chuyển hay những thế võ vụ su đòi hỏi sự dẻo dai và bứt phá, tất cả đều được các em thực hiện với sự nghiêm túc đáng kinh ngạc. Dòng mồ hôi lăn dài trên má, nhưng trên khuôn mặt của từng võ sinh nhí không hề có nét mệt mỏi, mà thay vào đó là sự hào hứng và sự tự tin cho các động tác của các thế võ.
1: Em cũng có một cái ước mơ là ngày xưa em cũng muốn lớn lên em sẽ mạnh mẽ. Em cũng muốn ngày xưa em cũng muốn bảo vệ ba mẹ mình và những người thân khác của mình. Nhưng khi lớn lên em học ở đây, em học được cùng với anh chị khác, những bạn khác, em thấy rất là vui.
2: Em thấy môn này cần nhiều sự dẻo dai của cơ thể với lại phản xạ nhanh hơn và kết hợp nhiều đòn đánh hơn là các môn võ khác.
0: Không đơn thuần là một lớp học năng khiếu hay thể thao thông thường, câu lạc bộ võ thuật Thiếu Long Cù Su tại trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Đắk Lắk còn là môi trường giáo dục những cách sống cho các thế hệ trẻ. Tại đây các em có được một môi trường để rèn luyện, để trở thành một con người có tính kỷ luật, đạo đức, sự tôn trọng, sự linh hoạt cũng như là sự tinh tế trong cuộc sống.
1: Là ngày xưa em thấy là sức khỏe em cũng lúc yếu đuối thì cũng không có được tốt lắm. Thì sau khi mà em được tập luyện xong thì em thấy em được mạnh mẽ hơn và tính cách của em thì cũng mạnh mẽ hơn rất là nhiều.
3: Cái môn võ Thiếu Lâm Cù Su tại nhà văn hóa thiếu nhi này nó rất hợp với mọi lứa tuổi vì nó là hạn chế cái cương, nó chủ yếu nhu, tất cả các em mềm dẻo và tập cho các em có một cái thể hình rất là tốt. Và trong dịp hè là các em học là mấy trăm võ sinh ấy, nhưng mà sau khi vào năm học mới thì có một số em là thay đổi lịch, rồi có em học 2, 4, 6, 7 nên là số lượng học sinh hơi ít à, nhưng mà các em rất đam mê và phụ huynh rất yêu thích, tất cả các phụ huynh rất yêu thích cái môn này vì nó là hợp với mọi lứa tuổi à, trong võ Thiếu Lâm Cù Su này nó có nhiều bài ví dụ như là thách cực kiến sinh à, cho những người lớn tuổi, kể cả các em nhỏ vẫn học được, mềm dẻo uyển chuyển.
0: Thông qua các hoạt động tại đây, các huấn luyện viên cũng thường xuyên tạo điều kiện cho các em tham gia biểu diễn, thi đấu nâng cao đai và tranh tài tại các giải đấu phong trào mang về nhiều thành tích ấn tượng.
3: Đối với tôi thì đã tham gia và xây dựng tại nhà văn hóa thanh nhi là gần được 30 năm rồi. chỉ có tôi là người duy nhất được cái xây dựng công trình này. Trước đây có thầy Mạnh cũng học nhưng mà về thì xây dựng không được, bởi vì là do thời gian, do công việc, và đồng thời là cái môn này nó rất là khó, nó là phải uyển chuyển, đòi hỏi với nhẹ nhàng và rất là yêu mến các cháu, vì nó không có như những môn võ khác như là Taekwondo, Karate là nó đã Trung Hóa rồi. Cái môn này nó mới hội nhập nên là do đó là các em nó cũng mới, do đó là ta biên soạn tài liệu liên tục để nó hợp với cái lưu các em. Chính vì thế là tôi cũng rất yêu muốn quý phụ huynh cùng với nhà văn hóa thiếu nhi rồi cùng xã hội là đóng góp xây dựng và góp ít nhiều để chúng tôi sửa chữa và nâng cao cái nghiệp vụ lên để các cháu nó học hàng ngày tốt.
0: Mặc dù các võ sinh tham gia sinh hoạt ở câu lạc bộ không đông như nhiều câu lạc bộ khác, nhưng câu lạc bộ võ thuật thiếu lâm Gù Su của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Đắk Lắk trong nhiều năm qua cũng đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời cũng đã làm phong phú và đa dạng hơn các câu lạc bộ sinh hoạt đội nhóm tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh câu lạc bộ thiếu lâm Gù Su, câu lạc bộ karate của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Đắk Lắk cũng là một điểm sáng trong các câu lạc bộ đội nhóm đang sinh hoạt và tập luyện tại đây. Anh Lê Quang Mạnh, huấn luyện viên của câu lạc bộ karate cho hay, tất cả các em đến sinh hoạt tại câu lạc bộ đều có chung một niềm đam mê về võ thuật. Tiếng cay, hô vang của hơn 50 võ sinh của câu lạc bộ karate đã làm cho khuôn viên sân của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Đắk Lắk vốn sôi động nay càng sôi động hơn. Trong bộ võ phục ghi trắng tinh khôi cùng chiếc đai thắt gọn gàng ngang eo, hàng chục võ sinh nhí đang thả mình vào từng đường quyền thế đá của bộ môn karate với sự tập trung cao độ. Dưới sự hướng dẫn sát sao của huấn luyện viên Lê Quang Mạnh, từng động tác đấm thẳng, Tuski, đỡ Uke hay đá tầm cao Magakari được các em thực hiện dứt khoát và chuẩn xác.
4: Em đã tập được vài tháng, đến với karate em có thể rèn luyện tất cả các môn võ để phòng tránh bản thân khi ai bắt nạt để có thể tự vệ.
5: Con có sở thích là đi học võ, sau đó ba cho con đi học karate. Con muốn trở thành một võ sĩ karate.
0: Điểm đặc biệt tại câu lạc bộ karate Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi chính là việc đề cao tinh thần võ thuật. Trước và sau mỗi buổi tập, tất cả các võ sinh đều thực hiện nghi thức cúi chào để thể hiện sự tôn trọng đối với võ đường, người thầy và các bạn tập. Ngoài ra, thông qua các buổi tập như thế này, các võ sinh đã được huấn luyện viên rèn luyện nâng cao thể lực, khả năng tự vệ và tạo cho các em một môi trường lành mạnh để sinh hoạt.
6: Hiện nay thì các em tập thì tới trung tâm của chúng ta thì số lượng nó cũng rất là đông và nó có giảm một tí so với lại mùa hè, tại vì vô năm học là các em nó bận lịch học á, cho nên nó chồng chéo thì các em sẽ tham gia nó ít hơn một tí.
0: Không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe đơn thuần, câu lạc bộ karate tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Đắk Lắk đã và đang trở thành mái nhà chung đầy ấm áp, nơi ươm mầm cho những tài năng võ thuật trẻ. Trong những năm qua, nhiều thế hệ trẻ võ sinh đã trưởng thành từ đây, đã tự tin bước ra các giải đấu lớn nhỏ và mang về những tấm huy chương danh giá.
6: Để thu hút các em thì mình cũng nên tuyên truyền vận động cho các em về tinh thần tập võ. Thứ nhất là tự vệ, thứ hai là để cho các em khỏe và tránh điện thoại, tivi. Nói chung là rèn luyện thêm thì phụ huynh cũng phải cần đi đôi với lại các thầy.
0: Rồi sân tập khi phố đã lên đèn, hình ảnh những gương mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng rạng rỡ nụ cười của các em nhỏ vẫn đang đồng lại đầy ấn tượng. Nhịp đập hăng hái của câu lạc bộ karate hôm nay chính là minh chứng cho một thế hệ trẻ năng động, khỏe mạnh và đầy bản lĩnh.
7: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục thể thao cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Cô Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và Phách Thanh, truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT. Hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn ơi, nếu ở thành phố, chúng mình có nhiều nguồn để tìm hiểu kiến thức như đến nhà sách này, tham khảo tại thư viện trường học, thư viện tỉnh hoặc là lên mạng tra cứu, thì tại những vùng khó khăn hơn, các bạn học sinh vẫn cần thư viện thân thiện để tiếp cận tri thức dễ dàng hơn đó. Thư viện thân thiện là một hình thức tổ chức thư viện lấy học sinh làm trung tâm cho mọi hoạt động. Trong đó, chúng mình có quyền tiếp cận thông tin, được hưởng một nền giáo dục có chất lượng và tôn vinh văn hóa địa phương. Hôm nay, chúng mình cùng khám phá một thư viện thân thiện mới được xây dựng cho các bạn phân hiệu 2, trường tiểu học và trung học cơ sở Ngô Mây, xã Mờ Đờ Rõ nhé.

0: Trong những ngày đầu tháng 9 nhiều mưa, tại phân hiệu hai trường tiểu học và trung học cơ sở Ngô Mây, xã Emdr, lễ khánh thành và bàn giao thư viện thân thiện dành cho các bạn học sinh trên địa bàn xã được chính thức diễn ra trong bầu không khí ấm áp và tràn đầy ý nghĩa. Không gian từng là căn phòng chật hẹp, học bán trú vùng khó khăn giờ đây đã hoàn toàn lột xác. Thư viện được xây không chỉ đơn thuần mang đến hàng nghìn cuốn sách phong phú, mà đang gieo từng hạt mầm tri thức, đánh thức tình yêu đọc sách và mở ra những bầu trời mơ ước mới cho các bạn học sinh. Đối với thầy và trò của trường, đây không đơn thuần là việc tiếp nhận thêm công trình mới, mà đây là món quà vô cùng ý nghĩa, là một sự đồng hành quý báu và hơn hết là tình cảm, sự quan tâm dành cho sự nghiệp giáo dục và các bạn học sinh của các nhà trường.
1: Nhà trường được các anh chị câu lạc bộ gôn của miền Bắc tài trợ với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng để xây dựng được thư viện nhà trường này, thì với sự đóng góp của rất nhiều tổ chức và cá nhân cũng như là quý bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và toàn thể cán bộ giáo viên của nhà trường. Trong những năm qua thì với cái thư viện chưa được hoàn chỉnh, với sự đầu tư và sự hỗ trợ của các anh chị ngoài miền Bắc, thì hiện nay nhà trường đó có một cái

0: Không gian thư viện thân thiện rất là đẹp và sạch sẽ, thoáng mát để tạo điều kiện cho tất cả các em học sinh cũng như các thầy cô giáo có những giờ đọc sách, tham quan và tìm ra kiến thức ở trong cái thư viện thân thiện của nhà trường. Và cũng mong rằng tất cả các em học sinh cũng như là giáo viên sẽ tiếp tục tích cực trong những giờ nghỉ hoặc những giờ mà lên lớp tiếp đọc thư viện, đọc sách cũng là một cái vốn để chúng ta tiếp thêm những kiến thức mới trong những cuốn sách mà chúng ta chưa tìm hiểu.
1: Dự và phát biểu tại lễ khánh thành, ông Huỳnh Thanh Mại, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Emdr cho rằng thư viện thân thiện là công trình có ý nghĩa, là nơi các em vừa được tiếp cận được nhiều nguồn sách mới, giúp các em học hỏi thêm được nhiều điều mới ngoài những kiến thức trong sách giáo khoa. Đồng thời, thông qua việc xây dựng thư viện thân thiện, các bạn học sinh sẽ hình thành và phát triển văn hóa đọc, từ đó giúp các bạn nâng cao kiến thức, phát triển tư duy logic và nuôi dưỡng nhân cách tốt đẹp.
2: Đây cũng là một trong những cái may mắn và cũng như cái sự quan tâm của nhà tài trợ cũng như chính quyền địa phương ở cấp trên hỗ trợ cho xã, đặc biệt hôm nay là trường tiểu học và trung học cơ sở Ngô Mây được nhận cái thư viện này. Như chúng ta đã biết, địa bàn xã Mà Rót mà đặc biệt cái vùng của trường phân hiệu của trường tiểu học và trung học cơ sở Ngô Mây này là 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên được sự quan tâm và nhà tài trợ để mà cái này thư viện này đó là một sân chơi để các em đến trong việc lành mạnh.
1: Ngay sau lễ khánh thành, đại biểu và các bạn học sinh được đi tham quan và trải nghiệm không gian đọc sách của thư viện, nơi tri thức được khơi nguồn và đam mê đọc sách được chắp cánh. Khác biệt lớn nhất của thư viện thân thiện so với mô hình thư viện truyền thống chính là tinh thần mở và gần gũi, không còn rào cản ngăn cách giữa thủ thư và người đọc, không còn những quy định khắc khe bắt học sinh phải ngồi ngay ngắn trên những hàng ghế gỗ cứng ngắc. Mọi chi tiết trong thư viện đều được thiết kế dựa trên tâm lý và tầm vóc của lứa tuổi học sinh chúng mình. Sách được phân loại rõ ràng theo mảng màu tương ứng với trình độ đọc của từng lứa tuổi, giúp các bạn dễ dàng tìm kiếm và tự tay lựa chọn cuốn sách mình yêu thích. Phòng đọc được trang bị thảm xốp mềm mại cùng các góc đọc sách, những bức tường được vẽ trang trí bằng hình ảnh các nhân vật hoặc hình quen thuộc. Các góc chủ đề rực rỡ sắc màu tạo cảm giác thư thái, kích thích sự tò mò. Tại góc đọc sách dành cho lứa tuổi lớp 1 và lớp 2, các bạn học sinh đang say mê đọc những cuốn truyện đầy màu sắc. Việc tiếp xúc thường xuyên với các cuốn truyện tranh vào hình ảnh kích thích trí tưởng tượng của các bạn, giúp các bạn nhanh chóng làm quen và yêu thích tiếng Việt hơn. Còn đối với các bạn học sinh lớp lớn hơn, thư viện là cửa sổ mở ra thế giới bao la bên ngoài. Những cuốn sách khoa học vui, khám phá vũ trụ, thế giới động vật hay những câu chuyện về danh nhân thế giới liên tục được truyền tay nhau. Từng nhóm học sinh chụp đầu bên nhau, cùng chồng chồ trước một phát hiện mới hay sôi nổi thảo luận.
3: Em rất vui và thích khi có một thư viện thật đẹp. Hôm nay em được bước vào thư viện mới. Em thấy thư viện vừa đẹp, vừa nhiều màu sắc, vừa nhiều cuốn truyện hay. Có những cuốn truyện em vừa đi ngang qua đã muốn mở ra đọc ngay rồi ạ. Em rất thích đọc cùng các bạn trong một không gian thật thoải mái. Em mong ngày nào cũng được đến thư viện để khám phá và khám phá thêm những điều mới ạ.
4: Em cảm thấy rất vui và hào hức khi từ nay trường em có thêm một thư viện mới và đẹp như thế. Em rất thích những góc đọc sách nhiều màu sắc, gần gũi và thoải mái. Em nghĩ từ nay chúng em sẽ có thêm một nơi thật vui để đọc sách. Em rất cảm ơn các cô chú nhà tài trợ đã dành tặng cho chúng em một thư viện thật ý nghĩa. Chúng em sẽ nhắc nhở nhau luôn cố gắng học đọc thật nhiều sách và luôn giữ gìn thư viện sạch đẹp ạ.
1: Không chỉ có các bạn học sinh mà thầy cô giáo nhà trường cũng vô cùng phấn khởi khi thư viện thân thiện được xây dựng. Đây là cơ hội để các thầy cô khuyến khích học sinh đến thư viện, tạo điều kiện cho các em tiếp cận sách dễ dàng. Qua đó, giúp bổ trợ thêm cho các em kỹ năng kể chuyện, diễn đạt ý, nói lên suy nghĩ của bản thân trước lớp, xây dựng tình bạn đẹp. học tập vui chơi trong tiết đọc thư viện. Thư viện thân thiện ra đời với mục tiêu hình thành thói quen đọc sách cho học sinh thông qua việc phát triển kỹ năng đọc viết, giáo dục kỹ năng sống, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng học tập theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Đây không chỉ là nơi lưu trữ sách mà còn là không gian học tập sáng tạo, vui chơi lành mạnh, mở ra cơ hội cho học sinh tiếp cận tri thức một cách sinh động và gần gũi.
5: Ngày hôm nay thì trong cái buổi lễ khánh thành, cảm xúc của tôi đó chính là rất vui và xúc động. Vì từ nay thì các em đã có một cái không gian thư viện thật là xanh sạch đẹp. Thì tôi tin rằng không gian thư viện này không chỉ là những nơi để mà các em có thể giải tỏa được những căng thẳng sau những tiết học, mà còn là một nơi để cho các em có thể trau dồi kiến thức, phát triển ngôn ngữ cũng như là thỏa được cái niềm đam mê của mình. Và tôi cũng xin thay mặt cho tập thể giáo viên và học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở Ngô Mây xin được gửi lời cảm ơn cho tới quý nhà tài trợ đã tài trợ cho trường của chúng tôi một không gian thư viện thật là hữu ích. Và tôi tin rằng thì từ nay cô và trò cũng sẽ rất là háo hức cũng như là sẽ thường xuyên lui tới thư viện để có thể phát huy hết được những cái tiện ích của cái thư viện này.
1: Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, văn hóa đọc sách đang dần bị lãng quên trong đời sống học đường. Tuy nhiên, từ việc xây dựng thư viện, giới thiệu sách hay hoàn toàn đã giúp các bạn học sinh tiếp cận nhiều hơn với văn hóa đọc. Tất cả quyển sách trong thư viện đều có nội dung phù hợp với học sinh tiểu học. Các đầu sách đa dạng từ truyện cổ tích, sách kỹ năng sống đến những cuốn sách khoa học hấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh dễ dàng lựa chọn và đọc ngay trong lớp học, góp phần thúc đẩy thói quen đọc sách từ sớm. Những nỗ lực này không chỉ giúp học sinh hình thành thói quen đọc sách mà còn góp phần bồi đắp tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy tình yêu đối với tri thức trong mỗi bạn học.
0: Với tư cách là cá nhân thì rất mong là các nhà tài trợ vẫn tiếp tục đồng hành cùng với các nhà trường ở trên địa bàn xã riêng xã Mà Ró hoặc là địa bàn của toàn nước này để các em học sinh ở những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa có một cái không gian thư viện đọc sách ngày càng hoàn thiện và cũng như là để các em tìm hiểu thêm những cuốn sách hay.
1: Có thể thấy, việc đa dạng hóa các mô hình tiếp cận văn hóa đọc mang lại những hiệu quả tích cực cho học sinh. Càng nhiều thư viện thân thiện được xây dựng sẽ giúp các em học sinh không chỉ biết đến sách mà còn yêu sách, góp phần xây dựng thế hệ học sinh giàu tri thức và đam mê học hỏi. Văn hóa đọc nhờ đó cũng từng bước trở thành một phần không thể thiếu trong môi trường giáo dục hiện đại.

Vậy là chúng mình đã khám phá thư viện thân thiện tại trường tiểu học và trung học cơ sở Ngô Mây, thôn Thạch Sơn, xã MĐ Rõ xong rồi. Các bạn có thấy thư viện khang trang không nào? Mong rằng sẽ có thêm nhiều thư viện thân thiện được mở ra trên trường học khắp cả nước để tất cả các bạn dù ở đâu cũng đều được đọc sách, được học hỏi và cùng nhau vươn tới những ước mơ tươi đẹp.

giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Trong phóng sự, tuổi dậy thì cùng mỗi bạn có giống nhau không? Đáp án: tuổi dậy thì của mỗi bạn nhỏ đều khác nhau. Mỗi người sẽ bắt đầu dậy thì ở từng thời điểm khác nhau, tùy thuộc vào việc chúng mình giờ giấc sinh hoạt, chế độ ăn uống hay luyện tập. Các bạn nữ thường dậy thì sớm hơn bạn nam từ 1 đến 2 năm. 2. Giáo dục giới tính giúp các bạn hiểu về những điều gì? Đáp án: giáo dục giới tính toàn diện giúp các bạn hiểu về cơ thể, cảm xúc, ranh giới cá nhân và cách tự bảo vệ mình. Ngoài ra, nó cũng giúp các bạn hiểu đúng, hiểu đủ về giai đoạn trưởng thành của chính mình, biết cách chăm sóc bản thân và tôn trọng sự khác biệt giữa bạn nam và bạn nữ. 3. Để làm lồng đèn hình con cá, chúng ta đã sử dụng vật liệu tái chế nào? Đáp án: để làm lồng đèn hình con cá, vật liệu tái chế mà chúng ta cần sử dụng là vỏ hộp sữa lên men. Câu hỏi kỳ này. 1. Điểm khác biệt lớn nhất giữa thư viện thân thiện và thư viện truyền thống là gì? 2. Các bạn học sinh lớp 1, lớp 2 và các anh chị lớp lớn hơn thường thích đọc những loại sách nào trong thư viện?

3. Thư viện thân thiện mang lại những lợi ích gì cho các bạn học sinh? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Mỗi đứa trẻ đều có một ước mơ cho riêng mình. Có em mong trở thành bác sĩ, có em ước làm thầy cô giáo, cũng có em chỉ đơn giản mong được học hành đến nơi đến chốn để sau này có một công việc ổn định, giúp đỡ gia đình. Nhưng với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hành trình chạm đến ước mơ ấy đôi khi lại nhiều gian nan hơn. Dẫu vậy, trong những thiếu thốn và nhọc nhằn, các em vẫn giữ cho mình niềm tin vào việc học, vẫn từng ngày cố gắng đến trường, bởi các em hiểu rằng tri thức có thể mở ra một cánh cửa khác cho tương lai. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Evi. Mỗi em một câu chuyện, mỗi hoàn cảnh, nhưng đều có chung tình yêu dành cho việc học, sự bền bỉ trước nghịch cảnh và một ước mong giản dị về một ngày mai tốt đẹp hơn. Và trên hành trình ấy, sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng sẽ là nguồn động viên để các em có thêm niềm tin, tiếp tục học tập và từng bước biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT.

0: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong số đầu tiên của chương trình Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Chương trình do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện với mong muốn là tạo thêm diễn đàn để lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn, trao đổi về những vấn đề cử tri quan tâm và cùng tìm kiếm những giải pháp kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Và thưa quý vị và các bạn, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì đã xác định là mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm sản xuất và chế biến nông sản hiện đại của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vậy Đắk Lắk cần làm gì để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh và đâu là những đột phá về thể chế, về hạ tầng, về nguồn nhân lực để Đắk Lắk từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của khu vực? Và trong số đầu tiên ngày hôm nay với chủ đề kiến tạo Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta sẽ cùng với các vị khách mời trao đổi để làm rõ hơn về nội dung này. Xin được giới thiệu ông Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin trân trọng giới thiệu ông Bế Trung Anh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Xin trân trọng giới thiệu bà Đặng Thị Thủy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa quý vị, và chương trình của chúng ta ngày hôm nay còn có sự tham gia của các cử tri là đại diện của các hiệp hội, các doanh nghiệp, các hợp tác xã, những người nông dân là những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh và tạo ra giá trị cho ngành nông nghiệp tỉnh nhà. Một lần nữa, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn tất cả các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng ạ, trước hết thì xin được trao đổi với ông Lê Minh Hoan. Thưa ông, là từ góc nhìn của người từng đứng đầu ngành nông nghiệp của cả nước, thì ông đánh giá như thế nào về lợi thế và cơ hội của Đắk Lắk trong việc trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
1: Tôi được biết thì Đắk Lắk cũng đã từng là một cái thủ phủ của cái dãy đất cao nguyên miền Trung này. Và sự phát triển về mặt nông nghiệp của Đắk Lắk trong thời gian vừa qua trở thành một cái điểm sáng trong cái bản đồ nông nghiệp của cả nước. Và sau khi hợp nhất với tỉnh Phú Yên thì lại chúng ta vừa từ Đại Ngàn tới biển sâu, thì cái câu chuyện của những cái tài nguyên bản địa của Đắk Lắk nó đủ một cái nền tảng để chúng ta có một giấc mơ Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, không chỉ giải quyết riêng cho cái câu chuyện Đắk Lắk nữa mà có thể cái câu chuyện cho cả một cái vùng cao nguyên Tây Nguyên cũng như là cái tỉnh Duyên Hải miền Trung. Nếu chúng ta tỉnh dám đặt ra một cái giấc mơ là nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta không chỉ giải quyết cho Đắk Lắk mà chúng ta có thể xuất khẩu cái nông nghiệp công nghệ cao của Đắk Lắk đi sang những cái tỉnh khác. Tuy nhiên thì chúng ta phải trở lại câu chuyện định nghĩa thế nào là một trung tâm mà thế nào là nông nghiệp công nghệ cao, thì tôi cũng sẽ giải đáp với cái suy nghĩ của mình trong những cái câu hỏi sau.
0: Vâng ạ, như vậy là có thể khẳng định là Đắk Lắk sẽ có rất là nhiều những lợi thế và những cơ hội để có thể trở thành một trung tâm nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới, đúng không ạ? Vậy với phần chia sẻ của ông Lê Minh Hoan vừa rồi thì thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã khai thác và phát huy các tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao như thế nào, thưa bà Đặng Thị Thủy?
2: Vâng, như chia sẻ của ông Lê Minh Hoan thì tỉnh Đắk Lắk có rất là nhiều lợi thế về nông nghiệp. Chính vì vậy cho nên ngành nông nghiệp và môi trường của chúng tôi cũng đã rà soát và cũng đã định hình lại làm sao để cái phát triển cái nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian đến từ cái năng lực thực tế hiện nay của tỉnh chúng ta. Thì cái thứ nhất là chúng tôi sẽ duy trì và cái nâng cao cái chất lượng của cái vùng nguyên liệu hiện có từ những cái nông sản, những cái ngành hàng tỷ đô như cà phê, sầu riêng và một số cây chủ lực, cây công nghiệp của tỉnh. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ mở rộng cái không gian biển, thì ứng dụng các cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao để nuôi biển, làm sao đem lại cái giá trị kinh tế. Và thứ ba nữa là chúng tôi phải phát triển cái không gian đó đồng nghĩa với cái giữ gìn cái bản sắc và cái tài nguyên và đất và nước để làm sao mà khi người dân đã phát triển thì phải gắn liền với sinh kế nó bền vững về cái tài nguyên hiện có.
0: Đúng là ngành nông nghiệp và môi trường cũng đã có những cái định hướng rất là cụ thể, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Để có thể phát triển tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Quốc hội Chính phủ đã có những chính sách và những cơ chế nào để thúc đẩy cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, và những chính sách này đã tác động như thế nào đối với tỉnh ta, thưa bà?
3: Có thể thấy rằng là trong thời gian qua thì Quốc hội Việt Nam cũng đã ban hành và kịp thời sửa đổi bổ sung rất nhiều văn bản luật. Chính phủ cũng có những cái chính sách rất là cụ thể để mà các địa phương có cái tập trung nguồn lực để phát triển nông nghiệp một cách hiện đại bền vững. Một điều thực tiễn chúng ta thấy rằng nhiều văn bản luật triển khai trên thực tiễn thì đã đi vào cuộc sống. Chẳng hạn khi nói về vấn đề khuôn khổ pháp lý đối với ứng dụng công nghệ cao thì luật công nghệ cao cũng đã có những cái chế định rất là rõ ràng, quy định những cái tiêu chuẩn tiêu chí cho các cái đề tài, cho các những cái dự án để phát triển nông nghiệp. Và theo đó cũng thiết lập một cái khung pháp lý rất là cao trong cái chính sách ưu đãi các nhà đầu tư về đất đai, về nguồn lực, về thủ tục hành chính v.v. Và trên cơ sở đó thì chính phủ đã có những cái nghị định văn bản luật liên quan, cụ thể rõ nhất đó là cái nghị định 260 để triển khai thực hiện. Và khi nói về vấn đề liên quan tới quản lý về mã số vùng trồng thì luật một số điều bổ sung một số điều luật trồng trọt cũng đã quy định rất rõ vấn đề này. Kèm theo những chính sách ưu đãi mà luật đầu tư cũng đã quy định, nó tạo một khung pháp lý đồng bộ từ cái khâu chọn giống đến khâu truy xuất nguồn gốc đến tất cả vấn đề bảo quản v.v. Đối với tỉnh Đắk Lắk thì chúng ta đây là một tỉnh mà có cái thế mạnh về cây công nghiệp và cây ăn trái có giá trị cao như hồ tiêu, mắc ca, rồi cà phê, sầu riêng v.v. Thì những cái thể chế trong thời gian qua thì đã giúp cho chúng ta có vững vàng trong quá trình đầu tư phát triển nông nghiệp, tháo gỡ những cái điểm nghẽn hiện nay mà cho rằng là một số bất cập giải quyết trên thực tiễn, và cũng là tạo một cái khung pháp lý để rồi tỉnh tổ chức lại các phương thức sản xuất và tập trung vào việc xây dựng các vùng chuyên canh và huy động và kêu gọi được các cái dự án đầu tư lớn, các nhà đầu tư vào trong phát triển nông nghiệp. Có thể đó là những cái bước mà chúng ta chuẩn bị cho cái việc là xây dựng trở thành Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
0: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, ông đánh giá như thế nào về việc triển khai các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, thưa ông?
4: Thực ra như chị Nguyệt vừa mới nói thì mọi thứ là đang rất là cụ thể rồi. Từ cái công việc là công nghệ đang từng bước đi vào từ sản xuất rồi chế biến rồi truy xuất nguồn gốc v.v. Thế thì ngoài ra thì tôi nghĩ rằng nó còn có một cái khía cạnh nữa là có thể đấy nó chỉ là một phần của nông nghiệp công nghệ cao thôi. Thế còn một phần nữa đó là câu chuyện là các cái cách thức tổ chức sản xuất. Liệu là các doanh nghiệp

0: hộ nông dân rồi các hợp tác xã đã trở thành một cái kết nối được thành chuỗi hay chưa? Và còn một cái điều nữa là tôi nghĩ rằng càng ngày càng rất là quan trọng, đấy là dữ liệu và thị trường. Thế chúng ta có dữ liệu đến đâu rồi? Thị trường tiếp theo là xu hướng thế nào? Họ cần những cái gì? Thì tất cả những cái thông tin theo cái kiểu như thế thì tôi nghĩ rằng làm càng ngày càng phải rõ hơn ở trong chính sách. Cho nên là cái câu chuyện mà chúng ta cảm thấy rằng là hàng ngày chúng ta còn phải để ý hơn, thay vì là chúng ta xem xét là có bao nhiêu doanh nghiệp, có bao nhiêu mô hình nông nghiệp công nghệ cao, thì bên cạnh đó chúng ta còn phải để ý thêm là cái việc mà có công nghệ như thế thì cái chi phí có giảm hay không, cái rủi ro có giảm hay không. Bởi vì bản chất quan trọng cuối cùng là công nghệ vẫn phải làm cho giảm chi phí và cái nguồn lợi của người dân cũng như giá trị của các doanh nghiệp được nâng cao.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và thưa quý vị và các bạn, qua những trao đổi vừa rồi đã cho thấy rõ tiềm năng lợi thế cũng như là các cơ chế chính sách của tỉnh Đắk Lắk trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Bài toán đặt ra đối với Đắk Lắk là kiến tạo một hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao đủ mạnh để có thể biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng. Và trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trao đổi với các vị khách mời thì xin mời các vị khách mời chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
2: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm sản xuất và chế biến nông sản hiện đại của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Nhờ khí hậu và thổ nhưỡng ưu đãi, Đắk Lắk đã khẳng định vị thế thủ phủ cà phê và sầu riêng của cả nước. Riêng cây sầu riêng, toàn tỉnh hiện có khoảng 41.000 hectare, sản lượng năm 2026 đạt khoảng 500.000 tấn, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu địa phương. Đặc biệt, việc sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc từ tháng 9 năm 2022 đã tạo cú hích mạnh mẽ, mang lại giá trị kinh tế vượt trội cho người trồng sầu riêng.
3: Đến nay thì sầu riêng Cron Bách nói riêng, cũng như sầu riêng Đắk Lắk nói chung, có rất nhiều cái dư địa để phát triển, có rất nhiều cái cơ hội để tìm kiếm đến với những thị trường mới, và cũng là có rất nhiều cái lợi thế để đem đến được cái thu nhập cao cho người nông dân.
2: Để hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm nông sản hiện đại, năm 2026, lần đầu tiên Đắk Lắk nâng tầm lễ hội sầu riêng lên quy mô cấp tỉnh. Điểm nhấn là diễn đàn hệ sinh thái sầu riêng bền vững, quy tụ khoảng 600 đại biểu, doanh nghiệp và chuyên gia đầu ngành cùng thảo luận về chuỗi giá trị, mã số vùng trồng và tiêu chuẩn xuất khẩu. Tuy nhiên, dù kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2025 đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, nhưng hiện toàn tỉnh mới có 420 mã số vùng trồng với gần 22.000 hectare và 72 mã cơ sở đóng gói, mới chỉ đáp ứng khoảng một nửa tổng diện tích sản xuất hiện có. Sự thiếu hụt mã số vùng trồng và quy trình chuẩn hóa đang là rào cản lớn trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.
4: Quan trọng nhất là nhà nước hỗ trợ cho cái kỹ thuật, rồi phân bón thuộc thường sâu, những cái đó là kiểm soát thật chặt chẽ. Giống cái thứ hai là đẩy mạnh cái xuất khẩu, tiêu thụ cái hàng hóa cho bà con.
2: Trước áp lực chuyển hóa vùng nguyên liệu, tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường quản lý ngay từ khâu sản xuất, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mới mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Cùng với đó, ở ngành hàng cà phê với gần 220.000 hectare, các doanh nghiệp đầu ngành của tỉnh cũng đang tích cực xây dựng bộ tiêu chuẩn canh tác bền vững, áp dụng kinh tế tuần hoàn, giúp giảm chi phí phân bón hóa học, giảm phát thải khí nhà kính và đáp ứng tốt hơn yêu cầu xuất khẩu.
5: Mà làm ở vùng trồng thì tôi rất mong chúng ta có một cái đầu mối chung, có nghĩa là doanh nghiệp tham gia về từ xã để là cùng với bà con hỗ trợ cho bà con thì làm thì nó tốt hơn là cái mạnh ai nấy làm. Cái mạnh ai, cái doanh nghiệp mạnh thì là hợp tác xã, là từ nó như kiểu là tranh mua tranh bán, cái kiểu tầm ở vùng trồng nó cho nó không khó.
2: Những lợi thế về quy mô vùng trồng và quy hoạch chiến lược đã được xác lập. Tuy nhiên, làm thế nào để xóa bỏ tư duy canh tác nhỏ lẻ, giải quyết triệt để bài toán mã số vùng trồng, kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào và hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa nhà nông, hợp tác xã, doanh nghiệp? Đó chính là những nút thắt cần được tháo gỡ để Đắk Lắk hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của toàn vùng.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi đã cho thấy một bức tranh khá rõ. Đắk Lắk có những lợi thế rất lớn về đất đai, về khí hậu, về vùng nguyên liệu và các ngành hàng nông sản chủ lực. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành giá trị thì câu chuyện không chỉ nằm ở việc đưa thêm máy móc, công nghệ vào sản xuất mà còn liên quan đến cách tổ chức lại sản xuất, liên kết các chủ thể, phát triển thị trường và đặc biệt là thay đổi tư duy của chính người sản xuất. Và đây cũng là vấn đề mà chúng tôi sẽ muốn tiếp tục trao đổi với các vị khách mời. Thưa bà Đặng Thị Thủy, ngành nông nghiệp tỉnh đang xác định những khâu nào là ưu tiên để có thể chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, trong đó công nghệ cao trở thành động lực để nâng cao giá trị sản phẩm, thưa bà?
6: Để mà thoát khỏi cái tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy thì ngành nông nghiệp làm sao để mà tập trung vào những cái chiến lược để có những cái chương trình hành động cụ thể, thay đổi cái tư duy sản xuất và từ một cái nền sản xuất nông nghiệp thuần túy sang một cái kinh tế nông nghiệp, thì đây không sớm một chiều mà chúng ta có thể làm được. Đòi hỏi phải có một cái lộ trình, một cái thời gian thay đổi nhận thức từ người dân, doanh nghiệp và ngay cả trong công tác quản lý nhà nước. Thì chính vì vậy chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ rất là khó. Nhưng mà trong cái giai đoạn tới thì ngành chúng tôi sẽ tập trung. Cái thứ nhất thì sẽ cấu trúc lại cái chuỗi, cái giá trị theo cái không gian. Chúng ta vừa có rừng này, vừa có đồng bằng này, vừa có biển này. Những cái lợi thế đã biến từng cái lợi thế này để thành những cái có giá trị. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tham mưu những cái về đầu tư logistics và hạ tầng để làm sao nó giảm cái chi phí trong các cái vận chuyển về cái nông nghiệp. Một vấn đề nữa là đẩy mạnh cái chuyển đổi số cũng như số hóa dữ liệu từ đất đai về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói cho đến cái minh bạch hóa về cái các cái sản phẩm về nông nghiệp thì trong toàn bộ trong quá trình sản xuất. Và một cái vấn đề nữa mà chúng ta không thể thiếu đó là thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào tỉnh để mà chế biến sâu cũng như là phát triển về cái kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tận dụng những cái phụ phẩm nông nghiệp của tỉnh chúng ta để biến thành những cái sản phẩm có giá trị và tăng cái giá trị từ cái phụ phẩm trong nông nghiệp lên 20-30% về cái giá trị, thì nó sẽ đem lại một cái giá trị kinh tế từ cái nguồn phụ phẩm nông nghiệp của tỉnh rất là lớn, chiếm những cái ưu thế và tạo ra những cái ngành hàng, những cái sản phẩm có giá trị cũng như là sự tái sử dụng về kinh tế tuần hoàn cho tỉnh.
1: Vâng ạ, với những cách làm mà tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện như bà Đặng Thị Thủy vừa chia sẻ, ví dụ như là cấu trúc lại chuỗi theo không gian hay là đầu tư logistics, hạ tầng vân vân, thì thưa ông Lê Minh Hoan, ông suy nghĩ như thế nào về cách làm của tỉnh Đắk Lắk hiện nay và ông có gợi mở gì cho tỉnh trong định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
7: Tôi thấy cách trình bày của cô Thủy cũng đã bắt đầu có một cái bước để mà đưa cái ngành nông nghiệp của Đắk Lắk đi vào chiều sâu. Tuy nhiên ở đây nó có mấy cái việc tôi xin bổ sung thêm. Chúng ta hay nói là cái trung tâm công nghệ cao, thì cái chữ trung tâm nó là như thế nào? Nó là phải là một khuôn viên của một không gian giống như một khu công nghiệp hay không? Giờ thấy là nào là nông nghiệp công nghệ cao? Bởi vì thật ra nông nghiệp công nghệ cao chúng ta tạm nói thế thôi, bởi vì có thể hôm nay nó cao, ngày mai nó lại có những cái phát biến khác đó. Nhưng quan trọng nhất nó là thế này, một là chúng ta hay tập trung vào những khu giống như khu nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta đưa những cái doanh nghiệp về đó để chế biến hay là để làm cái gì đó, thật ra nó chỉ là một gốc rất là nhỏ trong cái nguyên cái hệ sinh thái của ngành hàng. Bởi vì chúng ta còn biết bao nhiêu cái vườn của người nông dân. Người nông dân làm sao tiếp cận cái nông nghệ cao mà phù hợp với người nông dân? Và nên tôi muốn nói rằng trước khi chúng ta nghĩ tới cái công nghệ gì, nó là tưới nhỏ giọt, nó nhà màng, nhà lưới, blockchain, IoT như bế Trung Anh giờ nói, hay là viễn thám, thì chúng ta phải xem là bây giờ người nông dân đang đối mặt cái vấn đề gì. Từ cái vấn đề đó chúng ta mới đưa ra cái giải pháp mặt công nghệ. Chứ nhiều khi chúng ta đi mua cái công nghệ trước mà chúng ta không biết cái ngành hàng đó, cái người nông dân đang bị vấn đề gì. Tôi nói như sáng nay tôi tham quan một vườn cà phê, một ở vườn sầu riêng, nó rất nhiều cây sầu riêng cũng tương đối là tốt, có một cái cây ở giữa nó chết. Thì tôi hỏi ông nông dân ông nói chắc là bị sâu bệnh. Tôi hỏi tiếp là tại sao cây đó sâu bệnh nó nằm giữa mà 4-5 cây xung quanh nó lại không bị, nghĩa là người nông dân nó cũng đang rất là mù mờ.

0: không biết. Thí dụ như vậy thì cái công nghệ đó để làm sao, một là giống, đầu tiên là cái chuỗi ngành hàng nó phải giống, nó phải cao, phải chất lượng, hay là quy trình canh tác như anh Bế Trung Anh vừa nói, để làm sao chuẩn, để mà giảm tất cả chi phí đầu vào, từ phân tới nước tới thuốc, rồi dự đoán được dịch bệnh, thì tất cả công nghệ người ta phải làm được trước khi chúng ta đưa vô nhà máy để chúng ta chế biến. Tất nhiên vô nhà máy chế biến thì nó lại càng còn những cái câu chuyện phía sau đó nữa, thế nào là chế biến sâu, bởi vì nông sản chúng ta từ cà phê hay tới sầu riêng, chúng ta đang quen nó là một thực phẩm, là nó đồ uống, nhưng thực sự nó là một dược phẩm, nó là một mỹ phẩm, nó là kinh tế tuần hoàn. Sáng nay tôi thấy rất là nhiều cái vỏ sầu riêng lăn lóc đó, nó thải ra môi trường, nó ô nhiễm môi trường. Đối với người ta đã nghiên cứu tới cái trái sầu riêng, nó bốn lớp giá trị, một là cái cơm là chúng ta ăn, hay là cái vỏ để chúng ta làm những cái hóa chất sinh học, còn thậm chí là chúng ta tuần hoàn lại làm phân. Cái hạt nó trở thành một cái mỹ phẩm. Và tôi chỉ nói đơn giản là một cái lớp giá trị trong một cái nông sản, thì cà phê nó cũng tương tự như vậy. Mà chúng ta chỉ nói chế biến sâu là chúng ta bóc rồi chúng ta tách rồi chúng ta đông lạnh, nhưng mà thật ra nó còn rất là nhiều. Chính đó là cái nông công nghiệp công nghệ cao để nó giải quyết những vấn đề đó, cũng như là vấn đề bây giờ là nó đang đứt quãng cái chuỗi ngành hàng, hay là cái dữ liệu để mà chúng ta xuất khẩu, thì công nghệ cao nó phải giải quyết được vấn đề để làm sao dữ liệu nó được minh bạch, để khi nào chúng ta có thể tiên liệu được rằng nửa tháng nữa sản lượng cà phê nó là bao nhiêu, sản lượng sầu riêng nó là bao nhiêu, giống nào của ông nông dân nào, thì tất cả cái điều đó là công nghệ nó sẽ giải quyết được việc đó. Thì tôi không biết đó là cao hay thấp, nhưng mà nó giải quyết trực tiếp những vấn đề của một ngành hàng, của những người nông dân. Vì làm sao để cho những người nông dân mà tiếp cận được, bởi người nông dân bao giờ cũng đông hơn, và nó quyết, họ quyết định trước khi doanh nghiệp thu mua để đưa về nhà máy, rồi tới công nghệ ở trong nhà máy, rồi công nghệ tuần hoàn, rồi dân dân nó sẽ bắt đầu nó đi theo. Thật ra tôi cũng mong rằng khi mà chúng ta có những cái nói gì nông nghiệp công nghệ cao, thì chúng ta khoan hãy trình diễn những cái máy móc, mà chúng ta có một hội thảo để tất cả người nông dân nói giờ tôi đang gặp vấn đề đó, giúp chúng tôi là cái công nghệ nào để chúng tôi giải quyết vấn đề đó. Doanh nghiệp cũng như thế, hiệp hội ngành hàng cũng như thế, nghĩa là chúng ta có ngân hàng những cái vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt, thì từ đó chúng ta sẽ đưa cái công nghệ nào vô phù hợp ở để giải quyết những vấn đề đó. Tôi nói trước, công nghệ nó chỉ là phương tiện giải quyết vấn đề, mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta.
1: Vâng ạ, như vậy là luôn luôn phải đặt câu hỏi là vấn đề của người nông dân đang gặp phải là gì và tìm ra hướng giải quyết, đúng không ạ? Với chia sẻ vừa rồi của ông Lê Minh Hoan thì ông Bế Trung Anh, ông có thêm chia sẻ gì không ạ?
2: Tôi ghi hết những cái điều mà anh Lê Minh Hoan nói vào đây rồi. Thực ra thì tôi cho rằng là cái qua tiếp xúc cử tri thì tôi thấy rằng là các cử tri quan tâm rất nhiều đến câu chuyện là vốn, đất đai, công nghệ, rồi tiêu chuẩn, thị trường, rồi thủ tục. Thế nhưng mà tất cả những cái chuyện này là rất là đều đúng rồi. Một cái phần xa hơn nữa là tôi thấy như thế này. Đôi khi vấn đề cái thiếu chính sách ấy không phải là thiếu một trong những cái đấy. Mà thực ra mà nói thì cái hệ thống chính sách đấy đã vận hành như là một cái khối liên thông giữa các việc đấy hay chưa? Đấy. Thế thì ví dụ như là tôi lấy ví dụ như là có vốn nhưng mà chưa có đất ổn định thì doanh nghiệp vẫn khó đầu tư. Có vùng nguyên liệu nhưng vẫn thiếu dữ liệu và tiêu chuẩn thì vẫn khó vào thị trường. Có công nghệ nhưng mà thực ra hợp tác xã mà còn yếu thì hộ nông dân vẫn rất là khó tiếp cận những công nghệ cao như thế. Thế vậy ở đây, câu chuyện ở đây tôi cho rằng là cử tri không phải là yêu cầu là chỉ tháo những cái nút thắt đơn giản ở trong cái quy trình với lại trong luật pháp đâu, mà người ta cần một cái hệ thống những cái chính sách liên quan đến đất, rồi vốn, rồi khoa học công nghệ, rồi những cái điểm mà người dân đang cần để nó trở thành một cái liên thông với nhau. Và cái liên thông đấy thì nó mới giải quyết được câu chuyện là, bởi vì nó không chỉ làm cái này không làm cái kia thì toàn bộ hệ thống nó là một cái như là lúc nãy anh Hoan có gọi là một cái
1: nó chưa phải là một thể thống nhất, đúng không ạ?
2: Đúng rồi. Nếu mà không phải một câu chuyện như thế thì những luật pháp mà mang tính chất là chúng ta cứ giải quyết từng cái nút thắt thì nó không giải quyết chuyện gì cả. Mà nó phải cả một cái hệ thống như thế nó liên thông được với nhau. Thế cho nên ở đây tôi cho rằng là cái điểm nghẽn lớn nhất ở trong cái hệ thống mà chính sách của chúng ta đôi khi không phải là từng chính sách một, mà nó nằm ở giữa các chính sách. Mà nó chưa có một cái khoảng cách. một cái khoảng cách giữa các chính sách với nhau, nó chưa liên thông được.
1: Vậy là chưa có sự liên kết giữa các chính sách.
2: Đúng rồi.
1: Hiểu như vậy đúng không ạ? Vâng, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ làm gì để những vấn đề xuất phát từ thực tiễn của người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và chuyển thành những kiến nghị chính sách cụ thể, có cơ sở và có tính khả thi, thưa bà?
3: Đây là một vấn đề mà đặt ra trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội cũng như là nhiệm vụ của đoàn đại biểu Quốc hội trong cái bối cảnh hiện nay, trong cái quá trình phát triển nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk. Như vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng phải có cái tập trung nghiên cứu, khảo sát thực tế, nắm bắt những vấn đề mà các hợp tác xã, các cá nhân, các hộ nông dân, rồi các hiệp hội trong cái quá trình triển khai thực hiện tổ chức sản xuất nông nghiệp có những cái vướng mắc bất cập. Và những vấn đề đó đặt ra thì đoàn cũng phải có những nghiên cứu thông qua các cái buổi tiếp xúc cử tri, các cái cuộc khảo sát, rồi nắm bắt thực tiễn từ địa phương để có tổng hợp thành những cái kiến nghị. Và trên cơ sở đó thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng sẽ nghiên cứu tham vấn thêm các cái nhà khoa học, các chuyên gia để phân loại những cái kiến nghị nào nó thuộc thẩm quyền của Trung ương, của Chính phủ, của Quốc hội và những cái nội dung nào nó thuộc thẩm quyền của địa phương để rồi từ đó có cái tổng hợp kiến nghị đến nghị trường của Quốc hội. Và thông qua từ các cái buổi tham gia thảo luận, xây dựng pháp luật, tham gia các cái buổi chất vấn, giám sát để rồi những cái tiếng nói từ địa phương nó được trở thành những cái kiến nghị và những chính sách hoàn thiện. Và như chúng ta đã biết rằng là một chính sách mà nó có giá trị khi nó được xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và nó quay lại để phục vụ cho cuộc sống. Như vậy đoàn đại biểu Quốc hội sẽ là cầu nối giữa cử tri Quốc hội, phản ánh một cách trách nhiệm đầy đủ và tâm huyết những vấn đề thực tiễn để rồi nó trở thành một cái chính sách rất cụ thể trong quá trình thực thi của mình.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, là với những cơ chế chính sách hiện hành thì có thể hỗ trợ được cho người nông dân những gì trong quá trình tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
2: Chỗ này thì tôi lại hơi nghi ngờ một chút về câu chuyện là hỗ trợ nông dân sở hữu các cái máy móc công nghệ cao. Ở chuyện là thứ nhất là nó đắt. Và cái thứ hai nữa là khi người ta muốn sở hữu thì người ta phải mua. Và cái rủi ro đối với việc mà mua những cái thiết bị như này thì tôi nghĩ là không ổn. Cho nên tôi đang tính cái câu chuyện là cá nhân tôi nghĩ là chuyện là như anh Lê Minh Hoan vừa nói câu chuyện ở đây là một cái hợp tác xã người ta có thể là có một cái dịch vụ để cho nông dân người ta sử dụng các cái dịch vụ đó. Vậy thì câu chuyện chính sách của chúng ta nên chuyển từ câu chuyện là hỗ trợ sở hữu sang đảm bảo người ta có khả năng tiếp cận và sử dụng các cái thiết bị công nghệ cao thì nó phù hợp hơn là câu chuyện là phải sở hữu nó. Bởi vì như thế sẽ giảm thiểu cái rủi ro cho cái việc đầu tư, cho doanh nghiệp, cho người nông dân. Và tôi cho rằng là một cái câu mà tôi rất là thích, tôi nghe ở đâu đấy rồi tôi không nhớ lắm. Nhưng người ta nói thế này này, nông nghiệp công nghệ cao không được làm cho người sản xuất nhỏ bé hơn, mà nó phải làm cho người sản xuất nhỏ có sức mạnh của một nền sản xuất lớn. Thì tôi cho rằng là cái cách mà chúng ta chuyển từ các cái chính sách mà từ sở hữu sang tiếp cận và sử dụng thì tốt hơn.
1: Cảm ơn chia sẻ rất ý nghĩa vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một cô chú anh chị khác đi ạ.
4: Thì vậy thì khi chúng ta xây dựng cái trung tâm nông nghiệp và công nghệ cao thì chúng ta có đã đặt ra cái giải pháp thị trường hay chưa? Và là hai nữa, khi mà đã có trung tâm công nghệ cao rồi thì cái vị thế của người sản xuất có được nâng lên hay không? Xin thưa
1: ạ. Vâng ạ, với câu hỏi này thì xin mời bà Đặng Thị Thủy có thể chia sẻ ạ.
5: Cảm ơn anh Trung đã đặt một cái câu hỏi rất là hay. Thì một cái rào cản hiện nay rất là lớn đó là cái bài toán về thị trường. Mà chúng tôi thì một ngành hàng nào muốn xuất đi thị trường nào đều phải có một quy chuẩn tiêu chuẩn theo cái hiệp định thương mại đối với quốc gia đấy. Thì hiện nay đối với ngành hàng, tôi ví dụ cho ngành hàng cà phê đi. Ngành hàng cà phê thì hiện nay là cái rào cản lớn nhất vào cuối năm nay là đối với cái EUDR. Như vậy thì đòi hỏi mà tham gia cái thị trường quốc tế thì mình phải nghiêm ngặt trong cái các cái tiêu chuẩn, đặc biệt là cái tiêu chuẩn chống mất rừng. Thì đối với cái ngành hàng cà phê thì cái giấy chứng nhận khai thác bền vững thì, và đối với ngành hàng thủy sản là cái giấy chứng nhận khai thác ngành hàng thủy sản bền vững thì nó rất là quan trọng. Cho nên đối với từng lĩnh vực chúng ta và từng thị trường chúng ta sẽ có một quy chuẩn tiêu chuẩn. Thì trong đó thì hiện nay đối với cái

này thì ngành chúng tôi trong thời gian qua cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh xây dựng và ra mắt được cái bản đồ số về nông sản. Tên

0: hơn 700 sản phẩm ô cốp của tỉnh chúng tôi đã đưa vào này và truy xuất đến từng cái hộ kinh doanh của cái sản phẩm đấy, và chúng tôi đang chuẩn hóa từng cái vùng nguyên liệu để cho làm sao cái nguồn, khi mà đối với những cái thị trường càng khó tính thì cái vấn đề minh bạch hóa trong cái truy xuất nguồn gốc cũng như chuẩn hóa dữ liệu về đối với từng cái ngành hàng nó sẽ được minh bạch và chuẩn hóa. Để chẳng đó là một trong những cái mà tôi tin rằng là với cái sự vào cuộc của các doanh nghiệp, người nông dân thì trong thời gian đến đối với cái ngành hàng nông sản của tỉnh sẽ vượt qua những cái hàng rào về cái khắt khe này để mà tham gia thêm vào nhiều cái thị trường tiến sâu hơn, ví dụ như EU rồi Trung Đông và các cái quốc gia khác.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Đặng Thị Thủy. Và thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, được phát sóng trực tiếp trên kênh TRT và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và thưa quý vị và các bạn, công nghệ là công cụ, nhưng để công cụ ấy tạo ra giá trị phải có một hệ sinh thái gồm chính sách, doanh nghiệp, người dân và thị trường cùng vận hành. Công nghệ đang được ứng dụng như thế nào trong thực tế sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản ở Đắk Lắk? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
2: Nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đang là định hướng xuyên suốt trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp Đắk Lắk. Tại các vùng sản xuất, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng đang giúp nông dân thay đổi phương thức canh tác, giảm chi phí đầu vào, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và tối ưu hóa lợi nhuận.
3: Trong phát triển kinh tế thì địa phương đang, đối với lĩnh vực nông nghiệp thì địa phương đang tập trung, mà đó là nghị quyết chuyên đề của địa phương, đó là thực hiện đầu tư các công trình thủy lợi. Bởi vì trong nông nghiệp, điều đầu tiên địa phương quan tâm là phải đủ nước cho người dân. Thế thì bên cạnh đó thì địa phương còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm sao đồng hành hướng dẫn người dân trong kỹ thuật chăm sóc cây trồng, kỹ thuật lựa chọn giống, và làm sao là liên kết với các doanh nghiệp để người dân đảm bảo được, ổn định được cái đầu ra và đầu vào.
2: Không dừng lại ở kỹ thuật canh tác, số hóa đang lan tỏa mạnh mẽ trong việc quản lý dữ liệu vùng trồng, sơ chế, chế biến và thương mại nông sản. Với chiến dịch 30 ngày đêm số hóa vùng trồng sầu riêng, tỉnh Đắk Lắk đang ra soát chuẩn hóa dữ liệu cho 41.000 hectare sầu riêng. Nông dân và các hợp tác xã được hướng dẫn cập nhật quy trình chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trực tiếp trên ứng dụng điện tử thay cho sổ sách giấy, tạo nền tảng minh bạch hóa thông tin phục vụ xuất khẩu.
4: Mở rộng cái mảng vùng trồng cho người dân thì thực điều đó rất là tốt. Tại vì mình có thể liên kết được tất cả các hộ dân lại, sản phẩm mình có thể quy được về một mỗi đầu ra. Cái thứ hai là mình có thể kiểm soát được cái dữ lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trong trại sầu riêng hay là cái quy trình chăm sóc của nó.
2: Sức ép từ các thị trường nhập khẩu lớn như Liên minh châu Âu với quy định chống mất rừng EUDR cũng đang buộc ngành hàng cà phê chủ lực của tỉnh phải tăng tốc ứng dụng công nghệ số. Đến nay, nhiều hợp tác xã như Hợp tác xã Nông nghiệp Bền vững Chư Xuê 2 tháng 9 đã hoàn tất thu thập dữ liệu định vị GPS cho 100% diện tích thành viên. Việc số hóa dữ liệu, áp dụng quy trình canh tác xen canh, giữ thảm thực vật tự nhiên vừa đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của EU, vừa giúp người dân bảo vệ tài nguyên đất, nước và nâng cao năng suất trồng trọt.
5: Trong các diễn đàn thì đã tạo được cái lợi thế cạnh tranh cho ngành cà phê Việt Nam, đó là ứng phó rất nhanh về những cái chuyển dịch của EUDR. Và chúng tôi cũng đã số hóa từng phần được ngành cà phê Việt Nam. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có là dịp là rà soát lại cái sự tuân thủ, sự truy xuất nguồn gốc trong quá trình mà làm ngành cà phê. Thì các cái cũng đã được các tổ chức nước ngoài đánh giá thì cũng là làm rất là tốt, tạo được cái lợi thế cạnh tranh cho ngành cà phê.
2: Hiệu quả từ ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và truy xuất nguồn gốc đang hiện hữu ngày càng rõ trong sản xuất nông nghiệp Đắk Lắk. Tuy nhiên, khi phần lớn diện tích sản xuất vẫn thuộc các nông hộ nhỏ lẻ, việc nhân rộng mô hình công nghệ cao, đồng bộ dữ liệu và thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu vẫn còn nhiều thách thức. Làm thế nào để công nghệ thực sự tạo ra giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân và sức cạnh tranh cho nông sản Đắk Lắk? Đây là bài toán cần tiếp tục được tháo gỡ bằng những giải pháp đồng bộ và sát với thực tiễn.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, công nghệ chỉ có ý nghĩa khi giúp giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao chất lượng, giảm rủi ro và tăng khả năng tiếp cận thị trường. Từ những câu chuyện vừa được phản ánh thì xin được tiếp tục nghe các vị khách mời trao đổi về giải pháp và tầm nhìn dài hạn. Xin được trao đổi với ông Lê Minh Hoan là với một ngành hàng chủ lực cà phê sầu riêng ở Đắk Lắk thì muốn tăng giá trị thay vì chỉ tăng sản lượng thì cần bắt đầu từ đâu, thưa ông?
1: Tôi có hai cái thuật ngữ để tôi muốn chia sẻ với bà con, với tất cả quý vị ở đây. Cái chữ nông nghiệp tiếng Anh nó là agriculture, agri là đất, culture là nuôi. Thật ra chúng ta không phải trồng sầu riêng hay là chúng ta trồng cà phê đâu, chính là chúng ta đang nuôi đất. Trong thủy sản người ta thuật ngữ là aquaculture, hay là nước. Culture là nuôi, nghĩa là nuôi cái môi trường nước. Mà nước mà nó khỏe thì con cá, con tôm nó ít dịch bệnh. Cái đất mình nó khỏe thì cái cây nó phát triển một cách nó đỡ phải tốn phân thuốc hơn. Tôi muốn nói cái điều đó để chúng ta trở lại cái gốc của vấn đề là cái đất. Làm sao mà người nông dân có thể sáng ra người ta có một cái công nghệ để người ta biết cái dinh dưỡng ở trong đất nó đang như diễn biến như thế nào, để người ta thấy bón một những cái dinh dưỡng gì nó phù hợp. Chứ giờ nhiều khi nhiều người nông dân vẫn là gọi là mình án chừng theo cái kinh nghiệm. Và tôi cũng rất là mong muốn rằng sau một cái mùa sầu riêng thì làm sao Sở Nông nghiệp và Môi trường có một cái bản đồ dinh dưỡng, bởi vì nó thay đổi. Khi mà chúng ta đã tác động bằng phân, bằng thuốc vào đất rồi thì chắc chắn đất nó khác rồi. Để làm sao mà cho nó ăn để lại, để cho cái đất nó luôn luôn lúc nào nó cũng khỏe. Một cái công nghệ đơn giản nhất là chúng ta làm sao đo được dinh dưỡng ở trong đất, đo được cái môi trường nước để chúng ta nuôi. Hai cái này rất là khó. Và kể cả cái câu chuyện của cà phê Tây Nguyên, trong đó là Đắk Lắk cũng không phải là ngoại lệ, là nước. Có những lúc Tây Nguyên khéo đất là rất là hạn. Thành ra bây giờ người ta tiết kiệm tới từng giọt nước, chúng người ta không có tưới xả như giống như mình. Bởi nước là một tài nguyên hữu hạn, chứ không phải là thiếu nước rồi mình cứ đào hồ. Mà chính là cái người Israel khi mà họ làm nông nghiệp trên sa mạc, họ mới phát hiện ra một cái điều là quan trọng là nước. Nước tới đúng tới cái rễ non, nó cái chỗ mà hút nước nhiều thì họ mới đưa cái nước này vào. Chứ cũng không phải là cứ tưới nhỏ giọt mà vô cái gốc, mà nhiều khi nó chỗ đó những cái rễ già nó lại không có hút bao nhiêu. Kể cả phân, kể cả thuốc là cái nguyên lý nó là như vậy. Thành ra có những cái con như vậy thì tôi nói lại lần nữa, cái bài toán gì, bài toán giảm nước thì chúng ta công nghệ để làm sao nước, bài toán giảm phân, giảm thuốc để tiết kiệm chi phí thì cái công nghệ nó sẽ đi đến đó. Bởi vì chẳng qua khi mà chúng ta chuyển đổi số để chúng ta biết, như ông bác nông dân nói là tôi có xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn trong sầu riêng không, thì cái đó nó đã hình thành trái sầu riêng rồi. Còn bây giờ trong quá trình canh tác, người có thể theo dõi liên tục sau một cái trận mưa là cái đất nó đã thay, cái lý hóa của đất nó đã thay đổi rồi. Thì cái người nông dân làm sao đo được cái đó? Bà con không xử lý được thì sẽ có cái cơ quan khuyến nông để qua những cái chỉ số đó mới khuyến nghị bà con tăng cái K lên, bớt N đi, vân vân. Thì đó là một nền nông nghiệp chính xác từng miligram một để mà giảm chi phí. Chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Tư duy kinh tế nông nghiệp nó là một bài toán trừ giữa cái doanh thu và cái chi phí anh bỏ ra. Ngày xưa giờ bà con cứ nghĩ rằng cái giá nó, muốn cái giá nó cao, nhưng bà con chưa bao giờ nghĩ làm sao phải tiết kiệm chi phí. Cái đó là nằm trong tay mình, còn cái giá thì nó tùy vào thị trường, tùy vào thời điểm. Thành ra đây là cái tôi nói lại lần nữa là chúng ta mong muốn cái bài toán của Đắk Lắk là gì, trên cây sầu riêng là cái gì, trên cây cà phê là cái gì, hay là trên của cái vùng nuôi cá hồi của Phú Yên cũ á, thì nó là như thế nào, để mà chúng ta thảo luận lại. Ở đây chúng ta có một cái may mắn là chúng ta có trường Đại học Tây Nguyên ở đây. Chúng ta có cái viện lâm nghiệp Nam Trung Bộ cũng nằm ở Đắk Lắk đây. Thì chúng ta đưa ra những bài toán, chúng ta kêu gọi những cái doanh nghiệp, những cái viện trường để cùng tham gia giải quyết bài toán đó. Mà có sự tham gia của người nông, bởi vì người nông dân là người ta phải đồng cái kiến tạo, người ta đang vướng đó, để nó tránh một cái điều là chúng ta nghiên cứu nhưng mà nó không đúng vô cái nhu cầu của người nông dân. Chúng ta rất nhiều cái đề tài nghiên cứu mà nó không phù hợp với cái những cái vấn đề nó đang chúng ta phải chịu thách thức. Tôi nói là cái câu chuyện nước Tây Nguyên là câu chuyện thách thức. Mình ít khi nào chúng ta lại đề cập tới cái câu chuyện nước. Ở nước ngoài làm nông nghiệp là người ta còn phải có một chỉ số đo đó. anh muốn để được một cái sản lượng đó thì anh tốn bao nhiêu nước. Để nếu không đo thì người ta sẽ không tiết kiệm, đúng không? Thậm chí là có những nước tới mức độ nào đó là người ta cấp quota đó. Một hectare thì anh được sử dụng bao nhiêu không đo, cũng như là tôi khóa lại thôi. Bởi vì nước này nó là một cái tài nguyên của dùng chung chứ không phải là mà tài nguyên có sẵn. Cái cà phê mình đó, rất nhiều nơi bắt đầu giờ khoan nước ngầm. Rồi cái vấn đề sụt lún sau này, đúng không? Nó là một cái hệ lụy khác nữa. Thành ra tôi nói lại một lần nữa, làm sao để người nông dân tham gia vào cái hệ sinh thái mà đổi mới sáng tạo để ứng dụng khoa học công nghệ này, để chúng ta giải quyết vấn đề đó cho người nông dân, cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho những người mà chúng ta gọi là tiểu điền trong cái ngành hàng mà cà phê đó. Thì hiệp hội cà phê nói là những người tiểu đường khó nhất, tiểu điền, những người khó nhất là những người tiểu đường rất là manh mún nhỏ lẻ. Thành ra nhiều khi chúng ta phải thay đổi một góc nhìn chút.
0: Cảm ơn chia sẻ rất là tâm huyết và bổ ích vừa rồi của ông Lê Minh Hoan. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, là ở góc độ đại biểu Quốc hội thì đâu sẽ là những vấn đề chính sách cần tiếp tục hoàn thiện để có thể tạo niềm tin cho doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông Bế Trung Anh?
2: Thưa chị, thưa các doanh nghiệp, các đồng chí doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp, tôi thấy thế này, tức là đến đây thì chúng ta chắc là không phải chỉ dừng lại câu chuyện là ưu đãi những cái này cái kia. Bởi vì sao? Vì là doanh nghiệp thì có thể làm được một số thứ, những việc của mình, nhưng có những điều mà doanh nghiệp không thể làm được. Ví dụ như là dữ liệu, ví dụ như là liên quan đến dữ liệu về đất đai, về thời tiết, về truy xuất nguồn gốc, về rất nhiều thứ khác, về logistics, về lao động, về thị trường. Thế thì cái mà cần ý, thì nhà nước phải làm một cái gọi là hoạt động bây giờ mang tính chất là nhà nước kiến tạo. Thì nhà nước phải kiến tạo một cái nền. Cái mà như anh Lê Minh Hoan có nói là hệ sinh thái. Nhà nước phải tạo được cái hệ sinh thái đủ tin cậy. Thế để cho các doanh nghiệp xây dựng cái nền móng của mình trên cái hạ tầng của mình, trên cái nền móng đấy. Ví dụ như là nhà nước phải làm hạ tầng dùng chung, phải làm dữ liệu dùng chung, phải luật chơi minh bạch. Thế thì tất cả những cái việc như vậy thì để cho doanh nghiệp có cái năng lực của mình phù hợp để triển khai trên một cái luật chơi nó rất là công bằng như thế. Thế thì theo tôi nghĩ thì trước đây là chúng ta thường là có cái chính sách là ưu đãi từng dự án. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng nên chuyển sang một cái hình thức khác ấy, là có thể là phải kiến tạo một hệ sinh thái đầu tư. Thế chúng ta cứ nói hệ sinh thái nông nghiệp thì bây giờ chúng ta gọi là hệ sinh thái đầu tư đi. Một cái thuật ngữ mới thì để chúng ta thấy rằng là cái hệ sinh thái đấy nó mang tính chất là việc đấy là việc nền tảng của nhà nước, của hệ thống. Thế còn doanh nghiệp người ta làm những việc rất riêng của người ta để người ta phát triển cái quy mô sản xuất của mình, nhưng mà phải trên một cái nền tảng nó rất là chuẩn mực của cái đúng cái vai trò của nhà nước kiến tạo, là kiến tạo cái nền tảng rất là vững chắc đấy, cái hệ sinh thái dùng chung đấy, đầu tư chung đấy để mà doanh nghiệp phát triển.
0: Vậy là nhà nước phải tạo ra được một cái hệ sinh thái đầu tư, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và vừa rồi thì các quý vị khách mời cũng đã lắng nghe phần chia sẻ của cử tri rồi. Thì chắc hẳn là các quý vị đại biểu khách mời cũng có câu hỏi muốn đặt ra cho các cử tri đại diện tham gia trong chương trình ngày hôm nay, đúng không ạ? Xin mời phần trao đổi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt.
3: Chắc là đây thì cử tri có đại diện cho cái Hiệp hội Cà phê của tỉnh. Chắc là tôi cũng xin đặt một cái câu hỏi đối với Hiệp hội. Trong quá trình sản xuất của mình thì Hiệp hội có những cái khó khăn vướng mắc gì? Và nếu để đóng góp cho cái vấn đề kiến tạo của tỉnh trong cái quá trình để mà xây dựng một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao thì Hiệp hội có cái tham gia gì, ý tưởng gì để tham gia vấn đề này?
4: Xin kính thưa ông Lê Minh Hoan và các đoàn đại biểu Quốc hội. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lê Minh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk. Thì từ thực tiễn mà công nghệ cao thì đúng là nó quá mênh mông, quá trừu tượng, nếu mà mình nói thì nó rất nhiều ngả. Nhưng mà đi sâu riêng về cái ngành sầu riêng thì chúng tôi cũng nhìn thấy một số cái vấn đề liên quan đến cái việc khó khăn. Thứ nhất, để quản trị xuyên suốt một cái chuỗi ngành hàng từ dữ liệu người nông dân cho đến là kết nối vào dữ liệu của nhà máy, cho đến quản lý giám sát của nhà nước và phục vụ cái việc thông quan xuất khẩu, nó là cả một quá trình mà thực hiện cần phải có rất nhiều khâu, rất nhiều yếu tố để thực hiện. Và cái tiêu chuẩn của dữ liệu đối với nước nhập khẩu nữa. Thế thì cái bài toán này đúng là hiện tại bây giờ là không chỉ riêng vào chúng ta đang nói, mọi người đang đặt vấn đề liên quan đến truy xuất nguồn gốc, nhưng mà không dừng lại đấy. Công nghệ cao bây giờ thậm chí nó còn liên quan đến cả cái việc là như bác Hoan có chia sẻ rằng là quản lý dinh dưỡng đối với đất, đối với nước, hay là quản lý dịch hại tổng hợp, thì thực ra bây giờ công nghệ đều đáp ứng được rồi. Đấy, nhưng mà ngược lại là đối với người nông dân thì làm sao để họ có thể đầu tư được, và ngược lại là cái sự đầu tư đấy, cái dữ liệu đấy được chia sẻ như nào, đâu phải ai cũng có thể có năng lực đầu tư và cũng có thể tiếp cận được. Cái thứ hai nữa là chúng tôi nhìn ở góc nhìn của nước nhập khẩu, một số nước nhập khẩu người ta có những cái trung tâm dữ liệu, người ta có thể xác định được là nguồn hàng đấy đi vào các cái chợ một ngày bao nhiêu, số lượng như nào, dữ liệu họ rất là chi tiết, nhảy số từng ngày từng giờ. Thế chúng ta chưa làm được. Rồi bây giờ là một số quốc gia liên quan đến việc là triển khai cái cửa khẩu thông minh. Thế cửa khẩu thông minh thì họ đã thông minh rồi, thì mình dữ liệu bên này phải đáp ứng như thế nào để đi qua cửa khẩu thông minh đấy. Thì bài toán đặt ra nó rất nhiều thứ. Thì bản thân hiệp hội thì nếu như là có được một đề xuất thì chúng tôi cũng mạnh dạn đề xuất là tỉnh sẽ xây dựng một cái trung tâm dữ liệu quản lý xuyên suốt. Và trong cái trung tâm dữ liệu đấy thì bao gồm kể cả là không phải truy xuất nguồn gốc, không phải là thông thường, mà nó phải có liên quan đến kể cả là quản lý dịch hại tổng hợp, quản lý dinh dưỡng, đưa ra những cái cảnh báo, làm sao mà cái tất cả cái dữ liệu đấy nó phải chuẩn, đáp ứng được cái tiêu chuẩn của cái việc xuất khẩu. Đa phần thì chúng ta muốn phát triển thì phải phục vụ xuất khẩu, và làm sao những cái dữ liệu đấy nó phải được kết nối với các cái nhà máy để đảm bảo rằng là trích xuất được liên tục, được liên thông và tốt nhất. Thì đấy là những cái ý kiến, và chúng tôi cũng mạnh dạn đề nghị rằng là sẽ lấy sầu riêng là cái thí điểm, và chúng tôi cũng mạnh dạn sẽ tham gia xuyên suốt từ đầu đến cuối. Đấy là cái ý kiến của hiệp hội sầu riêng. Xin cảm ơn.
0: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của đại diện hiệp hội sầu riêng ạ. Và với chia sẻ vừa rồi thì cũng xin được hỏi ông Lê Minh Hoan ạ. Theo ông thì vấn đề cần ưu tiên của các hiệp hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao sẽ là gì thưa ông?
1: Nếu MC không hỏi thì tôi cũng sẽ đăng ký trả lời, bởi vì tôi cũng rất là trăn trở về cái hiệp hội đó thật với anh Trung. Vì hiệp hội của chúng ta nó cũng phải trước tiên thay đổi cái tư duy về hiệp hội. Hiệp hội không phải là nơi tập hợp những doanh nghiệp, những thành viên lại, lâu lâu là chúng ta tổ chức hội chợ, hay là chúng ta đề nghị nhà nước giảm thuế, hay là chính cái hiệp hội giờ phải là người tổ chức thay đổi trước. Một là làm sao văn hóa hợp tác giữa những doanh nghiệp, những thành viên trong hiệp hội, đây là vấn đề lớn nhất. Bởi vì nếu không có thì chúng ta nghĩa là tập hợp những doanh nghiệp rời rạc mà chưa trở thành một cái hệ sinh thái ngành hàng để đi cùng với lãnh đạo tỉnh. Ngay cả anh vừa nói gì bằng dữ liệu thôi, dữ liệu là doanh nghiệp cùng với sở nông nghiệp làm, chứ cũng không phải là chỉ sự, bởi vì anh có ông mở về bản chất doanh nghiệp là biết thị trường, đúng không, nhanh nhạy thị trường nhất, từng cái phân khúc thị trường, từng cái mùa vụ, có rất nhiều cái loại nông sản mà chúng ta xuất khẩu trong lúc bà bạn thì đang vào mùa, nói chung bao nhiêu đó là chúng ta thiệt rồi, đúng không? Thành ra tôi rồi đưa ra những chuẩn mực chung cho các hiệp hội, cho doanh nghiệp thành viên, những quy tắc ứng xử và những cái bộ tiêu chí. Thì cái đó vai trò ở nước ngoài và vai trò hiệp hội. Nhà nước không làm cái đó, mà nhà nước chỉ xem lại những cái chuẩn mực đó. Nó đồng ý, chính là sở nông nghiệp, giống như là tiêu chuẩn về mặt quy chuẩn ở nước ngoài, thì do các hiệp hội người ta sẽ tự làm ra, bởi các anh là sát với cái thị trường nhất. Nhưng mà nhà nước vai trò sẽ thẩm định lại cái việc đó để mà công bố, thì nó nhanh hơn là nhà nước đứng ra để làm việc đó. Nghĩa là một lần nữa, vai trò hiệp hội phải nâng lên, phải có một bộ quy tắc ứng xử, phải có văn hóa hợp tác, phải mạnh dạn để mà xây dựng một cái chiến lược phát triển một ngành hàng dài hạn, chứ không phải hiệp hội tổ chức ra để xử lý cục bộ những lúc mà thị trường nó đứt nghẽn, giá răng xuống, là container nó đang bị ùn ứ ngoài cửa khẩu, cùng với tỉnh xây dựng một chiến lược 5 năm, 10 năm cho ngành hàng sầu riêng mà có sự tham gia của tất cả các thành viên của hiệp hội, trong đó các doanh nghiệp.
0: Tức là hiệp hội cần phải chủ động hơn,
1: phải chủ động hơn,
0: đúng ạ, xây dựng những chuẩn mực chung, rồi những quy tắc, những bộ

0: tiêu chí. Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của ông Lê Minh Hoan. Và thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ đồng hành như thế nào trong cái quá trình thực hiện mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thưa bà?
1: Có lẽ những cái nội dung mà các khách mời tham gia trao đổi cũng như bản thân tôi tham gia trao đổi từ đầu đến giờ, đó chính là sự đồng hành với tỉnh trong cái quá trình để chúng ta hiện thực hóa cái quy hoạch của tỉnh là xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên trong thời gian đến thì chắc chắn đoàn đại biểu Quốc hội cũng sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa cái trách nhiệm vai trò của mình, nắm bắt thêm thực tiễn từ người nông dân, từ doanh nghiệp, từ các hiệp hội, các hợp tác xã để thấy những vấn đề bất cập, điểm nghẽn hiện nay cần phải tháo gỡ từ những chính sách và từ đó để chuyển hóa thành những cái kiến nghị trên nghị trường để rồi Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện các cái chính sách pháp luật mà liên quan tới cái việc thúc đẩy các cái phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó người nông dân sẽ là người thụ hưởng từ chính sách này. Và đoàn cũng sẽ tiếp tục giám sát các cái chính sách này trên thực tiễn để thấy rằng là chính sách pháp luật có đi thực thi hay không, đi vào thực tiễn cuộc sống hay không. Như tôi đặt vấn đề ban đầu thì chính sách mà có giá trị thì phải xuất phát từ thực tiễn mà quay lại phục vụ người dân. Mà trong đó thì người nông dân, các hiệp hội, doanh nghiệp, các hợp tác xã là những chủ thể được hưởng thụ từ những chính sách này. Như vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục nêu cao có trách nhiệm của mình, đồng hành với tỉnh trên các lĩnh vực, các nội dung để rồi cùng với tỉnh để xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Đó là mục tiêu cao nhất hiện nay trong quá trình phát triển kinh tế địa phương.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Và thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp công nghệ cao không chỉ là máy móc hay nhà kính, đó là câu chuyện của tư duy, con người và cách tổ chức lại sản xuất. Khi công nghệ tạo ra giá trị, người nông dân trở thành chủ thể, doanh nghiệp cùng kiến tạo chuỗi giá trị và chính sách mở đường cho đổi mới sáng tạo. Lợi thế của Đắk Lắk sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển mới và khát vọng kiến tạo tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao cũng sẽ trở thành hiện thực. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Một lần nữa thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn tất cả các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Trần Quýnh Giang trong vai Chu Chí Bình, Nhã Tuệ trong vai Lương Tư Vận, Hứa Thụy Kỳ trong vai Hoàng Học Trung, Trần Sở Hoàng trong vai Đỗ Tư Triết, Tần Mân Vĩ trong vai Lưu Hiểu Phong, Trần Huyền Chi trong vai ông già Noel, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Hoàng Quang Vinh, Hàn Diệu Quang, Tạ Quang Hoa, biên kịch Hoàng Lệ Lâm, Lâm Trực Đình, Lý Tố Dung, Trần Gia Nhàn, Hàn Diệu Quang, người sản xuất Lưu Kiện Tài, giám chế

0: Bộ phim Phía sau bóng tối. Tập 1.
1: Năm 2000, 5:35 sáng,

0: không sao đâu.
1: Chúng ta đi đâu vậy?
2: Về nhà mới. Bên đó sẽ có bạn mới, còn có công viên Disneyland. Sau này cả nhà chúng ta sẽ sống vui vẻ ở đó.
1: Gấu con, chúng ta sẽ đi Disney, sẽ có nhà mới đó. Gấu con nói không sao, mình về nhà mới đi.
2: Là bọn họ. Ngồi cho vững nha.
0: Đừng sợ, không sao đâu.

đầu của đứa bé bị da đập mạnh, gây tổn thương tai trong, thính lực chỉ còn dưới 10%. E là việc nghe hiểu của cậu bé trong tương lai sẽ là một khó khăn lớn đó.

0: 回忆的漩涡。
1: vụ tai nạn xe hơi này gây hại rất lớn cho cậu bé về mặt sinh lý. Nó gần như mất hết khả năng tự chăm sóc bản thân. Bây giờ y như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Cuối cùng thì khả năng phục hồi cơ thể con người chỉ có giới hạn.

0: Chấn thương tâm lý càng cần nhiều thời gian hơn để phục hồi.
1: Tại sao mình không thấy rơi? Tại sao lại không nghe thấy gì? Tại sao mình không nhớ gì hết vậy? Mình là ai chứ? Ngay lúc đó, cuối cùng mình đã hiểu. Ở trên thế giới này, không ai có thể giúp mình ngoại trừ chính bản thân mình.

0: Đứa trẻ này sau một đêm mất cả cha lẫn mẹ, sau này chỉ còn lại một mình thôi.
1: Cho dù có cực khổ, có đau, có khó khăn mấy, mình cũng phải vượt qua. Mình không thể thất bại.
2: Wow, đây đúng là kỳ tích thật.
0: Có lẽ cơ thể là có giới hạn, nhưng ý chí của con người là vô hạn.

0: nghe cô nói rõ hay không?
1: Con nghe bác nói có rõ không?
2: Con nghe được rồi. Con nghe được rồi.
1: Chúng ta về nhà thôi, được không? Vô nhà thôi.
3: Côn Di Diện.
4: Ma,
5: trả lại cho con.
2: Tôi đi mang viện trưởng.
4: Sợ cậu chắc. Đi đi. Tiểu quái vật. Chu chí bình.

Ho ho ho, ông già Noel tặng quà. Nếu con giải được câu đố mà ta chuẩn bị sẵn, ta sẽ tặng món quà lớn hơn nữa. Câu đố là: di chuyển vòng tròn bên trái sang trụ ngoài cùng bên phải. Trong quá trình đó, không được để vòng tròn lớn đè lên vòng tròn nhỏ.

0: mình khi còn nhỏ không?
1: Chị mình thông minh quá.
0: Người phụ nữ đó là ai? Lẽ nào là mẹ của mình và ba?
2: Quái vật.

0: khi nào mình giải được câu đố trên máy tính mà ông già Noel đưa cho. Ông ấy sẽ thưởng cho mình, cho mình nhìn thấy những phần ký ức mình đã mất đi. Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất có sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương.
1: Thí Bình, con đã thuộc hết 300 bài thơ đường rồi hả?
0: Mình không biết ông già Noel là ai, cũng không biết mục đích của ông ấy là gì. Điều duy nhất mình có thể chắc chắn, ông già Noel biết tất cả quá khứ của mình. Để tìm ra sự thật đó, mình phải tiếp tục giải mã các câu đố của ông già Noel đưa cho mình. Khi trình độ máy tính của mình ngày càng tiến bộ, ông già Noel đã đưa mình vào thế giới hacker mà mình chưa từng tiếp xúc. Thử thách ông ấy giao cho mình ngày càng khó hơn, nhưng dù khó khăn đến đâu, mình cũng sẽ không bỏ cuộc. Bởi vì mỗi khi khó khăn được giải quyết thì mình lại tiến gần hơn đến sự thật về cái chết của ba mẹ. Dần dần mình phát hiện ra đây chính là thế giới của mình.
2: Bẻ quá thành công.
0: Miễn là mình có thể giải được câu đố thì không nơi nào mình không đến được. Mặc dù hiện tại mình không được hoàn chỉnh hay bị cười nhạo, nhưng ở trong thế giới ảo, mình là một người hoàn hảo, thậm chí còn mạnh mẽ hơn, tự do hơn nhiều. Yeah!

0: mẽ quá thành công.
1: Yeah. Trong thế giới ảo này, mình quyết định mọi thứ, kiểm soát mọi thứ. Không ai có thể ngăn cản mình. Cho dù khó khăn lớn đến đâu, cũng không thể ngăn cản quyết tâm tìm ra sự thật của mình.

0: Mau dậy đi, nhanh lên, đi với ba mẹ. Đi.
1: Không sao đâu.
0: Là bọn họ.

0: sợ không sao đâu.
1: Là bọn họ. Là bọn họ.
2: Đó không phải tai nạn.
3: Năm 2020,

0: Nghe nói không có vấn đề gì Zero không giải quyết được.
1: Anh không cần phải nói nhiều, chỉ cần trả đủ tiền là được rồi.
0: Tiền thì không thành vấn đề.
1: Nhưng mà anh lại vấn đề. Tôi chỉ nói chuyện với khách hàng.
0: Tôi chính là khách hàng.
1: 5289304997. Vậy số này không xa lạ chứ?
0: Sao cậu có số tài khoản ngân hàng của tôi?
1: Thám tử Tư, văn phòng thám tử Quy Quy. Anh Sam Chan.
0: Cậu...
1: có cần tôi nói cho anh nghe, năm ngoái anh đã trốn thuế bao nhiêu hay không?
0: Không cần đâu.

0: Đây là bản tin nhanh kinh tế tài chính. Con trai thứ Hà Thiếu Quang, chủ tịch Hà Phú, tập đoàn Phú Hằng, một tuần trước đang ở Thụy Sĩ trượt tuyết, đã xảy ra sự cố nghiêm trọng ngoài ý muốn. Bởi vì Hà Thiếu Quang là một trong những người được chọn nối nghiệp chủ tịch tập đoàn, việc ngoài ý muốn này sẽ đối với việc tuyển cử chủ tịch tổ chức cuối tháng này có ảnh hưởng hay không, hiện tại vẫn là điều không biết. Giá cổ phiếu tập đoàn sau khi tin tức lộ ra ngoài giảm liên tục trong 3 ngày giao dịch vừa qua.
1: Mà bệnh viện gọi điện đến báo tình trạng Thiếu Quang trước mắt đã ổn định, vượt qua nguy hiểm rồi. Bà đừng có lo quá. Nhưng mà bác sĩ khuyên nên nằm viện để hồi phục, chỉ sợ tới lúc đó không kịp về ngày bỏ phiếu của hội đồng quản trị thôi.
2: Ba mệt rồi.
1: Ba, con nhất định giúp ba gánh vác việc này thật tốt.
2: Vị trí chủ tịch này phải nhờ vào con.
3: Tập đoàn Phú Hằng.
1: Các vị đồng sự, gần đây ba tôi không được khỏe cho lắm, không thể đến chủ trì đại sự được. Lần này em tôi gặp chuyện ngoài ý muốn, tôi đã xử lý sai khủng hoảng, làm giá cổ phiếu của công ty ảnh hưởng nặng nề. Nay tôi ở đây, tạ lỗi với các vị.
4: Thiếu Cường à, anh nói vậy cũng không đúng. Thiếu Quang gây ra quả liên quan gì tới anh?
5: Đúng vậy, tai nạn lần này cũng không biết có phải lén lút với nữ minh tinh nào đi trượt tuyến gây quả nữa hay không.
6: Tôn Đổng à, không có bằng cớ sao anh có thể tin vào tin đồn nhảm như vậy được?
7: Đúng vậy, sao có thể xem mấy lời đồn đó là sự thật chứ?
4: Chẳng lẽ tin tiêu cực về Thiếu Quang còn ít hay sao?
1: Được rồi, bây giờ không phải lúc cãi cọ chuyện đồn nhảm về em của tôi. Thiếu Quang có thể tránh được kiếp nạn đợt này, người làm anh như tôi cũng yên tâm lắm rồi. Nhưng bây giờ điều làm tôi lo lắng nhất là sức khỏe của ba tôi. Thân là chủ tịch của tập đoàn, chuyện trước mắt ba tôi lo lắng nhất chính là ứng cử viên chủ tịch tiếp theo.
4: Có cái gì mà lo chứ? Thiếu Cường, anh là ứng cử viên sáng giá nhất rồi.
6: Còn không bỏ phiếu, ai là chủ tịch vẫn chưa biết được.
7: Muốn chọn chủ tịch phải chờ Thiếu Quang về nước mới nói được.
4: Chức vụ chủ tịch mà cứ trì hoãn, giá cổ phiếu của công ty không đượng dậy nổi, ai sẽ chịu trách nhiệm đây?
1: Lấy đại cục làm trọng cũng vì lợi ích của mọi người. Ba tôi hy vọng đại hội cổ đông tổ chức đúng dự kiến, hội đồng quản trị cùng bỏ phiếu quyết định chọn ra một vị chủ tịch mới.
4: Tôi đồng ý.
1: Thiếu Quang, không phải em ở nước ngoài dưỡng thương sao?
4: Bây giờ ở bên ngoài đồn đại anh em chúng ta bất hòa, mọi người bàn tán như mưa. Vì quan tâm tình hình chung của công ty, cho dù em có bị thương cỡ nào cũng phải về cho kịp chứ.
1: Miên lưỡi đáng sợ. Mặc kệ người ta nói thế nào, có thể thấy em về đây là anh yên tâm rồi.
4: Có phải không đó? Em còn lo anh nhìn thấy em sẽ không được vui.
1: Nói gì mà ngốc vậy? Em về là tốt rồi, không sao chứ?
4: Không sao. Các vị, lần này tôi không chết ở núi tuyết Thụy Sĩ là do phải về cùng với anh của tôi, vì tương lai của tập đoàn, cùng nhau nỗ lực.
1: Câu nói này rất hay. Mặc kệ ai ngồi vị trí chủ tịch, tôi tin tất cả mọi người ở đây đều hết lòng hỗ trợ, có đúng không?

0: Trước mắt coi ra lần bầu cử này tôi vẫn thua anh của mình một phiếu.
1: Đâu chỉ có một phiếu.
0: Các đồng sự khác đã có quyết định rồi sao?
1: Chưa đến giây cuối cùng, ai cũng có thể thay đổi quyết định của mình.
0: Tôi cảm thấy thi đồng sự sẽ bỏ phiếu cho tôi. Thi đồng sự. Có vẻ như cơ hội nhận phiếu đã không còn.
1: Yên tâm đi, cơ hội có thể tạo ra mà. Muốn hiểu rõ một người, nhất định phải hiểu bạn bè của người đó, hiểu thói quen sinh hoạt hàng ngày của người đó, hiểu cả sở thích của cô ấy. Trộm điện thoại di động là cách tốt nhất.
0: Làm sao mà anh lấy được?
1: Dịch vụ của chúng tôi không bao gồm việc tiết lộ bí mật nghiệp vụ với khách hàng đâu.
0: Anh là trợ lý đặc biệt của tôi, không phải cái gì cũng nên báo cáo với tôi sao?
1: Anh là khách hàng của tôi, lại muốn tôi thay anh giải quyết vấn đề, chỉ cần nghe những gì mà tôi nói rồi làm theo thôi.
0: Anh cầm cái này đi.
1: Thẻ nhân viên.
0: Có nó rồi sẽ tiện cho anh với danh nghĩa trợ lý đặc biệt sau này thay tôi làm việc.
1: Cảm ơn. Muốn biết tại sao cô ấy lãnh đạm với anh hay không?
0: Tại sao vậy?
1: Chuyển rồi đó.
2: Anh ta dẫn theo một đám người đi chợ thịt chó, cùng nhau ăn thịt chó, còn nói rất ngon. Đúng là vô nhân tính, tán tận lương tâm mà.
1: Thì ra cô ấy không ghét anh, mà là hận anh.
0: Tôi vốn dĩ không có ăn. Lần đó phải đi xã giao, anh tôi đã sắp xếp cho tôi. Anh ấy bắt tôi đưa mọi người đi.
1: Tin tức đó đã thành công tạo ra hình ảnh ấn tượng của anh ở trong mắt Thi Mẫn Lệ.
0: Rõ ràng là anh tôi đã kéo tôi vào một thủ đoạn đen tối. Thì ra anh ta luôn có ý đồ xấu, muốn phá hoại tôi, muốn tôi bị người ta ghét.
1: Chuyện qua rồi không quan trọng, bây giờ chúng ta phải thiết lập lại ấn tượng của anh trong con mắt của Thi Mẫn Lệ mới được. Tất cả trở về số 0, thiết lập từ đầu.
0: Chúng ta là con người, có phải là máy tính đâu. Sao có thể xóa bộ nhớ rồi cài đặt lại?
1: Nhiệm vụ

0: đã điều tra cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của 8 vị đồng sự, bao gồm bối cảnh sinh hoạt của họ, sở thích của họ, thói quen hàng ngày, cả thái độ cùng cách nhìn của họ đối với Hà Thiếu Quang và Hà Thiếu Cường. Thái Hữu Thuận, Tấn Dũng Lợi, Tôn Minh Phát, ba vị đồng sự này trước đây đều được hưởng lợi lộc từ Hà Thiếu Cường. Chỉ cần Hà Thiếu Cường lên làm chủ tịch, với họ tuyệt đối trăm lợi chứ không hại. Cho nên lập trường ba người này sẽ không thay đổi. Nhậm Gia Gia, Dư Đức Chính, một người từng xích mích với Hà Thiếu Cường, một người vẫn luôn bất mãn với tác phong của Hà Thiếu Cường, cho nên hai người này nhất định sẽ ủng hộ Hà Thiếu Quang.
1: Cả năm người này đã có hướng chọn lựa rồi, không cần phí công sức để thay đổi bọn họ. Dành thời gian với sức lực tập trung vào ba người vẫn chưa có quyết định lựa chọn. Ba phiếu quan trọng này chính là tấm vé trung gian cần chúng ta tác động vào. Từng người một, cần phải trong thời gian ngắn nhất dao động được họ, kiểm soát quyết định cuối cùng của họ.
0: Thi Mẫn Lệ, 45 tuổi, độc thân, sống một mình, là người yêu chó, bảo vệ môi trường.
1: Nếu thi đồng sự yêu thích con vật nhỏ, thì chúng ta gãi đúng chỗ ngứa, tạo ra cho anh một hình tượng yêu thương động vật.
2: Làm lành như vậy có gây phản cảm không?
1: Sao vậy? Chỉ sợ cơ hội để cô ấy nhìn kỹ anh cũng không có. Chúng ta chỉ cần vào video mà thi đồng sự thường xem hàng ngày. Mỗi một giây chèn một tấm hình anh đang chơi cùng chó con. Cái này theo mắt thường sẽ dễ dàng bỏ qua hình ảnh. Tất cả hình ảnh chỉ nháy qua mà thôi.
2: Nếu không nhìn tới hình ảnh đó thì giúp được cái gì?
1: Tuy mắt của chúng ta không bắt kịp hình ảnh ngắn ngủi đó, nhưng mà trong tiềm thức thì bất tri bất giác cũng bị ảnh hưởng.
2: Anh muốn khống chế tiềm thức của một người?
1: Thật ra đa số hoạt động của chúng ta đều bị tiềm thức chi phối, nhưng mà chúng ta không biết. Trên thực tế, chúng ta chỉ có thể nhận thấy chừng 5% công năng bên trong, còn lại 95% đều nằm ngoài nhận thức có được của chúng ta. Cho nên chúng ta có thể gặp cùng một cái tên khi lựa chọn bạn đồng hành cả đời. Vì số lượng thực phẩm đóng gói không bằng nhau, ảnh hưởng tới lượng vào, vì mùi hương nào đó mà yêu một người.
2: Ý của anh là chỉ cần kiểm soát tiềm thức của thi đồng sự là có thể thay đổi quan điểm của cô ấy.
1: Không sai. Chúng ta còn muốn cô ấy bất tri bất giác có thiện cảm đối với anh.
2: Sao nghe cứ giống như trong tưởng tượng vậy?
1: Anh chỉ cần tính toán, nếu mỗi 24 giây chúng ta chèn vào một hình ảnh, mỗi một phút sẽ có 60 hình ảnh, mỗi một giờ có 3.600 hình ảnh. Bất luận bộ não của chúng ta đang làm gì, thì tiềm thức cũng chi phối hoạt động tinh thần

0: Okay. That's it. Thank you. Bye. Chồng bị thương có đỡ hơn chưa?
1: Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn thi đồng sự nha.

0: Con. Con đã phá giải hết được tất cả các câu đố mà ta đã chuẩn bị cho con. Con có thể tốt nghiệp rồi.
1: Ông vẫn chưa nói con biết cha mẹ của con là do ai hại chết.
0: Biết được hung thủ là ai thì con sẽ làm gì?
1: Con muốn đưa bọn họ ra trước công lý.
0: Con không có khả năng này đâu.
1: Sao ông biết con không có?
0: Ít ra thì bây giờ không có.
1: Ông từng nói phá giải hết câu đố thì con sẽ biết sự thật mà.
0: Sao con lại quên rồi? Không phải ta đã nói với con đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai sao?
1: Ông không giữ lời hứa. Hung thủ hại chết cha mẹ con là ai?
0: Chúng ta chơi trò mèo dờn chuột đi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, nếu như con có thể tìm được ta, ta sẽ đem vụ việc cha mẹ con chết nói cho con biết.
2: Cho dù là chân trời góc biển, tôi cũng nhất định tìm ra ông.
3: Hi, lại là tôi. Từ từ may mắn giới thiệu cái hay. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến mọi người một tiệm ăn vặt vừa ngon vừa bổ lại vừa rẻ. Let's go! Nhất định mọi người sẽ không đoán ra tô mì dai ở đây còn có tôm tươi nữa, chỉ với giá 6,50 đồng. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu bà chủ ở đây với mọi người nha. Chị Mỹ Bảo. Chị ấy xinh đẹp lắm có đúng không? Trong 3 ngày tới các bạn tới đây ăn cứ nói tư tư may mắn giới thiệu cái hay. Bà chủ sẽ giảm giá cho các bạn 50%. Nhớ là đăng ký theo dõi video Network Tư Tư May Mắn. Chia sẻ thật nhiều, like thật nhiều nha.
4: Cảm ơn mọi người, tới đây nhận lì xì nào.
5: Thông tin của chị phải không?
4: Dạ đúng.
5: Đúng không?
4: Cảm ơn.
5: Cảm ơn.
4: Đúng không?
6: Đúng.
4: Đây, cảm ơn.
6: Cảm ơn nha.
7: Như vậy không tốt lắm.
3: Đâu có. Tôi chỉ đang khôi phục nguyên trạng. Tiệm của chị buôn bán trước đây vốn dĩ tốt lắm mà.
7: Là chuyện trước đây thôi. Bây giờ tiệm còn trụ được bao lâu tôi cũng không biết. Cô đừng uổng công vô ích nữa.
3: Chị không định tiếp tục làm nữa sao?
7: Từ khi chồng tôi bị đột quỵ, vì chăm sóc anh ấy lại còn phải lo chuyện trong tiệm, tiền sinh hoạt, tiền thuốc men. Tôi...
3: Sao vậy, sao vậy? Hả? Có chuyện gì vậy? Có khó khăn gì chị cứ nói với tôi đi. Chị đừng có buồn quá. Chú Đại Tôm chỉ bị đột quỵ nhẹ, nhất định sẽ mau khỏe lại mà.
8: Chỉ sợ khỏe cũng vô dụng thôi. Đều tại tôi ngu dốt. Chỉ một cú điện thoại tôi đã bị lừa hết tiền tiết kiệm rồi. Bây giờ đừng nói tới duy trì cửa tiệm, ngay cả tiền thuốc của anh ấy tôi cũng không biết phải làm sao.
3: Lừa gạt qua điện thoại.
8: Tôi ngu quá mà.
3: Cũng không thể trách chị được. Mấy cái tên lừa đảo đó đê tiện. Báo cảnh sát chưa?
8: Nhưng mà tiền cũng không còn nữa.
7: Alo.
9: Cô chủ à, chị sẽ không nghĩ tới chuyện dốc hết tiền giúp bà chủ này chứ?
3: Tôi bỏ công sức tiền bạc của tôi, cậu lo làm gì?
9: Công sức của tôi hả?
10: Còn tiền của chúng tôi, tháng này chụp hình quay phim ngoại cảnh, chị vẫn chưa trợ cấp.
3: Đừng có như vậy chứ. Nhìn chị Mỹ Bảo đi, không đáng thương sao? Nếu như cửa tiệm này mà đóng cửa, sau này tôi không được ăn mì tôm yêu thích nhất, không nếm được hương vị của mẹ. Hương vị của mẹ, mẹ cậu không có sao? Ý tôi nói những món ăn mẹ nấu không có hương vị của mẹ sao?
9: À, nhà tôi thì ba tôi là người nấu ăn.
3: Có biết nói chuyện không chị? Biết nói không? Biết nói chuyện không?
10: Chị tôi giận. Chị tôi giận.
7: Chuyện ở trong tiệm cô không cần phải lo thay tôi đâu. Tôi sẽ tự tìm ra cách. Hôm nay thực sự là rất ngại. Phiền mọi người giúp tôi quảng cáo cửa tiệm miễn phí. Chắc mọi người cũng đói lắm rồi. Ở lại ăn mì với tôi nha.
3: Được đó. Cảm ơn chị Mỹ Bảo.
9: Cảm ơn chị.
3: Cảm ơn.

0: này quá nè. Cô ơi, cô bắt được chưa?
1: Được rồi.
0: Rất dễ thương quá. Các cô cũng lợi hại ghê ha. Cho con tham gia với có được không?
1: Được rồi.
0: Thật hả? Cảm ơn.
2: Bắt được rồi.
0: Mọi người chơi giỏi thiệt luôn đó.
1: Tôi nè.
0: Xin lỗi, con nghe điện thoại chút.
1: Bắt được quá.
0: Alo, ba hả? Ba lại nằm viện sao?
2: Bắt được mấy đứa rồi. Tôi bắt được con
0: à. Cái gì mà không sao, chỉ là bệnh cũ. Ba chỉ có một mình ở bên Mỹ, không có ai chăm sóc, muốn còn lo chết hay sao vậy? Ba chỉ biết kiếm tiền, kiếm nhiều tiền mà không khỏe mạnh thì có ích gì đâu. Thật sự không sao chứ? Vậy thì ba phải nghe lời bác sĩ đó. Con ở đây cũng không có thiếu tiền đâu. Cùng lắm thì bớt mua mấy cái túi hàng hiệu là được rồi. Ừ. Ba nhớ tự chăm sóc bản thân, đừng để mệt quá nha. Ừ, bye bye.
1: Ba của cô không sao chứ?
0: Không sao, chỉ là bệnh cũ thôi.
1: Vậy sao?
0: Hay làm vậy đi, để chúc mừng mọi người bắt được đại ma quái. Hôm nay con mời mọi người ăn cơm. Đi thôi. Mọi người đi theo con nha, bên này. Đứng yên. Rốt cuộc mình cũng tìm được rồi. Chụp hình trước đã. Bây giờ sẽ từ từ bắt người nha. Trời, chạy mất tiêu rồi.
3: Vậy tôi có thể đi được rồi chứ?
0: Không đi ở đây làm gì cho nội?
3: Đền cô đó.
0: Đền tôi? Ai cần anh đền?
3: Là đền cô một con tiểu ma quái.
0: Anh cũng chơi trò này nữa hả?
3: Đúng vậy.
0: Wow, cấp độ cao như vậy. Đúng là cao thủ ha.
3: Cũng tạm thôi, muốn thêm bạn bè không?
0: Cũng được. Sao vậy? Trên mặt của tôi dính gì hả?
3: Thật ra cô không cần cho tôi số điện thoại di động, chỉ cần tài khoản game là được rồi.
0: Sorry, tôi là người mới cho nên không có biết.
3: Tôi tên Dương Tử Hán.
0: Lương Tư Giận.
3: Tôi biết cô, từ từ may mắn giới thiệu cái hay.
0: Anh có theo dõi tôi, không phải là fan của tôi đó chứ?
3: Đương nhiên là không phải. Fan cái gì mà fan, tôi là người hâm mộ của...
0: Phụ nữ muốn ăn tươi nuốt sống đàn ông đúng là không có gì không thể. Nhưng mà sorry, người đàn ông này là của tôi.

Sô-cô-la không hổ là người phát ngôn tình yêu. Lúc mà nó hòa tan trong miệng, chính là hương vị của tình yêu. Thank you. Trời ơi, tối nay biết nói gì nhờ. Được, bye bye. Tử Hán này. Alo. Bạn của ba tôi ở Mỹ. Ba tôi bệnh tình nguy cấp, cần phẫu thuật ngay hả? Được rồi, tôi lập tức đi ngân hàng chuyển khoản cho anh.

0: cho hỏi có phải là Dương Tử Hán không?
1: Là tôi.
0: Có người báo anh có liên quan đến vụ lừa gạt liên quan qua điện thoại. Mời anh về cục cảnh sát hỗ trợ điều tra.
1: Không phải chứ, các anh nghi ngờ tôi sao?
0: Mời anh về cục cảnh sát một chuyến.
1: Được thôi, không thành vấn đề. Tôi là công dân lương thiện mà.
0: Đi thôi.
2: Bây giờ kẻ lừa đảo chỉ số thông minh không cao một chút được sao? Tôi còn tưởng đâu anh ta không cưỡng lại được sự quyến rũ của tôi, đột ngột cải tà quy chánh, bắt đầu cùng tôi làm lại. Vậy thì tôi đâu có

0: cơ hội để tóm anh ta.
1: Sao chị biết Dương Tử Hán là kẻ lừa đảo vậy cô chủ?
0: Tôi thấy hai người hẹn hò rất vui vẻ, còn tưởng chị tìm được người đàn ông đích thực rồi.
2: Thật ra hôm đó, khi biết được chuyện chị Mỹ Bảo bị lừa đảo, tôi đã bắt đầu quan sát những người mà chị ấy tiếp xúc.
3: Ở trong này,
2: lúc đó tôi đã khoanh vùng được ba phạm vi. Đầu tiên là nhóm khách quen của tiệm ăn. Những người này đều biết chú Đại Tôn gần đây bị đột quỵ. Nhưng lúc cháy nhà để hôi của thì tâm trạng bà chủ tiệm đang ở lúc thấp nhất, chính là thời điểm ra tay tốt nhất. Nhóm thứ hai chính là khách mới của tiệm ăn. Bọn họ đều là những gương mặt xa lạ. Chị chủ tiệm còn nói mình không chỉ bị lừa có một lần, cũng có nghĩa là người này vẫn chưa đi khỏi đây, có thể là vẫn ở bên cạnh chị ấy.
3: Cảm ơn chị dùng ngon miệng nha.
2: Nhóm thứ ba, những người bạn mà chị chủ vừa mới làm quen gần đây.

0: tôi đã tìm trên nhật ký điện thoại. Phát hiện gần đây chị chủ đột nhiên gia nhập một nhóm chơi trò chơi đánh ma quái, hơn nữa cũng rất nhộn nhịp. Có điều nhật ký điện thoại không lưu lại bất cứ cái gì có liên quan tới Dương Tử Hán. Nhưng mà tôi đã xem được một tấm hình chụp nhóm chơi game của họ, phát hiện ra Dương Tử Hán. Chỉ có thể nói Dương Tử Hán hành động tay chân cũng sạch sẽ lắm. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi cho thấy, anh ta chắc chắn không phải kẻ lừa đảo tay mơ. Bất quá ta không thắng chính, anh ta vẫn mắc câu của tôi.
1: Sao tôi lại cảm thấy giống như chị mắc câu hắn hơn á?
0: Cho dù anh ta có ý gì với tôi cũng là chuyện bình thường.
2: Anh ta chỉ là có ý đối với tiền của chị.
0: Muốn nói sao cũng được. Lần này tôi đã dựa vào mỹ nhân kế với IQ 158 phát ra nam kế của hắn. Đây là lúc để dành một tràng pháo tay thật lớn rồi. Vỗ tay. Chỉ cần một ngày còn Lương Tư Vận ở đây, tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào phạm tội ở thế giới mạng.
1: Ôi dạ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, khoa học công nghệ đang ngày càng hiện diện sâu hơn trong hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Từ xây dựng hệ thống dữ liệu, ứng dụng các nền tảng số trong cơ quan nhà nước, đến số hóa thông tin tại các trạm y tế và đổi mới phương thức quản lý, dạy và học trong nhà trường. Công nghệ đang từng bước tạo ra những thay đổi cụ thể ngay từ cơ sở. Không chỉ là đưa quy trình lên môi trường số, ứng dụng khoa học công nghệ còn hướng đến cách làm khoa học hơn, quản lý hiệu quả hơn, kết nối thuận tiện hơn và phục vụ người dân tốt hơn. Ứng dụng khoa học công nghệ vào đổi mới quản lý, điều hành và phục vụ là chủ đề của chuyên mục Khoa học và đời sống tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Ứng dụng khoa học công nghệ vào đổi mới quản lý, điều hành và phục vụ đang trở thành một hướng đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi phương thức hoạt động của các cơ quan đơn vị. Từ quản lý, điều hành công việc đến cung cấp các dịch vụ thiết yếu, công nghệ ngày càng được đưa vào sâu hơn, tạo ra những thay đổi không chỉ trong cách thức vận hành mà cả trong phương thức phục vụ người dân. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức hoạt động của các cơ quan đơn vị. Từ hồ sơ, văn bản đến các thông tin phục vụ quản lý, nhiều nội dung trước đây được thực hiện lưu trữ theo phương thức truyền thống, nay được chuyển dần sang môi trường số. Cùng với quá trình số hóa, dữ liệu được cập nhật, chuẩn hóa và kết nối, giúp việc quản lý điều hành, tra cứu và khai thác thông tin thuận lợi hơn, đồng thời tạo nền tảng để các cơ quan đơn vị đổi mới quy trình làm việc và nâng cao hiệu quả phục vụ. Tại xã Eka, chuyển đổi số đang được triển khai gắn với cải cách hành chính, phát triển chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,19%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%, thanh toán trực tuyến 96% và số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Những kết quả này là minh chứng cho việc công nghệ đang ngày càng hiện diện rõ hơn trong hoạt động của các cơ quan đơn vị.
2: Thế và đến thời điểm này thì qua quá trình triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả bước đầu. Công tác tuyên truyền phổ biến thông qua các lớp tập huấn, thông qua cái chiến dịch mùa hè số cùng VNID, rồi thông qua các hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, thì phần lớn hầu hết cán bộ công chức viên chức và nhân dân cũng đã nâng cao được cái nhận thức và đồng thuận với cái việc triển khai thực hiện. Thứ hai nữa là chúng tôi đang xây dựng cái cơ sở dữ liệu của các ngành.
1: Nếu ở khối cơ quan hành chính, việc ứng dụng khoa học công nghệ đang góp phần thay đổi phương thức quản lý, điều hành, thì tại trường học, những thay đổi ấy được thể hiện rõ qua cả công tác quản lý và hoạt động dạy học. Từ học bạ điện tử, hồ sơ trên môi trường số đến kho học liệu, ngân hàng câu hỏi và các công cụ hỗ trợ bài giảng, công nghệ đang được đưa vào nhiều khâu của hoạt động giáo dục. Tại các cơ sở giáo dục, ứng dụng khoa học công nghệ đang từng bước đi vào hoạt động quản lý và chuyên môn. Từ hồ sơ, dữ liệu của nhà trường đến kế hoạch, bài dạy, tài liệu chuyên môn, nhiều nội dung được đưa lên các nền tảng điện tử để cập nhật, quản lý và chia sẻ. Không chỉ thay đổi cách lưu trữ, xử lý thông tin, việc ứng dụng công nghệ còn tạo thêm công cụ để nhà trường điều hành công việc thống nhất, thuận tiện và hiệu quả hơn.
3: Về công tác chuyển đổi số thì thứ nhất là đối với lại công tác quản lý đi, thì nhà trường đã dùng học bạ số 100%. Rồi bên cạnh đó thì các cái hồ sơ của nhà trường cũng như là các cái bài học, các cái kế hoạch bài dạy của giáo viên cũng được đẩy lên hệ thống EDOC và duyệt trên đấy hàng tháng để tất cả các thành viên trong nhà trường đều nắm bắt được. Cái thứ hai nữa là ngay như cái hoạt động của hè vừa rồi thì là nhà trường cũng đã đồng hành với lại bên chính quyền, bên công an để tích hợp cái mã định danh căn cước, định danh điện tử cho học sinh mức độ 2 và đã làm triển đệ 100% đối với các bạn học sinh trong nhà trường.
1: Không chỉ thay đổi cách thức quản lý, việc ứng dụng khoa học công nghệ đang mở ra thêm nhiều lựa chọn cho hoạt động dạy và học. Với giáo viên, những phương tiện và nền tảng mới tạo điều kiện để bài giảng được thiết kế linh hoạt hơn, phù hợp với từng nội dung và đối tượng học sinh. Với

0: người học, kiến thức không còn chỉ được tiếp nhận qua sách giáo khoa hay lời giảng trên lớp mà có thể được tiếp cận bằng nhiều hình thức trực quan sinh động hơn. Sự thay đổi này đặc biệt rõ ở những môn học đòi hỏi học sinh phải quan sát, hình dung và thực hành. Khi hình ảnh, âm thanh, video hay các công cụ hỗ trợ được đưa vào đúng lúc, bài học có thêm những cách diễn đạt khác, giúp giáo viên truyền tải nội dung và học sinh tiếp cận kiến thức thuận lợi hơn.
1: Em ở trên lớp thì em khá là hứng thú với môn tiếng Anh và môn văn. Và khi mà được thầy cô ứng dụng AI hay là đưa các cái video, hình ảnh vào bài giảng thì em cảm thấy là nội dung bài giảng nó dễ hiểu hơn, nó sinh động hơn, nó dễ nhớ và giúp bọn em hiểu sâu về bài học hơn.
2: Rồi đối với lại công tác soạn giảng thì các thầy cô cũng đã xây dựng cái kho học liệu số cũng như là các thiết bị dạy học số dùng cho làm cái sản phẩm dùng chung, cho đẩy lên kho học liệu số để cho tất cả mọi người cùng dùng trong nhà trường. Và đặc biệt là cái hệ thống ngân hàng câu hỏi trên hệ thống OLM cũng như là các cái bài luyện tập trên hệ thống OLM thì đều được gửi đến các con học sinh để các bạn có thể sử dụng ở nhà để luyện tập thêm ở nhà. Và bên cạnh đó thì ngoài cái kho học liệu số là các ngân hàng câu hỏi thì các cái bài dạy cũng được các thầy cô xây dựng trên cái kho học liệu số và để sử dụng cho toàn trường.
0: Để khoa học công nghệ thực sự phát huy hiệu quả trong giáo dục, cùng với đổi mới phương pháp dạy và học, điều kiện về hạ tầng và thiết bị cũng giữ vai trò quan trọng. Thực tế, tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cho thấy, trang thiết bị phục vụ ứng dụng công nghệ chưa thật sự đồng bộ. Một số thiết bị được đầu tư từ trước đã qua thời gian sử dụng dài, trong khi yêu cầu đối với dạy học trên môi trường số ngày càng cao. Sự thiếu đồng bộ này đặt ra yêu cầu tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng công nghệ, để giáo viên có đủ điều kiện khai thác các phương thức dạy học mới, còn học sinh có môi trường học tập phù hợp với những yêu cầu đang đặt ra. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng để việc ứng dụng khoa học công nghệ trong trường học không chỉ dừng ở một số mô hình mà từng bước được triển khai rộng hơn, đồng đều hơn giữa các cơ sở giáo dục.
3: Ủy ban nhân dân xã cũng đã yêu cầu tất cả các ngành, trong đó có ngành giáo dục, để tiến hành tổ chức rà soát các cái trang thiết bị, máy móc để mà phục vụ công tác chuyển đổi số cũng như việc ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động của mình. Ủy ban xã cũng đã có cái chủ trương ấy là sẽ tìm các cái nguồn vốn, các nguồn kinh phí để hỗ trợ cho ngành giáo dục cũng như các ngành khác và đặc biệt là các cái thôn buôn sau sắp xếp để thực hiện đầy đủ được các cái chỉ tiêu, mục tiêu của việc số hóa, chuyển đổi số trên địa bàn xã Eka.
0: Đầu tư cho ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục không chỉ là bổ sung máy móc thiết bị, mà quan trọng hơn là hình thành một môi trường quản lý và chuyên môn có khả năng khai thác hiệu quả dữ liệu và các nền tảng số. Khi hồ sơ thông tin học sinh, kế hoạch bài dạy, học liệu và các hoạt động chuyên môn được cập nhật, quản lý thống nhất trên hệ thống, dữ liệu không còn chỉ là nơi lưu trữ thông tin, mà có thể trở thành nguồn thông tin phục vụ theo dõi, tổng hợp và điều hành công việc của nhà trường. Từ đó, công nghệ từng bước hỗ trợ nhà trường chuyển từ cách quản lý dựa nhiều vào hồ sơ giấy tờ sang quản lý dựa trên thông tin được cập nhật thường xuyên, góp phần nâng cao tính chủ động và hiệu quả trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Việc cập nhật và khai thác dữ liệu dân cư trong lĩnh vực y tế hiện nay được thực hiện thông qua kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, đồng thời tạo lập sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID và gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi thông tin sức khỏe của người dân từng bước được cập nhật và liên kết trên môi trường số, dữ liệu không chỉ phục vụ việc lưu trữ mà còn tạo cơ sở để ngành y tế quản lý theo dõi và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp hơn. Tại tuyến cơ sở, công việc này đòi hỏi dữ liệu phải thường xuyên được rà soát bởi thông tin về dân cư luôn có sự thay đổi. Người dân có thể thay đổi nơi ở, nơi làm việc, vắng mặt tại địa phương trong những thời điểm cần tổ chức khám hoặc thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, để dữ liệu trên hệ thống phản ánh đúng thực tế, cán bộ y tế vẫn phải dành nhiều thời gian cho công tác cập nhật và đối chiếu thông tin.
4: Cái khó khăn nhất của bên chúng tôi đang làm là cái đối tượng dân biến động di cư. Ví dụ hiện tại tại thời điểm đang rà soát thì người ta có mặt tại nhà,

0: và hai nữa đến cái thời điểm tổ chức khám được thì họ lại đi làm ăn xa. Và cái thứ ba là cái quyền lợi của người dân người ta không đón nhận, có nghĩa là được nhà nước, đảng và nhà nước hỗ trợ nhưng người ta không đón nhận. Vì người ta thấy là mỗi một lần cần đau ốm thì nên đi khám, còn khám sàng lọc thì không cần thiết. Đó là cái khó khăn cho chúng tôi như thế.
1: Giá trị của việc cập nhật dữ liệu không chỉ nằm ở việc hoàn thiện một hệ thống thông tin, mà quan trọng hơn là tạo ra cơ sở dữ liệu đủ tin cậy để ngành y tế tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe sát với thực tế dân cư. Khi thông tin được cập nhật đầy đủ, ngành y tế có thể nắm bắt tốt hơn quy mô, đặc điểm và nhu cầu của từng nhóm dân cư, từ đó có thêm cơ sở để xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn lực và triển khai các chương trình y tế phù hợp. Ở tuyến cơ sở, dữ liệu còn giúp cán bộ y tế chủ động hơn trong việc rà soát các nhóm đối tượng cần được theo dõi, tổ chức khám sàng lọc, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe và thực hiện các chương trình y tế cộng đồng. Thay vì chỉ xử lý thông tin khi người dân đến cơ sở khám chữa bệnh, dữ liệu được cập nhật thường xuyên sẽ giúp công tác quản lý chuyển dần sang hướng chủ động hơn, nhận diện được những đối tượng cần tiếp cận và những vấn đề cần ưu tiên trên từng địa bàn. Vì vậy, hoàn thiện dữ liệu y tế không phải là công việc thực hiện trong một thời điểm, mà là quá trình liên tục đòi hỏi sự phối hợp và nguồn lực của đội ngũ y tế.
0: Thì đến thời điểm hiện tại thì về cái dữ liệu về y tế môi trường, về khám chữa bệnh, cũng như là dữ liệu về vệ sinh an toàn thực phẩm và dữ liệu về chăm sóc sức khỏe thì đều đạt 100% và ít nhất cũng đạt trên 95%. Và khó khăn nhất hiện tại của trạm y tế là riêng cái dữ liệu tiêm chủng. Thì cái đối tượng của trạm y tế là rất là lớn, hơn 40.000 hồ sơ. Thì đến thời điểm này thì các em vẫn làm ngày làm đêm.
1: Phía sau một hệ thống dữ liệu hoàn chỉnh là khối lượng công việc rất lớn ở cơ sở. Mỗi hồ sơ được cập nhật đầy đủ sẽ góp thêm một phần thông tin vào bức tranh chung về sức khỏe dân cư, giúp ngành y tế có cơ sở tốt hơn để theo dõi, tổng hợp và triển khai các hoạt động chuyên môn. Quan trọng hơn, khi dữ liệu được hoàn thiện và có thể kết nối với các hệ thống liên quan, thông tin không chỉ được sử dụng cho một chương trình hay một lần rà soát, mà có thể tiếp tục được khai thác trong nhiều hoạt động khác nhau. Đây chính là giá trị lớn hơn của việc cập nhật dữ liệu, biến những thông tin riêng lẻ thành nguồn dữ liệu có thể sử dụng lâu dài cho quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng, tạo động lực mới cho phát triển đất nước. Giá trị của nghị quyết không chỉ nằm ở việc thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ mới, mà còn ở yêu cầu đưa khoa học công nghệ vào trực tiếp các hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ. Để những tiến bộ về công nghệ tạo ra hiệu quả cụ thể trong thực tiễn, giá trị của chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ nằm ở những thay đổi mà công nghệ tạo ra trong thực tế. Đó là khi thông tin được khai thác kịp thời hơn, công việc được xử lý khoa học hơn, việc điều hành có thêm cơ sở dữ liệu và người dân được tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn. Qua đó, công nghệ từng bước trở thành công cụ để đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành và phục vụ người dân tốt hơn. Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế được triển khai từ tháng 7 năm 2026 đến hết tháng 9 năm 2026, hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% việc rà soát và chuẩn hóa thông tin, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ, thông suốt. Kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bảo hiểm xã hội để phục vụ quản lý nhà nước, cải cách hành chính và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế được triển khai gồm 1. Cơ sở dữ liệu cơ sở trợ giúp xã hội, 2. Cơ sở dữ liệu đối tượng trợ giúp xã hội, 3. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực dự phòng HIVS, 4. Cơ sở dữ liệu môi trường cơ sở y tế, 5. Cơ sở dữ liệu người khuyết tật, 6. Cơ sở dữ liệu người làm công tác xã hội, 7. Cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em, 8. Cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm, 9. Cơ sở dữ liệu về khám bệnh chữa bệnh, 10. Cơ sở dữ liệu về nhân lực y tế, 11. Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, 12. Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản. Để bảo đảm quyền lợi về quản lý thông tin y tế và tiêm chủng của bản thân và gia đình, người dân cần chủ động phối hợp cung cấp, cập nhật chính xác số căn cước công dân, mã định danh cá nhân, thông tin cư trú và lịch sử tiêm chủng khi có yêu cầu rà soát từ trạm y tế hoặc tổ công nghệ số cộng đồng nơi sinh sống.
2: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tiếp theo.

0: Thiên tai dị thường, khốc liệt và không tuân theo các quy luật tự nhiên. Đó là những gì mà chúng ta đã và đang phải chứng kiến trong kỷ nguyên của biến đổi khí hậu toàn cầu. Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đã phải hứng chịu tới 16 đợt thiên tai. Trong đó, trận lũ lịch sử diễn ra vào tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề với tổng giá trị hơn 9.730 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tiếp tục xảy ra 13 trận dông lốc làm 2 người chết, 109 nhà dân bị hư hỏng. Những tổn thất ấy đã đặt ra một bài toán cấp bách buộc toàn hệ thống chính trị và người dân các địa phương trong tỉnh phải thay đổi chiến lược ứng phó ngay từ những ngày đầu mùa mưa lũ năm 2026. Trong đó, cốt lõi là gắn kết chặt chẽ các giải pháp tình thế với tầm nhìn chiến lược dài hạn, quyết tâm hoàn thiện và giữ vững chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới hiện nay. Khi mùa biển động bắt đầu, ngoài khơi xa luôn ẩn chứa những hiểm họa khôn lường đối với người đi biển. Thế nhưng câu chuyện đánh bắt hải sản của bà con ngư dân phía đông tỉnh Đắk Lắk giờ đây đã có những bước chuyển biến căn bản về mặt tư duy. Mỗi chuyến ra khơi không còn là những cuộc đánh cược may rủi với tự nhiên dựa trên kinh nghiệm mà đã được chuẩn bị bằng một quy trình công nghệ kết nối chặt chẽ giữa biển khơi và đất liền.
1: Trước mắt thì cũng nghe theo cái nguồn báo dự báo của trung tâm khí tượng để biết gió để đi biển hoặc là không đi. Thì giờ là không có dám đi liều nữa. Giờ là phải nghe tin gió rồi nước rồi mới đi. Ở trong bờ hay là ngồi khơi thì thông tin liên lạc này nói chung là giờ là khoảng nắm bắt cũng hầu như là 24/24.
0: Với hơn 2.596 tàu cá từ 6 mét trở lên hiện có trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, công tác quản lý và kiểm soát phương tiện trong mùa biển động được đặt dưới một quy trình giám sát chặt chẽ. Ban chỉ huy của đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk thường xuyên phối hợp cùng các địa phương, tuyến biển triển khai mô hình kiểm tra kép, không có ngoại lệ, không vùng cấm, không có sự chủ quan, bất kỳ một phương tiện nào thiếu thiết bị an toàn đều bị chặn lại ngay từ cửa biển.
2: Kiểm tra các trang thiết bị an toàn và duy trì cái hệ thống thông tin liên lạc, tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi khi có nguy hiểm và chủ động đưa cái phương tiện vào neo đậu tại khu vực an toàn khi có cảnh báo để góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho bà con ngư dân.
0: Do tác động của biến đổi khí hậu, những cơn bão có xu hướng ngày càng phức tạp. Sự hiện diện của các biên đội tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 chính là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho ngư dân. Trạng thái trực chiến cao nhất luôn được duy trì 24/24 giờ. Vượt qua những khắc nghiệt của thời tiết, những con tàu thép vẫn kiên cường bám biển, giữ vững mạch máu thông tin cứu nạn, cứu hộ xuyên suốt trên các vùng biển trọng điểm.
3: Khi có những thông tin của các cái ban phòng chống tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của các tỉnh cung cấp thì chúng tôi đã triển khai cho các cái tàu thực hiện ở trên biển cũng như là các cái tàu đang trực chiến ở tại các cái cảng ở các cái đơn vị sẽ cơ động để cứu vớt cũng như là giúp đỡ nhân dân. Và đặc biệt thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các cái trung tâm cứu hộ tìm kiếm cứu nạn của các khu vực và ký kết một cái chương trình phối hợp để thực hiện cái nhiệm vụ này.
0: Không chỉ chủ động ứng phó trên biển, công tác bảo đảm an toàn cho bà con trên đất liền cũng được các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk triển khai từ sớm từ xa. Bài học kinh nghiệm từ những cơn bão lũ lụt trong năm 2025 giúp mỗi người dân thấu hiểu sâu sắc rằng sự chủ động và một hạ tầng kiên cố chính là yếu tố quyết định để bảo vệ tài sản và mạng sống của chính mình. Và ngôi nhà khang trang của gia đình bà Phạm Thị Hạnh ở xã Hòa Thịnh là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Đây là một trong 117 căn nhà được xây mới, sửa chữa thần tốc trong chiến dịch Quang Trung nhằm hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đợt lũ lụt cuối năm 2025.
4: Nước vô nhà năm đầu có cái lâu, nhà nước nó cấp, nó cho, vợ chồng, có dùng, nó to mà, nước mắt bà chị mà, mừng quá mừng con ơi.
0: Quyết tâm không để người dân phải chịu thế bị động trước thiên tai,

0: tỉnh Đắk Lắk đã triển khai chiến dịch tổng lực nhằm khẩn trương hoàn thiện 100 nhà tránh lũ cộng đồng. Đặc biệt, công tác phòng chống thiên tai giờ đây đã được các địa phương chủ động lồng ghép gắn liền với việc thực hiện các chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn mới. Riêng tại địa bàn xã Hòa Thịnh, quy mô triển khai gồm 13 căn, trong đó có 12 căn được xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh. Căn còn lại đang được tích cực hoàn thiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa do địa phương vận động.
1: Với cái tấm lòng nhân ái, các cái nhà từ thiện, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ bà con để khôi phục sản xuất, khôi phục lại đời sống. Trong đó là đã quyên góp xây dựng một cái nhà tránh lũ tại thôn Phú Hữu đang hoàn thiện, sẽ phục vụ cho bà con tránh lũ nếu có trong cái năm 2026. Và mọi mặt chuẩn bị vừa cái phòng chống thiên tai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
0: Giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn Buôn Khu Phố, tỉnh Đắk Lắk có quy mô 100 căn nhà tại 27 xã phường, chia làm 4 dự án thành phần do các ban quản lý dự án Tuy Hòa, Tuy An, EK và Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư gần 171 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Công trình thiết kế 2 tầng với 3 màu kiến trúc phù hợp từng vùng, diện tích sàn từ 284m2 đến 342m2 mỗi căn. Đến nay, toàn bộ 100 căn nhà đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng mục tiêu phòng tránh lũ. Các chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để bàn giao đưa vào sử dụng. Đặc biệt, quá trình thực hiện dự án có sự đóng góp rất lớn từ phía người dân, nhất là những hộ dân đã tự nguyện hiến đất để xây nhà tránh lũ. Tiêu biểu có các gia đình ông Nguyễn Văn Lan, xã Xuân Lãnh, ông Nguyễn Liễm, xã Hòa Xuân, ông Lò A Út, ông Lò A Di và ông Vàng Xeo Quán, xã Giang Mau.
2: Có cái này thì bà con cũng yên tâm, nhất là những cái gia đình mà điều kiện khó khăn, không có gác lửng hay là không có mơ rồi đó, thì ở đây nó cũng có một phần an tâm cho địa phương chúng tôi. Tôi cũng đại diện cái nhân dân của thông niên thì cũng vui mừng, cảm ơn các cấp chính quyền đã chiếu cố cả địa phương.
3: Nói chung là quá mừng và bà con ở đó của họ cũng là quá sức mừng luôn. Họ nói là rất là cảm ơn đến với nhà nước là cho được một cái nhà tránh lũ đó. Cho nên họ bây giờ không bằng cái gì mà cho cái gì bằng cái nhà mà đỡ cho bà con sống ở đó, cuộc sống cho nó ổn định.
0: Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, trong đó có 676 hồ chứa. Việc kiên cố hóa và nâng cao năng lực vận hành hệ thống này không chỉ bảo vệ an toàn cho sản xuất mà còn là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện và giữ vững chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới hiện nay. Trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, các đơn vị quản lý đang tập trung kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, nhất là những hồ đập có nguy cơ mất an toàn, đồng thời ra soát phương án vận hành, thông tin liên lạc và cảnh báo đến khu vực hạ du. Tại các công trình trọng yếu, lực lượng trực được duy trì 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật lượng mưa, mực nước và diễn biến dòng chảy để chủ động điều tiết xử lý ngay những tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Từ kiểm tra giám sát đến chuẩn bị nhân lực, vật tư và phương tiện, các phương án đều được đặt trong yêu cầu chủ động từ sớm theo phương châm 4 tại chỗ.
4: Những công trình nào mà có nguy cơ sung yếu mà đang có nguy cơ mất an toàn thì chúng tôi tập trung với phương châm 4 tại chỗ. Khi có diễn biến bất lợi thì chúng tôi sẽ sẵn sàng chủ động với mọi phương án nhằm đảm bảo an toàn cho công trình cũng như là tính mạng của người dân phía vùng hạ du.
5: Trực thường xuyên và theo dõi chặt chẽ cái diễn biến về thời tiết mưa lũ. Thứ hai là phải tuân thủ đúng cái quy trình vận hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thứ ba là cần phải phối hợp và cảnh báo cho chính quyền địa phương với người dân vùng hạ du chuẩn bị cái phương án có thể là xảy ra nếu trường hợp phải sơ tán.
0: Cùng với hệ thống thủy lợi, các công trình thủy điện cũng được đặt trong trạng thái chủ động ứng phó khi bước vào mùa mưa lũ. Bởi phía sau mỗi hồ chứa không chỉ là yêu cầu bảo đảm an toàn cho công trình mà còn là sự an toàn của người dân ở khu vực hạ du. Tại ba hồ chứa của các nhà máy thủy điện Buôn Tu Sra, Buôn Cốp và Serebok Ba, công ty thủy điện Buôn Cốp đang ứng dụng hệ thống tự động để theo dõi dự báo lượng mưa, lưu lượng nước về và mực nước hồ. Dữ liệu từ các trạm quan trắc được truyền về trung tâm làm cơ sở xây dựng mô hình dự báo lưu lượng nước về hồ. Qua đó, đơn vị có thêm cơ sở để xây dựng phương án chủ động vận hành hồ chứa, nhất là trong thời điểm mưa lớn, lũ về nhanh.
6: Công ty cũng đã tổ chức vận hành các hồ chứa là đảm bảo

0: Báo cứ cung cấp nước sinh hoạt và nông nghiệp vào mùa khô cũng như điều tiết lũ hợp lý vào mùa mưa, góp phần đảm bảo cái công tác phòng chống thiên tai. Một cái điểm nữa là công ty cũng đã xây dựng cái đội ngũ cán bộ công nhân viên là từng bước chuyên nghiệp, đoàn kết sáng tạo, vượt mọi khó khăn, hoàn thành các cái nhiệm vụ, các cái chỉ tiêu mà cấp trên tổng thể giao.
1: Khoa học dự báo chính là chìa khóa mở đường cho mọi phương án tác chiến phòng chống thiên tai trong giai đoạn hiện nay. Các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ với Đài khí tượng Thủy văn tỉnh tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nhận diện rủi ro nguy cấp đã được triển khai đồng loạt đến tận cấp đội ngũ cán bộ, thôn buôn. Việc đọc hiểu các bản tin cảnh báo dông, lốc, lượng mưa bất thường giúp cơ sở ra quyết định cấm biển hay di dời dân một cách chuẩn xác nhất.
2: Từ đây đến cuối năm 2026 thì là chủ yếu là chúng ta cẩn thận với các cái cơn bão. Nó sẽ có diễn biến rất là phức tạp và cái hiện tượng mưa lớn nó rất là xảy ra rất là bất thường so với trung bình nhiều năm cũng như là năm ngoái đấy, thì là rất là nguy hiểm, nên là chúng ta cần phải luôn luôn cảnh giác với các cái cơn bão và các cái lượng mưa xảy ra, đặc biệt là khi mà có dông tố lốc thì chúng ta cũng cần phải ứng phó ngay, kịp thời nhận diện được các cái bản tin, nhận được các cái bản tin về cảnh báo thì chúng ta phải nhận diện được ngay các cái tình hình nguy cấp.
1: Trước nguy cơ bão lũ trong những tháng cuối năm và hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn vào mùa khô tới, tại hội nghị chuyên đề về công tác phòng chống thiên tai do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức mới đây, hội nghị tập trung rà soát các kịch bản ứng phó, phương án huy động lực lượng, phương tiện và vận hành an toàn các hồ chứa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các ngành địa phương không chỉ chuẩn bị cho bão lũ cuối năm mà phải tính trước phương án ứng phó hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn và cháy rừng. Trong đó, ngành nông nghiệp thủy lợi cần rà soát nguồn nước, nhu cầu sử dụng và những khu vực có nguy cơ thiếu nước để chủ động điều tiết ngay từ sớm.
3: Là chủ động phương án phòng chống thiên tai mùa khô năm 2026-2027. Trong nội dung báo cáo trọng tâm thì Sở Nông nghiệp Môi trường hết sức chú ý cái hàm lượng liên quan tới cái công tác ứng phó đối với tình trạng thiếu nước, khô hạn, hiện tượng El Nino của năm 2026 và đầu năm 2027, và cái phương án liên quan đến phòng chống cháy rừng cũng như xâm thực mặn thì ở trong cái báo cáo trung tâm của chúng ta chưa nói nhiều đến nội dung này. Thì qua các cái báo cáo tham luận của một đơn vị là của cấp xã và công ty khai thác công trình thủy lợi thì thấy rằng là nội dung này hết sức quan trọng, đề nghị đối với cơ quan thường trực phải chủ động trong cái việc chỉ đạo đối với địa phương và tham mưu cho ban chỉ huy phòng thủ dân sự của tỉnh trong việc chỉ đạo đối với các địa phương rà soát về phương án để mà có ứng phó với tình trạng mà El Nino của cuối năm 2026 và đầu năm 2027 để sát với tình hình cụ thể. Đó là liên quan đến thiếu nước về sản xuất cũng như là thiếu nước về sinh hoạt và các ứng phó liên quan đến cháy rừng cũng như xâm lược thực mặn.
1: Trong công tác phòng chống thiên tai, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan trước El Nino, phải sẵn sàng trực chiến 24/24 giờ và đưa thông tin cảnh báo nhanh nhất đến người dân. Đồng thời, nhấn mạnh các địa phương cần lên phương án cụ thể rõ ràng về tuyến đường di dời, điểm sơ tán có đủ điện nước, y tế. Hai là quyết liệt hành động, chống bệnh hình thức, đẩy nhanh giải ngân vốn hỗ trợ, phục hồi sản xuất, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm.
4: Phương án phải cụ thể đến từng thôn buôn tổ dân phố, phải rõ điểm nguy cơ, bao nhiêu hộ dân phải sơ tán ở đâu, nơi tránh trú thế nào, lực lượng hỗ trợ, phương tiện, các điều kiện thiết yếu, không rà soát chung chung, càng không rà soát chỉ trên giấy.
1: Biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cực đoan và khó lường, nhưng mọi thiệt hại hoàn toàn có thể được giảm thiểu nếu chúng ta luôn sẵn sàng tâm thế, chủ động trang bị kỹ năng và công nghệ. Hơn ai hết, chính sự đồng lòng vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng ý thức chủ động của một hộ gia đình sẽ tạo nên một lá chắn vững chắc giúp cộng đồng vững vàng đi qua mọi mùa giông bão. Đó cũng chính là tiền đề cốt lõi để Đắk Lắk bảo vệ thành quả lao động, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk thực hiện và phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, phía đông tỉnh Đắk Lắk có đường bờ biển dài gần 200 km, hệ thống đầm vịnh, cửa sông, bãi chiều nước lở và các thủy vực nội địa tạo nên môi trường sinh trưởng phù hợp cho nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế. Trong đó, cá trình bông là đối tượng thủy sản đặc sản gắn với điều kiện sinh thái, vùng nước lợ, nước ngọt và tập quán khai thác, ương nuôi của người dân tại địa phương. Từ điều kiện tự nhiên đặc thù đến phương thức nuôi được hình thành qua thực tiễn sản xuất, cá trình bông Phú Yên mang những giá trị riêng cần được nhận diện, bảo vệ và phát huy. Việc đăng ký, bảo hộ và chỉ dẫn địa lý không chỉ giúp xác lập mối liên hệ giữa sản phẩm với vùng sản xuất, mà còn là cơ sở để bảo vệ danh tiếng, kiểm soát nguồn gốc và duy trì những đặc tính riêng của sản phẩm trên thị trường. Đằng sau một chỉ dẫn địa lý là cả một quá trình nghiên cứu từ khảo sát điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái, đặc điểm sản phẩm đến xác định những yếu tố tạo nên sự khác biệt và chứng minh mối liên hệ giữa cá trình bông với vùng địa lý. Đây cũng là nền tảng để từng bước xác lập những giá trị đặc trưng, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cá trình bông Phú Yên. Những nội dung chính trong việc đăng ký, bảo hộ và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông Phú Yên được thực hiện như thế nào là nội dung mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Cá trình bông có tên khoa học là Aguilla mammorata coi engaima 1824, có thân dài, phần trước hình ống, phần sau hơi dẹp, đầu dài và nhọn, mắt nhỏ, miệng rộng, hàm trên và hàm dưới có răng nhỏ xếp thành dải, lỗ mang nhỏ, nằm phía dưới gốc vây ngực, da có nhiều chất nhầy, giúp cá giảm ma sát khi bơi hoặc chui rúc trong hang hốc, bùn đáy, đồng thời bảo vệ cơ thể trong điều kiện môi trường thay đổi. Cá có vây ngực, vây lưng, vây hậu môn dài và nối liền với vây đuôi. Đặc điểm thân dài, da trơn, nhiều nhớt, khả năng chui rúc tốt, giúp cá thích nghi với môi trường sông suối, ao hồ, hang đá, bờ kè, nền đáy bùn cát hoặc bùn hữu cơ. Đối với sản phẩm thương mại, cá trình bông thường được người nuôi và thương lái nhận biết thông qua hình dạng thân dài, da bóng, khỏe, vận động linh hoạt, màu sắc đặc trưng và độ nhớt cao. Cá thương phẩm sau khi nuôi đạt kích cỡ phù hợp, có cơ thịt săn chắc, độ đàn hồi tốt, khi chế biến giữ được độ dai, giòn và hương vị thơm ngon. Hiện nay, phía Đông Đắk Lắk là địa phương dẫn đầu cả nước về cung cấp nguồn giống cá trình bông lớn nhất trên cả nước, nhờ điều kiện tự nhiên phù hợp cho cá trình bông sinh sống và phát triển, chiếm hơn 80-90% lượng cung cấp cá giống cho toàn quốc. Nghề nuôi cá trình bông tại đây đã phát triển đa dạng các mô hình nuôi như nuôi trong ao đất, nuôi dưới bùn và nuôi lồng bè trên sông Vịnh. Mô hình nuôi cá trình bông đã được mở rộng tại nhiều xã trong tỉnh, với chu kỳ nuôi khoảng 18-24 tháng. Mỗi kg cá trình có giá khoảng 580-600.000 đồng 1 kg và có lúc lên đến 900.000 đồng 1 kg. Mỗi con cá thương phẩm có thể mang lại lợi nhuận khoảng 70.000-80.000 đồng, có phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân và trở thành một hướng phát triển kinh tế có tính bền vững. Từ thực tế đó, năm 2021, Viện Thổ nhưỡng Nông Hóa đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho cá trình bông Phú Yên, và nhiệm vụ này nằm trong khuôn khổ chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng thành công chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông giống tự nhiên và cá trình bông thương phẩm tươi sống của tỉnh Phú Yên được bảo hộ, xây dựng hệ thống văn bản quản lý và các công cụ phục vụ công tác quản lý, khai thác và quảng bá sản phẩm cá trình bông Phú Yên được bảo hộ, xây dựng hệ thống nhận diện và các công cụ quảng bá truyền thông, giới thiệu sản phẩm cá trình bông Phú Yên được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, hỗ trợ thử nghiệm mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông Phú Yên gắn với liên kết chuỗi giá trị.
1: Việc đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông của tỉnh Phú Yên thì sẽ tác động rất tích cực cho quá trình sản xuất của người nông dân. Thứ nhất là giúp cho tăng giá trị của sản phẩm và chất lượng sản phẩm lên. Tại vì là khi đã tham gia chỉ dẫn, sử dụng chỉ dẫn địa lý thì là người nuôi là phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các cái quy trình nuôi theo quy định được ban hành. Thứ hai là họ phải liên tục cập nhật các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và luôn luôn nâng cao cái kiến thức về kỹ thuật nuôi của mình để làm sao cho cá khi đi ra thị trường nó sẽ phải đảm bảo chất lượng tốt nhất và đủ tiêu chuẩn so với khi được đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu Trí tuệ. Cái thứ hai là tạo lên có thể thúc đẩy được sự chuyên nghiệp và tính liên kết trong chuỗi giá trị sản phẩm. Vì khi tham gia vào chỉ dẫn địa lý là mọi người sẽ cùng nhau liên kết và chia sẻ những kinh nghiệm cho các hộ mới tham gia, hoặc là các hộ có kỹ thuật nuôi mà chưa đạt yêu cầu thì sẽ được hỗ trợ và góp ý sao cho để tạo ra một khối đồng nhất, và thứ hai là sẽ tạo nên sự cạnh tranh công bằng, minh bạch và tạo ra những sản phẩm không đạt yêu cầu khi đưa ra thị trường. Thứ ba là tạo ra sự uy tín trên thị trường, thì là một khi sử dụng chỉ dẫn địa lý thì các sản phẩm đưa ra là sẽ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, như thế là sẽ tránh được cái sự hàng giả, hàng kém chất lượng được gắn mác của chỉ dẫn địa lý Phú Yên cho sản phẩm cá trình bông.
0: Trong quá trình nghiên cứu, nhiệm vụ đã phân tích nhiều chỉ tiêu nhằm xác định và mô tả những đặc tính chất lượng của cá trình bông thương phẩm. Trong đó, hàm lượng protein tổng và sắt được lựa chọn là những chỉ tiêu có ý nghĩa trong đánh giá giá trị dinh dưỡng và đặc điểm chất lượng của sản phẩm. Kết quả cho thấy hàm lượng protein tổng trong cá trình bông thương phẩm dao động từ 13,9-18,4 gram trên 100 gram, trung bình khoảng 16,35 gram trên 100 gram. Hàm lượng sắt dao động từ 2,6-6,6 mg trên 1 kg, trung bình khoảng 3,43 mg trên 1 kg. Những kết quả này cho thấy cá trình bông thương phẩm có giá trị dinh dưỡng tốt, hàm lượng protein tương đối ổn định và có sự hiện diện của sắt ở mức đáng kể. Đây cũng là những dữ liệu quan trọng góp phần mô tả đặc tính chất lượng của sản phẩm trong quá trình xây dựng cơ sở khoa học cho chỉ dẫn địa lý. Đặc biệt, hàm lượng sắt được xem xét như một chỉ tiêu phản ánh một phần mối liên hệ giữa chất lượng cá với điều kiện nuôi, nguồn thức ăn và khả năng tích lũy vi khoáng của cá trong quá trình sinh trưởng. Các mẫu có dấu hiệu sai lệch kỹ thuật được loại khỏi bộ dữ liệu, qua đó nâng cao độ tin cậy của kết quả phân tích và cơ sở khoa học cho việc mô tả chất lượng sản phẩm. Cùng với việc xác lập chỉ dẫn địa lý, nhiệm vụ còn xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi và chăm sóc cá trình bông nhằm thống nhất quy trình sản xuất và duy trì chất lượng sản phẩm trong vùng được bảo hộ. Các nội dung trọng tâm gồm quản lý nguồn giống, môi trường nước, thức ăn, mật độ nuôi, phân cỡ, chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, sử dụng thuốc và hóa chất, thu hoạch, đóng gói, vận chuyển, ghi chép và truy xuất nguồn gốc. Quy trình được xây dựng cho 3 hình thức sản xuất chính: ươm nuôi cá giống trong bể, nuôi thương phẩm trong lồng bè và nuôi trong ao đất. Trong giai đoạn ươm, tỷ lệ sống được khuyến nghị đạt từ 80% trở lên, cá giống phải khỏe, đồng đều và không có dấu hiệu bệnh. Đối với nuôi thương phẩm, thời gian nuôi tham khảo khoảng 18 đến 24 tháng, thu hoạch khi cá đạt từ 1 kg một con trở lên. Trong suốt quá trình nuôi, người sản xuất cần kiểm soát mật độ, thường xuyên phân cỡ và theo dõi các chỉ tiêu môi trường như nhiệt độ, pH, oxy hòa tan, NH3, NH4+ và nitrit. Các thông tin được ghi chép theo từng bể, lồng, ao hoặc lô sản phẩm, tạo cơ sở cho việc kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Việc chuẩn hóa quy trình kỹ thuật không chỉ giúp người nuôi sản xuất thống nhất hơn mà còn góp phần duy trì những tiêu chí chất lượng cần thiết đối với cá trình bông mang chỉ dẫn địa lý Phú Yên.
2: Như một số yêu cầu cơ bản mà đỡ nuôi cái con cá trình mà cho nó đạt hiệu quả kinh tế á, thì trước tiên là cái vùng nuôi là phải đảm bảo với cái môi trường, nhất là cái nguồn nước. Mà cái nguồn nước nó muốn đạt tiêu chuẩn thì cái độ trong, độ sâu và cái chất lượng nước nó phải chuẩn tại con cá trình, nó vậy cho nó ở rất là sạch. Đó, thì cho nên còn các cái như các cái chỉ tiêu của nước thì pH rồi khoảng 7 chấm cho tới 7.5 là nó đạt nhất, còn kiềm nó khoảng cỡ 80 cho tới 120. Nhiệt độ nuôi cá trình thì nó rất là rộng, nhiệt độ nó có thể là từ 15 độ cho tới 35 độ thì nó vẫn sống tốt, còn nó lạnh quá thì nó ngới ăn thôi, nhưng mà thật sự nó cũng không đến nổi. Con giống nuôi á thì nếu mà bà con muốn nuôi cho thành công con cá trình á thì bắt cái nguồn giống nó vùng biển của Phú Yên thì con giống nó nuôi rất là đạt, cơ thể là 50 kg được, cơ thể nuôi lớn thêm nữa là 15 kg, 17 kg được. Còn thức ăn của nó thì lúc nhỏ thì cơ thể mình cho ăn cám, rồi mình trộn các cái thành phần dinh dưỡng như dung rồi các cái huyết này nọ thì đỡ cho nó ăn, nó tăng cường dinh dưỡng. Khi nó lớn lên là mình cho ăn cá mù tư, cá tư, con cá gì nó ăn cũng được hết, miễn là tư là nó ăn ngon thôi.
0: Bên cạnh các yêu cầu kỹ thuật, ban chủ nhiệm nhiệm vụ cũng lưu ý một số yêu cầu trong quá trình nuôi cá trình bông, như cơ sở nuôi cần chủ động nguồn nước sạch, kiểm soát chặt chẽ chất lượng môi trường và bảo đảm hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải. Nguồn giống phải có thông tin rõ ràng, được kiểm tra, cách ly và thuần hóa trước khi đưa vào nuôi. Trong quá trình chăm sóc, cần duy trì mật độ phù hợp, sử dụng thức ăn bảo đảm chất lượng, thường xuyên theo dõi sức khỏe cá và các chỉ tiêu môi trường. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần kịp thời kiểm tra, xử lý và không tự ý sử dụng thuốc, hóa chất ngoài quy định.
2: Nuôi cá trình thì thật sự thì nó ít bệnh hơn các loại con cá khác. Nó chỉ có trường hợp mà bệnh, chỉ có trường hợp mà năm lâu lâu rồi nó có bị bệnh một cái trường hợp là nó bị ký sinh trùng thôi, hay là nó có thể là bệnh gỉ lở, mà gỉ lở là nó cái nước nó quá dơ rồi thì người ta phải thay nước rồi tắm muối là nó cũng hết. Còn ký sinh trùng là chỉ có nước nó bị nhiễm thôi, chứ thật sự nuôi cá trình rất là an toàn.
0: Nhiệm vụ đã xây dựng quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý theo Nghị định 65/2023 và Nghị định 100/2026. Các hướng dẫn kỹ thuật, quy trình kiểm soát chất lượng, hệ thống truy xuất nguồn gốc, cơ sở dữ liệu trực tuyến, bộ nhận diện thương hiệu cùng nhiều tài liệu phục vụ công tác quản lý, quảng bá và phát triển sản phẩm cá trình bông của tỉnh. Và đến ngày 6/5/2026, Cục Sở hữu Trí tuệ đã ban hành quyết định số 185 về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00153 cho sản phẩm cá trình bông Phú Yên. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này. Khu vực địa lý bao gồm xã Phú Mỡ, xã Xuân Lãnh, xã Xuân Phước, xã Đồng Xuân, xã Tuy An Bắc, xã Tuy An Đông, xã Ô Loan, xã Tuy An Tây, xã Tuy An Nam, xã Sơn Hòa, xã Vân Hòa, xã Tây Sơn, xã Suối Trai, xã Phú Hòa 1, xã Phú Hòa 2, xã Tây Hòa, xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ, xã Sơn Thành, phường Đông Hòa, phường Hòa Hiệp, xã Hòa Xuân, phường Phú Yên, phường Tuy Hòa, phường Bình Kiến thuộc tỉnh Đắk Lắk kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 theo bản đồ khu vực địa lý đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.
1: Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến để phục vụ cho việc kiểm soát và quản lý truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm cá chanh bông thì đây là một ý nghĩa là rất quan trọng. Thì thứ nhất là ý nghĩa đối với người tiêu dùng, thì người tiêu dùng khi biết được cái hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến này thì họ sẽ khẳng định là chắc chắn là sẽ mua được sản phẩm đúng chất lượng. Thứ hai là mua được sản phẩm thật và không phải là sản phẩm giả mạo. Thứ hai là ý nghĩa đối với nhà sản xuất và doanh nghiệp thì là họ sẽ quản lý được cái quy trình nuôi khoa học trên hệ thống, họ sẽ được hỗ trợ về việc thực hiện các cái nhập thông tin về nhật ký nuôi và các cái quy trình về chăm sóc, thu hoạch, bảo quản sau này trên hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến thì sẽ tạo cho các cái mã về truy xuất nguồn gốc như QR code hoặc là cái mã số mã vạch để tạo trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường thì sẽ phải gắn các cái mã số đó thì sẽ tạo nên được cái sự tin tưởng cho người dùng.
0: Theo hồ sơ chỉ dẫn địa lý, sản phẩm cá trình bông Phú Yên được bảo hộ gồm hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là cá trình bông giống có kích cỡ từ 30 đến 50 con 1 kg. Sau khi chế biến, thịt cá có độ săn chắc và đàn hồi, với hàm lượng protein tổng dao động từ 14,9 đến 17,8 g trên 100 g và hàm lượng sắt từ 2,9 đến 5,6 mg trên 1 kg. Nhóm thứ hai là cá trình bông thương phẩm có trọng lượng trên 1 kg một con. Đây là dòng sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn, nổi bật với phần thịt săn chắc, dai và giòn sau khi nấu chín. Hàm lượng protein tổng đạt từ 13,9 đến 18,4 gram trên 100 gram, trong khi hàm lượng sắt dao động từ 2,6 đến 6,6 mg trên 1 kg. Những chỉ tiêu chất lượng này là một trong những căn cứ quan trọng để phân biệt cá trình bông Phú Yên với sản phẩm cùng loại được nuôi ở các địa phương khác.
1: Nên tạo thành lập ra một hội hoặc là một hợp tác xã để tập hợp lại tất cả những người tham gia cái mô hình chỉ dẫn địa lý. Thì như thế thì sau này là họ sẽ cùng nhau góp sức là để đẩy mạnh cái thương hiệu của mình lên và tạo nên một cái sản phẩm đồng đều và có chất lượng tốt nhất khi đưa ra thị trường. Thứ hai là có những hỗ trợ từ chính quyền quản lý về như là cử một số người đại diện đi học tập kinh nghiệm của các địa phương khác về áp dụng với địa phương hoặc là áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào trong sản xuất để giúp cho người dân có thể giảm được chi phí trung gian trong quá trình sản xuất, thì như vậy là tiềm năng kinh tế họ thu được sẽ cao hơn. Cái thứ ba là cố gắng phát triển được cái thị trường tiêu thụ, như là tham gia được vào các hệ thống siêu thị, các chuỗi nhà hàng hoặc là các đơn vị, đặc biệt là làm được các cái vùng mã số vùng nuôi thì sau này nó thuận lợi cho việc xuất khẩu của cá trình bông ra nước ngoài.
0: Việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong nuôi cá trình bông không chỉ hướng đến nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất mà còn tạo nền tảng để xây dựng sản phẩm theo hướng hàng hóa, có nguồn gốc và nhận diện rõ ràng. Khi quy trình nuôi được chuẩn hóa, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc được thực hiện đồng bộ, cùng với việc phát triển thương hiệu cá trình bông gắn với chỉ dẫn địa lý của địa phương, cá trình bông Phú Yên đang từng bước trở thành sản phẩm có giá trị, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đây không chỉ là bước tiến trong nâng cao hiệu quả nghề nuôi, mà còn là hành trình đưa lợi thế của vùng đất trở thành giá trị kinh tế thiết thực, giúp người nuôi nâng cao thu nhập, từng bước khẳng định thương hiệu cá trình bông Phú Yên và tạo nền tảng để sản phẩm tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường trong thời gian tới.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ phát thường kỳ vào tối thứ Sáu, sáng thứ Bảy và sáng Chủ nhật tuần thứ Tư hàng tháng. Chương trình của chúng tôi sẽ được khép lại tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, một cuộc sống ổn định khi về già không phải là điều đến một cách ngẫu nhiên. Đó là kết quả của quá trình mỗi người chủ động chuẩn bị từ khi còn trong độ tuổi lao động. Với người làm công ăn lương, quá trình ấy có thể bắt đầu từ những năm tháng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Với lao động tự do, đó có thể là quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và kiên trì đóng góp qua từng tháng, từng năm. Điều đáng nói là giá trị của chính sách bảo hiểm xã hội không chỉ được nhìn thấy ở thời điểm người lao động đang đóng góp, mà rõ nét hơn khi họ bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời, khi sức khỏe không còn cho phép làm việc như trước và một nguồn thu nhập ổn định trở nên cần thiết. Đó là câu chuyện về sự chuẩn bị cho tương lai và cũng là giá trị lâu dài của chính sách bảo hiểm xã hội.
1: Tại các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, những hoạt động tư vấn tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội đang được triển khai theo hướng gần dân, sát với từng nhóm đối tượng. Những người làm nghề tự do, những người đã từng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, được cung cấp thông tin cụ thể hơn về mức đóng, phương thức đóng cũng như quyền lợi có thể nhận được khi đủ điều kiện. Với nhiều người, trước khi đưa ra quyết định tham gia, họ đều cần nhất không phải là những lời vận động chung chung, mà là được giải thích để hiểu chính sách này thực sự mang lại điều gì cho bản thân và gia đình. Trong quá trình đó, việc tiếp cận người dân trực tiếp, giải đáp từng băn khoăn đang trở thành một cách làm quan trọng để chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến gần hơn với cuộc sống.
2: Khi đi tư vấn tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện á, thì điều người dân quan tâm nhiều nhất là sau này họ có được nhận lương hưu hay không. Thì khi đi tư vấn thì nhân viên bưu điện luôn giải thích rõ với người dân là khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người dân sẽ được lựa chọn cái mức đóng phù hợp với cái điều kiện kinh tế của mình và linh hoạt trong cái phương thức đóng. Khi tham gia đủ điều kiện á, thì người dân sẽ được nhận lương hưu và được cấp thẻ bảo hiểm hưu trí trong suốt thời gian tham gia. Và ngoài ra nhà nước sẽ điều chỉnh lương hưu khi điều kiện kinh tế xã hội thay đổi. Khi giải thích như vậy thì người dân cảm thấy là cái chính sách này của nhà nước là rất là tốt, đã lo lắng cho đến với người dân, mà khi mà người dân không được tham gia bắt buộc thì sau này người dân vẫn có thể mà đóng góp được một cái khoản tiền nào đó của người dân, nhàn rỗi đó của người dân tham gia, thì để sau này được nhận lương hưu giống như những cái người mà đi công tác trong cơ quan nhà nước và còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế hưu trí nữa.
1: Không chỉ tư vấn về việc tham gia, những người làm công tác phát triển đối tượng còn giúp người dân hình dung rõ hơn về quá trình tích lũy của mình. Bởi với bảo hiểm xã hội tự nguyện, hiệu quả của quyết định hôm nay không thể nhìn thấy ngay lập tức. Đó là một quá trình cần sự kiên trì, nhưng đổi lại là những quyền lợi có ý nghĩa lâu dài khi người lao động về sau. Từ cách tiếp cận này,

ngày càng có thêm những người lao động tự do lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Họ không có một công việc ổn định với chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng lại chủ động tạo cho mình một kế hoạch an sinh riêng.

0: hướng dẫn và để tôi hiểu được để tham gia cái bảo hiểm đó. Về già thì tôi được lương hưu với lại có hình như có hỗ trợ bảo hiểm y tế đi kèm đúng không ạ? À, nên là tôi thấy rất là yên tâm để có thể về già thì có lương hưu và có thể có bảo hiểm để đi thăm khám bệnh, thì nếu mà không may bị ốm đâu, không phụ thuộc vào con cháu.
1: Anh Lê Đình Hải Nguyên ở xã Ea Răng là một trong những trường hợp như vậy. Công việc tự do khiến nguồn thu nhập của anh phụ thuộc vào công việc từng thời điểm. Tuy nhiên anh cho rằng điều đó càng cần phải có sự chuẩn bị cho tương lai. Sau khi được tuyên truyền bằng nhiều hình thức từ email, điện thoại đến tư vấn trực tiếp, anh đã quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và duy trì việc đóng phí qua tài khoản. Điều anh Nguyên hướng đến không phải là một khoản thu nhập trước mắt, mà là tạo dựng một nguồn thu nhập cho một thời điểm mà khả năng lao động của bản thân có thể không còn như hiện tại. Với những người làm nghề tự do, đây là một lựa chọn đòi hỏi sự chủ động, bởi khoản đóng bảo hiểm xã hội là khoản chi được thực hiện trong hiện tại, trong khi quyền lợi lớn nhất lại nằm ở tương lai. Chính vì vậy, để duy trì được quá trình tham gia, người dân cần hiểu rõ mục đích của việc đóng bảo hiểm xã hội và xác định đây là một khoản dành cho chính mình sau này.
2: Thì em cũng có tham gia hơn một năm nay rồi, bảo hiểm tự nguyện thì trước mắt thì cứ bảo hiểm thì sức khỏe, còn sau về già thì có một số lương hưu nhỏ gì đó để mình trang trải cuộc sống.
1: Câu chuyện của chị Mai Thị Mây lại bắt đầu từ một hoàn cảnh khác. Trước đây chị từng làm việc tại Viettel và có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi nghỉ việc, chị đứng trước một lựa chọn, nhận bảo hiểm xã hội một lần hay tiếp tục duy trì quá trình tham gia để hướng tới chế độ lương hưu sau này. Thay vì lựa chọn khoản tiền nhận ngay, chị Mây quyết định tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến nay, chị đã duy trì việc tham gia khoảng 10 năm.
3: Sau khi mà tôi nghỉ làm ở Viettel là người ta đưa cho tôi cái sổ bảo hiểm. Nhưng có nhiều người thì họ sẽ lấy về một cục tùy theo. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ là đầu tư cho tương lai về già. Tôi quyết định đóng tiếp để sau này là được hưởng cái chế độ lương hưu khi về già, có cái phần hỗ trợ cho yên tâm lúc tuổi già hơn.
1: Với chị Mây, quyết định tiếp tục tham gia được đưa ra từ một suy nghĩ khá đơn giản. Đó là thay vì sử dụng ngay khoản tiền có thể nhận được, chỉ còn những năm tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội là một sự đầu tư cho chính cuộc sống của mình sau này. Sự khác biệt nằm ở cách nhìn về tương lai. Nếu bảo hiểm xã hội một lần đem lại khoản tiền trong một thời điểm cụ thể, thì việc tiếp tục tham gia lại hướng tới một nguồn bảo đảm lâu dài hơn khi đủ điều kiện hưởng các chế độ theo quy định.
3: Bảo hiểm y tế thì khi mà mình tham gia thì là lúc mà mình không may mình bị đau ốm, mình đi viện thì mình phải nhập viện thì nhà nước sẽ hỗ trợ mình cái tiền viện phí, rồi thuốc men nữa. Thì nói chung là cũng hỗ trợ nhiều trong cái lúc mình ốm đau.
1: Hai cách tham gia khác nhau, hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng anh Nguyên và chị Mây đều có chung một điểm. Họ không chờ đến khi tuổi cao mới nghĩ đến cuộc sống của mình sau này. Anh Nguyên tham gia khi đang là lao động tự do, chị Mây tiếp tục đóng sau khi đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Với cả hai, bảo hiểm xã hội được nhìn nhận như một quá trình tích lũy, chứ không phải một khoản đóng góp đơn thuần. Chính sự thay đổi trong nhận thức này đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại cơ sở. Ở các địa phương, công tác tuyên truyền không chỉ được thực hiện thông qua các hội nghị hay những đợt tuyên truyền tập trung. Cán bộ nhân viên làm công tác phát triển đối tượng còn trực tiếp đến từng khu dân cư, gặp gỡ, trao đổi và giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Từ những cuộc gặp trực tiếp như vậy, câu chuyện về bảo hiểm xã hội tự nguyện không còn là một chính sách xa lạ. Người dân có thể hình dung rõ hơn về quá trình mình sẽ tham gia, quyền lợi hướng tới và ý nghĩa của việc duy trì lâu dài. Đây cũng là điều mà chính quyền cơ sở xác định cần được chú trọng nếu muốn mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.
4: Ủy ban xã Ea Răng đã tổ chức cái hội nghị chuyên đề bảo hiểm y tế trên địa bàn, thì cũng đã phối hợp với các cơ quan đơn vị, trong đó là cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với phòng văn hóa xã hội đã tham mưu cho ủy ban xã đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu cụ thể cho các cái 26 thôn buôn trên địa bàn, trong đó thì có danh sách của các người là chưa tham gia, rồi các hộ gia đình, để chúng ta là tuyên truyền vận động trực tiếp thông qua cái hệ thống chính trị, các cái như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội nông dân, tổ chức những cái buổi tuyên truyền cụ thể về tại các thôn buôn để nâng cao cái sự hiểu biết, cái sự quan tâm của các hộ gia đình. Qua đó là giúp người dân hiểu rằng sự tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là không chỉ là thực hiện cái chính sách mà còn

0: là cái cách chủ động chuẩn bị cho cái cuộc sống, về cái cơ sở, cái sức khỏe của mình, để là yên tâm về cái khi về già, rồi trong cái khi có sự cố rủi ro, đau ốm, bệnh tật, chúng ta chủ động tham gia tại cái cơ sở khám chữa bệnh đã được yên tâm hơn.
1: Khi người dân hiểu được ý nghĩa lâu dài của chính sách, việc tham gia bảo hiểm xã hội cũng trở nên chủ động hơn. Đó không còn đơn thuần là việc thực hiện một nghĩa vụ hay một khoản chi trong gia đình, mà là một kế hoạch tài chính cho tương lai. Với lao động tự do, điều này càng có ý nghĩa bởi họ không có sẵn một hệ thống bảo đảm thu nhập khi không còn khả năng lao động như những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vì vậy, mỗi năm tham gia, mỗi khoản đóng được duy trì cũng chính là một bước trong quá trình tạo dựng chỗ dựa cho chính mình về sau. Từ góc nhìn của ngành bảo hiểm xã hội, chính sách an sinh chỉ thực sự phát huy giá trị khi người dân hiểu và chủ động tham gia.
2: Việc điều chỉnh tăng lương hưu thể hiện sự từ việc là rõ chính sách an sinh xã hội, sự nhân văn của đảng và nhà nước. Đây cũng là minh chứng sinh động để người dân thấy rõ tham gia bảo hiểm xã hội không chỉ có lương hưu mà mức hưởng còn được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội. Thời gian tới thì bảo hiểm xã hội cơ sở Eleo tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là thôn buôn, để mà tổ chức và các tổ chức dịch vụ thu và các ban ngành đoàn thể để tuyên truyền sâu rộng phát triển bền vững về người tham gia bảo hiểm xã hội tại địa phương.
1: Việc thực hiện chính sách vì thế đang được đặt trong một quá trình xuyên suốt. Người lao động tham gia khi còn trong độ tuổi lao động, duy trì quá trình đóng và đến khi đủ điều kiện thì được hưởng các quyền lợi theo quy định. Trong quá trình ấy, lương hưu là một trong những kết quả mà người tham gia hướng đến. Khi nguồn thu nhập từ lao động không còn, khoản lương hưu hàng tháng có thể trở thành một phần quan trọng giúp người cao tuổi chủ động hơn trong cuộc sống. Đặc biệt, việc điều chỉnh tăng lương hưu từ tháng 7 năm 2026 thêm 8% tiếp tục đem lại niềm vui cho người đang hưởng. Mức tăng cụ thể của từng người có thể khác nhau, nhưng về ý nghĩa, đây là sự bổ sung vào nguồn thu nhập thường xuyên của người nghỉ hưu trong bối cảnh các khoản chi tiêu sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe ngày càng được quan tâm.
3: Tôi quyết định tham gia đóng bảo hiểm tự nguyện để về già tôi có một đồng lương hưu, tức là vừa có lương hưu để sinh sống cuộc sống hàng ngày, vừa con cháu khỏi phải cho và vừa là có cái thẻ bảo hiểm. Nhất là khi ốm đau có cái thẻ bảo hiểm hàng năm là không phải mua, đó là một cái quyền lợi trả sơn. Thứ hai là tiền lương hàng tháng, thì tôi thấy đó là cái quyền lợi và trả sơn của một người đóng bảo hiểm tự nguyện.
1: Cùng với việc điều chỉnh lương hưu, phương thức chi trả qua tài khoản ngân hàng cũng giúp người hưởng thuận tiện hơn trong việc nhận và quản lý khoản tiền của mình. Việc chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản giúp hạn chế việc phải di chuyển nhiều lần, đồng thời tạo điều kiện để người hưởng chủ động sử dụng nguồn thu nhập theo yêu cầu. Những thay đổi từ chính sách đến phương thức phục vụ đang góp phần làm cho quyền lợi bảo hiểm xã hội được thể hiện rõ hơn trong đời sống hàng ngày. Và cũng từ những quyền lợi cụ thể ấy, niềm tin của người dân đối với chính sách được hình thành.
4: Mà khi tham gia bảo hiểm xã hội này thì hiện tại thì đã được nhà nước hỗ trợ trong cái mức đóng, thì tôi thấy là cái đảng và nhà nước là đưa ra một cái chính sách là rất phù hợp cho đối với những người nông dân. Như chúng tôi tham gia hộ nông dân, cũng không phải là doanh nghiệp, cũng không phải là công ty gì, nhưng là sau này người nông dân cũng được nhận cái lương hưu hàng tháng như các công nhân và đối tượng khác, thì tôi thấy là cái này là rất là hợp lý. Vì cái này thì tôi nghĩ là chắc là người dân cũng là sáng suốt để lựa chọn cho mình, mỗi một gia đình cứ mỗi người là nên tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì sau này đó là cái cuộc sống của mình sau này nó tự lập nó tốt hơn.
1: Một khoản đóng hôm nay có thể chưa tạo ra thay đổi lớn trong cuộc sống hiện tại, nhưng nhiều năm sau, những khoản đóng được duy trì sẽ tạo thêm một quyền lợi có ý nghĩa đối với chính người tham gia. Đó là lý do việc mở rộng bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là câu chuyện về số lượng người tham gia, mà còn là câu chuyện về cách mỗi người chuẩn bị cho tương lai của mình. Khi tuổi già đến, không ai có thể biết trước sức khỏe, hoàn cảnh hay khả năng lao động sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng mỗi người có thể chủ động chuẩn bị một phần cho tương lai ngay từ hôm nay. Lương hưu tăng đem đến niềm vui cho người đang hưởng. Những người đang tham gia tiếp tục có thêm niềm tin để duy trì. Và với những người chưa tham gia, những câu chuyện thực tế của anh Nguyên, chị May có thể trở thành một gợi mở để họ cân nhắc về kế hoạch an sinh cho chính mình. Từ những lựa chọn nhỏ trong hiện tại, một điểm tựa lớn hơn có thể được hình thành cho tương lai. Bảo hiểm xã hội vì thế không chỉ là chính sách dành cho ngày mai, đó là sự chuẩn bị được bắt đầu từ hôm nay.

0: phải đẹp thế này nhở? Ui, thế bây giờ ta phải làm gì để được em ấy chăm sóc nhở? Chỉ cần được sự chăm sóc của em thì việc đau đớn này có xá gì.
1: Nào quay ra đây, nào quay ra đây, quay ra đây. Rồi nhá. Cố chịu một tí nhá. Cố chịu một tí nhá. Xong rồi.
0: Mà hôm nay Khoa có phải đi đỡ đẻ?
1: Về cơ bản thì không. Hôm nay rảnh, không có việc gì.
0: Không, vì tối nay Khánh muốn mời Hoa sang nhà ăn cơm. Vì Hoa đã chăm sóc cái chán của Khánh.
1: Thế hả? Thế mời người ta tối nay ăn cơm hả? Thế được rồi, để xem tâm trạng như thế nào đã. Chứ giờ về đây, nhà bao việc, về nhé.
0: Vì khi đã yêu thì ta chấp nhận đau đớn. Phải nói là cái mùi Ambisilin Poly để xa này nó tuyệt vời thế nào. Ôi giời ơi, mình yêu thuốc tây. Hoa ơi.
2: Con gái như thế là nó đồng ý rồi. Sao ông ngốc thế? Không học tâm lý học ạ?
0: Tâm vả cho mày một phát bây giờ. Lý thuyết nó khác xa thực hành nhá.
3: Giời ơi, nhưng mà ế lâu rồi. Bây giờ nó như thế là làm giá đấy.
0: Nhưng mà nhỡ đâu nó không thích tôi thì xấu hổ lắm.
3: Tỏ tình đi. I love you Hoa.
0: Chụt ra. Ôi. Cũng được nhưng mà tỏ tình thẳng mặt thế. Nhỡ đâu nó đưa con đến nó huyết áp nó lúc tăng lúc tụt nó khô lúc không bình thường gì. Thì thật sự luôn là ấy lắm.
2: Chả hiểu cái gì. Trai trường lái gái trường y. Cái Hoa nó học trường y nó thô thiển bỏ sư ra. Ông chỉ cần bảo tao yêu mày. Thế là xong.
0: Mày thích thế không? Mày thích nói là xong không? Mày biết tao thích Hoa mà bảo tôi thiệt à?
2: Tư vấn thế.
0: Cũng là cái thằng trai nhân văn ăn nói thô thiệt. Mày nói thế mà được.
3: Thôi, theo tôi thế này. Tốt nhất đấy, bạn nên tặng Hoa một chiếc nhẫn mạ vàng 18K.
1: Nhìn đi.
3: Nhưng mà vì là bạn cùng xóm trọ nên là tôi sẽ sale 30% cho bạn á. Wow. Thế này á, Hoa kiểu gì mà chẳng đồng ý.
0: Ủa, ý kiến này hay nhờ. Thế này á, chắc chắn là Hoa sẽ đồng ý thôi. Sale 30% nhá. Có sale hơn không?
3: 30.
0: Sale hơn không vẫn 30.
1: Sơn hôm qua mới mua hoa để cúng ông địa.

0: ăn gì đấy?
1: À, tôi định qua xin bà ít nước mắm nhưng mà nãy xin được của thằng Khánh rồi.
0: Ừ. Vừa ăn gì xong lau mồm kìa, lau mồm đi nhá.
1: Đâu có gì đâu.
0: Quá.
2: Đôi ta ở trên tình bạn dưới cái ui ơi rồi ôi giời sao lại bánh gì ở đây này.

0: giờ ông tính sao?
1: Thì dù sao tôi cũng là nam nhân yếu đuối thôi. Chẳng qua là tôi bị hấp dẫn bởi cái bánh của bà. Thì người ta bảo rồi, chó treo mèo đợi. Dù sao tôi cũng là tuổi mèo, bà phải đợi rồi chứ.
0: Nhưng mà Nga nói cho Hưng nghe, đây là cái bánh của thằng Khánh. Mà trong cái bánh này ấy, có chiếc nhẫn 18K mà hôm nọ thằng Khánh nó mua của tôi, để nó nhét vào đây tặng cho con Hoa. Bây giờ ông mất mất chiếc bánh đấy rồi, làm nào?
1: Chết rồi, trong chiếc bánh đấy có cái nhẫn à?
0: Vâng à, nhẫn vàng 18K.
1: Ôi, chết rồi, nhẫn vàng 18K. Tôi nhớ là lúc ấy tôi mới ăn được một miếng thôi, không thấy chiếc nhẫn nào. Rồi tại bà đấy, bà ra một cái là tôi phải ném đi ngay. Thôi chết rồi, tôi phải đi tìm lại cái nhẫn. Tôi phải đi tìm lại cái nhẫn.
2: Bao ngày tao nâng niu, gìn giữ mày, bây giờ lại phải trao mày cho một người khác đầy oan ức. Tao không cam lòng.
0: Oan ức cái mồm ấy, làm hại cái thân đấy. Ai bảo ăn vụng, bây giờ bỏ tiền ra mà đền lại chiếc nhẫn cho nó chứ còn gì nữa. Nào, tới đây, nhanh lên. Không đến giờ Hoàng Đạo, thằng Khánh nó mà tâng sung lên là nó bóp chết cả tôi nữa không ấy. Này, cầm lấy nhẫn của ông đấy. Tuy là cái nhẫn này nó hơi khác so với cái nhẫn lúc đầu mà thằng Khánh nó đặt ấy, nhưng mà không nhận ra đâu. Cho ngay vào chiếc bánh này khẩn trương lên nhá. Xong rồi tôi với ông sẽ hộ tống chiếc nhẫn này cho thẳng vào miệng cái Hoa. Được chưa? Nghe là đi, cho vào.
1: Bà cho đi.
0: Gì? Rồi.

0: Hoa ơi, hoa đẹp lắm. Làn da của hoa mịn màng như trẻ sơ sinh.
1: Chuyện toàn nói những điều có thật thôi.
0: Ui, bọn này làm gì mà lông ti?
2: La la la la la la la la la la la. Xin mời. Hôm nay chúng tôi sẽ phục vụ quý khách miễn phí, nhiệt tình. Đấy, đảm bảo an toàn.
1: Thích thật đấy. Ui, xin nha.
0: Hoa, Hoa ơi, Hoa ăn đi, trong ngày có cái này hay á.
1: Ăn á? Ôi, không hâm như mọi ngày. Thích thật đấy. Ôi, Hoa ăn nhá.
0: Ăn đi.
1: Cái gì? Cái nhân bị mất kìa.
2: Cái
1: gì ạ?
0: Ok, chào mày, làm mày của tao, thật chó mày.
1: Cái này chúng mày đi rồi.
2: Ôi dồi ôi, vì mày anh ăn đòn như thế đã ăn thua gì. Ăn đòn nữa cũng được. Hay à, xin lỗi bạn nhé. Tôi phá vỡ cái cuộc vui của hai bạn. Nhưng mà thực ra không hiểu sao lúc ấy tôi không kiềm chế được. Có gì bạn đừng có tăng sông nhé.
1: Hay là để tôi với Hưng bày cho ông một trận khác.
2: Đúng rồi.
1: Lần này chắc chắn sẽ không có sơ sót gì luôn.
2: Đúng rồi.
0: Không sao đâu, tôi hết thích em Hòa.
2: Sao thế?
0: Phải nói là trong cái rủi có cái may. Nhờ có trận đánh của ông ấy mà tôi mới biết là em Hòa quá cục xúc. Không giống như nàng thơ mà tôi vẫn thường thấy trong giấc mơ.
1: Ừ, dồi ôi, con Hoa là cục xúc lắm.
2: Đúng rồi, con ấy cục xúc tôi biết lâu rồi.
1: Biết lâu rồi.
0: Nhưng mà cũng may là chưa yêu.

0: yêu ấy, chữ yêu nhá mà lịch sống nhá, nó oánh cho thì à chẽ vành con chó.
1: Thế nên ấy, tốt nhất là ba đứa mình cứ độc thân vui vẻ mà sống.
2: Đúng rồi, tôi lấy được cái nhẫn này là tôi vui rồi. À mà Nga ơi, thế bây giờ mà tặng cho Nga cái nhẫn này thì có được gì không nhỉ?
1: Dạ hơi
2: không lấy thôi.
0: Dạ hơi.

Cù Mông, đầm nước lợ lớn nhất Việt Nam, có diện tích khoảng 26,55 km2. Đầm Cù Mông gắn liền với câu chuyện lịch sử hào hùng, mang giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng. Gần đầm còn có cái di tích khảo cổ Gò Ốc được phát hiện vào năm 1980, nơi lưu giữ hiện vật đá, gốm, phản ánh đời sống cổ xưa của cư dân vùng này. Đảo Hòn Nần nằm trong khu vực đầm có miếu công thần dựng lên từ thời Gia Long, di tích ghi dấu nghĩa quân Nguyễn Ánh trong trận giao chiến với quân Tây Sơn. Được hình thành bởi dãy núi Cù Mông dài khoảng 15 km, chạy dọc theo bờ biển. Cửa biển dẫn vào đầm Cù Mông được che chắn bởi hai mỏm núi đá. Ven đầm có nhiều bãi vịnh xinh đẹp, trong xanh và yên tĩnh. Nhìn từ đỉnh núi, đầm Cù Mông như dải lụa ống ả uốn lượn len lỏi qua các thôn xóm rợp bóng dừa xanh. Nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đầm Cù Mông từ lâu nuôi sống hàng ngàn cư dân làm nghề muối, cá, nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Đầm Cù Mông còn là vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn nhất của tỉnh, nơi trú ngụ của nhiều loài hải sản quý hiếm như cá ngựa, sò đá, ghẹ, hầu, vẹm. Dự án mở rộng hầm Cù Mông giúp khai thác tối đa hiệu suất hệ thống giao thông trong khu vực, giảm tải cho tuyến quốc lộ 1 và khai thác đồng bộ cao tốc Bắc Nam khu vực phía Đông. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030, đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài là hai công viên xanh ở khu vực này.

Nào là múa lân, nào là lồng đèn, nào là những trò chơi vui nhộn. Khắp nơi đâu đâu cũng rộn ràng tiếng cười. Các bạn nhỏ đã sẵn sàng chưa? Cùng xem những chiếc lồng đèn xinh xắn được trang trí như thế nào, những màn múa lân có gì đặc biệt và các bạn nhỏ đã có một mùa trung thu thật vui ra sao nhé.

0: bạn nhỏ thân mến, trung thu về, sân trường hôm nay cũng trở nên rực rỡ hơn hẳn. Nào là những chiếc lồng đèn xinh xắn, những bàn lớp được trang trí thật nhiều màu sắc, chú cuội, chị Hằng, rồi ánh trăng mùa thu biết nhảy múa, rồi tiếng cười nói ríu rít của các bạn nhỏ. Mỗi lớp đều có một cách riêng để mang không khí mùa trăng vào lớp học của mình.
1: Qua hoạt động này thì nhà trường và liên đội nhằm muốn lan tỏa cái giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Qua cái ngày Tết Trung Thu hôm nay thì cũng là một cái sân chơi rất là bổ ích cho các em nhằm ôn lại cái truyền thống và giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam.
0: Từng tờ giấy, chiếc kéo, sợi dây qua bàn tay các bạn khối 4 năm dần trở thành những chiếc lồng đèn trung thu. Bạn cẩn thận cắt từng chi tiết, bạn chăm chút phần trang trí, rồi cùng nhau ghép lại thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Mỗi chiếc lồng đèn mang một cách làm, một ý tưởng riêng, nhưng đều có chung niềm vui khi được tự tay chuẩn bị cho mùa trăng của mình. Những chiếc lồng đèn lần lượt được thành hình, mỗi chiếc một hình dáng, một màu sắc. Có chiếc rực rỡ sắc đỏ, vàng, xanh, có chiếc lại được tạo hình thật ngộ nghĩnh. Để có được những sản phẩm đáng yêu ấy, các lớp đã dành nhiều thời gian cắt dán, trang trí thật tỉ mỉ, thể hiện sự khéo léo và sức sáng tạo của mỗi lớp, làm nên cá tính và câu chuyện độc đáo cho từng chiếc.
2: Lồng đèn của chúng con mang chủ đề Trung thu hợp nhất. Trong quá trình thực hiện, chúng em đã sử dụng công nghệ số và sử dụng AI để tạo hình ảnh. Sau đó, chúng em thực hiện chọn bộ lọc, chọn kích thước hình ảnh, sắp xếp bố cục, hoàn thiện và hoàn thiện sản phẩm. Ở mặt thứ nhất, chúng em thấy chính giữa hình ảnh là hình ảnh Bác Hồ đang tươi cười vẫy tay, phía sau là lá cờ đợi ngôi sao vàng tung bay khắp phới. Nên mặt thứ nhất để nổi bật với những hình ảnh được in trên đề can, thì mặt thứ hai lại mang dấu ấn sáng tạo của học sinh chúng em. Chính giữa mặt là logo phù hiệu của học sinh trường tiểu học Âu Cơ. Bao quanh logo là những bức tranh đen trắng do các bạn tự tay tô màu. Mỗi cánh ngôi sao có màu sắc riêng, nhưng khi ghép lại đã tạo nên một chiếc đèn lồng hoàn chỉnh. Điều đó thể hiện rằng mỗi người tuy có sở thích và cá tính khác nhau, nhưng khi biết đoàn kết và cùng chung sức, chúng ta sẽ tạo nên những điều thật tốt đẹp và ý nghĩa. Qua sản phẩm này, chúng em muốn gửi gắm thông điệp: công nghệ giúp những ý tưởng trở nên sinh động hơn, còn sự sáng tạo, khéo léo và tinh thần đoàn kết của con người mới làm nên giá trị sản phẩm.
3: Ngôi sao tượng trưng cho Việt Nam và con rất yêu nước Việt Nam. Con thích cái lồng đèn của lớp mình tại vì có những bạn rất là đẹp và xinh xắn. Dạ, con thích cái lồng đèn này ở những cái cánh sao và hình Bác Hồ trên cái ngôi sao ạ.
0: Không chỉ có lồng đèn, mỗi lớp còn cùng nhau chuẩn bị những mâm cỗ trung thu thật đẹp mắt. Nào là những loại trái cây đủ màu sắc, được sắp xếp ngay ngắn, khéo léo. Rồi những chiếc bánh trung thu xinh xắn được đặt vào giữa mâm. Tất cả cùng góp lại thành những mâm quả vừa đẹp mắt, vừa mang đậm không khí của mùa trăng tuổi thơ.
4: Cái bài thuyết trình là mẹ về bà nội tập cho con về mất 3 ngày. Con thấy nó không có khó. Chúc các bạn có một ngày trung thu thật vui vẻ và phá của thật ngon miệng.
5: Mâm cỗ này ấy là những cái đây là do phụ huynh và giáo viên và các em học sinh là cùng sưu tầm và tự tay làm bằng những nguyên vật liệu là trái cây tươi và những cái vật dụng như là đầu lân là của các cháu học sinh và giáo phụ huynh là tự cắm hết những cái quà đây cho các cháu. Ý nghĩa là cho các cháu là một cái được vui Tết Trung Thu, được chơi Tết Trung Thu một cách vui vẻ và được quay lại cái tuổi thơ của các cháu. Cái mâm cỗ này là ý tưởng là vừa của phụ huynh và của giáo viên cùng là lên ý tưởng. Nói chung là sau khi nhà trường phát động phong trào là làm mâm cỗ Trung Thu cho các

0: 6 thì lớp đã bàn trong vòng một ngày và phụ huynh là đã dành mọi thời gian coi như là xin phép cơ quan một chút xíu để đến để tham gia với các cháu. Và cái ý tưởng lên là trong vòng một ngày thôi thì nhà trường mới thông báo. Đây là làm từ trái khổ qua và những cái trái nho để thành một con nhím, và đây là những trái cam là thành con thỏ, và đây là từ quả bưởi thành một con chó, một con gấu bông, con chó bông, chó bông. Và đây là trái thanh long. Trái thanh long là làm thành những con cá. Đây là trái thanh long là làm thành những con cá. Còn đây là những trái cam. Trái cam là làm thành con thỏ. Còn đây là những chú nhím làm từ khổ qua và nho. Còn đây là trái bưởi làm chúng làm thành những con thỏ. Còn đây là từ quả bưởi, từ cái nhân bưởi, từ cái tép bưởi này, và phụ huynh và giáo viên đã làm thành một chú chó bông rất là ngộ nghĩnh. Còn đây là Tết Trung Thu thì không thể thiếu được bánh nướng và trà dành cho những người lớn tuổi chơi Trung Thu. Và còn đây là những cái phần quà mà phụ huynh tự làm để tặng cho các cháu.
1: Để có được một mùa Trung Thu thật vui cho các bạn nhỏ, phía sau những chiếc lồng đèn xinh xắn và những mâm quả đầy màu sắc còn có rất nhiều sự chuẩn bị của các cô chú phụ huynh nữa đó nha. Từ những ngày đầu, các cô chú đã cùng nhau nghĩ xem lớp mình sẽ làm gì, trang trí ra sao, rồi cùng bàn bạc, góp ý để chọn được một ý tưởng thật hay và phù hợp với các bạn nhỏ. Mỗi người một việc, người chuẩn bị nguyên vật liệu, người cùng cô giáo làm lồng đèn, người lo trang trí, bày biện. Cứ thế, những ý tưởng ban đầu dần thành hình, để rồi hôm nay, sân trường trở nên thật rực rỡ với những góc Trung Thu đầy màu sắc. Và điều vui nhất chắc chắn là được nhìn thấy các bạn nhỏ háo hức, cười thật tươi khi cùng nhau đón một mùa trăng thật đáng nhớ.
2: Sáng mình chở con đi học vào lúc 6 giờ, mình cho các con ăn sáng xong rồi là mình vô lớp mình cùng với các phụ huynh khác như là cô giáo để mà chuẩn bị mâm cỗ đó. Trung Thu là được tượng trưng cho là Tết đoàn viên, cho nên là các phụ huynh lại lên ý tưởng là chuẩn bị rất là nhiều bánh kẹo cùng với lại các loại muôn thú là tập trung vào cái ngày hội này. Cũng giống như là một gia đình nhỏ như vậy á, là các bạn là tập trung lại vào cái ngày Tết đoàn viên, rất là vui. Ý tưởng thì các phụ huynh thì cùng nhau nghĩ ra, chắc không cũng không phải là một mình nghĩ là bây giờ là không biết làm cái gì. Nếu như mà làm bằng cái cổ bánh Trung Thu á thì chi phí rất là cao, tại vì là không được hỗ trợ, cho nên các phụ huynh mới nghĩ là thôi thì các bạn nhỏ cũng không ăn được bánh Trung Thu, cho nên là mới là mua các phần quà nhỏ và mua một ít trái cây thì để làm những cái trái cây mà nó gần gũi mình có thể mình ăn được, sử dụng được, để mà mình làm ra những cái con vật như vậy. Các bé rất là thích, mình còn hỏi các con là thích những cái con gì, thì mình cũng xem qua những cái hình ảnh ở trên mạng thì các con nói con thích cái con này, con thích con này thì mẹ sẽ làm mấy con này cho con vào cái ngày Tết Trung Thu. Cái con chó bông đó thì khoảng nửa tiếng, trong vòng nửa tiếng mình cắt ra, sau đó là mình tỉa cho nó tươi ra, nhưng mà cái trái bưởi này nó không có được non lắm á, nó không non lắm cho nên là nó bị rời. Nếu mà trái bưởi nó non thì cái lông nó sẽ mượt hơn. Ở trong đó là cái trái bí với lại là trái bí chanh á. Mình cắt cái trái bí chanh làm hai rồi mình cắm.
1: Nhắc đến Trung Thu là mắt bạn nào cũng sáng lên, bởi cứ đến mùa trăng tháng 8, các bạn nhỏ lại có thêm thật nhiều điều để mong chờ. Được rước đèn, được xem múa lân, được phá cỗ, được vui chơi cùng bạn bè, và đặc biệt là được nhận những món quà Trung Thu thật xinh. Năm nay, mỗi bạn trong lớp đều có một phần quà của riêng mình. Có bạn đã thấp thỏm chờ từ mấy hôm trước, có bạn thì cứ tò mò, không biết quà của mình là gì. Chỉ cần nhìn những gương mặt háo hức, những nụ cười tươi rói là biết mùa Trung Thu này chắc chắn sẽ vui lắm đây.
3: Con rất thích xem múa lân cùng các bạn. Con mong muốn các bạn mùa Trung Thu hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình và nhận thật nhiều bánh kẹo. Con chúc các bạn mùa Trung Thu khỏe mạnh và vui vẻ.
4: Tết Trung Thu này con thích xem múa lân.

0: bánh trung thu và con chúc các bạn trên đất Việt Nam này có một mùa Tết trung thu vui vẻ và hạnh phúc.
1: Và rồi giây phút được các bạn nhỏ mong chờ nhất cũng đến. Tiếng trống vừa vang lên, những chú lân đã xuất hiện khiến cả sân trường náo nhiệt hẳn. Bạn nhỏ thì vỗ tay, bạn thích thú reo lên, các bạn còn đứng hẳn dậy chăm chú dõi theo từng bước nhảy của chú lân nữa đó. Có lúc tiếng trống chậm rãi, nhẹ nhàng như đang ru chú lân lim dim ngủ. Rồi bỗng nhịp trống nhanh hơn, chú lân cũng tỉnh giấc, tung tăng chạy nhảy, lắc đầu, vẫy đuôi, chơi đùa cùng các bạn nhỏ. Ông Địa phải phẩy chiếc quạt, Tôn Ngộ Không nghịch ngợm, nhưng chú lân thì lúc lắc cái đầu. Mỗi nhịp trống vang lên là kéo theo một tràng cười, một tiếng reo khiến cả sân trường cứ thế rộn ràng mãi không thôi. Bạn nào cũng mắt tròn xoe, tay vỗ thật to. Các bạn còn nhún nhảy theo tiếng trống nữa kia. Chú lân cứ nhảy một bước, các bạn lại reo một tiếng. Tiếng trống càng dồn dập, tiếng cười càng giòn tan.
0: Tết trung thu con xin gửi những lời chúc tốt đẹp đến cô và các bạn. Chúc các bạn một mùa trung thu vui vẻ, đầy niềm vui và ấm cúng bên cha mẹ và gia đình.
2: Con ước rằng trong mùa trung thu này sẽ luôn thật vui vẻ và hạnh phúc.
3: Qua cái Tết trung thu này thì muốn gửi đến cho các bạn nhỏ trên khắp đất nước là một cái niềm mơ ước hòa bình. Chúng ta được sống trong một cái môi trường hòa bình. Và mong muốn rằng là các em sẽ là những thế hệ tương lai để tiếp bước cha anh để đưa Việt Nam chúng ta tiến vào kỷ nguyên mới.
4: Mùa trung thu năm nay, tôi xin chúc các bạn nhỏ là đón trung thu thật vui vẻ và học hành thật chăm chỉ để được nhiều lần tổ chức vui chơi như thế này nữa.
5: Mùa trung thu năm nay, cô chúc toàn thể lớp 5G nói riêng và toàn thể học sinh trường tiểu học Âu Cơ có một mùa trung thu thật là vui, khỏe và chăm ngoan học tốt.
6: Nhân dịp Tết trung thu thì mình cũng chúc cho các con và chúc cho tất cả mọi nhà là có một cái Tết trung thu thật là ấm áp, vui vẻ cùng với gia đình của mình.
1: Một mùa trung thu thật vui đã khép lại rồi. Những chiếc lồng đèn xinh xinh, những mâm cỗ đầy màu sắc, tiếng trống lân rộn ràng và những món quà nhỏ xinh chắc chắn sẽ trở thành những kỷ niệm thật đáng yêu trong tuổi thơ của các bạn. Trung thu có thể chỉ kéo dài một ngày, nhưng niềm vui thì còn ở lại thật lâu. Hẹn gặp lại các bạn nhỏ trong những mùa răng sau với thật nhiều tiếng cười, thật nhiều điều bất ngờ và những câu chuyện thật vui để cùng nhau kể nhé.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết khảo sát dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Đắk Lắk phẫu thuật miễn phí cho hàng trăm bệnh nhi dị tật bẩm sinh. Sân phơi lúa, giải pháp cho bài toán sau thu hoạch. Thông tin quốc tế nổi bật, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chặn các cuộc tấn công của Houthi. Khả năng Mỹ bác đề xuất ngừng bắn 7 ngày của Iran.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 26 tháng 9, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát thực địa dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và chỉ đạo xử lý dứt điểm vị trí sạt trượt từ km 70 cộng 535 đến km 70 cộng 700. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.
2: Báo cáo với đoàn công tác Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết, dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột dài hơn 48 km qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đến nay đã đạt gần 99% giá trị thi công. Toàn bộ tuyến chính cùng hệ thống cầu hầm chui đã hoàn thành. Đối với trạm dừng nghỉ rộng gần 7 hectare, tại km 72 500, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính rà soát tham mưu danh mục đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Đối với điểm nghẽn sạt trượt tại km 70 535 đến km 70 700, đơn vị thi công đã hoàn thành thu gom gỗ rừng, đang tập trung đào mái ta luy từ trên xuống. Chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất điều chỉnh phương án kỹ thuật, giảm chi phí phát sinh và đẩy nhanh tiến độ xử lý. Phát biểu chỉ đạo tại hiện trường, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan rà soát xử lý dứt điểm vướng mắc về thủ tục và nguồn vốn, công tác thanh quyết toán phải công khai minh bạch đúng quy định, tuyệt đối không né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý, việc thi công cần linh hoạt điều chỉnh khi địa chất thay đổi, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để triển khai khối lượng còn lại, tránh kéo dài gây lãng phí nhân lực phương tiện. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị Ban Quản lý Dự án cùng các nhà thầu tập trung lực lượng phương tiện để nhanh tiến độ, phấn đấu sớm đưa vào khai thác khoảng 45 km từ đầu tuyến đến nút giao xã EO, đồng thời chủ động khai thác các nút giao đã hoàn thành để kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu nhằm phát huy hiệu quả công trình.
0: Sáng ngày 26 tháng 9, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện các công trình dự án khắc phục hậu quả phòng chống thiên tai. Dự họp có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
2: Báo cáo tại cuộc họp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết đã kiểm tra thực tế rà soát 16 danh mục nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai do các địa phương đơn vị đề xuất. Trong đó, 8 danh mục được đề xuất công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, 3 danh mục thực hiện quy trình thông thường, 5 danh mục đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương thực hiện theo quy trình đầu tư công khẩn cấp. Các đại biểu tập trung làm rõ căn cứ pháp lý và hình thức triển khai từng công trình. Nhiều ý kiến đề nghị rà soát phạm vi tình huống khẩn cấp đã công bố, mức độ thiệt hại và nguy cơ mất an toàn để lựa chọn quy trình phù hợp, đồng thời bảo đảm nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai được sử dụng đúng mục đích. Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê bình Sở Nông nghiệp và Môi trường chậm tham mưu phương án triển khai dù đã được giao nhiệm vụ từ nhiều tháng trước, yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. Đồng chí giao sở chủ trì phối hợp với các sở ngành và địa phương khẩn trương thống nhất danh mục, hình thức triển khai, đánh giá cụ thể thiệt hại và nguy cơ mất an toàn của từng công trình. Việc xác định công bố tình huống khẩn cấp phải đúng thẩm quyền, đúng quy định và có cơ sở thẩm định cụ thể. Nguồn vốn phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng. Các công trình thực sự cần thiết cần sớm triển khai, không để chậm trễ kéo dài.
0: xã Sông Hình vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Cuộc diễn tập đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng tiểu ban đạo diễn số 5, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh.
3: Với các đề mục chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Cuộc diễn tập đã huy động sự tham gia cả hệ thống chính trị, phát huy được sức mạnh trí tuệ tập thể, tạo được sự đồng thuận và hành động tích cực, chủ động sáng tạo của các cấp, các ngành và địa phương. Thực hiện đúng cơ chế đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành đoàn thể làm tham mưu, quân sự, công an làm nòng cốt. Cả trong giai đoạn tiến hành công tác chuẩn bị cũng như khi thực hành diễn tập, phát biểu bế mạc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà khung diễn tập xã Sông Hình đã đạt được, đồng thời khẳng định cuộc diễn tập này là dịp để kiểm tra, rèn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, trình độ lãnh đạo chỉ đạo tham mưu, phối hợp hiệp đồng xử trí tình huống của cán bộ các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ. Trên cơ sở đó, tiếp tục rà soát, điều chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến phù hợp thực tiễn địa phương, đầu tư xây dựng vững chắc các tiềm lực trong khu vực phòng thủ.
0: Tại phường Tuy Hòa, Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2026 cho cán bộ công đoàn cơ sở.
1: Tại hội nghị, các học viên được phổ biến những kiến thức trọng tâm, chia sẻ kinh nghiệm thực tế về công tác quản lý tài chính, hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ, lập dự toán, quyết toán, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, đồng thời triển khai việc thu kinh phí, đoàn phí qua tài khoản và hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng. Bên cạnh đó, hội nghị đã dành nhiều thời gian để các cán bộ công đoàn cơ sở tham gia thảo luận, trao đổi và được giải đáp kịp thời các vướng mắc, kiến nghị từ cơ sở. Lập tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở thực hiện đúng quy định, đảm bảo tính minh bạch và nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, năm 2026 là năm thứ 8 chương trình phẫu thuật nụ cười Việt Nam được triển khai tại Đắk Lắk. Chương trình do Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và Trung tâm Phẫu thuật nụ cười Việt tổ chức từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9. Hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí.
3: Ngay từ sáng sớm, hơn 200 gia đình từ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã đưa con đến Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột để khám và phẫu thuật miễn phí các dị tật bẩm sinh như hở hàm ếch, dị tật hàm mặt, sụp mí mắt. Với nhiều gia đình, đây không chỉ là cơ hội giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị mà còn mở ra hy vọng để các con có thể phát triển bình thường, tự tin hòa nhập với cuộc sống.
4: Bé được dị tật sứt môi từ khi mình sinh ra và mình qua đây để muốn bác sĩ phẫu thuật cho bé được môi đẹp phát triển bình thường. Cảm ơn tất cả anh chị bác sĩ ạ.
3: Đồng hành với chương trình nhiều năm qua, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột luôn chủ động bố trí phòng bệnh, nhân lực, phương tiện và trang thiết bị để đảm bảo các ca phẫu thuật diễn ra an toàn, hiệu quả. Với bệnh viện, đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà còn là trách nhiệm sẻ chia với những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
5: Từ ngày hôm nay trở đi, chúng tôi sẽ hạn chế nhập viện. Những trường hợp cấp cứu cần phải nhập viện để điều trị, còn những trường hợp khác thì chúng tôi cũng sẽ hạn chế hoặc là chuyển qua các bệnh viện khác để dành các cái giường này, dành các phòng mổ và các bác sĩ điều dưỡng sẽ tập trung nhân lực để giúp cho các bé trong đợt này cho thực sự là mang kết quả tốt, giống như tôi đặt ra mục tiêu ban đầu là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và các bé được phục vụ chăm sóc tốt giống như những bệnh viện, những bệnh nhân của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
3: Từ năm 2018 đến nay, Trung tâm Phẫu thuật Nụ cười Việt đã phối hợp với các đơn vị tài trợ hỗ trợ khám điều trị miễn phí cho hơn 2.800 lượt trẻ em tại Đắk Lắk với tổng kinh phí hơn 4,1 tỷ đồng. Trong đó, hơn 700 trẻ được khám sàng lọc, phẫu thuật khe hở môi, hở hàm ếch, với kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng, 2.152 trẻ được khám và điều trị nha khoa với kinh phí 616 triệu đồng. Năm nay, chương trình được triển khai sớm, đúng dịp Trung thu, mang thêm niềm vui và hy vọng đến những trẻ em không may mắn dị tật.
6: Năm tới, không những là sẽ đến những nụ cười, còn cho trẻ em, còn trung tâm hướng tới để kêu gọi các nhà tài trợ thì mang lại các chương trình khác, chương trình phẫu thuật tim cho trẻ em, phẫu thuật thì cơ xương khớp vận động, vân vân. Thì tất cả những cái mà trung tâm đã, đang và sẽ làm thì đều hướng tới những trẻ em.
3: Các chuyên gia khuyến cáo các dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt hầu hết dễ nhận biết, cha mẹ nên chú ý quan sát để kịp thời phát hiện bất thường, đưa con đi khám, điều trị sớm để các con có thể sớm tìm lại nụ cười và tự tin trong cuộc sống.
0: Chuyển sang một số thông tin liên quan đến tình hình thời tiết. Thưa quý vị, mưa lớn những ngày qua khiến đoạn đường tại ngã 3 km 65 quốc lộ 14 đoạn qua xã Krông Búc bị ngập nặng, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân. Đoạn đường dài khoảng 100 mét bị ngập sâu trong nước. Rất nhiều phương tiện xe máy buộc phải dừng lại, không dám lưu thông vì đã có nhiều xe lưu thông nhưng bị chết máy giữa chừng. Ô tô thì nước ngập gần hết bánh xe. Một số xe cũng không dám lưu thông đã gây ách tắc giao thông. Trước tình hình này, lực lượng cảnh sát giao thông phải thực hiện điều tiết nhằm tránh ùn tắc kéo dài. Đoạn đường tại ngã 3 km 65 quốc lộ 14 đoạn qua xã Krông Búc thường xuyên bị ngập sâu khi có mưa lớn. Tình trạng này nếu không sớm được khắc phục sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Trong khi đó, tại phường Tuy Hòa, mưa lớn kéo dài đã khiến một lượng lớn cá chết nổi trắng trên mặt hồ điều hòa Hồ Sơn. Phần lớn là cá rô phi, trọng lượng từ 3 đến 5 lạng mỗi con.
3: Theo chính quyền địa phương, sau đợt mưa lớn kéo dài, nước đáy hồ có dấu hiệu ô nhiễm. Hiện địa phương đang mở cống xả lượng nước này ra ngoài nhằm cải thiện chất lượng nước trong hồ. Trước đó, mưa lớn trong nhiều ngày khiến thủy triều dâng cao. Nhiều loại cá nước ngọt, nước lợ xuất hiện dày đặc trong hồ. Tình trạng thiếu oxy cũng khiến cho lượng lớn cá nổi lên mặt nước. Trước tình trạng cá chết và nước hồ có dấu hiệu ô nhiễm, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên đánh bắt sử dụng số cá này làm thực phẩm.
0: Thưa quý vị, phơi lúa trên đường giao thông không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn ảnh hưởng đến chất lượng nông sản sau thu hoạch. Trong khi đó, tại nhiều vùng sản xuất, nhu cầu về sân phơi của nông dân vẫn còn rất lớn, nhất là vào mùa mưa. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ An Ninh Tây, xã Tuy An Đông, việc quy hoạch và bố trí sân phơi đã giúp hàng trăm hộ dân chủ động hơn trong khâu làm khô, bảo quản lúa sau mỗi vụ thu hoạch. Sau đợt mưa kéo dài, tranh thủ những ngày có nắng, nông dân Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ An Ninh Tây khẩn trương đưa lúa về sân phơi. Vụ này, lúa thu hoạch trong điều kiện thời tiết bất lợi nên độ ẩm cao. Có sân phơi, bà con chủ động cào, chở lúa và theo dõi thời tiết để bảo đảm lúa khô đều, hạn chế hư hỏng. Việc phơi lúa cũng được thực hiện theo lịch đăng ký, từng hộ có khu vực cụ thể. Nhờ vậy, nông dân không phải đưa lúa ra phơi trên các tuyến đường, vừa thuận tiện sản xuất, vừa bảo đảm an toàn.
7: Sáng thôi, vừa sáng này cái nắng lên là đổ khoa chuẩn bị 2-3 tấn áo phao kia. Thì nếu mình cào vô kịp là không kịp là mình dùng đóng lại, rồi mình lấy bạc mình tụ, rải từ từ tính rồi sao.
0: Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ An Ninh Tây hiện có 10 sân phơi lúa được bố trí tại các khu dân cư. Hệ thống này đáp ứng khoảng 80% nhu cầu của nông dân trên diện tích hơn 300 hectare lúa, hai vụ. Phần diện tích còn lại được người dân tận dụng sân phơi và các khu vực công ích để phơi lúa. Không chỉ tạo thuận lợi trong khâu sau thu hoạch, các sân phơi tập trung còn giúp nông dân giảm nguy cơ hao hụt, chủ động hơn trong việc làm khô lúa và hạn chế tình trạng tận dụng lòng lề đường làm nơi phơi nông sản.
8: Tới trưa cũng không dám gì mà phải dỡ cơm ăn. Canh lúa thóc bây giờ mưa xuống thì nó ướt, phơi đi phơi lại cũng khổ. Phơi lúa đây là canh điều. Chứ cũng ai cũng riêng, ai cũng như vậy cho cái đầu cũng dám nhiều, đầu dám bỏ.
9: Riêng cái diện tích sân phơi của bà của hợp tác xã thì bà con luân chuyển lúa từ nơi này nơi khác thì cũng đáp ứng khoảng 80% cái lượng phơi của bà con, để khỏi ảnh hưởng tới bà con phơi, giảm tối đa cái chuyện bà con phơi lúa ngoài đường để ảnh hưởng tới an toàn giao thông.
0: Mỗi năm, nông dân khu vực phía Đông tỉnh sản xuất hai vụ lúa chính là hè thu và đông xuân với diện tích hàng nghìn hectare.
1: Vì vậy, đầu tư vào quy hoạch sân phơi phù hợp với vùng sản xuất không chỉ giúp nông dân chủ động trong bảo quản nông sản mà còn góp phần giải quyết căn cơ tình trạng phơi lúa trên đường giao thông. Đây là giải pháp cần được quan tâm, nhất là tại những vùng sản xuất lúa tập trung, nhằm bảo đảm sinh kế cho nông dân và an toàn cho người tham gia giao thông.
0: Thưa quý vị, giữa cuộc sống bộn bề, sự quan tâm đúng lúc có thể tiếp thêm sức mạnh cho người đang chống chọi với bệnh tật.

0: hoặc gặp hoạn nạn, một lời hỏi thăm, một khoản giúp đỡ, dù nhỏ, cũng có thể giúp họ vơi bớt nỗi lo, thêm động lực vượt qua khó khăn. Câu chuyện tại Buôn Cô Xia, phường Tân Lập sau đây là một sự sẻ chia như thế.
1: Hơn 20 năm mắc bệnh bướu cổ, nay khối bướu lớn ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe. Ông Y Tông Mờ Lô ngày một yếu, nay lại mắc thêm bệnh thận trong khi vợ cũng đau yếu sau tai nạn và tai biến. Để trang trải cuộc sống, ông Y Tông chạy xe thồ nhưng sức khỏe không cho phép làm việc thường xuyên nên thu nhập bấp bênh. Tiền thuốc men vì thế càng là nỗi lo của gia đình. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, ông Võ Tấn Hòa đã vận động bạn bè và các nhà hảo tâm quyên góp trao tiền hỗ trợ ông Y Tông, giúp ông có thêm điều kiện trang trải và tiếp tục chữa bệnh.
2: Cái bệnh tôi thì là nói là nó nhiều dạng lắm, nhất là cái bệnh bướu cổ là không có thể gọi là bó tay rồi, không chữa được, là tôi mong rằng số tiền này tôi trang trải thuốc men tiếp tục chữa cái bệnh thận.
1: Với ông Hòa, giúp đỡ người khó khăn bắt đầu từ những việc làm trong khả năng của mình. Qua Facebook, Zalo, ông chia sẻ thông tin các hoàn cảnh để kết nối thêm những tấm lòng muốn góp sức.
3: Bản thân tôi xuất phát từ cái tấm lòng là muốn giúp đỡ cho những người nghèo, đặc biệt là những trường hợp khó khăn, đặc biệt là các cụ mà lớn tuổi thì gặp hoạn nạn trong cuộc sống, thì đó cũng là một cái mô hình chúng ta nên nhân rộng trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay. Vì từ tiếng nói từ trái tim đến trái tim sẽ giúp cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cơ nhỡ và bệnh tật sẽ ổn định trong thời gian cuối đời. Đó cũng chính là những điều hạnh phúc chúng ta nên làm, vì cho đi là còn mãi trong cuộc đời.
4: Thầy Hòa ở đây thì thấy được cái hoàn cảnh của ở trong buôn, thì thầy đã vận động một số mạnh thường quân rồi thì anh em bạn bè các học sinh của thầy để quyên góp cho ông. Việc làm của thầy thì cũng rất là đúng là đáng được khen ngợi rất là nhiều và biểu dương. Để thay mặt cho cấp ủy chi bộ thì chúng tôi cũng hoan nghênh, biểu dương tinh thần tương thân tương ái của thầy.
1: Những khoản hỗ trợ sẽ giúp người gặp khó khăn vơi bớt gánh nặng thuốc men sinh hoạt trước mắt. Sự chung tay ấy còn là nguồn động viên để họ tiếp tục điều trị, thêm nghị lực vượt qua khó khăn. Từ một lời kêu gọi, nhiều tấm lòng đã cùng góp sức lan tỏa sự quan tâm và sẻ chia trong cộng đồng.
0: Ở một số thôn buôn của Đắk Lắk, nếp nhà dài, nghề thủ công và sinh hoạt văn hóa đang trở thành một phần trải nghiệm dành cho du khách. Sau hơn 4 năm thực hiện nghị quyết số 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ du lịch cộng đồng, người dân đã tham gia làm du lịch ngay tại nơi mình sống. Khi người dân trực tiếp đón khách, giới thiệu ẩm thực và câu chuyện của buôn làng, nguồn thu từ du lịch có thể ở lại với cộng đồng. Phóng sự sau đây nhìn vào cách mà những mô hình này tạo việc làm và gìn giữ bản sắc địa phương.
5: Từ khi buôn Tân Dú được công nhận là buôn du lịch cộng đồng vào năm 2021, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của chị Dật Sung Buôn Xá có thêm đầu ra. Những sản phẩm trước đây chiếu dệt để sử dụng trong gia đình, nay được giới thiệu đến du khách. Ngôi nhà sàn cũng trở thành nơi đón khách tham quan, tìm hiểu đời sống và văn hóa của đồng bào Ê Đê.
6: Trước đây dệt thì để dùng thôi. Bây giờ lại nhiều người biết đến cái đồ truyền thống của mình để mà mua, để mặc rồi trải nghiệm, lưu niệm. Mình cảm thấy rất là vui, có được thu nhập cho mình hơn.
5: Không chỉ tạo thêm thu nhập, du lịch cộng đồng đang mở ra cách làm mới để người dân trực tiếp tham gia vào chuỗi dịch vụ, từ đón khách, giới thiệu văn hóa ẩm thực đến bán sản phẩm thủ công. Mỗi gia đình có thể phát huy một lợi thế riêng. Tuy nhiên, phần lớn các điểm du lịch cộng đồng hiện vẫn dựa vào nguồn lực của người dân. Cơ sở vật chất còn hạn chế, sản phẩm chưa thật sự đa dạng. Đây là những vấn đề cần được tháo gỡ để du lịch cộng đồng phát triển ổn định và lâu dài.
7: Nghề dệt thổ cẩm truyền thống các nơi du lịch cộng đồng cũng chỉ giúp gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và còn mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào. Tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành và để quân Tân Dú có thêm nhiều điểm phát huy tốt nữa.
5: Qua 4 năm triển khai, nghị quyết số 08 đã hỗ trợ 5 buôn và 22 hộ gia đình phát triển du lịch cộng đồng với tổng kinh phí gần 4,2 tỷ đồng. Những hỗ trợ về hạ tầng, cảnh quan và kỹ năng đã tạo nền tảng ban đầu. Song để du lịch cộng đồng phát

0: triển chuyên nghiệp hơn, người dân vẫn cần được bổ sung kiến thức, ngoại ngữ và điều kiện cơ sở vật chất, qua đó nâng sức hấp dẫn của sản phẩm và tăng khả năng tạo sinh kế.
1: Không chỉ là gìn giữ

0: đặc trưng của các buôn làng Đắk Lắk không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế địa phương.
1: Chương trình tiếp tục với thông tin quốc tế. Ngày 26 tháng 9, lực lượng liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết đã đánh chặn các cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái drone và tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành nhằm vào thủ đô Riyadh và các thành phố khác của Ả Rập Xê Út.
2: Tuyên bố nêu rõ hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy hai drone do lực lượng Houthi phóng về phía thủ đô Riyadh, cùng hai tên lửa đạn đạo nhằm vào Khamis Mus'ad, thành phố ở phía tây nam Ả Rập Xê Út và cũng là nơi có một căn cứ không quân. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án các cuộc tấn công ngày càng leo thang của Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út, cho rằng các cuộc tấn công đã gây thương vong cho dân thường, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Cùng ngày, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra lập trường cứng rắn để buộc Houthi chấm dứt các cuộc tấn công này. Về phía Houthi, lực lượng này cho biết những chiến dịch quân sự thời gian qua của lực lượng này chỉ là hoạt động diễn tập quy mô nhỏ nhằm chuẩn bị cho một đợt leo thang toàn diện.
1: Dù Mỹ chưa chính thức đưa ra phản hồi, song truyền thông Israel ngày 26 tháng 9 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác đề xuất của Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran về eo biển Hormuz. Các biện pháp trừng phạt và chương trình hạt nhân vẫn tiếp tục. Theo truyền thông Israel, Tổng thống Trump đã bác đề xuất do không tin tưởng rằng Iran sẽ đáp ứng các yêu cầu của Washington, song tiến trình đàm phán vẫn được duy trì thông qua các bên trung gian trong khu vực. Theo nguồn tin trên, Washington cho rằng sức ép kinh tế kéo dài có thể buộc Tehran chấp nhận một thỏa thuận có lợi hơn cho Mỹ và các nước Ả Rập vùng vịnh. Hiện phía Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức, cũng như chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, Iran đã đề xuất ngừng giao tranh trong 7 ngày, mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, giải phóng một phần tài sản của Tehran bị đóng băng và nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ. Giới chức thủ đô Bangkok của Thái Lan ngày 26 tháng 9 đã tuyên bố tình trạng thảm họa lũ lụt trên toàn bộ 50 quận sau nhiều ngày mưa lớn liên tục khiến hệ thống kênh rạch quá tải, trong khi nhiều tuyến đường huyết mạch ngập sâu.
2: Mưa lớn bắt đầu từ khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 9 đến sáng ngày 26 tháng 9, lượng mưa tích lũy tại các quận phía đông đã gần 300mm. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn do tác động của vùng áp thấp và nước lũ từ các tỉnh lân cận như Nonthaburi và Pathum Thani đổ về. Các kênh rạch chính ở phía đông Bangkok đều đã đầy nước, không còn khả năng tiêu thoát. Trước tình hình này, Thống đốc Bangkok Chatraj Sirithapul kêu gọi người dân ở trong nhà hạn chế di chuyển trên 15 tuyến đường huyết mạch bị ngập. Ông Chatraj cũng khẳng định tình hình đang tạm ổn định và người dân không cần lo lắng về tình trạng thiếu lương thực. Nếu ngừng mưa, nước sẽ rút trong vòng 2 đến 3 ngày. Cục khí tượng Thái Lan cảnh báo do ảnh hưởng của dải áp thấp kết hợp với gió mùa mạnh sẽ khiến Bangkok, 5 tỉnh phụ cận và khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa đến rất to trên diện rộng đến hết ngày 28 tháng 9.
1: Viện Thống kê và Điều tra Dân số Quốc gia Argentina Index công bố tỷ lệ nghèo tại Argentina đã tăng trở lại trong 6 tháng đầu năm nay sau 2 năm liên tục giảm và chiếm tới 32,3% dân số, tăng 4,1% so với 6 tháng cuối năm 2025 và tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nghèo cùng cực cũng tăng từ 6,3% lên 7,5%, tương đương với việc 13 người Argentina thì có một người không đủ thu nhập để đáp ứng nhu cầu lương thực cơ bản. Theo Index, số liệu được tính toán trên cơ sở khảo sát tại 31 đô thị lớn với khoảng 30,1 triệu người. Đáng chú ý, tình trạng nghèo tác động mạnh hơn tới trẻ em. Trong nhóm trẻ từ 0 đến 14 tuổi, tỷ lệ nghèo lên tới 44,5%, trong đó 10,8% thuộc diện cùng cực. Theo ước tính dựa trên số liệu chính thức, khoảng 15 triệu người dân nền kinh tế lớn thứ hai Nam Mỹ hiện nằm dưới chuẩn nghèo. Các chuyên gia cho rằng sự gia tăng nghèo đói có liên quan tới lạm phát tăng trở lại và tốc độ cải thiện thu nhập chậm lại trong bối cảnh thị trường lao động thiếu năng động và chất lượng việc làm suy giảm. bang Alabama, Mỹ

0: thông báo đã đạt thỏa thuận dàn xếp với TikTok và công ty mẹ ByteDance Trung Quốc liên quan đến vụ kiện cáo buộc nền tảng mạng xã hội này gây nghiện và gây hiểu lầm về mức độ an toàn đối với trẻ em và thanh thiếu niên.
1: Thỏa thuận được công bố chỉ vài ngày trước khi vụ kiện dự kiến được đưa ra xét xử tại tòa án bang ở Montgomery, thủ phủ bang Alabama. Đây là lần đầu tiên TikTok đạt thỏa thuận dàn xếp với một bang của Mỹ trong bối cảnh một công ty đang đối mặt với các vụ kiện tương tự tại nhiều bang trên toàn quốc. Theo thỏa thuận, bang Alabama sẽ nhận ít nhất 100 triệu đô la Mỹ và khoản tiền này phải được TikTok thanh toán trong vòng 45 ngày. Văn phòng Tổng chưởng lý Alabama cho biết tổng số tiền bang miền Nam nước Mỹ có thể nhận lên tới 300 triệu đô la Mỹ nếu một số điều kiện nhất định được đáp ứng. Bên cạnh khoản tiền dàn xếp, TikTok chấp thuận thực hiện một số thay đổi đối với nền tảng, trong đó có giới hạn thời gian sử dụng ở mức 2 giờ mỗi ngày, thiết lập khoảng nghỉ sau mỗi 15 phút sử dụng và tăng cường các biện pháp xác minh độ tuổi của người dùng.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, trong trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026, tiền đạo Đình Bắc đã ghi bàn thắng duy nhất, qua đó giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Philippines. Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Philippines trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026. Đình Bắc ghi bàn duy nhất của trận đấu giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sa-sik có 3 điểm và tạo đà thuận lợi trước cuộc đối đầu với Thái Lan vào ngày 29 tháng 9. Bàn thắng được ghi ở phút 25, Minh Hoàng có bóng trong vùng cấm và thực hiện đường căng ngang. Bóng chạm chân của một hậu vệ Philippines rồi bật ra đúng vị trí của Đình Bắc. Tiền đạo của câu lạc bộ Công an Hà Nội dứt điểm chính xác, mở tỷ số và ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã tổn thất lớn sau trận thắng Philippines trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 khi tiền đạo Xuân Son đã dính chấn thương. Ở trận thắng 1-0 trước Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chịu tổn thất lực lượng khi Nguyễn Xuân Son rời sân trong hiệp 2 vì chấn thương. Huấn luyện viên Kim Sa-sik cho biết tiền đạo này dường như gặp vấn đề ở gân kheo và chưa thể đưa ra kết luận về khả năng thi đấu ở trận gặp Thái Lan. Theo huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, nếu Xuân Son gặp chấn thương nặng, đây sẽ là tổn thất lớn đối với đội tuyển. Tuy nhiên, ông vẫn tin tưởng những cầu thủ còn lại, trong đó có Đình Bắc đã sẵn sàng đảm nhiệm vai trò cần thiết. Sau chiến thắng trước đội tuyển Philippines, đội tuyển Việt Nam có được 3 điểm bằng điểm với Thái Lan nhưng đứng thứ 2 do kém về chỉ số bàn thắng bại. Việt Nam hiện đang có hiệu số là dương 1 trong khi Thái Lan là dương 4. Đáng nói hơn, thể thức của FIFA ASEAN Cup 2026 chỉ đưa đội đứng đầu bảng vào thẳng chung kết, không có vòng bán kết. Điều đó khiến trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 18:30 ngày 29 tháng 9 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với tình thế hiện tại, đội tuyển Việt Nam gần như buộc phải hướng đến chiến thắng nếu muốn tự quyết số phận. Một kết quả không thắng trước Thái Lan có thể khiến thầy trò huấn luyện viên Kim Sa-sik phải đối mặt với nguy cơ chỉ còn cơ hội tranh hạng ba. Đây sẽ là bài kiểm tra hoàn toàn khác so với Philippines. Việt Nam không chỉ cần cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu, hạn chế những khoảng trống nơi hàng phòng ngự, mà còn phải chuẩn bị phương án trong trường hợp Xuân Son không thể góp mặt. Chiến thắng 1-0 đã giúp Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi, nhưng chưa đủ để tạo ra lợi thế an toàn. Phía trước là Thái Lan, đối thủ có cùng 3 điểm và đang sở hữu hiệu số là tốt hơn. Với thể thức hiện tại, trận đấu vào ngày 29 tháng 9 chẳng khác nào trận chung kết sớm của bảng B. Tại châu Âu, Tây Ban Nha đã đánh bại đội tuyển Anh với tỷ số 3-2 trong màn rượt đuổi hấp dẫn tại UEFA Nations League 2026-2027. Ở cuộc đọ sức này, Tây Ban Nha nhập cuộc đầy chủ động và sớm có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 2. Zaman tận dụng sai lầm nghiêm trọng của Gheorghe. Tuy nhiên, tuyển Anh nhanh chóng thay đổi cục diện. Phút thứ 36, Gordon đưa trận đấu trở lại với vạch xuất phát. Chỉ 4 phút sau, Harry Kane giúp tuyển Anh vượt lên dẫn 2-1. Và sau khi Harry Kane bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-1 cho đội tuyển Anh trên 81m, Bina tung cú dứt điểm đẹp mắt từ sát mép vùng cấm, gỡ hòa hai đều. Và đến phút thứ 74, Oyarzabal ấn định tỷ số 3-2 cho Tây Ban Nha. Kết quả của một số trận đấu khác ở Nations League diễn ra vào sáng nay: Macedonia thua 0-3 trước Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc thua 1-2 trước Croatia, Albania thắng Belarus 2-0 và Slovakia thắng Moldova 2-0. Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay ngày 27 tháng 9, tuyển U16 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai tại CFA Team China 2026. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ đối đầu với chủ nhà U16 Trung Quốc trong cuộc so tài bắt đầu vào lúc 13 giờ. Ở lượt trận đầu tiên, U16 Việt Nam với lứa tuổi cầu thủ hoàn toàn mới sinh năm 2010 và 2011 đã có những giây phút thi đấu khá tốt nhưng vẫn phải nhận thất bại 2-4 trước Australia. Trong khi đó, U16 Trung Quốc cũng cùng với Kyrgyzstan tạo nên màn rượt đuổi tỷ số ngàn mục với tỷ số hòa 3 đều. Khả năng tấn công biên cùng với những cú sút xa của U16 Trung Quốc sẽ là điều U16 Việt Nam cần phải đặc biệt quan tâm trong trận đấu chiều nay. Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay ngày 27 tháng 9, Sài Gòn FC sẽ có trận đấu với Thái Nguyên FC trên sân Bà Rịa vào lúc 17 giờ. Đây là trận đấu sớm của vòng 2 giải hạng nhất quốc gia 2026-2027. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Có các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, xác định việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung chỉ đạo huy động các lực lượng và địa phương cùng tham gia thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Từ rà soát hồ sơ, thu thập thông tin trong nhân dân, tổ chức tìm kiếm tại thực địa đến lấy mẫu sinh phẩm, xác định danh tính liệt sĩ, mỗi khâu đều cần sự phối hợp của nhiều lực lượng. Đặc biệt, những thông tin còn được lưu giữ trong nhân dân đang trở thành cơ sở quan trọng để mở thêm các hướng tìm kiếm. Từ sự chỉ đạo và phối hợp của các lực lượng, chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mỗi thông tin được xác minh, mỗi cuộc tìm kiếm được thực hiện, mỗi phần mộ được bổ sung thông tin đều góp thêm một bước trên hành trình đưa những người lính đã nằm lại sau chiến tranh trở về bên đồng đội. Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập xác định danh tính liệt sĩ từ chủ trương đến hành trình đưa liệt sĩ trở về là nội dung chuyên mục Đảng và cuộc sống tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ được thực hiện xuyên suốt. Nhưng trong chiến dịch 500 ngày đêm, yêu cầu đặt ra là phải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, tận dụng từng nguồn thông tin, từng cơ hội để đưa các liệt sĩ trở về. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Đắk Lắk đã cụ thể hóa các nhiệm vụ của chiến dịch bằng kế hoạch, tiến độ và trách nhiệm của từng lực lượng, từng địa phương với những mục tiêu con số cụ thể. Hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN cho 4.019 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 33 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tổ chức tìm kiếm quy tập 270 hài cốt liệt sĩ. Riêng năm 2026 là 180 hài cốt.
2: Triển khai chiến dịch 500 ngày đêm của Trung ương chỉ đạo thì Đắk Lắk chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể. Trong đó là phấn đấu trước cái thời gian mà Trung ương đã giao, phấn đấu trong năm 2026 này thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm theo chỉ tiêu giao là 180 cái hài cốt liệt sĩ tìm về. Và đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, tròn 80 năm kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ thì chúng tôi hoàn thành, phải phấn đấu hoàn thành cái nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch của Trung ương giao.
1: Từ chỉ đạo của tỉnh, nhiệm vụ được cụ thể hóa đến từng lực lượng, từng địa bàn. Với các chiến sĩ đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đó là những chuyến đi đến các địa bàn từng là chiến trường, rà soát thông tin, xác minh vị trí và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mỗi thông tin được tiếp nhận đều phải được đối chiếu, xác minh trước khi tổ chức tìm kiếm. Mỗi địa bàn được khảo sát là thêm một cơ hội xác định nơi những người lính đã nằm lại sau chiến tranh.
3: Đội K51 đã quán triệt đầy đủ các cái nghị quyết chỉ thị của trên về công tác tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hiện nay cũng nắm được rất nhiều thông tin. Trong thời gian tới thì tiếp tục sẽ xác minh và xác minh nếu mà chính xác thì sẽ tiến hành lập kế hoạch và quy tập về nghĩa trang theo đúng quy định.
1: Sau hơn nửa thế kỷ, những nguồn tin phục vụ tìm kiếm ngày càng hạn chế. Những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, biết về các trận đánh, vị trí chôn cất, nay phần lớn đã lớn tuổi. Nhiều địa bàn cũng đã thay đổi theo thời gian. Bởi vậy, ngay khi chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai, việc rà soát, kết nối và kiểm chứng thông tin được các lực lượng tập trung thực hiện. Từ hồ sơ, nhân chứng đến những câu chuyện được người dân lưu giữ qua nhiều năm, từng nguồn tin được thu thập, xác minh và chuyển đến các lực lượng tìm kiếm.
4: Về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chúng tôi cũng đã soạn thảo thư ngỏ để gửi đến các tổ chức cá nhân, làm được một cái phiếu khảo sát thông tin liệt sĩ bằng cái mã QR. Thì thông qua cái mã này thì những người biết về thông tin hài cốt liệt sĩ sẽ điền những cái thông tin vào đó và bấm nút gửi thì nó sẽ cập nhật vào máy chủ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thì thông qua cái phương pháp này thì chúng tôi cũng đã có được rất nhiều thông tin để sắp tới tổ chức quy tập có hiệu quả hơn.
1: Ở cơ sở, chính quyền địa phương giữ vai trò kết nối những thông tin được người dân lưu giữ qua nhiều năm với lực lượng chuyên môn. Từ một câu chuyện được nhắc lại, cán bộ cơ sở tìm hiểu, xác minh để những thông tin tưởng đã bị thời gian làm mờ có thể trở thành đầu mối cho những cuộc tìm kiếm.
5: Mỗi người một việc, đoàn nữa thì tập trung vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân, ai biết được thông tin gì thì cung cấp cho các cái cơ quan tổ chức có liên quan. Mục đích cuối cùng là vẫn là cái xác định nhiều nhất những cái hài cốt liệt sĩ cũng như là những cái danh tính liệt sĩ mà chưa xác định được.
1: Từ công tác tuyên truyền vận động, những người từng biết về các trận đánh hoặc nơi chôn cất liệt sĩ được tìm đến gặp gỡ để ghi nhận xác minh thông tin. Có những câu chuyện đã được lưu giữ qua nhiều năm nay được kể lại. Từ những ký ức ấy, lực lượng tìm kiếm có thêm những thông tin để lần theo dấu vết về nơi những người lính đã nằm lại. Ở tuổi 96, cụ Xô Hỗn xã Tây Sơn không còn đủ sức khỏe để tự mình vào rừng như trước. Thế nhưng ký ức về những năm tháng làm giao liên tại bệnh xá Trúc Bạch vẫn chưa hề phai nhạt. Từ những thông tin của cụ Xô Hỗn, đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát khu vực rừng Cà Lúi. Vượt hơn 5 km đường rừng băng qua nhiều con suối, men theo những triền núi hiểm trở, cán bộ chiến sĩ kiên trì lần tìm từng dấu tích còn sót lại của chiến trường. Sau nhiều giờ đào tìm cẩn trọng, hai hải cốt liệt sĩ cùng một số di vật đã được phát hiện dưới lòng đất. Với cụ Xô Hỗn, đó không chỉ là niềm vui tìm thấy đồng đội, mà còn là sự thanh thản khi thực hiện được tâm nguyện suốt hơn 50 năm.
6: Mấy anh bộ đội đấy cũng mừng rồi, mình đã tìm đấy là cũng mừng. Quay mình cũng nhẹ nhõm bản thân mình. Bây giờ là quay tiếp tục, ông già cũng vẫn còn đi tìm nữa. Ông già nói với mấy ông bộ đội đấy là quay nhung chừng nào mà ông già đi hết được rồi thôi.
1: Không chỉ những người từng trực tiếp chứng kiến chiến tranh, nhiều gia đình cũng đang lưu giữ những câu chuyện về những người lính đã hy sinh mà chưa rõ danh tính. Hơn 50 năm qua, bà Bùi Thị Kim Chuyên, xã Tuy An Bắc cùng gia đình vẫn chăm sóc hương khói một phần mộ người lính vô danh. Từ lời kể của mẹ, bà biết tại khu vực núi Hòn Đình, Hòn Đồn từng có một người lính hy sinh trong chiến đấu và được người dân chôn cất gần khu mộ gia đình. Không biết tên, chỉ biết người lính quê Nghệ Tĩnh, nhưng phần mộ vẫn được gia đình bà chăm sóc như một người thân. Tháng 7 năm nay, từ thông tin bà Chuyên cung cấp, lực lượng chức năng tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập. Sau hơn nửa thế kỷ, người lính ấy đã được đưa về bên những đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tuy An. Với bà Chuyên, điều mong mỏi suốt nhiều năm, cuối cùng cũng đã thành hiện thực.
7: Bây giờ cô cứ cầu mong sao mà anh gặp được người thân. À, người thân ở đâu ngoài Bắc á, mà nếu mà biết được, gặp được nữa là đó là cái nguyện vọng của cô, là cầu mong bao nhiêu đó.
1: Đó chỉ là hai trong số rất nhiều nguồn tin được người dân cung cấp, kết nối và xác minh, từ đó mở ra những cuộc tìm kiếm trên thực địa. Hơn 3 tháng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm trong nước, đội K51 đã xử lý hơn 200 nguồn tin, khảo sát hơn 100 khu vực, đào, xẻ hàng ngàn mét khối đất đá. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, các lực lượng đã quy tập được 34 hải cốt liệt sĩ.
3: Trong quá trình đi tìm kiếm rồi quy tập thì đội cũng đã được cấp ủy chính quyền rồi các cấp thì giúp đỡ rất là nhiều trong quá trình tìm kiếm rồi quy tập hải cốt liệt sĩ. Hiện nay cũng nắm được rất nhiều thông tin. Trong thời gian tới thì tiếp tục sẽ xác minh và xác minh, nếu mà chính xác thì sẽ tiến hành lập kế hoạch và quy tập về nghĩa trang theo đúng quy định.
1: Sau hơn nửa thế kỷ, những người lính năm xưa đã trở về bên đồng đội. Những ký ức được gìn giữ qua năm tháng, những nguồn tin được trao lại đúng lúc đã góp phần đưa thêm những người lính trở về.
5: Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là càng về sau là càng khó khăn. Như các anh chị đã biết là thông tin ngày càng mai một đi và thời gian nó càng xa thì vấn đề khó khăn là càng nhiều. Cho nên thì chúng tôi là cũng khẩn trương bằng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để rồi làm sao nhận được nhiều thông tin nhất và bám sát địa bàn để rồi phấn đấu bằng mọi cách, sử dụng mọi thiết bị để tìm cho được cái hài cốt của các liệt sĩ đã nằm ở dưới lòng đất.
1: Cùng với tìm kiếm quy tập tại thực địa, chiến dịch 500 ngày đêm tại Đắk Lắk cũng triển khai đồng thời một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Theo Ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh, toàn tỉnh có 4.019 mộ liệt sĩ cần được bổ sung xác định thông tin. Để đáp ứng khối lượng công việc lớn, lực lượng thực hiện được huy động từ cấp tỉnh đến cơ sở, cùng với đó là sự chuẩn bị về chuyên môn cho từng phần việc.
4: Chúng tôi xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng Chính vì vậy cho nên là hiện nay chúng tôi huy động cái lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cái lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự các xã, các cái lực lượng mà tham gia thực hiện cái nhiệm vụ này như là lực lượng số hóa, lực lượng y tế lấy mẫu thì đã được tập huấn bồi dưỡng do Bộ Quốc phòng, do Bộ Y tế, rồi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh của chúng tôi phối hợp với lại là Viettel để bồi dưỡng cho các đồng chí số hóa. Có thể nói là trên cơ sở cái yêu cầu nhiệm vụ như thế thì chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
1: Suốt 3 tháng tham gia chiến dịch, Thượng tá Bác sĩ Lương Phú Long cùng các thành viên trong đội lấy mẫu đã rong ruổi qua nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Công việc tưởng như lặng thầm nhưng đòi hỏi sự chính xác trong từng phần mộ, từng mẫu sinh phẩm và từng thông tin được ghi nhận. Bởi phía sau mỗi mẫu vật không chỉ là dữ liệu phục vụ giám định ADN mà còn là cơ hội để xác định danh tính một người lính đã nằm lại nơi này nhiều năm. Chính vì vậy, mỗi khâu đều phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, từ thu thập đến bảo quản và hoàn thiện thông tin.
8: Về cái quy trình thì nó rất nghiêm ngặt, nó gồm có 8 bước theo cái quy trình hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Cái quy trình kế hoạch nó nghiêm ngặt nhất để sao mình lấy được cái mẫu mà nó không bị nhiễm chéo, rồi nó có đủ chất lượng để mà xét nghiệm được cái gen. Phải rất là kỹ trong các cái khâu, từng khâu một, từng bước một.
1: Nếu trước đây, việc xác định thông tin về liệt sĩ còn phụ thuộc nhiều vào hồ sơ, kỷ vật và lời kể của nhân chứng, thì việc ứng dụng giám định ADN đang bổ sung thêm một phương pháp khoa học để đối chiếu. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhập đúng quy trình là thêm một nguồn dữ liệu cho quá trình xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin. Với những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, công việc này vì thế không chỉ đòi hỏi yêu cầu chuyên môn mà còn đặt ra trách nhiệm đối với từng phần mộ, từng thông tin được thu thập.
9: Đây không những là một nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, mà là và lòng là tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Do vậy chúng tôi luôn luôn xác định là với quyết tâm là cao nhất, trách nhiệm cao nhất để sớm hoàn thành cái việc lấy mẫu sinh phẩm, để sớm trả lại tên cho các hài cốt liệt sĩ, cho các anh hùng liệt sĩ. Đấy, để sớm các anh hùng liệt sĩ để trở về với tên tuổi của mình, trở về với quê hương, trở về với đồng chí đồng đội và ấm lòng người thân và quê hương đồng chí đồng đội mong mỏi.
1: Ở địa phương, sự phối hợp cũng được bắt đầu từ những thông tin, hoàn thiện hồ sơ, số hóa dữ liệu, đồng thời hỗ trợ thân nhân trong quá trình cung cấp và đối chiếu thông tin.
10: Hiện tại địa phương thì cũng có một số thân nhân ở trong quá trình tìm kiếm.

0: thân trong mình, nhưng mà tìm kiếm cái hài cốt liệt sĩ của mình, của thân nhân tư nhân thì lâu nay cũng rất là mong muốn để mà tìm.
1: Theo Ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm tại 33 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch và sớm hơn 4 tháng so với tiến độ dự kiến. Việc hoàn thành sớm công tác lấy mẫu không chỉ rút ngắn thời gian thực hiện chiến dịch mà còn tạo thêm nguồn dữ liệu cho quá trình giám định, đối chiếu. Với những phần mộ chưa xác định được danh tính, mỗi mẫu sinh phẩm đủ điều kiện là thêm một cơ sở để tiếp tục tìm kiếm thông tin về những người lính đã nằm lại sau chiến tranh. Và phía sau những dữ liệu ấy là sự chờ đợi của những gia đình đã nhiều năm đi tìm thông tin về người thân.
2: Anh em thì gặp để được tìm hài cốt ông để đêm về, mà giờ coi như hôm nay chưa có.
3: Thời điểm đó là cũng nghi tin cũng đi tìm. Đi tìm nhưng mà lên tìm là không có chính xác được. Bây giờ ra đây để mà làm cái thứ Israel rồi đó, để cho xác thực lại là cho, trong cho những cái các cái mộ đấy nhận được cái vấn đề đó là tốt đó, thì rất là cảm ơn.
4: Hy vọng rằng với nỗ lực quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng với đồng bào nhân dân ở địa phương thì cái nhiệm vụ công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ này sẽ hoàn thành được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tri ân chưa bao giờ dừng lại. Phía sau mỗi phần mộ vô danh là một cuộc đời đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Phía sau mỗi mẫu ADN là niềm hy vọng đoàn tụ của một gia đình. Chiến dịch 500 ngày đêm tiếp tục viết nên hành trình tri ân bằng trách nhiệm, bằng khoa học và bằng lòng biết ơn sâu sắc, khẳng định trách nhiệm và lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã ngã xuống, để những liệt sĩ đã hy sinh được trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay của gia đình. Đó cũng là cách thế hệ hôm nay tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, gìn giữ ký ức lịch sử và bồi đắp sức mạnh tinh thần cho dân tộc.
5: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Đức có niềm đam mê ca hát từ nhỏ rồi. Vì những phong trào ở làng, ở xã hay tất cả những chương trình văn nghệ ở quê là Đức là người xung phong đầu tiên.
1: Wow, nghe là biết hồi nhỏ anh là một cậu bé rất là năng động luôn á. Vậy không biết là từ khi anh bước lên thành phố thì như thế nào anh ha?
0: Khi bước lên thành phố thì Đức mới được đào tạo chuyên sâu hơn về âm nhạc, thì giúp cho Đức tiến được một bước.

0: Bạn sao biết?
1: Gần đây á, em có nghe một số nhận định về anh Hoàng Đức là anh đến với con đường âm nhạc này nó rất là chậm rãi và nhẹ nhàng. Thì cảm giác như là anh đang tham gia một cái cuộc vui chơi vậy đó. Không biết là anh có cái phản biện gì về vấn đề này không?
0: Tất nhiên là phải phản biện rồi. Vì Đức chưa bao giờ nghĩ là mình tham gia cho vui cả. Nó rất là quan trọng vì không phải chỉ là công việc mà nó là một cái ước mơ của Đức từ rất là nhỏ. Thật sự thì đến được với con đường ca hát này, Đức phải dành thời gian rất là nhiều để suy nghĩ, đắn đo làm sao để tạo ra được một sản phẩm thật là hay, thật là ý nghĩa, mang đến cho khán giả.
1: Dạ, em nghĩ thì cái đó là cái ước mơ của tất cả nghệ sĩ muốn dành cho khán giả.
0: Nhưng mà một vấn đề Đức muốn chia sẻ nữa là Đức nghĩ đó là sự ầm ĩ hiệu quả nhất trong lòng công chúng. Còn đối với Đức về việc ầm ĩ theo cách tạo scandal thì chưa bao giờ nghĩ tới.
1: Kim Hằng còn có nghe một số tin đồn là trong một cái show ca nhạc gần đây nhất, anh Đức đã hát nhép. Thì không biết anh có ý kiến gì về những tin đồn như vậy không?
0: Thật sự thì Đức không quan tâm nhiều về những vấn đề này, mà thay vào đó là dành thời gian để cố gắng chứng minh cái năng lực của mình thông qua cái mini concert sắp tới.
2: Này để tía ăn.
3: Không, con nhỏ con.
2: Tía ăn.
3: Sao trái trứng này khó gấp vậy?
4: Quên.
2: Gì vậy?
4: Cái
2: gì?
4: Bù ra. Cả hai người không ai được ăn cái trứng này hết trơn á.
2: Vậy cho nhỏ này ăn phải không?
4: Không. Hai người bị bệnh mà ăn cái này cholesterol cao lắm.
3: Không, bữa nay hết bệnh rồi.
4: Không, không có được ăn mà.
2: Vậy bây giờ anh ra làm chi?
4: Thì tại bữa nay con lu bu công chuyện quá con quên. Thôi để con hy sinh con ăn cho.
5: Trời ơi, ăn hy sinh.
2: Ta đã hy sinh ở chiến trường. Chứ không phải y xin bạn ăn đâu. Mày ham ăn, nói đại ham ăn đi. Gái của tôi, trời ơi, ngồi kế bên chồng nó, rễ đông sàn của tôi. Còn mày đói khát gì trứng dữ vậy? Ăn cá thiếu gì sao con không ăn? Con dành tới nhạc gia của con làm sao?
5: Nhưng mà con thèm ăn trứng.
2: Thèm cái gì mà thèm? Thèm cũng phải kiềm chế trước mặt cha vợ của mày. Mày phải nuốt nước bọt vô ngược trong. Chứ mày không có dám có hành động gì đâu.
5: Con bao nhiêu lần nuốt nước bọt rồi tí á, có bao giờ con được ăn trái trứng đâu.
2: Cả treo hả? Nè, con gái của tôi, trời ơi, tôi sanh ra mà không có nét gì giống tôi hết trơn rồi. Toàn là giống bên ngoại không à.
4: Cái gì vậy tía?
2: Con nghĩ ra coi nhà cửa này con công lên chuyện xuống gì.
4: Không làm gì hết trơn rồi.
2: Chỉ coi nhà cửa rồi chăm sóc hai đứa nhỏ thôi, bếp núc thôi.
4: Đúng rồi.
2: Mà hai đứa nhỏ mà bay, tao nói thiệt, bay cũng dạy dỗ, bay cũng không làm. Cho nó nên thân.
4: Trời, còn sao không nên thân?
2: Muốn tôi nói không? Muốn tôi nói cho nghe.
4: Tụi nó xinh đẹp quá trời mà tía.
2: Xinh đẹp là nhờ nó giống ba con. Giống bên này nè, thấy không? Bây giờ con gái nè, ngồi ăn cơm mà giờ coi giống như ở trong vỏ đường, thấy không? Gái nó xinh thì không có. Hồi nãy giờ á, ông để ý rồi. Không lẽ ông lấy đũa ông khẽ ăn giò không? Còn thằng thứ hai. Trời ơi, thằng thứ hai cao to, lịch sự đẹp trai lắm.
4: Dạ.
2: Thì nó giống ai? Giống rễ đông sàn của tôi nè. Trời ơi.
4: Chọn nhẹ nhẹ tay tía.
2: Nhưng mà ra đường ha, hoặc ở trong nhà son phấn, đàn ca hát sướng.
4: Trời ơi tía ơi, quan trọng là tụi nó đàng hoàng thôi chứ. Bề ngoài ăn mặc sao cũng được hết trơn á. Con là con ủng hộ cá tính của tụi nó đó.
6: Mẹ nói đúng rồi mẹ.
2: Đúng khỉ khô chứ đúng. Thằng anh mày mặc đồ á, nó đi ở tuốt ngoài đầu ngã ba ở đây tao thấy. Không có ưa nổi. Còn mày mẹ, nó cá tính. Mày mốt họ cười trong mặt á, lúc đó coi cá tính hay là cá nhớt.
4: Tía thiệt á. Ông.
3: Ừ?
4: Trời ơi, ăn hoài vậy.
3: Ừ?
4: Ông có ủng hộ ý kiến của tôi không?
2: Ừ. Ê mày, khoe nào mày? Khoe nào? Cái gì vậy?
6: Ba sao vậy ba?
4: Trời, sao vậy? Sao vậy?
2: Cái gì? Mày nói tí vợ mày là ảnh ương hả mày?
4: Bị sao? Trời ơi, ảnh bị mất phương tí ơi.
2: Trời đất ơi,
4: trời
2: lớn rồi chứ đâu phải con nít đâu.
4: Mất cái gương vậy hả?
2: Cá là cá siêu hầm chứ đâu phải cá mập đâu mà mày ăn mày mắc xương mày không biết lừa.
4: Trời ơi.
2: Không có chứa vô đầu nữa, chấn thương sọ não mà mắc xương thì dễ đi. Nè, chuốt cái sống lưng nữa nè, đầu đập nè. Đó.
4: Không được đâu tía ơi. Đây. Nè, ông nuốt cái này vô. Nuốt vô.
2: Trời đất ơi, nó giò cục cơm. bự còn hơn cái trứng ổng. Mày cho thằng chồng mày nó nuốt, rồi lát hò e coi chừng sớm này có cháo khuya ăn ở nhà mày.
4: Sao vậy?
2: Đó, mày thấy chưa? Ê, để đất ơi!
4: Để con vô, con tính làm gì?
6: Ờ, con ẩm tía lên xong rồi con sóc sóc tía cho cái xương nó chảy xuống cái bụng.
2: Con điên, mày giống như con dê mén, còn nó giống như con lươn mà đang có chữa, mày sống nổi không?
4: Sốc một lá xương hổng ra rồi tía còn ói cơm ra hết chết sao?
2: Không mệt quá, tía ăn cơm cũng yên
4: á. Sao bây giờ đây?
2: Bình tĩnh nè.
4: Ông ơi,
2: bây giờ lấy nước gì cho nó uống á. Sớm nay có nguyên một cái dòng họ đẻ ngược, tao qua bển tao thỉnh người ta, đợi đây tao cào xuống cái là xương trôi hết à.
4: Được hả tía?
2: Xương cái voi cũng trôi chứ.
4: Vậy hả?
2: Xương này lấy ra coi, cái con này.
4: Tính lẹ cho ngoài đi con. Mình
2: ăn cơm cũng yên.
4: Nhanh nhanh giùm con tía.
2: Thở giùm tôi đi.
4: Dạ, nhanh lên tía ơi.
7: Trời ơi, phải chi mình biết được một cái chiêu nhất nhân kỹ này.
8: Trời ơi, cha nào mà ghét hả là một chồng manh sát
2: luôn. Ê ơi, trời.
8: Con làm gì á? Con giọt thứ tiền tôi cũng là chột mắt luôn rồi trời. Có đâu ra vậy ông nội? Tự nhiên ta đang coi phim đứng sau lưng ai biết được.
2: Không coi phim mà không nhiễm luôn vậy. Ở trọng làm gì ông làm đấy hả trời?
8: Ừ, đang hả?
7: Trời ơi, chiêu nhất nhân kỹ này hay lắm luôn.
2: Ai không biết ba cái vụ đó. Ông vậy con người ông đừng nên coi cái gì nha.
7: Sao vậy?
2: Coi mà bắt trước. Ông lên trên mạng á, rồi ông coi bậy bạ ông bắt trước, lúc đó ông không có đứng bán này được đâu.
7: Con có gì vậy ta?
2: Ghê lắm, tôi thấy tụi nhỏ nó coi, trời đất ơi, ghê lắm.
7: Tôi thấy có gì đâu ghê đâu, ông khùng quá ông ơi.
2: Ai khùng? Mệt ông quá à.
7: Mà đi đâu qua đây đây?
2: Tôi qua đây làm gì ta? Qua đây tôi thấy ông coi phim, trước khi tôi qua đây là gì? À, trời, chết cha.
7: Gì?
2: Trời đất ơi, có cái chuyện động trời ông ơi.
7: Chuyện gì động trời?
2: Thằng rể đông sàng của tôi, nó ăn sao không biết, nó hóc trúng cái xương cá mập. Bây giờ nó thở không được, gấp ra cô không xong. Mà tôi nghe thiên hạ đồn nói dòng họ của ông là có quân đẻ ngược. Ông làm ơn qua bể ông lấy cái tay ông quào về đừng cho cái xương đi xuống cứu thằng rể tôi được không?
7: Rảnh có hàng đi qua nhờ người ta mà nói người ta quân này quân nọ. Đi lẹ đi, nói nhiều chuyện quá.
2: Đừng để lên, để lên. Ông thời gian đi, ông mở ra coi tiếp coi không.
4: Đang nuốt thêm một này nữa đi, một cuối rồi đó.
2: Ông vô đi.
4: Đã hết
2: đây,
4: mà.
2: Vô đi.
5: Ông
2: vô đây.
4: Cứu tinh tới rồi ông ơi.
5: Cứu quả.
2: Vô đây.
5: Dạ. Trời sao con trời tội nghiệp nhỏ kêu. Dạ. Ăn uống gì mà không có cẩn thận như trơn vậy.
4: Cứu chồng con giùm đi chú ơi.
5: Ăn gì mà cấp tao cấp đi mất xương vậy.
2: Không đừng có nói nhiều, làm liền đi.
5: Tôi đang làm nè.
2: Ông làm gì vậy?
5: Khử trùng. Đau khổ trước khi chặt đầu người ta là phải khử trùng cái đau.
2: Cái này
5: tôi phải khử trùng tôi mới chữa bệnh chứ.
2: Cái này là nhiễm trùng chứ khử trùng gì. Thằng rể tôi cũng tội phạm ha, đem mày xử đau. Ông muốn cho rể tôi chết để con gái tôi ở giá hả?
5: Ở đâu ra mà tưởng tượng dữ dây dữ vậy ông ngoại.
2: Làm lẹ mình tôi đi.
7: Đầu nó còn khò nó thấy ghê quá, giống răng hổ quá.
5: Khò đâu mà khò, nó khò tôi khò đó.
2: Thì tôi biết đâu, làm đi. Trời đất ơi, sao nay ông yếu quá vậy ông?
5: Yếu cái gì mà yếu?
4: Trời ơi, trễ một giây là con thành quá phụ luôn đó chú.
2: Ông khiêu khiêu không giống trời, gà bươi vậy.
5: Trời đất ơi, người ta đang làm phép chứ không phải tao quýnh lộn đâu mà mạnh mẽ đi.
2: Ông là bên dòng họ nhà ông là có người đẻ ngược, ông cũng đẻ ngược là wow thôi chứ cần gì làm phép.
5: Trời đất ơi, wow thì quên cái làm phép.
2: Ông xây ra đi. Khỏi mời ông. Tự tôi làm cho con coi.
5: Kêu qua đây là tự làm rồi kêu qua chi.
2: Ngửa lên con.
5: Ngửa lên vậy nè. Giỏi lắm.
2: Cục xương ở đâu? Đây phải không? Rồi đây nè, chẩn nè, chẩn ở đây nè, không cho nó. Nó chạy qua đây nó chẩn luôn nè. Ở chẩn luôn nè, đó. Đó chẩn.
5: Ê, cái này ông bẻ cổ.
2: Cái này bóp cổ. Cái đồ bẻ cổ. Bẻ cổ là vậy nè. Đó.
5: Ông trời ơi, ông bẻ kỹ cổ, bẻ lại cho nó.
9: Có chuyện gì vậy cháu?
6: Ba cháu đang bị mắc xương nè.
9: Hả? Trong trường hợp này á là phải đem chú vô trong bệnh viện cho bác sĩ chữa. Chứ để nhà mà chữa mẹo như vậy á là coi như tai họa như chơi á.
2: Đứng nói gì vậy? Vô khiêu phụ nè. Đừng nói gì vậy? Đi
5: cho bác sĩ chữa bệnh đi.
4: Con ở nhà có nhà.
2: Kiếm, kiếm,
5: kiếm. Ông bẻ cổ, không phải cổ bây giờ.
2: Kiếm coi. Đợt ơi, ăn giống gì mà nặng.
4: Trời ơi, nặng quá phụ quá tía ơi. Trời ơi. Chồng con đi.
2: Không. Thế ra, rồi mắc cổ chứ đi được mà. Không đi mắc cổ rồi chứ đâu phải què giò đâu. Nằm quá.
10: Đi vô đây nè.
11: Ôi bà làm cái gì mà đi nhanh quá vậy? Nãy giờ bà chưa có trả lời tôi á, đi giao cho ai mà phải lên tới tận đây vậy?
10: Thì giao cho người quen.
11: Rồi vô đây làm gì?
10: Thì đang vô đây là giao trái cây. Bà làm sao vậy? Ê, bà nhìn tôi được không vậy? Ê, nhìn lại đi. Còn son không?
11: Được rồi. Đi giao trái cây thôi mà làm gì bà điệu quá vậy? Trời đất ơi, con gái thì phải điệu.
10: bà nghĩ sao vậy? Con gái đi hút rác cũng phải điệu nữa. Lỡ bà lên đây bà gặp được cái rớt của bà sao?
11: Tôi biết rồi. Ê, nữa gì nữa? Nghe gì không? Ê, nhạc của Đức đó nha. Ê, Đức hát kìa. Ê, nó nghe nè. Ê, như vậy là Đức đã quá nổi tiếng rồi. Quán cà phê ở trên Sài Gòn mà bắt nhạc của Đức luôn. Tức có nghĩa là hả Đức?
6: Im. Tôi mà nghe nhạc của ông hả? Là muốn lên tân sông luôn á. Cứ tưởng tượng cái mặt đáng ghét của ông á.
10: Thôi,
6: tôi nói chung á. Đi vào
10: nha.
12: Ngồi xuống đi không?
6: Ủa? Ba mẹ. Ba sao rồi? Ba lấy được cái xương trong họng ra chưa? Chết rồi mẹ. Sao ba bị mất xương rồi mà giờ ba mất giọng luôn rồi?
4: Thì
2: không phải tao à. Dòm gì? Quyền hộ khẩu bây giờ tao làm sao?
4: Trời ơi, không phải tía thì tại ai? Bây giờ á, tại tía làm cho chồng con hóc xương. Xong rồi tía còn lận làm cái xương nó kẹt sâu vô trong cổ họng á. Khó khăn lắm mới lấy ra được á.
2: Thằng chồng bay đâu phải là con nít. Ăn phải lừa xương.
4: Trời.
2: Già đầu rồi. Hai đứa con rồi chứ bộ.
4: Tại tía cứ hỏi dồn, ảnh mới mắc xương chứ bộ. Thôi mà thôi đi. Nè, ông ráng đi nha. Ráng vài bữa là sẽ khỏe thôi à. Không có sao đâu ha. Mình phải mạnh mẽ lên ha. Chứ đừng có như ai kia mở miệng ra là nói trưởng thành, trách nhiệm này nọ mà cuối cùng á làm không dám nhận.
2: Thua hả? Mày ú ớ, tao cũng hiểu ý mày nói gì nha. Mày rễ đông sàng. Còn con gái tôi đẻ ra, nó coi cái người đầu ấp tay gối nó nặng tình nặng nghĩa hơn người đẻ ra nó. Thôi được rồi, tôi chiều mấy người. Tôi chấp nhận. Cái lỗi này do tôi làm đó, mấy người chịu chưa?
4: Tía nói đó nha, bây giờ con giao chồng con lại cho tía chịu trách nhiệm đó. Còn con đi mần công chuyện à.
6: Vậy con cũng đi học luôn nha.
2: Đi khuất mắt tao hết đi. Đau bụng hả? Muốn ăn cơm phải không? Muốn giặt đồ hả? Mày hết chuyện rồi, đồ ăn cái áo là sao? Ăn cháo. Để tôi xuống luôn nấu cho tô cháo hành mà húp. Cái gì? Cháo gà phải không? Cháo gà. Mày bị á khẩu thôi mà bây giờ mày hành tao giống như con sen. Muốn ăn cháo gà thì tôi nấu cháo gà cho ăn. Trời. Xong rồi mày cuốn tượng về ba má ruột mày ở đi.
13: Cho những dự định trong tương lai của anh Hoàng Đức sẽ sớm thành hiện thực và xin chúc cho anh sẽ luôn cháy hết mình trên con đường nghệ thuật của mình. Một lần nữa, Kim Hằng xin cảm ơn anh Hoàng Đức đã nhận lời mời tham gia chương trình. Xin chúc cho quý vị khán giả sẽ có một ngày cuối tuần thật ấm áp và nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
14: Rồi, cảm ơn các bạn.
0: Cảm ơn nha.
14: Rồi. Cảm ơn mấy anh nhiều nha. Dạ cảm ơn mọi người. Nè, uống nước đi.
0: Dạ, được rồi.
14: Trời ơi, công nhận nha. Hồi nãy trả lời xuất sắc. Mà cái vụ tuyên bố kia là hơi mạnh miệng.
0: Bây giờ cái vụ đó là không có làm concert nữa đâu.
14: Cái gì? Sao không làm concert? Nó nhỏ nhỏ thôi. Thì tại dịch bệnh nè. Rồi nền kinh tế thế giới bây giờ khó khăn, ảnh hưởng quá trời thứ luôn. Cho nên công ty á vừa mới gọi xuống nói là bây giờ là bị cắt show biểu diễn rất là nhiều. Chỉ ưu tiên cho những ca sĩ có tên tuổi thôi. Còn những ca sĩ mà không có tên... những ca sĩ mà tên tuổi đang chuẩn bị lên á, thì trong cái giai đoạn này là phải ở nhà tập trung hát, sáng tác, trao dồi thêm. Mai mốt á, tình hình dịch ổn rồi thì comeback lại.
0: Anh nói vậy mà nghe được hả? Bây giờ sự nghiệp của tôi đang ổn, đang hot. Anh không làm liền, anh không tận dụng thời cơ. Để tới lúc tôi quay lại, ai nhớ mặt tôi hả?
14: Trời ơi, yên tâm đi. Tôi biết nè, mấy bạn ca sĩ nè, nghỉ mười mấy hai chục năm quay lại vẫn nổi bình thường, không sao hết á.
0: Nhưng mà người ta đã vững rồi, người ta mới có cái comeback. Còn tôi có cái gì mà comeback?
14: Cũng khó ha. Nhưng mà bây giờ nếu như mình muốn làm á, thì phải tự bỏ tiền ra. Ai gọi vậy?
0: Con nghe nè mẹ.
12: Đang dịch chắc là không có đi hát hò gì hết hả con? Có tính về quê không vậy?
0: Chắc không mẹ ơi. Con còn đang suy nghĩ kiếm tiền làm live show nữa. Có nhiều việc quá.
12: Thì con cứ về đi, rồi xin ngoại con tiền đầu tư kìa. Ông ngoại nhớ con lắm đó.
0: Con đi ca hát ông ngoại còn không cho, ở đó mà đầu tư. Mỗi lần về toàn là cãi nhau còn nhiều hơn nói chuyện nữa.
12: Nhưng mà năm nay khác rồi, dù sao con cũng có chút thành tích rồi chứ bộ. Với lại con nghĩ thử coi, ở nhà chỉ có mình con là cháu trai duy nhất à. Tài sản sau này của ngoại không để lại cho con thì để lại cho ai chứ? Cứ về đi, rồi mẹ nói phụ vô cho.
0: Thôi để con suy nghĩ, con không có hứa đâu á. Tại vì còn đợi lịch của quản lý nữa.
12: Gì? Thằng Thắng hả? Trời ơi, thì con rủ nó về quê luôn chứ ở thành phố mình chi.
0: Dạ rồi, con biết rồi. Thôi, con cúp máy à.
15: Dạ con chào cô. Ôi trời.
14: Cúp lạ. Ê, tôi vừa mới nghĩ ra cái ý này nè. Hay là bây giờ á, tụi mình kéo nhau về quê. Nghe nói á, là ngoại là có ruộng là cò bay thẳng cánh luôn mà. Mình xin ngoại xẻn một miếng, mình lấy tiền đó mình đầu tư.
0: Không có cho đâu, ủng hộ đi ca hát còn chửi lên chửi xuống.
14: Thì nói chung là bây giờ khó thì mình phải thử. Dù gì á, mình xin người trong nhà, mình nhục với người trong nhà còn đỡ hơn là mình nhục với người ngoài, hiểu chưa? Chưa thử sao biết được. Đi.
15: Chần chừ cái gì không biết nữa. Nếu như ông ngoại không cho á, thì kêu ba mẹ ủng hộ, nói giúp vô.
0: Thôi ok, lỡ phóng lao rồi phải theo lao.
14: Vậy phải hay không? Nói chung bây giờ cứ quyết định vậy đi. Rồi có gì á, tôi sẽ dùng cái trí y quy của tôi suy nghĩ thêm cho, rồi tôi chỉ cho. Thế nào cũng được à.
0: Ok.
16: Rể cũng như con thôi, tí không có phân biệt gì hết trơn trọi đó. Ăn đi.
17: Áo à.
16: Cháo gà.
17: Áo.
16: Gì?
17: À đó.
16: Tí bắt con gà, tí mần thịt, rồi tí xé phai. Tí ăn hết cái dĩa gỏi xé phai đó. Tí lấy cái nước mà luộc gà, tí nấu cháo cho con. Cái đó là bổ lắm con, coi như là nước cốt đó. Con bị cái họng vậy, con ăn thịt gà, rồi xương nó sóc vô nữa, rồi con nặng hơn nữa. Lúc đó tí làm sao đây? Ăn đi con. Sao?
17: Cổ.
16: Đau cổ.
17: Út ăn đi.
16: Đau cổ.
17: Út.
16: Để cho ông hút cho con hút ha.
17: Hả?
16: Đút á hả?
17: Út.
16: Trời đất ơi, mày già rồi. Mày cũng sắp có dâu rồi. Tương lai mày có rể nữa mà mày kêu nhạc gia mày đút cho mày ăn hả? Ơi trời trời trời, thôi được rồi, thôi, trời ơi, ngói xuống mà coi. Đốt, trời ơi. Mâm từ nuốt để sặc nha con. Mâm từ nuốt nha con. Đó. Cái gì vậy? Rồi, xin lỗi. Ngửa ra đi ta gạt xuống. Trời ơi, gạt xuống rồi nè. Khổ thiệt luôn vậy trời ơi. Thôi mày dọn đồ về tía má mày, mày ở đi. Tao không có đốt nữa.
17: Anh nghe.
16: Gì?
17: Anh nghe.
16: Chè phải không? Chè gì?
17: Ủa?
16: Chè đậu phải không? Thôi được rồi. Ăn hết tô cháo này đi. Là có một tô chè ăn.
17: Ok.
16: Đó. Chè đậu đó. Cực khổ lắm á, hầm lâu lắm mới có được cái chén chè này đó. Ăn đi con. Hạ nhiệt, mát họng.
17: Cái gì hả?
16: Đó là đậu đen với đậu đỏ. Hầm chung thì nó phải ra cái màu này chứ. Nào giờ, cái gì vậy?
12: Gì vậy? Gì vậy mình?
16: Mày làm gì vậy? Chè, chè đậu đen mà hầm với thuốc bắc, ăn nó mát cơ thể mà nó còn hạ quả nữa, ăn đi.
12: À ha, tía nấu chè cho chồng con đó hả?
16: Ừ.
12: Ráng ăn đi, ăn cho mau khỏe đi không?
6: Thôi ba ăn đi ba, nãy con thấy ngoại nấu cực khổ lắm á.
16: Bay khen tao đó hả?
6: Dạ.
16: Mẹ con bay thấy, nè, hưởng thụ ngon lành rồi, ăn đi.
12: Thấy ngon mà.
16: Ăn chè mà làm như ăn thuốc độc. Trời đất ơi, không có phải người nào cũng được tôi nấu chè cho ăn đâu nha. Cái gì vậy?
17: Có cặn.
16: Cái gì?
17: Có cặn.
16: Có cặn hả? Trời đất ơi, chè mà không có cặn, đậu hầm rụt ra thì tất nhiên nó phải có lợn cợn chứ. Cái cục trắng trắng đó, cái cục đó ngon lắm đó. Có chừng sóc xương đó nha không?
12: Chè gì có xương vậy tía?
16: Thì chè đậu đỏ, đậu đen, hầm với lại cái phao câu của con dơi. Cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Nè, chè mà hầm với lại phao câu dơi á nha con, ăn bổ lắm nha con.
12: Trời ơi, sao không ông? Hả?
5: Tiếng gì sao vậy?
16: Hả?
5: Tiếng gì? Đang dịch cua ra, tiếng cho ăn dơi vô. Cô giống như là con trung tâm dịch vậy, lấy hết cả xóm này rồi sao?
16: À, thằng rể đông sàn, mày đóng kịch giỏi quá ha. Trời đất ơi, mày khè giống như rắn rổ ở trong hang khè ra. Rồi bây giờ mày giống cái mặt mày lên, mày nói tiếng mày còn hơn mấy con chim kiển của tao treo ngoài kia nữa. Mày giả bộ, mày hành hạ tao hả mày? Hả? Mày đừng có giả bộ.
17: Tao thiệt mà.
16: Mày đau chỗ nào?
17: Tao khổ à.
16: Rỡ tay xuống coi.
17: Tao khổ á.
16: Đâu đây mày không? Nè, tao nè, khổ bà mày. Nhà này có giả tao, tao chọi mày cho mày coi nè.
10: Cuối cùng bạn gì đó của bà có ra không vậy? Chờ nãy giờ lâu lắm rồi đó nha. Người ta bận việc, đợi một chút xíu đi. Gấp quá. Ê, mà nè, chút xíu á, mà ví dụ như có gặp bạn cũ á, thì bà cố gắng bà niềm nở chút xíu nha.
12: Bạn cũ hả?
10: Vui vẻ chút xíu.
12: Ừ.
10: Ủa, bạn cũ nào? Thì bạn cũ nào ta? Bởi vậy, tự nhiên đòi lên tận đây giao trái cây rồi còn quần áo súng xính nữa. Bà nghĩ sao bà đi gặp ông Đức vậy bà Dung?
12: Ơi, có gì đâu. Bạn bè lâu ngày gặp lại lên nói vài ba câu có gì đâu.
10: Trời ơi, bà quên là hồi xưa ổng làm nhục mặt bà sao rồi hả?
12: Ôi.
10: Ê, đẹp không đẹp không? Tất nhiên là đẹp rồi, tại vì tôi phải thức cả đêm tôi mới làm xong được cái hũ này đó. Mà tôi thấy á, bà tỏ tình thì bà tỏ tình thôi, cần chi thức khuya làm mấy con màu mè này nữa vậy? Gì? Bà nhìn bà đi, kìa kìa kìa, hai con mắt đen thù lùi hết rồi kìa. Thôi mệt quá, thôi mệt quá. Bà không biết gì hết trơn á. Nhìn bà là biết bà sẽ không bao giờ có một cái người nào trong mộng để mà bà tỏ tình được hết trơn á.
12: Ừ.
10: Tôi lo cho bà còn nói vậy hả? Người ta tỏ tình bằng lời nói nó rất là bình thường luôn, nó sẽ không bao giờ cảm động tới. Mình phải thực hành, mình phải làm những cái việc như thế này người ta mới động lòng, hiểu không?
12: Không hiểu.
10: Thôi em đi, em đi, em đi. Không biết gì hết trơn á. Nói chung là bà hẹn Đức ra chưa?
12: Rồi.
10: Sao có bao nhiêu đó thôi mà nãy giờ tôi chứ.
18: 12 giờ trưa lôi đầu ra đây làm gì?
10: Thì tôi kêu. Mà bà Dung kìa.
18: Gì vậy? Quay.
10: Tặng Đức nè.
18: Hôm nay tặng tôi nữa.
10: Có gì đâu.
18: Sao đó?
10: Tại vì tôi thích Đức á.
18: Cũng được ha.
10: Ủa?
18: Cảm ơn nha.
10: Ai?
18: Hả?
10: Chào mấy chị.
18: Mày đâu đây?
10: Đâu đẹp vậy?
18: Chưa cho. Thích không?
10: Thì thích.
18: Cho mẹ.
10: Thiệt không?
18: Lấy đi.
10: Thiệt đó nha.
18: Đây.
10: Ôi.
18: Con bé vui chưa kìa.
10: Nè, ông có biết là bà Dung mới thức cả đêm đẹp cho ông không hả?
18: Là thì Dung cho tôi rồi mà. Thì cái đó là của tôi muốn cho ai tôi cho.
10: Nhưng mà không phải tôn trọng bà Dung chứ.
18: Ủa, tự nhiên Dung thích tôi thì tôi phải thích lại Dung hả? Ai bảo chuyện đó chứ.
10: Nè,
12: đâu?
10: Ông đừng có để tôi thấy mặt ông nha. Tôi mà thấy mặt ông hả? Móc mắt ông luôn đó. Đi ra. Mẹ con. Ui trời ơi bà ơi, chuyện lâu lắm rồi. Với lại tôi nghĩ lúc đó hả, Đức bị ngại đó. Ví dụ bà nghĩ đi, người ta không thích sao mình ép người ta được, đúng không?
11: Trời ơi, chừng nào bà mới chịu sáng mắt ra với bà Dung.
10: Sáng gì mắt sáng lắm luôn á.
11: Trời ơi,
10: chuyện cũ là bỏ qua đi bà ơi. Bà để bụng chi vậy?
11: Sao không để bụng được? Nhắc tới là tôi thấy ứa gan trong người rồi đó.
19: Trời ơi,

0: cô.
1: Là cô?
2: Ừ, là tôi đó thì sao? Đàn ông con trai gì đụng con gái nhà người ta rồi bỏ đi vậy?
3: Ủa, hai người quen biết nhau hả?
1: Không.
3: Trời ơi, nói đều như vậy.
1: Mà cô bắt gì kiếm chuyện với tôi? Lỡ như như sao như tôi có chuyện gì, cô có đà nổi không?
2: Mắc cười quá. Tôi đụng anh cho anh biết á, đụng người khác rồi bỏ đi là như thế nào. Mới hát được một hai bài bị đặt siêu sao siêu xiết hả? Không có ai ra gì rồi.
1: Ê, hôm nay tôi không có được vui nha. Đừng có ở đó mà kiếm chuyện.
3: Thôi thôi mọi
2: không
3: người
2: kiếm chuyện đó. Tôi không cần biết anh vui hay buồn gì hết. Anh phải xin lỗi cô gái này. Rồi muốn đi đâu thì đi.
1: Tại sao tôi phải xin lỗi? Còn cô kia nữa, cô làm như vậy hoài không chán hả?
3: Thiệt, em có một chiêu em xài hoài luôn á. Cứ mỗi lần gặp ảnh là em giả bộ em té. Mỗi lần gặp ảnh là em giả bộ em té không à. Té một ngày mấy chục lần không mệt hả em?
4: Em xin lỗi, tại vì em hâm mộ anh quá. Ngày nào em không gặp anh á, để em mất ăn mất ngủ á, nên em phải dùng chiêu thức này á.
5: Thấy chưa, bà hiểu lầm đức người ta phanh cuồng ta đu theo thôi. Tự bạn đó chứ bộ. Thôi thôi xin lỗi đi, xin lỗi đức đi.
2: Mất mới gì xin lỗi. Cho dù như vậy á, thì cũng không có được đối xử với con gái như vậy.
5: Xích ra, không xin lỗi cho tôi.
6: Chào Đức. Đức ơi, thật ra thì không có chuyện gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Thật ra là Dung quá với lại Hạnh á, được gặp Đức rất là vui, không có chuyện gì xảy ra hết trơn á. Nha.
1: Đúng rồi, không có chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ có những người mà không phép tắc, không biết lịch sự thì mới không nói câu xin lỗi như vậy thôi.
3: Ê,
2: hiểu lầm có xíu làm gì thấy ghê vậy? Không biết ai hồi nhỏ làm những chuyện còn quá đáng hơn nữa. Bây giờ mày đặt hả? Đi về.
1: Đứng lại. Xin lỗi đi, đi đâu đi.
2: Xin lỗi hả?
1: Cái con này.
2: Có sao?
1: Tại con nhỏ đó đó mà em không bao giờ về quê đó.
3: Thôi thôi thôi bớt nóng đi. Bây giờ quan trọng là mình phải lấy được tiền của ông ngoại nè.
2: Ê, tính toán gì đó? Tôi giờ tôi mét ông ngoại cho coi.
3: Ê. Có khi nào đi về quê mét thiệt không?
1: Có hay không gì nữa, chắc chắn rồi. Có bao giờ nó ưa em đâu.
3: Trời ơi, vậy thì đi nhanh lên đi.
1: Đi đâu?
3: Còn hỏi đi đâu nữa. Bây giờ mình phải rượt theo hai đứa nó, mình giải thích, mình thuyết phục. Hiểu không? Chứ bất công là không có tiền đó.
1: Đi. Còn đồ đạc.
3: Trời ơi, đồ đạc thì bây giờ mình về quê trước đi. Sau đó anh sẽ cho người gửi về sau. Nhanh, đi.
5: Ê, đợi đi với coi. Trời ơi, ai làm gì đâu tự nhiên quạo lên vậy trời.
2: Không có gì mà tự nhiên hết á. Hồi nãy á, tôi nghe á, hai người đó bàn tính cái gì mà về quê lấy tiền của ông ngoại luyện làm concept concert gì đó. Nghĩ sao á, ông ngoại lớn tuổi rồi phải cần tiền dưỡng già. Nó lòng nào về quê bàn kế bàn mưu lấy tiền ông ngoại nữa. Không thể chấp nhận được.
5: Trời ơi, nó nghe nè. Bạn biết gì hết trơn à.
2: Cái gì nữa?
5: Đức làm rất đúng. Với lại tôi nghĩ hả, về quê là mượn tiền thôi, đàng hoàng chứ phải phá tiền đâu. Bà phản ứng dữ vậy?
2: Nếu như mà đường đường chính chính á thì về thẳng quê mà xin, chứ mắc gì bài kế bài mưu vậy. Đó là một sự không rõ ràng, không có đàng hoàng đâu bà ơi.
5: Trời
2: mệt quá. Ui da. Ê Hạnh ơi, sao vậy?
5: Nó nghe nè. Ê, tôi đau bụng quá à.
2: Đau bụng hả?
5: Ừ đúng rồi, nó giống như là đau bao tử vậy đó.
2: Sáng giờ bà có ăn gì bà không?
5: Không, sáng giờ không có ăn gì á.
2: Thôi để đi, tôi kiếm gì cho bà ăn hả?
5: Ê, thôi, tôi không ăn đâu. Biết sao không, đau bụng ăn vô nó khó chịu lắm.
2: Trời ơi, sao? Hay là uống thuốc?
5: Thôi, đừng mua thuốc.
2: Sao cái gì mà cũng không chịu hết vậy? Giờ tôi phải làm sao đây?
5: Ê, thôi vậy đi. Ngồi đây cho tôi nghỉ chút xíu đi được không?
2: Ngồi đây
5: đi
2: hả?
5: Hết nổi rồi. Ừ, tôi đau bụng quá à.
2: Ngồi đây thì có khỏe hơn không?
5: Tôi đau bụng. Có chỗ này. Ủa gì hả?
2: Ai kìa.
1: Ủa Dung Hạnh, hai người về quê hả? Trùng hợp ghê á, tôi cũng đang về quê nè. Hay là lên xe đi rồi mình về chung chỗ vui.
3: Nè, mọi người lên xe đi rồi nói chuyện sao. Hạnh, em lên ngồi trước với anh nè. Đi.
5: Ê, đi Hạnh nha. Nó nghe nè, tôi đợi Đức lâu lắm rồi đó.
2: Ê, bà lại bài trò gì nữa đúng không?
5: Ui da, bà nhắc tôi mới nhớ, vẫn còn đau bụng luôn á, đâu có bài gì đâu. Hồi nãy đau, bây giờ đỡ rồi. Nó nghe nè, đằng nằm cũng về quê đúng không? Bây giờ đi xe này không có tốn tiền, ngồi gần trai đẹp nữa. Trời ơi, vừa bổ tinh thần mà vừa

0: Ê, hạng người gì? Cô có nghĩ là tôi muốn đi với cô lắm hả? Cô đừng có mơ cao quá nha. Thôi bây giờ cô muốn đi gì cô đi, kệ cô, cô không quan tâm.
1: Hạnh, em sao vậy? Thà không biết em đi về quê thì thôi, chứ bây giờ biết á thì lên đi chung với tụi anh, chứ ai nỡ để em đi xe đò. Anh xót. Lên.
2: Vậy thôi em cảm ơn anh nha. Em đi bộ được rồi. Ủa? Em nghe nè, đi bộ mới chết đó. Đi xe sướng dữ lắm. Ê, nó nghe tiền bà tôi giữ nè. Bà đi xe đầu cũng có tiền đâu đi. Lên đây.
3: Bà vậy luôn á hả?
1: Lên đi mà.
2: Nhanh lên.
3: Thôi được rồi. Nhưng mà tiền xe chia đều. Tôi không thích nợ nần ai hết á.
4: Thiệt tình. Trời đất ơi, ở thành phố á, người ta nói kẹt xe chứ mà có ai nói kẹt mạng không? Nãy giờ mỗi quay không có được.
5: Rồi không được thì dục đi. Làm tôi ly nước chanh uống hạ quả coi ông nội.
4: Đâu ra xuất hiện gì ông nội?
5: Bực mình quá à.
4: Gì mà bực mình? Nói nghe coi.
5: Nhiều chuyện lắm.
4: Chuyện gì?
5: Trời đất ơi, tôi nói thiệt ông nha. Thằng rể đông sàng của tôi á, hôm trước là đông sàng, bây giờ tôi kêu nó là rể đu đủ, thấy không? Rể bạch đàn, rể cao, rể tre. Ông coi nó lợi dụng cái chuyện mà nó bị hóc cái xương cá mập á, nó hành hạ tôi còn thua ở đợt nó đó. Coi được không?
4: Không dám đâu. Tôi nói thiệt với ông á, ông mai là ông gặp cái thằng rể hiền á, chứ gặp cái thằng rể khác hả là ông đi ra đường ông ở, chứ đừng có nói mà ông làm ông ở đợt. Sợ trong quá.
5: Trời nói nghe. Đứng lại.
4: Cái gì?
5: Ông mới nói gì? Ủa qua đây uống nước ông thường xuyên nên ông binh đó phải không?
4: Trời nó có gì đâu mà binh. Tôi thấy sao nói vậy người ơi.
5: Không biết ông là phe nó mà. Nãy vừa qua đây sao không thấy nhỏ cháu ông? Nó đâu rồi?
4: Nhỏ cháu Nhân Hạnh hả?
5: Nó đó coi.
4: Cái gì?
5: Cháu mình, ông là ông nội mà cháu mình đi xa vậy mà cũng có quan tâm. Tôi chưa thấy ông nào mà như ông hết trơn rồi.
4: Ông ngộ ghê. Tôi mới chưa thấy ông nào như ông á.
5: Sao chưa thấy?
4: Con cháu người ta không quan tâm thôi, tự nhiên ông nhảy vô quan tâm chi vậy? Có mua đồ gì đấy?
5: Có mua đồ. Mua bự nữa chứ đừng nói mua nhỏ đâu. Tôi nói cho ông biết. Sớm muộn gì thì con nhỏ cháu của ông cũng là cháu dâu của nhà tôi.
4: Đâu ra. Trời ơi, tự nhiên dự đoán hay quá. Biết đứa hai đứa nó có thương nhau không? Tự nhiên cháu dâu. Ông nghe con nhỏ ngọt đó, nó xúi ông qua đây làm cáp hai đứa là quen nhau đúng không?
5: Con ngọt nó nói cái gì tôi không biết, nhưng mà nó nói cái chuyện này có lý. Hạt thì tôi tin, tôi ủng hộ, thấy không? Tụi nó là ngon lành nha, xứng đôi dừa lứa lắm nha. Hai đứa tụi nó mà lấy nhau là vợ chồng hạnh phúc lắm đó.
4: Mà tôi nói nghe nha, cái thằng Đức nhà ông á, không có giống ông chút xíu nọ trơn trọi.
5: Giống tụi nó, cháu tôi không lẽ không giống tôi thì giống ai?
4: Nó giống con chim di trú á, biết chim di trú à, nó bay tới chỗ đó rồi nó đậu xong chút chứ nó bay đi chỗ khác, nó bay xong nó bay đi chỗ khác nữa, nó bay hoài, nó không ở gì, bao giờ nó chịu ở một chỗ đâu.
5: Thì
4: mà
5: thôi,
4: con cháu tôi mà lấy nó là khổ cả đời,
5: không hạnh phúc đó hả?
4: Chi nữa,
5: ông yên tâm đi, thề với củ quyền thân tổ, nếu như thằng Đức mà nó lấy được con Hạnh, tôi sẽ dùng kéo tỉa kiển tôi cắt trụi lông nó hết, làm sao nó bay được. Nó có thành con chim cánh cụt chứ đừng có nói là chim di trú.
4: Thiệt không?
5: Thề với ông á, nếu mà chuyện đó không xảy ra, tôi đi đầu xuống đất. Còn ông,
4: sao?
5: Ông phải hứa với tôi.
4: Hứa gì?
5: Nếu như tụi nó mà có tướng phu thê sống thành vợ chồng hạnh phúc, thì ông là vai trò ông ở trong nhà, thì ông cũng phải hỗ trợ giúp đỡ tụi nó. Ông đồng lòng với tôi được không?
4: Được tôi. Chơi sát chén ông luôn.
5: À, vậy thì được.
4: Lấy ly nước chanh uống coi.
5: Vậy?
4: Gì?
5: Ông khai ai?
4: Thì tôi nói ông không có, xin lỗi trời ơi, tôi đi lấy nước chanh cho ông.
5: Trời đất ơi, buôn bán gì mà kỳ cục quá trời. Tôi không nghĩ tình mà tương lai là xui gia lần nãy giờ. Trời đó.
4: Đừng nói là cắt lông nha.
6: Đường xá gì đâu mà 3-4 năm trời không có chịu sửa nữa.
7: Xe hơi còn vô không được.
8: Trời ơi sao
6: đây nè, xin không nữa.
2: Ê, ông không thích thì đừng có về. Về làm chi rồi than lên than xuống hoài vậy?
7: Ủa, quê của tôi mà, tôi muốn về thì tôi về chứ.
2: Vậy thì đừng có than.
8: Trời ơi, tôi sách mệt đây tôi còn không than nữa nè.
7: Ê Dung, mỗi lần mà tôi về quê á, tôi nhìn mấy cái cảnh này, tôi nhớ cái chuyện mà của tụi mình. Tôi cười chết được.
2: Ủa chuyện gì ta?
7: Mà thật ra không phải là chuyện của tôi mà chuyện của hai bà, nhớ không?

0: 等等呀。
1: chờ chờ nhé, bỏ cái tập.
2: Tại bà nói nhiều quá.
3: Đây đây, đưa tay đây, đưa tay đưa tay đưa tay. Ê, con đĩa kìa, con đĩa, con đĩa, con đĩa, con đĩa kìa. Lúc đó đầu
0: nhớ rồi. Lúc đó Hạnh chở tôi nè, xong cái té xuống dưới ruộng á, xong cái đầu Hạnh tự rơm không mà tôi nói mắc cười cái mặt ba bụng con à, xong cái mẹ ba nuốt luôn.
4: Ủa còn lúc đó cái mặt em sao?
0: Y chang vậy luôn.
4: Y chang luôn à?
0: Nói vậy là tao nói vậy chứ.
2: Bà nội đang vui tự nhiên bà quạo làm gì vậy?
5: Bà im đi.
0: Đang vui tự nhiên quạo.
5: Có gì đâu mà vui. Ủa, bộ té xuống ruộng lạ lắm hả? Ở quê thì té xuống ruộng là chuyện bình thường. Chỉ có mấy cái người công tử bột không biết ruộng vườn là gì mới đáng xấu hổ á.
3: Mà thiệt tình á, là không phải té mới xấu hổ, mà là chọc kẹo người khác mà té mới đáng xấu hổ. Lúc đó thật cười mà chết chứ.
4: Thôi thôi thôi, đừng vậy.
3: Trời, bà cô này. Cái gì vậy? Bà làm cái gì vậy điên hả?
5: Thì cho ông biết cảm giác xấu hổ muốn độn thổ là như thế nào đó.
3: Bởi vậy tôi không có giữ bà đâu.
5: Trời ơi
4: chín bùn một mình thôi còn chết cho tôi nữa trời.
3: Anh thấy không, mỗi lần mà em về quê á là em không có vợ ưa nó mà
4: thiệt tình luôn á. Nhưng mà ai biểu cái tật cũng hay cà khịa Hạnh chi chứ. Anh á là anh thấy á, nhìn Hạnh tinh nghịch trong sáng, mấy cái kiểu con gái như vậy á trên thành phố khó kiếm lắm á.
3: Thôi ai dính tới nó là xui lắm luôn á.
4: Bọt em quá, em á bớt cà khịa người ta lại đi. Chứ hồi nãy nè, lúc ở trên xe đó rồi anh có nói chuyện với Hạnh, nói là Hạnh đừng có mét cái vụ mà về xin tiền ông ngoại. Hạnh hứa là Hạnh im rồi đó.
3: Mà nó nắng mưa thất thường lắm, anh không biết là nó hứa thiệt hay không đâu.
4: Bây giờ nắng mưa thất thường hay không không biết, bây giờ đi kiếm nước rửa tay trước nè. Đi. Trời, thiệt tình luôn á, vô hết trơn à.
6: Hết hồn. Trời đất ơi, vụ gì?
7: Ăn miếng dưa hấu cho nó mát lòng mát dạ đi.
6: Tôi đang tưới ba cái phần bón lá cho kiển. Ăn cái gì? Đem vô trỏng riêng lát ăn.
7: Con cầm đút cho tí ăn cũng được mà.
6: Thôi, khỏi. Tính chuột lỗi hả? Giọng của con bây giờ nghe lãnh lót lắm. Mấy con chim kiển treo trước nhà tí á. Thua con á.
7: Lỗi mà, tí à.
6: Nè, muốn ăn gỏi rồng cháo phụng không? Tí nấu cho con ăn. Cái gỏi gà, cháo gà nhăm nho gì con.
4: Dạ, chào cả nhà.
8: Đức ơi, trời ơi, bây về rồi.
9: Bà ơi, thằng Đức nó về rồi bà ơi.
4: Mẹ.
10: Trời ơi, mẹ Đức ơi, con trai cưng về rồi đó hả?
9: Dạ.
10: Nè, mà tụi con về hồi nào? Sao không báo mẹ biết một tiếng là mẹ ra đón?
9: Tao sáng này nè, tình thế bắt đắc tông rồi.
4: Cả nhà biết sao không?
9: Không.
4: À quên, con chưa nói mà. Tại vậy là Đức giống như là muốn tạo cho cả nhà một sự bất ngờ. Cho nên là im luôn. Ai về đây bất ngờ thiệt. Nhìn thấy vui không?
10: Vui chứ.
4: Đó. Ê,
10: mà có người còn vui hơn nữa đó nha.
9: Ngoại con mới về.
6: Chạy ra tao coi cho ngoại coi.
9: Đây con.
6: Trời ơi, sao mà quần áo lấm lem vậy con? Dài cũng bị dơ, quần cũng dính bùn.
9: Dạ không sao đâu ngoại.
6: Cái áo này con rắn nào mà lột da rồi bị rình, bị canh me, bị hốt về, bị may áo, bị mặc vậy.
10: Trời ơi, tía cứ ghẹo cháu ngoại hoài à. Tía thấy không, cháu ngoại của tía có hiếu dễ sợ không? Con mới nói ông ngoại nhớ nó, cái là nó về thăm ngoại liền đó.
4: Áo này là tụi con mua là đắt tiền lắm luôn á nha.
6: Vậy hả?
4: Đồ hiệu đó ngoại.
6: Ừ.
4: Áo con cũng hiệu nè.
6: Thằng đã miệng tép lặng tép lời.
4: Cảm ơn ngoại đã khen.
6: Giỏi.
9: Con không con? Dạ, cũng hơi mệt. Mà thôi con xin phép vô thay bộ đồ đi, ướt quá.
8: Dạ. Vô.
6: Cắm nữa con.
8: Một khoáng nè.
9: Dạ.
8: Dẫn nè.
5: Ngoại nó ba mẹ ngọt quá vậy.
9: Còn anh hai, không biết thương nữa hả? Con này.
5: Anh hai đi cái năm trời không thấy đâu. Tưởng đó anh hai quên nhà này chứ.
6: Cái con này. Nó coi ăn mặc đi học về mà tưởng quýnh lộn ở đâu á. Đi vô thay đâu.
10: Nhỏ này thiệt tình á. Em Út nói chuyện gì kỳ vậy hả?

0: mai về tới chào ông Tiến có mất mát gì đâu, mày đặt đứng đó trả treo nữa. Đi vô thay đồ đi.
1: Thôi, ngoại với mẹ đừng la nữa, tụi mới lớn mà.
2: Thôi vô, vô.
1: Dạ, dạ.
2: Lấy quần áo cho nó mặc nha.
1: Rồi.
2: Đi vô tắm rửa đi tụi con.
1: Dạ.
3: Ê, một khoai đã. Ủa đồ đạc đâu, sao về không mang theo đồ đạc vậy con?
1: Tại con vậy.
4: Chú biết sao không?
3: Không biết thiệt không? Trời. Nói mới biết chứ.
4: Quên con chưa nói mà.
3: Không biết gì không hoài.
4: Câu cửa miệng của con á là tại vì á tụi con gấp về dữ quá. Trời ơi, tự nhiên cái gấp về quá cái lọt đọt chạy về luôn. Một lát nữa con cho lính đem đồ xuống sau.
3: Trời ơi, con lính luôn hả bay?
4: Trời ơi, chú giỡn hoài.
3: Con giỡn gần á. Thôi được rồi, không có đồ. Qua phòng của ba. Đồ đẹp lắm.
4: Dạ, dạ, đi, đi, đi.
3: Con cầm.
4: Dạ, con đi nha.
2: Đi. Vui rồi, trời ơi, đã đời. Gì?
0: Vui nha.
2: Bây giờ á là tía tính vậy.
0: Sao?
2: Mai con đi chợ mua đồ ăn nhiều, làm mấy món. Tía muốn mời chồng sớm tới đây. Nhân tiện thằng Đức nó gì vậy?
0: Dạ.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này, sau phần tin là phóng sự thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước năm 2026 về đích trước 4 tháng. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu nội dung Nghị quyết số 43 năm 2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch số 328 ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai kịch bản điều hành kinh tế 6 tháng cuối năm nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên, thuế tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế lần 2 năm

0: 2026.
1: Theo kế hoạch của thuế tỉnh Đắk Lắk, hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 9 năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại trụ sở của thuế tỉnh và 11 thuế cơ sở. Tại hội nghị, cơ quan thuế sẽ tập trung tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các nội dung mới của các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tuyên truyền chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, nghĩa vụ cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin về thuế và xử phạt vi phạm hành chính, đối thoại giải đáp các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế và thủ tục hành chính về thuế của người nộp thuế. Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích phổ biến, cung cấp kịp thời thông tin về các văn bản quy định chính sách thuế và quản lý thuế mới được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhằm giúp người nộp thuế nắm bắt và thực hiện đúng quy định, hướng dẫn giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, nắm bắt ghi nhận những khó khăn bất cập của người nộp thuế trong thực tiễn áp dụng chính sách thuế làm cơ sở để cơ quan thuế đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện các quy định của pháp luật.
0: Để quản lý tốt nguồn thu thuế phát sinh từ hoạt động kinh doanh buôn bán mặt hàng sầu riêng, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp quản lý chặt chẽ nhằm chống thất thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh từ lĩnh vực này.
1: Địa bàn thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk quản lý là địa bàn có diện tích trồng sầu riêng lớn của tỉnh. Hoạt động thu mua, đóng gói xuất khẩu sầu riêng diễn ra sôi động, số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh mua bán sầu riêng tăng so với năm 2025. Hiện nay, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk quản lý thuế trên địa bàn 17 xã, trong đó có những xã trọng điểm về trồng sầu riêng như Krông Bách, Ekonwek, Efe và Tân Tiến. Niên vụ sầu riêng năm 2026 qua rà soát, thuế cơ sở 6 đang quản lý thuế đối với gần 50 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực buôn bán sầu riêng. Đơn vị đã thành lập tổ quản lý hoạt động kinh doanh sầu riêng, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã rà soát những hộ kinh doanh, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mặt hàng này để đưa vào lập bộ quản lý thuế, tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các phòng ban thôn buôn phối hợp thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân, người nộp thuế có hoạt động mua bán sầu riêng biết những quy định về thuế, từ đó chấp hành tốt việc kê khai, nộp thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nguồn thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực này.
2: Là chú trọng đến công tác thuế, vì đây là một cái phần đóng góp của ngân sách nhà nước rất là lớn, đặc biệt là đối với ngành mà thu mua và xuất khẩu sầu riêng. Tôi cũng chỉ đạo cái phòng kế toán là phải luôn sát sao và xuyên suốt và xuất hóa đơn chứng từ đầy đủ, lưu trữ hồ sơ chứng từ phải đầy đủ và đáp ứng cái quá trình lưu trữ văn thư cũng như quá trình mà có các thanh đoàn thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế.
1: Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk tổ chức rà soát, kiểm tra, nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh như quy mô, diện tích kho, bến bãi, nhân lực, tài sản, phương tiện, công cụ phục vụ hoạt động kinh doanh, tổ chức điều tra, xác định doanh thu, mức thuế phải nộp của từng hộ kinh doanh, doanh nghiệp, bảo đảm sát với thực tế hoạt động kinh doanh.
3: Ngay từ đầu vụ, thuế cơ sở 6 đã tập trung tham mưu của Ủy ban nhân xã thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra hoạt động kinh doanh sầu riêng và các hoạt động xây dựng và cho thuê kho trên địa bàn, tập trung hướng dẫn các người nộp thuế, cá nhân và tổ chức hướng dẫn để thực hiện kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Đến nay 100% các hộ cá nhân kinh doanh và các doanh nghiệp đã được tuyên truyền và hướng dẫn đầy đủ. Trong thời gian tới, thuế cơ sở 6 thể tham mưu phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương và các ngành để phối hợp chặt chẽ thực hiện việc kê khai nộp thuế để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
1: Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện kê khai doanh thu, số thuế phát sinh, tổ chức làm việc trực tiếp để hướng dẫn, kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện việc đăng ký kê khai nộp thuế theo quy định, bảo đảm 100% tổ chức cá nhân có phát sinh doanh thu, thu nhập từ hoạt động kinh doanh sầu riêng phải được quản lý thuế.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 8 năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước được 390 tỷ đồng, bằng 117% dự toán pháp lệnh và 89% dự toán phấn đấu. Với kết quả quan trọng này là điều kiện thuận lợi để thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk đạt mục tiêu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026, đồng thời có được tiền đề quan trọng cho nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2027.

0: Thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk có trụ sở đặt tại xã Quảng Phú, phụ trách quản lý thuế tại 14 xã thuộc khu vực các huyện Chư Mờ Ga, Buôn Đôn và E Súp trước đây. Theo báo cáo của thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk, trong 8 tháng năm 2026, đơn vị triển khai nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của thuế tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, sự nỗ lực của cơ quan thuế trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, nâng cao ý thức chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao cả về tiến độ và số thu so với cùng kỳ năm 2025. Năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk được giao thu ngân sách nhà nước là 332 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2026 thu được 390 tỷ đồng, đạt 117% dự toán pháp lệnh, đạt 89% dự toán phấn đấu năm 2026. Thu tiền sử dụng đất được 220 tỷ đồng, đạt 176% dự toán pháp lệnh và 130% dự toán phấn đấu. Với kết quả này, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk đã sớm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026. Đây là kết quả rất ấn tượng so với kết quả lũy kế 8 tháng năm 2026 của toàn ngành thuế tỉnh. Ngoài việc tập trung quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu, thu đúng, thu đủ số thuế, phí vào ngân sách nhà nước, thuế cơ sở 2 luôn quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Các chính sách miễn giảm gia hạn tiền thuế và phí được triển khai kịp thời, đầy đủ đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.
1: Thuế cơ sở 2 là luôn hỗ trợ người nộp thuế kịp thời tháo gỡ các chính sách miễn giảm gia hạn nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân và phục hồi sản xuất. Về công tác cải cách thủ tục hành chính là đẩy mạnh chuyển đổi số, 100% doanh nghiệp đã thực hiện việc kê khai nộp thuế và hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử, và thuế cơ sở luôn chủ động hoàn thành các chỉ tiêu định lượng được giao trong năm 2026 đạt mức tốt nhất.
0: Để có được kết quả ấn tượng này, thuế cơ sở 2 bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm và triển khai đồng bộ xuyên suốt. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế được cơ quan thuế quan tâm chú trọng. Đến nay, 100% doanh nghiệp đã thực hiện việc kê khai, nộp thuế và hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk triển khai đạt kết quả cao về chỉ tiêu giao triển khai ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối truyền dữ liệu với cơ quan thuế, quản lý thu thuế đối với lĩnh vực kinh doanh buôn bán nông sản và sầu riêng.
2: Được các cơ quan thuế hướng dẫn rất là kỹ và chi tiết về tuân thủ pháp luật về thuế cũng như là giúp cho hoạt động kinh doanh bền vững hơn cho doanh nghiệp ạ.
0: Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong công tác thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước cho những tháng còn lại của năm 2026 với nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt chặt chẽ trong việc quản lý tốt các nguồn thu ngân sách nhà nước trên tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người nộp thuế để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026. Bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các xã, đơn vị liên quan, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và nhóm giải pháp cụ thể đã xây dựng triển khai từ đầu năm để quản lý tốt các nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, nhất là các lĩnh vực kinh doanh vàng, thương mại điện tử, sầu riêng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao về chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, tiếp tục nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quản lý thuế trên môi trường điện tử như kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, ứng dụng thuế điện tử dành cho cá nhân eTax Mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Với việc đã sớm hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực thuế nhằm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ổn định, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút các dự án đầu tư mới, tạo nguồn thu ổn định và tăng trưởng bền vững cho ngân sách nhà nước những năm tiếp theo.
3: Thưa quý vị và các bạn,

Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết số 43 năm 2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Nghị quyết số 43 năm 2026 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 16 kỳ họp không thường lệ thứ nhất thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2026. Theo nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết số 43, Quốc hội quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập của doanh nghiệp tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hàng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng, trừ các doanh nghiệp được hình thành từ việc chia tách doanh nghiệp sau ngày nghị quyết này có hiệu lực mà tổng doanh thu hàng năm của năm 2026, năm 2027 của các doanh nghiệp sau chia tách trên 10 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật thuế, thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế. Về hiệu lực thi hành, Nghị quyết số 43 chính thức có hiệu lực từ ngày 24 tháng 8 năm 2026 và được áp dụng cho cả hai kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027. Sự ra đời của Nghị quyết số 43 được đánh giá là bước đi chính sách kịp thời của Quốc hội nhằm góp phần chia sẻ khó khăn tài chính cho các hộ kinh doanh cá thể cùng khối doanh nghiệp nhỏ, tiếp thêm nguồn lực tài chính quan trọng để các chủ thể kinh tế mở rộng đầu tư, củng cố năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào đà tăng trưởng chung. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình phát triển kinh tế, mỗi vùng đất đều có những lợi thế và điều kiện riêng. Điều quan trọng là khai thác những lợi thế đó như thế nào để tạo ra giá trị, nâng cao thu nhập và mở thêm cơ hội phát triển cho người dân. Với Đắk Lắk, nông nghiệp vẫn là một trong những lĩnh vực giữ vai trò quan trọng, cùng với sự thay đổi của thị trường với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng. Cách sản xuất của người nông dân cũng đang có những chuyển biến rõ nét. Nội dung này có trong tạp chí Kinh tế hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, từ những vùng đất còn nhiều khó khăn, không ít nông dân đã chủ động tìm hướng sản xuất phù hợp từng bước nâng cao thu nhập ngay trên chính mảnh đất mình gắn bó. Với họ, làm giàu không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều kiện thuận lợi, mà từ sự mạnh dạn thay đổi và cách khai thác hiệu quả lợi thế của vùng đất. Câu chuyện của những người nông dân xã Erop là một minh chứng.
1: Từ Đồng Tháp lên Đắk Lắk lập nghiệp năm 2022, ông Lê Hoàng Phượng, sinh năm 1962, chọn xã Erop để phát triển sản xuất. Vùng đất này có điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước khác biệt, nhất là vào mùa khô, thường thiếu nước. Thay vì chọn những cây trồng quen thuộc, ông dành thời gian tìm hiểu, thử nghiệm để tìm hướng sản xuất phù hợp. Đến nay, trên 22 hectare đất nông nghiệp, gia đình ông có 4 hectare quýt, 5 hectare dừa, 7 sào cau cùng diện tích trồng tre lấy măng. Các loại cây cho thu nhập gối đầu giúp gia đình đạt hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.
2: Thưa ông, ông có thể chia sẻ về cái hành trình mà đến cái vùng đất Đắk Lắk này để phát triển kinh tế của mình như thế nào ạ?
3: Tại vì tôi ở Bình Phước thì tôi ở dưới thì làm ba cái can trái này nó phải cần nước nhiều. Thành thử ra ở Bình Phước thì nó không có nước, tại vì từng dùng tôi ở Lộc Ninh. Đó, thành ra không có nước, thành thử tôi mới lên đây thì tôi thấy khai thác nước được. Thành ra lên đây mình thử đất, mình thấy đất sỏi rồi trồng cây ăn trái này được. Thành ra mới lên ở trên này để trồng.
2: Và thì hiện tại cái vườn cây của mình thì với diện tích bao nhiêu và gồm các cái loại cây trồng mà như thế nào qua một thời gian thì ông thấy là nó thích hợp với cái vùng đất này ra sao ạ?
3: Cũng kinh nghiệm của người khác như thế nào không biết, chứ kinh nghiệm của tôi thấy cái vùng đất này trồng cái quýt đường này là đạt nhất. Còn tre thì có ngay nguồn nước đây cũng có thiếu nước, cũng không đủ nước để cung cấp tre. Tre thì bán măng được cái mùa mưa, còn mùa nắng thì coi như không có măng bán cũng không được nhiều.
2: Và hiện tại là cái hệ thống nước của mình là hiện tại là đang đều phun nước tự động hết đúng không ạ?
3: Phun nước tự động hết, nhưng mà mình phải có cái ao, đặng mình đưa nước giếng này xuống ao, ao rồi mình mới đưa mua tưa lớn mạnh.

0: đưa lên đây tứ nó mới nhiều mới được. Chứ còn mà nước giếng là đưa lên tứ cái tạc này là tứ không nổi.
1: Mình bán giá là bao nhiêu một ký này? Và thu hoạch cái vườn này là khoảng với cái diện tích như vậy thì sẽ khoảng được là bao nhiêu có cái sản lượng của nó?
0: Nếu theo nói thì ví dụ như quýt tơ này đó, mình lấy cái cây quýt tơ này để mình nói chuyện thôi. Mình để đợt đầu thì ví dụ nó rớt đi, nó không đậu được, bị sốc nắng. Rồi để được như bây giờ là cái đợt này nè, cái đợt quýt nhỏ này. Đây là cái đợt quýt nhỏ này á, ví dụ á, là mình nói 1 hecta thôi, ủa một sào thôi là phải 10 tấn. Nếu 10 tấn á, là cây phải sung tốt như vậy là mới được 10 tấn. Còn nếu mà một sào mà không được như cây này á, thì chắc cũng cỡ 50 tấn. Thì bây giờ tôi cũng mua đủ thứ loại cây tôi trồng hết. Mua đủ thứ ra rồi, tôi trồng cả năm nay rồi mà sao tôi thấy á, thì không có thằng nào qua thằng này hết. Khu vực đất nó yêu cầu khu vực đất sỏi này, đất sỏi pha cát này mà nước đầy đủ là trồng cái này là đạt nhất, chứ ngoài ra không có cây nào mà bằng nó hết.
2: Từ việc tìm hiểu thổ nhưỡng, chủ động thử nghiệm đến lựa chọn cây trồng phù hợp, ông Phượng đã từng bước biến lợi thế của vùng đất thành sinh kế ổn định cho gia đình. Cách làm của ông cũng cho thấy với sự chịu khó và tư duy sản xuất phù hợp, người nông dân hoàn toàn có thể tìm được hướng đi hiệu quả ngay trên vùng đất mình lựa chọn gắn bó. Những mô hình như vậy đang mở thêm niềm tin để thế hệ trẻ mạnh dạn lập nghiệp, phát triển kinh tế từ chính nông nghiệp và quê hương mình. Thưa quý vị, trong sản xuất nông nghiệp, diện tích đất là một trong những nguồn lực quan trọng, nhưng không phải hộ dân nào cũng có điều kiện để mở rộng quy mô. Vì vậy, thay vì chỉ trông chờ vào việc tăng diện tích hay sản lượng, nhiều nông dân đang tính toán lại cách sử dụng đất, lựa chọn cây trồng và tổ chức mùa vụ để tạo ra nhiều giá trị hơn trên cùng một diện tích. Sự thay đổi này cũng đặt ra yêu cầu mới đối với công tác hội nông dân, từ hỗ trợ sản xuất, chuyển giao kỹ thuật đến kết nối thị trường, giúp người dân chuyển từ cách làm riêng lẻ sang sản xuất có tính toán hơn. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển dần từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất, người nông dân cũng đứng trước yêu cầu phải thay đổi cách nghĩ, cách làm. Giai đoạn 2021-2026, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo động lực để nông dân mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Từ đó ngày càng nhiều hộ vươn lên làm giàu, đồng thời góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy kinh tế nông thôn Đắk Lắk phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững hơn.
3: Mà cổ mình làm thôi, thấy họ ở trong cà phê thì mình trong, trong tiêu thì trong, trong sầu riêng mình trong, cứ theo họ thôi. Giờ cũng tốt thời tốt tí.
4: Chị thấy nông dân bà con họ làm cái vượt qua, thì vừa trồng sầu riêng, họ làm cà phê rất chậm chỉ, rồi họ chăn nuôi rồi họ nuôi bò, nuôi dê, rồi dê họ cũng nuôi. Và lại gia đình, vợ chồng họ cũng là hòa thuận, với có ý chí này làm kinh tế này để phát triển. Nhưng mà con, và chị là người hội chi hội trưởng, chị cũng vận động để ra để chia sẻ để kinh tế để cho bà con này làm. Rồi còn về sầu riêng này, chị phải yêu cầu để tập huấn này làm sầu riêng về cái cách làm đó. Mỗi cách làm sầu riêng về cái cành này, bón phân này để làm cho hiệu quả hơn.
2: 7 sào rưỡi đất của bà Nguyễn Thị Hà, thôn 1 xã Eo, từng có thời gian bỏ hoang. Với diện tích không lớn, nếu chỉ trông chờ vào một loại cây trồng, nguồn thu của gia đình sẽ phụ thuộc vào một mùa vụ. Bà Hà bắt đầu tính toán lại cách sử dụng đất. Chanh dây được bố trí phía trên, cà phê phát triển bên dưới. Khi chanh dây kết thúc một vụ, phần đất tiếp tục được tận dụng để trồng đậu hoặc cây ngắn ngày khác. Từ một diện tích đất từng bỏ hoang, bà Hà đã tìm cách sắp xếp lại cây trồng, tận dụng từng khoảng đất và từng mùa vụ để tạo thêm nguồn thu. Những cách làm như vậy đang trở nên phổ biến hơn trong sản xuất nông nghiệp, khi người dân ngày càng chú trọng đến hiệu quả thay vì chỉ nhìn vào quy mô.
5: Chanh dây này là ngắn ngày và thời điểm từ dao động từ 4 đến 5 tháng là chúng tôi đã có thu hoạch. Thì sau đó thì chúng tôi đã lấy cái cây ngắn ngày để là chúng tôi phục vụ cho cái cây dài ngày, thì cây cà phê và cây sầu riêng. Thì là cái cây chanh dây thì thu nhập của nó rất là ổn định và đảm bảo được cái đời sống của nhân dân. Thì là bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đầu tư vào cây cà phê và cây sầu riêng để cùng tích lũy để lâu dài sau này để là cùng có cái nguồn thu nhập để là lo cuộc sống cho con cái ăn học và cùng có cái khoản để thu nhập để là ổn định cuộc sống về cái đời sống của nhân dân ngày càng để phát triển hơn và cùng tìm hiểu các cái mô hình để chúng tôi có thể xen canh. Ví dụ như ở trong cái cây cà này thì đến cái mùa mà chúng tôi cái chanh dây này sau 2 năm thu hoạch xong á và nó không đủ sức để là sinh sản ra cái quả cho chúng tôi nữa thì chúng tôi sẽ phá và sau đó chúng tôi sẽ là trồng cây đầu đen hoặc là cây ngô để chúng tôi tái canh lại để là kiếm cái lợi nhuận trước mắt để là phục vụ cho cái cây cà phê.
6: Đến nay đã có gần 1,2 triệu lượt hộ đã đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Bình quân mỗi năm có hơn 143.500 hộ được công nhận, đạt trên 60% số hộ đăng ký, tăng mạnh so với giai đoạn trước. Những con số này cho thấy phong trào đang tạo thêm động lực để nông dân thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao hiệu quả trên từng diện tích đất và từng bước nâng giá trị nông sản.
7: Trước đây thì chủ yếu bà con là sản xuất nông nghiệp theo hình thức là theo nếp cũ. Còn bây giờ thì được sự hướng dẫn cũng như là về chuyển đổi khoa học, kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là ứng dụng phân hữu cơ và các loại thuốc sinh học trong phát triển sản xuất và đặc biệt là ứng dụng khoa học kỹ thuật. Thì ngày xưa là chủ yếu là theo kinh nghiệm truyền thống, còn bây giờ thì hầu hết là hội viên của nông dân xã IO thì được tuyên truyền về cái công tác phát triển kinh tế, đặc biệt là học hỏi nhiều cái kinh nghiệm mô hình sản xuất hay ở trên địa bàn để cho mọi người là cùng học hỏi và áp dụng thực tế vào sản xuất của mình.
6: Từ chỗ chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, ngày càng nhiều hộ chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa công nghệ vào sản xuất, quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc nông sản và từng bước tham gia các liên kết theo chuỗi giá trị. Để những thay đổi này được nhân rộng, vai trò của tổ chức hội cũng đang chuyển dần từ hỗ trợ sản xuất đơn thuần sang đồng hành cùng nông dân trong từng khâu, lựa chọn mô hình, tiếp cận kỹ thuật, nguồn vốn, kết nối thị trường và xây dựng liên kết sản xuất. Đây cũng là cách để phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tạo ra những giá trị thiết thực hơn từ mỗi mảnh đất, mỗi mô hình và mỗi hộ gia đình.
2: Thưa quý vị, nhờ thay đổi cách nghĩ cách làm, nhiều hộ nông dân đã xây dựng được các mô hình kinh tế tổng hợp, trang trại quy mô lớn và từng bước nâng cao thu nhập. Toàn tỉnh hiện có hàng trăm hộ nông dân đạt thu nhập từ 600 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng mỗi năm, hàng chục ngàn hộ đạt mức thu nhập từ 320 triệu đồng một năm trở lên.
6: Cùng với sự thay đổi trong tư duy sản xuất, nhiều nông dân ngày càng chủ động tìm kiếm nguồn lực để đầu tư, mở rộng sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế. Để đồng hành với nông dân, các cấp hội chú trọng hỗ trợ về vốn, kiến thức và kết nối sản xuất. Đến nay, quỹ hỗ trợ nông dân có hơn 106 tỷ đồng, hỗ trợ 9.065 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Cùng với đó, hàng trăm ngàn lượt hội viên được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.
8: Về lĩnh vực hội thì sẽ hỗ trợ bà con là hỗ trợ các cái chính sách tín dụng như ngân hàng chính sách, ngân hàng nông nghiệp chi nhánh của Erop sẽ hỗ trợ các cái chính sách tín dụng cũng như hỗ trợ lãi suất, hướng dẫn bà con các cái thủ tục giấy tờ pháp lý trong thời gian tới.
6: Cùng với nguồn vốn, nông dân ngày càng có thêm điều kiện tiếp cận kiến thức, công nghệ và thị trường. Các cấp hội tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, đồng thời kết nối nông dân với doanh nghiệp để trao đổi kinh nghiệm, tìm đầu ra và từng bước hình thành các mối liên kết trong sản xuất. Hơn 1 triệu lượt hội viên được chuyển giao khoa học kỹ thuật, trên 18.200 lao động nông thôn được đào tạo nghề và hơn 13.300 hội viên được hỗ trợ đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Từ sản xuất theo kinh nghiệm, nhiều hộ từng bước chuyển sang cách làm chủ động hơn, biết ứng dụng kỹ thuật, tính toán đầu tư và nâng cao giá trị sản phẩm. Sự thay đổi này đang thể hiện rõ ở nhiều vùng sản xuất. Nông dân mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới, cơ giới hóa, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và liên kết với doanh nghiệp.
9: Hội viên nông dân của chúng tôi đã có cái nhận thức khác hơn, rõ nét hơn trong cái việc là ý thức về cái sản xuất thì phải làm theo cái hướng dẫn của cán bộ của địa phương để cái trong cái việc mà trồng trọt chăn nuôi thì nó sẽ hiệu quả hơn, đạt cái sản lượng hơn.
6: Trong chặng đường phía trước, Bài toán đặt ra với nông nghiệp Đắk Lắk không còn là sản xuất được bao nhiêu, mà là bán được bao nhiêu và giữ lại bao nhiêu giá trị cho người nông dân. Muốn giữ lợi thế trên thị trường, địa phương phải đẩy nhanh việc hình thành vùng nguyên liệu đạt chuẩn, gắn

0: sản xuất với chế biến và xuất khẩu, đồng thời nâng chất lượng đội ngũ nông dân từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất theo tiêu chuẩn, dữ liệu và nhu cầu thị trường. Đây cũng là bước chuyển quyết định để nông dân Đắk Lắk đi xa hơn và đứng vững hơn trong chuỗi giá trị.
1: Tâm nữa của chúng tôi trong thời gian vừa qua và chúng tôi làm xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ này đó là tập trung phát triển kinh tế cho các hộ dân, trong đó có việc là ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao cái giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Thì chúng tôi tập trung thâm canh tăng năng suất trên đối với các loại cây trồng thì có là cà phê, có hồ tiêu, có chanh dây, rồi có lúa nước. Đấy. Rồi các cái loại mà vật nuôi thì chúng tôi tập trung vào hướng bà con nông dân vào cái thứ nhất là nuôi bò lai và thứ hai là nuôi gà thả vườn để bà con có thể là giảm nghèo bền vững và có thể làm giàu từ chính những cái diện tích đất của mình.
0: Từ một mảnh đất có thể tạo ra một mùa vụ, nhưng để tạo ra thu nhập ổn định và đi xa hơn trên thị trường, người nông dân phải tính đến nhiều hơn năng suất. Đó là cây trồng phù hợp, kỹ thuật sản xuất, nguồn vốn, đầu ra và khả năng liên kết. Những thay đổi từ từng hộ dân đang góp phần tạo nên một nền nông nghiệp Đắk Lắk chuyển dần từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất có tính toán, hướng đến giá trị cao hơn.
2: Thưa quý vị, chương trình Tạp chí Kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Có những người trẻ chọn dành những ngày nghỉ của mình cho những chuyến đi rất xa. Xa phố thị, xa những công việc thường ngày để đến với những bản làng, những em nhỏ và những gia đình còn nhiều khó khăn. Một chuyến đi có thể bắt đầu bằng vài phần quà, vài suất ăn hay một đêm cùng nhau chuẩn bị chương trình. Nhưng phía sau đó là những cung đường dài, những ngày đi sớm về khuya và cả những lần phải sắp xếp lại công việc riêng để kịp lên đường. Với họ, làm thiện nguyện không phải một cuộc dừng chân ngắn ngủi. Đó là cách những người trẻ tự mình góp một phần sức lực vào những nơi đang cần, và cũng là cách họ biết nên những năm tháng tuổi trẻ của mình bằng những việc làm có ích.
1: Người chào Nguyên ngày hôm nay thì rất là vui khi mà chị thấy em thêm dây đồng hành với cái hội thiện đầm đầm như thế này, thì cũng thấy em rất là năng nổ và nhiệt tình luôn đó. Cho nên là chị muốn hỏi em là chia sẻ một chút xíu về cái hành trình thiện nguyện của em. Em tham gia từ lúc nào nè, và nó có cái khó khăn gì xảy ra đối với em hay không?
2: Cho tới thời điểm hiện tại thì em tham gia cũng đã hơn 5 năm rồi chị ạ. Chia sẻ với chị thì ngay từ những ngày đầu tiên em tham gia đầm đầm thì thật sự mà nói nó là một cái sự khó khăn đối với em. Tại vì để mà từ nhà em xuất phát đến nơi mà đỡ mình tổ chức chương trình hoạt động là đến nhà đâm đóm thì đã phải cách gần 40 km, và em phải mất hơn 1 giờ đồng hồ để di chuyển đó. Có những hôm thì trời tuyết nắng mưa nó khiến cho mình cảm thấy là sợ là mình sẽ không thể đi đường dài được, nhưng mà cho tới cái hành trình bây giờ thì chắc có lẽ cái niềm động lực khiến cho mình lớn lao nhất, khiến cho mình có thể đồng hành cho đến bây giờ là những hành trình sẻ chia cùng cộng sự với xã hội cộng đồng, và những cái tấm lòng của các nhà hảo tâm đã cùng đóng góp hỗ trợ khiến cho mình có thêm nhiều những cái động lực hơn để cho tới hiện tại bây giờ mình vẫn luôn vững vàng trên cái con đường cộng sự cũng như là cống hiến sức trẻ của mình.
1: Thế mà mình tham gia như vậy thì phía bên gia đình mình họ có ủng hộ mình không hay sẽ như thế nào?
2: Trong thời gian 5 năm đây thì khi mà em đã xác định đến với đom đóm thì đồng nghĩa em sẽ phải xác định mình sẽ phải đánh đổi một cái gì đó về công việc chẳng hạn. Riêng về phía gia đình thì ba mẹ luôn luôn ủng hộ cái hành trình của em. Có thể nói là em đã được ba mẹ phải nói là tâm sự, chia sẻ, vì đây là ba mẹ rất hiểu cái mục đích cũng như là rất hiểu về cái hành trình mà em đang đi, nó là một cái điều rất là tốt đẹp, và ba mẹ gia đình luôn luôn ủng hộ. Còn về công việc thì chắc có thể là nó sẽ em phải giảm đi một phần nào đó công việc của bản thân mình, của cá nhân mình, để dành thời gian để cùng đồng đội đâm đóm Phú Nguyên để lan tỏa cái yêu thương của cộng đồng đến với muôn nơi, đến với những bản làng xa xôi cũng như là các cụ già neo đơn, các em nhỏ và những rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn khác trong xã hội mà chúng ta còn cần phải tìm đến để hỗ trợ, để cùng giúp đỡ họ nữa chị ạ.
0: Tuổi trẻ có nhiều điều để theo đuổi,

0: công việc, gia đình và những dự định riêng. Vì vậy, dành thời gian cho cộng đồng cũng là lúc mỗi người phải tự sắp xếp lại cuộc sống của mình, để những chuyến đi không trở thành điều quả ngỏ. Để có một buổi vui chơi trọn vẹn cho các em nhỏ, từ chuẩn bị kịch bản, hóa thân thành chú cuội, đến nghĩ cách khuấy động không khí, mỗi người góp một chút thời gian, một chút sức lực để chương trình thêm nhiều tiếng cười.
1: Chị được biết là em còn một cái công việc khác nữa, vậy thì em cân đối như thế nào giữa cái công việc của em và cái việc của cái hội thiện nguyện như thế này để em tham gia?
2: Ở bên phía Đom Đóm á, thì mình sẽ chủ động cũng như là quan sát cũng như là hỗ trợ anh em từ xe là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sẽ sắp xếp những khung giờ mà mình cân đối, mình rảnh được ở công việc của mình để mình có mặt tại nhà Đom Đóm để cùng với anh em để cùng với nhau quán xuyến cũng như là cùng nhau thực hiện các chương trình đó. Và cái công việc cá nhân của mình thì em sẽ phải hoán đổi, ví dụ như là có những lúc mà em sẽ phải rời lại cái công việc của mình để tạm gác lại, để mình phải lo những cái công việc quan trọng hơn ở bên Đom Đóm để cho nó ổn thỏa trước, rồi sau đó thì mình sẽ trở về mình lo lại công việc của mình đó. Mình cứ tự bản thân mình cứ cân đối và sắp xếp thời gian khoa học hợp lý làm sao để phù hợp với bản thân mình và phù hợp cho thời gian cho Đom Đóm nữa.
1: Có bao giờ mà trong những hành trình thiện nguyện thế này mà mình cảm thấy có một cái gì đó khó khăn mà mình muốn bỏ cuộc giữa chừng hay chưa?
2: Cũng có chứ. Tôi lúc là nó cũng làm em sợ đến nỗi mà nghĩ là thôi thì mình phải dừng lại. Tôi lúc là có những khi mà chúng em đi cứu trợ chẳng hạn này, vùng bão lũ chẳng hạn này, và đợt gì nhưng điều đó là mình không mong muốn nó xảy ra. Và trước khi mà mình ngồi lên cái vị trí để mình đến nơi đó thì mình cũng đã được tập huấn training qua những kỹ năng, những cái thao tác cũng như là những cái bài để mình phòng chống mà những cái vấn đề đã xảy ra. Tuy nhiên có những lúc cái vấn đề nó vẫn ập đến, ví dụ như là lật xuồng ở dòng nước lũ này, hoặc là những cái vấn đề về xe cổ đi trên đường hư hao, hoặc là đi sớm về khuya, hoặc là có những hôm về đến nhà hầu như là đã 1-2 giờ sáng rồi và trời thì mưa tầm tã, nó khiến cho mình phải suy nghĩ là ôi sao mà mình phải khổ thế này, hay là mình dừng lại đi. Nhưng mà đó chỉ là một cái suy nghĩ thoáng qua trong mình ngay phút đó. Và đến bỗng như mình nhìn thấy cái hình ảnh của những người đồng đội của mình đang cầm những cái phần quà, đang những hành trình chia sẻ đến những đồng bào. Thì tính những điều đó và những cụ già đó trong những dự án đã đỡ những nụ cười hạnh phúc, thì chính những cái động lực đó, những cái bông hoa đó, nó lại là một cái nguồn sống tươi tắn lại cho mình, để cho mình tiếp tục kiên định trong cái hành trình. Mình chưa thể dừng lại được vì hạnh phúc của mình và bà con nhân dân, mình vẫn còn rất là nhiều điều mình mong muốn chia sẻ đến cộng đồng. Vậy thôi, mình cứ tiếp tục cố gắng và cứ từ thế em cứ lấy cái động lực đó để xây dựng lại cái vững tâm cho mình, để mình có thể trọn vẹn hơn cho mình, bản thân mình, và trọn vẹn hơn với Đom Đóm.
0: Mỗi người trẻ có một nhịp sống riêng, nhưng giữa những ngày bận rộn ấy vẫn có những khoảng thời gian được dành cho cộng đồng. Có người bắt đầu từ một lần tham gia, có người gắn bó qua nhiều năm, rồi những chuyến đi cứ thế nối tiếp nhau. Không cần ai cũng có thật nhiều thời gian hay thật nhiều điều kiện. Có khi chỉ là một ngày được sắp xếp lại, một phần công việc được tạm gác, hay vài giờ đồng hành cùng mọi người. Những điều nhỏ bé ấy khi cùng góp lại đã tạo nên một nguồn sức trẻ bền bỉ trên những cung đường thiện nguyện.
3: Em theo Hội Thiện Nguyện Đom Đóm từ cuối năm 2023, tới đây cũng gần 3 năm rồi. Mỗi lần đi chung với Hội Thiện Nguyện Đom Đóm thì em luôn cảm thấy vui vẻ và hào hứng. Em mong thì mình có thể góp một phần sức trẻ của mình để mang lại niềm vui tiếng cười cho bà con, các em nhỏ khó khăn ở địa phương mình. Và có duyên biết đến Đom Đóm thì em xin vào Đom Đóm để mình có thể tham gia, dành một ít thời gian lúc này rảnh rỗi của mình để mình có thể tham gia cùng các em nhỏ. Công việc của em thì cũng bận, mà trong những cái lúc mà em có thể sắp xếp được công việc lúc rảnh rỗi thì em ưu tiên những cái lúc rảnh rỗi để mà đi Đom Đóm. Trước đó thì em cũng có tham gia một vài hội thiện nguyện, nhưng mà những hội đó ở Sài Gòn.
0: Ngày làm việc khép lại, Nhưng với các thành viên đom đóm, một phần việc khác lại bắt đầu. Buổi tối, mọi người cùng tập trung bán bánh trung thu, gây quỹ cho những chương trình sắp tới. Không chỉ là những chuyến đi, thiện nguyện còn được góp nhặt từ những việc rất đời thường như thế. Mỗi người thêm một chút công sức để có thêm điều kiện chuẩn bị cho những phần quà gửi đến các em nhỏ.
4: Đây là cái lần đầu tiên mà em được tham gia bán bánh cùng với anh chị. Cũng có chút hồi hộp, không biết là lát nữa không bán được nữa. Quyết tâm sẽ bán hết, bán cố gắng, nói chung là cũng cố gắng làm sao để mà có thể bán được nhiều nhất, để mà có được cái quỹ để mà làm chung những cái chương trình trung thu cho các em ở trên vùng sâu, vùng xa.
0: Những chiếc bánh được chia thành từng phần. Mọi người cùng chia nhau từng nhóm, từng hướng đi để cùng góp sức cho một mùa trăng của những năm sau. Một buổi tối, mỗi người một phần việc. Một chuyến đi, mỗi người góp một chút sức. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy, qua thời gian lại trở thành sợi dây gắn kết những người trẻ với đom đóm. Có người đã bắt đầu từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, rồi đi cùng hội qua năm tháng. Đến hôm nay, họ vẫn có mặt, vẫn góp sức theo cách của riêng mình.
5: Nó như ngấm vào máu rồi chị. Em tham gia cũng được 12 năm rồi. Cũng có những lúc tụi em đi hoạt động xa thì cũng sẽ có vất vả. Nhưng khi đến nơi nhìn làm chương trình ý nghĩa cho hoàn cảnh khó khăn của nhiều trẻ em hoặc là những nhà có hoàn cảnh khó khăn thì tụi em thấy được nụ cười của các bạn này, sự lời cảm ơn, động viên của các bà con được nhận quà thì tụi em rất là vui. Đó là động lực để tụi em cố gắng mỗi ngày hơn. Không có gì gọi gì là vất vả quá mà tụi em không chịu đựng được. Vì khi đã vào này thì mình gọi học cách chơi đi, chia sẻ nhiều hơn. Tính ra là tụi em nhận được nhiều hơn cho, tại vì nhận rất là nhiều tình cảm, yêu thương từ bà con. Tụi em chỉ bỏ một chút sức trẻ của mình để cống hiến cho quê hương thôi. Em tham gia hội này từ 2014 cho đến bây giờ là 12 năm rồi chị. Từ lúc em học cấp 3 cho tới bây giờ. Và cũng đồng hành cùng với hội, thấy hội càng ngày càng phát triển, được nhiều người quan tâm. Nên là em cũng rất là vui vì khi có được nhà hảo tâm, nhiều người quan tâm thì bà con sẽ được giúp đỡ nhiều hơn. Và cái việc tụi em đi bán bánh hay là gây quỹ này kia nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều.
0: Có những người bắt đầu từ khi còn rất trẻ, rồi cứ thế đồng hành cùng đom đóm qua nhiều năm. Điều giữ họ ở lại không chỉ là những chuyến đi, mà còn là mong muốn được góp một phần sức mình cho cộng đồng. Từ những người đã bền bỉ đồng hành đến những bạn trẻ mới bắt đầu, mỗi người đều có một cách để góp sức. Và câu chuyện ấy cũng đặt ra một điều: người trẻ hôm nay có thể làm gì cho cộng đồng bằng chính khả năng của mình?
1: Rồi thì bây giờ mình lan tỏa cái thông điệp nào đó đến cho tất cả các bạn trẻ hiện bây giờ để họ cùng chung tay đóng góp cái sức trẻ của mình vào những cái hành trình thiện nguyện, vào những cái hành trình mà xã hội và cộng đồng như thế này nào.
2: Đây sẽ là một câu nói rất là khó, bởi vì em chỉ là một tình nguyện viên nhỏ bé trong xã hội này thôi. Nhưng mà để lại một thông điệp thì đó là một điều rất là lớn. Cho nên là em nghĩ là em sẽ không dám để lại thông điệp gì đâu. Nhưng mà em xin phép được chia sẻ một cái điều nhỏ nhoi trong thâm tâm của mình. Đó là các bạn trẻ ơi, chúng ta được may mắn sống trong một đất nước hòa bình, một đất nước hùng cường mỗi ngày phát triển và đổi mới. Đó là sự hy sinh của ông cha ta, đó là những lớp lớp anh hùng đã nằm xuống để bảo vệ đất nước của chúng ta hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng, nắm tay đoàn kết với sức trẻ của thanh niên, tự tin, quyết thắng để cùng nhau tô đẹp lên thanh cho mảnh đất quê hương của chúng ta ngày càng đẹp hơn. Và điều quan trọng hơn hết là chúng ta hãy mỗi ngày làm tốt cho bản thân của mình, phấn đấu của mình vượt lên và hãy cùng với nhau để cống hiến và phụng sự cho xã hội.
5: Tuổi trẻ của chúng ta thì hãy cứ đi, cứ cống hiến hết mình cho quê hương đất nước. Khi mà chúng ta cho đi thì chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn. Và hãy sống tử tế với tất cả mọi người thì chúng ta sẽ nhận được điều tử tế.
0: Có lẽ điều đẹp nhất của những năm tháng tuổi trẻ không nằm ở việc chúng ta đã đi được bao xa, mà ở những người chúng ta gặp trên đường đi và những điều chúng ta cùng họ làm nên. Hành trình thiện nguyện có những buổi tối bán bánh, những lần lên đường hay những ngày tất bật chuẩn bị chương trình cứ nối tiếp nhau. Và trong những khoảnh khắc rất đổi bình thường ấy, có một thế hệ trẻ đang tự viết câu chuyện của mình bằng thời gian, bằng sức mạnh.

0: Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Xuất khẩu rau quả trong tháng 8 vừa qua ghi nhận tăng trưởng tháng thứ 6 liên tiếp, đồng thời đạt mức kim ngạch xuất khẩu cao kỷ lục trong một tháng.
1: Theo Cục Hải quan, tháng 8 năm 2026, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,6% so với tháng 7 năm 2026 và tăng 44,5% so với tháng 8 năm 2025. Đây là kim ngạch kỷ lục cao nhất đạt được trong một tháng trong lịch sử xuất khẩu rau quả. Trước đó, vào tháng 9 năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả trong một tháng từng đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, là mức cao nhất cho đến tháng 7 năm 2026.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định số 102 về việc ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.
2: Bộ Tiêu chí bao trùm toàn diện các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội với 10 tiêu chí lớn gồm quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội, khoa học công nghệ và chuyển đổi người phải đạt từ 9,5 đến 12% một năm tùy thuộc vào từng nhóm xã. Các địa phương phải có mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình kinh tế xanh hoặc kinh tế tuần hoàn mang lại hiệu quả. Về mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội, tỷ lệ nghèo đa chiều được quy định ở mức nhỏ hơn hoặc bằng 2% đối với xã nhóm 1, nhỏ hơn hoặc bằng 5% đối với xã nhóm 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 13% đối với xã nhóm 3. Đáng chú ý, nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, Bộ Tiêu chí yêu cầu các xã phải có hệ thống camera AI giám sát an ninh trên địa bàn toàn xã. Trong lĩnh vực hành chính công, các xã phải đảm bảo tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt từ 90% trở lên. Để tổ chức thực hiện hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan triển khai thực hiện quyết định, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các xã được giao nhiệm vụ chủ động rà soát, đánh giá mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực chất, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban Nhân dân các xã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cung cấp, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trên địa bàn.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 46 về việc hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường xã hội quản trị. Theo đó, quy định yêu cầu cụ thể đối với 10 loại hình dự án thuộc lĩnh vực năng lượng, gồm sản xuất điện mặt trời, sản xuất điện gió, sản xuất khí đốt từ các nguồn sinh khối, sản xuất pin và ắc quy công nghệ cao thân thiện với môi trường. Ba loại hình dự án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải gồm đầu tư phương tiện giao thông không phát thải hoặc phát thải carbon thấp phục vụ vận tải. Hai loại hình dự án thuộc lĩnh vực xây dựng là xây dựng mới, cải tạo nhà, các loại đạt mục tiêu công trình xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, xây dựng mới, cải tạo công trình công ích thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng. Ba loại hình dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước gồm xây dựng công trình cấp thoát nước, khai thác xử lý và cung cấp nước sạch. 12 loại hình dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và bảo tồn đa dạng sinh học gồm trồng cây hàng năm và cây lâu năm theo tiêu chuẩn bền vững, mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt. 6 loại hình dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo gồm sản xuất thiết bị điện, máy móc, thiết bị tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng. 9 loại hình dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ môi trường gồm xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thông thường, tái chế chất thải, xử lý khí thải. Nhóm dự án thiết kế sản xuất tuần hoàn gồm các dự án áp dụng một hoặc nhiều biện pháp tuần hoàn trong thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ để đạt mục tiêu giảm khai thác, sử dụng tài nguyên không tái tạo, tài nguyên nước, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, nguyên liệu thô, vật liệu, sử dụng tiết kiệm hiệu quả

0: dự án áp dụng một hoặc nhiều biện pháp tuần hoàn thu gom, tái chế phụ phẩm, chất thải hoặc các biện pháp khác để đạt mục tiêu hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Nhóm dự án cộng sinh công nghiệp liên kết tuần hoàn gồm các dự án áp dụng các biện pháp tuần hoàn giữa các lĩnh vực, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị hoặc khu dân cư tập trung nhằm đạt các mục tiêu sử dụng hiệu quả nguyên liệu, vật liệu, năng lượng và tài nguyên, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế phát sinh chất thải và giảm thiểu
1: bí, gạo lứt, hạt nhân, xoài sấy dẻo, hạt mè để làm các loại bánh hạt. Sau nhiều lần thử nghiệm, bà đã điều chỉnh nguyên liệu, nhiệt độ, thời gian để cho ra những chiếc bánh thanh gạo lứt, bánh thuyền, bánh hoa anh đào, bánh trung thu, bánh rong biển kẹp hạt, v.v. với hương vị đặc trưng khác biệt được khách hàng chấp nhận.
2: Khi mình làm quen rồi và có kinh nghiệm rồi thì chất lượng sẽ ngày một nâng lên hơn. Có điều rằng cái quy mô ấy thì chắc là cũng chưa đủ tiềm lực để mình phát triển quy mô lớn. Vì hiện tại thì công ty đang hoạt động ở công ty nhỏ. Thứ nhất là mình đang còn thiếu nguồn lực về quản lý, nguồn lực của phát triển thị trường, và kể cả là nhân viên cũng vậy, cũng phải đào tạo cả một quá trình, cho nên phải chấp nhận là mình phát triển theo kiểu chiến lịch dịch dầu loang ấy, sẽ là để loang dần, nhẹ nhàng loang dần từ từ. Hai là cái năng lực của bản thân mình cũng chưa tốt, nên là sẽ cố gắng luôn nỗ lực tốt nhất có thể, nhưng mà sẽ phát triển theo cái hình thức là dầu loang.
1: Năm 2023, sản phẩm hạt mắc ca và bánh hạt cao cấp Hà Chuẩn đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Năm 2023 và 2024 được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực và quốc gia. Hiện nay, ngoài các sản phẩm hạt mắc ca, hạt điều, bánh hạt cao cấp, công ty cổ phần sản xuất chế biến nông sản Hà Chuẩn tiếp tục nghiên cứu và sản xuất các loại bột ngũ cốc, hạt dinh dưỡng, bơ hạt điều, dầu mắc ca, dầu mè bằng dây chuyền sản xuất bán tự động, đóng gói theo quy chuẩn để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, công ty còn tạo việc làm cho khoảng 30 lao động địa phương, trong đó phần lớn là phụ nữ dân tộc ED trên địa bàn xã, với mức thu nhập trung bình từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng.
2: Tôi lúc đầu mới ra đây làm thì hơi bị bỡ ngỡ, tại vì ở đây cũng nghiêm khắc từ khu an toàn thực phẩm, rồi đồng phục. Nhưng mà rồi dần dần cũng quen, tại vì thứ nhất là cho khách hàng ăn an toàn thực phẩm, với lại là mình cũng bảo hộ cho bản thân mình. Từ xưa nay thì đã nhận được rất là nhiều với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ngay địa phương tại chỗ và cũng như là sở khuyến công. Sở khuyến công thì đã hỗ trợ năm 2024 đã được nhận cái hỗ trợ khuyến công địa phương, và đến năm nay thì đang xin cái hỗ trợ khuyến công quốc gia và cũng đã được đồng ý rồi. Và cũng đang chuẩn bị để được nhận cái khuyến công quốc gia năm 2027-26. Rất là cảm ơn chính quyền địa phương, thực sự là rất là biết ơn. Để có được ngày hôm nay thì cái sự hỗ trợ của chính quyền địa phương là góp phần rất là lớn. Và cũng mong muốn rằng là bên chính quyền sẽ có nhiều những cái lớp học hỗ trợ những cái doanh nghiệp nhỏ phát triển từ nông thôn như bản thân mình.
1: Từ hộ kinh doanh nhỏ, bà Trần Thị Hà đã phát triển thành công ty với nhiều loại máy móc hiện đại, giúp việc chế biến nông sản thuận lợi hơn rất nhiều. Đây là cách làm sáng tạo, mang lại giá trị kinh tế cao hơn và cũng là tiền đề để bà phấn đấu nâng cấp sản phẩm OCOP của mình, đạt chứng nhận cao hơn, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, thiếu tư liệu sản xuất, thiếu vốn là nguyên nhân chính khiến cho nhiều gia đình chưa thể thoát khỏi đói nghèo. Để giúp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững, xã Bơn Đà Rang đã trao bò giống sinh sản, tạo sinh kế để họ vươn lên thoát nghèo bền vững.
0: Gia đình chị Hờ Bò Ni Ê ở Buôn Tân Mai có 4 người. Vì không có đất sản xuất lại không có việc làm nên kinh tế rất khó khăn. Năm 2026, gia đình chị là một trong 8 hộ nghèo của xã Bơn Đà Rang được nhận bò giống sinh sản. Được hỗ trợ 2 con bò, chị Hờ Bon rất phấn khởi. Sau mỗi ngày đi làm thuê về, vợ chồng chị đều tranh thủ cắt cỏ cho bò. Nhờ chịu khó chăm sóc, 2 con bò của gia đình chị khỏe mạnh. Đến cuối năm nay sẽ sinh được 20 con. Đây là tài sản lớn mà gia đình chị chưa bao giờ có được. Đây chính là nguồn thu giúp gia đình chị thoát được nghèo.
4: Trước đây thì gia đình em cũng thuộc diện khó khăn. Hai vợ chồng thì sống dựa vào để đi làm thuê làm mướn, nhưng mà từ khi có bò thì cũng cố gắng chăm sóc cho để được để

0: sinh sản ra được nhiều hơn ạ.
1: Cũng được nhận bò hỗ trợ từ đầu năm 2026, đến nay hai con bò của gia đình chị Hờ Nhon Mù Lô cũng đang phát triển tốt. Chị Hờ Nhon cho biết, nếu không nhận được bò của xã hỗ trợ thì công việc đi làm thuê của hai vợ chồng chỉ đủ ăn cho 5 thành viên trong nhà. Những ngày mưa không có việc làm, còn không có tiền mua gạo. Sau khi nhận bò, cán bộ thú y và cán bộ xã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, bò phát triển khỏe mạnh và hiện đang chuẩn bị sinh lứa đầu tiên.
2: Ủy ban cho bò thì hai vợ chồng răng nuôi để sau này kinh tế phát triển nhanh hơn để thoát hộ nghèo.
1: Buôn Tân Mai hiện có 300 hộ với 1.333 nhân khẩu. Mô hình chăn nuôi bò sinh sản cũng đã mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững cho nhiều hộ dân. Năm 2025, 10 hộ nghèo của buôn được nhận bò giống sinh sản, đến nay đã có 7 hộ thoát được nghèo.
3: Ủy ban, chính quyền và địa phương thì tạo điều kiện rất tốt cho đồng bào tại chỗ như thôn Tân Mai chúng tôi. Về chính sách thì có về bò để mà có một cái chương trình thoát nghèo cho bà con. Trước mắt tôi sẽ cố gắng sát sao với bà con để làm sao mà nhân hóa lên số giống bò để cải tạo nguồn thu nhập cho bà con mình.
4: Phương hướng thời gian tới của xã thì chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với ban thôn, một là đồng hành cùng với người dân trong cái vấn đề theo dõi và chăm sóc để đàn bò ngày càng phát triển. Bên cạnh đó là tiếp tục vận động các cái mạnh thường quân trên địa bàn xã chung tay đồng lòng cùng với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể để hỗ trợ cho các hộ dân thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã từng bước thoát nghèo và thoát nghèo bền vững.
1: Xã Bơn Đờ Rang, người nghèo chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế nên khó có khả năng thoát nghèo. Đến cuối năm 2025, xã còn 152 hộ nghèo, giảm 15 hộ so với năm 2024. Thời gian tới, bên cạnh duy trì các nguồn lực hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Bơn Đờ Rang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách làm ăn, lựa chọn và nhân rộng những mô hình hiệu quả, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp với điều kiện từng thôn, rút ngắn tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo xuống mức thấp nhất.
5: Chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính thưa quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão đang đến gần. Với một địa bàn có cả vùng núi, cao nguyên và duyên hải như Đắk Lắk hiện nay, vấn đề trong mùa mưa không chỉ là phòng chống lũ mà còn là bài toán điều tiết nguồn nước an toàn và bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân. Mưa lớn có thể bổ sung nguồn nước cho các hồ chứa phục vụ sản xuất, nhưng nếu lượng nước về quá nhanh vượt khả năng điều tiết, nguy cơ ngập lụt, sạt lở và mất an toàn công trình có thể gia tăng. Trong khi đó, sau những trận mưa lớn, hệ thống cấp nước sinh hoạt cũng có thể đối mặt với nhiều rủi ro như nguồn nước thô biến động, đường ống hư hỏng, mất điện hoặc giao thông bị chia cắt. Vậy các đơn vị thủy lợi và cấp nước đã chuẩn bị ứng phó như thế nào? Khi mưa lớn nước về nhanh, những kịch bản nào được đặt ra và làm thế nào để người dân vừa được bảo vệ trước nguy cơ lũ, vừa được bảo đảm nguồn nước sạch? Đây sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay của chúng ta. Và đầu tiên thì Bảo Trân sẽ được giới thiệu hai vị khách mời đồng hành với chúng ta. Ông Nguyễn Tấn Thuần, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên. Ông Nguyễn Văn Nhành, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thủy nông Đồng Cam. Vâng ạ, rất là vui khi mà ngày hôm nay hai vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia với chương trình của chúng ta. Và đầu tiên thì trước khi bắt đầu vào cuộc trao đổi thì chúng tôi mời hai vị khách mời cùng với quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nha.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, gồm 676 hồ chứa, 286 đập dân, 244 trạm bơm và 2 hệ thống đê bao. Trước mùa mưa bão, các đơn vị quản lý vận hành tiến hành kiểm tra công trình, chuẩn bị phương án ứng phó, vật tư và thiết bị để xử lý sự cố khi phát sinh. Với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy nông Đồng Cam, công tác chuẩn bị tập trung vào kiểm tra an toàn hồ đập, thiết bị vận hành, khả năng tiêu thoát và các phương án điều tiết khi lượng nước về hồ tăng nhanh.
2: Trước khi vào mưa thì hôm nay là trạm tiến hành tổ chức diễn tập thao tác vận hành hệ thống trang xả lũ và bôi trơn dầu mỡ, kiểm tra hệ thống thiết bị điện tử cũng như là hệ thống tự động hóa. Song song đó là trạm cho tiến hành là kiểm tra và vật tư của cái hệ thống máy phát điện ba pha. Trường hợp đặc biệt khi mà vào mùa mưa lũ thì hệ thống điện thường là bị ngắt, cho nên cái máy phát điện ba pha là máy chủ lực.
1: Khi mưa lớn xuất hiện, lượng nước về hồ tăng nhanh, đơn vị vận hành hệ thống thủy lợi phải liên tục cập nhật mực nước, lượng nước đến, diễn biến mưa và dự báo thời tiết để đưa ra phương án phù hợp. Thời điểm này, điều tiết nước được đặt trong mối quan hệ giữa an toàn công trình, khả năng tiếp nhận của hạ du và nhu cầu sử dụng nước.
3: Kiểm tra các cái thiết bị cơ khí là bảo dưỡng các cái thiết bị cơ khí là hệ thống là nâng, các cái tời nâng, các cái tràn xả lũ và các cái hệ thống đóng mở của các cái hồ mà có cái tràn tự do là công ty là kiểm tra trước cái mùa mưa lũ, đồng thời thì lên cái kế hoạch các cái dụng cụ để phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão là gồm có là vật tư, thiết bị, rồi những cái hồ nào mà nếu cần thì mình có huy động cái lực lượng ở địa phương, xe máy, rồi nhân sự đó là sau khi mà lũ đến là có cái sự cố thì sẽ có cái lực lượng này là ứng phó kịp thời và sẽ triển khai cho tất cả các anh em người quản lý các hồ chứa là phải ứng trực 24/24.
1: Phía sau mỗi phương án điều tiết vận hành công trình, việc thông tin cảnh báo và phối hợp với chính quyền địa phương có vai trò đặc biệt quan trọng. Một thông tin được truyền đi sớm có thể giúp người dân có thêm thời gian chủ động ứng phó. Vì thế, câu chuyện điều tiết nước trong mùa mưa bão sẽ quyết định tính hiệu quả của việc vận hành một công trình thủy lợi.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phóng sự vừa rồi đã đề cập thì chủ động ứng phó mưa bão không chỉ bắt đầu từ khi thiên tai xảy ra mà phải được chuẩn bị từ trước, từ việc kiểm tra công trình, theo dõi diễn biến nguồn nước đến xây dựng các phương án vận hành phù hợp. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy nông Đồng Cam thì việc quản lý vận hành các công trình thủy lợi trong mùa mưa bão đặt ra yêu cầu vừa bảo đảm an toàn hồ đập, vừa chủ động điều tiết nguồn nước, hạn chế những tác động bất lợi đến vùng hạ du. Vậy thì công tác chuẩn bị cho mùa mưa bão năm nay được triển khai như thế nào và những tình huống nào được đặt ra để chủ động ứng phó? Vâng ạ. Câu hỏi này thì xin mời câu trả lời của ông Nguyễn Văn Nhành, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy nông Đồng Cam ạ.
4: Để mà ứng phó với cái bão lũ năm 2026 thì công ty đã đưa ra một số nhiệm vụ cụ thể như sau. Trước tiên thì cái việc tổng kết năm 2025, nhất là cái cơn bão số 13 cũng như là cái đợt mưa tháng 11 2025 thì gây thiệt hại cho công trình rất là nhiều. Và từ đó thì công ty rà soát những cái quy trình, rà soát lại những cái phương án cho phù hợp với năm 2026. Thứ nhất là hoàn thiện lại các cái hệ thống quy trình theo cái quy định hiện hành. Thứ hai là kiểm tra các cái công trình trước mùa mưa, là những cái công trình hư hỏng xuống cấp thì sửa chữa để đảm bảo cái an toàn cho công trình. Và chuẩn bị cái lực lượng và các cái phương tiện. Đối với cái việc mà chuẩn bị phương tiện là mình thực hiện theo phương châm là 4 tại chỗ. Và chuẩn bị lực lượng vật tư 4 tại chỗ thì để đảm bảo là khi có cái tình huống xảy ra thì sẽ đảm bảo cho an toàn ở công trình. Thứ hai là đối với cái hệ thống kênh mương á, thì công ty đã phối hợp với các cái đơn vị trực thuộc kiểm tra bôi trơn các cái hệ thống mà điều tiết, làm sao cho nó sau khi mưa lũ thì mình vận hành sao đảm bảo được cho an toàn công trình.
0: Vâng ạ. Còn với cái hệ thống hồ chứa và công trình thủy lợi thì đâu là những cái nguy cơ mà đơn vị đặc biệt lưu ý trước khi bước vào mùa mưa năm nay, và công tác kiểm tra đánh giá an toàn công trình sẽ được thực hiện ra sao ạ?
4: Đối với các cái hồ chứa là những cái nguy cơ mà đỡ gây mất an toàn thì trước hết là sau

0: khi các hồ chứa tích nước đến mực nước dâng bình thường mà cái lượng mưa của thượng nguồn vờ nhanh thì việc vận hành điều tiết là đó là rất là quan trọng. Thứ hai là khi mưa nó gây cho cái máy đập sạt lở sụt lún thì đó là một cái điểm cần lưu ý. Thứ ba nữa là các cái hệ thống đóng mở tràn xả lũ cống thì phải làm sao cho nó đảm bảo an toàn. Và thứ tư nữa là khi mà trong mùa mưa bão là hiện tượng mà cấp điện nguồn lưới quốc gia thì chúng ta phải có cái nguồn điện dự phòng để đảm bảo cho cái vận hành công trình. Và tiếp theo nữa thì đối với công ty là phải thực hiện các văn bản chỉ đạo của ban chỉ huy phòng thủ của các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
1: Vâng ạ. Còn với về công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên thì sao ạ? Đâu là điểm yếu dễ bị tác động nhất khi mà trời mưa lớn, nguồn nước, nhà máy, điện hay là đường ống? Còn câu hỏi này xin mời ông Nguyễn Tấn Thuận ạ.
2: Có thể nói rằng là nhiệm vụ của công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên được lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh giao là hiện giờ đang quản lý 9 cái nhà máy cấp nước, đang cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh dịch vụ cho tất cả các cái 34 xã phường ở phía đông tỉnh Đắk Lắk. Thì rút kinh nghiệm của cái đợt lũ lụt lịch sử tháng 11 năm 2025 thì ngay từ giữa năm 2026 là ban lãnh đạo công ty đã cơ cấu ổn định lại, ra quyết định để thành lập lại là cái ban chỉ đạo về phòng chống thiên tai ở công ty. Và thứ hai là cho lập một cái phương án phòng chống bão lụt từ trụ sở công ty đến từng nhà máy nước, mỗi nhà máy ở một vị trí độc lập, công suất khác nhau. Thì trong đó nói về là cái công tác là từ là chuẩn bị công tác công trình thu nước ở trạm bơm cấp 1, khu xử lý nước, đường ống chuyên tải, đường ống phân phối, máy phát điện dự phòng, xe máy vật tư dự phòng, cũng như là nhân lực vật lực ở tất cả từ ban lãnh đạo đến tới 9 nhà máy nước đều chuẩn bị sẵn sàng. Và cái phương án này báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành để theo dõi.
1: Vâng ạ. Thưa ông, vậy thì cái trong mùa mưa bão này thì cái việc bảo đảm cấp nước không chỉ phụ thuộc vào cái hoạt động của nhà máy mà nó còn liên quan đến điện nè, giao thông nè, hệ thống đường ống và sự phối hợp từ chính quyền địa phương nữa. Vậy thì sự phối hợp này được đơn vị chuẩn bị và triển khai như thế nào khi mà chúng ta có cái tình huống bất thường xảy ra?
2: Trong cái phương án phòng chống bão lụt của năm 2006 của công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên thì hiện giờ là 9 cái nhà máy nước thì công ty đều có cái trang bị máy phát điện dự phòng. Thì khi mà điện lưới điện quốc gia bất cứ tình huống nào mà bị mất điện lưới thì 9 cái máy phát điện dự phòng ở các nhà máy nó bị mất điện lưới thì ổn định. Và cái công tác là chuẩn bị dầu diesel ngay từ bây giờ, tất cả các nhà máy đều có cái chuẩn bị kiểm tra cho vận hành bảo dưỡng máy và có cái dầu diesel đã chuẩn bị. Và lực lượng trực vận hành là cái trực vận hành đã cố định rồi, và có một lực lượng dự phòng của công ty ấy, sẵn sàng ứng cứu khi mà cái điện mất điện lưới. Đó là cái chuyện về điện dự phòng. Đối thứ hai thì cái việc mà sự cố đường ống nếu xảy ra thì sự cố đường ống mà xảy ra thì nó sẽ gồm có, mình phải phân biệt được nó cái hai nguyên nhân. Khi nhà máy mà được hoạt động ổn định mà có một khu vực nào, mỗi khu vực hay một vùng dân cư nào bị đường ống bị sự cố thì công ty tập trung, nhà máy vẫn hoạt động ổn định thì cái khu vực mà bị sự cố công ty tập trung là thứ nhất là kiểm tra là đường ống là lớn hay nhỏ, độ sâu bao nhiêu, vật liệu vật ống là gì, ở vị trí nào, thời tiết lúc này là nắng hay mưa, và thiết bị xe máy của công ty là chuẩn bị có phù hợp hay không, cần hỗ trợ là thuê ngay bên ngoài và kịp thời báo cáo với chính quyền, sở ban ngành địa phương để hỗ trợ và công ty xử lý khắc phục trong thời gian nhanh nhất. Đối với khi mà bị nhà máy gặp những tình huống mà bị ngập sâu, một trong các nhà máy bị ngập sâu thì lúc này thì bị chìm sâu thì cái thời gian khắc phục nó phụ thuộc vào cái chờ cho cái thời gian mà nước nó rút xuống, đồng thời là kiểm tra ngay các thiết bị điện nó bị khắc phục được như thế nào, có phát điện dự phòng thì xử phạt thay ngay, còn không có phát điện dự phòng thì các cái hiệp hội mà cấp thoát nước Việt Nam, hội cấp nước Việt Nam, chiều của nước miền Nam, chiều của nước miền Trung, chiều của nước miền Bắc, người ta sẽ đồng hành hỗ trợ giống như năm cuối năm vừa rồi.
1: Vâng ạ. Còn đối với ông Nguyễn Văn Nhàn thì sao ạ? Hiện nay thì công nghệ dữ liệu quan trắc và dự báo đang hỗ trợ công tác điều tiết nước như thế nào thưa ông?
0: Trong cái điều tiết nước cái mùa mưa bão là cái thông tin nhanh, chính xác, gần như là quyết định. của phương án. Tuy nhiên là công ty đang là sử dụng ba cái nhóm dữ liệu. Thứ nhất là cái dữ liệu quan trắc tại chỗ, có nghĩa là công ty đã lắp đặt một số cái hệ thống quan trắc của các cái đầu mối hồ chứa, cái lưu vực hồ chứa, và một cái dữ liệu nữa là cái trạm đo mưa thu công. Công ty lắp đặt thu công sau khi mà cái hệ thống điện mà nó không đảm bảo thì có cái hệ thống quan trắc thu công. Và thứ hai nữa là cái đo mực nước. Tuy nhiên cái một số cái dữ liệu này thì nó quyết định cho cái việc mà hỗ trợ cho công tác điều tiết nước, nhưng mà dù muốn không là phải thực hiện đúng theo cái quy trình vận hành mà đã được các cấp phê duyệt.
1: Vâng ạ. Còn với một đơn vị cấp thoát nước thì sao ạ? Công nghệ thì có thể giúp đơn vị phát hiện sớm và xử lý những cái rủi ro nào thưa ông Nguyễn Tấn Thuần ạ?
2: Có thể nói rằng là một cái đơn vị cấp nước, một đơn vị cấp nước lớn ở khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk, thì cái đơn vị cấp nước mà mới nói về mà công nghệ, đây là cái huyết mạch của công ty. Thì cái công nghệ cũng như là cái dữ liệu số nó hỗ trợ, nó cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo công ty để mà xử lý kịp thời. Cụ thể ví dụ như hiện giờ là các cái công trình mà thu nước mặt ở các sông ấy, thì có cái hệ thống chuyên dữ liệu về cho cái máy chủ ở công ty, trực tiếp là ở phòng quản lý kỹ thuật theo dõi. Và thứ hai là cái chất lượng nước thô ấy, mùa mưa thì chắc chắn là cái độ đục nó sẽ tăng cao, độ màu nó cũng tăng cao, cho nên là cái phát hiện được xử lý kịp thời thì cái khu xử lý cái bộ phận hóa nghiệm ở công ty thì sẽ tăng cường cái hóa chất BEC cũng như là cờ lo để đảm bảo cái tùy cái nước đầu vô mà nó bị thô, nước thô đầu vào ấy nó bị độ đục tăng cao thì tăng cường hóa chất để cho nó đâu nước đầu ra nó đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Đấy là vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hiện giờ là ở công ty là có hệ thống scanner ấy, từ đo từ nhà máy bơm, từ máy bơm trạm bơm 1, trạm bơm 2 thì đưa về cái máy chủ trung tâm thì nó đo được các cái chỉ tiêu liên tục, tức là pH độ đục này, pH gọi là dư, để nó đưa về mạng và mình kiểm tra được kịp thời. Và cũng từ những cái đồng hồ mà đồng hồ phân vùng tách mạng ở tất cả các cái vùng ở các nhà máy nước thì cũng đưa về máy chủ trung tâm. Thì ở công ty hiện giờ công tác chuyển đổi số thực hiện theo cái đề án 06 của Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk thì công ty đã thực hiện triển khai rất là tốt. Vậy thì ở một cái khu vực cái đồng hồ tổng nó báo về máy trung tâm thì khu vực nào mà cái sản lượng nước ở trong ngày mà nó tăng cao hay nó thấp đột ngột thì biết cái vị trí nó bị rò rỉ, và công ty đã thành lập cái phòng chống thoát nước và công nghệ thông tin và xử lý kịp thời.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn câu trả lời của ông ạ. Vâng, thưa quý vị, để vận hành hiệu quả hệ thống điều tiết nước thủy lợi hay hệ thống cấp nước sinh hoạt mùa mưa lũ thì công tác chuẩn bị là rất quan trọng. Tuy nhiên, mọi phương án chuẩn bị chỉ thực sự được kiểm chứng khi có mưa lớn xảy ra. Nếu một đợt mưa cực đoan xuất hiện, lượng nước về hồ tăng nhanh, nguồn nước thô biến động và một số khu vực bị ảnh hưởng thì các đơn vị sẽ ứng phó như thế nào? Và trước khi tiếp tục phần trao đổi với hai vị khách mời thì chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nhé.
3: Sau những trận mưa lớn, lượng nước về hồ thủy lợi tăng nhanh, trong khi đó nguồn nước phục vụ sinh hoạt nhà máy cấp nước cũng biến động theo. Để nguồn nước tự nhiên trở thành nước sạch đến từng hộ dân, nguồn nước phải trải qua nhiều công đoạn xử lý và kiểm soát.
4: Mùa mưa là cái dấu hiệu mà độ đục nước mà bị vàng mà ở sông kênh rạch này, độ đục nó tăng rất là lớn. Chủ yếu là độ đục độ màu tăng lớn. Thì công ty cũng chuẩn bị các phương án ứng phó hết rồi. Cái nhất là điều chỉnh cái hàm lượng chăm hóa chất bằng cách là gia test chất lượng nước nguồn để mà đỡ ra cái định lượng hóa chất chăm cho quá trình mà phản ứng keo tụ tàu bông nó tối ưu nhất có thể. Rồi vận hành các bơ lắng thì vận hành mình tăng cường kiểm soát độ đục sau lắng và vận hành hệ thống sẽ bùng bơ lắng cho nó phù hợp với chất lượng nước đầu ra. Thì sau lắng mà chất lượng tốt thì qua bờ lọc của mình công tác khử trùng cũng rất là quan tâm làm sao mà nước sau lạc sau bờ lọc và được khử trùng nó đảm bảo cái việc mà cấp nước cho khách hàng đạt tiêu chuẩn của Bộ đó.
3: Nhưng để nước sạch đến được với người dân, ngoài hệ thống xử lý, hệ thống cấp nước còn phụ thuộc vào nguồn điện, trạm bơm, mạng lưới đường ống và thiết bị vận hành. Trong trường hợp do ảnh hưởng của mưa lũ, ngập úng, sâu sạt lở, làm hệ thống cấp nước gặp sự cố, bài toán đặt ra là làm thế nào để khôi phục cấp nước sinh hoạt cho người dân.
2: Theo cái kế hoạch mà phòng chống thiên tai công ty đã chuẩn bị sẵn, thì toàn bộ vật tư dự phòng là công ty cũng đã chuẩn bị sẵn hết. Tất cả các loại vật nếu mà có sự cố là vật tư có, xe máy cũng chuẩn bị có, và nhân lực thì
4: thì cũng chuẩn bị sẵn sàng từ ban lãnh đạo đến nhân dân, kể cả những cái sự cố mà xảy ra lớn thì công ty cũng sẵn sàng thuê các cái xe mà xe chuyên dụng để hỗ trợ, tập trung toàn nguồn lực để xử lý trong thời gian nhanh nhất.
3: Vào mùa mưa bão, nước sông đục hơn, lượng nước về tăng nhanh, nhiều tuyến đường và công trình có nguy cơ bị ảnh hưởng. Với đơn vị cấp nước, đây cũng là thời điểm phải tăng cường theo dõi nguồn nước, chủ động các phương án xử lý và sẵn sàng khắc phục sự cố. Bởi trong điều kiện thời tiết nào, nhu cầu sử dụng nước của người dân vẫn không thay đổi. Nguồn nước phải được kiểm soát từ đầu vào, xử lý đúng quy trình và duy trì ổn định đến từng khu dân cư.
1: Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi cho thấy là vào mùa mưa bão thì nguồn nước sau mưa lũ phải tiếp tục được xử lý, kiểm soát và đưa đến người dân. Và đây là một bài toán không hề đơn giản khi mà nguồn nước thô biến động, hệ thống điện, đường ống hoặc nhà máy có thể cùng lúc chịu tác động của thiên tai. Vâng, xin được trao đổi tiếp với ông Nguyễn Tấn Thuân ạ. Đó là trong một mùa mưa bão thì mà khi nguồn nước thô biến động mạnh thì nhà máy sẽ ưu tiên xử lý vấn đề gì trước để chúng ta đảm bảo được lượng nước và nguồn nước sạch không bị gián đoạn ạ?
2: Có thể nói rằng là cái mùa mưa bão thì trong cái phương án phòng chống bão lụt của hàng năm của lãnh đạo công ty đã phê duyệt, trong cái như nãy đã trình bày ấy, thì ban chỉ đạo là có một lãnh đạo công ty trưởng các phòng và giám đốc các chi nhánh nằm trong ban chỉ đạo, nên là được phép huy động con người, xe máy, vật tư dự phòng để xử lý. Còn cái công việc mà những nhiệm vụ quan trọng nhất là công trình thu ở đầu nguồn, công trình thu đầu nguồn là phải ngay từ bây giờ đã kiểm tra, bảo dưỡng, kiểm tra công trình bằng chèn chống là cho nó đảm bảo an toàn từ ngay bây giờ, chứ không phải chờ tới bão mới làm. Đó, từng giờ tất cả các cái máy bơm cũng đã kiểm tra từ bây giờ, lưới chắn rác, máy bơm và công trình thu, cũng như là cái đường ống truyền tải đi kiểm tra cái đường ống truyền tải chính, đường ống nước thô, khu xử lý và cái trạm bơm cấp 2.
1: Và do ảnh hưởng của điều kiện khách quan thì nếu như chúng ta cùng lúc xảy ra mất điện hoặc là hư hỏng tuyến ống này, phương án cấp nước được kích hoạt như thế nào và chúng ta có phương án cấp nước thay thế cho những cái khu vực bị ảnh hưởng hay không ạ?
2: Có thể nói rằng đây là một cái nhiệm vụ nặng nề của công ty và cho nên là rất là khó. Như nãy mình đang vừa trình bày ở phần trước thì nếu bị cô lập một vùng thì xử lý cái tình huống rất là nhanh, là dễ, và có thể lấy cái khu vực nước ở cái vùng lân cận để hỗ trợ. Đối với khi mà cái nhà máy nước mình, một trong những nhà máy nước mà bị ngập sâu thì đang chờ cái gấp rút như vậy, thì công ty báo cáo lãnh đạo ủy ban nhân tỉnh, lãnh đạo ông tỉnh là có phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn BC07 tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ bằng xe chữa cháy, bởi vì cái xe chữa cháy của lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk mình BC07 ấy, thì họ có mấy bơm đột vào rồi bơm vô, tức là thu vô, bơm vô rất là nhanh và đưa đến các cái cơ sở y tế và rất cần nước máy trong cái mùa lũ ấy, và cũng như là các cái trụ sở mà quan trọng của đảng và của chính quyền để có nước kịp thời.
1: Vâng, nghĩa là chúng ta đã có phương án
2: xử lý. Dạ.
1: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Văn Nhanh ạ, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông Đồng Cam thì khi mà lượng nước về hồ tăng nhanh thì những căn cứ nào được sử dụng để quyết định cái phương án điều tiết nước không?
0: Thì quyết định điều tiết là không dựa vào cảm tính mà phải dựa vào các cái căn cứ. Thứ nhất là cái quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì chúng ta phải căn cứ cái quy trình vận hành. Thứ hai là cái số liệu thực tế, là số liệu cái lượng mưa đo được, mực nước đo được tại các cái đầu mối công trình hồ chứa, cũng như là cái số liệu của thủy văn của cơ quan chuyên ngành đã cung cấp, thì đó là những cái căn cứ mà đỡ cho sử dụng trong cái phương án điều tiết. Thứ ba nữa là cái hiện trạng công trình và cái vùng hạ du, cũng như là cái dòng sông thoát lũ của vùng hạ du, thì làm sao trong lúc mình vận hành điều tiết thì không đảm bảo cho cái khu dân cư ở vùng hạ du là ảnh hưởng. Và sau khi là cái vận hành điều tiết mà khu dân cư bị ảnh hưởng thì chúng ta phải có phương án di dời đến nơi là an toàn.
1: Và cái điều mà người dân vùng hạ du quan tâm đó là khi điều tiết nước thì họ sẽ được thông tin như thế nào? Và làm sao để cảnh báo của công ty đến với người dân sớm và đầy đủ nhất không?
0: Cảnh báo sớm đó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Trước mùa mưa lũ thì công ty có một cái phương án và phối hợp với chính quyền địa phương, là trong cái phương án chúng ta phải có cái hệ thống là thông tin liên lạc qua các cái nhóm, ví dụ như Zalo, rồi chúng ta là phải là thông báo bằng văn bản rồi thông báo đến các cái tổ dân

0: phố ở vùng hạ du, làm sao là chúng ta phối hợp nhịp nhàng đỡ là biết là cái vùng nào là ngập sâu và cái đường tránh trú đến nơi an toàn. Cái thứ hai nữa là khi lũ vờ mà lượng mưa vẫn còn tiếp diễn là gây cho cái mực nước hồ dâng cao, thì chúng ta phải làm sao đảm bảo chứ không đỡ mà lũ chồng lũ, là nó đảm bảo, vừa đảm bảo tính mạng mà cũng như vừa đảm bảo tài sản. Cho nên là đối với một số cái giải pháp mà công ty trong thời gian tới là làm sao mà gắn được những cái thiết bị quan trắc đảm bảo an toàn lượng mưa, mực nước và cảnh báo lũ từ xa, đó là thông tin kịp thời cho bà con nhân dân.
1: Xin cảm ơn câu trả lời của ông rất là nhiều ạ. Vâng ạ, bây giờ sẽ là một câu hỏi tình huống dành cho công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên đi ạ. Nếu như là một khu vực bị gián đoạn cấp nước do mưa bão thì mất bao lâu để đơn vị chúng ta có thể khôi phục, và đâu là yếu tố quyết định tốc độ khắc phục sự cố như vậy ạ?
2: Thưa nói rằng là trong cái phương án phòng chống bộ lục thì được tổng giám đốc công ty được phê duyệt ấy, nó đã cụ thể từng nhân sự con người, từng vật tư dự phòng, từ cái xe máy cũng như là cớ cả được phép thuê ngoài khi cần thiết, và cũng như là cái báo cáo thông tin cho lãnh đạo ủy ban nhân tỉnh, các sở ban ngành và địa phương có liên quan. Thì khi xảy ra một cái tình huống thì bị sự cố mất nước thì cũng trình bày một lần nữa, thì lúc này mình phải phân biệt ra là nguyên nhân, nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, một cái nhà máy nước đang hoạt động ổn định và một vùng bị sự cố đường ống cấp nước, thì mỗi cái việc như vậy thì công ty, lực lượng cán bộ kỹ thuật công ty và công nhân chăm sóc khách hàng là đến ngay hiện trường và cô lập cái vị trí, xác định được nguyên nhân vị trí sự cố, đây là đường kính lớn bao nhiêu, vật liệu như thế nào, ở độ sâu bao nhiêu, và vị trí giao thông ấy nó có thuận tiện hay không, thời tiết đang mưa hay đang nắng. Vậy thì không chần chừ gì hết, một mặt là báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền là cho phép công ty xử lý ngay tình huống sự cố và hoàn trả lại mặt bằng sau khi hoàn thành, để và làm cái bản báo giao thông để đảm bảo an toàn giao thông và xử lý kịp thời, thì trong thời gian nhanh nhất có thể là vài tiếng đến một ngày đối với khu vực nhỏ.
1: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Văn Nhanh ạ, ở cái góc độ thủy lợi thì khi mà người dân nghe thông tin về điều tiết hoặc là xả nước thì điều họ cần hiểu đúng là gì để họ có thể chủ động bảo vệ được mình ạ?
0: Ở góc độ thủy lợi mà khi người dân nghe thông tin về điều tiết hoặc xả nước thì người dân cần hiểu đúng một số nội dung sau. Xả nước qua tràn, qua cống không đồng nghĩa với vỡ đập, nên đó là một cái người dân phải cần nên hiểu. Đó là một hoạt động vận hành theo cái quy trình để đảm bảo công trình, chứ không phải là khi nghe là điều tiết tài xả qua cống qua tràn là người dân cứ hoang mang nghĩ là vỡ đập, cho nên là có một cái số tư tưởng là không ổn. Thứ hai nữa là cái việc mà quản lý xả nước qua tràn ở đây là, thứ nhất là đảm bảo công trình và làm sao cho đảm bảo cái vùng hạ du nó không bị ảnh hưởng về cái tài sản, về cái hoa màu cũng như là nhưng mà đối với cái vùng hạ du người dân cũng không nên chủ quan. Thứ hai là khi lưu lượng xả tăng, mực nước sông suối ở cái hạ du nó sẽ tăng lên nhanh, cho nên là người dân cần quan tâm là không được qua là một số tràn, cống ngầm, một số cái vùng trũng thấp.
1: Và qua những cái tình huống vừa trao đổi thì chúng ta cũng có thể thấy là phòng chống mưa bão không chỉ là xử lý khi thiên tai xảy ra, đúng không ạ? Theo ông Nguyễn Văn Nhành thì giải pháp trong thời gian tới để cái hệ thống thủy lợi có khả năng chống chịu tốt hơn trước những cái trận mưa lớn bất thường là gì thưa ông?
0: Để đảm bảo cho cái việc mà các cái công trình an toàn trong cái mưa lũ trong cái thời gian tới thì trước tiên thì công ty phải đánh giá lại cái hiện trạng một số cái công trình trước mùa mưa lũ, là những cái công trình nào mà hư hỏng xuống cấp thì phải cần sửa chữa để đảm bảo an toàn cho công trình. Thứ hai thì vừa rồi thì nghị quyết 12 của chính phủ đã nêu thì các cái quy trình vận hành mà chưa có phù hợp thì công ty phải rà soát và đánh giá và lập lại sao cho nó phù hợp với cái thời tiết cực đoan như hiện nay. Thứ ba nữa là phải sử dụng cái hệ thống quan trắc từ xa, quan trắc tự động, quan trắc mực nước, quan trắc lượng mưa cũng như một số cái quan trắc và một số cái thông tin kịp thời của cơ quan khí tượng thủy văn.
1: Vâng ạ, còn với công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên thì sao ạ? Thời gian tới thì công ty sẽ có những giải pháp gì để chúng ta đảm bảo phục vụ nước sinh hoạt cho người dân trong mùa mưa bão ạ?
2: Là xây dựng cái phương án phòng chống lũ lụt cho năm 2026.

0: với những cái nội dung nó chi tiết, nó cụ thể. Một là ví dụ như là một là tức là kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ cái hệ thống cho từng nhà máy, trong 9 nhà máy, từng nhà máy một, từ công trình thu ở đầu nguồn, đường ống chuyển tải, khu xử lý nước thì sẽ lắng lọc, hệ thống trăm hóa chất cờ lo đưa về mạng lưới phân phối, toàn bộ hệ thống kiểm tra tất cả những cái điểm sung yếu. Và thứ hai đó là chuẩn bị vật tư dự phòng tất cả những cái trên toàn bộ từng nhà máy, thì mỗi nhà máy thì vật tư thiết bị khác nhau, thì chuẩn bị vật tư dự phòng trong khả năng có thể để chuẩn bị khi sự cố có thể xảy ra. Thứ ba là xe máy, cả xe và xe máy, và được phép liên hệ trước và thuê ngoài. Đối với những khi mà có tình huống ra thì liên hệ sẵn đến các cái đơn vị mà có xe máy chuyên dụng để người ta hỗ trợ mình khi cần thiết, đó cũng là chuẩn bị trước. Còn nhân lực đối với các cái tổ mà tổ vận hành ấy, thì lãnh đạo công ty mền mùng tất cả ngủ gạo muối thức ăn cả cơ số thuốc thì đã chuẩn bị sẵn cơ cá như dầu nhiên liệu trang máy phương tiện dự phòng được chuẩn bị đầy đủ. Và lực lượng dự phòng ở công ty khi mà bị một cái nhà máy hay một khu vực nào bị thì tăng cường các cái đơn vị ở các cái chi nhánh bạn thuộc công ty mình đã tăng cường hỗ trợ để xử lý nhanh nhất. Cho nên là từ ban lãnh đạo tới ban lãnh đạo các cái chi nhánh, lực lượng từ nhân lực tăng cường nhân lực, rồi vật tư dự phòng, thiết bị xe máy, rồi từ hậu cần là gạo thức ăn và thuốc như là mừng nguồn cho anh em, và phương tiện xe cộ xe máy có thể hỗ trợ làm sao mà cái sự xử lý sự cố, không muốn cái sự cố xảy ra, nhưng mà nếu có thì xử lý sao cho nó nhanh nhất và thông báo cho khách hàng một thông tin chính xác nhất cho bà con lắng nghe và họ thông cảm với mình để cùng nhau phối hợp với mình để khắc phục và có nước liên tục 24/24. Cảm ơn ạ.
1: Xin được cảm ơn những câu trả lời của hai vị khách mời đến với chương trình tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của hai vị khách mời thì chúng ta có thể thấy là chủ động ứng phó mưa bão cần phải chuẩn bị từ sớm từ xa, đó là kiểm tra công trình, theo dõi nguồn nước, chuẩn bị phương án điều tiết, đồng thời đảm bảo nhà máy, thiết bị, nguồn điện, đường ống và các phương án cấp nước dự phòng. Khi thiên tai xảy ra thì mỗi đơn vị có một nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng hướng đến một mục tiêu, đó là an toàn cho công trình, an toàn cho người dân và không để những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống bị gián đoạn. Chủ động từ sớm, phối hợp chặt chẽ và ứng phó nhanh sẽ là những yếu tố quan trọng để giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành với chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

Triệu Vy kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.

0: Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết khảo sát dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Đắk Lắk phẫu thuật miễn phí cho hàng trăm bệnh nhi dị tật bẩm sinh. Sân phơi lúa, giải pháp cho bài toán sau thu hoạch. Thông tin quốc tế nổi bật, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chặn các cuộc tấn công của Houthi. Khả năng Mỹ bác đề xuất ngừng bắn 7 ngày của Iran. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 26 tháng 9, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát thực địa dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và chỉ đạo xử lý dứt điểm vị trí sạt trượt từ km 70 + 535 đến km 70 + 700. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.
1: Báo cáo với đoàn công tác Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết, dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột dài hơn 48 km qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đến nay đã đạt gần 99% giá trị thi công. Toàn bộ tuyến chính cùng hệ thống cầu hầm chui đã hoàn thành. Đối với trạm dừng nghỉ rộng gần 7 hectare, tại km 72+500, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính rà soát tham mưu danh mục đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Đối với điểm nghẽn sạt trượt tại km 70+535 đến km 70+700, đơn vị thi công đã hoàn thành thu gom gỗ rừng, đang tập trung đào mái ta luy từ trên xuống. Chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất điều chỉnh phương án kỹ thuật, giảm chi phí phát sinh và đẩy nhanh tiến độ xử lý. Phát biểu chỉ đạo tại hiện trường, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan rà soát xử lý dứt điểm vướng mắc về thủ tục và nguồn vốn, công tác thanh quyết toán phải công khai minh bạch đúng quy định, tuyệt đối không né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý, việc thi công cần linh hoạt điều chỉnh khi địa chất thay đổi, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để triển khai khối lượng còn lại, tránh kéo dài gây lãng phí nhân lực phương tiện. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị Ban Quản lý Dự án cùng các nhà thầu tập trung lực lượng phương tiện để nhanh tiến độ, phấn đấu sớm đưa vào khai thác khoảng 45 km từ đầu tuyến đến nút giao xã EO, đồng thời chủ động khai thác các nút giao đã hoàn thành để kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu nhằm phát huy hiệu quả công trình.
0: Sáng ngày 26 tháng 9, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện các công trình dự án khắc phục hậu quả phòng chống thiên tai. Dự họp có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
1: Báo cáo tại cuộc họp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết đã kiểm tra thực tế rà soát 16 danh mục nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai do các địa phương đơn vị đề xuất. Trong đó, 8 danh mục được đề xuất công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, 3 danh mục thực hiện quy trình thông thường, 5 danh mục đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương thực hiện theo quy trình đầu tư công khẩn cấp. Các đại biểu tập trung làm rõ căn cứ pháp lý và hình thức triển khai từng công trình. Nhiều ý kiến đề nghị rà soát phạm vi tình huống khẩn cấp đã công bố, mức độ thiệt hại và nguy cơ mất an toàn để lựa chọn quy trình phù hợp, đồng thời bảo đảm nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai được sử dụng đúng mục đích. Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê bình Sở Nông nghiệp và Môi trường chậm tham mưu phương án triển khai, công bố tình huống khẩn cấp phải đúng thẩm quyền, đúng quy định và có cơ sở thẩm định cụ thể. Nguồn vốn phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng. Các công trình thực sự cần thiết, cần sớm triển khai, không để chậm trễ kéo dài.
0: Xã Sông Hình vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Cuộc diễn tập đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Tiểu ban Đạo diễn số 5, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh.
2: Với các đề mục chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, cuộc diễn tập đã huy động sự tham gia cả hệ thống chính trị, phát huy được sức mạnh trí tuệ tập thể, tạo được sự đồng thuận và hành động tích cực, chủ động sáng tạo của

0: các ngành và địa phương, thực hiện đúng cơ chế đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành đoàn thể làm tham mưu, quân sự, công an làm nòng cốt. Cả trong giai đoạn tiến hành công tác chuẩn bị cũng như khi thực hành diễn tập, phát biểu bế mạc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà khung diễn tập xã Sông Hinh đã đạt được, đồng thời khẳng định cuộc diễn tập này là dịp để kiểm tra, rèn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, trình độ lãnh đạo chỉ đạo tham mưu, phối hợp hiệp đồng, xử trí tình huống của cán bộ các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ. Trên cơ sở đó, tiếp tục rà soát, điều chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến phù hợp thực tiễn địa phương, đầu tư xây dựng vững chắc các tiềm lực trong khu vực phòng thủ.
1: Tại phường Tuy Hòa, Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2026 cho cán bộ công đoàn cơ sở.
2: Tại hội nghị, các học viên được phổ biến những kiến thức trọng tâm, chia sẻ kinh nghiệm thực tế về công tác quản lý tài chính, hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ, lập dự toán, quyết toán, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, đồng thời triển khai việc thu kinh phí, đoàn phí qua tài khoản và hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng. Bên cạnh đó, hội nghị đã dành nhiều thời gian để các cán bộ công đoàn cơ sở tham gia thảo luận, trao đổi và được giải đáp kịp thời các vướng mắc, kiến nghị từ cơ sở. Lập tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở thực hiện đúng quy định, đảm bảo tính minh bạch và nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, năm 2026 là năm thứ 8 chương trình phẫu thuật nụ cười Việt Nam được triển khai tại Đắk Lắk. Chương trình do Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và Trung tâm Phẫu thuật nụ cười Việt tổ chức từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9. Hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí.
0: Ngay từ sáng sớm, hơn 200 gia đình từ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã đưa con đến Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột để khám và phẫu thuật miễn phí các dị tật bẩm sinh như hở hàm ếch, dị tật hàm mặt, sụp mí mắt. Với nhiều gia đình, đây không chỉ là cơ hội giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị mà còn mở ra hy vọng để các con có thể phát triển bình thường, tự tin hòa nhập với cuộc sống.
3: Bé được dị tật sứt môi từ khi mình sinh ra và mình qua đây để muốn bác sĩ phẫu thuật cho bé được môi đẹp, phát triển bình thường. Cảm ơn tất cả anh chị bác sĩ ạ.
0: Đồng hành với chương trình nhiều năm qua, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột luôn chủ động bố trí phòng bệnh, nhân lực, phương tiện và trang thiết bị để đảm bảo các ca phẫu thuật diễn ra an toàn, hiệu quả. Với bệnh viện, đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà còn là trách nhiệm sẻ chia với những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
4: Từ ngày hôm nay trở đi, chúng tôi sẽ hạn chế nhập viện. Những trường hợp cấp cứu cần phải nhập viện để điều trị, còn những trường hợp khác thì chúng tôi cũng sẽ hạn chế hoặc là chuyển qua các bệnh viện khác để dành các cái giường này, dành các phòng mổ, và các bác sĩ điều dưỡng sẽ tập trung nhân lực để giúp cho các bé trong đợt này cho thực sự là mang kết quả tốt, giống như tôi đặt ra mục tiêu ban đầu là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và các bé được phục vụ chăm sóc tốt giống như những bệnh nhân của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
0: Từ năm 2018 đến nay, Trung tâm Phẫu thuật Nụ cười Việt đã phối hợp với các đơn vị tài trợ, hỗ trợ khám điều trị miễn phí cho hơn 2.800 lượt trẻ em tại Đắk Lắk với tổng kinh phí hơn 4,1 tỷ đồng. Trong đó, hơn 700 trẻ được khám sàng lọc, phẫu thuật khe hở môi, hở hàm ếch với kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng. 2.152 trẻ được khám và điều trị nha khoa với kinh phí 616 triệu đồng. Năm nay, chương trình được triển khai sớm, đúng dịp Trung thu, mang thêm niềm vui và hy vọng đến những trẻ em không may mắn dị tật.
5: Năm tới không những là sẽ đến những nụ cười còn cho trẻ em, còn trung tâm hướng tới để kêu gọi các nhà tài trợ thì mang lại các chương trình khác, chương trình phẫu thuật tim cho trẻ em, phẫu thuật thì cơ xương khớp vận động, vân vân. Thì tất cả những cái mà trung tâm đã, đang và sẽ làm thì đều hướng tới những trẻ em.
0: Các chuyên gia khuyến cáo các dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt hầu hết dễ nhận biết, cha mẹ nên chú ý quan sát để kịp thời phát hiện bất thường, đưa con đi khám điều trị sớm để các con có thể sớm tìm lại nụ cười và tự tin.

0: trong cuộc sống.
1: Chuyển sang một số thông tin liên quan đến tình hình thời tiết. Thưa quý vị, mưa lớn những ngày qua khiến đoạn đường tại ngã 3 km 65 quốc lộ 14 đoạn qua xã Krông Búc bị ngập nặng, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân. Đoạn đường dài khoảng 100m bị ngập sâu trong nước. Rất nhiều phương tiện xe máy buộc phải dừng lại, không dám lưu thông vì đã có nhiều xe lưu thông nhưng bị chết máy giữa chừng. Ô tô thì nước ngập gần hết bánh xe. Một số xe cũng không dám lưu thông đã gây ách tắc giao thông. Trước tình hình này, lực lượng cảnh sát giao thông phải thực hiện điều tiết nhằm tránh ùn tắc kéo dài. Đoạn đường tại ngã 3 km 65 quốc lộ 14 đoạn qua xã Krông Búc thường xuyên bị ngập sâu khi có mưa lớn. Tình trạng này nếu không sớm được khắc phục sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Trong khi đó, tại phường Tuy Hòa, mưa lớn kéo dài đã khiến một lượng lớn cá chết nổi trắng trên mặt hồ điều hòa Hồ Sơn. Phần lớn là cá rô phi, trọng lượng từ 3 đến 5 lạng mỗi con.
2: Theo chính quyền địa phương, sau đợt mưa lớn kéo dài, nước đáy hồ có dấu hiệu ô nhiễm. Hiện địa phương đang mở cống xả lượng nước này ra ngoài nhằm cải thiện chất lượng nước trong hồ. Trước đó, mưa lớn trong nhiều ngày khiến thủy triều dâng cao. Nhiều loại cá nước ngọt, nước lợ xuất hiện dày đặc trong hồ. Tình trạng thiếu oxy cũng khiến cho lượng lớn cá nổi lên mặt nước. Trước tình trạng cá chết và nước hồ có dấu hiệu ô nhiễm, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên đánh bắt sử dụng số cá này làm thực phẩm.
1: Thưa quý vị, phơi lúa trên đường giao thông không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn ảnh hưởng đến chất lượng nông sản sau thu hoạch. Trong khi đó, tại nhiều vùng sản xuất, nhu cầu về sân phơi của nông dân vẫn còn rất lớn, nhất là vào mùa mưa. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ An Ninh Tây, xã Tuy An Đông, việc quy hoạch và bố trí sân phơi đã giúp hàng trăm hộ dân chủ động hơn trong khâu làm khô, bảo quản lúa sau mỗi vụ thu hoạch. Sau đợt mưa kéo dài, tranh thủ những ngày có nắng, nông dân Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ An Ninh Tây khẩn trương đưa lúa về sân phơi. Vụ này, lúa thu hoạch trong điều kiện thời tiết bất lợi nên độ ẩm cao. Có sân phơi, bà con chủ động cào, chở lúa và theo dõi thời tiết để bảo đảm lúa khô đều, hạn chế hư hỏng. Việc phơi lúa cũng được thực hiện theo lịch đăng ký, từng hộ có khu vực cụ thể. Nhờ vậy, nông dân không phải đưa lúa ra phơi trên các tuyến đường, vừa thuận tiện sản xuất, vừa bảo đảm an toàn.
3: Sáng phao, vừa sáng này cái nắng lên là đổ phao chuẩn bị 2-3 tấn áo phao kia. Thì nếu mình kèo vô kịp là không kịp là mình dùng đóng lại, rồi mình lấy bạc mình tủ, rồi từ từ tính rồi sao.
1: Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ An Ninh Tây hiện có 10 sân phơi lúa được bố trí tại các khu dân cư. Hệ thống này đáp ứng khoảng 80% nhu cầu của nông dân trên diện tích hơn 300 hectare lúa, hai vụ. Phần diện tích còn lại được người dân tận dụng sân phơi và các khu vực công ích để phơi lúa. Không chỉ tạo thuận lợi trong khâu sau thu hoạch, các sân phơi tập trung còn giúp nông dân giảm nguy cơ hao hụt, chủ động hơn trong việc làm khô lúa và hạn chế tình trạng tận dụng lòng lề đường làm nơi phơi nông sản.
4: Tới trưa cũng không dám gì mà phải dỡ cơm ăn. Canh lúa thóc bây giờ mưa xuống thì nó ướt, phơi đi phơi lại cũng khổ. Phơi lúa ở đây là canh điều. Chứ cũng ai cũng riêng, ai cũng như vậy cho cái đầu cũng dám nhiều, đầu dám bỏ.
5: Riêng cái diện tích sân phơi của bà của hợp tác xã thì bà con luân chuyển lúa từ nơi này nơi khác thì cũng đáp ứng khoảng 80% cái lượng phơi của bà con, để khỏi ảnh hưởng tới bà con phơi, giảm tối đa cái chuyện bà con phơi lúa ngoài đường gây ảnh hưởng tới an toàn giao thông.
1: Mỗi năm nông dân khu vực phía Đông tỉnh sản xuất hai vụ lúa chính là hè thu và đông xuân với diện tích hàng nghìn hecta. Vì vậy, đầu tư vào quy hoạch sân phơi phù hợp với vùng sản xuất không chỉ giúp nông dân chủ động trong bảo quản nông sản mà còn góp phần giải quyết căn cơ tình trạng phơi lúa trên đường giao thông. Đây là giải pháp cần được quan tâm, nhất là tại những vùng sản xuất lúa tập trung, nhằm bảo đảm sinh kế cho nông dân và an toàn cho người tham gia giao thông. Thưa quý vị, giữa cuộc sống bộn bề, sự quan tâm đúng lúc có thể tiếp thêm sức mạnh cho người đang chống chọi với bệnh tật hoặc gặp hoạn nạn. Một lời hỏi thăm, một khoản giúp đỡ, dù nhỏ, cũng có thể giúp họ vơi bớt nỗi lo, thêm động lực vượt qua khó khăn. Câu chuyện tại Buôn Cô Xia, phường Tân Lập sau đây là một sự sẻ chia như thế.
2: Hơn 20 năm mắc bệnh bướu cổ, nay khối bướu lớn ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe. Ông Y Tông Mờ Lô ngày một yếu. nay lại mắc thêm bệnh thận, trong khi vợ cũng đau yếu sau tai nạn và tai biến. Để trang trải cuộc sống, ông Y Tông chạy xe thồ, nhưng sức khỏe không cho phép làm việc thường xuyên nên thu nhập bấp bênh. Tiền thuốc men vì thế càng là nỗi lo của gia đình. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, ông Võ Tấn Hòa đã vận động bạn bè và các nhà hảo tâm quyên góp trao tiền hỗ trợ ông Y Tông, giúp ông có thêm điều kiện trang trải và tiếp tục chữa bệnh.
0: Cái bệnh tôi thì là nói là nó nhiều dạng lắm, nhất là cái bệnh bướu cổ là không có thể gọi là bó tay rồi, không chữa được, là tôi mong rằng số tiền này tôi trang trải thuốc men tiếp tục chữa cái bệnh thận.
2: Với ông Hòa, giúp đỡ người khó khăn bắt đầu từ những việc làm trong khả năng của mình. Qua Facebook, Zalo, ông chia sẻ thông tin các hoàn cảnh để kết nối thêm những tấm lòng muốn góp sức.
6: Bản thân tôi xuất phát từ cái tấm lòng là muốn giúp đỡ cho những người nghèo, đặc biệt là những trường hợp khó khăn, đặc biệt là các cụ mà lớn tuổi thì gặp hoạn nạn trong cuộc sống, thì đó cũng là một cái mô hình chúng ta nên nhân rộng trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay. Vì từ tiếng nói từ trái tim đến trái tim sẽ giúp cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cơ nhỡ và bệnh tật sẽ ổn định trong thời gian cuối đời. Đó cũng chính là những điều hạnh phúc chúng ta nên làm, vì cho đi là còn mãi trong cuộc đời.
7: Thầy Hòa ở đây thì thấy được cái hoàn cảnh ở trong buôn, thì thầy đã vận động một số mạnh thường quân rồi thì anh em bạn bè các học sinh của thầy để quyên góp cho ông. Việc làm của thầy thì cũng rất là đúng là đáng được khen ngợi rất là nhiều và biểu dương. Để thay mặt cho cấp ủy chi bộ thì chúng tôi cũng hoan nghênh, biểu dương tinh thần tương thân tương ái của thầy.
2: Những khoản hỗ trợ sẽ giúp người gặp khó khăn vơi bớt gánh nặng thuốc men sinh hoạt trước mắt. Sự chung tay ấy còn là nguồn động viên để họ tiếp tục điều trị, thêm nghị lực vượt qua khó khăn. Từ một lời kêu gọi, nhiều tấm lòng đã cùng góp sức lan tỏa sự quan tâm và sẻ chia trong cộng đồng.
1: Ở một số thôn buôn của Đắk Lắk, nếp nhà dài, nghề thủ công và sinh hoạt văn hóa đang trở thành một phần trải nghiệm dành cho du khách. Sau hơn 4 năm thực hiện nghị quyết số 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ du lịch cộng đồng, người dân đã tham gia làm du lịch ngay tại nơi mình sống. Khi người dân trực tiếp đón khách, giới thiệu ẩm thực và câu chuyện của buôn làng, nguồn thu từ du lịch có thể ở lại với cộng đồng. Phóng sự sau đây nhìn vào cách mà những mô hình này tạo việc làm và gìn giữ bản sắc địa phương.
8: Từ khi buôn Tân Dú được công nhận là buôn du lịch cộng đồng vào năm 2021, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của chị Dật Sung Buôn Xá có thêm đầu ra. Những sản phẩm trước đây chiếu dệt để sử dụng trong gia đình nay được giới thiệu đến du khách. Ngôi nhà sàn cũng trở thành nơi đón khách tham quan, tìm hiểu đời sống và văn hóa của đồng bào Ê Đê.
9: Trước đây dệt thì để dùng thôi. Bây giờ lại nhiều người biết đến cái đồ truyền thống của mình để mà mua, để mặc rồi trải nghiệm, lưu niệm. Mình cảm thấy rất là vui, có được thu nhập cho mình hơn.
8: Không chỉ tạo thêm thu nhập, du lịch cộng đồng đang mở ra cách làm mới để người dân trực tiếp tham gia vào chuỗi dịch vụ, từ đón khách, giới thiệu văn hóa ẩm thực đến bán sản phẩm thủ công. Mỗi gia đình có thể phát huy một lợi thế riêng. Tuy nhiên, phần lớn các điểm du lịch cộng đồng hiện vẫn dựa vào nguồn lực của người dân. Cơ sở vật chất còn hạn chế, sản phẩm chưa thật sự đa dạng. Đây là những vấn đề cần được tháo gỡ để du lịch cộng đồng phát triển ổn định và lâu dài.
10: Nghề dệt thổ cẩm truyền thống các nơi du lịch cộng đồng

0: quyết số 08 đã hỗ trợ 5 buôn và 22 hộ gia đình phát triển du lịch cộng đồng với tổng kinh phí gần 4,2 tỷ đồng. Những hỗ trợ về hạ tầng, cảnh quan và kỹ năng đã tạo nền tảng ban đầu. Song để du lịch cộng đồng phát triển chuyên nghiệp hơn, người dân vẫn cần được bổ sung kiến thức, ngoại ngữ và điều kiện cơ sở vật chất, qua đó nâng sức hấp dẫn của sản phẩm và tăng khả năng tạo sinh kế.
1: Không chỉ là gìn giữ bảo tồn mà còn thông qua đó để có thêm cái nguồn thu nhập cho bà con. Cái tài nguyên của họ có sẵn, chúng ta làm thế nào để mà giúp cho bà con tạo được cái cảnh quan. Cái buôn làng thì nó có sẵn rồi.
0: Từ những giá trị văn hóa sẵn có, du lịch cộng đồng đang từng bước mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, gắn bảo tồn với phát triển, nâng chất lượng sản phẩm và mở rộng kết nối thị trường, sẽ tạo thêm cơ hội để người dân tham gia và hưởng lợi từ du lịch. Qua đó, những nét văn hóa đặc trưng của các buôn làng Đắk Lắk không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế địa phương.
2: Chương trình tiếp tục với thông tin quốc tế. Ngày 26 tháng 9, lực lượng liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết đã đánh chặn các cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái drone và tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành nhằm vào thủ đô Riyadh và các thành phố khác của Ả Rập Xê Út.
3: Tuyên bố nêu rõ hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy hai drone do lực lượng Houthi phóng về phía thủ đô Riyadh, cùng hai tên lửa đạn đạo nhằm vào Khamis Mus'ash, thành phố ở phía tây nam Ả Rập Xê Út và cũng là nơi có một căn cứ không quân. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án các cuộc tấn công ngày càng leo thang của Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út, cho rằng các cuộc tấn công đã gây thương vong cho dân thường, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Cùng ngày, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra lập trường cứng rắn để buộc Houthi chấm dứt các cuộc tấn công này. Về phía Houthi, lực lượng này cho biết những chiến dịch quân sự thời gian qua của lực lượng này chỉ là hoạt động diễn tập quy mô nhỏ nhằm chuẩn bị cho một đợt leo thang toàn diện.
2: Dù Mỹ chưa chính thức đưa ra phản hồi, song truyền thông Israel ngày 26 tháng 9 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác đề xuất của Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran về eo biển Hormuz. Các biện pháp trừng phạt và chương trình hạt nhân vẫn tiếp tục. Theo truyền thông Israel, Tổng thống Trump đã bác đề xuất do không tin tưởng rằng Iran sẽ đáp ứng các yêu cầu của Washington, song tiến trình đàm phán vẫn được duy trì thông qua các bên trung gian trong khu vực. Theo nguồn tin trên, Washington cho rằng sức ép kinh tế kéo dài có thể buộc Tehran chấp nhận một thỏa thuận có lợi hơn cho Mỹ và các nước Ả Rập vùng vịnh. Hiện phía Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức, cũng như chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, Iran đã đề xuất ngừng giao tranh trong 7 ngày, mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, giải phóng một phần tài sản của Tehran bị đóng băng và nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ. Giới chức thủ đô Bangkok của Thái Lan ngày 26 tháng 9 đã tuyên bố tình trạng thảm họa lũ lụt trên toàn bộ 50 quận sau nhiều ngày mưa lớn liên tục khiến hệ thống kênh rạch quá tải, trong khi nhiều tuyến đường huyết mạch ngập sâu.
3: Mưa lớn bắt đầu từ khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 9 đến sáng ngày 26 tháng 9, lượng mưa tích lũy tại các quận phía đông đã gần 300mm. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn do tác động của vùng áp thấp và nước lũ từ các tỉnh lân cận như Nonthaburi và Pathum Thani đổ về. Các kênh rạch chính ở phía đông Bangkok đều đã đầy nước, không còn khả năng tiêu thoát. Trước tình hình này, Thống đốc Bangkok Chatrachis Sittipun kêu gọi người dân ở trong nhà hạn chế di chuyển trên 15 tuyến đường huyết mạch bị ngập. Ông Chatrachis cũng khẳng định tình hình đang tạm ổn định và người dân không cần lo lắng về tình trạng thiếu lương thực. Nếu ngừng mưa, nước sẽ rút trong vòng 2 đến 3 ngày. Cục khí tượng Thái Lan cảnh báo do ảnh hưởng của dải áp thấp kết hợp với gió mùa mạnh sẽ khiến Bangkok, 5 tỉnh phụ cận và khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa đến rất to trên diện rộng đến hết ngày 28 tháng 9.
2: Viện Thống kê và Điều tra Dân số Quốc gia Argentina Index công bố tỷ lệ nghèo tại Argentina đã tăng trở lại trong 6 tháng đầu năm nay sau 2 năm liên tục giảm và chiếm tới 32,3% dân số, tăng 4,1% so với 6 tháng cuối năm 2025 và tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nghèo cùng cực cũng tăng từ 6,3%

0: 5% lên 7,5%. Tương đương với việc 13 người Argentina thì có một người không đủ thu nhập để đáp ứng nhu cầu lương thực cơ bản. Theo Index, số liệu được tính toán trên cơ sở khảo sát tại 31 đô thị lớn với khoảng 30,1 triệu người. Đáng chú ý, tình trạng nghèo tác động mạnh hơn tới trẻ em. Trong nhóm trẻ từ 0 đến 14 tuổi, tỷ lệ nghèo lên tới 44,5%. Trong đó, 10,8% thuộc diện cùng cực. Theo ước tính dựa trên số liệu chính thức, khoảng 15 triệu người dân nền kinh tế lớn thứ hai Nam Mỹ hiện nằm dưới chuẩn nghèo. Các chuyên gia cho rằng sự gia tăng nghèo đói có...
1: Alabama cho biết tổng số tiền bang miền Nam nước Mỹ có thể nhận lên tới 300 triệu đô la Mỹ nếu một số điều kiện nhất định được đáp ứng. Bên cạnh khoản tiền dàn xếp, TikTok chấp thuận thực hiện một số thay đổi đối với nền tảng, trong đó có giới hạn thời gian sử dụng ở mức 2 giờ mỗi ngày, thiết lập khoản nghỉ sau mỗi 15 phút sử dụng và tăng cường các biện pháp xác minh độ tuổi của người dùng.
0: Đến đây, chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền. Nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa. Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Lâm Bội Du. Với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Giang Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương, Lâm Mỹ Trinh trong vai Bạch Giai Kỳ, Thẩm Mạnh Rinh trong

tại sao lại lôi anh ta vào nhà? Đáng lẽ phải con anh ta qua nhà Tiểu Minh mới phải. Nhưng tại sao hai người họ lại đi chung với nhau? Ai mà biết. Em chờ chị một lát. Xong rồi. Dạ. Đi làm nào. Dạ. Ngủ ngon nha.

Ai vậy? Anh Kiến Nghiệp. Riêu rồi. Chắc chắn Tâm Nhi đang rất tức giận. Quốc Long, tôi và Nhật Cần đi làm rồi. Chuyện còn lại cậu tự lo nha. Tâm Nhi, có lẽ cổ sẽ không giận mình đâu. Nếu không, cổ đã không căn dặn mình rồi.

là được rồi. Tại sao chúng ta lại ở đây? Tâm Nghi và Nhược Cần biết xài đi.

Xong rồi, ăn cơm thôi. Anh Kiến Nghiệp. Anh Kiến Nghiệp. Anh sao vậy? Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ. Đáng ra đây là tổ ấm của tôi và Tâm Nghi sau khi kết hôn. Tôi không có ý gì hết. Tôi chỉ cảm thấy hơi nuối tiếc thôi. Tôi có thể hỏi anh một câu không? Tại sao anh lại tặng quả cầu tuyết cho Tâm Nghi? Cậu đang giữ nó hả? Tâm Nghi kêu cậu đem quăng nó chứ gì? Không ngờ tính cách của cổ lại cứng rắn như vậy. Anh còn chưa trả lời tại sao tặng cổ cái đó. Lúc chúng tôi quen nhau, Tâm Nghi nói nếu như kết hôn thì cổ muốn đi hưởng tuần trăng mật ở Florence. Kết quả đám cưới bị hủy bỏ. Nếu anh nhớ từng lời nói với Tâm Nghi như vậy, tại sao lúc trước anh lại bỏ trốn? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh không nói tiếng nào mà lại bỏ đi? Anh Kiến Nghiệp, rốt cuộc là tại sao? Tôi bị bệnh. Bị bệnh? Anh bị bệnh gì? Bệnh ở não. Tôi tưởng mình trị không khỏi, cho nên quyết định làm tên phụ bạc để cổ hận tôi và dứt bỏ tình cảm dành cho tôi. Nhưng không ngờ cuối cùng tôi lại trị khỏi và trở về. Thì ra anh bỏ đi là vì chuyện này. Phải. Cho nên cậu không thể dành Tâm Nghi của tôi. Phim truyền hình hay có cảnh này mà. Nam chính sẽ nhường nữ chính cho nam phụ và tác hợp cho họ. Sau đó anh ta cảm thấy rất thiệt thòi. Đáng ra cậu nên làm như vậy. Anh đang chọc ghẹo tôi có đúng không? Nói nửa ngày trời bây giờ cậu mới hiểu là tôi đang ghẹo cậu hả? Tôi đang rất nghiêm túc. Tôi đang rất lo lắng cho anh. Được rồi, ai kêu lúc nào cậu cũng nghiêm túc như vậy. Tôi chỉ ghẹo cậu thôi ông cụ non. Đi ăn cơm thôi, không ghẹo cậu nữa. Ông cụ non. Ăn cơm thôi. Thơm quá. Cậu nấu ăn giỏi quá. Lúc còn ở ký túc xá, tôi thường xuyên nấu ăn. Tôi thấy nấu ăn là chuyện cực khó. Còn đống đó anh ăn đi. Đây chính là cảm giác hạnh phúc. Chị Nghi, chị còn nhớ vụ án của Hà Vĩnh Siêu mà em từng đưa tin không? Em nghi ngờ ông ta bị giết. Nếu có thời gian em vẫn muốn tiếp tục điều tra. Không được. Bên phía cảnh sát đã công bố kết quả điều tra rồi. Nhưng em cảm thấy còn có rất nhiều

nghi vấn chưa được làm rõ. Chị hiểu, nhưng mà... Nhưng chúng ta còn nhiều tin tức phải đăng tải hôm nay. Em giải quyết tin tức sáng nay chị gửi cho em trước đi. Nếu như vụ án đó có tiến triển hoặc là có manh mối thì em cứ tiếp tục điều tra, được chứ? Dạ. Tử Khải, có chuyện gì vậy chị Tâm Nghi? Cậu tới phòng tài liệu kiếm thống kê số liệu trung bình thời gian làm việc của nhân viên y tế vào năm ngoái đi. Dạ, sau đó thì giao nó cho Tiểu Dụ và kêu cậu ấy viết bài về sự vất vả của nhân viên y tế. Cậu nhớ chụp thêm nhiều hình ảnh đưa cho tôi. Dạ. Sao vậy Từ Từ? Siêu Quần vừa cãi nhau với người phỏng vấn. Cô nói từ từ thôi. Trời ơi, lúc trước chị Giai Kỳ quản lý mọi chuyện thế nào vậy? Mình chỉ mới làm một buổi sáng mà đã có cảm giác cạn kiệt năng lượng rồi. Đầu óc thì căng hết cỡ. Tên khốn kiếp, đúng là thứ đê tiện bỉ ổi. Tức quá đi. Cô sao vậy? Có phải gặp rắc rối gì khi phỏng vấn không? Phải. Tôi đã liên lạc với thư ký của Thái Nga. Anh ta nói Ngô Kiến Nghiệp muốn chị đơn thân độc mã đi phỏng vấn. Anh ta đang muốn lợi dụng việc công làm việc riêng. Thủ đoạn đê tiện như vậy mà cũng dám dùng. Nhắm mắt thì cũng biết anh ta dùng chiêu trò rẻ mặt này để làm gì rồi. Chị Tâm Nghi, chúng ta đừng phỏng vấn anh ta nữa. Cho dù không có chuyên đề này, Vivocate cũng không sụp đổ. Nhưng đây là bài phỏng vấn độc quyền. Hơn nữa, cô đừng quên, chúng ta là đơn vị truyền thông đầu tiên được anh ta đồng ý cho phỏng vấn. Tức quá đi, anh ta đúng là tên cặn bã. Tại sao lúc trước chị lại thích anh ta chứ? Chị còn nói nếu chúng tôi thấy anh ta thì sẽ bị thèm thuồng anh ta nữa. Đừng có mơ, loại tra nam này cho dù là phân bón thì bón cây nào cũng chết cây đó. Cô làm cái quái gì vậy? Lại tới giờ lên cơn rồi hả? Mặt anh ta dày quá làm gì, cẩn thận nào. Cô coi chừng bị động thai đó. Nó có nghe thấy đâu. Tại sao chị lại yêu anh ta? Bình tĩnh lại, dạy con từ trong bụng mẹ. Anh ta đúng là đáng ghét. Tôi biết, nhưng cô đừng nói nữa. Cô đang làm tôi nhức đầu đó. Cậu không về nhà mà không báo trước. Điện thoại thì quăng ngoài đường. Cậu biết mọi người đang lo cho cậu lắm không? Anh Long, trái tim của chúng tôi không phải là bằng sắt đá. Chúng tôi không chịu được cú sốc lớn đâu. Chúng tôi còn tưởng anh bị người đó bắt đi rồi. Tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý bắt mọi người lo lắng. Tôi không nghe điện thoại là vì điện thoại chuyển sang chế độ rung nên tôi không biết. Tôi thành thật xin lỗi. Anh không sao là được rồi. Sau này đừng hù mọi người nữa. Cậu làm tôi tưởng tôi làm mất cậu. Xém chút là mổ bụng tà tội rồi. Thôi, không sao là mừng rồi. Mọi người làm việc tiếp đi. Đúng rồi Tiger. Trước khi tôi đi, tôi có nhờ cậu giám sát hệ thống của công ty Thái Ngang. Bây giờ tình hình bên đó thế nào rồi? Hoàn toàn bình thường Tiger. Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Anh Long, tôi cảm thấy vụ này hơi kỳ lạ. Chúng ta đã giám sát mấy ngày rồi, nhưng bất cứ hệ thống nào cũng không phát sinh tình huống bất ngờ. Tôi nghĩ đây có phải là một cái bẫy không? Là sao? Ví dụ như Ngô Kiến Nghiệp lợi dụng chuyện này để trói chân của anh. Đây chính là mục đích của anh ta. Anh ta không muốn anh theo đuổi chị Khoai Lang. Vậy thì anh ta có thể dậu đổ bìm leo rồi. Không thể nào. Tại sao cậu biết là không thể? Tình trường như chiến trường, cần có một chút thủ đoạn và mưu kế thì mới có phần thắng. Cậu không biết dùng, nhưng người khác thì biết. Anh Kiến Nghiệp không phải là người như vậy. Sao cậu tin tưởng tình địch quá vậy? Tôi tin anh ta. Anh ta nói là cạnh tranh công bằng thì nhất định phải công bằng. Từ xưa đến nay, chắc chỉ có một mình cậu tin tưởng lời nói của địch. Được rồi, tôi sai. Anh không phải là thiên sứ. Anh là chúa cứu thế. Chắc người không tin thì thôi. Anh ta sẽ không làm như vậy. Tôi về phòng đây. Anh Long giận chúng ta rồi hả? Cậu giả bộ không biết là được rồi. Nếu không lại phải tốn tiền.

0: 好了，
1: được rồi,
0: 不要闹脾气，
1: đừng giận dỗi nữa. Cậu nói đi, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu không về nhà? Thực ra, sau khi tôi chơi bi-a với anh ta xong, thì chúng tôi đi uống rượu. Uống rượu? Cậu có uống xỉn không? Đương nhiên là không, tôi không đụng tới một giọt. Vậy thì tốt. Sau đó, tôi tính đưa anh ta về nhà, nhưng anh ta không nói tôi biết địa chỉ nhà anh ta. Tôi không có xỉn. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Anh ổn không? Anh Kiến Nghiệp, anh Kiến Nghiệp, địa chỉ anh vừa nói là địa chỉ nhà Tâm Nghi chứ không phải nhà anh. Đó là nhà của tôi. Tôi muốn về nhà để gặp vợ tôi. Tôi muốn về nhà. Không được, không được. Tại sao không được? Tôi muốn về nhà gặp vợ tôi. Cậu tránh ra đi, tôi muốn về nhà. Nhà anh không phải ở bên đó. Không phải bên đó, bên đó. Bên đó. Không phải bên đó. Anh nặng quá đi. Tôi biết rồi, tôi đứng được. Tôi nhớ là bên này. Không phải bên đó. Cậu đừng lôi tôi nữa. Chúng ta đi tầng 2 đi. Anh mau nói tôi biết địa chỉ đi. Chúng ta qua đó nhậu tiếp đi. Nặng quá. Tôi muốn nhậu tiếp. Lâu rồi tôi chưa uống bia. Vào siêu thị mua bia đi. Thôi mà anh Kiến Nghiệp, anh muốn nhậu nữa hả? Đúng, cậu biết không, tôi muốn mua rượu vang. Bà xã tôi thích uống rượu vang. Không được, không được, không thể mua. Để tôi mua, không được. Tại sao không được? Bởi vì khuya rồi, Tâm Nhi đã đi ngủ. Chúng ta không thể quấy rầy cổ. Đúng. Cổ ngủ rồi. Đúng vậy, đừng phá cổ, đừng phá cổ. Vậy anh ngồi xuống đi. Anh ngồi nghỉ một lát, tôi đi mua nước. Xong thì chúng ta về nhà. Được, anh ngồi chờ tôi, đừng chạy lung tung. Anh đi đâu vậy hả? Tôi... Sao vậy? Bí mật, nói nhỏ thôi. Anh đừng chạy lung tung. Rốt cuộc anh muốn đi đâu? Cậu đừng lôi kéo tôi muốn uống bia. Anh đừng chạy lung tung nữa. Anh đứng yên. Chờ tôi một lát. Đứng yên. Đứng yên. Đứng yên. Bây giờ là mấy giờ? Cậu tự coi đi. Tôi còn có thể nhậu nữa. Đi tầng 2 xong rồi mình về. Hôm nay chúng ta phải uống cho đã. Xong rồi. Anh xin lỗi. Nếu không xảy ra chuyện đó thì anh đã không rời xa em. Em tha thứ cho anh được không? Tâm Nhi, em đừng bỏ đi. Anh xin lỗi. Em đừng bỏ anh. Nếu không xảy ra chuyện đó thì anh đã không bỏ đi rồi, Tâm Nghi. Em đừng bỏ đi mà, Tâm Nghi. Em đừng giận anh nữa, có được không? Anh rất đau lòng, Tâm Nghi à. Em đừng bỏ anh mà, Tâm Nghi. Lần này anh sẽ không bỏ đi nữa, Tâm Nghi. Tâm Nghi, em đừng bỏ rơi anh mà, Tâm Nghi. Anh rất yêu em. Em đừng bỏ rơi anh được không? Anh Kiến Nghiệp, anh xin em. Chúng ta về thôi. Anh Kiến Nghiệp, chúng ta về thôi. Tâm Nghi, em đừng bỏ rơi anh mà, Tâm Nghi. Đừng mà, Tâm Nghi, Tâm Nghi. Anh Kiến Nghiệp, đừng giận anh nữa mà. Em tha thứ cho anh đi mà. Về nhà thôi. Anh sẽ không bỏ rơi em nữa đâu. Anh Kiến Nghiệp, anh xin lỗi. Anh Kiến Nghiệp. cũng xịn quá. Tâm Nghi, Tâm Nghi, anh xin lỗi. Tâm Nghi, anh xin lỗi. Tâm Nghi à, anh xin lỗi. Vậy tại sao sau đó hai người lại tới nhà Châu Tâm Nghi? Tôi cũng không biết tại sao lúc tỉnh lại thì ở nhà Tâm Nghi rồi. Chúng tôi ăn cơm trưa xong thì về nhà. Rồi sao nữa? Sau đó thì là vậy. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà tôi phát hiện anh ta thật sự rất yêu Tâm Nghi. Anh ta còn nhớ thói quen đặt mật mã của cổ, còn nhớ cổ thích rượu vang, nhớ từng lời cổ nói, cho dù xỉn thì vẫn đòi tới nhà cổ, còn luôn khóc lóc xin lỗi cổ. Anh ta thật sự rất yêu Tâm Nghi. Cho nên cậu thấy đồng tình. Cậu từng nghe câu này chưa? Nhân từ với kẻ địch là nhẫn tâm với chính mình. Đồng tình cũng giống như vậy. Tôi đồng ý. Tôi nữa. Anh Long, lòng người hiểm ác. Tôi cảm thấy anh Kiến Nghiệp của anh rất hiểu anh. Lấy lùi làm tiến coi chừng bị gạt đó. Hơn nữa, bây giờ 8 phần là người ta đã hành động rồi. Có thật không? Cảm ơn Giám đốc Ngô đã đồng ý để chúng tôi phỏng vấn. Đầu tiên xin mời Giám đốc Ngô, trước khi em phỏng vấn anh, em có thể trả lời anh một câu không? Em còn nhớ chỗ này chứ? Lúc trước anh đã cầu hôn em ở đây. Em muốn nói với anh một chuyện. Chuyện gì? Anh không biết phải tặng em món quà gì vào ngày sinh thứ 35 của em đúng không? Phải, anh còn đang suy nghĩ nên tặng cái gì cho em. Vậy anh cảm thấy chiếc nhẫn này thế nào? Nếu ba anh biết thì chắc chắn sẽ đánh chết anh. Gia đình anh có truyền thống, đàn ông phải quỳ một chân xuống đất để cầu hôn bạn gái.

Anh muốn được chính thức bước vào trái tim em. Anh hy vọng có thể nắm tay em, cùng em bước vào lễ đường. Châu Tâm Nghi, em đồng ý lấy anh không?

Chẳng lẽ em chưa từng nhớ lại kỷ niệm của chúng ta sao? Mời anh phát biểu cảm nghĩ khi nhận được giải thưởng. Trong buổi lễ trao giải, anh có nhắc tới việc cảm ơn các đồng nghiệp trong phòng nghiên cứu lúc trước có đúng không? Cảm ơn giám đốc Ngô đã tiếp nhận phỏng vấn độc quyền của VFocus. Em cứ kêu là ký nghiệp như lúc trước đi. Nếu em cảm thấy không thoải mái thì có thể gọi anh là Ngô Kiến Nghiệp cũng được. Ít nhất thì cũng nghe không quá xa lạ. Tôi nghĩ chúng ta không cần phải thân thiết tới như vậy. Anh chở em về công ty. Không cần. Tôi lái xe tới đây. Cảm ơn anh. Tôi về trước đây. Tạm biệt.

Cô có vui không? Đương nhiên là vui rồi. Tôi còn có một món quà sinh nhật mà tôi muốn có nhất. Tôi sẽ kết hôn trước tuổi 35. Tôi đã cầu hôn bạn trai của tôi. Kết quả chẳng những ảnh không giận mà ảnh còn quỳ xuống cầu hôn tôi. Cô nhìn đi. Bạn trai của cô đâu? Bạn trai của tôi, ảnh còn đang vận gầy dựng sự nghiệp, cho nên có rất nhiều chuyện phải do tôi tự làm. Cũng may tôi lên kế hoạch từ trước nên không sợ. Cô coi nè. Mục tiêu cuộc đời của Châu Tâm Nghi. Nhưng mà cuộc đời không giống như lịch làm việc, chỉ cần viết ra là sẽ trở thành sự thật. Nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Tới lúc đó thì tính. Đúng rồi, tôi còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Áo ngủ, ly uống nước và kệ sách. Kiến Nghiệp có rất nhiều sách, tôi phải mua mấy cái này trước đã.

Trải qua thời gian tôi luyện, chúng ta sẽ trở nên chững chạc và lý trí. Chúng ta càng hiểu rõ cảm giác vui vẻ ngọt ngào lúc trước chỉ là ảo ảnh trong chớp mắt.

KK KK KK không ở đây thì mình biết hỏi ai đi. Tự nhiên Khương Chí Hoành gọi điện kêu mình tới, giọng điệu còn rất nghiêm túc. Chẳng lẽ anh còn giận mình vì chuyện chiếc nhẫn sao? Chết rồi, chết chắc rồi.

Em làm gì vậy? Tiểu nữ xin tạ tội với Khương đại nhân. Anh và chị Nghi nói rất đúng. Em không nên xem dụng cụ cứu mạng giống như chung phục vụ ở trong quán ăn. Em thề, em sẽ không làm như vậy nữa. Cho nên cái này tượng trưng cho thành ý muốn làm què của em. Xin đại nhân nhận lấy. Muốn chém, muốn giết, tùy ý đại nhân. Người ta là dân roi tạ tội, còn em lại dùng bánh churro. Em thấy đưa đồ ăn có thành ý hơn. Được rồi, miễn lễ. Để tình em còn chịu ngoan ngoãn nghe lời, anh tặng em một món quà. Quà.

không thể nào. Em không biết anh là Khương đại nhân không gì không biết hay sao? Cảm ơn anh. Cảm ơn. Giọng nói của mẹ em nghe rất dịu dàng. Tính tình của mẹ em cũng vậy, rất tốt bụng. Vậy thì em giống ba em hơn hả? Không được sao? Em thích tự do và nhiệt tình giống như ba của em được chưa? Không được hả? Anh không hề nói không được. Nhưng mà em có thể đừng nhiệt tình quá có được không? Anh sẽ rất mệt đó. Anh sẽ... Tại sao anh lại mệt? Tại sao anh lại mệt như vậy chứ? Chúng ta phải im lặng nghe mẹ em nói chuyện.

chị về rồi hả chị Tâm Nghi? Phải. Cậu đã chuẩn bị mấy thứ này sao? Phải. Tôi nghe Nhật Cần nói sau khi chị làm thay chức tổ trưởng thì rất bận rộn. Hơn nữa hôm nay chị còn phỏng vấn anh Kiến Nghiệp. Tôi nghĩ chắc chắn chị rất mệt. Cho nên cậu đã chuẩn bị một sự bất ngờ cho tôi. Phải. Tôi muốn sau khi chị về nhà thì có thể thoải mái nghỉ ngơi và quên hết buồn rầu của buổi sáng. Chị sẽ biến bản thân thành một con cá tự do tự tại, bơi lội trong dòng nước. Cảm ơn cậu. Tôi đã nấu cơm xong hết rồi, chị mau lại ăn đi. Hôm nay tôi đã nấu rất nhiều món. Ừ. Tại sao lại như vậy? Như vậy chúng ta không thể ăn nữa. Bụng mà đói thì không còn lãng mạn nữa. Không sao đâu, cậu không cần lo lắng. Nấu lại là được rồi. Nhưng mà chị vừa mới tan ca xong, nấu cơm rất tốn thời gian, chắc chị cũng đói bụng lắm rồi. Cậu đừng lo lắng như vậy. Cậu đã chuẩn bị một bất ngờ như vậy cho tôi thì bữa tối hôm nay tôi sẽ làm. 5 phút nữa là có đồ ăn ngay. 5 phút? Nhanh quá vậy. Phải. Không chỉ nhanh mà mức độ thơm ngon không thua gì nhà hàng 5 sao. Làm như vậy có được không? Được hết. Đây chính là vũ khí chinh phục toàn thế giới đó. Chuẩn bị. Được, tôi biết rồi. 1, 2, 3. Nóng quá, cẩn thận. Có sao không? Tôi không sao. Tôi không sao. Tôi cảm thấy nhà của tôi biến thành như vậy trông rất giống thế giới dưới nước. Rất đẹp, rất lãng mạn. Lần nữa nha. Được, tới lượt tôi đếm. Được, 1, 2, coi chừng, đừng để bong bóng bay vào mì. 3. Tới lượt chị. Chuẩn bị xong chưa? Lại nha. Tới lượt chị. 1, 2, 3. Nóng quá, phỏng lưỡi rồi. Từ từ thôi, nhai từ từ. Từ từ thôi. Chị cũng vậy.

đẹp quá. Bánh Ronnie chín rồi, tôi đi lấy bánh. Nè, cẩn thận đó Quốc Long.

0: Làm sao đây? Lúc tôi về cổ không nhìn tôi lấy một cái. Có phải cổ giận tôi không? Anh Long, tôi xin lỗi. Đều tại tôi suối bậy làm hại anh bị Châu Tâm Nhi đuổi ra ngoài. Sau này cổ sẽ không để ý tới tôi nữa sao? Lần trước tôi mất kiểm soát mà hôn cổ. Sau đó chúng tôi giả bộ như không sao. Nhưng lần này cổ lại đuổi tôi ra ngoài. Tôi tiêu rồi. Anh Long yên tâm đi. Nếu cổ không cần anh thì tôi cần anh. Anh còn có tôi mà. Yên tâm đi. Chuyện cậu nói không làm tôi bớt buồn. So với lúc trước thì bây giờ tỷ lệ chiến thắng của cậu khá cao. Tôi phán đoán dựa trên kinh nghiệm xương máu của tôi đó. Thật không? Tôi còn có cơ hội hả?
1: Đúng.
0: Cậu có biết lúc tôi đi học, tôi đã gặp phải một cô gái. Đúng đó anh Long, Gia Duệ nói rất có lý. Anh tin ảnh đi. Đúng vậy, cổ vội vàng đuổi cậu đi như vậy, chứng tỏ cổ không phải không có cảm giác. Dán cờ này vẫn còn đường sống. Lúc trước tôi cũng đã từng. Nếu tôi vẫn còn cơ hội, vậy thì tôi phải tiếp tục cố gắng. Anh Long cố lên. Ngủ ngon. Anh đừng nghĩ lung tung. Được rồi. Mặt tên, thật ra lúc nãy tôi đi toilet. À phải, toilet ở bên này. Lát gặp nha. Được rồi.

0: Tới bây giờ mà vẫn chưa tiến triển. Cậu có phải là dân chuyên nghiệp không? Ông có từng thấy ảo thuật gia bị lộ tẩy bao giờ chưa? Ngô Kiến Nghiệp, 2 tuần sau tôi sẽ cho ông một kết quả hài lòng.
1: 1 tuần,
0: cậu chỉ có thời gian là 1 tuần. 1 tuần thì có hơi gấp, nhưng tôi sẽ không làm ông thất vọng. Chị Nghi, chị nói em có bất cứ manh mối nào thì sẽ cho em tiếp tục điều tra vụ án của Hà Vĩnh Siêu mà. Phải, nhưng em chỉ mới đưa ra suy luận, cảnh sát cũng đã công bố kết quả là tự sát rồi. Nhưng mà tại sao một người tự sát lại luôn giữ diễn văn kết hôn ở trong người chứ? Diễn văn kết hôn, phải. Con gái Hà Vĩnh Siêu đưa nó cho em. Ông ta luôn giữ nó ở trong người, chứng tỏ ông ta rất mong chờ ngày đám cưới của con gái ông ta. Một người như vậy thì làm sao tự sát được chứ? Đúng là rất kỳ lạ. Đúng vậy. Vậy thì chị Nghi để em, hay là cô đổi nghề đi làm cảnh sát luôn đi. Tôi bó tay với cô luôn rồi. Tôi cá với cô 100 tệ. Chị Gia, chị xin nghỉ phép năm có ít nhất là một nửa lý do tại cô, mà không phải 2/3 là do cô, là cô ép chị xin nghỉ. Tôi cá cho anh 1/3, còn lại là do anh đó, anh minh lỗi. Cô bớt giùm đi, cô nên thay đổi cách nói chuyện đi. Tôi thích nói chuyện như vậy đó thì sao? Hai người đúng là thích. Hôm nay anh và Nhật Cần đi điều tra vụ án của Hà Vĩnh Siêu được không? Tôi không đi, tôi làm bên chính trị mà. Em cũng không thích. Anh giúp đỡ Minh Lỗi, tôi bao anh uống cà phê nha. Cô đừng ăn dạ, tôi nói giúp cô hồi nào. Cô đừng có tự ý như vậy, tôi không muốn giúp cô. Đừng tới đây, đừng tới đây, đừng giết tôi, đừng giết tôi mà. Đinh Nhật Cần, qua đây. Cô thấy bức tường ở đây không? Người bình thường không bao giờ đi từ bên đó tới bên này, sau đó nhảy qua tường. Nè, cẩn thận một chút, tính nhảy xuống hả? Nếu nói với anh, khả năng tự sát càng ngày càng thấp đúng không? Đúng là có khả năng như vậy. Hơn nữa, nếu dựa vào tình tiết thường thấy trong các bộ phim tiểu thuyết suy luận trinh thám, có lẽ người này nhìn thấy chuyện gì đó cho nên đã bị... Tiếp theo, hung thủ đã ngụy tạo hiện trường thành tự sát. Sau đó, chúng vừa an ủi gia đình nạn nhân, vừa bỏ tiền bồi thường cho họ. Tất cả nghi vấn đều được sáng tỏ. Tôi dùng danh dự của trưởng câu lạc bộ nghiên cứu lý luận để thề. Cái này gọi là trước mặt là chậu lửa, đằng sau là con dao. Thật không? Anh dùng tình tiết trong tiểu thuyết áp dụng vào đời thực hả? Được. Đôi lúc cuộc đời thường gây cấn hơn cả tiểu thuyết và phim ảnh. Biết đâu bây giờ ở chỗ này vẫn còn chứng cứ quan trọng nào đó. Có thể là một cúc áo, có thể là một viên hộp xoàn, cũng có thể là... Tôi đã nghĩ suốt cả ngày, nhưng không biết có nên nói hay không. Cậu muốn nói cái gì? Mình phải gửi nó đi thật sao?

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thực hiện với chủ đề Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đồng hành cùng năm học mới. Trong 60 phút phát sóng, đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk sẽ trao đổi tư vấn và giải đáp những vấn đề phụ huynh, học sinh, sinh viên quan tâm như cách thức tham gia, mức đóng, mức hỗ trợ, thời điểm thẻ có giá trị sử dụng và quyền lợi khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đặc biệt là những điểm mới trong chính sách bảo hiểm y tế năm học 2026-2027 mà phụ huynh và các em cần lưu ý. Và trước hết, xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý Thu và Phát triển Người Tham gia.
1: Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
0: Xin giới thiệu ông Nguyễn Quốc Quảng, Phó trưởng phòng, Phòng Chế độ Bảo hiểm Y tế.
2: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia tư vấn trong chương trình ngày hôm nay. Trước hết mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi một phóng sự mà chúng tôi vừa thực hiện.
3: Từ những năm đầu đến trường, học sinh đã được tiếp cận với nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường. Khi có bảo hiểm y tế, các em có thêm điều kiện để được khám chữa bệnh khi cần thiết. Qua đó, chính sách bảo hiểm y tế không chỉ mang lại quyền lợi thiết thực mà còn giúp học sinh hình thành thói quen quan tâm và chủ động hơn với sức khỏe của bản thân. Ở lứa tuổi học sinh, các em thường xuyên tham gia học tập, thể dục thể thao, hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm. Những hoạt động này mang đến nhiều niềm vui nhưng cũng đòi hỏi các em phải có sức khỏe tốt. Vì vậy, việc tham gia bảo hiểm y tế cũng là một phần trong quá trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, giúp các em yên tâm hơn khi đến trường.
4: Em tham gia bảo hiểm y tế bởi vì là đôi khi học hành hoặc là vui chơi thì mình sẽ có thể bị ốm hoặc gặp tai nạn. Tuy nhiên khi mình có bảo hiểm y tế rồi thì khi đi khám chữa bệnh hoặc là phải nằm viện dài ngày thì tiền viện phí là sẽ là một chi phí rất là lớn. Và bảo hiểm y tế thì sẽ giúp mình được cắt giảm bớt phần chi phí đó, từ đó sẽ giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho gia đình. Em nghĩ rằng bảo hiểm y tế là một trong những công cụ chức năng đáng để tham gia.
3: Bước vào giảng đường đại học, nhiều sinh viên bắt đầu cuộc sống tự lập và không ít bạn phải học tập xa gia đình. Việc chủ động chăm sóc bản thân vì thế càng trở nên cần thiết. Trong hành trang của mỗi sinh viên, bảo hiểm y tế là một chính sách quen thuộc giúp các bạn có thêm sự chủ động khi không may gặp vấn đề sức khỏe.
5: Em nghĩ bảo hiểm y tế rất cần thiết đối với sinh viên. Nhiều bạn học tập xa nhà, đôi khi chẳng may bị bệnh hoặc là gặp tai nạn, phải chịu khám, chữa bệnh thì chi phí có thể sẽ khá lớn. Khi có bảo hiểm y tế thì nó sẽ giảm bớt đi một phần nào đó và chúng em sẽ được hưởng những quyền lợi theo quy định và gia đình cũng sẽ giảm bớt một phần chi phí. Vì vậy, em nghĩ tham gia bảo hiểm y tế là cách để mỗi sinh viên chủ động bảo vệ sức khỏe của mình.
3: Không chỉ hỗ trợ khi khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế còn góp phần tạo sự yên tâm để học sinh sinh viên tập trung vào việc học và các hoạt động tại trường. Với phụ huynh, đây cũng là một cách chủ động chuẩn bị cho sức khỏe của con em mình. Bởi trong cuộc sống, những vấn đề phát sinh về sức khỏe đôi khi không thể dự đoán trước. Đối với nhà trường, việc duy trì tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế cũng góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe học đường. Qua đó, các em được nâng cao nhận thức về việc bảo vệ sức khỏe, biết quan tâm đến bản thân và có trách nhiệm hơn với chính mình trong học tập cũng như cuộc sống.
0: Vâng, chúng ta cùng quay trở lại và sẽ có cuộc trao đổi với các vị khách mời.

0: Câu hỏi đầu tiên sẽ được dành cho bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Thu và Phát triển Người Tham gia. Vâng ạ, thưa bà Tuyền ạ, nhìn lại năm học vừa qua thì công tác triển khai bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn thì đạt kết quả như thế nào? Có những cái thuận lợi và những cái khó khăn gì ạ?
1: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chương trình. Và kính thưa quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, thì trong năm học 2025-2026 vừa qua thì cái công tác triển khai thực hiện cái chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh thì đạt được những cái kết quả tích cực. Trong đó là cái tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh thì đạt là 98,7%, và trong đó thì công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục thì được triển khai thực hiện có hiệu quả, và cái quyền lợi tham gia khám chữa bệnh của các em học sinh sinh viên thì được đảm bảo kịp thời theo đúng quy định. Và để đạt được những cái kết quả tích cực như trên thì trước hết là cần phải nhắc đến là cái sự quan tâm và hỗ trợ của Đảng và Nhà nước trong suốt cả quá trình thực hiện triển khai cái chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Và đặc biệt là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì cái mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các em học sinh sinh viên thì được nhà nước điều chỉnh tăng lên là 55%, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% và ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì hỗ trợ thêm 5%. Và đối với cái chính sách hỗ trợ này thì cũng góp phần là giảm bớt được một phần gánh nặng về cái tài chính cho gia đình các em học sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh tham gia bảo hiểm y tế và tiếp cận được các cái dịch vụ về chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó thì cái điều kiện thuận lợi nữa là được nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương, và cái sự chỉ đạo mà kịp thời trong suốt quá trình triển khai thì cũng là một trong những cái điều kiện để mà đóng cái vai trò quan trọng trong cái việc nâng cao cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế và đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cũng như là thực hiện tốt cái công tác chăm sóc sức khỏe học sinh sinh viên. Và một cái yếu tố quan trọng nữa là cái sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với Sở Giáo dục Đào tạo và các cái cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong cái vấn đề triển khai thực hiện cái bảo hiểm y tế học sinh. Bên cạnh những cái kết quả đạt được trong cái năm học 2025-2026 vừa qua thì vẫn còn những một số cái tồn tại và cái khó khăn, cụ thể như là vẫn còn một bộ phận là phụ huynh vẫn còn chưa nhận thức đầy đủ về cái ý nghĩa và cái vai trò của cái chính sách bảo hiểm y tế, và vẫn còn có tâm lý là chỉ tham gia bảo hiểm y tế khi mà có nhu cầu về khám chữa bệnh chứ chưa nhận thấy rõ đây là một cái chính sách bảo hiểm an sinh xã hội và là cái sự chia sẻ rủi ro trong cộng đồng. Và cũng có một bộ phận nhỏ là gia đình của các em học sinh thì còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, do đó thì công tác mà tuyên truyền vận động và triển khai cái bảo hiểm y tế học sinh sinh viên thì cũng còn gặp nhiều cái trở ngại và khó khăn. Công tác tuyên truyền thì trong cái thời gian qua thì ở một số địa phương và một số cơ sở giáo dục thì triển khai thì cũng chưa được đồng bộ, và cái phương thức tuyên truyền thì cũng chưa được phù hợp lắm so với lại cái một số cái nhóm đối tượng, thì dẫn đến là cái hiệu quả truyền thông ở một số nơi thì còn chưa được hiệu quả. Bên cạnh đó thì cái sự phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội, nhà trường và gia đình các em học sinh thì ở một số thời điểm thì cũng chưa được đồng bộ, đặc biệt là

0: Thì cũng có một số bộ phận phụ huynh thì còn có cái tâm lý rằng là so sánh giữa cái mức đóng bảo hiểm y tế với cái số lần đi khám chữa bệnh, và từ đó đưa ra cái nhận định rằng là các em đang còn khỏe thì chưa cần phải tham gia bảo hiểm y tế. Và đây là một trong những cái nhận thức mà cần tiếp tục được tuyên truyền và giải thích để cho phụ huynh và các em học sinh sinh viên thì hiểu rõ hơn về ý nghĩa trong cái việc tham gia bảo hiểm y tế, thì nó không chỉ là đáp ứng được cái nhu cầu khám chữa bệnh trước mắt mà còn là bảo đảm cho quyền lợi chăm sóc sức khỏe lâu dài cho các em học sinh sinh viên. Một cái tồn tại nữa hiện nay là đối với các em là sinh viên của các trường đại học và cao đẳng, thì ở cái mô hình là trường đại học thì gần như là phụ huynh thường cho tiền các con thẻ đi đóng trực tiếp đi nhà trường, chứ phụ huynh không có trực tiếp nộp về cho nhà trường nữa. Thì đối với các em mà sinh viên năm thứ nhất á, thì các em tuân thủ rất là tốt, nộp đầy đủ cái tiền đóng bảo hiểm y tế. Nhưng mà đến năm thứ hai, thứ ba trở đi thì không hiểu vì sao là các em không đóng vào cái quỹ bảo hiểm y tế nữa mà sử dụng vào cái mục đích khác. Do đó thì cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2025-2026 vừa qua của một số trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh thì đạt được cái tỷ lệ tham gia rất thấp. Và khi rà soát thống kê lại thì gần như là rơi vào cái số lượng các em học sinh mà thuộc từ năm thứ hai, thứ ba trở đi. Và những cái khó khăn và tồn tại nêu trên thì đây là một trong những vấn đề mà cần cơ quan bảo hiểm xã hội cần phải tiếp tục tập trung nghiên cứu và phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan để tháo gỡ trong cái năm học 2026 và 2027. Xin cảm ơn ạ.
1: Cảm ơn chia sẻ của bà Thanh Tuyền. Vâng, có nhiều phụ huynh cho rằng là con em mình thì còn khỏe, ít đi khám chữa bệnh cho nên là không cần tham gia bảo hiểm y tế. Và khi nếu mà đi có khám chữa bệnh thì nữa thì tự chi trả. Không biết cái quan điểm này thì theo ông Quốc Quảng, ông cho rằng như thế nào, và quan điểm này có đúng không ạ? Theo ông.
2: Xin cảm ơn câu hỏi của chương trình. Thì theo tôi thì quan điểm này chưa đúng và nó chứa đựng nhiều rủi ro. Thực ra thì việc cho rằng mà con em đang còn khỏe mạnh và ít đi khám nên không tham gia bảo hiểm y tế thì xuất phát từ tâm lý chủ quan và thiếu cái nhìn lâu dài về phòng ngừa rủi ro tài chính và hiểu chưa đầy đủ về bản chất của bảo hiểm y tế. Theo quy định của luật bảo hiểm y tế thì tại điểm B khoản 4 điều 12 của luật bảo hiểm y tế thì học sinh sinh viên là đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế và thuộc nhóm là do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. Và cái chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên này là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta để chăm lo sức khỏe đối với thế hệ trẻ, đó là học sinh sinh viên. Và khi mà phụ huynh không tham gia bảo hiểm y tế học sinh cho con em mình thì sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro về tài chính, như là khi mà không may bị ốm đau hoặc là tai nạn, nếu mà cần phải vào các cơ sở khám chữa bệnh để điều trị dài ngày với chi phí lớn thì đây là một trong những cái gánh nặng về tài chính đối với gia đình. Và thứ hai nữa là chúng ta biết được rằng là chính sách bảo hiểm y tế là một chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, không vì mục tiêu lợi nhuận, và ở đây là có cái tính nhân văn, đó là lấy số đông bù cho số ít, tức là những người khỏe mạnh thì tham gia đóng góp vào để khi mà mình đau ốm thì được quỹ bảo hiểm chi trả. Và đồng thời nữa là đối với những người mà chưa đau ốm thì quỹ sẽ dùng cái này để dùng cái số tiền đóng này để chi trả cho những người đau ốm, và khi mà đau ốm thì quỹ cũng sẽ chi trả theo cái phạm vi và mức hưởng theo quy định. Và một cái vấn đề nữa là như quý vị khán giả vừa nghe chỗ bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền chia sẻ, thì ở trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk thì bên cạnh cái hỗ trợ của ngân sách nhà nước thì có hỗ trợ của ngân sách địa phương đối với bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Và khi mà không tham gia bảo hiểm y tế học sinh không liên tục thì cái thời hạn thẻ phải sau 30 ngày khi mà tham gia thì mới có hạn, dẫn đến là ảnh hưởng chi trả trong cái quá trình khám chữa bệnh. Từ cái những phân tích trên thì tôi nghĩ là cái quan điểm này chưa đúng, và để đảm bảo sức khỏe cho con em thì quý phụ huynh nên tham gia bảo hiểm y tế ngay hôm nay.
1: Vâng, như chúng ta cũng đã thấy thì cái vấn đề sức khỏe là một điều mà chúng ta không thể biết trước, đúng không ạ? Đôi khi là một cái căn bệnh nó đến thì nó là một cái điều bất ngờ. Và nếu trong trường hợp mà phụ huynh người ta chia sẻ là có thể tự chi trả, tôi cũng có thể một phần đồng ý với ý kiến này. Nhưng đấy là trong trường hợp là với những mức chi phí nó còn tương đương nhỏ nhỏ, nó ở cái mức độ mà gia đình có thể xử lý được, đúng không ạ? Nhưng có rất là nhiều trường hợp mà các anh chị cũng đã thấy là những trường hợp nó số tiền rất lớn, đúng không ạ? Điều trị những khoản rất lớn và nhờ cái tấm thẻ bảo hiểm y tế mà các bé, các em, học sinh, sinh viên cũng như là mọi người đã vượt qua được những khó khăn với một mức chi phí phù hợp và tiết kiệm, và đã đỡ hơn rất nhiều so với không có tham gia, đúng không ạ? Vâng ạ.

0: Thì trong năm học mới 2026-2027 này thì đối với học sinh sinh viên thì khi muốn tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ tham gia ở đâu? Cách thức tham gia như thế nào? Cũng như là một số cái điểm mới về mức đóng, mức hỗ trợ và thời điểm thẻ có giá trị sử dụng như thế nào? Xin mời Thanh Tuyền, chị Thanh Tuyền chia sẻ.
1: Kính thưa quý vị khán giả, thì học sinh sinh viên thì tham gia bảo hiểm y tế là thông qua nhà trường hoặc là các cơ sở giáo dục nơi mà các em đang theo học. Và hiện nay nhà trường thì thực hiện thu theo các phương thức là 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Và sau khi thu xong thì nhà trường sẽ thực hiện chuyển cái tiền cùng với danh sách tham gia về cho cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Đối với năm học 2026-2027 thì cái mức đóng bảo hiểm y tế của các em học sinh sinh viên thì có sự điều chỉnh tăng hơn so với năm học 2025-2026. Và với cái số tiền điều chỉnh tăng thêm đó là 46.170 đồng cho cả một năm. Và cái nguyên nhân của cái việc tăng này đó là do nhà nước điều chỉnh tăng mức lương cơ sở lên 2.530.000 đồng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Do đó thì việc thực hiện điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành là sẽ làm tăng lên. Còn về cái mức hỗ trợ ngân sách nhà nước thì hiện nay là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì ngân sách nhà nước hỗ trợ là 55%, là trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 50 và ngân sách địa phương hỗ trợ 5%. Về cái thời điểm thẻ bảo hiểm có giá trị sử dụng thì quý phụ huynh cần lưu ý như sau. Đối với các em học sinh mà tham gia liên tục hoặc là tham gia không gián đoạn dưới 90 ngày thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị sử dụng kể từ thời điểm đóng tiền cho đến khi hết cái phương thức đăng ký đóng đó. Và riêng đối với các em học sinh lớp 1 thì sẽ có cái quy định riêng, đó là căn cứ vào cái tháng sinh. Thì quý vị phụ huynh cũng lưu ý là đối với các em mà sinh trước ngày 30 tháng 9 thì thẻ sẽ có giá trị sử dụng từ ngày 1 tháng 10. Và các em sinh trong tháng 10 thì thẻ sẽ có giá trị sử dụng từ ngày 1 tháng 11. Và các em sinh trong tháng 11, thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị từ ngày 1 tháng 12. Và các em sinh trong tháng 12 thì thẻ sẽ có giá trị trong ngày 1 tháng 1 của năm sau. Và đối với trường hợp các em là học sinh lớp 12 thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm học đó. Và nhà trường thì được vận động khuyến khích các em tham gia cho đến hết năm học đó, đến hết năm tài chính để đảm bảo cái quyền lợi tham gia của các em. Và các em sẽ không bị phải hoàn trả lại cái phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với cái thời gian đóng còn lại khi mà chuyển qua tham gia các đối tượng khác. Còn đối với các em là sinh viên năm đầu tiên á, thì các em sẽ tham gia thời điểm thẻ có giá trị sử dụng kể từ ngày nộp tiền. Và tuy nhiên đối với trường hợp mà thẻ bảo hiểm y tế của lớp 12 vẫn còn giá trị sử dụng thì cái thời điểm sử dụng thẻ sẽ có hạn sau cái thời điểm thẻ cũ hết hạn. Và trường hợp là các em học sinh viên năm cuối cấp thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có hạn sử dụng cho đến cái ngày cuối cùng của cái tháng kết thúc khóa học. Và nhà trường cũng được vận động khuyến khích các em thực hiện tham gia cho đến hết năm tài chính. Và các em cũng sẽ không bị hoàn trả lại cái phần kinh phí ngân sách nhà nước đã hỗ trợ khi mà chuyển sang tham gia các đối tượng khác. Và cũng giống như là đồng chí Quảng vừa mới thông tin, thì đối với các em học sinh mà tham gia lần đầu hoặc là tham gia mà gián đoạn từ 90 ngày trở lên thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia nộp tiền vào. Thì đó là một trong những cái nội dung mà quý phụ huynh cần lưu ý cho các em trong cái năm học mới này ạ.
0: Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của chị Thanh Tuyền. Vâng ạ, thưa anh Quốc Quảng ạ. Được biết là từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, học sinh sinh viên tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được mở rộng mức hưởng khi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp. Vậy thì anh có thể chia sẻ về nội dung này ạ?
2: Thì ra theo tôi thì thông tin thì cái nội dung này như sau. Tại theo quy định của luật số 51 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, cũng như là theo cái quy định tại điều 19 của nghị định 188 năm 2025 của Chính phủ, thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh ngoại trú mà không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì được sẽ mở rộng thêm các quyền lợi, tức là ngoài cái việc mà được chi trả 100% theo cái danh mục bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo theo quy định tại cái thông tư 01 năm 2005 của Bộ Y tế, thì khi mà đi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương hoặc là tương đương tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương thì được hưởng 50% cái mức hưởng thuộc phạm vi được hưởng đối với các bệnh mà không phải bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo. Và đối với các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà có điểm được cấp chuyên môn xếp từ 50 đến dưới 70 điểm thì cũng được thanh toán 50% đối với khi mà đi khám chữa bệnh ngoại trú không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Và đối với các cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh thì cũng sẽ được hưởng cái 50% mức hưởng thuộc phạm vi được hưởng đối với các bệnh hoặc nhóm bệnh mà không phải là nguy hiểm, hiểm nghèo.
0: Đúng rồi, xin cảm ơn anh Quốc Quảng với phần chia sẻ vừa rồi ạ. Cái việc mà vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tại nhà trường thì với vai trò là nhà trường thì nhà trường cần có vai trò như thế nào trong việc này, và để phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội có thể tổ chức thực hiện chính sách này một cách tốt nhất thì theo chị Thanh Tuyền thì nhà trường cần thực hiện như thế nào?
1: Vâng, thì trong cái công tác và triển khai chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên thì nhà trường đóng một cái vai trò là hết sức là quan trọng, và trước hết đó là cái vai trò đó là cầu nối giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với phụ huynh và học sinh trong các vấn đề triển khai bảo hiểm y tế. Và nhà trường thì thực hiện cái cung cấp trực tiếp các thông tin và tuyên truyền giải thích cái ý nghĩa quyền lợi và trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế cho phụ huynh và cũng như học sinh, từ đó nâng cao cái nhận thức của phụ huynh cũng như là học sinh sinh viên về cái chính sách bảo hiểm y tế. Và bên cạnh đó thì nhà trường còn phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong cái việc lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế và tổ chức thu nộp tiền, điều chỉnh thông tin, và đồng thời còn thực hiện cái công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các em học sinh sinh viên theo quy định. Và có thể nói rằng là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục cũng như là gia đình các em học sinh sinh viên thì sẽ góp phần để cho cái chính sách bảo hiểm y tế được triển khai có hiệu quả và nhìn hướng tới cái mục tiêu là đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh sinh viên. Xin hết ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn hai vị khách mời đã có phần chia sẻ với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi mà các vị khán giả đã gọi đến cho chương trình theo hai số điện thoại đường dây nóng, đó là các số 0262-222-9799 và số 0919-014-151. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả ở Crong Bách đặt câu hỏi về cho chị Thanh Tuyền như sau. Mức đóng của bảo hiểm y tế học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được quy định như thế nào? Vâng ạ, xin mời chị Thanh Tuyền trả lời.
1: Vâng, thì cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả. Thì hiện nay cái mức đóng bảo hiểm được quy định là bằng 4,5% nhân với lại mức lương cơ sở, thì tức là bằng với lại 4,5 nhân với mức lương cơ sở hiện nay là 2.530.000, và tương ứng với lại nhân 12 tháng thì sẽ là 1.366.200 đồng. Và đối với các em học sinh sinh viên thì cái mức đóng của các em là sẽ là tương ứng là 45% nhân với lại 1.366.200 đồng thì bằng là 614.790 đồng. Và ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các em học sinh là 55% nhân với mức 1.366.200 đồng, tương ứng với lại cái số tiền là 751.410 ngàn đồng trên một năm.
0: Vâng, cảm ơn chị Thanh Tuyền. Câu hỏi tiếp theo của một vị khán giả đặt câu hỏi cho chương trình từ thị xã Buôn Hồ, 4 số cuối 6749, đặt câu hỏi về cho anh Quốc Quảng như sau. Con tôi năm nay 12 tuổi, cháu bị cận thị và năm sau tôi đang dự định cho cháu đi điều trị cận thị. Cho tôi hỏi cháu có được thanh toán chi phí bảo hiểm y tế không? Xin mời anh.
2: Xin cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi. Thì đối với câu hỏi này tôi xin thông tin như sau. Theo quy định tại Điều 23 của luật bảo hiểm y tế đã được sửa đổi bổ sung thì các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế thì trong đó tại khoản 7 quy định là điều trị lác và tật khúc xạ của mắt đối với các trường hợp người từ đủ 18 tuổi trở lên. Theo như cái quy định này thì những người mà dưới 18 tuổi thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả khi đi điều trị. Và đối chiếu với lại cái câu hỏi của bạn thì con bạn năm nay 12 tuổi, cháu đang bị cận thị thì năm sau cháu 13 tuổi và bạn dự định sẽ cho con bạn đi điều trị thì cái trường hợp này thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả theo quy định. Xin thông tin đến bạn ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Quốc Quảng với phần chia sẻ vừa rồi. Câu hỏi tiếp theo có của một vị khán giả đã gửi câu hỏi về cho chương trình, nội dung như sau. Cho em hỏi, những người bạn là con của em đã của đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện gia đình hộ cận nghèo, hiện đang sinh sống và học tập tại các thành phố

0: thì có được nhà nước hỗ trợ chi trả bảo hiểm y tế không? Hiện tại gia đình em đang cư trú ở xã Eheo, tỉnh Đắk Lắk, xã An Toàn Khu, còn em đang học tập ở thành phố Đà Nẵng. Vậy là câu hỏi này thì xin mời chị Thanh Tuyền sẽ có chia sẻ.
1: Vâng. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo quy định thì cái hộ cận nghèo thì hiện nay được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, là trong đó ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ 70% và ngân sách địa phương sẽ hỗ trợ 30%. Như vậy đối với cái hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì sẽ được hỗ trợ là tổng là 100%, và xã bạn đang cư trú thì được ngân sách nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế. Do đó thì bạn và gia đình thì cần liên hệ với xã để được cung cấp các cái thông tin cần thiết để cho bên xã phường sẽ làm cái thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho bạn ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thanh Tuyền với câu chia sẻ vừa rồi. Tiếp theo, một vị khán giả ở Madrak có đặt câu hỏi về cho chị Thanh Tuyền. Câu hỏi tiếp theo như sau. Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, con tôi chuẩn bị vào lớp 1. Con tôi có phải đóng bảo hiểm y tế như các cháu khác không? Xin mời chị.
1: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo quy định của luật bảo hiểm y tế thì hộ nghèo chính là một trong những là cái nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ cái mức đóng. Do đó là, và cái cơ quan được quy định là phải lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế đó là Ủy ban nhân dân xã phường nơi mà bạn đang sinh sống. Do đó thì trường hợp mà gia đình của bạn mà thuộc hộ nghèo thì bạn sẽ liên hệ với lại Ủy ban nhân dân xã phường để xem thử là đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế chưa. Nếu trường hợp mà chưa cấp thì bạn cung cấp các thông tin để cho xã phường họ sẽ lập cái danh sách để đề nghị về cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ cho bạn.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Thanh Tuyền với phần chia sẻ vừa rồi. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi dành cho anh Quốc Quảng, nội dung như sau. Một học sinh đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại quê nhà. Trong dịp nghỉ hè, em cùng gia đình đi du lịch ở tỉnh khác và bị bệnh cần khám. Gia đình lo rằng phải đưa em về quê mới được hưởng bảo hiểm y tế. Câu nội dung này thì như thế nào? Xin mời anh chia sẻ.
2: Xin cảm ơn quý vị khán giả đã đặt câu hỏi. Về nội dung của câu hỏi này thì tôi xin thông tin như sau. Đối với các trường hợp mà trẻ em đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại quê nhà, nhưng mà sau đó trong dịp nghỉ hè cùng gia đình đi du lịch ở tỉnh khác và không may bị bệnh cần khám, thì trường hợp này thì gia đình không nhất thiết là phải đưa các em về quê. Tại vì theo quy định hiện hành, trường hợp học sinh mà đang đi du lịch nghỉ hè ở tỉnh khác và phát sinh nhu cầu cần khám chữa bệnh thì có thể khám tại cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với nơi đang lưu trú và được hưởng bảo hiểm y tế theo quy định, tùy cơ sở khám chữa bệnh và trường hợp cụ thể. Và đặc biệt như tôi nói vừa nãy thì đối với các trường hợp mà từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 thì quyền lợi khám chữa bệnh đối với lại người khám chữa bệnh đã được mở rộng nếu mà đi khám chữa bệnh ngoại trú không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Và đặc biệt nữa, trong quy định của luật bảo hiểm y tế, đối với trường hợp mà ví dụ như mà người có thẻ bảo hiểm y tế mà bị ốm đau cần phải cấp cứu thì có thể vào tất cả các cơ sở khám chữa bệnh ở trên đất nước để có thể mà khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Quốc Quảng, cũng xin được cảm ơn các vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Tiếp theo sẽ là câu hỏi của một vị khán giả đặt câu hỏi về cho chương trình từ Krông Anna, ba số cuối 716. Chào anh chị, em do sơ suất nên em làm rơi thẻ bảo hiểm y tế của con, hiện tại cháu 3 tuổi. Mong anh chị hướng dẫn giúp em để em xin cấp lại thẻ cho con ạ. Xin mời chị.
1: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Thì hiện nay là thực hiện cái đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư và định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của chính phủ, và được gọi tắt là đề án 06. Thì kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2025 thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực hiện dừng cấp thẻ bảo hiểm y tế giấy đối với người tham gia bảo hiểm y tế và theo cái lộ trình chuyển đổi số. Và thay vào đó thì người tham gia sẽ được sử dụng các cái phương tiện điện tử để thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, như là ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số, hay là ứng dụng VNID, hoặc là sử dụng cái căn cước công dân và định danh cá nhân. Việc sử dụng các cái phương thức này trong cái khám chữa bệnh hiện nay thì là khá thuận tiện và giúp cho người dân là không phải lo cái việc bảo quản thẻ giấy, cũng không sợ bị mất, bị hư hỏng hay là bị quên mang theo khi đi khám chữa bệnh. Và đối với trường hợp con bạn thì bị mất thẻ bảo hiểm y tế thì có thể thực hiện các cái phương thức như sau. Thứ nhất là sử dụng cái căn cước công dân hoặc định danh cá nhân mà để đi khám chữa bệnh trong trường hợp là con bạn đã được cấp căn cước công dân định danh cá nhân. Trường hợp thứ hai thì có thể sử dụng cái ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số, thì phụ huynh có thể là

0: tải cái ứng dụng về trên điện thoại thông minh và thực hiện đăng ký theo cái hướng dẫn, sau đó sẽ truy cập vào trong cái chức năng là dịch vụ công để thực hiện là đăng ký thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho con, và sẽ sử dụng cái hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên cái ứng dụng VSSAD này để thực hiện đi khám chữa bệnh cho con khi có nhu cầu. Và cái việc cài đặt và đăng ký cái sử dụng cái ứng dụng VSID bảo hiểm xã hội hiện nay thì rất là thuận tiện. Người dân có thể tải ứng dụng trên cái kho ứng dụng trên cái điện thoại di động của mình và thực hiện đăng ký tài khoản và hoàn tất các cái thủ tục theo hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm xã hội, và sau đó là đăng nhập vào tài khoản và thực hiện các cái bước như tôi vừa mới nêu trên thì sẽ sử dụng được cái thẻ để mà đi khám chữa bệnh. Và bạn yên tâm, trong trường hợp mà nếu như mà con bạn chưa được cấp cái căn cước công dân cũng như định danh cá nhân, hoặc là bạn chưa sử dụng được các cái ứng dụng về cái VSSID hoặc là VNID, thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội để đề nghị được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế giấy, và sẽ đảm bảo được là con bạn sẽ đi tham gia được đi khám chữa bệnh đầy đủ và đảm bảo quyền lợi. Xin thông tin đến cho bạn.
1: Cảm ơn chị vừa với phần chia sẻ vừa rồi. Tiếp theo sẽ là câu hỏi của một vị khán giả ở xã Ô Loan, 3 số cuối 149 là câu hỏi về cho anh Quốc Quảng như sau. Con tôi có bảo hiểm y tế học sinh và đăng ký trên thẻ bảo hiểm y tế là khám chữa bệnh tại trung tâm y tế. Nhưng nay tôi muốn khám chữa bệnh ở bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, vậy thì bảo hiểm xã hội có chi trả khi khám chữa bệnh khác nơi đăng ký ban đầu không? Xin mời anh.
2: Xin cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả. Đối với câu hỏi này thì tôi xin thông tin như sau. Đối với trường hợp mà con bạn đang đăng ký ở khám chữa bệnh ban đầu tại trung tâm y tế nhưng mà sau đó lại muốn đi khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, thì theo quy định thì bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 là bệnh viện tuyến tỉnh. Do đó là khi nếu mà con bạn điều trị nội trú thì hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định, theo phạm vi và mức hưởng. Còn nếu như mà điều trị ngoại trú thì sẽ được thanh toán 50% theo quy định. Xin thông tin đến bạn.
1: Vâng ạ, chúng tôi cũng xin cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Một câu hỏi tiếp theo cũng tiếp tục được gửi đến anh Quốc Quảng, nội dung như sau. Con tôi tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, vừa qua cháu không may bị ngã gãy hai cái răng, sắp tới sẽ vào bệnh viện để lắp răng giả. Vậy xin hỏi cháu có được hưởng bảo hiểm y tế không? Xin mời anh.
2: Đối với câu hỏi này thì trước hết tôi rất là lấy làm tiếc vì cháu không may bị tai nạn. Đối với trường hợp này thì chúng ta cần phân biệt là nếu như mà khi mà vào cơ sở khám chữa bệnh để điều trị thì phân biệt giữa cái chi phí khám điều trị tổn thương do tai nạn và chi phí làm răng giả hoặc phục hình răng. Nếu mà vào cơ sở khám chữa bệnh để điều trị tổn thương do tai nạn thì cái phần chi phí này được quỹ bảo hiểm y tế chi trả theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định. Còn đối với cái chi phí mà làm răng giả thì theo quy định tại khoản 8 của điều 23 luật bảo hiểm y tế thì đối với các trường hợp mà làm răng giả thì không được hưởng bảo hiểm y tế, do đó quỹ bảo hiểm y tế sẽ không chi trả cho trường hợp là làm răng giả. Xin thông tin đến bạn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Quốc Quảng với phần chia sẻ vừa rồi. Và tiếp theo là câu hỏi của một vị khán giả có nội dung như sau. Cháu có tham gia bảo hiểm y tế tại trường đại học nhưng giờ không còn học ở đó nữa và sắp hết hạn. Giờ cháu muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế thì nên làm như thế nào? Mời xin mời chị Thanh Tuyền.
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Và với cái trường hợp của bạn là khi mà tham gia bảo hiểm y tế tại trường đại học và hiện nay là cái thẻ bảo hiểm y tế sắp hết hạn. Và nếu trong trường hợp mà bạn chưa đi làm ở đâu hết thì bạn có thể tham gia bảo hiểm y tế theo cái hình thức hộ gia đình. Và bạn có thể là liên hệ trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc là các điểm thu thuộc các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng có ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn và đăng ký các thủ tục để mà tham gia bảo hiểm y tế ạ. Xin hết ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn các vị khách mời đã có những chia sẻ vừa rồi. Và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự mà những phóng viên mới thực hiện gần đây. Xin mời bộ phận kỹ thuật.
3: Theo quy định hiện hành, học sinh sinh viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Đặc biệt tại tỉnh Đắk Lắk, các em tiếp tục nhận thêm một phần hỗ trợ từ ngân sách tỉnh. Đây là chính sách được cụ thể hóa tại nghị quyết số 14/2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
4: Nhiều các bên về bảo hiểm tới đỡ hỗ trợ về tụi em về các trường hợp về bảo hiểm y tế để sinh viên tụi em không lại lúng túng khi mà đi khám ở các địa điểm đó.
3: Với việc được hỗ trợ thêm 5% mức đóng, phần kinh phí mà gia đình phải đóng để tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên được giảm thêm. Mức hỗ trợ tuy không lớn nhưng có ý nghĩa thiết thực, nhất là với những gia đình có nhiều con đang trong độ tuổi đi học hoặc còn gặp khó khăn về kinh tế. Chính sách này cũng góp phần tạo thêm điều kiện để học sinh, sinh viên duy trì việc tham gia bảo hiểm y tế. Khi có thẻ bảo hiểm y tế, các em được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh theo quy định. Qua đó, gia đình có thêm sự chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe cho con em mình.
5: Theo tôi là việc tham gia bảo hiểm y tế là rất là cần thiết đối với học sinh và sinh viên nói chung. Thì trong quá trình mà các em học tập nè, vui chơi học sinh hoạt hàng ngày thì các em có khả năng là sẽ xảy ra bệnh đau hoặc là tai nạn bất ngờ. Thì khi mà có bảo hiểm y tế thì gia đình sẽ thêm phần yên tâm vì các em là được thăm khám chữa bệnh đúng theo quy định và đồng thời là giảm bớt một phần chi phí cho gia đình nếu có sự phát sinh điều trị.
3: Từ chính sách hỗ trợ của nhà nước đến sự đồng hành của địa phương, chi phí tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên được chia sẻ thêm một phần. Điều này không chỉ giúp giảm áp lực tài chính cho gia đình mà còn góp phần mở rộng cơ hội để các em tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ liên tục trong suốt quá trình học tập. Với những lợi ích thiết thực đó, việc tham gia bảo hiểm y tế không chỉ là trách nhiệm của học sinh, sinh viên mà còn là sự chủ động của mỗi gia đình. Cùng với chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và địa phương, bảo hiểm y tế tiếp tục trở thành điểm tựa giúp học sinh, sinh viên được bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe để hành trình học tập được thuận lợi và an tâm hơn.
1: Vâng, và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các vị khách mời. Vâng ạ, thưa anh Quảng ạ, phụ huynh và học sinh cần lưu ý những thông tin gì khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi?
2: Kính thưa quý vị khán giả, quý phụ huynh, thì những thông tin mà khi sử dụng thẻ mà quý phụ huynh và các em học sinh, sinh viên cần lưu ý để đảm bảo quyền lợi. Thứ nhất là kiểm tra thông tin cá nhân và thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Thì hiện nay cơ quan bảo hiểm xã hội đã triển khai thẻ bảo hiểm y tế điện tử và có tích hợp trên cái ứng dụng VSSID bảo hiểm số hoặc là ứng dụng VNeID. Thì quý phụ huynh và các em học sinh, sinh viên có thể là vào tra cứu hoặc là có thể vào trong cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm Việt Nam để nhập thông tin và tra cứu về cái thông tin cá nhân và thời hạn sử dụng của thẻ. Thì như quý vị phụ huynh cũng biết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì đối với chúng ta là thông tin thường hay có thông tin của những người đồng bào dân tộc thiểu số khi mà làm giữa cái thông tin giấy tờ tùy thân và cái thẻ căn cước thì đôi khi là có những cái ký tự đặc biệt hoặc là những thông tin mà khi lập danh sách lên thì nó bị không đúng và dẫn đến là cái thông tin thẻ thì sẽ cấp sẽ bị sai. Do đó là để đảm bảo quyền lợi thì khi mà tham gia bảo hiểm y tế thì người phụ huynh và học sinh, sinh viên thì cần kiểm tra thông tin cá nhân trên thẻ bảo hiểm y tế. Và thứ hai nữa là cần phải biết được là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để chủ động khi có nhu cầu khám chữa bệnh. Và thứ ba là khi đi khám chữa bệnh thì cần cung cấp thông tin về thẻ và các giấy tờ tùy thân theo quy định để đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh. Và như chúng ta đã biết là ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì cái quyền lợi khi đi khám chữa bệnh ngoại trú không đúng nơi khám chữa bệnh ban đầu thì đã được mở rộng. Do đó là những cái thông tin này thì phụ huynh và những em sinh viên học sinh cần nắm để đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Quốc Quảng. Vâng, thưa chị Tuyền ạ, sang năm học mới này chúng ta cũng thấy là nhiệm vụ đặt ra cho ngành bảo hiểm là rất là lớn, bởi vì là tại nhiều nơi thì chúng ta thấy là hiện nay cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế vẫn chưa được như mong muốn. Vậy thì sang năm học mới này thì đâu là những khó khăn và những cái thách thức mà chúng ta cần phải tập trung để giải quyết ạ?
0: Đối với cái trong năm học 2026-2027 đây thì một trong những khó khăn thách thức mà đặt ra là đó làm sao để cho phụ huynh học sinh và phụ huynh và các em học sinh thì hiểu được, nhận thức được đầy đủ cái ý nghĩa và vai trò to lớn của chính sách bảo hiểm y tế. Thì không chỉ đơn thuần chỉ là một cái khoản đóng góp mà còn là cái chính sách an sinh xã hội góp phần bảo vệ sức khỏe và chia sẻ rủi ro trong cộng đồng. Bên cạnh đó thì cái việc tuyên truyền những cái điểm mới cần phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời và dễ hiểu, tập trung vào những cái điều mà điểm mà cái phụ huynh và học sinh, sinh viên quan tâm, đó là những cái điểm mới về cái mức đóng, mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước, về cái giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế và quyền lợi khi sử dụng khi đi khám chữa bệnh. Và đặc biệt là đối với các gia đình mà còn khó khăn thì cái việc tiếp cận chính sách hỗ trợ cũng cần được quan tâm để mà đảm bảo không có cái học sinh

0: sinh nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình triển khai cái chính sách bảo hiểm y tế?
1: Vâng, xin cảm ơn chị Thanh Tuyền. Vâng ạ, thưa ông Quản ạ, nếu học sinh sinh viên mà không may bị mắc bệnh hoặc là gặp vấn đề sức khỏe và trong khi đó thì lại không tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ phải đối mặt với những khó khăn và những cái gánh nặng nào?
2: Thì theo tôi cái khó khăn và gánh nặng mà cái rủi ro về cái sức khỏe mà đem lại đối với các em học sinh sinh viên mà khi không tham gia bảo hiểm y tế thì các em sẽ không được quỹ bảo hiểm chi trả cho cái phần chi phí mà liên quan đến điều trị cái bệnh tật. Và thứ hai nữa là đối với những bệnh mà cần điều trị dài ngày, chi phí lớn thì đây có thể nói là một cái rủi ro tài chính mà gia đình sẽ phải gánh chịu. Và theo như cái thống kê của Bảo hiểm Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026 thì có những trường hợp mà học sinh đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền rất lớn, như một học sinh bị rối loạn đông máu đặc biệt và suy tim với mức chi trả mà quỹ bảo hiểm chi trả đến gần 1,5 tỷ đồng. Hay là như một học sinh ở Hà Nội thì bị nhiễm trùng huyết và biến chứng sau phẫu thuật thì được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên đến 1,1 tỷ đồng. Hay là như một sinh viên bị rối loạn nhịp tim ở Phú Thọ thì đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với lại số tiền là hơn 1 tỷ đồng. Và đối với địa bàn tỉnh Đắk Lắk của chúng ta thì trong 8 tháng đầu năm 2006 thì số lượt khám chữa bệnh đối với bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên theo thống kê của chúng tôi là đến 164.735 lượt với số tiền mà quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả là hơn 52 tỷ đồng. Và cho đặc biệt đó là trong 8 tháng đầu năm ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì có những trường hợp học sinh đã được chi quỹ bảo hiểm chi trả với số tiền lớn, như một học sinh có mã thẻ là HS466 và ký tự cuối là 5577, sinh năm 2012 ở trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, điều trị bệnh vẹo cột sống vô căn, đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền là 84,6 triệu đồng. Trong đó số tiền bệnh nhân cũng chi trả là 21,1 triệu đồng. Như vậy là nếu như mà không tham gia bảo hiểm y tế thì cái số tiền mà gia đình phải bỏ ra để chi trả cho cái chi phí mà khi mà điều trị cho em học sinh này là trên 100 triệu đồng. Và có một trường hợp là sinh viên sinh năm 2004 tại xã Krông Na của tỉnh Đắk Lắk thì bị suy hô hấp và đã quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả với số tiền là 50,5 triệu đồng. Và người tham gia để chi trả là 12,7 triệu đồng. Như vậy là nếu như mà không tham gia bảo hiểm y tế thì quỹ bảo hiểm y tế không được quỹ bảo hiểm y tế chi trả thì cái gánh nặng này sẽ là một cái gánh nặng tài chính đối với gia đình của học sinh, sinh viên.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Quảng, và chúng ta cũng đã thấy rằng là nhờ có bảo hiểm y tế mà cái gánh nặng về tài chính cũng như là trong quá trình chăm sóc chữa bệnh cho các bạn học sinh cũng đã giảm thiểu và bớt cái gánh nặng cho gia đình rất nhiều. Và các em lại được tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ, trở nên khỏe mạnh và sau đó lại tiếp tục đến trường. Đó là những cái vấn đề mà, những cái lợi ích mà chúng ta chỉ cần bỏ một cái số tiền nó ở cái mức, theo tôi là rất là nhỏ để mà bảo vệ sức khỏe của mình. Thưa bà Thanh Tuyền ạ, để nâng cao cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2026-2027 thì ngành bảo hiểm xã hội đang triển khai những cái giải pháp gì ạ?
0: Để nâng cao cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên trong năm học 2026 và 2027 thì cơ quan bảo hiểm xã hội để xác định trước tiên đó là cần tiếp tục đổi mới cái công tác tuyên truyền và tập trung vào những cái nội dung mà phụ huynh học sinh quan tâm, như là mức đóng, mức hỗ trợ, thời điểm giá trị sử dụng thẻ cũng như là các quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Và đặc biệt nữa là cần phải đa dạng hóa các phương thức truyền thông, đặc biệt là trên môi trường số, để kịp thời đưa những cái thông tin mới nhất lên trên hệ thống và cũng như là giải quyết, tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn khi phát sinh. Bên cạnh đó thì cơ quan bảo hiểm xã hội cần phải tăng cường sự phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh để tổ chức tuyên truyền, tư vấn và giải đáp cái chính sách về bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trong năm học 2026-2027. Và cơ quan bảo hiểm xã hội cũng hướng dẫn cho nhà trường thực hiện đúng quy trình thu nộp và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế để hạn chế cái tình trạng sai sót hoặc là gián đoạn cái quyền lợi tham gia bảo hiểm y tế của các em học sinh. Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng tiếp tục phối hợp với lại ngành y tế để tăng cường chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh để nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh nói chung và khám chữa bệnh đối với các em học sinh sinh viên nói riêng, để tạo cái sự tin tưởng và giúp cho các em học sinh sinh viên cũng như là phụ huynh thì hiểu rõ hơn về cái quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Và một trong những giải pháp quan trọng nữa là cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp với các cái cơ sở giáo dục rà soát lại cái số lượng các em học sinh sinh viên mà chưa tham gia bảo hiểm y tế, và từ đó thì xác định cụ thể nguyên nhân để có những cái phương án tuyên truyền vận động phù hợp. Và trong đó thì đặc biệt quan tâm đến các em học sinh mà ở các vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, và những cái trường hợp mà đang còn vướng mắc về thông tin cũng như là cái thủ tục tham gia. Và mục tiêu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì không chỉ là nâng cao cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, mà quan trọng là giúp cho mỗi học sinh, sinh viên và phụ huynh thì hiểu rõ về chính sách, tham gia đầy đủ và sử dụng hiệu quả các quyền lợi bảo hiểm y tế của mình. Qua đó thì chuyển từng bước mà chuyển cái tâm lý tham gia bảo hiểm y tế vì yêu cầu của nhà trường, chuyển sang cái việc là tham gia bảo hiểm y tế để chủ động trong cái việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của chính mình. Vâng ạ, tôi xin thông tin đến.
1: Xin cảm ơn chị Thanh Tuyền phần chia sẻ vừa rồi. Chúng ta cũng đã rõ ràng thấy được rất là nhiều những cái lợi ích cũng như là việc mà tham gia nó có mang lại những cái đặc điểm, là những cái lợi, và đặc biệt là những cái khoản giúp đỡ khi mà chúng ta gặp gánh nặng về tài chính khi chẳng may ốm đau bệnh tật. Vậy thì nhân chương trình ngày hôm nay, thế thì thưa ông Quảng, ông có sẽ gửi một thông điệp gì đến cho các em học sinh sinh viên khi mà chúng ta còn đang ngồi trên ghế nhà trường, thì chúng ta cần làm gì để mà tham gia bảo hiểm y tế và chủ động bảo vệ quyền lợi sức khỏe của mình?
2: Thưa quý vị và khán giả, thì qua chương trình chúng ta đã thấy được là cái ý nghĩa của cái chính sách bảo hiểm y tế, và đặc biệt đối với lại học sinh sinh viên thế hệ trẻ của đất nước, thì cái chính sách bảo hiểm y tế đã đảm bảo chăm lo sức khỏe cho học sinh sinh viên. Và qua chương trình này thì tôi muốn gửi cái thông điệp đó là tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên ngay hôm nay để phòng tránh những cái rủi ro về sức khỏe cho thế hệ trẻ, và hun đúc được cái tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia vì cộng đồng cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn các vị khách mời ạ. Và tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với những câu hỏi mà các vị khán giả đã tiếp tục đặt câu hỏi đến cho chương trình. Câu hỏi của một sinh viên đặt đến cho chị Thanh Tuyền như sau. Một sinh viên vừa đi học đại học, vừa làm thêm tại một doanh nghiệp và được doanh nghiệp đóng bảo hiểm y tế. Vậy em có phải tiếp tục đóng bảo hiểm y tế theo diện sinh viên nữa hay không? Xin mời chị.
0: Xin cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Và đối với trường hợp của bạn thì đang là sinh viên và đi làm thêm, là được doanh nghiệp là đóng bảo hiểm y tế cho bạn rồi, thì bạn không phải tham gia bảo hiểm y tế theo diện học sinh sinh viên nữa. Vì theo luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2024 thì một người thuộc đồng thời nhiều nhóm đối tượng tham gia khác nhau thì sẽ được xác định theo cái thứ tự ưu tiên trước, và trong đó thì cái nhóm do người sử dụng lao động và người lao động đóng thì là cái nhóm được ưu tiên xếp trước cái nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, trong đó là có học sinh, có sinh viên. Vì vậy thì nếu như mà cái việc làm thêm của bạn mà đủ điều kiện để cho cái doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và y tế cho bạn rồi thì bạn không cần phải tham gia bảo hiểm y tế theo diện học sinh viên nữa. Và trường hợp mà cái thẻ bảo hiểm y tế tham gia theo cái diện sinh viên mà còn giá trị sử dụng thì khi doanh nghiệp đóng bảo hiểm y tế cho bạn rồi thì bạn sẽ được hoàn trả cái phần đóng trùng bảo hiểm y tế đó cho bạn kể từ thời điểm mà cái thẻ doanh nghiệp có giá trị sử dụng bắt đầu.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thanh Tuyền với phần chia sẻ vừa rồi. Vâng ạ, tiếp theo là một câu hỏi của một vị khán giả đã gọi đến cho chương trình và chia sẻ nội dung, có trong đấy có hai câu hỏi mà khá là dài. Tôi xin phép được đọc nội dung này. Đây là câu hỏi dành cho anh Quốc Quảng ạ. Tôi có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Khi đến khám tại phòng khám chuyên khoa da liễu thuộc Bệnh viện Da liễu tỉnh Đắk Lắk cơ sở 2, có được thanh toán bảo hiểm y tế không? Và tiếp theo, bảo hiểm y tế đăng ký tại tuyến phân cấp cơ bản thuộc huyện và cấp cơ bản thuộc tỉnh khác, đi khám tại phòng khám chuyên khoa da liễu thuộc Bệnh viện Da liễu tỉnh Đắk Lắk cơ sở 2, có được thanh toán không và được hưởng tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? Theo tôi biết được thì phòng khám da liễu Bệnh viện Da liễu cơ sở 2 là cấp ban đầu nhưng không được đăng ký khám ban đầu, có đúng không? Vậy khi đi khám thì sẽ thuộc diện trái tuyến hay là thông tuyến? Vâng, xin mời anh.
2: Xin cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả. Thì đối với câu hỏi này thì tôi xin được trả lời như sau. Thì đối với lại phòng khám chuyên khoa da liễu cơ sở 2 thuộc Bệnh viện Da liễu tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ tại 235 Sô Viết Nghệ Tĩnh, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây là cơ sở khám chữa bệnh công lập cấp ban đầu trước ngày 1 tháng 1 năm 2025, được xếp là tuyến tỉnh. theo quy định tại điểm C khoản 4 điều 22 của luật số 51 sửa đổi luật bảo hiểm y tế, thì người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì được hưởng 100% mức hưởng khi khám chữa bệnh tại cơ sở cấp khám chữa bệnh cấp ban đầu. Vì vậy, người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa vùng và các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khác trên toàn quốc, khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại phòng khám chuyên khoa da liễu sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo mức hưởng. Xin thông tin đến bạn.
1: Chúng tôi cũng xin được cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Câu hỏi tiếp theo là của khán giả ở xã Epan, 3 số cuối 714. Đây câu hỏi về cho chị Thanh Tuyền, nội dung như sau. Học sinh đang học có đóng bảo hiểm y tế học sinh, sau đó địa phương được công nhận vùng kinh tế đặc biệt khó khăn thì tiền đóng bảo hiểm y tế học sinh có được hoàn trả không? Và xin mời chị.
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả ở xã Epan. Thì đối với trường hợp câu hỏi của quý vị khán giả thì tôi xin được thông tin đến như sau. Thì trường hợp mà địa phương được công nhận là vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ được ngân sách nhà nước là hỗ trợ cái đóng bảo hiểm y tế. Và khi mà Ủy ban dân xã phường rà soát và lập danh sách đề nghị gửi về cơ quan bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện là cấp thẻ bảo hiểm y tế cho bạn thuộc diện là vùng đặc biệt khó khăn. Và trường hợp mà bạn đã tham gia có con em mà tham gia theo cái diện học sinh rồi thì sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn trả lại cái tiền đã tham gia bảo hiểm y tế học sinh trước đó. Xin thông tin đến quý vị khán giả được biết ạ.
1: Xin được cảm ơn phần chia sẻ của chị Thanh Tuyền. Tiếp ngay sau đây là câu hỏi của một vị khán giả ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 3 số cuối 913 đặt câu hỏi về cho anh Quốc Quảng như sau. Con tôi đăng ký khám chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa thành phố thì khi đi khám chữa bệnh ở bệnh viện vùng Tây Nguyên có được thanh toán bảo hiểm y tế không? Xin mời anh.
2: Đối với câu hỏi này thì tôi xin thông tin như sau. Con bạn đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột, sau đó là đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện vùng thì chúng ta sẽ có các trường hợp như sau. Thứ nhất là nếu như mà con bạn cấp cứu thì có thể là đi khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa vùng và được hưởng 100% mức hưởng theo phạm vi và quyền lợi. Còn đối với trường hợp mà đi khám chữa bệnh nội trú thì cũng được hưởng là 100% cái mức hưởng theo quy định. Còn đối với trường hợp mà đi khám chữa bệnh ngoại trú thì sẽ được hưởng quyền lợi là 50% khi mà đi khám chữa bệnh trên cái phạm vi mức hưởng theo quy định. Mình xin thông tin đến bạn.
1: Vâng ạ. Tiếp tục có một vị khán giả cũng đặt một câu hỏi về cho anh Quốc Quảng, nội dung như sau. Con tôi đang là học sinh, tôi muốn mua bảo hiểm y tế và đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Thiện Hạnh được không? Mua trực tiếp tại bảo hiểm xã hội, thủ tục như thế nào? Xin mời anh.
2: Thì đối với câu hỏi này tôi xin thông tin như sau. Con bạn là muốn mua thẻ mà đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, thì Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thì bệnh viện cấp cơ bản và có thể là đăng ký để khám chữa bệnh ban đầu, thì bạn có thể liên hệ đến trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc là qua các tổ chức, qua trường học nơi mà con bạn đang theo học. Thì đối với thủ tục thì khi mà bạn lên trên cơ quan bảo hiểm xã hội thì có thể là kê khai thông tin để chúng tôi hướng dẫn và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho con bạn. Xin thông tin đến bạn.
1: Xin được cảm ơn anh Quốc Quảng với phần chia sẻ vừa rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả đặt đến câu hỏi đến cho chương trình từ số điện thoại 3 số cuối 135. Con của tôi mới vào lớp 1 mà không biết mức đóng bảo hiểm y tế học sinh lớp 1 là bao nhiêu. Lớp con tôi mỗi cháu một mức đóng và thời hạn thẻ khác nhau. Vì nhà trường giải thích là có cháu đóng 12 tháng, có cháu lại đóng 13, 14 hoặc là 15 tháng. À, có thể giải thích cho tôi rõ hơn về vấn đề này hay không? Và xin mời chị Thanh Tuyền.
0: Xin được cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và đối với cái câu hỏi này thì tôi xin phép được thông tin đến quý vị khán giả như sau. Như lúc ban đầu chương trình thì cũng đã nói về cái quy định của cái giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Thì riêng đối với các em học sinh mà học lớp 1 thì cái quy định về cái thời hạn sử dụng bảo hiểm y tế thì có quy định riêng, tức là phụ thuộc vào tháng sinh. Do đó thì trường hợp là các em sinh trước ngày 30 tháng 9 thì thẻ sẽ có giá trị sử dụng là từ ngày 1 tháng 10 và tương ứng với lại cái thời gian phải đóng vào thẻ quỹ bảo hiểm y tế đó là 15 tháng. Còn các em sinh trong tháng 10 thì thẻ sẽ có giá trị là tháng trong ngày 1 tháng 11 và có giá trị sử dụng thẻ là phải tham gia là 14 tháng. Và tương tự như vậy thì sinh trong tháng 11 thì thẻ sẽ có giá trị sử dụng là 13 tháng và sinh trong tháng 12 thì thẻ sẽ có giá trị sử dụng là 12 tháng. Đó là lý do tại sao mà các em học sinh vào lớp 1 thì sẽ có cái số tháng đóng khác nhau, có em 15 tháng, 14, 13 và 12 tháng. Thì đó là do quy định của vào phụ thuộc vào cái tháng sinh của các con. Do đó thì xin thông tin lại để cho quý vị khán giả được nắm bắt thêm ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn các vị khách mời. Và tiếp theo, câu hỏi của một vị khán giả 4 số cuối là 1793 để câu hỏi về cho anh Quốc Quảng như sau. Một em học sinh đang học thể dục tại trường thì không may bị tai nạn và phải đưa ngay đến bệnh viện gần nhất. Và bệnh viện này thì không phải là nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu. Gia đình lo rằng đi trái tuyến sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế. Vâng ạ, xin anh Quảng giải thích ạ.
2: Đối với câu hỏi này thì tôi xin giải thích như sau. Trường hợp mà em học sinh đang học cái tiết thể dục tại trường học và không may bị tai nạn và phải đưa ngay vào đến cơ sở khám chữa bệnh gần nhất để xử lý, thì đối với trường hợp này thì có hiểu là trường hợp cấp cứu. Và theo quy định về bảo hiểm y tế thì cấp cứu là trường hợp đặc biệt và người có thẻ bảo hiểm y tế thì được khám chữa bệnh tại bất cứ cơ sở khám chữa bệnh nào và được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định, không phụ thuộc vào nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Vì vậy, nếu học sinh bị tai nạn trong giờ học và cần cấp cứu thì gia đình nên đưa học sinh đến cơ sở khám chữa bệnh gần nhất, không cần đưa về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Và khi làm thủ tục khám bệnh, chữa bệnh thì không cần phải xuất trình thông tin về thẻ cũng như là các thông tin thân nhân, mà khi mà sau cái cấp cứu ra viện thì có thể xuất trình sau cũng được. Xin thông tin đến bạn.
1: Vâng, cũng xin được cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Tiếp theo cũng là một câu hỏi của vị khán giả có 3 số cuối 973 để câu hỏi về cho anh Quốc Quảng như sau. Con tôi đóng bảo hiểm y tế từ năm học lớp 1 đến lớp 12. Sau khi tốt nghiệp đi học nghề tại thành phố Hồ Chí Minh, mua bảo hiểm y tế có được tính bảo hiểm y tế liên tục 5 năm hay không? Xin mời anh.
2: Xin cảm ơn quý khán giả đã đặt câu hỏi. Về đối với trường hợp này thì tôi xin thông tin như sau. Nếu như con bạn học đã tham gia bảo hiểm y tế từ lớp 1 đến lớp 12 và sau đó vào trong thành phố Hồ Chí Minh học học nghề, và nếu mà cái tham gia bảo hiểm y tế không bị gián đoạn quá 90 ngày theo quy định của luật thì sẽ được đủ điều kiện hưởng thẻ bảo hiểm y tế liên tục 5 năm và quyền lợi khi mà tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục là khi mà trong cái năm tài chính mà cái chi phí khám chữa bệnh từ 6 tháng lương cơ sở trở lên thì cái phần chi trả thêm thì sẽ được bảo hiểm sau đó, đợt điều trị sau đó mà chi trả thì quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả cái phần đấy và người bệnh không cần phải chi trả nếu trong năm đã chi trả đủ 6 tháng lương cơ sở.
1: Và tiếp theo là một câu hỏi của vị khán giả ở phường Phú Yên, là câu hỏi về cho chị Thanh Tuyền, nội dung như sau ạ. Học sinh sinh viên có được tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình không? Vâng, xin mời chị.
0: Xin cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và đối với trường hợp này thì xin được thông tin cho quý vị khán giả như sau. Thì theo quy định của luật bảo hiểm y tế mà một người thuộc nhiều cái đối tượng tham gia khác nhau thì sẽ được xác định theo cái thứ tự ưu tiên. Và theo quy định thì cái nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo học sinh sinh viên thì được xếp theo thứ tự ưu tiên trước cái nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Do đó thì trường hợp này thì bạn chỉ được tham gia bảo hiểm y tế theo cái diện học sinh sinh viên và không được tham gia theo hình thức hộ gia đình.
1: Vâng, cũng xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có những chia sẻ trong chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị có những vấn đề nào còn chưa rõ thì cần giải đáp thêm, có thể gửi về chuyên mục Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, 01 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, hoặc là Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, số 16 Đoàn Khuê, phường Tân An. Email bhxh.dakhlak@bhxh.dakhlak.gov.vn. Chương trình Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

Mỗi đứa trẻ đều có một ước mơ cho riêng mình. Có em mong trở thành bác sĩ, có em ước làm thầy cô giáo, cũng có em chỉ đơn giản mong được học hành đến nơi đến chốn để sau này có một công việc ổn định, giúp đỡ gia đình. Nhưng với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hành trình chạm đến ước mơ ấy đôi khi lại nhiều gian nan hơn. Dẫu vậy, trong những thiếu thốn và nhọc nhằn, các em vẫn giữ cho mình niềm tin vào việc học, vẫn từng ngày cố gắng đến trường, bởi các em hiểu rằng tri thức có thể mở ra một cánh cửa khác cho tương lai. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ ba em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Evi. Mỗi em một câu chuyện, mỗi hoàn cảnh nhưng đều có chung tình yêu dành cho việc học, sự bền bỉ trước nghịch cảnh và một ước mong giản dị về một ngày mai tốt đẹp hơn. Và trên hành trình ấy, sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng sẽ là nguồn động viên để các em có thêm niềm tin, tiếp tục học tập và từng bước biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT.

ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Biến hình hoàn tất.
1: Jiki Riot
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Popo. Jiki Riot, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng, không biết công chúa có gây chuyện gì không. Ồ, đẹp quá. Gì vậy nhỉ? Wow, đu quay này. Thích quá. Công chúa, tôi đến. Bài hát giới thiệu quốc cá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản. Màu đỏ, hình tròn. Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản. Quốc kỳ, Nhật Bản. Màu đỏ, hình tròn. Aha, Nhật Bản. Wow, lâu đài trắng như tuyết ý nhỉ. Đẹp quá. Đây là lâu đài Himeji.

tường màu trắng và mái nhà cong như đôi cánh giống con diệt trắng, nên còn được gọi là lâu đài diệt trắng. Trên mái nhà có con cá to thế, là con vật tưởng tượng có đầu rồng mình cá. Người Nhật xưa tin rằng con vật này sẽ ngăn hỏa hoạn cho lâu đài. Ý là phun nước trên miệng ra để dập lửa à? Di sản văn hóa thế giới của Nhật được UNESCO công nhận. Lâu đài Himeji, thám hiểm thế giới theo quốc kỳ Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản, màu đỏ hình tròn. Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản, quốc kỳ Nhật Bản, màu đỏ hình tròn. Aha, Nhật Bản. Wow, trông ngon nhỉ. Giờ thì ăn thôi. Công chúa khoan đã, sao thế? Món này là gỏi cá sống, theo tiếng Nhật là sushi. Vốn dĩ sushi là món ăn làm từ cá ướp trong thời gian dài, vậy thì có thể ướp đến tận mấy năm. Ăn cơm mà mất nhiều thời gian thế cơ à? Không thích, không thích đâu. Thế nên để phục vụ những người muốn ăn nhanh như công chúa, người ta không nấu chín cá nữa và đặt lên trên cơm như thế này. Ta phải ăn một miếng mới được. Cơm gỏi cá chắc ngon lắm nhỉ. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản, màu đỏ hình tròn. Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản, quốc kỳ Nhật Bản, màu đỏ hình tròn. Aha, Nhật Bản. Nghe nói ở đây có chuyên gia về mì tôm nên tôi đến. Nhâm nhâm nhâm, mì tôi làm ra là ngon nhất. Ôi, chú làm ra mì tôm ạ. Đúng vậy, tên tôi là Ando Momofuku. Tôi chính là người phát minh ra mì ăn liền mà chúng ta hay ăn đó. À, ăn khi đi chơi tiện thật. Ở nhà hay đi chơi, tôi cũng ăn mì tôm. Vì tôi thích mì tôm quá nên ngày nào cũng ăn mì tôm. Ăn nhiều thế cũng được à? Ừ, vậy mà tôi cũng sống khỏe mạnh đến tuổi 97. Vua mì tôm của Nhật Bản, Ando Momofuku. Đến Nhật Bản, được đến Tokyo, đến cả núi Phú Sĩ, được ăn sushi. Đến Nhật Bản, được đến suối nước nóng, được xem đấu vật sumo, được ăn mì tôm. Nhật Bản thích thật, Nhật Bản thích thật, Nhật Bản, tham quan Nhật Bản thích thật.

thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là...

lần này là trò gì đấy? Sân vận động kìa, ta thể dục đi. Công chúa xin lỗi, nhưng người thắng là tôi. Người thắng đương nhiên là Sigirios này rồi. Kabu, Kabu, Kabudia, wow. Sigirios, người thắng là ta. Ôi, chân, đau quá. Kabu. Ta. Người thắng là Kaburia. Wow, thắng rồi. Ôi, xuất phát.

bẩm bẩm bẩm. Tốt cho sức khỏe, tập thể dục đánh rắm bẩm bẩm. Bẩm bẩm bẩm rắm của tôi. Bẩm bẩm ai vậy? Tôi là rắm. Bẩm bẩm bẩm, tôi là rắm. Tôi sống ở Mông. Tôi muốn hát. Bẩm bẩm bẩm. Bẩm bẩm bẩm. Bẩm bẩm bẩm. Bẩm bẩm bẩm. Tốt cho sức khỏe, tập thể dục, đánh rắm. Bẩm bẩm. Con gấu kìa. Con gấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con gấu rồi, vui quá. Sikirius giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Hả? Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được. Công chúa Kaburia ở hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ. Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng và đang làm bài kiểm tra. 1 + 1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng không? À đúng rồi. Vì sự ngu ngơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Và vào thời khắc này, Zikirius bảo vệ công chúa. Ta, bá tước điện thoại Zikirius, xuất phát để bảo vệ công chúa. Kaburia và Zikirius tình cờ lên tàu Wiki. Rốt cuộc họ có tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không? Bàn học tự động Wiki.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp luật và đời sống do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Thưa quý vị, bảo vệ an ninh từ cơ sở là một trong những nhiệm vụ nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thời gian qua, nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn xã Vân Hòa đang phát huy hiệu quả tích cực, trở thành tay mắt cánh tay của lực lượng công an trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm cộng đồng được phát huy, nhiều nguy cơ vụ việc phức tạp có thể được phát hiện, ngăn ngừa và xử lý ngay từ địa bàn dân cư. Nội dung chuyên mục Pháp luật và đời sống tuần này có ghi nhận hiệu quả từ phong trào bảo vệ an ninh từ cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tại thôn Vân Hòa, xã Vân Hòa với 447 hộ, 1.495 nhân khẩu, công tác bảo đảm an ninh trật tự luôn được xác định là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Từ việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật đến chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, nhiều nội dung được triển khai gắn với thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Điểm nổi bật là người dân ngày càng chủ động hơn trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự ngay tại địa bàn dân cư. Những vấn đề phát sinh trong cộng đồng được quan tâm, nắm bắt, trao đổi và giải quyết từ sớm, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh ra các vụ việc phức tạp.
2: Thôn Vân Hòa đây, cái xã đây cũng thấy cũng ổn được mà. Nó cũng đâu có cái gì đâu, dân thôn đây coi như không có cái gì. Rồi nó sáng rồi hay là chiều rồi tối coi như cũng đi miết hết chứ. Kiểm tra mà làm vậy thì coi như dân ổn định chứ sao, khỏi sợ ăn trộm ăn cướp rồi hay này kia nọ chứ.
3: Các cái anh cảnh sát khu vực, các cái anh công an phụ trách địa bàn thì luôn luôn đi cùng với cấp ủy chi bộ, ban nhân thôn, ban tác mặt trận thường xuyên đi địa bàn và tổ chức tuần tra kiểm soát tại khu dân cư và cũng xây dựng khu dân cư Vân Hòa là một khu dân cư không ma túy, đồng thời cũng là điểm đến an ninh an toàn về du lịch. Thì qua cái đây thì cho thấy một điều là các đồng chí công an xã Vân Hòa thật sự tâm huyết và cũng thật sự gần dân và sát dân.
1: Cùng với thôn Vân Hòa, thôn Lương Sơn cũng là một trong 7 thôn thực hiện mô hình khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa và an ninh trật tự. Đây là địa bàn thường xuyên đón khách du lịch đến tham quan các vườn cây đỏ. Lượng người đến địa phương tăng lên cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cảnh quan và xây dựng nếp sống văn hóa. Vì vậy, việc triển khai mô hình được xem là giải pháp thiết thực nhằm đưa công tác bảo đảm an ninh trật tự gắn chặt với xây dựng đời sống văn hóa ngay từ khu dân cư, qua đó góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân. Để mô hình đi vào thực chất, lực lượng công an xã thường xuyên xuống cơ sở, đến các điểm du lịch và từng hộ dân để tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời vận động bà con cùng chung tay xây dựng xã Văn Hòa ngày càng văn minh, an toàn, giàu đẹp và thân thiện.
4: Lực lượng công an của địa bàn xã Văn Hòa thì lúc nào cũng có tuyên truyền chú mà chấp hành cam kết, có mấy bản cam kết. Thứ nhất là an toàn giao thông, trật tự an toàn giao thông. Thứ hai là an toàn thực phẩm phải đảm bảo chất lượng. Thứ ba nữa là cờ bạc rượu chè, si xua quậy phá ở nơi địa phương đi. Mà nếu có là phải báo cáo kịp thời công an. Nhưng mà từ thời điểm đầu mùa đến bây giờ thì địa bàn ở vườn nhà chú thì không có xảy ra một việc gì.
1: Mô hình khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa và an ninh trật tự được triển khai tại 7 thôn trên địa bàn xã Vân Hòa. Mục tiêu đặt ra là xây dựng các khu dân cư văn minh, đoàn kết, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Trong đó, các tiêu chí của mô hình hướng đến những yêu cầu cụ thể như khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động hòa giải quyết các mâu thuẫn, vụ việc phát sinh trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự.
5: Là song song với việc đảm bảo an ninh trật tự thì phải gắn với cái đời sống văn hóa khu dân cư để được góp phần xây dựng cái thế trận an ninh nhân dân vững chắc và đồng thời là xây dựng xã Văn Hòa, người dân xã Văn Hòa luôn luôn thân thiện, mến khách và cái địa điểm đến hấp dẫn để người dân, du khách đến với Văn Hòa được an ninh, an toàn.
1: Từ sự đồng thuận của người dân đến trách nhiệm của chính quyền và lực lượng chức năng, mô hình khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa và an ninh trật tự đang tạo thêm nền tảng để xây dựng những khu dân cư đoàn kết, văn minh và an toàn. Đó cũng là cách để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự đi vào đời sống, bắt đầu từ từng gia đình, từng khu dân cư, góp phần xây dựng xã Văn Hòa ngày càng văn minh, an toàn, giàu đẹp và thân thiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những lời chào, câu hỏi thăm bằng tiếng Chăm, cán bộ chiến sĩ công an xã Vân Hòa đang từng bước gần gũi hơn với đồng bào. Đây cũng là cách cụ thể hóa tiêu chí gần dân nhất trong phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất.
1: Tại nhà văn hóa thôn Hòa Ngãi, những lớp học tiếng Chăm được tổ chức với học viên là cán bộ chiến sĩ công an xã. Người hướng dẫn không chỉ có cán bộ biết tiếng Chăm mà còn có chính người dân địa phương. Bài học bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, cách chào hỏi, xưng hô, giao tiếp hàng ngày, rồi vận dụng và tuyên truyền vận động nhân dân. Việc học tiếng Chăm đã và đang giúp khoảng cách trong giao tiếp với người dân được rút ngắn.
6: Để học cái tiếng là đồng bào ấy, là chú rất mừng. Cái lý do là chú mừng là như thế nào? Bởi vì là mấy cháu là coi như làm bên công an là coi như là đại diện cho pháp luật. Mà muốn cho biết được cái tiếng Chăm ở đây ấy, để cho nắm bắt được rõ ràng, để mà giao lưu. Ví dụ như là ở đây có thể là những người ví dụ nói ví dụ như vậy, người ta có thể phát ngôn nói xấu đảng đi mà nói tiếng đồng bào ấy, thì các cháu coi như là hiểu được. Đó là cái như chú rất mừng.
1: Thôn Hòa Ngãi có hơn 500 nhân khẩu, trong đó hơn 95% là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Hạn chế về ngôn ngữ đôi khi trở thành rào cản trong trao đổi thông tin, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự cùng các quy định pháp luật của nhà nước.
7: Bởi vì là đồng bào là đôi lúc là cái tiếng Kinh thì nó đôi lúc là nó cũng hạn chế. Nên là anh em cán bộ chiến sĩ công an mà khi mà có trao đổi nói được tiếng Chăm thì rất là tiện lợi về cái vấn đề mà liên quan các cái vấn đề an ninh trật tự này. Nói chung là liên quan đến cái vấn đề ở cơ sở để bà con dễ dàng để mà bà con trao đổi hơn.
1: Khác biệt về ngôn ngữ, cùng những nét riêng trong văn hóa phong tục đã đặt ra yêu cầu với lực lượng công an cơ sở. Muốn làm tốt nhiệm vụ trước hết phải hiểu địa bàn và hiểu cách người dân giao tiếp, sinh hoạt. Vì vậy, việc triển khai mô hình hiểu tiếng dân gần dân hơn không chỉ giúp cán bộ chiến sĩ học thêm một ngôn ngữ, mà còn mang đến cơ hội hiểu về văn hóa, phong tục tập quán và đời sống của người dân trong thôn. Những kiến thức ấy được đưa vào công việc hàng ngày, giúp việc tuyên truyền, nắm tình hình và hỗ trợ nhân dân tại cơ sở được thuận lợi hơn.
8: Học tiếng dân để hiểu dân hơn. Ở địa bàn thôn Hòa Ngãi thì chúng tôi là hàng tuần tổ chức là 2 buổi học để tiếp xúc với nhân dân được thuận lợi hơn, cũng như chúng tôi truyền tải được những cái thông điệp về pháp luật an ninh trật tự cũng như cái phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm hiện nay để với bà con đồng bào dân tộc
9: là sớm làng họ ngần nước đành nhà cô riêng nhà cô không ngủ ngon đồ chứ không có lo giống gì mà nói xì rượu quậy phá gì hết.
1: Toàn bộ dữ liệu từ hệ thống camera được truyền về máy chủ do lực lượng công an cơ sở trực tiếp quản lý. Việc chủ động khai thác dữ liệu, hình ảnh giúp lực lượng công an thuận lợi hơn trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời xác minh và xử lý những vụ việc phát sinh. Từ khi mô hình hệ thống camera an ninh được đưa vào hoạt động, tình hình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trên địa bàn xã Vân Hòa có chiều hướng giảm, an ninh trật tự tại các khu dân cư được giữ ổn định.
10: Mô hình camera rất là có hiệu quả trên địa bàn. Nó mang tính phòng ngừa tội phạm cũng như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn. Đối với cái vấn đề mà phòng chống tội phạm á, thì nó hỗ trợ cho lực lượng công an, một là truy vết nắm các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp cướp giật, hoặc là một trong những cái hình ảnh tài liệu chứng cứ quan trọng trong các cái vụ việc liên quan đến tai nạn giao thông.
1: Cùng với việc ứng dụng camera trong quản lý địa bàn, công an xã Văn Hòa cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền phổ biến pháp luật và hỗ trợ người dân thông qua các nền tảng như Zalo, Facebook và VNEID. Những thông tin về tình hình an ninh trật tự, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cũng như hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính được chuyển tải nhanh chóng đến người dân. Không gian mạng vì thế trở thành một kênh kết nối hiệu quả giữa lực lượng công an và nhân dân. Người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có thể tương tác, phản ánh trực tiếp những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại địa phương.
11: Nội dung tuyên truyền chúng tôi thường tập trung đăng tải, chia sẻ các những cái tin bài liên quan đến đời sống của bà con cũng như là tình hình an ninh trật tự, chia sẻ các

0: phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, cũng như là hướng dẫn bà con nhân dân thực hiện các thủ tục cải cách hành chính tại địa phương. Qua đó thì bà con không chỉ tiếp cận một cách thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện, thì bà con còn có thể là tương tác phản ánh trực tiếp với lực lượng công an xã Vân Hòa.
1: Tại Vân Hòa, các mô hình bảo vệ an ninh tổ quốc đang được duy trì và phát triển với sự tham gia của đông đảo người dân. Cùng với đó là công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, chấp hành pháp luật và chủ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Từ đầu năm đến nay, số vụ phạm pháp tại xã Vân Hòa giảm trên 50%, trên địa bàn không xảy ra vụ việc tai nạn giao thông và cháy nổ. Đây là những kết quả cho thấy vai trò của các mô hình tự phòng, tự quản và sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng chức năng với người dân trong giữ gìn bình yên từ cơ sở.
2: Công an xã cũng đã chủ động xây dựng các cái mô hình, nhất là cái mô hình về Vân Hòa, điểm đến, an ninh trật tự và du lịch, mô hình về camera an ninh, và cái mô hình thứ ba là mô hình khu dân cư kiểu mẫu văn hóa và an ninh trật tự. Trên những cái mô hình đó thì lực lượng công an xã cũng rất là chủ động, thường xuyên mở những cái đợt cao điểm tuần tra kiểm soát trên địa bàn của xã. Chính vì thế thì cũng đã giúp cho cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của xã Vân Hòa trong cái thời gian vừa qua đạt được nhiều cái kết quả.
1: Từ những mắt thần camera đến những con người ngày đêm bám địa bàn, mỗi mô hình, mỗi lực lượng đều đang góp thêm một phần sức mạnh trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại xã Vân Hòa. Sự chủ động của chính quyền, tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an xã và sự đồng thuận tham gia tích cực của người dân đang tạo thêm thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, qua đó góp phần giữ gìn sự bình yên của từng tuyến đường, từng khu dân cư và cuộc sống an toàn, hạnh phúc của nhân dân xã Vân Hòa.
3: Quý vị khán giả thân mến, giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở chính là góp phần xây dựng cuộc sống bình yên cho mỗi gia đình và cộng đồng. Thực tế, các mô hình bảo đảm an ninh trật tự tại xã Vân Hòa cho thấy khi người dân đồng thuận, chủ động tham gia và trở thành những tai mắt tin cậy trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự sẽ được nâng lên rõ rệt. Phát huy sức mạnh của nhân dân, nhân rộng những mô hình hiệu quả và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật sẽ tiếp tục là nền tảng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ bình yên từ mỗi khu dân cư. Đến đây, chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: Mer, tinh nga ngọ thung la chara, lue hẹt ra hươm thao. Bro ngam kram nâng cả trọa bộm ta, kle thar kre chạc xem mừng đi khờ mer. Mừng nâng, mừng bân sang âm mọi dô con nông thao hên cả xem ta bro mạ thar kre đuổi ố. Bẻ đá, lo chinh cư mò chuyên lăng, chăng thao hên cả kle thar kre mò kre bió, mừng lù cơ lì nụ. Hôm đi dưới nà khờ mer, nâng cả trọa bộ mò bà dùa bia bàm ta kle cả tội mùn thar kre mù sơ si dù kê rù băm, cả tội chì hai xăm, để nâng làm tấm kle gạ giang làm kle tiếp. Đùm nâng cột rõ bộ mò ngạm kra hàng lùm tại e, lại đàn cột rìm ngạm thê hệ chân, rùm quốc ngạm đi đùm rụp bộ mò kè chắc xe mẹ ti. Rùa cột đùm nít kè kạch nào phàm ta kè dạ tìa dụy na, kè đùm lại đàn kè tùy. Lâm nâng, mò bà dùa lùi ti đùm kè tùy ra mà dạ na bằng là cha Ấn Độ.
1: Cái mạo mặt ngã này thì...
2: Đùm nâng cột rõ bộ này, bà dùa làm kè dạng lê, cái tụ mùi đơm rô băm mừng là chà Ấn Độ lâu tí. Anh ta năn mô dội nà cả mê tụ mạ lê năn rôm lê. Dình cái này thà kre thì hẹ chăn cả dội nà bô lâu tí. Lạc cả mô sang ẻ trao. Ai ẻ trao, ẻ trao trao cái này ra. Đi cổ dân chăn nếu bốn sang khăn eo ba. Cái bùl cái tụ rô băm. Rê cái tụ năng ẻ lâu hơi. Hằng cái này cái nhầm chàng suốt đuổi cái sật tàu cái này rượu tướp là mừng năn tướng cái năng thảm bỏ chặt xem nay ạt mô cái phê lên ăn điểm là nà nào rút cơ cư nục ảnh tệ nàm bà tì.
0: Hôm nếp buôn sang chà rà tạc lạc nay lo chinh cơ chàng thâu thêm cơ cái thả rạc rạc chặt xem mừng đuổi yên nà khẩm hè kinh nà thùng là chà. Đúng cái thật ra chắc xem này, mình đã có nông tươi bố làm tùm hạt ra có tùm mùi dưới nạ đuốc. Bề thật ra này là rùm thiếu bồn sang bố tiện nập ta, một lại trẻ kèm mấy tì.
3: Đầu tiên được thân bài xem...
0: Này chuyên cơ ta đến lâu, cầu hệt lần tiện nốt hợp đó. Bỏ ngạm kram đang có trọng bộ mừng nụy dưới nạ khẩm hẹn. Cầu bố bị cơ ngơ là đàn một lại khắp xa nắc. Ê tệ năn cầu một lần tùm cả rập đơn. Cầu chỉ hợp thảo có bỏ tụ tươn, cầu dùm phân. Sự năn cầu bố tùm rút của trọng bộ này mà không nụy khẩm xa nắc. Bỏ nít cầu bị cơ ngơ hòng tùm nâng có trọng bộ Việt Nam. Cơ tùm mỹ đài nâng mừng tùm nít cả rạch nâu ngạm kram. Lần xem lạc lần nghị tìm mỹ dân.
3: Trưng bày thì cảm nhận là
0: mừng thuần tuệ và đoạp lì mà bòm cầm nâng cột rọ bộ mầm đi khà mè mò lát cả nâng kẹt lăng bọt thả kẹt mình chuột cả tảng xem lại lên nâng truyền thinh là chà tụ giáp chinh cả đập ru thả kẹt là chà gờ này sang kẹt cho cả đập nâng đưa chà vĩnh long bàm trố cả đặc lắc tấm cả đập nâng lên nâng rầm ar hôm thọ giáp bên nôm cờ bọ mạ này mừng tùm tạm nâng dùa vì hầm kram chinh nâng có trọa bố nạch mừng kra rồi cả hôm thao bỏ tù tươn tùm nâng có trọa bố mò vò dùa làm quả hệ tiếp thả kre lại có tổ mùi dưới nà mầm đi khờ mẹ kinh nạ thung là chà.
4: Cái thứ nhất là khi được là chấp nhận
2: rồi này mò lùi ti bù là đệ ràn tam lên ăn nước buồn sang rầy sân lăng chàng thao hình cả bọa ngạm kra nâng có trọa bố mừng nít dưới nà khờ mẹ cầu buộc cái này này chinh cái này tụ tin tỷ nhớ cái yoam nước bồn sang rầy sơn ỉ ngôm san an mra hầm ta tru cà lùm nơi thầu hin cà đạm bra hầm ta cái này thà cái chặt xem mừng dội na cà mer tì chà rồi bình lòng
0: nô khẩm ta hầm bra ngậm nâng cột bộ cái thà cái chặt xem mầm nơi dội na cà mer tì sang cái béo cà đập nâng đơm đặc lắc mra hầm ta tru cà cầm lần plus thuần tuệ và đoạt luôn năm mừng năn đom cai giặc xem mừng bỏ mạ thà rạc rẽ này lọ mò hầm ta bìm liệt trước cẩm thiệp buồn sang lê đạn trùm qua bìm la rạc rẽ thà rạc rẽ giặc xem mừng tôm chuyện nạp bé làm là cha Việt Nam hạt trầm đúng rúp lại đệ này mừng rạc rẽ rau lê đạn hạt trầm đúng ở sập lụp đúng rúp đặc lắc chỉ nhớ tập này là chắc cẩm thiệp buồn sang lê đạn bình cấp trầm đình lặng lẽ bọn đàn tâm tôm làm hạt trầm đúng rúp về tay.

Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngang. Biên kịch Lưu Cần Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xung, Lý Man trong vai Hà Anh, Lưu Hân trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Báo cáo.
1: Đã chuẩn bị xong hết chưa?
0: Chuẩn bị xong hết rồi.
2: Lão Hà có nói gì với cậu về hành động ngày mai không?

0: kẻ địch đã phát hiện ra trạm liên lạc thịnh ký, ngư ơn bị hại. Tôi cũng không ngờ lão Hà đã...
1: Lão Hà có chỉ thị gì về hành động ngày mai không?
0: Không có. Bây giờ bọn chúng đã khống chế tiệm may Thịnh Ký, chỉ đợi Thu Thiền rơi vào bẫy của bọn chúng. Bây giờ việc chúng ta cần làm chính là thay thành viên ngư ưng, liên lạc điệp viên Thu Thiền và bảo vệ cậu ấy.
1: Tôi hiểu rồi. Chuyện ngày mai cứ giao cho tôi sắp xếp đi. Người liên lạc duy nhất là ngư ưng đã bị sát hại. Tại sao quân địch có thể biết đến sự tồn tại của Thu Thiền? Người của đại thế giới đã chết lại. Cuộc gặp gỡ ngày mai phải tiếp tục như thế nào? Những vấn đề này giống như những tảng đá lớn đè trên ngực của Diệp Sung, khiến anh không thở nổi.
2: Tiệm may Thịnh Ký.
3: Thưa cậu, những thứ cậu đang xem đều là âu phục kiểu Anh của tiệm may Thịnh Ký chúng tôi, được may bằng thứ vải tốt nhất. Cậu mặc lên người nhất định sẽ rất đẹp.
4: Không đẹp gì hết. Đi xem cái khác.
3: À, được. Nào, chúng ta xem cái này. Đây là sườn xám kiểu mới. À, còn có sườn xám đặc riêng. Tất cả đều được làm rất công phu đó.
5: Có thích không?
4: Không thích. Không đẹp.
3: À, vẫn không thích hả?
4: Đi đi.
5: Đi.
3: À, hay là vậy đi. Nào, à, hai người uống ly trà cái đã. Tiệm của chúng tôi còn có rất nhiều bảo vật dùng để trấn tiệm nữa đó.
5: Thôi được rồi ông chủ à. Để hôm khác đi.
4: Đi thôi.
3: Ờ, này hai vị, tham khảo nhiều không có bị thiệt đâu. Lần sau cần quần áo gì thì tới ủng hộ nha. Được rồi, đi thông thả. Thường xuyên tới nha.
0: Sao vậy?
1: Tôi đã từng gặp người này rồi. Hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện đó.
6: Hôm nay ngư ưng đưa tôi đi gặp một thành viên không tên. Hai người đó có nói 1 giờ chiều mai sẽ có thành viên mới tới tiệm may để gặp họ. Người đó có biệt danh là Thu Thiền.

0: luôn cẩn thận.
1: Cầm lấy.
2: Cậu đi đâu vậy?
0: Đuổi theo.
3: Đuổi theo.
2: Đây, theo.
3: Lên. Nhanh lên.

0: cuộc ông Lợi.
1: Tôi biết cậu thuộc phe ta. Lúc ở trong phòng, cậu không nên ra hiệu cho tôi.
0: Cảng Kim Hội, Vinh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đàn Hương.
1: Cậu là Thu Thiền.
0: Tại sao lại giả làm Thu Thiền chứ?
1: Đây là tổ chức sắp xếp.
0: Mau, tôi đưa ông rời khỏi đi.
1: Không được đâu, tôi đi không nổi nữa rồi. Cậu mau đi đi.
0: Vợ ông là người liên lạc duy nhất giữa tôi và cấp trên. Tôi không thể để ông chết như vậy.
1: Thành viên Thu Thiền, Đàn Hương đã bị Sato

0: Sao vừa rồi cậu không giết hắn đi?
1: Có rất nhiều người Nhật, tôi không thể bị lộ về chuyện như vậy được. Thu Thiền sao rồi?
0: Còn chưa được đưa tới bệnh viện thì đã chết rồi. Bây giờ manh mối duy nhất của chúng ta đã bị đứt.
1: Bọn chúng sẽ không dùng một người như vậy vào chỗ chết đâu. Tôi chắc chắn ở đây có vấn đề rồi.
0: Nhưng mà Thu Thiền thật sự đã chết rồi. Trong mật báo của tổ chức nói là sẽ phái một người thần bí qua giúp đỡ chúng ta. Có khi nào chính là Thu Thiền không?
1: Còn có thông tin nào khác về người thần bí đó hay không?
0: Tôi chỉ biết một câu ám hiệu gặp mặt: cư cao thanh tự diễn, phi thị tịch thu phong.
1: Thu Phong, Thu Thiền.
0: Cậu phát hiện gì sao?
1: Chuyện tìm Mai Thịnh Ký vừa mới kết thúc thôi. Bọn chúng nhất định là vẫn còn để lại tại đây một số manh mối quan trọng. Chúng ta phải cố gắng tranh thủ thời gian. Cảm ơn Quốc Tường vất vả cho ông rồi. Ông đi tìm giúp tôi thông tin về Diệp Xuân đi.
0: Không thành vấn đề. Nhưng mà đồng chí Trì Thành, sau này tôi vẫn nên gọi cậu là thiếu gia thì hơn. Với bên ngoài tôi là tài xế do cậu mới thuê, cậu gọi tôi là Lão Ngụy.
1: Ông nói không sai. Kẻ thù rất chú trọng tiểu tiết. Sau này chúng ta không được đi sai bước nào hết.

0: ngư ứng. Đúng vậy, tôi chính là Thu Thì.
1: Kumima, lúc anh và tướng quân ở hiện trường có phát hiện sơ hở gì không?
2: Không có.
1: Trạng thái và các biểu hiện nhỏ của tên Thu Thì kia cho thấy có lẽ là hắn tin tôi.

0: Lúc đó kẻ đứng ở đây là ai vậy?
1: Diệp Sung.
2: Miyamoto. Sao không ở bệnh viện dưỡng thương cho thật tốt mà lại chạy tới chỗ này?
3: Thưa ngài Sato, tôi đang vô cùng khó hiểu tại sao Thu Thiền lại đột ngột tấn công tôi như vậy, khiến toàn bộ nhiệm vụ thất bại. Cho nên tôi mới quay lại đây để tìm hiểu.
2: Cô phát hiện được gì chưa?
3: Hình như đã có kết quả rồi.

0: Đàn Hương đã bị Sato giết hại.
1: Lão Tư à, cuốn sách này thật sự không rẻ hơn được nữa đâu.
2: Giảm giá chút đi. Hả? Anh xem đi, sách của anh toàn là sách cũ thôi. Tôi không kêu anh giảm nửa giá là đã quan tâm tới chuyện làm ăn của anh rồi. Giảm giá chút đi. Hả? Ngày nào tôi cũng tới đây mua sách mà.
1: Đúng vậy, ngày nào anh cũng tới mua, nhưng mà ngày nào anh tới cũng đòi tôi giảm giá. Vậy thử hỏi ai mà chịu cho nổi chứ. Lão Từ à, hơn nữa tôi thấy anh ăn mặc cũng tử tế, vậy mà lần nào anh tới mua sách cũng mặc cả lên xuống, hà tất phải làm vậy làm gì?
2: Không thể nói như vậy được đâu. Sách đâu phải mua về để không đó. Chính vì phải mặc cả với anh vất vả như vậy, tôi mới trân trọng cuốn sách này hơn chứ.
1: Được rồi, được rồi, anh tha cho tôi đi. Dù gì nói đi cũng phải nói lại, vẫn là anh có lý. Hay là anh xem thêm đi, tôi tiếp cậu này cái ha.
2: Bao nhiêu?
1: 5 đồng.
2: Đi.
1: Cậu đưa dư rồi, 5 đồng thôi.
3: Thanh toán cho cả anh đây nữa.
1: Được. Đi thông thả nghe.
2: Số sách này, đây là bảo bối của tôi. Nếu như cậu có hứng thú thì cứ xem hết đi.
3: Số sách này đều là anh mua giảm giá từ tiệm sách này.
2: Mà cả với ông chủ không ít đâu.
4: Trả lại nông sống, trả lại công bằng. Trả lại nông sống, trả lại công bằng. Trả lại nông sống, trả lại công bằng. Trả lại nông sống, trả lại công bằng. Trả lại nông sống, trả lại công bằng. Trả lại nông sống, trả lại công bằng. Trả lại nông sống, trả lại công bằng. Trả lại nông sống, trả lại công bằng. Trả lại nông sống, trả lại công bằng. Trả lại nông sống, trả lại công bằng. Trả lại nông sống, trả lại công bằng. Trả lại nông sống, trả lại công bằng.
2: Đã nghe hết rồi chứ? Đây chính là tiếng nói của nhân dân. Theo lý mà nói, người trẻ tuổi như cậu nên bước ra ngoài, đứng chung với họ. Phạm là thanh niên có chí lớn, đều ghét cái dung tục và hướng tới chính nghĩa. Trạng thái hiện tại của cậu không được tốt cho lắm.
3: Tôi không giống với họ.
2: Có gì mà không giống chứ? Quyết mạch tương thông. Tất cả chúng tôi đây luôn luôn đồng lòng đánh kẻ thù chung. Trước khi bạo loạn, tôi nghĩ mình chỉ là một trong những người không may khổ nạn thôi. Nhưng mà khi nhìn thấy người anh em trên toàn quốc dưới sự đàn áp bóc lột của bọn chúng, bị đối xử bất công, vẫn không hề từ bỏ, nỗ lực đấu tranh, không hề sợ hãi, thì lúc đó tôi mới hiểu tôi cần chính lúc như vậy. Chúng tôi nhất định phải đoàn kết, yêu quê hương, vượt lên chính mình và không được trốn chạy.
3: Anh là thành viên của ban hội.
2: Đúng.
3: Vậy anh có biết tôi là đồng hương của anh lạc trên đất khách không?
2: Mặc dù cậu được kẻ thù dạy dỗ, mặc dù cha nuôi cậu là một kẻ phản bội nước tiếng, mặc dù bây giờ cậu vẫn đang làm việc cho kẻ thù, nhưng mà tôi biết tận sâu bên trong cậu rất yêu quê hương.
3: Sao anh lại tin tưởng tôi như vậy?
2: Nhờ quan sát và tìm hiểu về cậu trong thời gian chúng ta tiếp xúc cùng nhau, có những chuyện không lừa người khác được đâu. Mặc dù ngoài miệng cậu không nói ra, nhưng mà ánh mắt cậu đã bán đứng cậu. Sâu trong lòng cậu có tín ngưỡng và lý tưởng, tôi hiểu được mà.
3: Anh không sợ tôi là gián điệp hai man, có mưu đồ với anh sao?
2: Cậu đừng quên là tôi chủ động tiếp cận cậu. cậu đã từng cứu mạng tôi từ tay của bọn chúng. Hơn nữa không chỉ một lần. Đây chính là chứng cứ tốt nhất.
3: Anh muốn tôi gia nhập bang hội?
2: Không lẽ cậu không muốn sao? Tôi nghe nói thành viên số 051 đã hy sinh.
3: Anh ấy chết vì để yểm hộ cho tôi.
2: Quan trọng là tin tình báo bị truyền ra ngoài. Đừng trách tôi máu lạnh vô tình. Nhiệm vụ của chúng ta luôn quan trọng hơn tính mạng. Nó có nghĩa là để nhiều người được sống hơn.
3: Chẳng lẽ ban hội nhất định phải coi nhẹ sống chết sao?
2: Sống chết là chuyện lớn, không thể coi nhẹ. Nhưng mà trước mắt đất nước đang lâm nguy, chúng ta chỉ có thể dùng thân mình ngăn cản thôi.

0: Tôi vừa chấp hành nhiệm vụ xong. Thiếu tá Diệp chạy đi đâu vậy?
1: Thưa ngài Sato, vừa rồi khi tôi bắn chết Thu Thiền, người bị dính chút máu, cho nên tôi về nhà thay đồ.
0: Tôi e là quân trang của thiếu tá Diệp cũng chẳng mặc được bao lâu nữa. Chúng ta sắp bắt sống được Thu Thiền, anh lại đi ra hiệu cho Thu Thiền.
1: Tôi và ngài Sato cùng nhau chờ kế hoạch hoàn hảo của anh, sao lại đi ra hiệu?
0: Anh dùng đồng hồ đeo tay phản quang nhắc nhở Thu Thiền đúng không?
1: Nực cười. Anh muốn chứng minh tôi là đồng đội của Thu Thiền. Chỉ vì tôi đeo một chiếc đồng hồ như vậy sao?
0: Không chỉ có vậy. Tối đó khi anh vừa xuống máy bay, vừa tới tiệm mây đã giết chết tai mắt của chúng tôi. Anh nói anh giết Thu Thiền, tôi không thể tin được.
1: Ở tiệm mây, tôi chẳng qua chỉ bắn chết một người bình thường thôi, vì hoảng sợ mà suýt chút nữa làm hại tới ngài Sato. Anh nói hắn là tai mắt của anh.
2: Thưa tướng quân, đây là báo cáo khám nghiệm tử thi của Thu Thiền mà ngài cần. Những gì đạn lấy ra từ trong người Thu Thiền phần lớn đến từ súng trường tiêu chuẩn phát cho những người tham gia hành động, mà viên đạn lấy mạng của hắn đúng là được bắn từ súng của thiếu tá Diệp.

0: Những lời tôi nói với các cậu ở đại thế giới, các cậu đều không chịu để ở trong đầu. Tôi thật sự quá thất vọng.
1: Miyamoto, nếu lần sau anh còn dám vu khống tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không nể mặt anh nữa đâu.
2: Thoát khỏi sự nghi ngờ của Miyamoto không hề khiến Diệp Xung nhẹ nhõm hơn. Vì sự an toàn của anh ấy là do những người anh em dùng tính mạng để đổi lại.

0: ใหญ่ทุกปี
1: เฮ้ยจะmột chút nha chào cậu trời mưa đóng cửa rồi cần giúp đỡ gì hả cậu à chúng tôi vừa mới nhập một lô hàng gấm qua rất thích hợp để may áo dài màu sắc thì thoải mái lựa chọn
2: ông chủ à tôi muốn hỏi thăm một chuyện những người trong tấm hình này ông có quen ai không
3: mấy hôm nay tôi vẫn luôn âm thầm điều tra tiệm may Thịnh Ký có qua lại thân thiết với một cửa hàng tên là tiệm vải Phong Kỷ ông chủ cửa tiệm này Diệp Xuân
4: vậy có lẽ là trùng hợp
3: ai biết được chứ alo được rồi tôi biết rồi được tạm biệt nha
4: sao vậy
3: điện thoại của cục quân chính
4: bọn chúng chắc chắn nghi ngờ cậu về cái chết của lão Hà cậu không thể đi
3: họ nghi ngờ tôi là chuyện sớm muộn thôi mà bởi vì họ biết lão Hà trước kia chính là quản gia nhà tôi nhưng mà tôi cảm thấy họ sẽ suy nghĩ tới thân phận và địa vị của tôi chắc chắn sẽ không làm gì hơn nữa hành động lần này của lão Hà đúng thật là tôi không biết
4: tôi vẫn rất lo lắng
3: nếu như tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý đi vào hang cọp rồi thì cứ thuận theo tự nhiên đi nếu như thuận lợi thì lần này tôi có thể làm bạn với họ đó như vậy sẽ rất có ích cho công việc tương lai của chúng ta tiệm may Thịnh Ký manh mối này không thể đứt được tôi nghi ngờ quân đội của họ sẽ lần theo dấu vết tìm được tiệm vải Phong Kỷ ông đi thông báo cho các chiến sĩ ở Đông Giang kêu họ bảo vệ người này thật cẩn thận vào
4: được
5: Diệp Xuân hoàn cảnh phức tạp thân phận đặc biệt trước khi cậu có chứng cứ xác thực chứng minh cậu ta không phải người của chúng ta thì cậu ta không phải là kẻ thù của cậu các cậu đều là tinh anh của tổ chức đều là cánh tay đắc lực của tôi đều là công thần nòng cốt tương lai thống trị nơi đây điểm này tôi muốn cậu nhớ cho kỹ
3: dạ
6: đã tới tìm giải Phong Kỷ mua một tấm khăn trải bàn lục đi ra sau đó tới tiền đàn nhưng không mua gì hết cuối cùng về lại chỗ ở
3: hãy tiếp tục theo dõi đi
6: dạ
3: cậu ta là đồng hương sao
4: đúng cậu ta có dòng máu dân tộc nhưng từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài 15 tuổi được đưa tới Thượng Hải tham gia bí mật tập huấn vẫn luôn giữ chức quan trọng trong nội bộ quân địch tinh thông nhiều loại ngôn ngữ

0: còn là một cao thủ mã hóa chuyên gia điện tính.
1: Xem ra đối thủ này của chúng ta không tầm thường đâu.
0: Lần này cậu ta và Saito Daizo từ Thượng Hải tới Hồng Kông, ngoài mặt thì đến với biệt danh là cố vấn tham mưu cao cấp, trên thực tế vẫn là người của bộ phận tình báo.
1: Như vậy đi lão Ngụy à, ông có thể giúp tôi tra được thông tin lúc cậu ta ở Thượng Hải không?
0: Được, nhưng cho tôi chút thời gian đi.
1: Không thành vấn đề, nhưng phải nhanh đó. Diệp Sung này tuy còn trẻ tuổi nhưng mà mang tới cho người khác một cảm giác thâm sâu khó lường. Nhưng mà tôi luôn có một trực giác, người này tương lai sẽ là nước cờ tốt cho nhiệm vụ của chúng ta đây.
2: Nghe thấy không nhà lớn?
3: À, dạ xong rồi, xong rồi.
2: Uống đi.
4: Ngon quá ha. Hoàng gia, ngài xem, đây là món ăn vặt ngon nhất của chúng tôi đó. Bên đó vẫn còn, để tôi lấy thêm cho ngài nha.
2: Được rồi, đi đi.
4: Nè.
3: À dạ.
2: Nhìn lên, nghe thấy không?
3: À, dạ được, dạ được.
2: Chín chưa đó?
3: À, dạ chín rồi, chín rồi.
2: Ê, Tiểu Hồng, tôi nè, đừng có đi mà, đừng đi.
5: Thái Quân, làm vậy mà.
2: Thái Quân, Thái Quân. Ê, ngày xem, ngày xem. Đây, quán cái đứa tôi, Tiểu Hồng đó. Dạ trắng nõn nà.
6: Thế, đứa này đẹp á.
2: Ngồi xuống đi, đỡ sợ xuống đi.
6: Ngồi đi.
2: Đẹp quá.
4: À, tử của Hưng Hòa Hội đã giải quyết Diệp Sung theo sự dặn dò của anh, đổ lên đầu của hắn. Chắc là người của Hưng Hòa Hội sẽ tìm tới hắn nhanh thôi.
7: Kojima, đây chỉ là việc thứ nhất. Tôi muốn cậu lập tức chuẩn bị hình của thuộc hạ Ngư Ưng và Thu Thiền lúc bị Diệp Sung bắn chết gửi tới tòa soạn. Chiều hôm nay tôi muốn thấy đại danh của Diệp Sung ở trên báo. Tôi muốn tất cả dân chúng ở đây đều biết sự tích anh hùng của Diệp Sung.
8: Trang đầu, Ma Dương giết người tới thành phố rồi.
1: Bản báo đây, Nam Dương giết người đã tới thành phố rồi.

0: tổ chức gián điệp tình báo của bang hội bí ẩn, bắn chết đầu não của bang hội gồm Phong Phạm, Ngư Ưng, Thu Thiền, điều đó là công lao của anh. Tại sao lại đưa nó cho Diệp Sung vậy? Lại còn tích cực biểu dương hắn nữa.
1: Cậu thì hiểu cái gì? Làm đặc vụ kỳ nhất chính là xuất đầu lộ diện. Một khi bị vạch trần, nguy hiểm sẽ ập tới liên tục, nghĩa là cách cái chết không còn xa. Cơ hội tốt như vậy, tất nhiên tôi phải để cho hắn hưởng thụ chứ.
0: Tướng quân,
2: Miyamoto, cậu đang đem Diệp Sung thiêu sống trên lửa.
1: Tướng quân à, tôi không có ý như vậy đâu.
2: Tôi cũng xuất thân từ tình báo. Chút khôn lỗi đó của cậu đừng có dở ra trước mặt tôi.
1: Thuộc hạ không dám, chỉ là tôi muốn...
2: Được rồi, ngồi xuống đi. Không cần biết có phải là cậu muốn tạo chút thanh thế cho hoàng quân vừa mới vào thành phố hay không, hay là muốn mượn dao giết người. Chuyện này tôi không muốn hỏi nữa. Tôi chỉ muốn nhìn thấy một vở kịch hay vụ rắn ra khỏi hang thôi.
1: Ý của ngài là dùng Diệp Sung làm mồi nhử để dẫn dụ những phần tử chống đối đó?
2: Chẳng lẽ đây không phải là cơ hội vô cùng tốt sao?
1: Nếu như chúng ta bỏ mồi nhử nhưng rắn lại không chịu ra khỏi hang thì phải làm sao đây?
2: Cậu nói xem.
1: Tướng quân thật cao minh, chút trò khôn vặt của tôi trước mặt của ngài liền biến thành một dáng cờ tuyệt diệu, nhất tiễn song điêu, thật lợi hại.
2: Nhưng mà tôi nói cho cậu biết, sau này cậu có phát hiện bất cứ manh mối nào trong đường dây Diệp Sung, trước khi áp dụng hành động đều buộc phải có sự đồng ý của tôi. Nếu như cậu dám tự ý hành động thì tôi sẽ lấy mạng của cậu.
3: Mạng của Diệp Sung bây giờ có thể được xem là cái mạng đáng tiền nhất lúc này. Tin tức liên quan tới cậu ta, giá cả trên chợ đen đang tăng chóng mặt. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu con mắt đang nhắm vào manh mối của cậu ta. Đây chính là hồ sơ.
4: Ông cứ cất đi. Tôi và Diệp Sung có duyên gặp mặt một lần. Hơn nữa ông biết không, tôi cảm thấy cậu ta không hề giống như trên báo đã viết đâu.
3: Nhưng mà cậu ta tới đây không...
4: Còn chuyện gì khác không?
3: Các công xưởng, ngân hàng và cửa tiệm đây là người phụ trách đang đợi hồi âm của cậu. Sau cuộc họp báo cậu không xuất hiện, có phải đang kéo dài thời gian hay không hả?
4: Tôi muốn yên tĩnh một chút.

0: Diệp Sung.
1: Đúng rồi.
0: À, chỉ một bài báo nhỏ thôi nhưng lại có tác dụng rất lớn. Như vậy coi ra địa vị của hoàng quân ở thành phố càng không thể bị lung lay rồi.
1: Đúng rồi. Tôi sẽ luôn cố gắng dốc hết sức mình.
0: À, Diệp Sung à, về sự đường đột của Miyamoto, cậu đừng có để trong lòng nghe. Trong lòng tôi đều hiểu rõ. Ba ngày sau, ở khách sạn Matsubara có một buổi tiệc cao cấp. Tôi hy vọng các cậu có thể tận tâm tận trách làm tốt công tác an ninh.
1: Tiệc trưởng.
0: Đúng vậy, trong buổi tiệc tôi sẽ đích thân phát cho cậu một quân chương vinh dự của tổ quốc. Hãy làm cho tốt đó.
1: Cảm ơn tướng quân.

0: Thiếu gia, cậu xem đi. Thì ra lúc cậu ta ở Thượng Hải đã làm nhiều chuyện ác, nhiều lần giúp đỡ kẻ thù lên kế hoạch phá hủy hành động của ban hội. Hơn nữa còn không ngừng phá vỡ mật mã bên ta, quỷ đài phát thanh của trạm liên lạc ban hội ta, dược phẩm và nhu yếu phẩm không thể kịp thời đưa lên núi. Rất nhiều anh em của chúng ta bởi vì vậy mà bị nhiễm trùng, phải hy sinh oan uổng. Cậu ta chính là con chó săn của kẻ thù. Tôi cảm thấy phải xin chỉ thị của cấp trên báo cáo kế hoạch của chúng ta.
1: Đừng vội kích động lão Ngụy à. Tôi cảm thấy bọn họ công bố tin tức này ra chính là muốn kích động sự phẫn nộ của những người yêu nước. Hơn nữa ông đừng quên, mục đích của chúng ta ở lại nơi này vốn không phải để diệt nội gián.
0: Những chuyện cậu nói tôi đều hiểu hết, nhưng chỉ cần con người này còn sống thì sẽ càng có nhiều sinh mạng vô tội bị giết. Cách làm của cậu bây giờ tôi ngày càng không thể hiểu được.
1: Thưa ông Ngụy Quốc Tường, tôi có cách làm riêng của mình, ông hiểu chứ? Nếu như tổ chức đã chọn tôi rồi, cũng xin ông hãy tin tưởng tôi.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Lễ Tết Thu Bính Ngọ năm 2026.
1: Tăng tốc về đích các mục tiêu kinh tế xã hội.
0: Nông dân Đắk Lắk tự tin đưa nông sản lên không gian số.
1: Trong mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gieo yêu thương, nâng bước tuổi thơ. Phần tin thế giới, Iran bác thông tin về khả năng đáp trả quân sự liên quan các hạn chế hàng không.
0: Cháy rừng tại Indonesia đe dọa động vật quý hiếm. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 27 tháng 9, nhằm ngày 17 tháng 8 âm lịch, lễ Tế Thu Bính Ngọ năm 2026 đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức trang trọng tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao, phường Buôn Ma Thuột.
0: Lễ Tế Thu là một lễ lớn trong năm được tổ chức tại Đình Lạc Giao. Đây là nghi thức tạ ơn trời đất, tạ ơn các vị thần hoàng bản thổ, các bậc tiền nhân đã phù hộ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, làm ăn thuận lợi, mùa màng bội thu. Lễ tế được các bô lão trong đội tế Nam Quan thực hiện theo nghi thức cổ truyền, dâng lễ vật, dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân. Sau lễ tế, các đại biểu nhân dân trên địa bàn đã dâng hương, bày tỏ lòng tri ân, cầu mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình an thịnh vượng. Ngay sau phần lễ là phần hội với các tiết mục hát chèo, dân ca quan họ thể hiện tình yêu quê hương đất nước do câu lạc bộ âm nhạc Đắk Lắk biểu diễn, càng làm cho không khí của lễ Tết Thu thêm nhiều bản sắc.
2: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cảnh báo nguy cơ sạt lở tại đèo Phượng Hoàng, đoạn qua xã E Trang trên quốc lộ 26. Mưa lớn kéo dài khiến đất bùn từ sườn đồi tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông.
3: Tại km 35+500, dòng nước mưa cuốn đất bùn xuống đường, làm mặt đường trơn trượt và tăng nguy cơ phương tiện mất lái. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2 khuyến cáo người dân đi qua đèo giảm tốc, quan sát phía trước và giữ khoảng cách với xe khác. Ở những đoạn có bùn đất, nước mưa, người lái tránh phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường. Nếu không thật sự cần thiết, người dân nên hạn chế đi qua khu vực có dấu hiệu sạt lở khi mưa lớn còn tiếp diễn. Người tham gia giao thông cần theo dõi thông tin cảnh báo và tình trạng tuyến đường trước khi di chuyển qua đèo Phượng Hoàng, nhất là trong thời điểm mưa lớn.
1: Những ngày qua, ngư dân các xã phường ven biển phía đông tỉnh Đắk Lắk khai thác được lượng lớn cá cơm. Mùa cá cơm muộn mang lại những chuyến biển được mùa.
0: Sau một đêm vươn khơi, nhiều ghe cập bờ với 250 đến 350 giỏ cá, mỗi giỏ khoảng 15 kg. Cá lên bờ liên tục, ngư dân có thêm nguồn thu, có chuyến đạt vài chục triệu đồng. Ngay trên biển, thương lái và cơ sở chế biến đã chờ thu mua. Phần lớn cá cơm được đưa đi sơ chế, ướp muối, làm mắm, từ ghe vừa cập bờ đến những thùng ủ, mẻ cá tươi trở thành nguyên liệu cho sản phẩm quen thuộc của vùng biển. Mùa cá muộn vì thế đem lại việc làm, nguồn thu cho cả ngư dân và cơ sở chế biến ven biển.
2: Chi cục Quản lý Thị trường Đắk Lắk đã tiêu hủy 10.782 đầu hút thuốc lá điện tử không xác định được chủ sở hữu, nguồn gốc xuất xứ.
4: Số hàng này được lực lượng quản lý thị trường phát hiện và tịch thu trong tháng 1 năm 2026. Ngày 19 tháng 1, lực lượng quản lý thị trường phối hợp phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh kiểm tra ô tô tải biển số 34C07262 do ông Nguyễn Danh Thụy, xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng điều khiển. Trên xe có 10.782 đầu hút thuốc lá điện tử chứa dung dịch nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số hàng đã bị tịch thu và tiêu hủy.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 đã đi vào những tháng cuối. Ở nhiều địa phương, một số chỉ tiêu đã hoàn thành, trong khi những việc còn chậm cần được tháo gỡ để kịp tiến độ cả năm.
1: Từ sản xuất, thu ngân sách đến giải ngân vốn, mỗi địa phương đang ra lại phần việc của mình. Phóng sự sau ghi nhận cách các xã Xuân Lãnh, Vân Hòa và Tuy An Đông chuẩn bị cho chặng cuối năm. Tại Xuân Lãnh, 17 chỉ tiêu kinh tế xã hội được xã cụ thể hóa từ đầu năm. Đến nay, 10 chỉ tiêu đã đạt. Bên cạnh nhiệm vụ thu chi ngân sách và giải ngân vốn, địa phương tìm cách nâng giá trị sản xuất để người dân có thêm thu nhập. Những mô hình nuôi hươu, chuyển đổi cây ăn quả được lựa chọn theo điều kiện từng vùng.
3: các tổ hợp tác được tạo điều kiện thử nghiệm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
5: Sẽ cũng quan tâm tạo điều kiện cho các cái tổ hợp tác trên địa bàn đang đầu tư xây dựng một cái mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

0: là cái mô hình trồng chanh dây trong nhà lưới trong thời gian tới sẽ triển khai, và nếu mô hình hiệu quả thì nhân rộng cho bà con nhân dân.
1: Ở Vân Hòa, xã chọn những lĩnh vực có thể tạo nguồn thu, đẩy sản xuất và nâng thu nhập cho người dân. Mỗi chỉ tiêu được gắn với nhiệm vụ cụ thể để theo dõi trong quá trình thực hiện. Khó khăn phát sinh được đưa ra bàn cách tháo gỡ. Người dân được khuyến khích đổi mô hình sản xuất, tăng giá trị trên diện tích đất đang canh tác. Theo báo cáo của xã, thu ngân sách 9 tháng đầu năm vượt chỉ tiêu tỉnh giao và tốc độ tăng trưởng đạt trên 10%. Những kết quả ấy là cơ sở để Vân Hòa tiếp tục triển khai các nhóm nhiệm vụ còn lại, nhất là ở các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển rộng hơn cũng đặt ra yêu cầu điều hành sát hơn. Mục tiêu tăng trưởng hai con số cần được cụ thể bằng tiến độ dự án, khả năng mở rộng sản xuất, cải cách thủ tục và ứng dụng công nghệ. Tại Tuy An Đông, các nhiệm vụ kinh tế xã hội được đặt cùng yêu cầu chuyển đổi số và khoa học công nghệ để tìm thêm động lực tăng trưởng.
2: Mà chúng tôi cũng tập trung là nằm trước hết thì triển khai các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó là cái việc chuyển đổi số, ứng dụng học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với cái mục tiêu là tăng trưởng hai con số. Cái này là một trong những cái mục tiêu là bắt buộc cần phải tập trung.
1: Chặng cuối năm 2026 đang đặt ra yêu cầu rõ hơn về tiến độ, hiệu quả và khả năng tạo thêm động lực tăng trưởng. Từ những nhiệm vụ cụ thể ở cơ sở, các địa phương đang tiếp tục rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác dư địa phát triển, hướng tới hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn 2026-2030.
3: Thưa quý vị và các bạn, cải cách hành chính và chuyển đổi số đang thay đổi các cơ quan nhà nước tiếp nhận giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Tại Đắk Lắk, cùng với quy trình và công nghệ, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức là một phần quan trọng của sự thay đổi ấy.
4: Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra là xử lý công việc thông suốt từ tỉnh đến cơ sở để người dân thấy thuận tiện hơn khi làm thủ tục. Phóng sự sau ghi nhận việc xây dựng văn hóa công vụ gắn với cải cách hành chính tại Đắk Lắk.
3: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Đô Cờ Mang phải bố trí lại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục. Trung tâm phục vụ hành chính công được nâng cấp, đưa vào sử dụng hệ thống lấy số tự động, máy đánh giá mức độ hài lòng và thiết bị hướng dẫn. Người dân có thể tra cứu, lấy số, được hỗ trợ nộp hồ sơ ngay tại quầy. Chất lượng phục vụ được nhìn thấy trước hết ở cách cán bộ hướng dẫn từng người và xử lý từng bộ hồ sơ.
5: Đội ngũ cán bộ là ngồi cùng một liền một chỗ để khi mà xử lý cái bộ hồ sơ ấy, thì nó sẽ đảm bảo là từ vị trí này qua vị trí kia nó gần, nó sát và nó không bị thiếu sót. Và cái thứ hai nữa là cái sự mà hướng dẫn thủ tục cho bà con ấy thì nó dễ rõ và nó dễ hiểu hơn.
3: Tại Tam Giang, việc giải quyết thủ tục được theo dõi bằng những chỉ số cụ thể. 9 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 154% dự toán. Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt trên 97 điểm. Trung tâm phục vụ hành chính công xã giải quyết đúng và trước hạn toàn bộ hồ sơ trực tuyến. Sau các con số là yêu cầu duy trì cách hướng dẫn dễ hiểu, giảm việc đi lại cho người dân.
6: Thời gian qua thì tôi có lên đây làm thủ tục hành chính để như là trường hợp như là cấp giấy đủ điều kiện xăng dầu. Trong kinh doanh xăng dầu thì thấy là bên vấn đề cắt giảm thủ tục thì thấy nhanh gọn hơn và hiệu quả hơn ngày trước rất là nhiều.
7: Lãnh đạo ủy ban thường xuyên là trao đổi và quán triệt sâu sắc đến đội ngũ cán bộ là phải coi như là thực hiện đầy đủ các cái quy trình. Cái thứ hai là về cái thái độ là phải hòa nhã, hướng dẫn là tận tình để coi như là bà con hiểu và thực hiện sao đúng quy định.
3: Thiết bị và quy trình mới chỉ phát huy tác dụng khi cán bộ biết sử dụng, hướng dẫn rõ ràng và chịu trách nhiệm với hồ sơ của người dân. Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk đang tập trung vào chất lượng phục vụ và năng lực điều hành ở cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động số 28 về nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ nhân dân và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh giai đoạn 2026-2030. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa các chỉ số BAS Index, BCI, BAPI, SIPAS vào nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước và chỉ số chuyển đổi số DTI vào nhóm 10. Để đạt các mục tiêu ấy,

0: những vướng mắc về nhân lực, phân cấp và quy trình phải tiếp tục được xử lý từ cơ sở.
1: Để làm được điều đó thì tỉnh tiếp tục cái việc là sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp, bổ sung cán bộ ở những cái lĩnh vực mà hiện nay còn thiếu nhiều cán bộ, như là lĩnh vực địa chính, xây dựng, giải phóng mặt bằng, công nghệ thông tin, tư vấn pháp luật. Đồng thời là cũng rà soát lại cái việc phân cấp ủy quyền để làm sao mà thực sự là giữa nhiệm vụ được giao và năng lực tổ chức thực hiện nó phải có cái sự tương xứng với nhau, cả về nguồn lực, cả về kinh phí, cả về chất lượng con người.
0: Theo nguyên tắc sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ hiệu quả, Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ít nhất một khâu phục vụ, 100% cán bộ công chức sử dụng trợ lý ảo hoặc công cụ số thông minh trong công vụ. Tỉnh cũng phấn đấu có trên 29.000 doanh nghiệp hoạt động công nghệ và các chỉ tiêu cần được đo bằng việc giải quyết công việc nhanh, minh bạch hơn cho người dân, doanh nghiệp. Thưa quý vị, từ vườn cây, người nông dân Đắk Lắk giờ có thể giới thiệu sản phẩm qua điện thoại, trò chuyện với khách hàng và nhận đơn ngay trong buổi phát trực tiếp. Mạng xã hội, sàn thương mại điện tử đang mở thêm một kênh tiêu thụ bên cạnh cách bán qua thương lái, chợ truyền thống.
2: Đưa nông sản lên mạng, đòi hỏi người dân phải biết kể rõ về sản phẩm, giữ chất lượng và đáp ứng đơn hàng. Phóng sự sau ghi nhận cách một số hợp tác xã, nông dân bắt đầu làm quen với thị trường này và sự hỗ trợ của hội nông dân. Một buổi livestream có thể bắt đầu ngay tại vườn cây hoặc gian hàng hợp tác xã. Người bán cầm sản phẩm trước máy quay, trả lời câu hỏi, nhận đơn và trao đổi trực tiếp với khách ở xa. Khoảng cách từ nơi sản xuất đến người mua được rút ngắn qua một chiếc điện thoại. Với những hợp tác xã đã quen bán hàng trực tiếp, kênh trực tuyến mở thêm cơ hội tiếp cận khách hàng ở nhiều địa phương. Nhưng sau buổi phát trực tiếp là cả việc giữ chất lượng, đóng gói và giao hàng đúng như đã giới thiệu.
3: Trước khi mà chưa có dùng cái trang mạng thì cái hàng của mình thì nó tiêu thụ chậm hơn. So với là cái thời điểm hiện tại thì nó tăng gấp bội lần. Có nghĩa là ngày xưa ví dụ như mình làm một năm như vậy mình tiêu thụ cỡ một tấn. Thì bây giờ có thể một năm mình tiêu thụ nông sản lên hàng chục tấn.
2: Từ kinh nghiệm của hợp tác xã Green Farm Bảo Hân, lượng hàng bán ra đã tăng khi sản phẩm được giới thiệu trên mạng xã hội. Chị Hạnh cũng đặt vấn đề nâng chất lượng, hoàn thiện chứng nhận OCOP để người mua có thêm cơ sở tin vào sản phẩm. Bán hàng trên mạng vì vậy gắn chặt với cách làm nông sản từ trước khi lên hình. Để thêm nhiều hộ tiếp cận được cách bán này, Hội Nông Dân tổ chức hướng dẫn livestream và sử dụng các sàn thương mại điện tử.
4: Phải đưa nông dân ra thị trường số thì mới có thể đồng hành cùng với cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nghị quyết 57. Và để cho người nông dân thực sự làm chủ thị trường thì hướng dẫn bà con có thể livestream bán hàng, có thể tiếp cận các chợ thương mại khác.
2: Một buổi bán hàng trên mạng có thể đưa sản phẩm ra khỏi phạm vi chợ quen, nhưng người mua sẽ trở lại nhờ chất lượng và sự tin cậy. Người nông dân cần học cách giới thiệu, nhận đơn, giữ lời hứa với khách. Các hợp tác xã tiếp tục chuẩn hóa sản phẩm và cách giao hàng. Từ những việc ấy, nông sản Đắk Lắk có thêm con đường đến người tiêu dùng. Tổ chức hội tiếp tục đồng hành để người nông dân tự sử dụng được công cụ số, tự quản lý việc bán hàng của mình.
0: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình thương và sự quan tâm đặc biệt cho thiếu niên, nhi đồng. Chăm lo cho các em, nhất là những em thiếu sự nâng đỡ của gia đình là cách cụ thể để tiếp nối tình thương ấy.
2: Ở Đắk Lắk, nhiều tổ chức và cá nhân đã cùng chăm lo cho trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Sự hỗ trợ đến từ những việc làm gần gũi giúp các em có thêm điều kiện học tập, lớn lên. Mời quý vị theo dõi phóng sự Gieo yêu thương, nâng bước tuổi thơ.
0: Chương trình Mẹ đỡ đầu được các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ ở Đắk Lắk triển khai bằng việc vận động nguồn lực để chăm lo cho trẻ mồ côi. Sự hỗ trợ không chỉ là quà tặng hay kinh phí học tập, các hội viên còn đến thăm, hỏi chuyện, theo dõi việc học của các em. Ở xã Ena, những người mẹ đỡ đầu đã đồng hành với trẻ qua nhiều năm để các em có người quan tâm trong cuộc sống hàng ngày.
5: Chúng tôi thấy rằng là chương trình này là một cái chương trình rất là ý nghĩa nhằm động viên các em còn khó khăn đang theo học tại các trường để nhằm giúp cho các em có tinh thần cũng như là hỗ trợ một phần nào đó mang tính chất là động viên tinh thần để các em có sự cố gắng trong học tập.
6: Bố mẹ mất sớm, con ở với ông bà ngoại. Hôm nay tặng con món quà, con rất vui và xúc động khi được các cô chú, các bác tặng cho con món quà. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt.
0: Tại Trung tâm Chăm sóc Trẻ Khuyết tật Viên Dân ở phường Buôn Ma Thuột, các nữ tu và giáo viên đồng hành với trẻ tăng trọng, giảm chú ý, trẻ rối loạn phổ tự kỷ, trẻ khiếm thính và khiếm thị. Từng giờ học, giờ tập giao tiếp được điều chỉnh theo khả năng của mỗi em. Các em học chữ, học cách diễn đạt điều mình muốn nói, tập tự chăm sóc bản thân. Tiến bộ có thể đến chậm, nhưng mỗi kỹ năng các em làm được mở thêm một phần khả năng tự lập, học tiếp hoặc hòa nhập với cộng đồng.
7: Vậy là các em nó tiến bộ, rồi các em ra giúp ích cho xã hội, nhiều những bạn đi học đại học ra trường, rồi quay lại trường dạy, rồi giờ những bạn đi làm những nơi khác rất là nhiều. Nói chung là 20 mấy năm thì hầu như các bạn là ra có việc làm hết.
8: Khi mà con mới học chữ bờ ra thì con thấy rất là sợ vì mình bị khiếm thị và sợ rằng mình sẽ không học được. Nhưng mà khi nhờ có sự giúp đỡ của thầy cô thì con đã biết tính toán và viết văn cũng như là học được những bài học hay. Và con cũng muốn sau này trở thành một người có ích cho xã hội ạ.
0: Chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Từ những mái ấm, lớp học đặc biệt đến sự đồng hành của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và cộng đồng. Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật trên địa bàn tỉnh sẽ có thêm điểm tựa để vượt qua nghịch cảnh, tự tin vươn lên, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Tiếp tục chương trình là những thông tin trong nước đáng chú ý.
9: Hàng trăm nghìn người Việt Nam ra nước ngoài làm việc mỗi năm, tích lũy thu nhập, kỹ năng và kinh nghiệm. Làm sao để những điều ấy tiếp tục có ích khi họ trở về? Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2026 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Luật điều chỉnh cách quản lý theo hướng giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm, phân quyền và sử dụng dữ liệu. Trở về nước, anh tiếp tục làm việc cho một doanh nghiệp Hàn Quốc thu khoảng 120.000 đô la Mỹ mỗi năm. Sau 5 năm, doanh nghiệp đã có gần 30 lao động, doanh thu khoảng 620.000 đô la Mỹ mỗi năm.
10: Sau khi về Việt Nam 2012 thì tôi đã vào và làm việc cho công ty Hàn Quốc. Và đến năm 2019 thì sau những cái kinh nghiệm tích lũy được ở Hàn Quốc cũng như là ở Việt Nam, thì các cái cách quản lý cũng như là cách làm việc thì là năm 2019 tôi đã quyết định mở doanh nghiệp.
9: Luật bổ sung chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua vòng tuần hoàn lao động. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật được ưu tiên đi làm việc ở nước ngoài để nâng thu nhập, tiếp thu công nghệ, ngoại ngữ và tác phong công nghiệp. Khi trở về, kinh nghiệm ấy có thể tiếp tục được sử dụng trong thị trường lao động trong nước.
11: Chúng tôi cũng chú trọng cái việc tức là kể cả người lao động chưa có tay nghề thì chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng tổ chức phối hợp với các đơn vị, các trường có khả năng đào tạo tay nghề để tổ chức đưa người lao động sang làm việc và có tay nghề để họ có thể là có thu nhập cao hơn.
9: Chi phí là điều người lao động cần biết rõ trước khi ký hợp đồng. Theo luật vừa được thông qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định cụ thể các khoản doanh nghiệp dịch vụ được thu và mẫu hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tiền dịch vụ và các khoản thu khác, nếu có, phải được thể hiện trong hợp đồng, doanh nghiệp phải công khai thông tin để người lao động kiểm tra.
12: Mong muốn của em khi về nước là sẽ mở một cửa hàng nhỏ để làm việc.
9: Luật không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 3 thủ tục, cắt giảm, đơn giản hóa 6 thủ tục, dự kiến giảm 34% chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Đi cùng việc giảm tiền kiểm là yêu cầu doanh nghiệp cập nhật dữ liệu, công khai thông tin tuyển chọn, điều kiện làm việc, quyền lợi của người lao động và hoạt động chuẩn bị nguồn.
13: Ở đây thì chúng ta chỉ không đơn thuần đưa người lao động theo cái hướng như ngày xưa là đưa lao động đi làm việc để tạo việc làm đơn thuần, mà chúng ta phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo vòng tuần hoàn.

0: khép kín. Thứ hai là tăng cường cái công tác quản lý đối với hoạt động đưa người lao động đi làm việc nước ngoài. Qua đó thì trong luật lần này sẽ nâng cao cái trách nhiệm của doanh nghiệp đưa đi.
1: Tính đến nay, lực lượng lao động Việt Nam đã đi làm việc tại 57 quốc gia vùng lãnh thổ với gần 900.000 lao động đang làm việc tại nhiều quốc gia vùng lãnh thổ. Khi số lượng lao động ra nước ngoài ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra với công tác quản lý cũng thay đổi. Mục tiêu cuối của luật là giảm những rào cản không cần thiết đối với doanh nghiệp nhưng tăng công cụ giám sát để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của người lao động. Chuyển sang phần tin quốc tế.
2: Thưa quý vị, Ban Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran ngày 26 tháng 9 đã bác bỏ thông tin cho rằng Tehran sẽ tiến hành đáp trả quân sự để phản ứng với các hạn chế hàng không gần đây, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán với những nước liên quan đang được tiến hành nhằm giải quyết vấn đề này.
1: Trong tuyên bố, Ban Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran cho biết những cách diễn giải và trích dẫn không chính xác được cho là phát biểu của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran về vận tải hàng không đã gây ra nhiều câu hỏi và hiểu nhầm. Cơ quan này nêu rõ Iran có nhiều biện pháp đáp trả phi quân sự và có thể áp dụng các biện pháp này đối với một số sân bay nếu cần thiết. Song bày tỏ hy vọng vấn đề sẽ không diễn biến đến mức đó. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt đối với ngành hàng không Iran, khi tuyên bố sẽ áp đặt trừng phạt đối với bất kỳ công ty nào có giao dịch với các hãng hàng không Iran sau ngày 23 tháng 9. Indonesia đã phải ứng phó với các đám cháy rừng kéo dài nhiều tuần tại một số khu vực trên đảo Borneo và Sumatra, gây khói mù dày đặc trên nhiều vùng của Indonesia và lan sang các nước láng giềng Malaysia, Singapore. Đáng quan ngại, cháy rừng đang đe dọa nghiêm trọng loài đười ươi Borneo, một trong những loài linh trưởng đang ở tình trạng cực kỳ nguy cấp.
2: Theo báo cáo của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN ngày 26 tháng 9, các đám cháy hiện diễn ra tại những khu vực sinh sống của 52% quần thể đười ươi Borneo. Trong đó có 13 trong số 20 quần thể lớn nhất còn lại của loài này. Các tổ chức bảo tồn kêu gọi Indonesia không chỉ tập trung vào ứng phó khẩn cấp mà cần đầu tư lâu dài cho công tác phòng ngừa cháy rừng, như bảo vệ và tái làm ướt các vùng đất than bùn, kiểm soát tình trạng tháo nước và phá rừng. Chính phủ Indonesia ngày 25 tháng 9 thông báo thành lập một cơ quan quốc gia chuyên trách quản lý các vùng đất than bùn và rừng ngập mặn nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa cháy rừng và cháy đất tái diễn.
3: Tháng 8, tổng số người có việc làm ở Hàn Quốc tăng so với cùng kỳ, nhưng tình hình việc làm của thanh niên tiếp tục xấu đi. Tỷ lệ có việc làm ở nhóm 15 đến 29 tuổi giảm tháng thứ 28 liên tiếp.
1: Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, tháng 8 năm 2026, tổng số người có việc làm tăng 184.000 so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tỷ lệ có việc làm của nhóm 15 đến 29 tuổi chỉ đạt 44,1%, giảm tháng thứ 28 liên tiếp. Số lao động trẻ giảm 143.000 người so với một năm trước và đã giảm 46 tháng liên tiếp. Nguyên nhân chính được chỉ ra là các ngành sản xuất như bán dẫn, động lực tăng trưởng kinh tế lại không tạo ra nhiều việc làm. Bên cạnh đó, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI và xu hướng doanh nghiệp ưu tiên lao động có kinh nghiệm càng khiến người trẻ khó tiếp cận thị trường. Theo một báo cáo, 211.000 việc làm cho thanh niên biến mất trong giai đoạn 2022-2025, chủ yếu ở các ngành chịu tác động mạnh từ AI. Trước tình hình này, chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch phục hồi việc làm thanh niên, đặt mục tiêu đến năm 2030 tạo ít nhất 300.000 việc làm thông qua sự kết hợp giữa khu vực công tư và hỗ trợ khởi nghiệp.
4: Bang Alabama của Mỹ vừa đạt thỏa thuận dàn xếp

0: mình độ tuổi. Ngoài Alabama, ít nhất 27 bang khác cùng thủ đô Washington của Mỹ cũng đã khởi kiện TikTok với những cáo buộc liên quan đến tác động của nền tảng đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Sầu riêng là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Thái Lan. Tuy nhiên, để giữ lợi thế tại những thị trường lớn nhất, người trồng ngày càng phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng và truy xuất nguồn gốc.
1: Tại tỉnh Chanthaburi, miền đông Thái Lan, những vườn sầu riêng đang dần thay đổi khi nông dân đưa camera, cảm biến và trí tuệ nhân tạo vào sản xuất. Đằng sau sự thay đổi này là bài toán lớn hơn. Làm thế nào để một ngành nông nghiệp truyền thống thích ứng với một thị trường xuất khẩu ngày càng tiêu chuẩn hóa? Việc số hóa kinh nghiệm canh tác giúp người trồng theo dõi cây trồng theo thời gian thực, phát hiện sớm các vấn đề và có cơ sở dữ liệu rõ ràng hơn trong quá trình sản xuất. Đáng chú ý, phần lớn công nghệ được sử dụng tại đây đến từ Trung Quốc. Nửa đầu năm 2026, giá trị sầu riêng Thái Lan xuất khẩu sang Trung Quốc đạt gần 3,8 tỷ đô la Mỹ. Để giữ thị trường, người trồng ở Chanthaburi đang dùng dữ liệu từ camera, cảm biến và trí tuệ nhân tạo để theo dõi vườn, kiểm soát chất lượng và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Công nghệ dần trở thành một phần của quá trình canh tác cùng kinh nghiệm của người nông dân.
2: Phần cuối chương trình thời sự tối nay là những thông tin dự báo tình hình thời tiết.
0: Sau đây là bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng, có nơi nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 27 độ C, cao nhất từ 28 đến 35 độ C tùy khu vực. Cụ thể, tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Tại vườn Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Tại xã Liên Sơn Lấp và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Tại xã Esup và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7, gió tây nam cấp 3 đến cấp 4, sóng biển cao 1 đến 2 mét, biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh. Ngoài ra cần chú ý khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông suối.
3: Chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối mai.

0: 27 tháng 9 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada đã thành công rất tốt đẹp.
1: Chuyến công tác mang lại nhiều kết quả phong phú, thực chất, góp phần nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam. Đặc biệt, tại các cuộc làm việc và tiếp xúc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi ở cấp cao nhất với những thành tựu đổi mới, đường lối phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và một thông điệp xuyên suốt được người đứng đầu Đảng và nhà nước ta khẳng định trong chuyến công tác, đó là một Việt Nam đáng tin cậy và có trách nhiệm trong xây dựng thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp.
2: Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 81 diễn ra trong bối cảnh thế giới tiếp tục trải qua những biến chuyển nhanh chóng với xung đột, cạnh tranh chiến lược, suy giảm lòng tin và xói mòn luật pháp quốc tế. Sự bùng nổ của khoa học công nghệ cũng đặt ra thách thức về quản trị, an ninh và khoảng cách phát triển trên toàn cầu. Đây là lần đầu tiên tại tổ chức toàn cầu lớn nhất thế giới là Liên Hợp Quốc, người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu truyền tải thông điệp ở cấp cao nhất về một Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường. Phát biểu tại Đại hội đồng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và chủ động tham gia vào việc giải quyết các vấn đề chung toàn cầu.
3: Điều đáng quan tâm là không chỉ trật tự quốc tế đang thay đổi ra sao mà sự thay đổi ấy sẽ đưa thế giới về đâu. Thay đổi là không thể tránh khỏi, bởi đó là sự vận động khách quan của lịch sử, nhưng xung đột và đối đầu không phải là tất yếu. Từ lịch sử của mình, Việt Nam hiểu sâu sắc cái giá của chiến tranh, giá trị của độc lập và sức mạnh của hòa giải, hợp tác. Sứ mệnh của thế hệ chúng ta là cùng định hướng và quản trị sự thay đổi để cạnh tranh không trở thành đối đầu, khác biệt không dẫn tới xung đột và tiến bộ khoa học công nghệ không tạo ra những chia rẽ mới.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói, thế giới luôn thay đổi. Nếu những thay đổi đó diễn ra trong một khuôn khổ có các quy tắc rõ ràng, thì những quốc gia đang phát triển sẽ có khả năng tốt hơn trong việc cân bằng giữa độc lập và hợp tác quốc tế. Việc Việt Nam nhấn mạnh ra quyết định đa phương cũng như đặt các quyết định trên nền tảng hiến chương Liên Hợp Quốc giúp củng cố trật tự quốc tế theo hướng tạo điều kiện để tất cả các quốc gia đều có thể tham gia.
2: Một Việt Nam có trách nhiệm với những vấn đề toàn cầu đã được minh chứng bằng thực tế được phản ánh trong hành trình gần nửa thế kỷ Việt Nam đồng hành cùng Liên Hợp Quốc, phản ánh sự chuyển đổi của chính Việt Nam. Từ chủ yếu tiếp nhận sự hỗ trợ trong những năm tháng tái thiết và đổi mới, Việt Nam hôm nay ngày càng chủ động đóng góp vào công việc chung, đưa quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc phát triển sâu rộng và thực chất. Bốn định hướng lớn đã được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra, đó là khôi phục lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững, chủ động định hình quản trị công nghệ để tiến bộ phục vụ con người và phát triển chung, củng cố chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm không thể thay thế của Liên Hợp Quốc. Những định hướng giải quyết các vấn đề chung toàn cầu mang tính thuyết phục và thực tiễn rất cao vì được rút ra từ kinh nghiệm của chính Việt Nam.
3: Thế giới đang tiếp tục thay đổi, hướng đi và sự thay đổi phụ thuộc vào lựa chọn và trách nhiệm của chúng ta hôm nay. Việt Nam lựa chọn hòa bình, hợp tác và phát triển, kiên trì cùng các quốc gia củng cố Liên Hợp Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và biến những cam kết chung thành những lợi ích thiết thực cho mọi người dân.
5: Tôi luôn cho rằng hành trình phát triển của Việt Nam cả trong nước cũng như quá trình mở cửa với thế giới là một câu chuyện rất đặc biệt. Khi nhìn vào sự tham gia của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc thì tôi nghĩ chính những trải nghiệm lịch sử trong quá khứ đã giúp Việt Nam, các nhà lãnh đạo và người dân Việt Nam hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh không chỉ trong biên giới quốc gia mà cả trong môi trường quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đây luôn đề cập tới những vấn đề này dựa trên những kinh nghiệm rất sâu sắc.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã có cái phát biểu được các nước đánh giá rất cao tại phiên thảo luận Trung Quốc cao, chia sẻ đánh giá về tình hình quốc tế và đặc biệt là đưa ra cái đề xuất về cái phương hướng để mà Liên Hợp Quốc phát huy vai trò của mình và các nước thành viên Liên Hợp Quốc cùng phối hợp vào cái lúc mà thế giới rất cần đến cái vai trò của thể chế đa phương, đặc biệt Liên Hợp Quốc.
2: Trách nhiệm của Việt Nam cũng là thông điệp xuyên suốt trong các nội dung làm việc tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại, một diễn đàn đối ngoại uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tự tin với vị thế và uy tín hiện nay của Việt Nam và với quan điểm tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ, đều có chung trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định và phát triển của toàn nhân loại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã chia sẻ trách nhiệm của Việt Nam ở góc độ toàn cầu, đó là trách nhiệm trước những thay đổi đang diễn ra ở trên thế giới. Ở góc độ song phương, đó là trách nhiệm chung để đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiến xa hơn trong thời gian tới. Nhìn lại mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong quá khứ cũng như hiện nay, từ những giai đoạn đầu sau khi kết thúc chiến tranh đến nay khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, bài học lớn từ chặng đường đó là tinh thần trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau có thể giúp các quốc gia vượt qua những khác biệt sâu sắc. Trách nhiệm đó cũng đòi hỏi chúng ta biết trân quý giữ gìn những gì đã đạt được hôm nay.
3: Chúng tôi tin khát vọng phát triển của mỗi nước đang đặt ra cho chúng ta trách nhiệm mới trước lịch sử, trước nhân dân mỗi nước cũng như trước tương lai quan hệ của hai nước. Xin trân trọng cảm ơn.
2: Nhất quán với đường lối đối ngoại của Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định những đổi thay của thế giới hôm nay đòi hỏi hai nước nhìn xa hơn những gì đã đạt được. Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ cần đóng góp thiết thực hơn vào mục tiêu phát triển, an ninh và thịnh vượng của mỗi nước. Và điều quan trọng nhất và cũng là mục tiêu cuối cùng là lòng tin được xây dựng qua nhiều thập kỷ cần tiếp tục được bồi đắp bằng những kết quả hợp tác cụ thể mà người dân hai nước có thể cảm nhận trong cuộc sống.
3: Chặng đường nhiều thăng trầm của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ cho thấy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước vừa phục vụ thiết thực cho lợi ích của nhân dân mỗi nước, vừa đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Trách nhiệm của chúng ta là giữ gìn thành quả đó, kiên trì vun đắp lòng tin và biến những cái cam kết hợp tác thành kết quả cụ thể cho người dân.
2: Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ đã trao tặng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm huy chương của Hiệp hội, tôn vinh tinh thần quốc tế có trách nhiệm, cũng là sự ghi nhận những đóng góp của Việt Nam vào hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới, cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
4: Tấm huy chương cũng ghi nhận sự chuyển biến đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Hai nước đã đi từ xung đột và xa cách tới hòa giải, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và một chương trình nghị sự chung ngày càng tham vọng hơn. Thành tựu đó cũng mang một thông điệp rộng lớn hơn với sự lãnh đạo có tầm nhìn và quyết đoán. Những quốc gia từng là đối thủ có thể xây dựng lòng tin và hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước.
2: Một trong những hoạt động quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ là những cuộc tiếp xúc của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam với các tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ, những người đứng đầu các định chế tài chính có ảnh hưởng đối với nền kinh tế của nước này. Vấn đề lớn nhất mà các bên cùng quan tâm đó là những lĩnh vực hợp tác tới đây, vì hai nền kinh tế còn có nhiều thế mạnh bổ trợ cho nhau. Hoa Kỳ là trung tâm hàng đầu thế giới về tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị doanh nghiệp, thị trường vốn và chuỗi các giá trị chiến lược. Việt Nam là nền kinh tế năng động với hơn 100 triệu dân, vị trí thuận lợi trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng mở và quyết tâm mạnh mẽ chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Việt Nam mong muốn cùng với Hoa Kỳ chuyển mạnh từ mối quan hệ kinh tế chủ yếu dựa trên thương mại và đầu tư sang mối quan hệ cùng kiến tạo công nghệ, năng lực cạnh tranh và tăng trưởng thế hệ mới. Trên cơ sở này, mối quan tâm cụ thể hiện nay là về kết quả đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
3: Chúng tôi cũng rất chia sẻ cái quan tâm của Tổng thống về cái vấn đề thâm hụt thương mại. Những cái hàng hóa mà chúng tôi xuất khẩu sang Hoa Kỳ thì đều là những cái sản phẩm mà không cạnh tranh với cái sản xuất của Hoa Kỳ. Đấy, đều là những cái sản phẩm mà người tiêu dùng của Hoa Kỳ rất cần. Thế và cái cân bằng thương mại giữa Hoa Kỳ đang ở một cái mức độ tiến đến rất tốt. Thế và rất nhiều những cái danh mục những hàng hóa khác mà Việt Nam đang cần nhập khẩu từ Hoa Kỳ, những cái sản phẩm về khoa học công nghệ của Hoa Kỳ, những cái máy móc, những cái thiết bị, thế rồi là máy bay, đấy, ví dụ như Boeing, Việt Nam mua đến khoảng độ vài chục tỷ đô la Mỹ về máy bay. Thành ra chúng tôi rất lạc quan về cái thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
2: Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg, một lần nữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mục tiêu không chỉ là xử lý vấn đề thâm hụt hay thặng dư, mà quan trọng hơn là xây dựng quan hệ kinh tế thương mại công bằng, cân bằng, ổn định và cùng có lợi, sớm hoàn tất đàm phán và ký kết hiệp định thương mại đối ứng để hợp tác kinh tế thương mại trở thành động lực thúc đẩy chứ không phải trở ngại đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
7: Chúng ta đạt cái mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cái thập kỷ tới thì cái nguồn lực cho huy động cho cái mục tiêu này rất cao. Chính vì thế mà chuyến đi này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã mở ra một cơ hội mới cho các nhà đầu tư đến Việt Nam, nhìn nhận Việt Nam dưới giác độ là một cái điểm đến bắt buộc trong cái chuỗi giá trị toàn cầu. Thì đây chính là cái không gian rất rộng mở để kết nối giữa Việt Nam và nền kinh tế của thế giới, trong đó có nền kinh tế của Bắc Mỹ.
2: Một cuộc gặp xúc động và chia sẻ nhiều kỷ niệm giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với những doanh nhân Hoa Kỳ như ông Jay Golding, hiện nay là chủ tịch một tập đoàn lớn của Hoa Kỳ hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế và công nghệ sinh học. Cách đây hơn 30 năm đã đến Việt Nam tìm hiểu các cơ hội hợp tác, và khi đó Việt Nam còn rất khó khăn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kể lại, lúc đó đưa ông Jay Golding và những người bạn đi từ Hà Nội đến Hạ Long. Quãng đường không xa, nhưng đi rất lâu. Ô tô thì hỏng điều hòa, đường thì bụi và rất sóc.
8: Đây là câu chuyện của 30 năm trước, vất vả lắm. Nhưng mà hôm nay thì tôi nói với Jay Golding, với các bạn là cũng quãng đường ý, cũng hai cái địa điểm ý, đi đến từ Hà Nội xuống Hạ Long trên một con đường cao tốc, và đi rất là mát, rất là êm và rất nhanh. Đấy, như vậy nữa. Và 30 năm trước thì đấy, Việt Nam cũng đã rất khác rồi. Tôi rất cảm ơn những ý kiến của các doanh nghiệp hiện nay. Đấy, rất hiểu về Việt Nam chúng tôi. Đấy, tôi thấy hừng hực một cái khí thế. Đấy, muốn hợp tác, muốn tăng cường và đưa ra những cái sáng kiến để làm sao chúng ta cùng có lợi.
2: Và kết quả của niềm tin giữa các doanh nghiệp hai bên trong nhiều năm qua tiếp tục được cụ thể hóa bằng hàng chục thỏa thuận hợp tác được trao giữa các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ với tổng giá trị hợp tác lớn toàn diện trên các lĩnh vực như chuyển đổi số, công nghệ mới, hạ tầng, năng lượng, hàng không, y tế, dược phẩm, tín dụng, cùng các giải pháp tự động hóa phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân.
4: Nhiều thỏa thuận được ký kết, và theo tôi, cơ bản nằm ở hai yếu tố. Một là lòng tin. Nó là niềm tin dài hạn vào hệ thống, cũng như niềm tin vào cách dòng vốn có thể đưa vào Việt Nam. Và thứ hai là cam kết. Nhà đầu tư có cơ hội thực sự để cam kết với Việt Nam, đóng góp cho xã hội và các dự án chiến lược quan trọng.
9: Thì các cái hợp tác xoay quanh cái trục là một là đào tạo về nhân tài, hai tức là liên quan đến cái các cái nghiên cứu chung, và cái thứ ba nữa là cái vấn đề về chuyển giao công nghệ. Thì bạn cũng mong muốn là định hướng xây dựng các cái trung tâm dữ liệu, các cái trung tâm nghiên cứu xuất sắc tại Việt Nam.
2: Tại New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã gặp gỡ với những người bạn Hoa Kỳ lâu năm đã dành cho Việt Nam nhiều tình cảm. Có những người khi ấy chưa từng đến Việt Nam, nhưng vì hòa bình, vì quyền được sống, được độc lập, đã dành cho nhân dân Việt Nam sự quan tâm sâu sắc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã xúc động chia sẻ, mỗi khi nói lời cảm ơn, chúng tôi luôn nghĩ đến cả những điều các bạn đã phải trải qua, vượt qua nhiều sức ép, chấp nhận nguy hiểm để giữ vững sự lựa chọn của mình, để trở thành những người bạn của Việt Nam.
8: Trong niềm vui gặp gỡ, chúng tôi cũng rất là nhớ những người bạn không thể có mặt ở đây. Có những người vì tuổi cao, sức khỏe không còn cho phép đi lại. Có những người những lần gặp trước vẫn còn đến với chúng ta, nay đã không còn nữa. Mỗi lần gặp nhau mà lại vắng thêm một người bạn, chúng tôi đều cảm thấy mất mát. Xin được nhắc đến vợ chồng bà Cora Weiss, ông Peter Weiss, chị Mern Ratner, những người đã vô cùng thân thiết với Việt Nam. Với những người vì tuổi cao, sức khỏe mà không thể đến dự, tôi xin gửi lời thăm hỏi ân cần. Mong các bạn giữ gìn sức khỏe, biết rằng ở Việt Nam vẫn luôn có những người nhớ đến mình, quý mến mình và mong còn được gặp lại.
2: Chính vì vậy, khi chia sẻ về việc Việt Nam đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng sự hỗ trợ của phía Hoa Kỳ, mong hai bên tiếp tục giúp kết nối, chia sẻ tư liệu, vì những người nắm giữ thông tin và những người chờ đợi đều ngày một cao tuổi. Càng làm sớm, cơ hội giúp các gia đình biết tin người thân càng lớn.
10: Có những gia đình, những người thân, người ta tìm được lại những cái kỷ vật của những người thân, coi như cũng như một sự trở về của những người này. Chúng tôi thấy là những việc làm nó hết sức có ý nghĩa. Cái việc mà khai thác các nguồn tư liệu chiến tranh do Hoa Kỳ và các tổ chức cá nhân Hoa Kỳ lưu giữ, cũng như áp dụng công nghệ giải trình gen thế hệ mới, có ý nghĩa rất quan trọng để đẩy nhanh cái công tác tìm kiếm và giám định hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Đây chính là những cái mục tiêu mà các bạn đang đồng hành cùng với chúng tôi, hỗ trợ giúp đỡ chúng tôi
4: Thật sự rất đáng khích lệ và truyền cảm hứng khi được nghe Tổng Bí thư Chủ tịch nước nói về vấn đề này với sự tâm huyết và xúc động như vậy. Ông nhận thức rất rõ tầm quan trọng của công việc đang triển khai nhằm hỗ trợ các gia đình, những người đang mang trong mình ký ức của chiến tranh và cố gắng tìm hiểu điều gì đã xảy ra với những người lính, những anh hùng liệt sĩ của họ. Thật tuyệt khi

0: Công việc này nhận được sự quan tâm và thúc đẩy từ cấp cao của hai phía.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có nhiều hoạt động phong phú với các cuộc gặp gỡ trao đổi với chính quyền Quốc hội Hoa Kỳ. Phía Hoa Kỳ khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam và vai trò của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong quá trình đổi mới, phát triển mạnh mẽ và tích cực triển khai đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn mới. Hoa Kỳ hoan nghênh các kết quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước thời gian qua và mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử đối với quan hệ hai nước. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Nhà nước Việt Nam thăm cấp nhà nước Canada kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây hơn 50 năm. Và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là quốc khách đầu tiên của toàn quyền Louis Arbour kể từ khi bà nhậm chức. Thành quả nổi bật của chuyến thăm đã đánh dấu bước phát triển mới về chất trong quan hệ với việc hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên đối tác chiến lược trên nền tảng những thành tựu tích cực sau gần 10 năm triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện. Khuôn khổ đối tác mới sẽ tạo điều kiện để hai nước làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị, gia tăng gắn kết lợi ích và mở rộng không gian dư địa phát triển. Đúng như tinh thần mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu chính sách tại Nghị viện Canada, đó là hai nước đều có lợi ích trong việc nâng cao khả năng tự chủ, tăng cường quan hệ tin cậy và bảo vệ môi trường quốc tế hòa bình, ổn định. Tin rằng chặng đường phát triển mới của Việt Nam sẽ mở thêm cơ hội hợp tác với Canada.
2: Việt Nam mong rằng khi nhìn về Đông Nam Á, Canada sẽ nghĩ tới Việt Nam như một đối tác tự nhiên, gần gũi và tin cậy, cùng trở thành các quốc gia biển mạnh, xây dựng những cái kết nối chặt chẽ giữa Bắc Mỹ và Đông Nam Á, giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, giữa phát triển và đổi mới sáng tạo, giữa hòa bình và thịnh vượng.
3: Thank you for sharing Vietnam.
4: Xin cảm ơn Ngài đã chia sẻ góc nhìn của Việt Nam. Canada chúng tôi mong muốn Việt Nam thành công trong giai đoạn tiếp theo này, bởi vì những mối quan hệ bền vững nhất là quan hệ mà ở đó mỗi quốc gia đều có thể tìm thấy cơ hội từ sự thành công của quốc gia kia. Tôi tin rằng điều đó nên là hạt nhân của mối quan hệ đối tác chiến lược.
1: Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada không chỉ được làm mới bằng việc nâng cấp quan hệ, mà tại diễn đàn doanh nghiệp giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đưa ra những giải pháp để hiệu quả hợp tác đi đến thực chất. Đó là chuyển từ quan hệ thương mại mạnh sang quan hệ đầu tư mạnh, kết nối nguồn vốn dài hạn của Canada với các dự án chất lượng tại Việt Nam. Đây là một lợi thế đặc trưng của Canada với nhiều kinh nghiệm đầu tư tài sản với các quỹ và định chế tài chính lớn, đầu tư dài hạn. Còn Việt Nam thì đang có nhu cầu rất lớn về nguồn lực cho hạ tầng, năng lượng.
2: Tôi mong rằng khi nhìn lại cái giai đoạn mới của quan hệ Việt Nam-Canada, chúng ta không chỉ thấy kim ngạch thương mại lớn hơn hay là cái số dự án đầu tư nhiều hơn, mà chúng ta sẽ thấy cái nguồn vốn dài hạn của Canada đã được chuyển thành những công trình và những doanh nghiệp tại Việt Nam, công nghệ và những chuẩn mực quản trị mới đã được áp dụng, doanh nghiệp Việt Nam và Canada tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị của nhau, những kỹ sư, chuyên gia, nhà quản trị của hai nước cũng đã tạo ra những giá trị mới. Đó sẽ là cái thước đo thực chất chất lượng của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada mới được thiết lập.
5: Rất là trùng hợp, trong cái chuyến đi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thì có đúng là cái dịp mà FTSE & Russell đã nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp. Và như vậy thì họ thấy rằng chúng ta là một cái điểm đến rất là tiềm năng.
1: Có thể triển khai trước, nguồn vốn nào có thể huy động, vấn đề nào cần hoàn thiện về cơ chế, doanh nghiệp nào có thể dẫn dắt và cơ quan nào chịu trách nhiệm theo dõi.
6: Cái điều rất quan trọng là các bộ ban ngành và các địa phương sẽ cùng với lại các cái đối tác cụ thể hóa thành các cái chương trình và các cái kế hoạch cụ thể, có cái lộ trình và có cái phân công rõ ràng, và cùng với các đối tác cũng như là trong các cái cơ quan, các cái tổ chức địa phương Việt Nam để mà xây dựng những cái biện pháp rồi là những cái thời gian cụ thể, rất là cụ thể để mà triển khai.
1: Tại Hoa Kỳ và Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp gỡ với kiều bào, đặc biệt là cuộc gặp 1.300 kiều bào đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ, là sự kiện gặp gỡ giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với kiều bào tham dự lớn nhất từ trước đến nay. Cuộc gặp càng có ý nghĩa khi tháng 8 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng. Xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên

0: mới thì phải kết nối nguồn lực vật chất đi cùng nguồn lực trí tuệ. Sức mạnh 100 triệu người trong nước phải gắn được với sức mạnh của 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài.
1: Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn các thế hệ con cháu được thừa hưởng những giá trị tốt đẹp mà hòa bình mang lại. Chúng ta hãy khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc, cũng chính là tương lai của con cháu chúng ta. Đây không chỉ là mong muốn mà còn là trách nhiệm của thế hệ chúng ta với thế hệ mai sau. Một Việt Nam hùng cường thịnh vượng không phải là khát vọng riêng của những người đang sống ở trong nước, đó là khát vọng chung của toàn thể dân tộc Việt Nam. Mỗi người Việt Nam thành công tại Hoa Kỳ có thể góp phần làm cho hình ảnh Việt Nam được biết đến nhiều hơn. Mỗi doanh nhân có thể mở thêm một cánh cửa của hợp tác. Mỗi nhà khoa học có thể xây dựng thêm một cây cầu trí thức. Mỗi sinh viên có thể tạo ra một kết nối giữa hai đất nước. Đất nước luôn hoan nghênh và trân trọng mọi đóng góp, kể cả trực tiếp hay từ xa của bà con. Cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương chính là tinh thần tình dân tộc, nghĩa đồng bào.
0: Trải qua chiến tranh, chia cắt với nhiều đau thương mất mát, Việt Nam càng thấm thía giá trị của hòa bình và đều mong muốn các thế hệ con cháu được thừa hưởng những giá trị tốt đẹp mà hòa bình mang lại. Đó là cuộc sống bình yên, tự do lao động, học tập sáng tạo, là lòng nhân ái, sự bao dung, niềm tin, sự đồng lòng và khát vọng cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc. Đó cũng là hình ảnh của Việt Nam hôm nay, với tinh thần trách nhiệm, muốn đóng góp cùng các quốc gia xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn cho tất cả. Đó cũng là trách nhiệm của thế hệ chúng ta hôm nay với thế hệ mai sau.
2: Vào chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri đại diện các phường thuộc đơn vị bầu cử số 1 của thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
3: Các ý kiến của cử tri rất phong phú, cụ thể, thẳng thắn, trách nhiệm, từ phát triển đất nước, hoạt động đối ngoại thời gian qua đến tổ chức bộ máy, hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, giáo dục, y tế, nhà ở, đất đai, môi trường, quản lý đô thị, công tác dân vận và những vấn đề thiết thực hàng ngày của người dân. Lắng nghe và ghi nhận những ý kiến tâm huyết của các cử tri, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết kỳ họp nội dung quan trọng.
1: Tinh thần chung là phải tiếp tục thể hiện các cái bước chuyển quan trọng về tư duy. Pháp luật thì không để chỉ có quản lý mà phải kiến tạo phát triển, tạo cái điều kiện thuận lợi cho hoạt động của người dân, cho doanh nghiệp, cho hệ thống. Vừa qua đã làm rất nhiều. Đấy, với một cái tốc độ hàng trăm các luật đã được xem xét, được chỉnh sửa.
3: Chia sẻ vấn đề quy hoạch, chính sách đất đai và triển khai các đề án, dự án trên địa bàn Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết thành phố đang triển khai nhiều công trình, dự án lớn có thể làm thay đổi diện mạo thủ đô trong nhiều thập niên tới.
1: Có ý kiến khác nhau thì cũng là điều bình thường, thậm chí là cần thiết đối với những cái quyết định mà có ảnh hưởng lâu dài đến diện mạo, di sản và cuộc sống của nhiều thế hệ. Lãnh đạo thành phố phải thực sự cầu thị, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng đối thoại. Quy hoạch cũng phải gắn với quản lý đất đai và triển khai các dự án lớn. Kỳ họp thứ hai lần này Quốc hội khóa 16 cũng sẽ xem xét sửa đổi luật đất đai. Lần này thì chúng ta cũng quyết tâm sửa đổi căn cơ những bất cập, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích.
3: Về hoạt động của chính quyền cơ sở, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng ghi nhận những phản ánh của cử tri về khối lượng công việc lớn, thiếu cán bộ chuyên môn, có nơi bố trí chưa phù hợp, đề nghị thành phố rà soát nghiêm túc, xử lý dứt điểm những vướng mắc.
1: Tinh gọn bộ máy không có nghĩa là cào bằng biên chế. Nơi dân số đông, địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn phải có nguồn lực tương xứng. Chỗ thừa phải điều chỉnh, chỗ thiếu phải bổ sung. Quan trọng nhất là đúng người, đúng chuyên môn, đúng việc. Việc gì cơ sở giải quyết được thì phải để cơ sở giải quyết, không được đẩy lên trên và không để người dân đi lại nhiều nơi.
3: Chia sẻ với những phản ánh và kiến nghị của cử tri, đặc biệt là vấn đề liên quan đến công tác dạy và học, kiểm soát an toàn thực phẩm và vấn đề nhà ở, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Hà Nội phát triển rất nhanh thì năng lực cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân phải phát triển tương xứng. Mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành, đóng góp và giám sát hoạt động của Quốc hội và chính quyền các cấp.
4: Sáng nay, đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực làm trưởng đoàn đã kiểm

0: Kiểm tra tình hình thực hiện dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng và tuyến cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn, Trà Lĩnh Cao Bằng. Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng có chiều dài gần 60 km, đã giải phóng mặt bằng đạt hơn 99,2%. Dự án cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn, Trà Lĩnh Cao Bằng có chiều dài trên 121 km. Các đơn vị đã thi công đạt hơn 10,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 79% giá trị xây lắp theo hợp đồng. Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận sự nỗ lực của địa phương và các bên liên quan trong tổ chức triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cao tốc. Nhấn mạnh, hai tuyến cao tốc giữ vị trí chiến lược, quan trọng. Sau khi đưa vào khai thác, các dự án sẽ giúp đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, thương mại, giao thương hàng hóa, thu hút khách du lịch. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, phấn đấu, bảo đảm tiến độ đề ra, sớm đưa tuyến đường vào phục vụ người dân.
1: Hôm nay, Cục Ngoại tuyến Bộ Công an đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao huân chương chiến công hạng nhất tặng Cục Ngoại tuyến. Đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với những chiến công, những đóng góp thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Cục Ngoại tuyến trong suốt 65 năm qua. Nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng yêu cầu Cục Ngoại tuyến mở rộng phạm vi công tác, triển khai hiệu quả quan điểm an ninh chủ động, tập trung xây dựng đơn vị thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại sâu, giữ vai trò dẫn dắt lực lượng ngoại tuyến, công an nhân dân.
0: Trong chuyến công tác tới Algeria, hôm qua, Đại tướng Saïd Chane Griha, Bộ trưởng ủy nhiệm bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Quốc gia Algeria chủ trì lễ đón và hội đàm với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Saïd Chane Griha nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, tạo xung lực mới, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hai quân đội. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, trải qua hơn 6 thập niên hợp tác hữu nghị, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ của Algeria trong các giai đoạn lịch sử của đất nước. Nhất là trong bối cảnh hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, đã tạo tiền đề để hai bên làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng nói chung, cũng như hợp tác về công tác chính trị trong quân đội nói riêng. Hai bên thống nhất duy trì trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đưa hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Algeria. Trong chuyến thăm chính thức Na Uy, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Na Uy, gặp Chủ tịch Ủy ban Nghị viện Khối Thương mại Tự do Châu Âu, Trưởng đoàn Quốc hội Na Uy tại Đối tác Nghị viện Á Âu, Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Tại các cuộc hội đàm tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai quốc hội duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc thường xuyên, mở rộng hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, mở rộng không gian hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghị viện các nước EFTA sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết để Hiệp định Thương mại Tự do sớm được ký kết, phê chuẩn và triển khai hiệu quả. Hai bên thống nhất tăng cường kết nối giữa ASEAN và EFTA. Làm việc với DNV và Tomra, những doanh nghiệp tiêu biểu của Na Uy, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hàng hải, điện gió ngoài khơi, hạ tầng năng lượng.
1: Theo Bộ Y tế, khoảng 90% trang thiết bị y tế đang lưu hành tại Việt Nam là nhập khẩu. Việc phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu, cùng với cả quá trình phân phối còn nhiều tầng nấc trung gian và hệ thống dữ liệu chưa được kết nối đầy đủ, tiềm ẩn nguy cơ bị đội giá.
0: Giảm khâu trung gian, giảm giá bán, tiết kiệm chi phí, đồng thời bảo đảm cung ứng kịp thời thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh có chất lượng cho nhân dân. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với Bộ Y tế. Vậy giá thiết bị y tế được hình thành như thế nào? Và nhà nước muốn minh bạch thì dùng cách nào?
2: Một thiết bị y tế khi đến được một bệnh viện có thể có giá cao hơn nhiều so với giá nhập khẩu bởi phải trải qua nhiều khâu. Mỗi khâu đều có thể phát sinh chi phí. Đây lại là nhóm hàng chuyên biệt, ít phổ biến, có công nghệ và cấu hình khác nhau. Vì vậy, việc xác định những sản phẩm thực sự tương đương để so sánh giá không phải lúc nào cũng đơn giản.
3: Đây là một cái sản phẩm mà nó có cái thông tin bất đối xứng, tức là chỉ có những người cung cấp, chỉ có những người mà nằm ở trong cái lĩnh vực đó người ta mới biết. Và cái con đường để nâng giá ấy, thì nó có rất nhiều cái cách. Một con đường rất phổ biến là người ta luân chuyển những các cái thiết bị này qua nhiều các công ty trung gian, và cứ mỗi một công ty như thế người ta đẩy giá lên một chút.
2: Nhưng không chỉ thế, một thiết bị có giá mua ban đầu thấp chưa chắc đã có tổng chi phí thấp, nếu như chi phí vận hành, bảo trì và sửa chữa trong nhiều năm cao hơn.
4: Bên cạnh việc theo dõi giá thị trường và bảo đảm tuân thủ nguyên tắc giá độc lập, quan trọng hơn là phải xem xét tổng chi phí trong suốt vòng đời của thiết bị.
2: Như vậy, quản lý giá không chỉ là tìm một mức giá thấp hơn, mà là có đủ thông tin để biết mức giá nào là phù hợp với cấu hình, chất lượng và các chi phí đi kèm. Và để làm được điều này, vấn đề quan trọng là phải nhìn được toàn bộ hành trình của một sản phẩm, từ khi nhập khẩu đến khi được đưa vào bệnh viện. Bộ Y tế hiện đang xây dựng đề án quản lý chuỗi cung ứng thiết bị y tế giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, theo hướng tăng cường quản lý toàn bộ vòng đời thiết bị, ứng dụng mã định danh để đối chiếu, truy xuất nguồn gốc nhằm mục tiêu minh bạch thông tin trong chuỗi cung ứng.
5: Xây dựng một cái cơ sở dữ liệu đồng bộ, liên thông, chia sẻ được giữa cơ sở, giữa các cái lĩnh vực y tế, hải quan, thuế, đấu thầu, bảo hiểm y tế, thực hiện công khai trực tuyến về niêm yết giá.
2: Có cơ sở đối chiếu, giảm các khâu trung gian và chi phí không cần thiết, đồng thời vẫn bảo đảm chất lượng và nguồn cung. Khi
0: giữa hai ngoại trưởng, kể từ trước khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine và quan hệ song phương. Phía Đức kêu gọi Nga tạo điều kiện để nối lại xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen trong bối cảnh hoạt động vận chuyển của cả Nga và Ukraine qua tuyến đường này giảm mạnh do các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng và tàu thuyền. Ngoại trưởng Đức cũng kêu gọi Nga giảm căng thẳng với Đức, châu Âu và NATO. Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga đã trao đổi với Ấn Độ, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về các đề xuất nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại Biển Đen, trong đó có khả năng thiết lập những cơ chế song phương.
1: Hơn 50 năm qua, gấu trúc luôn là sứ giả đặc biệt, một trong những biểu tượng dễ nhận biết của hoạt động giao lưu giữa Trung Quốc và Mỹ. Vào cuối tuần này, ngoại giao gấu trúc mở ra một chương mới khi mà thêm một cặp gấu trúc lên đường sang Mỹ.
6: Từ thành đô tỉnh Tứ Xuyên, cặp gấu trúc Ping Ping và Phu Xuyang được đưa lên chuyến bay thuê bao tới Mỹ. Sau chuyến bay kéo dài 15 tiếng, cặp gấu trúc sẽ bắt đầu thời gian lưu trú dự kiến kéo dài 10 năm tại vườn thú Atlanta. Phía Mỹ đã mở rộng khu nuôi dưỡng, chuẩn bị nguồn trúc và phối hợp với chuyên gia Trung Quốc để hai cá thể thích nghi với môi trường mới.
7: Vườn thú Atlanta, người dân bang Georgia và cả những nơi khác đều rất háo hức chào đón cặp gấu trúc mới tới sinh sống tại đây. Chúng tôi cũng đã cùng thực hiện nhiều dự án khoa học và nghiên cứu để hiểu rõ hơn về việc chăm sóc gấu trúc.
6: Với nhiều người Mỹ, gấu trúc đã gắn với ký ức về hợp tác Mỹ-Trung suốt hơn nửa thế kỷ.
7: Đó là điều khiến gấu trúc trở thành những sứ giả rất tuyệt vời của tình hữu nghị.
6: Câu chuyện bắt đầu từ năm 1972, sau chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Richard Nixon tới Trung Quốc. Cặp gấu trúc Linh Linh và Xinh Xinh được Bắc Kinh tặng cho người dân Mỹ và chuyển tới vườn thú quốc gia ở Washington. Từ đó, ngoại giao gấu trúc trở thành một biểu tượng đặc biệt trong quan hệ hai nước. Và giờ đây, cặp gấu trúc Ping Ping và Phu Xuyang tiếp tục vai trò là những đại sứ đặc biệt kết nối người dân hai nước.
1: Thưa quý vị, mỗi nắm đất được đào lên là thêm một hy vọng. Mỗi hài cốt được xác định danh tính là thêm một cuộc đoàn tụ. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai khẩn trương trên khắp cả nước. Qua đó, đưa những người con đã hy sinh trở về với gia đình, với quê hương.
0: Vâng ạ. Nhiều quý vị khán giả chắc hẳn là còn nhớ câu chuyện xúc động về gia đình liệt sĩ Phan Văn Cánh tại xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình. Anh hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi, nhưng hơn 53 năm trôi qua thì gia đình vẫn chưa tìm thấy hài cốt của anh. Người cha đã 97 tuổi, người mẹ 95 tuổi và mỗi ngày vẫn ngóng chờ tin con, mong ngày đón con trở về. Và chiều qua, sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hài cốt liệt sĩ Phan Văn Cánh được đưa từ nghĩa trang liệt sĩ Duy Hòa, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng trở về quê nhà trong vòng tay cha mẹ.

0: Ngôi làng có tên Nhân Nghĩa, bên bờ sông Đáy. Dọc một cây số cách nhà liệt sĩ Phan Văn Cánh, người dân đã đứng đợi từ sớm, đón người con của quê hương trở về. Nhiều đồng đội của anh hôm nay cũng có mặt. Chiếc xe đã đi hành trình hơn 800 cây số đưa anh về nhà. Con đường vào ngôi nhà nhỏ nơi anh sinh ra, hôm nay có rất đông bà con lối xóm. Ông Phan Văn Cống, cha anh, ra đón con trai. Bà Nguyễn Thị Tử đứng trong nhà chờ con. Khoảnh khắc đầu tiên mẹ gặp lại con, có lẽ không nỗi xúc động nào bằng. Hơn 50 năm kể từ ngày nhận tin con hy sinh, mẹ đã đợi được ngày con trở về trong vòng tay.
1: Anh vẫn về đến nhà rồi, bố mẹ ạ.
2: Bố mẹ đã đón được cánh về cánh ra, cánh rời. Và mẹ của anh đây, ông Cống bà Tiểu, Tiểu đón được con về nha con nha. Mẹ con ngoan, không ai chết chết được con.
0: Ông Phan Văn Cống năm nay đã 97 tuổi. Ông bà có 8 người con. Liệt sĩ Phan Văn Cánh là con trai cả. Chưa đầy 18 tuổi, anh Cánh xin tình nguyện lên đường nhập ngũ. 2 năm sau đó anh hy sinh. Nhưng gia đình không biết con trai nằm lại nơi nào trên chiến trường. Cách đây 4 năm, từ thông tin của một đồng đội, cha anh và gia đình đã vào thành phố Đà Nẵng tìm đến phần mộ được cho là của liệt sĩ Cánh. Nhưng phần mộ lại ghi tên Phan Văn Cách. May mắn thay, từ kết quả giám định ADN tháng 7 vừa qua, Viện Pháp Y Quốc gia đã kết luận đây đúng là hài cốt liệt sĩ Phan Văn Cánh.
3: 53 năm bây giờ con mới về, mới bố mới về, con ơi. Con có thương bố mẹ không? Ở nơi sinh nhà và lớn lên, nơi chôn nhau cắt chôn. Bây giờ 53 năm bây giờ con mới về với bố với mẹ, với dân làng, họ hàng, làng nước. Con có nhớ ai không?
4: Biết ơn các đồng chí và thế là giáo dục con cháu và thế là lớp trẻ thanh niên luôn luôn thế là có tâm huyết xây dựng quê hương và thế là bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vững chắc.
0: 53 năm chờ đợi, người mẹ từng chia sẻ mỗi ngày dành dụm một chút tiền đợi con về để lo cho con. Hôm nay mẹ đã thực hiện được ước nguyện. Cha mẹ, quê hương luôn ôm trọn những người con ưu tú của Tổ quốc.
5: Vào chiều nay, lễ truy điệu liệt sĩ Phan Văn Cánh đã diễn ra tại nghĩa trang xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình. Và mong rằng sẽ có thêm nhiều cuộc hội ngộ như vậy nhờ những nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
6: Thưa quý vị, cùng với đà bứt phá mạnh mẽ của du lịch Việt Nam, hệ thống cơ sở lưu trú cũng đang ngày càng được đầu tư bài bản và hiện đại hơn.
5: Vâng, nhiều công trình được ví như là bảo tàng nghệ thuật thu nhỏ, đậm đặc sắc màu văn hóa bản địa và khởi đầu cho hành trình khám phá di sản với du khách. Chúng ta sẽ cùng đến với những công trình này trong mục Rạng rỡ Việt Nam hôm nay.
6: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: ẩn mình trên bán đảo Sơn Trà, khu nghỉ dưỡng Intercontinental Đà Nẵng mang đậm hơi thở văn hóa Việt.
1: Khi mới bắt đầu dự án, tôi đã đến thăm khoảng 40 đến 50 ngôi đền chùa khác nhau tại đất nước các bạn. Trải nghiệm đó đã mang lại cho tôi cảm nhận chân thực về tinh hoa và linh hồn thiết kế của quốc gia này.
0: Đảo Ngọc Phú Quốc, dấu ấn văn hóa cũng được khắc họa qua nhiều công trình liên tiếp đạt giải thưởng du lịch thế giới. Nếu JW Marriott mang dáng dấp trường đại học Pháp đầu thế kỷ 20, thì New World Phú Quốc được thiết kế đậm chất làng chài với đời sống ngư dân.
2: Chúng tôi mong muốn là mỗi công trình sẽ mang một nét kiến trúc riêng, đa lớp văn hóa để làm sao trong quá trình du khách nghỉ dưỡng có được cơ hội trải nghiệm những cái nét văn hóa rất là khác nhau của Việt Nam.
3: Khi đến đây, chúng tôi có thể trải nghiệm phong tục địa phương, hòa mình và tự tay làm những sản phẩm văn hóa. Điều đó mang lại cho chúng tôi cảm giác rất chân thực.
0: Mới đây, Capella Hà Nội, Hotel de la Coupole, M Gallery Sapa và Intercontinental Đà Nẵng được vinh danh trong danh sách những khách sạn và khu nghỉ dưỡng nổi bật nhất thế giới Michelin Key 2026. Đầu tư vào trải nghiệm văn hóa trong từng điểm chạm, mỗi công trình góp phần tạo dấu ấn về bản sắc văn hóa Việt trong lòng bạn bè quốc tế.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ngày 21 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình sách giáo khoa phổ thông và chuẩn bị phục vụ đoàn giám sát chuyên đề thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
1: Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ giải pháp cấp thiết về cung ứng sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất, rà soát hoàn thiện chương trình sách giáo khoa phổ thông, đồng thời đánh giá đây là mặt hàng thiết yếu phải có sự điều tiết quản lý của nhà nước.
2: Mục tiêu là có một bộ sách giáo khoa phổ thông sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Và yêu cầu đặt ra là phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện, trình độ phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng yêu cầu thực tiễn dạy và học của đa số giáo viên, học sinh của các vùng miền. Và tôi đặc biệt nhấn mạnh là phải lựa chọn kỹ, rà soát kỹ các tác giả, phải bổ sung các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, các giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc. Đây là cái yêu cầu rất quan trọng. Và không để chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông có nhiều kiến thức chuyên sâu gây áp lực cho công tác dạy và học. Rà soát cả nội dung, cả chương trình dạy học, không đưa vào những cái nội dung không thực sự cần thiết đối với cái mặt bằng giáo dục phổ thông. Trong thời gian tới với công tác xuất bản này, phát hành này, chúng tôi đề nghị là phải có cái đổi mới rất mạnh mẽ. Trước hết là vấn đề bản quyền sách giáo khoa, đây là của nhà nước. Ê, bây giờ nhà nước đặt hàng các nhóm tác giả xây dựng chương trình thì nhà nước thanh toán chi phí, đúng không ạ? Thế còn bản quyền sách giáo khoa cuối cùng phải là của nhà nước. Thứ hai, công tác in ấn, các đồng chí địa phương nào mà đáp ứng đủ làm việc với địa phương giao cho Sở Giáo dục ở đó và lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm để chỉ đạo cái việc in ấn sách giáo khoa để đáp ứng cái nhu cầu trên địa bàn mình.
1: Thủ tướng cũng yêu cầu đánh giá tác động của việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập và những khó khăn bất cập trong triển khai thực hiện, đồng thời vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã đất liền, bảo đảm hiệu quả, chất lượng.
0: Chiều ngày 22 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai, thúc đẩy giải ngân các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.
1: Thủ tướng nêu rõ, tiến độ các dự án là do chủ đầu tư, các bộ ngành địa phương xây dựng, đăng ký, do đó phải bảo đảm thực hiện theo cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Thủ tướng chỉ đạo các nhiệm vụ giải pháp cần triển khai với 12 dự án đang chậm tiến độ, có tỷ lệ giải ngân thấp. Đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác tái định cư các dự án độc lập về giải phóng mặt bằng. Đối với dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Bộ Xây dựng khẩn trương phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo chủ trương điều chỉnh đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 40/2026/QH16, hoàn thành trong tháng 10/2026, phấn đấu khởi công tuyến chính đầu năm 2027.
0: Sáng ngày 23 tháng 9, Đoàn Kiểm tra Giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, trưởng Đoàn Kiểm tra Giám sát số 221 và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng chủ trì hội nghị.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và các lĩnh vực đã đạt được những kết quả tích cực. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, hiệu quả của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời hoạt động kiểm tra, giám sát cũng giúp Chính phủ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần vào những kết quả đạt được. Thủ tướng cho biết, sau hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ tập trung rà soát toàn bộ các kiến nghị của đoàn kiểm tra, xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy, tổ chức đảng để triển khai khắc phục triệt để.
0: Sáng ngày 24 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 222 của Bộ Chính trị, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.
1: Thủ tướng cơ bản nhất trí với các ý kiến tại hội nghị và đề nghị thành phố Hải Phòng tập trung rà soát khắc phục ngay những hạn chế, bất cập, ưu tiên tại các xã phường, đánh giá từng địa bàn cụ thể để bố trí, đào tạo, luân chuyển cán bộ với yêu cầu phải nắm chắc địa bàn, gần dân, xử lý nhanh công việc và thành thạo môi trường số. Bên cạnh các nội dung theo chương trình kiểm tra, giám sát, Thủ tướng đề nghị thành phố quan tâm tập trung phát triển công nghiệp, thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế. Trong chương trình công tác tại Hải Phòng, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, Thủ tướng và đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tại bến K15 Đồ Sơn, km số 0 của đường Hồ Chí Minh trên biển, thuộc cụm di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển, di tích quốc gia đặc biệt. Thủ tướng cũng đã tới thăm tặng quà gia đình đồng chí Lê Viết Khàn, sinh năm 1927, 80 năm tuổi Đảng, hiện trú tại phường Đồ Sơn. Tiếp đó, chiều ngày 24 tháng 9, Thủ tướng cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 tại cho phát triển những thành phố, trong đó có Hải Phòng.
0: Tết Trung thu 2026.
1: Thủ tướng đã trao quà của Tổng Bí thư đang điều trị tại đây. Thủ tướng trao đổi với các bác sĩ về tình hình điều trị, thăm hỏi sức khỏe các bệnh nhi, mong các em tiếp tục cố gắng và mong cha mẹ người nhà nỗ lực vượt qua khó khăn, chăm sóc động viên tinh thần các em. Sự thăm hỏi động viên và những phần quà trung thu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là nguồn động viên đối với các bệnh nhi cùng gia đình, góp phần giúp các em có thêm niềm vui trong dịp này và thêm động lực trong quá trình điều trị.
0: Trong chuyến công tác tại Lào ngày 21 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã hội đàm với Phó Thủ tướng Thường trực Lào Saluthay Khamasit.
1: Tại cuộc hội đàm, hai bên thống nhất cùng nỗ lực làm sâu sắc hơn nội hàm, gắn kết chiến lược, tập trung cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai đảng, hai nước, tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị chính phủ Lào và các bộ ngành quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu, sớm có biện pháp giải quyết hài hòa lợi ích của các bên trên tinh thần quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực đã thăm một số công trình dự án hợp tác hữu nghị Việt Nam-Lào tại thủ đô Viêng Chăn. Phó Thủ tướng Thường trực đã đến chào sát sao Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sornsay Sipharon.
0: Nhân dịp Tết Trung thu, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đến thăm tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương vào sáng ngày 24 tháng 9.
1: Sau khi trao tặng quà Trung thu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Phó Thủ tướng Thường trực đã thăm hỏi động viên, tặng quà một số bệnh nhi đang điều trị nội trú tại phòng bệnh. Sự thăm hỏi động viên và những phần quà Trung thu của Phó Thủ tướng Thường trực là nguồn động viên đối với các bệnh nhi và gia đình, góp phần giúp các em có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu và thêm động lực trong quá trình điều trị.
0: Ngày 25 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với các hiệp hội lương thực, thủy sản, gỗ và lâm sản, rau quả và một số doanh nghiệp xuất khẩu lớn.
1: Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu đổi mới quản lý theo hướng quản trị chuỗi giá trị và ngành hàng, lấy hiệu quả sản xuất xuất khẩu, năng lực cạnh tranh và thu nhập của người sản xuất làm thước đo. Điều hành phải từng bước chuyển từ phương thức hành chính sang dựa trên dữ liệu số, hình thành hệ thống dữ liệu quốc gia về sản xuất, chế biến, logistics và thị trường để nâng cao năng lực dự báo điều hành. Trên nền tảng đó, ngành nông lâm thủy sản hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 100 tỷ đô la Mỹ với tầm nhìn đến năm 2030. Nếu tổ chức thực hiện tốt có thể phấn đấu đạt mục tiêu sớm hơn.
0: Chiều ngày 22 tháng 9 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.
1: Cho ý kiến về đề án, Phó Thủ tướng lưu ý làm rõ sự cần thiết và cơ sở xây dựng đề án trên các phương diện, cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn, đồng thời đánh giá sát kết quả, hạn chế, bất cập sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 27 và Nghị quyết 28 Trung ương. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề án, tổ chức hội thảo tham vấn, đồng thời gửi xin ý kiến các bộ ngành địa phương, cơ quan liên quan để trình các cấp có thẩm quyền.

0: quyền xem xét, bảo đảm tiến độ và chất lượng, trình hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
1: Chiều ngày 22 tháng 9 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về dự thảo nghị định của Chính phủ, quy định nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung vào các nội dung cốt lõi, thiết thực, đưa ra những chỉ tiêu, thứ tự ưu tiên, nước sạch sinh hoạt, nhà ở, đất sản xuất, y tế, giáo dục và đào tạo. Đối với kinh phí thường xuyên, Phó Thủ tướng đồng ý với các đề xuất của Bộ Tài chính và nhấn mạnh nguyên tắc tiết kiệm, dành tối đa nguồn lực cho các khoản chi trực tiếp, phục vụ mục tiêu của chương trình. Về phân cấp, phân quyền và phân định trách nhiệm, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát toàn bộ dự thảo nghị định theo hướng phân cấp mạnh, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ kết quả đầu ra.
1: Sáng ngày 21 tháng 9 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã tiếp ông Lynn Austin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty R3 Lithium Hoa Kỳ, sang thăm làm việc tại Việt Nam.
0: Chia sẻ về những chính sách mới trong thu hút FDI, Phó Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đang triển khai mô hình phát triển mới, trong đó xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, định hướng ưu tiên chế biến sâu, ứng dụng công nghệ hiện đại và chú trọng bảo vệ môi trường. Theo đó, Việt Nam chủ trương tăng cường hội nhập chuỗi cung ứng công nghệ quốc tế, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài phục vụ mục tiêu phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ.
1: Sáng ngày 21 tháng 9, phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học cấp quốc gia, những giải pháp tạo đột phá nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh việc chủ động tổ chức thi hành pháp luật theo hướng chuyên nghiệp, ổn định và thích ứng linh hoạt với thực tiễn.
0: Phó Thủ tướng đề nghị hội thảo tập trung làm rõ một số định hướng để đổi mới căn bản công tác tổ chức thi hành pháp luật, như nâng cao chất lượng của các quy định pháp luật, bảo đảm mỗi chính sách, quy định khi ban hành phải rõ mục tiêu để tổ chức thực hiện, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tổ chức thi hành pháp luật theo hướng kết nối chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật thành một chu trình thống nhất, lấy chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo là nền tảng của đổi mới công tác tổ chức thi hành pháp luật, tạo môi trường và hình thành thói quen tự giác tuân thủ pháp luật.
1: Chiều ngày 24 tháng 9 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về các giải pháp trọng tâm, giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Công an và các địa phương rà soát xác định chính xác nhu cầu giáo viên trên phạm vi toàn quốc đối với từng cấp học, từng môn học, đánh giá đồng bộ với quy mô dân số, học sinh, trường lớp, đặc thù vùng miền, giáo viên nghỉ hưu, thôi việc và khả năng điều tiết đội ngũ, nhu cầu giáo viên của các cơ sở giáo dục. Về việc nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm và phát triển các trường sư phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng thu gọn đầu mối, chuẩn hóa chương trình và chuẩn đầu ra đào tạo giáo viên.
1: Mới đây, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 9636 ngày 22 tháng 9 năm 2026, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam.
0: Văn bản nêu, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11, giai đoạn 2026-2030, tại quyết định số 1111 QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2026, nhằm đưa Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa con người Việt Nam. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

chính phủ.vn và media.chínhphủ.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động, chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

với 2 giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023. Quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền hân hạnh tài trợ chương trình này.
1: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nâng cánh ước mơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, 18 năm qua, chương trình Nâng cánh ước mơ đã về với rất nhiều vùng quê và đồng hành với rất nhiều em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi nơi chúng tôi đặt chân đến, các em đều có những hoàn cảnh, những câu chuyện riêng. Có những em sớm đã phải đối diện với những thiếu thốn, khó khăn, thậm chí là những mất mát lớn lao. Thế nhưng chưa bao giờ các em chùng bước, các em vẫn luôn cố gắng và nỗ lực vươn lên mỗi ngày và nuôi dưỡng cho mình những ước mơ thật đẹp về tương lai. Với mong muốn tiếp tục đồng hành và chia sẻ cùng với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hôm nay những người thực hiện chương trình Nâng cánh ước mơ đã về với xã Gia Le, tỉnh Gia Lai để trao gửi những phần quà, những suất học bổng, tiếp thêm niềm tin cho các em trên hành trình chinh phục ước mơ của mình. Và trước khi đến với phần trao học bổng, mời quý vị các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn sau để hiểu rõ hơn về hành trình vượt khó của các em.
2: Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, nhiều học sinh vẫn không ngừng nỗ lực học tập để nuôi dưỡng ước mơ

0: mình. Em Lê Đức Duy Trường là một trong những tấm gương như thế. Lê Đức Duy Trường, học sinh lớp 9A1, trường trung học cơ sở Trần Phú, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai. Sống trong gia đình có 5 thành viên. Ba em bị tai nạn lao động, mất một cánh tay. Mẹ bán đồ ăn sáng để nuôi cả gia đình. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhiều năm liền em đều đạt học sinh giỏi, xuất sắc. Từ lớp 6 đến lớp 8 đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, lớp 9 đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Với em Lê Trần Hoài Thương, con đường đến trường càng thêm gian nan sau những biến cố của gia đình. Lê Trần Hoài Thương, học sinh lớp 10A1, trường trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai. Sống cùng mẹ sau khi bố mẹ ly hôn. Hai mẹ con không có đất sản xuất, cuộc sống phụ thuộc vào công việc làm thuê của mẹ. Mới đây, căn nhà của gia đình bị hỏa hoạn thiêu rụi, hiện phải ở nhờ nhà hàng xóm. Dù thuộc diện hộ cận nghèo và cuộc sống nhiều khó khăn, Hoài Thương vẫn nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tuổi thơ của em Trương Văn Quốc Thịnh cũng sớm trải qua nhiều mất mát, nhưng em vẫn luôn cố gắng để được tiếp tục đến trường. Trương Văn Quốc Thịnh, học sinh lớp 6C, trường trung học cơ sở Hà Huy Tập, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai. Mồ côi cha từ năm 2023, mẹ đi xây dựng gia đình mới. Hiện em và người em nhỏ sống cùng ông bà nội đã già yếu trong căn nhà gỗ cũ. Dù hoàn cảnh thiếu thốn, nhiều năm liền em vẫn đạt học lực khá và luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Ba hoàn cảnh, ba câu chuyện khác nhau, nhưng đều chung một nghị lực vượt khó và khát vọng được học tập. Hy vọng rằng sự chung tay của cộng đồng sẽ tiếp thêm động lực để các em vững tin viết tiếp ước mơ của mình.
1: Đến tham dự chương trình trao học bổng nâng cánh ước mơ ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu bà Dương Thị Thanh, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk. Về phía lãnh đạo xã Ia Lê, xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Lê, tỉnh Gia Lai. Xin được giới thiệu ông Ngô Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Lê, tỉnh Gia Lai. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Bá Hoàng Thiên, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội xã Ia Lê, tỉnh Gia Lai. Xin được giới thiệu bà Đặng Thị Thủy, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Ia Lê, tỉnh Gia Lai. Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Ly, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ia Lê, tỉnh Gia Lai. Về phía nhà trường, xin được giới thiệu cô Phạm Thị Mến, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Hà Huy Tập, xã Ia Lê, tỉnh Gia Lai. Về phía các nhà tài trợ, xin được giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Duy, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, nhà tài trợ chính. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Nam Huy, Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng, đồng tài trợ. Xin được giới thiệu ông Lê Đỗ Minh Trí, Công ty Cổ phần Bình Điền Mê Công, đồng tài trợ. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay còn có các anh chị trong các hội đoàn thể, quý thầy cô giáo, quý vị phụ huynh cùng với các em học sinh, và đặc biệt là sự có mặt của ba nhân vật chính của chương trình, những gương sáng vượt khó học giỏi, đó là em Lê Đức Duy Trường, Lê Trần Hoài Thương và Trương Văn Quốc Thịnh. Ngay sau đây xin mời ba em mình cùng tiến lên sân khấu. Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy được hoàn cảnh của ba em học sinh của chúng ta trong ngày hôm nay. Ba em ba hoàn cảnh khác nhau, nhưng các em vẫn luôn có một điểm chung, đó là luôn có một nghị lực, sự nỗ lực cố gắng vươn lên mỗi ngày. Và để chắp cánh cho những ước mơ của các em, ngay sau đây xin mời đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền sẽ lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Và ngay sau đây xin mời đại diện Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng sẽ lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng. Và ngay sau đây xin mời đại diện Công ty Cổ phần Bình Điền Mê Công sẽ lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em.

0: Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần Bình Điền Mekong. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Phong lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Phong. Và thưa quý vị, ngày hôm nay khi mà nhận được những suất học bổng, những phần quà cùng với sự quan tâm của tất cả quý vị ngày hôm nay, chắc hẳn các em sẽ có những điều muốn nói, muốn gửi đến các nhà tài trợ cũng như là tất cả mọi người ở đây. Quốc Thịnh thì như thế nào, hiện tại cảm xúc của em như thế nào khi mà nhận được học bổng rồi sự quan tâm của tất cả mọi người ngày hôm nay?
1: Dạ, cháu xin cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã tài trợ cho em suất học bổng để cho em tới trường. Em sẽ hứa học hành và học tập thật tốt để làm người có ích cho xã hội.
0: Cuối cùng là Hoài Thương này, hiện tại cảm xúc của em như thế nào khi mà nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người ngày hôm nay?
2: Dạ, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cảm ơn các nhà tài trợ và các ủy viên bên xã, bên nhà nước đã giúp đỡ con và trao suất học bổng này cho con để con được đến trường.
0: Vâng, thưa quý vị, những chia sẻ của các em rất là chân thành đúng không ạ? Hy vọng rằng các em với những cái phần quà và suất học bổng, các em sẽ có thêm động lực để có thể vững bước đến trường. Và đến đây thì chương trình trao học bổng nâng cánh ước mơ tại xã Gia Le, tỉnh Gia Lai cũng xin được khép lại và sẽ được tiếp tục với những câu chuyện của các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở chương trình tiếp theo.
3: Ở tuổi 13, em Lê Ý Vân, học sinh lớp 8A2, trường tiểu học và trung học cơ sở Võ Thị Sáu, xã E Vi, tỉnh Đắk Lắk, đã sớm thấu hiểu những nhọc nhằn của cuộc sống. Với em, được đến trường, được học tập mỗi ngày là niềm vui và cũng là ước mơ mà em luôn cố gắng gìn giữ. Vân là con đầu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất. Mẹ em là mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con nhỏ. Nguồn sống chủ yếu dựa vào những ngày làm thuê ở quán bún nhỏ trong xã. Công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh khiến việc lo cho cuộc sống hàng ngày đã khó, chuyện học hành của các con càng thêm nhiều trăn trở.
4: Không làm, không dám nghỉ mà nghỉ sợ không có tiền. Đó là chưa kể những lúc tụi nhỏ nó ốm đau là phải nghỉ, không có thêm thu nhập xíu nào luôn. Sợ nhất là cảnh bệnh viện và đồ, cực lắm. Được cái là bé nó cũng học giỏi, nó cũng biết giúp mẹ quản em học hành trong em. Rồi cũng dậy sớm, cũng bưng bê xí cho mẹ rồi cho em ăn rồi đi học. Thông qua chương trình thì tôi cũng muốn gửi gắm quý tới các mạnh thường quân là tạo điều kiện để tiếp tục nâng cánh cho hai con được đến trường đi như các bạn.
3: Dù hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn, Ý Vân vẫn cố gắng học tập, bởi em hiểu rằng chỉ có học thật tốt mới có thể thay đổi cuộc sống của mình sau này, giúp mẹ bớt nhọc nhằn. Và cô học trò nhỏ cũng đã có cho mình một ước mơ riêng, trở thành một chiến sĩ công an. Mỗi ngày đến lớp, em luôn tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng mẹ. Em mong rằng bằng sự nỗ lực của mình, một ngày nào đó có thể có công việc ổn định, chăm lo cho mẹ và gia đình. Ước mơ trở thành cảnh sát vì thế cũng trở thành động lực để em tiếp tục cố gắng trên hành trình phía trước.
5: Ở nhà con là hộ nghèo, con sống với mẹ, mẹ con là mẹ đơn thân. Ba con với mẹ con ly dị từ nhỏ rồi, nên con không biết ba con là ai hết. Con với em con đều nỗ lực học để đạt những thành tích giỏi đồ này kia và cố gắng học để thành tài và nuôi mẹ. Dạ, con có ước mơ lớn lên là trở thành một cảnh sát.
6: Vì sao?
5: Dạ, tại vì em nhìn cảnh sát rất là uy nghiêm và đẹp, với lại họ rất tài giỏi.
3: Ở trường, Ý Vân được thầy cô nhận xét là một học sinh ngoan, lễ phép và có ý thức trong học tập. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, em luôn cố gắng vươn lên, chăm chỉ học bài và tích cực tham gia các hoạt động của lớp. Không chỉ vậy, Vân còn hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong học tập cũng như những công việc chung của lớp. Những cố gắng ấy rất đáng trân trọng và là động lực để thầy cô tiếp tục đồng hành, động viên em trên chặng đường phía trước.
7: Về cái lực học của em thì em học rất là tốt, chăm chỉ, ngoan ngoãn.

0: Và trong cái các cái hoạt động của lớp á, của trường á, thì em tham gia rất là nhiệt tình.
1: Một suất học bổng, một phần quà hay một sự hỗ trợ đúng lúc có thể chưa thể thay đổi hoàn cảnh của một gia đình, nhưng sẽ giúp một em nhỏ thêm niềm tin để bước tiếp. Nâng cánh ước mơ, mong rằng Ý Vân sẽ nhận được sự đồng hành của những tấm lòng nhân ái để em được tiếp tục đến trường và từng bước viết nên tương lai của mình.
2: Tuổi thơ của Huỳnh Kiều Duyên, học sinh lớp 7A2, trường tiểu học và trung học cơ sở Võ Thị Sáu, xã Evi, tỉnh Đắk Lắk, lại thiếu đi sự chăm sóc của cha. Khi em còn chưa chào đời, cha đã rời đi. Từ đó em lớn lên trong vòng tay của mẹ và ông bà ngoại. Ông bà nay tuổi đã cao, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động. Gia đình không có nhà ở, không có đất sản xuất. Cuộc sống vì thế càng thêm chật vật. Mẹ em phải rời quê vào thành phố Hồ Chí Minh làm ăn, vừa lo cuộc sống, vừa cố gắng gửi tiền về chăm lo cho con.
3: Hoàn cảnh của cháu thì ba thì bỏ trong bụng mẹ. Mẹ thì đi làm Sài Gòn xa một tháng, nhưng mà gói ghém gửi về cũng ít, đồng lương ít ỏi. Ở nhà với ông bà ngoại thì cũng rất là khổ. Cháu cũng về cũng học, cũng ráng cố gắng học, nhưng mà về nhà cũng phụ giúp ông bà ngoại việc trong nhà.
2: Xa mẹ, sống cùng ông bà đã lớn tuổi, nhưng Kiều Duyên không vì thế mà buồn lòng hay sao nhãng việc học. Trái lại, em luôn ý thức phải cố gắng hơn để không phụ sự hy sinh của mẹ và tình yêu thương của ông bà.
4: Con thấy hoàn cảnh của con cũng khó khăn, nên là con cố gắng học tập thật giỏi để sau này thành công để chăm lo cho mẹ. Và con thấy ông bà cũng già yếu, cho nên con mỗi lần con đi học về con phụ giúp ông bà trong việc nhà.
2: Ở trường, Kiều Duyên là cô học trò ngoan, có ý thức tự giác và tinh thần vượt khó. Nhiều năm liền, em đạt thành tích học sinh xuất sắc. Với thầy cô, kết quả ấy không chỉ thể hiện sự chăm chỉ mà còn cho thấy nghị lực đáng quý của một cô học trò có hoàn cảnh đặc biệt. Phía sau những thành tích ấy là hình ảnh một cô bé tự nhắc mình phải cố gắng mỗi ngày. Bởi em hiểu, mỗi điểm tốt, mỗi năm học đạt thành tích cao cũng là một cách để mẹ ở nơi xa yên lòng và để ông bà thêm tự hào.
5: Cứ mỗi khi lên lớp, gần như là khi mà bảo là vào bài là lên như lúc nào em bà xung phong lên vào bài. Đó là một tinh thần nói chung là vượt khó của bạn Duyên là rất tốt. Bạn Duyên ở trong lớp á, thì thực chất là rất hòa nhã với các bạn. Nó luôn luôn tuy rằng cái điều kiện của gia đình bạn và cái sức học như thế thì bạn còn giúp một số bạn học yếu hơn bạn trong quá trình học tập.
2: Kiều Duyên vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Em cần thêm sự động viên sẻ chia để có điều kiện học tập tốt hơn, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và viết nên tương lai bằng chính nghị lực của mình. Có những đứa trẻ lớn lên trong đủ đầy, cũng có những em phải trưởng thành từ những thiếu thốn. Nhưng điều đáng quý là khó khăn không làm Kiều Duyên từ bỏ việc học. Hy vọng những yêu thương và sự sẻ chia sẽ tiếp thêm sức mạnh để cô học trò nhỏ tiếp tục vững bước trên con đường phía trước.
1: Mảnh ghép cuối cùng trong hành trình về với xã Evi lần này là em Lê Thị Lê Xuân, học sinh lớp 8A7, trường trung học cơ sở Tô Hiệu. Cha mẹ ly hôn, Xuân và em gái sống cùng bố. Là người khuyết tật, việc đi lại và lao động đối với bố em vốn đã khó khăn. Thế nhưng để có tiền lo cho cuộc sống và việc học của hai con, bố em vẫn cố gắng làm những công việc phù hợp với sức mình.
6: Cuộc sống hàng ngày thì khó khăn nhiều chứ, đi lại khó khăn mẹ, rồi công việc nương rẫy thì cũng khó khăn hơn nhiều, mà tất cả cái đó thì vì mình chỉ kiên trì, nói là người ta đi 10 bước thì mình đi 2 bước, mà người ta làm ví dụ như làm gà làm dưa thì người ta hái 10 coi thì ba cha con tôi thì cũng tranh thủ hái một ngày 3-4 coi. Rồi, tất cả đều là khó khăn hết.
1: Với một người

0: Bình thường, lao động để kiếm sống đã không dễ. Với ông Triều, mỗi công việc lại đòi hỏi nhiều hơn về thời gian, sức lực và sự cố gắng. Nhưng điều khiến người cha luôn canh cánh trong lòng không chỉ là chuyện cơm áo mỗi ngày mà còn là chặng đường học tập của hai con. Bởi ông hiểu rằng trong hoàn cảnh của gia đình mình, việc học chính là một trong những cơ hội để các con có thể thay đổi cuộc sống sau này.
1: Nói thiệt ra là cũng rất là lo. Vì con thì mỗi ngày mỗi lớn. Và cuộc hành trình của con thì còn dài, còn xa. Cái hoàn cảnh của gia đình tôi thì nó khó khăn hơn nhiều so với những hộ gia đình khác. Và cái sức lao động á thì rõ ràng là người ta 10 thì tôi chỉ được 2.
0: Hiểu được hoàn cảnh của gia đình, Xuân cũng sớm ý thức được rằng những gì mình có hôm nay không dễ dàng. Em cùng em gái luôn cố gắng tự học tập, tự chăm sóc bản thân và sẻ chia với bố trong những công việc vừa sức. Không chỉ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ở trường, Xuân cũng là một cô học trò ngoan, chăm chỉ và sống tình cảm. Là lớp trưởng, em luôn có trách nhiệm với tập thể, biết quan tâm, chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
2: Đối với em thì bạn Xuân là một người bạn thẳng thắn, tốt bụng. Ngoài ra thì bạn là một lớp trưởng rất có trách nhiệm, luôn lắng nghe ý kiến của các bạn và tìm cách giúp đỡ các bạn gặp khó khăn. Dù hoàn cảnh của bạn không được như ý khó khăn, nhưng mà bạn vẫn có ý chí học tập và nỗ lực rất là lớn.
0: Không chỉ những người bạn đồng hành cùng Xuân mỗi ngày, thầy cô cũng nhận thấy ở em một sự trưởng thành và nghị lực đáng quý. Những khó khăn của gia đình dường như càng khiến em thêm trân trọng việc học và có ý thức hơn với tương lai của mình.
3: Riêng đó, bản thân tôi là một giáo viên chủ nhiệm, khi tiếp xúc với em thì tôi thấy là em Xuân luôn có cái ý chí và lòng tự trọng rất cao. Em không bao giờ là nghĩ là hoàn cảnh của mình như thế thì mình được phép gục ngã, và em luôn luôn nghĩ là mình phải đứng lên, bằng mọi cách mình phải đứng lên và sau này mình phải thành công.
0: Và có lẽ chính từ những tháng ngày còn nhiều thiếu thốn ấy, Xuân đã sớm có cho mình một ước mơ rất giản dị, có một công việc ổn định để sau này có thể tự lo cho bản thân, chăm sóc em gái và đỡ đần người cha đã dành cả sức lực để nuôi hai chị em khôn lớn.
4: Dạ, ước mơ của em chỉ mong là có thể học hết lớp 12 để có điều kiện đi học đại học. Sau đó là kiếm được một công việc thật là ổn định để có thể lo cho ba, chăm sóc cho em và phụng dưỡng ông bà nội.
0: Con đường phía trước của Xuân chắc chắn vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng trên hành trình ấy em đang có một điều rất đáng quý, đó là nghị lực để bước tiếp. Mỗi ngày đến trường, mỗi bài học, mỗi lần cố gắng có thể chưa đủ để thay đổi ngay cuộc sống của một gia đình. Nhưng đó là những bước chân đầu tiên để Xuân tiến gần hơn đến ước mơ của mình. Bởi đôi khi, một hành trình dài không được đo bằng những bước chân nhanh hay chậm, mà bằng cách người ta vẫn kiên trì bước tiếp, dù phía trước còn rất nhiều nhọc nhằn.
5: Đến đây thì chương trình Nâng Cánh Ước Mơ cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Phân bón đầu trâu, chất lượng hàng đầu. Bón phân đầu trâu được mùa dài lâu.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục hướng nghiệp và việc làm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đa dạng, việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực nhu cầu của xã hội và định hướng phát triển của bản thân có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người. Trong chuyên mục hướng nghiệp

và việc làm hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu về một số cơ hội việc làm từ các nhà doanh nghiệp thông qua các phiên giao dịch việc làm trực tiếp. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung đầu tiên của chương trình: thông tin tuyển dụng và những cơ hội việc làm đang được các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tìm kiếm, qua đó giúp người lao động chủ động nắm bắt nhu cầu của thị trường và lựa chọn công việc phù hợp.

tuyển một nam hoặc nữ làm giám đốc vận hành chiến lược mảng dịch vụ hỗ trợ giáo dục tại Buôn Ma Thuột, tốt nghiệp đại học trở lên tại nước ngoài, chuyên ngành thương mại, kinh doanh, tiếng Anh thành thạo, có chứng chỉ IFZ, trình độ C1 hoặc C2, lương khởi điểm 30 triệu đồng một tháng. Tuyển 3 nam, nữ, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất mắt kính làm việc tại phường Hòa Hiệp, có kiến thức sâu rộng về kỹ thuật sản xuất kính mắt, lưu loát tiếng Trung, khả năng sử dụng thành thạo máy tính văn phòng, kinh nghiệm trên 5 năm ở vị trí tương đương trong công ty sản xuất kính mắt, mức lương và quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 6 nhân viên phục vụ đồ ăn uống tại phường Buôn Ma Thuột, tốt nghiệp trung học phổ thông, dưới 40 tuổi, nhanh nhẹn, vui vẻ, trung thực, mức lương 23 đến 25 ngàn đồng một giờ, thời gian làm việc toàn thời gian, nghỉ 2 ngày một tháng, đóng bảo hiểm xã hội, hỗ trợ ăn ca, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển nhân viên bán hàng xăng dầu tại cây xăng ở xã EK, có kinh nghiệm về bán hàng, yêu cầu không vướng bận gia đình, mức lương khởi điểm từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng, thời gian thử việc 30 ngày, được hỗ trợ cơm trong ca làm việc. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa, số điện thoại liên hệ 0913 460 101, số 0976 857 447.

0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường lao động đang có những thay đổi rõ nét khi nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngày càng đa dạng, trong khi người lao động cũng chủ động hơn trong việc tìm kiếm thông tin và lựa chọn công việc phù hợp. Trước thực tế này, việc kết nối cung cầu lao động không còn chỉ được thực hiện thông qua những phiên giao dịch việc làm trực tiếp mà đang từng bước mở rộng trên nhiều nền tảng, tạo thêm cơ hội để người lao động tiếp cận việc làm và doanh nghiệp tìm kiếm nhân lực.
1: Tại các phiên giao dịch việc làm được tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, không khó để bắt gặp người lao động ở nhiều độ tuổi, trình độ và ngành nghề khác nhau đến tìm hiểu thông tin tuyển dụng. Có người tìm việc lần đầu, có người muốn chuyển đổi công việc, cũng có những lao động dù đã lớn tuổi nhưng vẫn mong muốn tiếp tục làm việc để có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Với những trường hợp này, việc được tư vấn trực tiếp, cung cấp thông tin về vị trí tuyển dụng, yêu cầu công việc và chế độ của doanh nghiệp giúp người lao động có thêm cơ sở để lựa chọn công việc phù hợp với khả năng cũng như điều kiện của bản thân.
2: Nói chung là cũng cảm ơn cho cái chương trình. Hôm nay là đã mở ra để tư vấn việc làm cho người dân. Độ tuổi của tôi thì cũng lớn tuổi rồi. Thế cũng có được cái chương trình này thì tôi xuống để nhờ chị em tư vấn làm sao mà có cái công việc nó phù hợp với lại cái tuổi của tôi.
1: Đối với nhiều doanh nghiệp, nhất là những đơn vị sản xuất, chế biến, kỹ thuật, nhu cầu tuyển dụng thường xuyên và số lượng lớn. Tuy nhiên, để tìm được lao động đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, tay nghề và có thể gắn bó lâu dài, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Việc tham gia các ngày hội, phiên giao dịch việc làm, vì vậy giúp doanh nghiệp có điều kiện trực tiếp giới thiệu về môi trường làm việc, vị trí tuyển dụng, yêu cầu đối với từng công việc, đồng thời gặp gỡ, trao đổi với người lao động ngay tại chỗ. Qua đó, khoảng cách giữa nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc được rút ngắn hơn.
3: Đối với đơn vị của chúng tôi thì nhu cầu của công ty hiện tại chúng tôi cần khoảng 3-40 kỹ thuật viên, công nhân cũng như là kỹ sư chuyên về kỹ thuật để phục vụ cho công tác vận hành của nhà máy. Và tham gia cái ngày hội việc làm hôm nay tại phường Thành Nhất thì chúng tôi cũng thấy là lực lượng lao động tại địa phương có rất nhiều cái tiềm năng và hy vọng là chúng tôi sẽ tuyển được những cái ứng viên nó đạt được theo yêu cầu của mong muốn của công ty.
1: Thực tế cho thấy khi thị trường lao động ngày càng phát triển, phương thức kết nối việc làm cũng đang có sự thay đổi. Bên cạnh các phiên giao dịch trực tiếp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đưa hoạt động tư vấn và kết nối việc làm lên các nền tảng trực tuyến. Cách làm này đặc biệt phù hợp với những người lao động ở xa, người đang đi làm nhưng có nhu cầu tìm kiếm một công việc mới hoặc những người trẻ có thói quen tiếp cận thông tin thông qua các nền tảng số. Đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kết nối trực tiếp với doanh nghiệp và mở rộng các kênh tư vấn trực tuyến. Qua đó không chỉ hỗ trợ người lao động tìm được việc làm phù hợp mà còn giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh hơn với nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu.
4: Trung tâm sẽ tích cực thu thập cái thông tin người tìm việc và việc kiếm người. Từ cái thông tin trên thì trung tâm sẽ đăng tải lên các mạng xã hội, nền tảng số và cái chuyên mục mà về nghề nghiệp 24/7. Đặc biệt là phối hợp với các xã phường, các đoàn thể để tổ chức các chương trình về việc làm, ngày hội việc làm, phiên giao dịch việc làm, các buổi tư vấn để đưa thông tin. Hàng tháng thì trung tâm sẽ cung cấp thông tin đến với các xã phường và đề nghị các xã phường phổ biến đến các thôn buôn tổ dân phố, qua đó giúp người lao động nắm bắt và tham gia ứng tuyển kịp thời.
1: Trong xu hướng thị trường lao động ngày càng linh hoạt, việc đa dạng hóa các kênh kết nối đang mở thêm nhiều lựa chọn cho cả người lao động và doanh nghiệp. Khi thông tin việc làm được cập nhật nhanh hơn, cơ hội tiếp cận việc làm cũng rộng mở hơn. Và quan trọng hơn, từ những hoạt động kết nối này, người lao động có thêm thông tin để lựa chọn đúng nghề, đúng việc. Doanh nghiệp có thêm cơ hội tìm được nhân lực phù hợp, qua đó góp phần xây dựng một thị trường lao động chủ động, linh hoạt và đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, cơ hội việc làm đang mở ra với nhiều ngành nghề và vị trí tuyển dụng khác nhau. Tuy nhiên, để tìm được một công việc phù hợp, nhất là với những lao động đang thất nghiệp hoặc có nhu cầu chuyển đổi việc làm, sự chủ động của chính người lao động là yếu tố rất quan trọng. Vậy người lao động cần chuẩn bị những gì để nâng cao khả năng tìm việc và sớm quay trở lại thị trường lao động? Sau đây là những chia sẻ từ ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk.
4: Thị trường lao động hiện nay trên địa bàn tỉnh thì có những diễn biến rất tích cực. Nhiều đơn vị doanh nghiệp đã có nhu cầu tuyển dụng lớn với rất nhiều ngành nghề. Do đó là đây là cơ hội mà người lao động thất nghiệp tìm được việc làm mới sau khi thất nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những người mà đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp thì vẫn còn một số lao động là chưa tìm được việc làm phù hợp với trình độ và khả năng của mình. Để mà nhanh chóng giúp người lao động thất nghiệp quay lại thị trường lao động thì theo tôi, người lao động cần phải chuẩn bị các nội dung sau. Một, đó là người lao động cần phải chủ động tìm kiếm việc làm hơn, đặc biệt là tham gia ứng tuyển với các doanh nghiệp mà có nhu cầu tuyển dụng phù hợp với năng lực hoặc là công việc trước đây của người lao động. Thứ hai là người lao động cần phải chủ động đăng ký cái thông tin tìm việc của mình lên sàn giao dịch việc làm quốc gia, qua đó giúp cho nhiều doanh nghiệp biết đến và liên hệ để phỏng vấn tuyển dụng. Thứ ba là người lao động cần phải đào tạo, nâng cao cái kỹ năng của mình để đáp ứng với cái thị trường lao động hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phát triển thì một số mô hình truyền thống có sự thay đổi, qua đó là người doanh nghiệp cần phải đăng ký một khóa đào tạo, từ đó nâng cao trình độ hoặc là cũng có khả năng là chuyển đổi nghề nghiệp trong tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ mang giá trị về cảnh quan, thú chơi cây cảnh bonsai đang dần hình thành một thị trường có sức phát triển tại Đắk Lắk. Từ việc mua bán chăm sóc tạo dáng đến vận chuyển, kinh doanh, nghề cây cảnh đang tạo thêm việc làm và nguồn thu nhập cho nhiều người. Đặc biệt, khi người chơi ngày càng quan tâm đến những cây có giá trị thẩm mỹ, tuổi đời và dáng thế độc đáo, nghề này cũng đòi hỏi nhiều hơn về kỹ thuật và tay nghề.
1: Cây cảnh không chỉ là nơi người dân tìm đến để thỏa niềm đam mê, mà còn trở thành không gian lao động, tạo ra thu nhập từ chính những gốc cây được chăm sóc qua nhiều năm. Với những người gắn bó với cây cảnh, mỗi cây không đơn thuần là một sản phẩm mua bán. Để tạo được một cây có dáng đẹp, người trồng phải bỏ nhiều thời gian chăm sóc, uốn sửa, cắt tỉa và tạo thế. Có những cây mất nhiều năm mới hoàn thiện, giá trị vì thế cũng tăng lên theo thời gian và công sức của người chăm sóc. Từ thú chơi ban đầu của một bộ phận người dân, cây cảnh bonsai đang từng bước trở thành một lĩnh vực có hoạt động mua bán sôi động hơn. Khi nhu cầu của người chơi thay đổi, thị trường cũng hình

0: thành nhiều công việc liên quan. Không chỉ có người trực tiếp trồng và sở hữu cây, phía sau mỗi sản phẩm còn có những người làm nghề chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng, ghép cây, vận chuyển và kinh doanh. Đây là những công việc đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo và đặc biệt là kinh nghiệm thực tế.
1: Thứ nhất là thoải mái tinh thần, với nó cũng đem kinh tế lại cho mình. Trước đây là ví dụ chơi đẻ trò, còn bây giờ sàng lọc là những cây chuẩn người ta mới chơi thôi. Nên ít người chơi mà cây nó còn nhiều tiền. Cũng muốn cây cảnh ở Đắk Lắk rồi nó phát triển mạnh nhá.
0: Những giá trị kinh tế từ cây cảnh không chỉ nằm ở những giao dịch có giá trị lớn. Với phần đông người làm nghề, nguồn thu đến từ quá trình chăm sóc, tạo tác và cung cấp các dịch vụ cho thị trường. Một người có kinh nghiệm có thể nhận chăm sóc cây cho các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp. Người có kỹ thuật có thể nhận tạo dáng, cắt tỉa hoặc phục hồi những cây lâu năm. Những công việc này không đòi hỏi phải có diện tích đất lớn, mà quan trọng là kiến thức, kỹ năng và sự am hiểu về từng loại cây. Đây cũng là điểm đáng chú ý của nghề cây cảnh khi có thể tạo việc làm cho nhiều nhóm lao động khác nhau. Người có vốn có thể đầu tư vườn cây, kinh doanh. Người có tay nghề có thể làm dịch vụ chăm sóc, tạo dáng. Còn lao động phổ thông có thể tham gia các công việc hỗ trợ tại vườn. Theo Hội Sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk, vài năm trở lại đây, phong trào chơi bonsai, cây cảnh trên địa bàn tỉnh có nhiều bước phát triển. Cùng với đó, hoạt động kinh doanh và dịch vụ liên quan đến cây cảnh cũng mở rộng, tạo ra sinh kế cho nhiều người.
2: Hội Sinh vật cảnh Đắk Lắk thì phát triển rất nhiều mạnh, năm nào cũng phát triển lên, cứ thêm tỷ lệ phải 10-20% số lượng hội viên rồi số lượng cây cảnh. Tại vì thực chất là mà nói là những người buôn cây cảnh thì cũng là cũng thu nhập có, những người tạo dáng cây cảnh thì cũng thu nhập được thứ nhất là tạo tới công an việc làm thợ thầy này, thứ hai là người ta làm ra những sản phẩm cũng bán rất là chất lượng cao, có nhiều cặp cây bán vài chục tỷ, ở Đắk Lắk cũng từng có những cặp cây bán 9-10 tỷ. Và những cây nói chung là về ngành sinh vật cảnh này thì hầu như là những người mà chăm sóc cây bán cây đều có lợi nhuận cao. Đâm ra thì thú cho cây thì tô nhã thì càng ngày nó phát triển ra và con người mình hoàn thiện lần ra. Và những người mà có cuộc sống nó ổn định thì cũng thấu chơi tao nhã mà. Người ta có những sản phẩm, có những cái cây cảnh về nhà mình trang trí sân vườn, trang trí những biệt thự. Đó là những cái đó thì những người làm họ sẽ cung cấp cho những đó. Nên càng ngày cái tỉnh Đắk Lắk mình kinh tế phát triển thì nó theo với cái kinh tế của thị trường thì ngành cây cảnh của Đắk Lắk cũng phát triển theo.
0: Tại Đắk Lắk, lợi thế về khí hậu, quỹ đất và phong trào sinh vật cảnh đang tạo điều kiện để lĩnh vực này tiếp tục phát triển. Khi thị trường được mở rộng, nhu cầu về nhân công chăm sóc, tạo dáng, vận chuyển và kinh doanh cây cảnh cũng có thể tăng theo. Từ một thú chơi mang tính giải trí, cây cảnh đang dần trở thành một lĩnh vực tạo ra giá trị kinh tế và việc làm. Với những người biết nắm bắt xu hướng, đầu tư kỹ thuật và kiên trì theo đuổi nghề, mỗi gốc cây không chỉ là một sản phẩm mà còn có thể trở thành sinh kế. Sự phát triển của nghề cây cảnh vì vậy đang mở thêm một hướng đi trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Và khi được tổ chức bài bản hơn, kết nối thị trường tốt hơn, nghề cây cảnh có thể tiếp tục phát huy tiềm năng, góp phần đa dạng hóa sinh kế và thúc đẩy kinh tế địa phương.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục hướng nghiệp và việc làm đến đây sẽ được khép lại. Hy vọng những thông tin trong chương trình đã mang đến cho quý vị và các bạn những góc nhìn thiết thực về lựa chọn ngành nghề, yêu cầu của thị trường lao động cũng như những cơ hội việc làm đang được mở ra từ các lĩnh vực thế mạnh của địa phương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: tổ chức Tết Trung thu cho học sinh trường Văn hóa Công an Nhân dân 2, tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm, phóng sự trải nghiệm lái xe an toàn tại trường Trung học phổ thông Chư Mở Ga.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau.
0: Thực hiện chỉ đạo của Tiểu ban An ninh mạng tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và các đơn vị liên quan vừa tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 2 năm 2026. Tham gia diễn tập có 10 đội thi với 120 thành viên là cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, an ninh mạng thuộc các đơn vị trong ngành y tế tỉnh. Thời gian qua, cùng với quá trình chuyển đổi số, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nền tảng số ngày càng được triển khai rộng rãi trên địa bàn tỉnh. Trong lĩnh vực y tế, việc triển khai các hệ thống thông tin phục vụ khám, chữa bệnh, hồ sơ bệnh án điện tử, bệnh viện thông minh, nền tảng khám chữa bệnh từ xa và liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ y tế cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, song hành với những lợi ích to lớn đó, nguy cơ mất an toàn thông tin, tấn công mạng, lộ lọt dữ liệu đang ngày càng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh mạng trong lĩnh vực y tế. Trên thế giới và trong nước đã có nhiều vụ việc các bệnh viện bị tê liệt hệ thống, dữ liệu bệnh nhân bị mã hóa và đòi tiền chuộc với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong năm 2026 đã ghi nhận 2 vụ tấn công vào hệ thống thông tin của 2 cơ sở y tế. Do đó, việc nâng cao nhận thức về an ninh mạng, bồi dưỡng và củng cố năng lực thực tiễn trong phòng ngừa, phát hiện, ứng cứu sự cố của đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin, an ninh mạng của ngành y tế là yêu cầu hết sức cấp thiết. Cuộc diễn tập lần này tập trung phát hiện, điều tra và ứng cứu chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào hệ thống bệnh án điện tử HIS giả lập của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ban tổ chức xây dựng 3 tình huống có mức độ tăng dần, gồm xuất hiện phiên đăng nhập và truy cập bất thường bằng tài khoản hợp lệ, máy tính sử dụng hệ thống HIS có dấu hiệu bị kiểm soát, phát sinh hoạt động dò tìm và kết nối nội bộ bất thường, mô phỏng hành vi mã hóa dữ liệu, đòi tiền chuộc. Trong suốt thời gian diễn ra diễn tập, 120 thành viên thuộc 10 đội đã trực tiếp đối đầu với các đợt tấn công giả lập từ đội ngũ chuyên gia của ban tổ chức. Các đội đã nhanh chóng nhận diện dấu hiệu xâm nhập, thu thập bằng chứng, cô lập vùng nhiễm mã độc, phục hồi dữ liệu từ bản sao lưu và báo cáo sự cố kịp thời theo đúng quy trình. Thông qua diễn tập, các đơn vị có điều kiện đánh giá những điểm mạnh, hạn chế trong công tác bảo đảm an ninh mạng, bổ sung phương án xử lý, nâng cao năng lực phối hợp và khả năng ứng phó chủ động kịp thời khi xảy ra sự cố thực tế. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các đội đạt thành tích cao. Nhân dịp Trung thu 2026, trong những ngày qua, tại các xã Đồng Xuân, Hòa Thịnh, Chua Đăng, Econic và xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, Phòng Công tác Chính trị, Phòng Hồ sơ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các hội nhóm thiện nguyện cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình Đêm hội Trăng rằm ấm áp yêu thương dành cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Các em thiếu nhi được tham gia giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, xem múa lân và cùng nhau phá cỗ Trung thu. Những hoạt động này không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích mà còn mang đến cho các em một mùa thu ấm áp, vui tươi và đáng nhớ. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa nguy cơ cho trẻ em và phụ huynh. Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đã tuyên truyền, hướng dẫn những nội dung thiết thực về phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bằng cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu, các em được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận diện nguy cơ, chủ động bảo vệ bản thân và xử lý an toàn khi gặp tình huống bất ngờ. Cùng với đó, người dân được tuyên truyền hướng dẫn về lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận các tiện ích số và thực hiện dịch vụ công trên môi trường điện tử. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng hơn 1.405 suất quà với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng, dành tặng các em thiếu nhi và con đỡ đầu, con nuôi công an xã. Mỗi phần quà là sự quan tâm, sẻ chia của các đơn vị, tổ chức và những tấm lòng thiện nguyện, góp phần động viên các em, nhất là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, được đón một mùa Trung thu ấm áp và tràn đầy ý nghĩa. Vừa qua, các ban đoàn thể Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban hướng dẫn Phật tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Vầng trăng yêu thương năm 2026 dành cho các em học sinh tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2. Trong không khí vui tươi ấm áp của Tết Trung thu, các em học sinh đã được hòa mình vào nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa như thưởng thức các tiết mục văn nghệ, biểu diễn trống hội, múa lân sư rồng, giao lưu cùng chú Cuội, thưởng thức tiết mục ảo thuật vui nhộn của chú Hề và tham gia đố vui có thưởng với nhiều tiếng cười, khoảnh khắc đáng nhớ. Khép lại chương trình, 1.050 phần quà Trung thu đã được trao tặng đến các em học sinh Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và trọn vẹn. Chương trình Vầng trăng yêu thương năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm động viên, khích lệ tinh thần, giúp các em học sinh cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia, tạo không khí đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ, giáo viên và học sinh nhà trường, tiếp thêm động lực để các em tự tin hòa nhập, nỗ lực học tập, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường mới. Tại phường Bình Kiến, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người năm 2026. Khoảng 200 đại biểu là đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo các cơ quan, trường học, các ban ngành, đoàn hội và công chức Ủy ban Nhân dân phường, đại diện cấp ủy, tổ dân phố, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cùng đông đảo học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn đã được nghe các báo cáo viên của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản của cấp trên về thực hiện công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người, cũng như hình thức xử lý các đối tượng phạm tội. Tại hội nghị, các báo cáo viên cũng đã thông tin, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm và cách thức phòng ngừa. Trong đó tập trung vào các loại tội phạm như tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm xâm hại trẻ em, các hình thức, thủ đoạn và mục đích của tội phạm mua bán người, tuyên truyền cảnh báo tác hại của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Đây là những nội dung rất thiết thực, sát với yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương, qua đó phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng chống các loại tội phạm, làm giảm các nguy cơ, ngăn chặn, hạn chế tối đa hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trại giam Xuân Phước thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc Trường Giáo dưỡng Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân năm 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang đậm tính nhân văn sâu sắc, giúp cho phạm nhân, người thân gia đình có được những phút giây đoàn tụ, sum vầy xúc động và hạnh phúc. Hơn 80 phạm nhân có nhiều thành tích trong học tập, cải tạo đã được chọn tham dự hội nghị lần này. Đây thực sự là nguồn động viên, khích lệ cho họ tiếp tục phấn đấu vươn lên, an tâm cải tạo tốt hơn trong thời gian đến. Cũng tại hội nghị, hàng trăm thân nhân gia đình đã được nghe ban giám thị trại thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật, về công tác giáo dục, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho các phạm nhân, cũng như kết quả học tập, cải tạo của phạm nhân trong những năm qua. Tại hội nghị, đại diện các gia đình phạm nhân cũng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với ban giám thị, cán bộ, quản giáo trại giam Xuân Phước vì đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho con em họ được học tập, cải tạo tốt. Hội nghị là dịp để cán bộ quản lý, giáo dục phạm nhân gặp gỡ, trao đổi với gia đình, đồng thời giúp thân nhân hiểu hơn về quá trình cải tạo, rèn luyện của người đang chấp hành án, qua đó tiếp thêm động lực để họ yên tâm cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình và xã hội. Dịp này, đơn vị cũng đã tặng quà cho 15 phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn từ quỹ Tấm Lòng Vàng do cán bộ chiến sĩ, thân nhân phạm nhân và nhà hảo tâm đóng góp.

0: Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2026, sân trường Trung học phổ thông Chư Mờ Ga, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk trở nên sôi động hơn thường lệ. Ngay từ 7 giờ sáng, hàng nghìn học sinh, thầy cô giáo và đại diện phụ huynh đã có mặt đông đủ để tham dự buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, luật trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông, lái xe gắn máy an toàn. Chương trình do tổ địa bàn Chư Mờ Ga, trạm cảnh sát giao thông Krông Búc, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với công an xã Quảng Phú, trường Trung học phổ thông Chư Mờ Ga và công ty Honda Trung Thành Đắk Lắk thực hiện. Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên địa bàn tỉnh. Khác với những buổi lý thuyết khô khan, chương trình thu hút các em học sinh bằng chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế sinh động. Mở đầu, các em được tham gia khảo sát, kiểm tra nhanh nhận thức về pháp luật và luật trật tự an toàn giao thông. Tiếp đó, dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của lực lượng cảnh sát giao thông và các kỹ thuật viên, các em học sinh được tìm hiểu về nội dung tỉnh như kiểm tra xe trước khi đi, chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn, tư thế ngồi xe đúng cách và trang phục an toàn khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Sôi nổi nhất phải kể đến phần thực hành sa hình bổ trợ và 4 bài thi liên hoàn. Dưới sự quan sát, chỉ dẫn trực tiếp của các chiến sĩ cảnh sát giao thông, nhiều bạn học sinh lần đầu tiên được rèn luyện kỹ năng giữ thăng bằng, xử lý tình huống bất ngờ trên đường.
1: Đối với lứa tuổi học sinh trung học phổ thông thì đa số là các em là điều khiển phương tiện là xe gắn máy và xe đạp điện, thì nhận thấy được những cái nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông đối với lứa tuổi học sinh khi là các em chưa nắm bắt được luật giao thông, cũng đồng thời là kỹ năng lái xe an toàn. Thì hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông là đã tổ chức tuyên truyền luật giao thông, đồng thời là hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho các em để các em có thể nắm bắt và chúng ta là điều khiển xe là một cách an toàn, làm sao là chúng ta là đi từ trường và về đến nhà là an toàn nhất. Và bên cạnh đó là chúng tôi sẽ hướng dẫn các em là sẽ thành một tuyên truyền viên để tuyên truyền cho gia đình, bạn bè và những người xung quanh làm sao để chấp hành pháp luật và an toàn giao thông là một cách tốt nhất.
2: Chương trình giáo dục an toàn giao thông đối với học sinh toàn trường thì rất là quan tâm và sát sao chỉ đạo đối với học sinh. Ngay từ đầu năm học cho học sinh và quý phụ huynh cam kết về khi tham gia giao thông. Thứ hai là nhà trường luôn quan tâm, phối hợp, lồng ghép các cái buổi sinh hoạt tập thể về khi nói về an toàn giao thông để các em học sinh nắm kỹ hơn, rõ hơn. Bên cạnh đó thì nhà trường kiểm tra chặt chẽ việc học sinh sắp xếp xe, để xe trong nhà trường cũng như là xung quanh nhà trường. Đặc biệt khi mà các em vi phạm an toàn giao thông thì nhà trường sẽ lấy đó làm tiêu chí quan trọng để xếp loại về rèn luyện, về hạnh kiểm của các em trong học kỳ cũng như là trong năm học.
3: Sau cái buổi sa hình này em thấy là nó là một buổi học rất là thú vị và thực tế, đem lại cho em rất là nhiều kiến thức. Dạ thì trước đây là em chỉ nghĩ là khi đi xe là chỉ cần đội mũ bảo hiểm và ngồi lên xe là xong. Nhưng mà sau buổi học ngày hôm nay em đã hiểu được tầm quan trọng của việc tư thế ngồi xe đúng cách và kiểm tra phanh trước khi đi xe là rất là quan trọng. Và nhờ sự hướng dẫn tận tình của các chú cảnh sát giao thông thì sau buổi sa hình này em đã học được rất là nhiều thứ. Và em cũng đã nhận thấy là trong quá trình đi xe thì mình cũng có nhiều thói quen xấu. Và chắc chắn là sau buổi hôm nay thì em sẽ cải thiện những thói quen xấu đó của em và sẽ cẩn thận hơn trong quá trình đi đến trường.
4: Qua buổi học hôm nay thì em áp dụng được cho mỗi lúc đi học là trước khi lên xe thì em phải đội mũ, cài mũ bảo hiểm cho an toàn, rồi kiểm tra xe coi có thắng, có ăn hay không, rồi nhìn đường, rồi nhìn mấy biển báo để đi cho đúng, đi cho an toàn.
0: Buổi tuyên truyền khép lại trong tiếng vỗ tay rộn rã của thầy và trò trường Trung học phổ thông Chư Mờ Ga. Sự phối hợp chặt chẽ giữa công an xã, lực lượng cảnh sát giao thông, nhà trường và các đơn vị đồng hành không chỉ đem lại những kỹ năng sống thiết thực mà còn góp phần gieo mầm ý thức, xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông học đường ngay từ những hành động nhỏ nhất. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.đắklắc.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 9 này, văn nghệ sĩ tỉnh Đắk Lắk đón nhận một sự kiện vô cùng ý nghĩa, đó là Đại hội đại biểu Hội văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội lần này là dấu mốc quan trọng trong quá trình tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Đắk Lắk ngày càng đậm đà bản sắc và phát triển. Trang văn học nghệ thuật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hành trình sáng tạo của các văn nghệ sĩ cũng như những mục tiêu trên hành trình mới. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đột phá, phát triển, Đại hội đại biểu văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua và tạo nên những đột phá phát triển mới trong thời gian sắp tới. Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới đã khẳng định văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân thiện mỹ của con người, là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam. Với văn nghệ sĩ, đó không chỉ là một định hướng lớn, mà còn là trách nhiệm trước quê hương, đất nước và cộng đồng.
2: Trong nhiệm kỳ 2021-2026, điều mà chúng tôi tâm huyết nhất đó là sự đồng lòng, sự đoàn kết của tập thể ban chấp hành cũng như là toàn bộ tập thể Hội văn học nghệ thuật và các hội viên. Chúng tôi cũng thấy được rằng là trong từng chương trình, trong từng hoạt động và từng nội dung của mỗi năm thì đều có sự thay đổi rất là tích cực. Và bên cạnh đó thì rất nhiều những hội viên của Hội văn học nghệ thuật Đắk Lắk đã có những hoạt động sáng tác và quảng bá từ cá nhân đến các hoạt động của các chi hội đều rất là tiến bộ và phong phú mỗi ngày.
1: Sau hợp nhất, Hội văn học nghệ thuật Đắk Lắk có gần 600 hội viên sinh hoạt trong các chi hội chuyên ngành gồm văn học, âm nhạc, nhiếp ảnh, sân khấu biểu diễn, mỹ thuật, văn nghệ dân gian, kiến trúc, múa, điện ảnh, phát thanh, truyền hình. Trong nhiệm kỳ qua, Hội văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị và các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương. Tổ chức thành công 18 trại sáng tác văn học nghệ thuật, 57 chuyến thực tế sáng tác với 800 lượt hội viên tham gia, 59 chương trình tọa đàm, tập huấn chuyên môn, hội thảo ở nhiều lĩnh vực. Hơn 10.700 cuốn sách và tạp chí được trao tặng cho học sinh, thanh thiếu nhi, trường học và các đơn vị lực lượng vũ trang. Với những đặc thù riêng, các chuyên ngành đều có nhiều hoạt động sôi nổi, các tác phẩm không ngừng được công bố, hội viên các chuyên ngành tham gia nhiều cuộc thi liên hoan và gặt hái nhiều giải thưởng cao. Có thể kể đến 96 giải thưởng tại các cuộc thi quốc gia và quốc tế, 52 tác phẩm đoạt giải thưởng Chư Danh Sinh lần thứ tư và 146 giải thưởng hàng năm của hội. Hội cũng đã tôn vinh 20 văn nghệ sĩ và 50 tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu trong chặng đường 50 năm sau ngày đất nước thống nhất.
3: Sau hợp nhất với tỉnh Phú Yên cũ thì anh em chúng tôi cũng đã sáng tác và cũng có cùng nhau làm việc trong một cái triển lãm khu vực vừa qua. Thì hôm nay chúng ta có thêm một vùng văn hóa mở ra nữa, thì đấy là một cái biên độ nó rất là lớn, và tất cả các tác giả chúng tôi muốn tìm hiểu về một cái điều gì đó mới mẻ hơn, xúc động, xúc tích hơn và rất là đặc biệt hơn về cái vùng đất mà đất mới này.
4: Cái chi hội âm nhạc của chúng tôi thì nhiệm kỳ vừa qua cũng là một nhiệm kỳ rất là khởi sắc, đặc biệt là trong cái thời kỳ Covid. 2 năm trời anh em không ngừng sáng tác, không chỉ là những cái sáng tác động viên những người lính trong áo trắng, động viên nhân dân, mà còn là những cái phương thức phát hành những cái tác phẩm của mình rất là độc đáo, có khi kết nối cả Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk để trình bày một tác phẩm, có khi là lan rộng trên mạng xã hội để mà giới thiệu hết tất cả những cái tác phẩm của mình, cổ vũ động

0: cùng xuất hiện trong một dòng chảy sáng tạo mới. Văn nghệ sĩ có thêm cơ hội đi, trải nghiệm, nghiên cứu và khám phá những tầng sâu văn hóa của các cộng đồng, các dân tộc trong tỉnh. Đất và người, di sản và đời sống, ký ức và hiện tại, tất cả tiếp tục trở thành chất liệu cho sáng tác.
1: Chung anh em cũng rất là háo hức, tại vì lần đầu hai hội về chung một nhà mà vừa là háo hức mà cũng vừa là để xem coi thử nó có gì khác với trước kia khi anh em còn ở với Phú Yên đó, thì quả thật là cái háo hức đó nó được đáp ứng. Cho đến bây giờ thì anh em rất là hài lòng và được tiếp xúc với nhiều cái văn hóa của từng địa phương, cái bản sắc văn hóa của từng địa phương, và nó gợi lên những cái cảm xúc cho cái người nghệ sĩ, nhạc sĩ sáng tác.
0: 5 năm vừa qua, nhiều sự kiện lớn của tỉnh cũng đã được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức thành công. Có thể kể đến sự kiện 80 năm văn học nghệ thuật đồng hành cùng đất nước, 50 năm văn học nghệ thuật sau ngày đất nước thống nhất, lễ vinh danh văn nghệ sĩ tiêu biểu, tác phẩm tiêu biểu 50 năm sau ngày đất nước thống nhất. Công tác phối hợp với các chuyên ngành trung ương tổ chức các sự kiện, trại sáng tác, liên hoan, triển lãm, các hội nghị cũng đã tạo thêm uy tín cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk.
2: Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk là một cái hội mà chúng tôi cho là một cái hội mạnh. Mạnh ở đây là gì? Một là cái đội ngũ đội hội viên là khá là đông đảo đấy. Thứ hai là các cái loại hình văn học nghệ thuật ở đây cũng phát triển tốt. Thứ ba nữa là cái văn học nghệ thuật luôn luôn bám vào cái thực tiễn đời sống, từ đó để mà phản ánh cái đời sống bằng cái hình thức nghệ thuật của mình. Và chúng tôi thì cũng rất mong là lãnh đạo cấp ủy chính quyền phải làm sao mà quan tâm hơn nữa đến cái lĩnh vực này. Như nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khóa 10 có nói là văn học nghệ thuật là một lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa, thể hiện kỳ khát vọng là chân thiện mỹ của con người. Và văn học nghệ thuật thì là một kỳ lực lượng ấy mà góp phần xây dựng văn hóa và con người Việt Nam trong cái thời kỳ mới. Cho nên là quan tâm đến lĩnh vực này là quan tâm đến văn hóa và quan tâm đến cái sự phát triển toàn bền vững của đất nước và của quê hương.
0: Các hoạt động khác như an sinh xã hội, đào tạo lực lượng kế cận cũng được duy trì và thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, trại sáng tác Hương Rừng và Hà Xanh đã truyền cảm hứng văn chương và văn học nghệ thuật đến các em học sinh, là nền tảng để tạo một nguồn lực mới cho văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk. Đoàn đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đột phá, phát triển, đã mở ra một không gian sáng tạo rộng lớn hơn, nhiều cơ hội hơn và cũng nhiều thử thách hơn. Hội viên các chuyên ngành cũng tích cực đóng góp nhiều tham luận và đặt ra nhiều kỳ vọng cho hành trình phát triển mới của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk.
3: Tôi được vinh dự về dự cái Đại hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk là thi thức, thì trong lòng có nhiều cái niềm vui khó tả, vì đây là lần đầu tiên cái không gian sáng tạo, không phải về hành chính mà ngay cả sáng tạo cũng được mở rộng ra. Và trong đó là cái bản sắc văn hóa của vùng miền là rất phong phú, nó làm giàu có cho cái người sáng tác. Và mà cũng trong cái niềm vui đó, tôi kỳ vọng là anh em văn nghệ sĩ nói chung và anh em bên nhạc sĩ của chúng tôi, chị hội âm nhạc chúng tôi, giữa hai cái phía Đông Đắk Lắk và phía Tây Đắk Lắk, chúng ta cùng đoàn kết và chúng ta dựa trong những cái gì mà trong cái ưu thế trong cái sáp đặng này, chúng ta sẽ có những tác phẩm mới hơn.
4: Tôi mong rằng trong nhiệm kỳ này, đội ngũ văn nghệ sĩ của Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk đoàn kết, làm sao chúng ta phát huy được những cái giá trị hết sức to lớn mà tiền nhân đã để lại, không chỉ sáng tạo theo lối truyền thống mà còn có cái sự tranh thủ cái hỗ trợ của công nghệ để những cái sản phẩm chúng ta có thể chia sẻ trên nền tảng số đã được đông đảo công chúng không chỉ trong nước mà toàn thế giới biết đến những cái di sản đó. Và điều mà chúng tôi mong muốn hơn nữa

0: thì làm sao biến những cái di sản văn hóa đó thành những tiềm lực kinh tế để góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk.
1: Hôm nay mình rất là phấn khởi khi được tham dự đại hội. Thì nhìn chung là mình là một cái thế hệ họa sĩ trẻ của tỉnh nhà, thì cũng rất mong là sẽ hòa nhịp và cống hiến, tạo ra những cái mảng màu thật là đẹp để giới thiệu cho công chúng biết về vẻ đẹp của địa phương, của văn hóa thông qua những tác phẩm.
2: Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất cũng nhận được sự quan tâm lớn của lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh với những chỉ đạo về lĩnh vực sáng tạo văn học nghệ thuật. Qua đó, các văn nghệ sĩ phải biết khai thác các thế mạnh về con người, vùng đất và những di sản, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn bản sắc và sáng tạo đương đại, mở rộng không gian sáng tạo và đưa văn học nghệ thuật đến gần công chúng. Cùng với đó là phải biết phát huy và biến di sản thành nguồn chất liệu cho sáng tác đương đại, góp phần phát triển du lịch và kinh tế xã hội địa phương.
3: Phương châm của đại hội của chúng tôi cũng chính là nguyện vọng của tất cả các anh chị em văn nghệ sĩ, không chỉ là của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk mà là văn nghệ sĩ trong cả nước. Đó là làm thế nào có thể là đồng lòng đồng sức để cống hiến tài năng trí tuệ của mình vào sự nghiệp phát triển văn hóa và văn học nghệ thuật trong tỉnh nhà trong giai đoạn mới. Chúng tôi cũng mong muốn rằng với sự tiếp tục dành sự quan tâm của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thì Hội Văn học Nghệ thuật cũng như các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ và các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đóng góp và trí tuệ và tài năng của mình vào trong hoạt động chuyên môn và cũng như là những hoạt động về phát triển văn hóa và văn học nghệ thuật. Và chắc chắn rằng là với một sự nỗ lực của cả một tập thể và của từng cá nhân thì chúng tôi sẽ làm được nhiều điều mà chúng tôi đã từng trông đợi cũng như là của tỉnh giao nhiệm vụ cho chúng tôi.
2: Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 20 thành viên. Nhà văn Nia Thanh Mai tái đắc cử Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Trong nhiệm kỳ mới, hội đặt ra nhiều quyết sách quan trọng như đẩy mạnh giao lưu, hợp tác văn học nghệ thuật trong nước và quốc tế, tổ chức sáng tác, xuất bản, công bố, quảng bá tác phẩm, tăng cường các hoạt động thực tế sáng tác, tọa đàm, hội thảo, triển lãm, biểu diễn và hoạt động chuyên môn. Mỗi năm kết nạp từ 10 hội viên trở lên, trên 80% hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ. Mỗi năm tổ chức ít nhất 3 trại sáng tác, 10 chuyến thực tế sáng tác, 1 giải thưởng văn học nghệ thuật. Đại hội lần thứ nhất trở thành một dấu mốc quan trọng và ý nghĩa trong hành trình phát triển của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đột phá, phát triển, nhiệm kỳ mới sẽ mở ra một thời kỳ phát triển mới đầy năng động, phát huy được những tiềm năng, thế mạnh về đất và người của tỉnh Đắk Lắk, đóng góp nhiều tác phẩm có giá trị về nội dung và nghệ thuật, góp phần xây dựng đời sống văn hóa con người Đắk Lắk giàu bản sắc, nhân văn và sáng tạo trong kỷ nguyên mới, đưa các tác phẩm văn học nghệ thuật trở thành một nguồn lực phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk.

Thưa quý vị và các bạn, trong văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào, tạm biệt.

Thưa quý vị và các bạn, mua bán người là một trong những loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng quyền con người, để lại những hậu quả nặng nề đối với nạn nhân, gia đình và cộng đồng. Trong bối cảnh đó, công tác tuyên truyền

0: Nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng, nhận diện và chủ động phòng ngừa cho người dân, nhất là thanh thiếu niên, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với lợi thế là lực lượng trẻ, năng động, có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ và mạng xã hội, cán bộ đoàn hội đang ngày càng phát huy vai trò trong việc đưa thông tin phòng chống mua bán người đến gần hơn với cộng đồng. Hội thi tuổi trẻ chung tay phòng chống mua bán người dành cho cán bộ đoàn hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2026 vừa được tổ chức, không chỉ là sân chơi tìm hiểu kiến thức pháp luật mà còn tạo điều kiện để cán bộ trẻ rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, xử lý tình huống và lan tỏa thông điệp phòng chống mua bán người đến đoàn viên, thanh niên và người dân tại cơ sở.
1: Văn phòng Bộ Công an, Ban Công tác Đoàn, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức hội thi tuổi trẻ chung tay phòng chống mua bán người dành cho cán bộ đoàn hội trên địa bàn tỉnh năm 2026. Tham gia hội thi có 8 đội đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc, đại diện cho cán bộ đoàn hội, lực lượng vũ trang và học sinh sinh viên. Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi: khởi động kiến thức chung, tăng tốc sân khấu hóa và về đích hùng biện.
2: Với thông điệp là sẽ giúp cho tất cả các bạn đoàn viên thanh niên chúng ta nhận biết được những cái thủ đoạn tinh vi của các thế lực xấu nhằm lôi kéo dụ dỗ các bạn thanh thiếu nhi vào các hoạt động phạm pháp, cũng như là dụ dỗ lôi kéo tham gia các cái phiên việc làm không đúng mục đích, không đúng yêu cầu để có những hành vi xấu buôn bán người trong thanh thiếu nhi. Thông qua hội nội dung này thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ trang bị cho các bạn những cái kiến thức về các cái thủ đoạn tinh vi của các thế lực xấu, sẽ dục lợi dụng những cái sự cả tin của các bạn thanh thiếu nhi khi thiếu hiểu biết về luật quản lý mua bán người. Đồng thời cũng là một cái sân chơi để các bạn có cái cơ hội giao lưu học hỏi giữa các cơ sở đoàn với nhau.
1: Ở phần thi đầu tiên, các đội đã thể hiện kiến thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những quy định liên quan đến phòng chống mua bán người. Không khí sôi nổi của phần thi kiến thức cho thấy, phòng chống mua bán người không còn là vấn đề chỉ được nhắc đến trong những buổi tuyên truyền pháp luật chuyên đề. Những kiến thức này cần được trang bị thường xuyên, đặc biệt đối với thanh thiếu niên, nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội, có nhu cầu học tập, tìm kiếm việc làm và giao lưu kết nối trên môi trường mạng. Điều quan trọng là mỗi người trẻ phải biết nhận diện những dấu hiệu bất thường. Đó có thể là lời mời làm việc với mức thu nhập quá cao nhưng không yêu cầu trình độ, một công việc không rõ địa điểm hoặc người tuyển dụng yêu cầu cung cấp giấy tờ cá nhân. Cũng có thể là những mối quan hệ quen biết qua mạng, liên tục tạo lòng tin rồi đưa ra lời rủ rê đi làm xa hoặc ra nước ngoài. Khi đứng trước những lời mời như vậy, sự cảnh giác và kiểm chứng thông tin là rất cần thiết.
3: Thanh niên thì trước mắt á, đầu tiên là phải tự trang bị cho mình là về kiến thức, về trí thức, về nhận biết dấu hiệu của sự lừa đảo. Thứ hai là phải lắng nghe sự hướng dẫn của những người lớn hơn, nhất là bố mẹ hoặc thầy cô. Và thứ ba là mình tránh xa những nhóm mà tụ tập bạn bè không được tốt. Và có thể là giúp các bạn xung quanh hiểu rõ được là nguy cơ khi mà mình không được trang bị đủ kiến thức.
1: Nếu phần thi khởi động giúp các thí sinh củng cố kiến thức thì phần tăng tốc sân khấu hóa lại đưa những nội dung pháp luật đến gần hơn với đời sống. Thông qua các tiểu phẩm, tình huống, các đội thi tái hiện những câu chuyện có thể xảy ra trong thực tế. Từ những lời mời gọi việc nhẹ, lương cao đến những mối quan hệ được tạo dựng trên mạng xã hội, các tình huống đều hướng đến một vấn đề. Nếu không được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết, bất kỳ ai cũng có thể đứng trước nguy cơ bị lừa đảo, dụ dỗ, lôi kéo. Điểm đáng chú ý là các đội không chỉ phản ánh thủ đoạn mà còn đưa ra cách xử lý. Khi nhận được lời mời đáng ngờ, cần tìm hiểu thông tin ở đâu. Khi một người bạn có biểu hiện bị dụ dỗ, cần làm gì. Khi có nguy cơ bị xâm hại, cần tìm kiếm sự hỗ trợ như thế nào. Những tình huống được sân khấu hóa trở thành cách truyền tải trực quan, giúp người xem dễ nhớ và có thể vận dụng vào những tình huống thực tế.
4: Em sẽ tuyên truyền về cho người thân bạn bè của mình biết cách phòng chống các tệ nạn mua bán người, đặc biệt là các vấn đề về tệ nạn về việc làm. Không nên tin theo những lời kẻ xấu về việc nhẹ lương cao hoặc đi làm ở nước ngoài mà không rõ nguồn gốc, nên tuyển dụng việc làm ở những nơi uy tín và đảm bảo an toàn được cơ quan nhà nước cấp phép.
1: Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, việc phòng ngừa mua bán người càng đặt ra những yêu cầu mới. Chỉ với một chiếc điện thoại, người dùng có thể tiếp xúc với rất nhiều thông tin và những mối quan hệ chưa từng gặp ngoài đời. Tội phạm có thể lợi dụng chính môi trường này để tiếp cận nạn nhân. Những tài khoản giả, thông tin tuyển dụng không rõ nguồn gốc hay những lời hứa về một cuộc sống tốt đẹp hơn có thể được sử dụng để tạo lòng tin. Vì vậy, phòng ngừa không chỉ là cảnh giác với người lạ mà còn là biết cách sử dụng mạng xã hội an toàn. Không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân hoặc những dữ liệu quan trọng cho người không rõ lai lịch. Với những lời mời làm việc, cần kiểm chứng về đơn vị tuyển dụng, địa điểm, công việc, thu nhập và các điều kiện liên quan trước khi quyết định. Đặc biệt, khi có kế hoạch đi làm xa, thanh niên cần chia sẻ với gia đình và chủ động tìm hiểu thông tin từ những nguồn chính thống. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, không nên im lặng hoặc tự giải quyết, mà cần tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, tổ chức đoàn hội và cơ quan chức năng.
5: Đầu tiên, bản thân em phải tỉnh táo để suy nhìn lại cái lời mời đó và biết cái nào là xác thực thông tin để kiểm chứng lại. Sau đó thì mới có những cái quyết định, cũng như là ngoài ra phải tham khảo ý kiến của phụ huynh cấp trên hoặc là những cái nơi tin cậy. Nếu như không có được gọi là người bảo hộ đi, thì mình sẽ tìm đến các cái cơ sở, trung tâm uy tín để mình có trao đổi thông tin và hỏi xin ý kiến, sau đó mới quyết định cái việc làm đó, chứ không có tự ý vội vàng nghe theo họ hoặc là rời đi mà không ai biết.
1: Đối với tỉnh Đắk Lắk, công tác tuyên truyền phòng chống mua bán người càng có ý nghĩa khi trên địa bàn còn nhiều khu vực vùng sâu vùng xa, vùng biên giới. Ở những địa bàn này, nhu cầu tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập của người dân, nhất là thanh niên, là chính đáng. Tuy nhiên, nếu thiếu thông tin, thiếu kỹ năng kiểm chứng, những nhu cầu đó có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng. Đây cũng là nơi cán bộ đoàn hội cơ sở có thể phát huy vai trò của mình. Gần gũi với đoàn viên, thanh niên, cán bộ đoàn có điều kiện nắm bắt tâm tư, nhu cầu của người trẻ, từ đó lựa chọn cách tuyên truyền phù hợp. Không nhất thiết phải là những buổi tuyên truyền dài, nội dung khô cứng. Một câu chuyện thực tế, một tình huống ngắn trong sinh hoạt chi đoàn hay một video cảnh báo trên mạng xã hội cũng có thể trở thành cách truyền tải hiệu quả.
6: Khi mà có được những thông tin chia sẻ từ các cơ quan an ninh thì chúng tôi cũng đã rất là nghiêm túc, cũng kịp thời phổ biến đến các bạn đoàn viên, sinh viên thông qua các hình thức đa dạng như là sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn, thông qua các tiết học, lồng ghép và cũng thông qua các hoạt động của đoàn thanh niên hội sinh viên, thông qua các cái bài đăng tuyên truyền trên các cái trang mạng xã hội của đoàn trường cũng như là hội sinh viên trường và các cái kênh truyền thông khác.
1: Từ kiến thức đến thực hành, từ sân khấu hóa đến tuyên truyền trực tiếp, các đội thi đã cho thấy nhiều cách tiếp cận khác nhau đối với công tác phòng chống mua bán người. Đến phần về đích hùng biện, các đội tập trung trình bày những thông điệp và giải pháp nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ. Điểm chung trong các phần thi là tinh thần chủ động phòng ngừa. Bởi khi một người biết nhận diện nguy cơ và từ chối một lời mời đáng ngờ, đó có thể là bước đầu tiên để tránh trở thành nạn nhân. Còn khi một đoàn viên biết chia sẻ thông tin chính xác với bạn bè, một cán bộ đoàn kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường hay một gia đình quan tâm lắng nghe con em mình, những nguy cơ cũng có thể được nhận diện sớm hơn.
7: Hôm qua cuộc thi là Tuổi trẻ chung tay phòng chống mua bán người năm 2026 thì hội thi cũng đã mang lại nhiều phần kiến thức và đặc biệt là phần trình diễn sân khấu hóa cái phần mua bán người để có thể là tụi em có thể chung tay cùng với đoàn phường phối kết hợp là làm ra các chương trình để hỗ trợ tuyên truyền cho thanh niên là về nạn mua bán người hiện nay với những cái hình thức rất là tinh vi như là dụ dỗ làm việc hay là việc nhảy lương cao thì cũng rất là khó cho các bạn, đặc biệt là với cái độ tuổi là các bạn đang là trung học học sinh trung học phổ thông thì các bạn cũng rất là muốn đi làm kiếm tiền để có mua những cái đồ dùng như điện thoại hay cái gì đó thì cũng có thể là đề phòng trước những cái việc vấn đề đó.
1: Phòng chống mua bán người vì thế không phải là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng Đây là trách nhiệm cần sự tham gia của gia đình, nhà trường, tổ chức đoàn hội và toàn xã hội. Trong đó, lực lượng chức năng đóng vai trò nòng cốt trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và bảo vệ nạn nhân. Nhà trường có trách nhiệm giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh, sinh viên. Gia đình là nơi gần gũi nhất, có thể nhận biết những thay đổi bất thường của con em mình. Còn tổ chức đoàn hội có lợi thế trong việc tập hợp, kết nối và lan tỏa thông tin đến giới trẻ.
8: Thì những cái cuộc thi này thực sự là rất là bổ ích đối với học sinh sinh viên trong toàn trường, và em mong muốn thì trong thời gian tới thì tất cả các sở ban ngành cũng như là các cơ quan thì thường xuyên tổ chức cái hoạt động này để tuyên truyền đến sâu rộng hơn đến cho các em học sinh sinh viên, để cho các em sinh viên có một cái kiến thức, kỹ năng vững vàng để khi mà bước ra đời thì các bạn có thể là tiếp cận những cái thông tin chính xác.
1: Người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần làm gì khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến mua bán người? Việc phối hợp với tổ chức đoàn hội có vai trò như thế nào trong công tác phòng ngừa? Hội thi Tuổi Trẻ Chung Tay Phòng Chống Mua Bán Người khép lại với những kiến thức, kỹ năng và thông điệp được các đội mang đến. Nhưng giá trị của hội thi không chỉ nằm ở kết quả của một cuộc thi, điều quan trọng hơn là những kiến thức ấy được tiếp tục đưa về cơ sở. Những cán bộ đoàn hội sau hội thi sẽ trở thành những tuyên truyền viên, tiếp tục chia sẻ với đoàn viên thanh niên về cách nhận diện nguy cơ và chủ động bảo vệ bản thân. Bởi phòng chống mua bán người bắt đầu từ những việc rất cụ thể, không tin ngay vào những lời mời gọi hấp dẫn, kiểm chứng thông tin trước khi quyết định, bảo vệ thông tin cá nhân, chia sẻ với gia đình khi có kế hoạch đi làm xa và tìm kiếm sự hỗ trợ khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
2: Chúng tôi cũng tập trung chính vào hai nội dung. Thứ nhất là phần thi sân khấu hóa. Đây là một nội dung mà 8 đội thi chúng ta đã có sự tập luyện chuẩn bị rất là kỹ. Trong suốt một tháng vừa qua thì các bạn cũng đã có cái sự ôn luyện, có sự hướng dẫn của các anh chị đi trước, các thầy cô giáo, để mang lại những cái tiểu phẩm thật sự đặc sắc, thật sự ý nghĩa, truyền tải đầy đủ các thông điệp và những cái sự cảnh báo để giúp cho thanh thiếu nhi nhận biết được những cái mối hiểm họa xung quanh chúng ta khi chúng ta thiếu sự hiểu biết về pháp luật cũng như là các cái mánh khóe lừa đảo của tội phạm. Thứ hai nữa là phần thi thuyết trình. Thông qua nội dung này thì cũng sẽ là một cái phần để cho các bạn thể hiện được cái kỹ năng tư duy, kỹ năng phản biện và kỹ năng thuyết trình trước đám đông. Đây cũng là những câu hỏi xoáy quanh với những vấn đề mà hiện nay các loại tội phạm đang tập trung khai thác các bạn thanh thiếu nhi trên mặt toàn tỉnh.
1: Mỗi người trẻ chủ động thêm một chút, mỗi gia đình quan tâm thêm một chút, mỗi cán bộ đoàn trách nhiệm thêm một chút sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng an toàn hơn. Từ hội thi, thông điệp Tuổi Trẻ Chung Tay Phòng Chống Mua Bán Người tiếp tục được lan tỏa. Không chỉ trên sân khấu, mà từng chi đoàn, từng trường học, từng địa bàn dân cư và trên chính môi trường mạng, nơi thanh niên đang học tập, giao lưu và kết nối mỗi ngày. Chủ động nhận diện nguy cơ, nâng cao cảnh giác, biết bảo vệ mình và hỗ trợ người khác khi cần thiết. Đó chính là cách tuổi trẻ góp phần chung tay phòng chống mua bán người vì một xã hội an toàn, văn minh.

0: Đồng chí Phó Bí Thư, đồng chí còn định để không khí căng thẳng này đến bao giờ nữa?
1: Vâng, tôi làm việc ngay đây.
2: Làm đi.
1: Thưa các đồng chí, hôm nay đồng chí Bí Thư có cuộc họp quan trọng ở trên tỉnh, đã ủy quyền cho tôi chủ trì cuộc họp với Thường vụ Huyện ủy bàn về đề án xây dựng khu kinh tế trọng điểm phía Tây của huyện mà đồng chí Duyên Chủ tịch đã báo cáo. Theo tôi, bản đề án đã mở ra cho chúng ta một con đường mới, táo bạo, vừa mang tính khoa học, vừa mang tính thực tiễn. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Với tư cách là Phó Bí Thư Thường trực, tôi đề nghị và mong muốn các đồng chí có những đóng góp tích cực. Cái gì được thì chúng ta ủng hộ, cái gì chưa được thì chúng ta tiếp tục.
2: Tiếp tục cái gì? Tôi hỏi đồng chí Phó Bí Thư Thường trực, khoa học là khoa học chỗ nào? Thực tiễn là thực tiễn ra sao? Nói đi.
1: Đồng chí Hải, bình tĩnh, ngồi xuống. Thưa các đồng chí Nguyễn Văn Hải, nguyên là chủ tịch huyện ta, người có công rất lớn trong việc xây dựng và phát triển huyện. Trước khi nghỉ hưu, đồng chí Hải có đôi lời tâm sự với huyện ủy. Mời đồng chí.
2: Thưa các đồng chí, cuộc họp Thường vụ Huyện ủy lần này là lần họp cuối cùng trong sự nghiệp chính trị của đời tôi. Các đồng chí đã biết đấy, với tôi, suốt cả cuộc đời chỉ biết cống hiến và hy sinh. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn khao khát muốn được tiếp tục hy sinh và cống hiến. Bao nhiêu năm, chúng ta kề vai sát cánh bên nhau, đồng cam cộng khổ, chia nghèo sẻ khó. Vậy mà cho đến giờ phút này, tôi rất buồn, tôi thất vọng. Thường vụ Huyện ủy đã biểu quyết nỡ cho tôi nghỉ hưu trước một năm. Lắm, hãy nén cảm xúc, đây là cuộc họp ấy. Nào các chú, nghe anh, hãy nể anh một lần cuối. Được. Thưa các đồng chí, chỉ còn một phút nữa thôi, tôi cũng phải nói thẳng.

0: đất này là đất truyền thống. Xin đừng, xin đừng, xin đừng mà cỏ mơ.
1: Đừng có mơ thay đổi đứng nóng vội làm liêu. Truyền thống đã bao đời cứ nói theo người, được nói theo người đi trước.
2: Các đồng chí, các đồng chí bình tĩnh ngồi xuống đi. Mời đồng chí Phó Bí Thư về vị trí, tiếp tục chủ trì hội nghị.
3: Các đồng chí, hòa khí, phải giữ được hòa khí. Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thành công. Mời ý kiến của đồng chí Tân Chủ tịch.
2: Các đồng chí ạ, vừa rồi đồng chí Phó Bí Thư nói rất đúng. Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thành công. Nhưng muốn đoàn kết thì trước hết chúng ta phải đấu tranh để đi đến thống nhất cuối cùng, chứ không phải cứ ngồi ôm lấy nhau, kết bè kéo màng thì mới gọi là đoàn kết. Các đồng chí cứ thử nghĩ xem, đất quê ta rộng, người quê ta đông, người dân cần cù lắm lũ, chịu khó chịu thương. Người giỏi người tài không thiếu. Vậy thì tại sao, tại sao nguyên nhân nào níu giờ lấy truyền thống trong làm điểm tựa để vươn lên chứ không

0: Nói cho hay thì dễ, nhưng mà làm được cho hay mới là khó. Tôi đây này, tôi làm lãnh đạo ở cái mảnh đất này mấy chục năm rồi. Trồng cây gì cho quả ngọt, nuôi con gì để ăn ngon, điều gì cần phải làm, tôi đã làm. Nhưng khó lắm, không thay đổi được đâu.
1: Tôi đã lục tìm trong đống hồ sơ tồn của huyện. Có rất nhiều đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong đó có đề án mà tôi vừa nêu, phát triển vùng trọng điểm kinh tế phía Tây của huyện nhà. Rất khả thi, nó phù hợp với thổ nhưỡng vùng đất quê ta. Vậy mà tôi không hiểu sao nó lại được nằm đắp chiếu mối mọt sông trong đống hồ sơ tồn của huyện. Đồng chí Hải ạ.
0: Tôi lại cứ tưởng là đồng chí Tân Chủ tịch có cái phát kiến gì mới cho huyện cơ. Hóa ra lục trong đống đổ nát tìm ra được một cái đề án cũ rích vứt rồi. Mà đề án này là của ai? Là của cậu Long kỹ sư nông nghiệp. Mà cậu Long là ai? Là người yêu cũ, có mối tình lâm ly bí đát với Tân Chủ tịch cái thời sinh viên ấy. Đấy, các đồng chí sáng mắt ra chưa? Hiểu rồi chứ gì?
2: À,
0: đấy, chả trách gì mà cứ bánh chậm chậm.
1: Đồng chí Hải, đồng chí hay khoan nghĩ đề án ấy là của ai? Mà trước hết, đồng chí phải xem nội dung của nó như thế nào, đề án có khả thi không? Đó mới là điều quan trọng. Phải thay đổi đi. Chúng ta phải thay đổi. Thay đổi về tư duy, cách nghĩ, cách làm. Muốn làm được như vậy thì trước hết chúng ta phải thay đổi công tác tổ chức cán bộ. Riêng việc này tôi sẽ đề đạt với thường vụ tỉnh ủy. Nhưng chắc chắn rằng rồi đây sẽ có sự thuyên chuyển về cán bộ. Thậm chí sẽ có một số cán bộ được nghỉ việc. Người dân người ta cần người cán bộ kiến tạo, tạo công ăn việc làm cho con em họ, làm giàu cho họ, chứ không phải hô hào suông, sáng sách cặp đi, tối sách ô về. Nếu không thay đổi được thì chúng ta có lỗi với những lá phiếu mà người dân đã bầu chúng ta lên đấy các đồng chí ạ. À,
3: tốt lắm, nhưng liệu có thay đổi được không?
0: Có thay đổi được không?
1: Tôi không dám hứa trước thường vụ bất cứ điều gì, nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu không thay đổi được, tôi sẽ xin từ chức.
4: Cô gái tên Duyên ư? Có phải là Duyên ngày xưa không? Duyên ơi, lại thêm một mùa lá rụng. Bao nhiêu mùa lá đổ thì cây mới trổ được hoa. Giống như cuộc đời của ta, phải trải mấy phong ba ta mới có được phút giây hạnh.

chứ đã thương thì thương cho chắc, mà đã trục trặc thì trục trặc cho luôn.

0: sư Long. Hôm nay lưng của anh đã đỡ nhiều chưa?
1: Anh đỡ nhiều rồi Vi Mai ạ.
0: Mẹ của Vi Mai đã làm mớ thuốc mới, để Vi Mai thay thuốc cho anh nhé.
1: Sáng nay anh cũng đang tập đi đấy Vi Mai ạ.
0: Anh này, mẹ em bảo à, chỉ cần đất một lần này nữa thôi là lưng của anh sẽ khỏi hẳn.
1: Anh cũng mong được như vậy. Các vườn cam đang đợi anh từng ngày mà.
0: Anh chịu khó nhá. Được rồi đấy anh ạ.
1: Vi Mai này, sáng nay anh ra vườn ươm, nhìn những mầm cam mới nhú lên, xanh mơn mờn. Anh thấy lòng mình như nhẹ hẳn ra, như khỏe ra đấy Vi Mai ạ. Cơn bão quái ác quá, nó đã tàn phá tất cả. May mà cái xà nhà nó đập trúng lưng, chứ nó đập trúng đầu anh thì anh chết rồi.
0: Ấy, anh không được nói thế đâu. Nào, Kỹ sư Long, hôm nay về để Vi Mai giúp anh tập đi nhá. Đưa tay cho em, thả chân xuống. Rồi, bám chắc vào em nhá. Khi nào em bảo 2, 3 thì lên nhá. Nào, 2, 3. Đúng rồi, đúng rồi. Đưa tay cho em. Anh bước ra đi. Bước đi anh. Đúng rồi, anh đừng sợ nhá. Nào, bước tiếp đi anh. Đúng rồi, Kỹ sư Long. Đúng rồi, Kỹ sư Long. Bây giờ Vi Mai thả tay anh ra nhé.
1: Vi Mai.
0: Kỹ sư Long, Kỹ sư Long ơi, anh đi được rồi, anh đi được rồi. Kỹ sư Long.
1: Vi Mai.
0: Nào.
1: Vi Mai.
0: Thôi, anh đừng cố quá. Lại ngồi đây anh nhé.
1: Cứ để anh.
0: Hôm nay chúng ta chỉ tập thế thôi.
1: Anh cảm ơn Vi Mai. Vi Mai đã chăm sóc anh như người anh trai của mình. Còn anh luôn xem Vi Mai như là em gái của anh vậy.
0: Không, Vi Mai không muốn làm em gái đâu. Kỹ sư Long này, có lũ chim rừng nó hót như thế này này.

0: chim rừng nó hót như thế. Vậy mà Vi Mai chỉ có một mình. Vi Mai chỉ có một mình thôi.
1: Vi Mai, Vi Mai, anh cảm ơn Vi Mai nhiều lắm. Vì mày đã chăm sóc giúp đỡ, cho cây ra hoa, cho mùa kết trái. Nhưng Vi Mai đâu có biết, tôi đã trót thề với lòng mình rồi Vi Mai ạ. Vi Mai ơi, tôi đã có một mối tình thời trai trẻ. Ra trường rồi hai đứa lạc mất nhau. Gần 20 năm rồi chứ có ngắn ngủi gì đâu. Tôi đã chôn chặt mối tình vào dĩ vãng.

0: Kỵ sư Long, Kỵ sư Long ơi, Vi Mai, Vi Mai biết mà. Kỵ sư Long tuy ở đây nhưng lòng luôn nghĩ về nơi khác. Đêm đêm nằm mơ anh còn ú ớ gọi tên Duyên.
1: Sao? Tôi gọi tên Duyên ư?
0: Vâng.
2: Là ai ơi? Gọi nhiệt huyết tim.

0: Tiếng hát.
1: Kỷ Chu Long.
0: Tiếng hát. Tiếng hát của ai?
1: Kỷ Chu Long.
0: Có phải là Duyên không?
1: Kỷ Chu Long.
0: Tôi chết rồi. Tại sao cô ấy lại biết tôi ở đây? Vì Mai ơi, gói nhiệt huyết tìm nơi ẩn giật, bỏ đức tài chôn chặt khát khao. Đúng rồi, Vì Mai.
1: Kỷ Chu Long.
0: Em hãy đưa anh vào nhà ngay. Ai có hỏi em bảo anh không có ở đây em nhé.
1: Vâng vâng. Kỷ Chu Long.
0: Khoan đã. Cô ấy còn hát gì nữa nhỉ? Thuyền xưa ghé đầu bến nào, lời xưa đã hẹn cùng nhau xây đời.
1: Kỷ Chu Long.
0: Cô ấy giận mình ư? Cô ấy trách mình ư? Không, giờ tôi không trốn chạy nữa. Vì Mai.
1: Dạ.
0: Em hãy ra mời cô ấy vào đây giúp anh.
1: Dạ. Vì Mai hiểu rồi. Vì Mai hiểu rồi. Kỷ Sư Long, thì ra cô Duyên chủ tịch huyện là mối tình đầu của anh. Vì Mai hiểu rồi. Để Vi Mai ra mời mối tình đầu của anh vào.
2: Long.

0: Long Gàn.
1: Duyên vẫn còn nhớ thằng Long Gàn này ư? Thằng Long Gàn ngày xưa đã chết rồi. Chết lâu rồi. Chết từ ngày nó được phân công về huyện ấy.
0: Phải. Có thể Long Gàn đã chết, nhưng những khát vọng trong Long thì vẫn còn. Bằng chứng là đây, những vườn ươm thực nghiệm và những tang tải cam mà bà con cô bác vừa mới đưa Duyên đi xem đó thôi.

0: em lần theo hương vị trái cam này, giống cam Vinh ngược miền Tây tìm đất. Và nghe như chàng kỹ sư nông nghiệp đã bắt sỏi đá khô cằn thành trái ngọt đầu mùa. Em biết mà, em biết là khát vọng trong anh luôn sống mà. Long, em có quà cho anh đây. Thế nào rồi? Cái lưng thế nào rồi? Em nghe nói trong trận lũ vừa rồi, vì phải cứu một cô gái trong căn nhà bị sập, cho nên cái xà nhà nó sập, nó đè ngang lưng anh. Thế nào? Có ảnh hưởng gì lắm không anh?
1: Không, anh khỏe mà. Khỏe hẳn rồi. Duyên này, Duyên vẫn còn lo cho tôi ư?
0: Em xin lỗi.
1: Không, tôi không sao cả. Tôi bình thường, bình thường rồi, không sao hết.
0: Long này, bạn tin nhau từ bấy đến nay, bây giờ tìm về gặp được anh ở đây, em mừng lắm. Em mừng lắm Long ạ. Long, về huyện giúp em, giúp huyện nhá.
1: Không, tôi không về đâu. Lãnh đạo huyện đã coi tôi là kẻ vô tích sự, chỉ là người thừa ngôi đó để hưởng lương.
0: Hiền Long,
1: bao nhiêu kiến thức tôi học được ở trường chỉ là cái giấy thông hành để tôi có cái chân ở huyện. Nhục, nhục lắm.
0: Nhục, nhưng anh không khuất phục. Bằng chứng là anh về đây tìm đất để trồng cây đó thôi. Long, nếu như Long vẫn mong có một ngày được đem kiến thức của mình tung tẩy trên mảnh đất quê nhà, thì hôm nay sẽ là ngày đẹp nhất đấy.
1: Không, sẽ không bao giờ tôi về huyện. Về huyện để làm gì? Duyên này, nếu như Duyên muốn tôi khuyên Duyên một câu chân thành, tôi sẽ nói đấy.
0: Anh nói đi.
1: Bỏ đi, bỏ cái ý nghĩ ấy đi, và hãy làm việc như ông Hải chủ tịch huyện cũ ấy, cứ ngồi chếm chệ trên ghế, rồi sẽ có tất cả, nhà cao cửa rộng, phần trăm dự án, có xe đẹp, xe sang. Tôi biết phía sau lưng của Duyên còn có cả một gia đình. Con gái của Duyên sắp thi vào đại học có phải không? Lãnh đạo bây giờ sướng thật đấy. Họ đâu có sống bằng lương.
0: Long, Long đang xúc phạm Duyên rồi đấy. Ngần ấy năm là bạn, Long không hiểu Duyên sao? Thậm chí chúng ta có chung một mối tình đầu, và thẳm sâu trong trái tim của mỗi đứa còn hằn lưu những kỷ niệm. Long thử biết, Long thử biết Duyên không phải là người như thế. Long, Long ơi, Long đừng sống như thế nữa có được không?

0: Duyên ơi, ta muốn vô tư, nhưng lòng người chẳng vô tư. Đối diện với sự thật, họ có cả trăm ngàn lý do để từ chối. Họ cho rằng đây là vùng đất cằn đá sỏi. Đất cằn đá sỏi, đất cằn cỗi, hay chính lòng người cằn cỗi.
1: Lòng
0: phải biết chất chiu, từ mưa dầm nắng rồi thì mới mong có quà ngọt cho đời.
1: Lòng phải đấy, lòng
0: miệng thì tung hô tưng sùng nhân tài, nhưng lại sợ, lại ngại người tài giỏi, họ sợ những đôi

0: Có như thế mới là long, như thế mới là long long à.
1: Khó, khó lắm Duyên ạ. Rồi bão tố sẽ dập vùi khát vọng ấy. Em sẽ như cánh cò đơn côi bay giữa cơn giông. Cánh đồng nào cho em đậu, rồi sẽ gục ngã mất thôi.
0: Cánh đồng nào cho em đậu? Cánh đồng nào cho em đậu ư? Lòng dân, lòng dân long ạ. Lòng dân sẽ là cánh đồng bao la nhất, rộng lớn nhất cho em đậu. Em, anh, chúng ta sẽ làm tất cả vì họ.
1: Xin lỗi Duyên, câu này tôi nghe quen lắm. Duyên hãy để cho tôi được yên. Đã hơn 40 tuổi rồi còn gì. Tôi biết Duyên đang có một gia đình rất hạnh phúc. Chồng Duyên là giám đốc của một công ty lớn của huyện nhà. Còn tôi vẫn thế, ôm mối tình tuyệt vọng.
0: Ngày mới ra trường anh vẫn thường nói với em: hãy cho tôi một cánh đồng, một miền đất, tôi sẽ làm tất cả. Vậy thì bây giờ đất đấy, rừng đấy, anh thỏa khát vọng của mình đi.
1: Bầu nhiệt huyết ấy giờ trong tôi cạn, cạn hẳn rồi, không còn nữa đâu. Và lại tôi đang tàn tật như thế này, tôi không giúp được gì cho Duyên đâu.

0: Anh đứng dậy đi. Em không đỡ đâu. Ngay cả khi anh về huyện em cũng không đỡ. Cánh cò này đang gặp bão, anh biết phải làm gì cho nó rồi đấy. Em nói điều này không phải cho em, mà là cho cái mảnh đất này, cho cái huyện này. Long, hãy nhân rộng giống cam này, phủ kiến vùng đất phía tây của huyện. Em, bà con cô bác cùng lãnh đạo cán bộ huyện nhà sẽ sát cánh cùng bên anh. Long, đây cũng là khát vọng của anh mà. Bí thư đây à? Mời đồng chí vào.
1: Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, việc gì cũng từ từ. Vậy mà cô...
0: Sao? Có việc gì à?
1: Đây, thanh trừng cán bộ, chuyên quyền độc đoán, rồi quan hệ không lành mạnh. Tất cả đơn thư kiện tụng dành cho cô đấy.
0: Đồng chí Thống này, đồng chí hãy cho Ủy ban kiểm tra về làm việc. Có điều gì sai trái, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
1: Thôi, cô cầm mà nghiên cứu. Chúng tôi có bản gốc rồi.
0: Khoan đã. Đồng chí Thống, khi đã giao nhiệm vụ thì phải tin. Phải tin thì tôi mới làm việc được.
1: Được rồi.
0: Alo. Vâng. Phòng chủ tịch huyện Phú Quý đây. Trời ơi, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, bác Hải nghỉ hưu lâu rồi. Việc nợ nần cá nhân ấy thì cô cứ tìm gặp riêng bác ấy nhá. Thế thôi nhá, đừng đi anh.
2: Lão nông là lão nông thế nào? còn lâu tôi mới là... Mà này, lão nông này tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp bằng đỏ hẳn hoi đấy.
0: Thì có ai cãi anh đâu.
2: Này, căng thẳng quá sao mà không nghe điện thoại để treo thế kia?
0: Không có việc gì đâu anh ạ.
2: Nào, thế có chuyện gì mà bà chủ tịch huyện lại triệu tập tôi về huyện vội thế?
0: Có việc, em mới gọi anh chứ.
2: Việc gì?
0: Này, chất lượng cam mùa này thế nào? Để chiều họp thường vụ em báo cáo luôn. Đi ông tướng ạ, đưa đây cho em. Anh ơi, thơm và ngọt thế này cơ à? Quà cho em à?
2: Không.
0: Quà thường vụ à?
2: Còn lâu.
0: Thế quà cho ai?
2: Quà cho con gái em đấy.
0: Em cảm ơn anh. Chiều em cho, xin cho em ít quà. Rồi em làm quà cho thường vụ nhá.
2: Tùy em.
0: Này, mà chiều họp thường vụ em cũng thông qua luôn cái vấn đề bổ nhiệm anh làm trưởng phòng nông nghiệp huyện đấy. Sao thế? Anh Long, sao thế?
2: Duyên này, tôi về gặp Duyên không phải là xin cái chức trưởng phòng nông nghiệp của huyện, mà tôi muốn dành thời gian đó để cùng với bà con mình lo việc trồng trọt chăn nuôi. Hơn nữa, đang có điều tiếng, tôi cũng không muốn ở gần Duyên.
0: Kìa, anh Long, đây là ý kiến của thường vụ, chứ có phải riêng mình em đâu. Và lại, em giao việc cho anh, chứ có phải lợi lộc gì đâu mà anh từ chối.
2: Duyên, tôi đang hướng tới một điều khác cơ. Duyên hãy nhìn xem. Em biết không, giống Cam Vinh có lịch sử từ lâu đời.

Có người nói nó có xuất xứ từ Tây Ban Nha, được nhà canh tân Nguyễn Trường Tộ mang về cách đây khoảng gần 200 năm. Lênh đênh trên biển bao nhiêu tháng ngày, vậy mà nó vẫn tươi nguyên. Như thế mới thuyết phục được bà con ta trồng đấy. Bây giờ chỉ còn lại một ít gốc ở xạ đoài thôi. Anh phải về đó cùng với bà con, nhân lên một ít, một ít. Giờ đây, khát vọng của anh là muốn phủ kín giống cam này khắp dải đất miền Tây quê ta đó.

0: cứ tưởng chàng kỹ sư nông nghiệp, suốt ngày chỉ biết đất đai trồng trọt chăn nuôi. Nào ngờ đâu Long cũng là người biết trân trọng lịch sử, biết thả hồn vào cây quả.
1: Duyên,

0: Thôi đi ông ạ, định tán cả chủ tịch đấy à? Lãng mạn cái thời sinh viên ấy thì đáng yêu lắm, còn ở cái tuổi này lãng mạn á chỉ mà chết cả nút thôi. Cưới vợ đi, em thấy con bé Vi Mai nó cũng được đấy, nó có vẻ rất yêu anh.
1: Hết tuổi yêu rồi bà ơi.
0: Này, em có quà cho anh đây. Em tìm cho anh hai cuốn sách nói về khí hậu thổ nhưỡng vùng đất quê ta. Anh nghiên cứu kỹ đi, trồng cây gì, nuôi con gì, để bà con xóa đói giảm nghèo bền vững, tiến tới làm giàu.
2: Duyên ơi, tài liệu này rất quý với tôi đấy.
1: Em biết không, vừa rồi anh có tham gia lễ hội cam của tỉnh, có nhiều tín hiệu rất mừng Duyên ạ. Đặc biệt là chúng ta phải liên kết với các hiệp hội nông nghiệp để bán được sản phẩm của bà con mình, phải quảng bá được sản phẩm. Sản phẩm của mình không chỉ ở trong nước mà còn phải vươn ra thế giới.
0: Đấy, đó mới là điều em hướng tới.
1: Một điều nữa là làm thế nào phải có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho bà con ta, để tránh được mùa thì mất giá mà được giá lại mất mùa.
0: Anh cứ việc nghiên cứu, còn vấn đề bao tiêu sản phẩm em lo.
1: Thôi được, tôi xin hứa với bà chủ tịch sẽ hoàn thành trọng trách mà bà chủ tịch giao cho.
0: Cảm ơn anh.
1: Còn bây giờ tôi xin phép phải về, kẻo trễ chuyến xe.
0: Lại cứ lật đà lật đật.
1: Mà này, đài báo có một cơn bão rất to sắp đổ bộ vào đây đấy.
0: Em biết rồi.
1: Phải cẩn thận mà chống bão. Mà này, bây giờ đã là chủ tịch huyện rồi, tôi dặn nhá, bà ấy là phải thông báo cho bà con nhân dân biết được bão to, để mà phòng tránh bão, để tránh thiệt hại được cây trồng vật nuôi nhá. Nhớ chưa nào?
0: Đi ông ạ.
3: Mẹ,
0: em thông báo. Con à, con gái em đấy.
1: Ôi, con gái của Duyên lớn thế này rồi à? Thôi, chào hai mẹ con, tôi về nhá.
0: Dạ.

0: không cho bố một con đường sống.
1: Thế à?
0: Mà nhất là nhắc đến tên chú Long ấy.
1: Không sao đâu con, rồi bố sẽ hiểu ra thôi.
0: À, mẹ, bố cũng lên đây, nhưng bố đứng ở ngoài.
1: Bố chở con lên đây à?
0: Dạ.
1: Ơ, à, anh Quyền.
0: Bố.
1: Sao bố con lên mà không cho em được biết?
2: Ai vừa mới ở phòng bà chủ tịch đi ra đấy?
1: À, ký sư Long mình ạ.
2: Hiểu rồi, hiểu rồi.
0: Bố.
2: Lời đồn là có cơ sở đấy chứ.
1: Mình.
2: Tôi ở nhà một mình buồn quá, cho nên tôi phải mang rượu lên Ủy ban Nhân dân huyện để mà uống rượu với bà chủ tịch.
1: Kìa mình.
2: Cũng là để cho bà chủ tịch bớt cô đơn.
1: Sao mình lại nói thế? Mình. Mình.
2: Cô có còn coi tôi là chồng của cô nữa không?
1: Sao mình nói thế?
2: Sao à? Cô thừa biết rằng cái dự án đường ven thị trấn là cái dự án mà công ty của tôi đã trúng thầu. Nhưng tại sao cô lại cho dừng nó lại? Cô làm như vậy là cô muốn giết tôi, cô muốn phá công ty của tôi đúng không?
1: Mình.
0: Bố.
1: Con vào phòng mẹ đi. Mẹ nói chuyện với bố. Lát nữa xong việc mẹ vào với con. Đi đi. Không sao đâu. Vào đi con.
0: Bố.
2: Con vào đi.
1: Mình à, sao mình lại nói thế? Việc tạm ngưng thi công con đường vùng ven để tập trung nguồn lực xây dựng con đường phía Tây lên vùng trọng điểm kinh tế của huyện nhà, đây cũng là việc làm đầu tiên khi em về nhận chức. Chính mình đã bàn bạc với em, đã thống nhất với em, sao bây giờ lại...
2: Thôi ngay đi. Tôi không cần biết con đường đó là con đường gì, mà tôi chỉ cần biết rằng cô đang chĩa mũi dùi vào tôi. Cô đang muốn phá công ty của tôi thôi.
1: Kìa mình. Mình hãy bình tĩnh đi. Việc rà soát lại các dự án, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện là chỉ thị của cấp trên. Hơn nữa, em không xử lý được việc nhà, làm sao em ăn nói được với ngoài xã hội? Mình phải thông cảm với em chứ.
2: Thông cảm à? Tôi không cần biết đó là chỉ đạo của ai, nhưng tôi biết rằng cô, chính cô đã cho lệnh dừng lại là cô muốn hại tôi. Nhưng tôi xin nói để cho bà chủ tịch biết, tôi lên đây không phải để tôi ngả tay ra xin cái dự án của cô đâu.
1: Mình, hôm nay...

0: giám trạng.
1: Kìa mình, mình ơi, đây là trụ sở ủy ban. Trước mặt con, em xin mình đừng đối xử với em như thế. Mình, vợ chồng đâu gọi tay.

0: mình.
1: Em cần bờ vai của tôi để làm điểm tựa. Xin lỗi, bờ vai này gãy rồi. Mà tôi nghe nói rằng em đã có một bờ vai khác vững chãi hơn, ấm áp hơn rồi. Em có biết rằng tôi đau lắm không? Em có biết rằng tôi đau lắm không?
2: Mình...
3: Bố! Bố ơi! Bố xin bố đừng đi! Bố đừng đi bố ơi! Bố đừng đi bố!
1: Nào con gái!
3: Bố!
1: Con đứng lên! Đứng lên con!
3: Bố xin bố!
1: Con à! Thôi nào! Con về nhà với bố đi!
3: Bố!
1: Về sống với bố! Chúng ta không cần phải làm phiền bà chủ tịch nữa đâu con
3: bố.
1: À!
3: Bố!

Bà lau cho nó kỹ, mà lau nhẹ tay thôi. Bằng khen chứ có vì đã rồi mà cứ cha đi. Mà bà phải quý trọng nâng niu chứ. Đọc cái chữ bờ ăn băng hình băng mà không hiểu. Phấn đấu mãi tróc cả 10 móng chân mới được đấy. Bà giơ lên tôi xem nào. Bà nâng lên, nâng hai tay vào, cáo lên. Đó. Công nhận là hôn bằng khen nó khoái thật đấy. Tôi hôn thấy bà thấy sướng trong người không? Mà hình như bà ghen thì vậy. Mà ai lại đi ghen với bằng khen? Bà này, từ hôm nay tôi nghỉ hưu rồi. Lộc lá là mất nguồn rồi. Tôi chỉ để lại cho bà cả một nhà bằng khen thôi. Từ nay bà không phải vào bếp nấu cơm. Cứ đến bữa là vợ chồng mình ngồi ngắm, nhắm rượu với bằng khen. Món ăn tinh thần mà. Bà ơi, nói thế chứ tôi cũng đau lòng lắm. Bằng khen cả nhà thế mà họ lại cho tôi về hưu được một năm mới đau chứ.

0: Nói gì một câu đi chứ. Ngậm miệng không nói nên lời à. Mà cũng phải thôi. Bây giờ thì nói ai người ta thèm nghe. Mình về hưu rồi mà. Mà về hưu là về hưu. Về hưu là về hưu. Về hưu mà lòng chẳng về hưu. Lúc nào cũng ngỡ nhớ cái ghế ngồi nằm mơ xưa.
1: Ông
2: ngày xưa kẻ đón người đưa, bây giờ chẳng thấy mà mô nó dòm.
0: Hiểu tâm tư của mình thật đấy. Chỉ có ông hiểu được tâm tư cõi lòng của tôi thôi. Mặt cũng đeo đầy bằng khen giống tôi luôn. Thế thì thưởng một chén. Uống đi. Uống đi. Sao lại không uống? Chê à? À, biết rồi. Bây giờ thấy tôi nghỉ hưu rồi, ông cũng khinh, thèm uống rượu với tôi chứ gì. Đời đau thật đấy. Khi đang còn ngồi ghế thì lắm kẻ nó chăm chóe, bây giờ là lật mặt hết.
1: Ông,
0: bây giờ tôi mới thấm thía hai cái chữ vợ ê vê huyền về. Ư ơ u ưu hờ yêu hiu.
1: Ông,
0: hiu là yêu liêu hiu, là hiu quạnh, là buồn, là đau, cô đơn quá.

0: Bây giờ không có sức ngồi nữa. Về hưu rồi mệt lắm. Hay thật đấy. Ngồi lên là có tiền. Hay.
1: Kìa ông. Ông ơi. Ông làm sao thế? Tôi đưa ông đi bệnh viện nhá. Hay là ông đau ở đâu? Đau chỗ nào?
0: Tôi đau trong này bà ơi.
1: Đau tim. Thôi thôi, ông ngồi xuống đây.
0: Đau là phải thôi. Tôi còn những 1 năm nữa mới về hưu. 365 ngày cơ mà. Bây giờ lại đau đây bà ơi.
1: Kìa ông. Thôi, mình lớn tuổi rồi, buông bỏ đi cho nhẹ lòng ông à. Mà lúc nãy cô Duyên chủ tịch cô gọi điện hỏi thăm sức khỏe của ông. Cô ấy bảo lát nữa cô ấy tới chơi.
0: Chơi nhởi cái gì? Tôi đang đường đường là một ông chủ tịch. Vậy mà bỗng dưng nó về, nó hất tôi rơi một cái mình. Thế là xong.

0: Ông ơi, đi vào nhà, đi vào nhà với tôi, đi.
1: Tôi đợi.
0: Ông làm sao thế, mà đợi ai?
1: Lâu rồi không thấy đứa nào đến. Nhớ, buồn, đợi thôi. Đến rồi, hai thằng luôn. Bà dọn dẹp tất cả để cho tôi làm việc. Mau mau mau.
2: Dạ, chúng em chào chủ tịch ạ. Dạ, chúng em chào bằng khen ạ. Chủ tịch khỏe chứ ạ?
1: Tịch rồi, không có chủ nữa.
2: Dạ, thưa chủ tịch, trong lòng của bọn em, chủ tịch vẫn luôn là chủ tịch.
3: Đúng rồi.
2: Bây giờ là chủ tịch, và mãi mãi về sau, chủ tịch huyện vẫn là chủ tịch huyện ạ.
3: Dạ.
1: Được.
3: Dạ.
1: Kể ra thì lâu lắm rồi. Hôm nay mới được nghe một cái câu nó mát từ dưới chân lên trong ruột. Biết là các chú nói không thật lòng.
2: Dạ.
1: Nhưng mà anh vẫn thấy vui.
2: Dạ.
1: Vào đi.
3: Dạ, dạ bác ạ. Ừ.
1: Thế nào, tình hình công việc anh giao cho hai chú lo đến đâu, báo cáo đi.
2: Dạ, báo cáo anh, những bất lợi đang hướng về phía chúng ta.
1: Sao lại bất lợi?
2: Dạ, cô Duyên chủ tịch huyện cứ như có phép lạ anh ạ.
1: Cái gì? Nó lên đồng nói chuyện được với Thánh à?
2: Dạ không,
3: ôi rất là giỏi.
2: Ôi giỏi lắm anh ạ.
1: Tôi hỏi câu, cái con Duyên nó cho cậu ăn cái bà gì mà bây giờ mở miệng là khen nó giỏi? Giỏi cái gì?
2: Dạ.
1: Giỏi cái gì?
2: Dạ không phải thế đâu anh ạ. Giải đất phía tây của huyện bây giờ được phủ kín bằng các vườn cây ăn cả, ăn quả anh ạ. Đặc biệt là giống cam Vinh, anh ơi nhiều lắm.
3: Dạ mà anh ơi, bây giờ dân làng người không lo là được mua mất giá mà được giá mất mua đâu.
2: Dạ đúng thế ạ. Dạ các nhà máy chế biến nông sản thực phẩm là cứ mọc lên san sát.
3: Đúng rồi.
2: Và người dân người ta là ủng hộ rất chi là nhiệt tình.
3: Đúng rồi.
2: Và họ còn... mà thôi.
1: Còn cái gì mà thôi, nói đi chứ. Nói.
3: Dạ, dạ anh ơi, theo em là anh không nên nghe cái chuyện này.
2: Dạ đúng
3: vì
2: rồi,
3: nó
2: anh
3: nhạy
2: không
3: cảm
2: nên
3: lắm.
2: Nghe đâu ạ. Chuyện này nó...
3: nhạy cảm lắm. Dạ.
1: Anh thích nhảy thì sao?
2: Dạ nhưng mà không nên
1: anh. Anh phải biết nghe để mà xử lý.
3: Dạ.
1: Nói.
2: Dạ họ bảo thế này ạ. Ờ, may mà có cô Duyên chủ tịch về sớm. Chứ cứ để cho cái lão Hải mà làm thêm một
1: cái
2: khóa
1: gì
2: nữa thì... ơi, dạ đó là toàn là bọn ngu. Nó ăn nói lung tung ấy mà.
3: Đúng rồi.
2: Dạ.
1: Lão tuyệt. Mẹ tôi đẻ tôi ra đặt tên Hải không phải để thằng nào cũng mở miệng gọi thằng Hải đâu nhé.
2: Dạ dạ.
1: Lão tuyệt. Cái việc của cậu đến đâu rồi? Lại khóc. Khóc như là con mọc tóc ấy. Ôi, nói anh nghe, anh còn biết đường để lo.
4: Cô Duyên, cô cho nghỉ hoặc là chuyển công tác.
1: Nó dám càn tàu ráo máng thế à?
4: Làm thật anh ơi.
1: Lão, này, cái việc tôi giao cho chú viết đơn kiện gửi đến đâu rồi?
2: Dạ, báo cáo anh, tất cả đơn thư, tố cáo đã có mặt ở văn phòng tỉnh ủy.
1: Tốt.
2: Dạ, nhưng xem chừng họ chần chừ không muốn giải quyết anh ạ.
1: Tại sao?
2: Thì chính vì thế anh phải có quyết sách ngay.
1: À, phức tạp nhỉ.
3: Phức tạp lắm anh ơi.
1: Khó gỡ nhỉ.
3: Dạ.
1: Thôi được rồi, bây giờ thế này.
2: Dạ.
1: Cái việc ấy nếu không thành công cứ tạm để thế đã.
2: Dạ.
1: Bây giờ chúng ta phải đánh vào cái huyệt của gia đình chúng nó.
2: Huyệt gia đình hả anh?
1: Thổi phồng câu chuyện tình của thằng Long Ký Sứ với quân Duyên lên. Để cho vợ chồng chúng nó cắn xé lẫn nhau trong nhà mà từ chết.
3: Ôi hay quá.
2: Anh ơi, báo cáo anh, em đã bố trí người chụp ảnh những chuyến đi của Ký Sư Long và cô Duyên chủ tịch.
1: Tốt.
2: Dạ, nhưng mà không chụp được cái kiểu nào hai người đi cùng vào khách sạn ấy nhỉ.
1: Thì thế thì còn nói làm cái tích sử gì. Đúng là cầu
5: không làm được cái gì nên nổi. Xem nào. Đây này, cái ảnh này này, hai đứa nó chùm đầu vào nhau này.
2: Dạ.
5: Có ghép được không?
2: Dạ, ghép thêm được anh ạ.
5: Ghép cho nó hấp dẫn vào.
2: Dạ, dạ.
5: Nhá, đấy.
3: Ui, đây này.
5: Cười đây tươi. Này, thằng Long nó nắm tay quân tài. Duyên, mờ lịch cười tuét tuét đứng bên suối. Cái này dễ đẩy lên tốc độ, đúng không?
2: Rồi. Đây.
5: Chỉ cần hai ảnh này thôi.
2: Dạ.
5: Phải ghép trình độ cao vào, chuyển vào email của thằng Quyền trong nó, đồng thời đẩy lên tất cả các cái mạng thông tin truyền thông.
2: Dạ. Rồi.
5: Để cho cả cái thiên hà này biết.
2: Anh yên tâm, em sẽ lo vụ này.
5: Đánh thằng Quyền á là để cứu anh em mình thoát nợ của nó.
2: Dạ. Cao kiến, đúng rồi.
3: Dạ, đúng rồi.
5: Còn đánh con Duyên á là anh muốn sau này chính chú phải ngồi lên cái ghế chủ tịch của nó.
3: Ôi, em cảm ơn anh.
5: Dạ, dạ. Còn chú,
2: em
5: làm cho tốt cái ghế chánh văn phòng thuộc về chú.
2: Ôi, cảm ơn chủ tịch ạ.
5: Đó mới là thưởng sách.
2: Dạ, thế hạ sách thì thế rồi. Nào anh?
5: Ừ?
3: Hạ sách.
5: Nghe đây, phải thuê người phá sạch tất cả các vườn cam.
2: Ê, anh ơi, nhưng mà đây là đời sống, là thu nhập của bà con.
3: Đúng rồi anh.
5: Bà con á?
3: Dạ.
5: Kể mẹ nó.
6: Bác Hải ơi, tôi ra đây. Bác Hải có nhà không ạ?
2: Khó lắm thế.
0: Kìa ông. Ông ơi. Bác Hải. Ông ơi, cô Duyên tới chơi không ạ?
5: Bà lấy nước mời chủ tịch. Cảm ơn hai chú.
3: Dạ.
5: Tình nghĩa lắm.
3: Dạ.
6: Bác Hải ốm nặng thế cơ à bác?
5: Hôm nay thời tiết không ổn hay sao mà rồng lại đến nhà tôm thế hả cô Duyên?
6: Rồng tôm gì đâu bác. Là gì thì cũng là em út cháu chắt của bác cả thôi. Nghe tin bác mệt, hôm nay em thay mặt huyện nhà sang thăm bác. Trước là có chút đặc sản quê nhà, sau nữa em muốn xin một số ý kiến của bác về vấn đề của huyện. Nhưng có lẽ em đến không đúng lúc.
2: Anh.
6: Dạ. Thôi vậy bác cứ nghỉ ngơi đi. Em về, hẹn bác lúc khác ạ. Chào các anh nhá.
5: Khoan. Cô đứng lại đó cho tôi. Cô Duyên. Tôi nói cho cô biết, cô hành hà tôi như thế chưa đủ hay sao? Hả?
6: Bác Hải, em sang thăm bác thôi mà. Em hành hạ gì bác đâu.
5: Có thay quân đổi quan, có thay ngựa giữa dòng, có quá cầu tút ván, có thanh trừng nội bộ. Đây này, cô xem đi. Đây là những đứa em tôi yêu quý nhất. Đây này, đây là những đồng chí cán bộ cần mẫn, giỏi giang, lại nặng tình, nặng nghĩa. Tôi hỏi cô, các chú có tồi tình gì với cô mà cô cũng không tha? Hả? Đấy, cô thấy chưa? Họ là người nặng tình lắm. Thôi các chú, làm cán bộ muốn khóc là phải cho nước mắt vào trong, chứ không được cho nước mắt ra ngoài. Hiểu chưa?
2: Dạ.
5: Chừng chạc lên. Cô Duyên này, tôi nói cho cô biết, cô làm như thế chẳng khác nào cô tát vào mặt tôi, tát vào mặt của những người đi trước. Cô phải hiểu rằng truyền thống bao đời ở cái huyền ta. Truyền thống bao đời, kẻ sau phải đi theo người trước. Hậu sinh tiếp ngược cha anh mình, cô chẳng coi tiền bối ra gì.
7: Không cần thương tiếc, cả tay thành trừ. Chúng tôi hận cô, cô hãy có chứ.
6: Bác Hải, bác và mọi người không hiểu hay cố tình không hiểu. Là người lãnh đạo chủ chốt trên cái huyện này, vậy mà bao nhiêu năm qua cuộc sống có được đổi thay?

0: đang đòi dân nghèo, chính ta có tội với dân. Bác và các anh đừng nghĩ rằng tôi thanh trừng ai, trù dập ai, mà tất cả cũng chỉ vì sự đổi thay của huyện thôi bác ạ.
1: Đổi thay? Đừng mơ, không thay đổi được đâu.
0: Không, bác nhầm rồi. Huyện nhà đã thay đổi, đang thay đổi và sẽ thay đổi. Bằng chứng là những vườn cây quả đã phủ kín vùng đất phía tây của huyện, những nhà máy chế biến nông sản thực phẩm theo quy trình khép kín, những khu du lịch sinh thái. Còn đây nữa, đặc sản của quê nhà. Nếu có thể được, bác và các anh hãy chung tay làm cho nó ngọt ngào hơn, hương vị của nó bay xa hơn, không chỉ trong nước mà còn vươn ra thế giới. Còn nếu không, nếu các vị vẫn đứng ngoài cuộc, thì tôi vẫn chắc chắn rằng sản phẩm này vẫn tìm đúng chỗ của nó. Chào bác, chào các anh.
2: Cô Duyên, cô Duyên ơi!
1: Bà đi đâu đấy?
2: Ông, huyện nhà thật là may mắn khi có một nữ chủ tịch giỏi giang như cô ấy. Ông phải mừng chứ.
1: Bà im đi. Bà nói thế hóa ra chồng bà ngu à? Ngu mà bằng khen cả một nhà lừng lừng thế à? Không biết gì thì cứ thôi bói. Hãy đời đấy sẽ phá sạch tất cả các vườn cam.
3: Mẹ!
4: Sao con?
3: Bố không đi nữa đâu, bố không giận mẹ nữa đâu. Mẹ vào với bố đi, con vào dọn cơm, cả nhà mình cùng ăn mẹ nhá.
4: Đi vào đi. Mình lại đi công tác à? Đi đâu thì cũng phải ăn uống đã. Con
3: ơi! Mẹ ơi! Con mời bố mẹ ăn cơm ạ.
4: Mình!
3: Bố! Ăn cơm đi bố! Toàn những món bố thích đấy. Mẹ ngồi ăn với bố đi. Mẹ.
4: Con cũng ngồi xuống đi.
3: Dạ. Mẹ ngồi với bố đi. Bố ăn đi bố.
5: Không ăn được, không nuốt được.
4: Mình.
3: Bố.
4: Em xin mình đấy.
5: Alo. Vâng, tôi Quyền, giám đốc công ty Việt Thắng đây. À, cô Phương kế toán đây à? Có chuyện gì không? Sao? Mấy cái công ty sân sau của nguyên chủ tịch Hải không chịu thanh toán nợ à? Cái gì? Cô nói sao? Phong tỏa tài khoản để phục vụ điều tra à? Thì sao cô không gọi điện báo cho tôi biết ngay? Cô nói cái gì? Đây là sự chỉ đạo của bà chủ tịch huyện à?
3: Bố.
5: Đây là ý kiến chỉ đạo của bà chủ tịch huyện. Ý kiến chỉ đạo của bà chủ tịch huyện. Bà chủ tịch huyện chỉ đạo à?

0: Minh à, em đã nói rồi, công việc bắt buộc phải như vậy. Bây giờ mình quyết định thế nào, em đành chấp nhận.
1: Xin lỗi, tôi có chút việc riêng. Tôi đến ủy ban huyện để trình phương án thu hoạch cam, nhưng không gặp chủ tịch, vì việc vội quá đành phải đến nhà riêng vậy.
0: Anh Long đây à?
1: Xin lỗi, tôi về.
2: Ông đứng lại. Bà chủ tịch huyện này, bà có thể vào trong một lát để cho chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tư cách của hai thằng đàn ông có được không?

0: Ông còn dám vác mặt đến đây à? Ông đến đây với tư cách gì?
1: Các cụ ngày xưa đã dạy, khách đến nhà không gà cũng vịt, ai lại đi xét hỏi tư cách của khách bao giờ?
0: Chỉ cần nghe thấy cái tiếng của hai người là tôi đã muốn đấm vào mặt ông rồi đấy.
1: Ông muốn đấm tôi à? Nếu đấm tôi mà ông vui, ông hãy đấm đi.
0: Ông

0: Này, nếu ông muốn gặp bà chủ tịch huyện đấy, lên trên ủy ban. Còn như nếu ông muốn gặp Duyên, xin lỗi, ông không đủ tư cách đâu.
1: Quyền này, ông đừng suy nghĩ lung tung, rồi tự đánh mất dần vai trò làm chồng của mình đấy.
0: Ông

0: Em xin hai anh đấy. Quyền à, em mệt mỏi lắm. Em mệt mỏi lắm. Em xin hai người. Hai người đàn ông thân yêu nhất của em. Một người là chồng đã vì em mà làm tất cả. Một người là bạn cũng đã làm tất cả vì em. Em xin hai anh hãy vì em thêm một lần nữa có được không?
1: Tôi xin lỗi vì được việc riêng đến gia đình. Quyền này, lúc này Duyên cần ông hơn bao giờ hết đấy.

0: quyền.
1: Đã là quan trọng nhất thì chỉ có một mà thôi.
0: Quyền. Quyền ơi, 19 năm ta

sống bên nhau. 19 năm trải qua biết bao nhiêu khó khăn cực nhọc, cũng không bằng anh nghĩ sai về em đâu Quyền ạ.

0: có im đi không? Mi mà thổi mà cái ca mán xuống được thì mi ai thổi nhá. Mà mi mà thổi từng mô mà cái ca mán chết thì tốt nhất là mi im đi.
1: Thì cháu cũng đang khóc cho cam đây.

0: chị ơi, bà con đang rất mệt mỏi, chán nản và thất vọng vì hàng loạt cây cam có nguy cơ chết chị ạ.
1: Chị biết rồi. Chị... mấy ngày nay chị gọi điện cho kỹ sư Long mà không được. Long à, anh cầm máy đi. Cầm máy đi Long. Trời ơi, sao lại thế này? Cầm máy đi Long.
2: Kìa chị. Chị ơi, chị vào nói với mọi người vài câu đi. Họ đang chờ chị đây.
0: Đúng rồi đấy chị ạ.
2: Chị,

cháu, sao cháu không thổi tiếp đi? Cháu hãy thổi đi cho bà con đỡ buồn.

Thưa toàn thể bà con, việc làm ăn thành bại xưa nay là lẽ thường. Nhưng tai họa lần này không phải do thiên tai, mà là do nhân tai. Đó mới là điều tôi đau đớn nhất. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã vào cuộc. Nhất định những kẻ phá hoại sẽ phải chịu tội trước pháp luật. Bà con cứ yên tâm, huyện nhà sẽ luôn sát cánh cùng bà con cô bác. Tôi cảm ơn bà con cô bác. Trong những lúc như thế này, luôn ở bên tôi, tin tưởng tôi. Đó là điều tôi hạnh phúc nhất. Bà con biết không, cứ mỗi lần khó khăn hoạn nạn, tôi lại càng thấm thía câu hát của cha ông mình.

Tháng riêng, tháng hai, tháng ba, tháng khốn, tháng bốn, tháng nan, đi vay đi màn được một quán tiền, ra chờ kẻ tiếng mua được con gà mãi, về nuôi hắn đè được mười trứng, không may vấp lấy một trứng ung, hai trứng ung, ba trứng ung, bốn năm sáu bảy cái trứng ung, cho con ba trứng nữa, hắn nợ được ba con. Con thì diêu tha, con quá bắt

0: Thôi, cô Duyên, cô đừng có bày cái trò mì dân như thế nữa. Cô càng gào lên thì chỉ làm khổ, làm nghèo cho dân thôi. Cô biết không, bao nhiêu tiền của mồ hôi nước mắt của bà con đổ sạch vào vườn cam, bây giờ thì sao? Đổ tất cả xuống sông, xuống bể rồi. Cô phải chịu trách nhiệm. Mà tôi nói với cô bao nhiêu lần, cô có chịu nghe đâu. Trứng cứ đòi khôn hơn vịt, không thay đổi được đâu.
1: Bác Hải, bác nói đúng, bác nói rất đúng. Huyện nhà làm sao mà thay đổi được khi có những người lãnh đạo như bác?
0: Tôi sao?
1: Ích kỷ, níu kéo, kết bè kéo mảng. Bác có biết, từ cái ngày tôi về nhận chức đến nay, tôi đã phải giải quyết biết bao nhiêu hậu quả của bác để lại không? Tôi đã định không nói để giữ thể diện cho bác, nhưng hôm nay thì bắt buộc tôi phải nói. Bác Hải ạ, bác đừng nghĩ rằng về hưu là hạ cánh an toàn. Không đâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bác chuẩn bị đi là vừa.
0: Vậy cô định làm gì tôi? Hả? Hả? Tôi thách cô đấy.
2: Cô Duyên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu cô về cơ quan để giải trình đơn thư kiện tụng.
0: Đấy, cô thấy chưa? Thấy chưa? Vì được tôi á, không dễ đâu, chưa đủ tuổi. Thôi, về thôi.

0: Đồng chí Đức.
1: Có tôi ạ.
0: Đồng chí hãy quay về huyện, nói với mọi người, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp đỡ đoàn kiểm tra làm việc.
1: Vâng ạ.
0: Tập trung toàn bộ lực lượng xuống giúp dân cứu cam, chống báo.
1: Vâng, tôi đi ngay ạ.
0: Còn bà con nữa, về đi. Về với những vườn cây quả của mình đi. Hãy sưởi ấm những gốc cam. Hy vọng. Hy vọng. Đi đi.

chồng bão, lũ chồng lũ, thiên tai, thiên tai rồi đến nhân tai, nhân tai rồi lại thiên tai. Ông trời ơi, biết đến bao giờ mảnh đất này mới hết bão tố cuồng phong?

0: mấy ngày em gọi, sao anh không cầm máy?
1: Anh đi tìm thuốc chữa cho Cam.
0: Cái gì? Anh đi tìm thuốc chữa cho Cam ư? Đã tìm thấy chưa? Thuốc như thế nào anh?
1: Vi Mai.
2: Dạ.
1: Lại đây với anh nào.
0: Vi Mai.
1: Vi Mai.
0: Anh.
1: Em hãy giúp anh đưa toàn bộ số thuốc này xuống cho bà con ta, bôi cho gốc cam. Nhớ hướng dẫn bà con ta cách sử dụng đấy.
2: Dạ.
0: Vi Mai ơi, chờ tôi với. Vi Mai.
1: Duyên. Đã có anh em trong phòng nông nghiệp giúp đỡ bà con rồi. Cánh đồng bên này cũng vậy, em yên tâm.
0: Long, em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Thế nào, thuốc chữa thế nào anh?
1: Em biết không, kẻ xấu đã tiện gốc cam làm hai như thế này.
0: Vâng.
1: Cắt đứt đường tiếp dinh dưỡng, từ ở rễ lên thân cây.
0: Em biết rồi.
1: Cây sẽ chết dần chết mòn em ạ. May mà anh phát hiện ra sớm, không thì nguy lắm. Còn da thì lông mọc, vậy mà da bị cắt như thế này, làm sao mà sống được cơ chứ?
0: Em biết rồi, nhưng bây giờ lấy thuốc gì chữa cho nó?
1: Đây là loại thuốc chưa có trong phương pháp, chỉ chữa bằng cách dân gian của tường của mình thôi. Em biết không, loại thuốc này chữa lành vết thương cho cây cao su. Chỉ cần bôi nhẹ lên cái lớp da bị cắt thì cây sẽ dần dần sống lại.
0: Thế mà anh cũng nghĩ ra được. Anh Long, em cảm ơn anh.
1: Hiện đây anh cũng báo cho em một tin vui. Trái cam Vinh của chúng ta đã được Hiệp hội Nông nghiệp Châu Âu chấp nhận là sản phẩm đạt tiêu chuẩn Global Gap đấy. Sao? Kìa, Duyên.
0: Vậy là trái cam Vinh đã có mặt trên thị trường thế giới. Thành công rồi. Chúng ta thành công rồi.

0: Vậy mà đã có những lúc em cứ nghĩ em như cánh cò bay giữa cơn giông, cánh đồng nào cho em đậu. Em cảm ơn anh.
1: Vậy là
0: cảm ơn anh nhiều lắm.
1: Cánh cò của anh đã tìm được bến đỗ rồi đấy. Em đã có cả lòng dân, có gia đình hạnh phúc. Quyền là một người chồng tốt, cậu ấy sẽ chia sẻ cùng với em. Duyên ạ, cánh cò dù có can đảm đến mấy cũng phải có người đồng hành. Thôi, anh xin phép Duyên về để chuẩn bị lên đường.
0: Anh đi đâu?
1: Anh sẽ đến với một vùng đất mới của tỉnh nhà để tiếp tục thực hiện những khát vọng của mình. Còn vùng đất này, vùng đất này mãi mãi ở trong tim anh.
0: Long.
1: Duyên ạ, mấy ngày đi tìm thuốc chữa cho Cam, anh đã tìm được quyền về cho em rồi đấy.
0: Thế anh ấy thế nào? Có khỏe không?
1: Khỏe. Quyền. Này, cậu đang nợ tôi một chầu rượu đấy nhá.
2: Anh Long, bên này xong cả rồi, ta sang bên kia giúp bà con đi anh.
1: Nào, ta đi em.
0: Vi Mai.
2: Cô Duyên.
0: Vi Mai ơi, cảm ơn Vi Mai. Cảm ơn Vi Mai nhiều lắm. Nhớ phải thật hạnh phúc nhá.
2: Dạ, cháu cảm ơn cô.
0: Đi đi.
3: Duyên này.
0: Quyền.
3: Cậu Long đúng là người cao thượng thật em ạ.
0: Mình à, công ty thế nào rồi?
3: Anh đến chỉ để hỏi em một câu thôi. Tại sao em lại cứu công ty của anh?
0: Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, công ty anh không sai phạm mà giúp đỡ các doanh nghiệp, vực các doanh nghiệp đứng dậy cũng là trách nhiệm của Đảng, của nhà nước mà anh.
3: Duyên, thì ra em vẫn luôn làm tất cả vì anh, vì gia đình của chúng ta.
0: Vì anh, vì con, vì tổ ấm của chúng ta, em sẵn sàng làm tất cả.
3: Duyên.
0: Mình à,
3: tại sao em có thể làm được trong khi anh đã mất hết niềm tin? Anh đã không giúp gì được cho em, lại còn gây ra cho em bao điều buồn.
0: Kìa mình, mình đứng dậy đi. Mình
3: cùng tại vì anh nghỉ suốt

0: mình...
1: Duyên ơi, em hãy để cho anh được ở bên em trong những lúc khó khăn này.
0: Mình...
2: Kìa, bảo vệ rồi Duyên ơi.
0: Bảo vệ rồi, thôi, anh xuống dưới chân.
3: Bảo vệ rồi,
0: bảo vệ rồi,
3: bảo vệ rồi,
0: bảo vệ rồi.
3: Bảo vệ rồi.

0: bão tan rồi. Cảm ơn bà con đã cùng nỗ lực. Bão tan rồi, cuộc sống mới lại nảy nở sinh sôi.
1: Đi Mai, lại đây với anh nào.
2: Anh Long,
1: cảm ơn em đã đồng hành cùng với anh.
0: Long, hãy nói gì với bà con đi. Anh hãy nói gì với bà con đi.
1: Thưa bà con, hôm nay tôi đến đây để tạm biệt bà con. Tôi sẽ đến với một vùng đất mới của tỉnh nhà để thực hiện những khát vọng của mình. Cảm ơn bà con đã vất vả dãi nắng dầm mưa cùng với tôi. Như trái cam của quê ta được chất chiêu từ đất cằn đá sỏi, từ nắng lửa bão giông, để trưng cất lên vị ngọt cho đời.
0: Phải, đó là con người quê ta. Trải qua bao bão quăng gió quật, mưa dập, nắng nung, mà rèn đúc nên ý chí, tinh thần, nghị lực, niềm lạc quan và khát vọng vươn lên, như câu hát quê hương ngàn đời lưu vọng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng ngày 27 tháng 9 nhằm ngày 17 tháng 8 âm lịch, lễ Tết Thu Bính Ngọ năm 2026 đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức trang trọng tại di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Lễ Tết Thu là một lễ lớn trong năm được tổ chức tại Đình Lạc Giao. Đây là nghi thức tạ ơn trời đất, tạ ơn các vị thần hoàng bản thổ, các bậc tiền nhân đã phù hộ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, làm ăn thuận lợi, mùa màng bội thu. Lễ tế được các bô lão trong đội tế Nam Quan thực hiện theo nghi thức cổ truyền, dâng lễ vật, dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân. Sau lễ tế, các đại biểu nhân dân trên địa bàn đã dâng hương, bày tỏ lòng tri ân, cầu mưa thuận.

hòa, cuộc sống bình an, thịnh vượng. Ngay sau phần lễ là phần hội với các tiết mục hát chèo, dân ca quan họ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước do câu lạc bộ âm nhạc Đắk Lắk biểu diễn, càng làm cho không khí

0: Tại km 35+500, dòng nước mưa cuốn đất, bùn xuống đường, làm mặt đường trơn trượt và tăng nguy cơ phương tiện mất lái. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2 khuyến cáo người dân đi qua đèo giảm tốc, quan sát phía trước và giữ khoảng cách với xe khác. Ở những đoạn có bùn đất, nước mưa, người lái tránh phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường. Nếu không thật sự cần thiết, người dân nên hạn chế đi qua khu vực có dấu hiệu sạt lở khi mưa lớn còn tiếp diễn. Người tham gia giao thông cần theo dõi thông tin cảnh báo và tình trạng tuyến đường trước khi di chuyển qua đèo Phượng Hoàng, nhất là trong thời điểm mưa lớn.
1: Những ngày qua, người dân các xã phường ven biển phía đông tỉnh Đắk Lắk khai thác được lượng lớn cá cơm. Mùa cá cơm muộn mang lại những chuyến biển được mùa. Sau một đêm vươn khơi, nhiều ghe cập bờ với 250 đến 350 giỏ cá, mỗi giỏ khoảng 15 kg. Cá lên bờ liên tục, ngư dân có thêm nguồn thu, có chuyến đạt vài chục triệu đồng. Ngay trên biển, thương lái và cơ sở chế biến đã chờ thu mua. Phần lớn cá cơm được đưa đi sơ chế, ướp muối, làm mắm, từ ghe vừa cập bờ đến những thùng ủ, mẻ cá tươi trở thành nguyên liệu cho sản phẩm quen thuộc của vùng biển. Mùa cá muộn vì thế đem lại việc làm, nguồn thu cho cả ngư dân và cơ sở chế biến ven biển. Chi cục Quản lý Thị trường Đắk Lắk đã tiêu hủy 10.782 đầu hút thuốc lá điện tử không xác định được chủ sở hữu, nguồn gốc xuất xứ.
2: Số hàng này được lực lượng quản lý thị trường phát hiện và tịch thu trong tháng 1 năm 2026. Ngày 19 tháng 1, lực lượng quản lý thị trường phối hợp phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh kiểm tra ô tô tải biển số 34C07262 do ông Nguyễn Danh Thụy, xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng điều khiển. Trên xe có 10.782 đầu hút thuốc lá điện tử chứa dung dịch nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số hàng đã bị tịch thu và tiêu hủy.
1: Thưa quý vị, năm 2026 đã đi vào những tháng cuối. Ở nhiều địa phương, một số chỉ tiêu đã hoàn thành, trong khi những việc còn chậm cần được tháo gỡ để kịp tiến độ cả năm. Từ sản xuất, thu ngân sách đến giải ngân vốn, mỗi địa phương đang rà lại phần việc của mình. Phóng sự sau ghi nhận cách các xã Xuân Lãnh, Vân Hòa và Tuy An Đông chuẩn bị cho chặng cuối năm.
0: Tại Xuân Lãnh, 17 chỉ tiêu kinh tế xã hội được xã cụ thể hóa từ đầu năm. Đến nay, 10 chỉ tiêu đã đạt. Bên cạnh nhiệm vụ thu chi ngân sách và giải ngân vốn, địa phương tìm cách nâng giá trị sản xuất để người dân có thêm thu nhập. Những mô hình nuôi hươu, chuyển đổi cây ăn quả được lựa chọn theo điều kiện từng vùng. Các tổ hợp tác được tạo điều kiện thử nghiệm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ở Vân Hòa, xã chọn những lĩnh vực có thể tạo nguồn thu, đẩy sản xuất và nâng thu nhập cho người dân. Mỗi chỉ tiêu được gắn với nhiệm vụ cụ thể để theo dõi trong quá trình thực hiện. Khó khăn phát sinh được đưa ra bàn cách tháo gỡ. Người dân được khuyến khích đổi mô hình sản xuất, tăng giá trị trên diện tích đất đang canh tác. Theo báo cáo của xã, thu ngân sách 9 tháng đầu năm vượt chỉ tiêu tỉnh giao và tốc độ tăng trưởng đạt trên 10%. Những kết quả ấy là cơ sở để Vân Hòa tiếp tục triển khai các nhóm nhiệm vụ còn lại, nhất là ở các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển rộng hơn cũng đặt ra yêu cầu điều hành sát hơn. Mục tiêu tăng trưởng hai con số cần được cụ thể bằng tiến độ dự án, khả năng mở rộng sản xuất, cải cách thủ tục và ứng dụng công nghệ. Tại Tuy An Đông, các nhiệm vụ kinh tế xã hội được đặt cùng yêu cầu chuyển đổi số và khoa học công nghệ để tìm thêm động lực tăng trưởng. Chặng cuối năm 2026 đang đặt ra yêu cầu rõ hơn về tiến độ, hiệu quả và khả năng tạo thêm động lực tăng trưởng. Từ những nhiệm vụ cụ thể ở cơ sở, các địa phương đang tiếp tục rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác dư địa phát triển, hướng tới hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn 2026-2030.
1: Thưa quý vị và các bạn, cải cách hành chính và chuyển đổi số đang thay đổi cách cơ quan nhà nước tiếp nhận, giải quyết công việc của người dân doanh nghiệp. Tại Đắk Lắk, cùng với quy trình và công nghệ, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức là một phần quan trọng của sự thay đổi ấy. Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra là xử lý công việc thông suốt từ tỉnh đến cơ sở để người dân thấy thuận tiện hơn khi làm thủ tục. Phóng sự sau ghi nhận việc xây dựng văn hóa, công vụ gắn với cải cách hành chính tại Đắk Lắk. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Đô Cờ Mang phải bố trí lại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục. Trung tâm phục vụ hành chính công được nâng cấp, đưa vào sử dụng hệ thống lấy số

0: tự động, máy đánh giá mức độ hài lòng và thiết bị hướng dẫn. Người dân có thể tra cứu, lấy số, được hỗ trợ nộp hồ sơ ngay tại quầy. Chất lượng phục vụ được nhìn thấy trước hết ở cách cán bộ hướng dẫn từng người và xử lý từng bộ hồ sơ. Tại Tam Giang, việc giải quyết thủ tục được theo dõi bằng những chỉ số cụ thể. 9 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 154% dự toán. Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt trên 97 điểm. Trung tâm phục vụ hành chính công xã giải quyết đúng và trước hạn toàn bộ hồ sơ trực tuyến. Sau các con số là yêu cầu duy trì cách hướng dẫn dễ hiểu, giảm việc đi lại cho người dân. Thiết bị và quy trình mới chỉ phát huy tác dụng khi cán bộ biết sử dụng, hướng dẫn rõ ràng và chịu trách nhiệm với hồ sơ của người dân. Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk đang tập trung vào chất lượng phục vụ và năng lực điều hành ở cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động số 28 về nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ nhân dân và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh giai đoạn 2026-2030. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa các chỉ số BRAC Index, BCI, BAPI, SIPAS vào nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước và chỉ số chuyển đổi số DTI vào nhóm 10. Để đạt các mục tiêu ấy, những vướng mắc về nhân lực, phân cấp và quy định phải tiếp tục được xử lý từ cơ sở. Theo nguyên tắc 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ hiệu quả, Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ít nhất một khâu phục vụ, 100% cán bộ công chức sử dụng trợ lý ảo hoặc công cụ số thông minh trong công vụ. Tỉnh cũng phấn đấu có trên 29.000 doanh nghiệp hoạt động, công nghệ và các chỉ tiêu cần được đo bằng việc giải quyết công việc nhanh, minh bạch hơn cho người dân, doanh nghiệp. Thưa quý vị, từ vườn cây, người nông dân Đắk Lắk giờ có thể giới thiệu sản phẩm qua điện thoại trò chuyện với khách hàng và nhận đơn ngay trong buổi phát trực tiếp. Mạng xã hội sàn thương mại điện tử đang mở thêm một kênh tiêu thụ bên cạnh cách bán qua thương lái, chợ truyền thống. Đưa nông sản lên mạng, đòi hỏi người bán biết kể rõ về sản phẩm, giữ chất lượng và đáp ứng đơn hàng. Phóng sự sau ghi nhận cách một số hợp tác xã, nông dân bắt đầu làm quen với thị trường này và sự hỗ trợ của hội nông dân.
1: Một buổi livestream có thể bắt đầu ngay tại vườn cây hoặc gian hàng hợp tác xã. Người bán cầm sản phẩm trước máy quay, trả lời câu hỏi, nhận đơn và trao đổi trực tiếp với khách ở xa. Khoảng cách từ nơi sản xuất đến người mua được rút ngắn qua một chiếc điện thoại. Với những hợp tác xã đã quen bán hàng trực tiếp, kênh trực tuyến mở thêm cơ hội tiếp cận khách hàng ở nhiều địa phương. Nhưng sau buổi phát trực tiếp là cả việc giữ chất lượng, đóng gói và giao hàng đúng như đã giới thiệu. Từ kinh nghiệm của hợp tác xã Green Farm, Bảo Hân, lượng hàng bán ra đã tăng khi sản phẩm được giới thiệu trên mạng xã hội. Chị Hạnh cũng đặt vấn đề nâng chất lượng, hoàn thiện chứng nhận OCOP để người mua có thêm cơ sở tin vào sản phẩm. Bán hàng trên mạng vì vậy gắn chặt với cách làm nông sản từ trước khi lên hình. Để thêm nhiều hộ tiếp cận được cách bán này, Hội Nông dân tổ chức hướng dẫn livestream và sử dụng các sàn thương mại điện tử. Một buổi bán hàng trên mạng có thể đưa sản phẩm ra khỏi phạm vi chợ quen, nhưng người mua sẽ trở lại nhờ chất lượng và sự tin cậy. Người nông dân cần học cách giới thiệu, nhận đơn, giữ lời hứa với khách. Các hợp tác xã tiếp tục chuẩn hóa sản phẩm và cách giao hàng. Từ những việc ấy, nông sản Đắk Lắk có thêm con đường đến người tiêu dùng. Tổ chức hội tiếp tục đồng hành để người nông dân tự sử dụng được công cụ số, tự quản lý việc bán hàng của mình.
0: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, trong trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026, tiền đạo Đình Bắc đã ghi bàn thắng duy nhất, qua đó giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Philippines. Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Philippines trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026.

Đình Bắc ghi bàn duy nhất của trận đấu giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sa-sik có 3 điểm và tạo đà thuận lợi trước cuộc đối đầu với Thái Lan vào ngày 29 tháng 9. Bàn thắng được ghi ở phút 25, Minh Hoàng có bóng trong vùng cấm và thực hiện đường căng ngang. Bóng chạm chân của một hậu vệ Philippines rồi bật ra đúng vị trí của Đình Bắc. Tiền đạo của câu lạc bộ Công an Hà Nội dứt điểm chính xác, mở tỷ số và ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã tổn thất lớn sau trận thắng Philippines trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 khi tiền đạo Xuân Son đã dính chấn thương. Ở trận thắng 1-0 trước Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chịu tổn thất lực lượng khi Nguyễn Xuân Son rời sân trong hiệp 2 vì chấn thương. Huấn luyện viên Kim Sa-sik cho biết tiền đạo này dường như gặp vấn đề ở gân kheo và chưa thể đưa ra kết luận về khả năng thi đấu ở trận gặp Thái Lan. Theo huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, nếu Xuân Son gặp chấn thương nặng, đây sẽ là tổn thất lớn đối với đội tuyển. Tuy nhiên, ông vẫn tin tưởng những cầu thủ còn lại, trong đó có Đình Bắc đã sẵn sàng đảm nhiệm vai trò cần thiết. Sau chiến thắng trước đội tuyển Philippines, đội tuyển Việt Nam có được 3 điểm bằng điểm với Thái Lan nhưng đứng thứ hai do kém về chỉ số bàn thắng bại. Việt Nam hiện đang có hiệu số là dương 1 trong khi Thái Lan là dương 4. Đáng nói hơn, thể thức của FIFA ASEAN Cup 2026 chỉ đưa đội đứng đầu bảng vào thẳng chung kết, không có vòng bán kết. Điều đó khiến trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 18:30 ngày 29 tháng 9 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với tình thế hiện tại, đội tuyển Việt Nam gần như buộc phải hướng đến chiến thắng nếu muốn tự quyết số phận. Một kết quả không thắng trước Thái Lan có thể khiến thầy trò huấn luyện viên Kim Sa-sik phải đối mặt với nguy cơ chỉ còn cơ hội tranh hạng 3. Đây sẽ là bài kiểm tra hoàn toàn khác so với Philippines. Việt Nam không chỉ cần cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu, hạn chế những khoảng trống nơi hàng phòng ngự, mà còn phải chuẩn bị phương án trong trường hợp Xuân Son không thể góp mặt. Chiến thắng 1-0 đã giúp Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi, nhưng chưa đủ để tạo ra lợi thế an toàn. Phía trước là Thái Lan, đối thủ có cùng 3 điểm và đang sở hữu hiệu số là tốt hơn. Với thể thức hiện tại, trận đấu vào ngày 29 tháng 9 chẳng khác nào trận chung kết sớm của bảng B. Tại châu Âu, Tây Ban Nha đã đánh bại đội tuyển Anh với tỷ số 3-2 trong màn rượt đuổi hấp dẫn tại UEFA Nations League 2026-2027. Ở cuộc đọ sức này, Tây Ban Nha nhập cuộc đầy chủ động và sớm có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 2. Zaman tận dụng sai lầm nghiêm trọng của Gelhi. Tuy nhiên, tuyển Anh nhanh chóng thay đổi cục diện. Phút thứ 36, Gordon đưa trận đấu trở lại với vạch xuất phát. Chỉ 4 phút sau, Harry Kane giúp tuyển Anh vượt lên dẫn 2-1. Và sau khi Harry Kane bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-1 cho đội tuyển Anh trên 11m, Bina tung cú dứt điểm đẹp mắt từ sát mép vùng cấm, gỡ hòa hai đều. Và đến phút thứ 74, Oxlade-Chamberlain ấn định tỷ số 3-2 cho Tây Ban Nha. Kết quả của một số trận đấu khác ở Nations League diễn ra vào sáng nay: Macedonia thua 0-3 trước Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc thua 1-2 trước Croatia, Albania thắng Belarus 2-0 và Slovakia thắng Moldova 2-0. Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay ngày 27 tháng 9, tuyển U16 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai tại CFA Team China 2026. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ đối đầu với chủ nhà U16 Trung Quốc trong cuộc so tài bắt đầu vào lúc 13 giờ. Ở lượt trận đầu tiên, U16 Việt Nam với lứa tuổi cầu thủ hoàn toàn mới sinh năm 2010 và 2011 đã có những giây phút thi đấu khá tốt nhưng vẫn phải nhận thất bại 2-4 trước Australia. Trong khi đó, U16 Trung Quốc cũng cùng với Kyrgyzstan tạo nên màn rượt đuổi tỷ số ngàn mục với tỷ số hòa 3 đều. Khả năng tấn công biên cùng với những cú sút xa của U16 Trung Quốc sẽ là điều U16 Việt Nam cần phải đặc biệt quan tâm trong trận đấu chiều nay. Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay ngày 27 tháng 9, Sài Gòn FC sẽ có trận đấu với Thái Nguyên FC trên sân Bà Rịa vào lúc 17 giờ. Đây là trận đấu sớm của vòng 2 giải hạng nhất quốc gia 2026-2027. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cô có bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Cậu đi gặp đại diện của một công ty lớn, ăn tối uống cà phê rồi ra về mà không có được gì để chứng minh hết. Vậy mà cậu bảo là chưa chấm hết ư? Tôi sẽ coi như là cậu không thể giao tiếp được bởi vì vốn tiếng Anh nghèo nàn. Về vấn đề đó thì Andy lại nói tiếng Hàn rất lưu loát. Chị ấy là người Mỹ gốc Hàn. Thật là... Dù sao thì tôi sẽ lo việc với cô ấy kể từ giờ. Cậu lui sang bên đi. Ý anh là anh sẽ gặp trực tiếp chị ấy sao? Sao? Có lý do gì tôi không thể à? Tôi hỏi là có lý do gì mà tôi không thể gặp được. À thì đừng cố tỏ ra thông minh nữa, mà nhanh đưa cho tôi số của cô ấy đây.

0: Yeah,
1: alo Andy à, là tôi Uchiha Hoan đây, đưa máy cho tôi. Tôi xin phép, giám đốc của tôi muốn nói chuyện với chị. Vâng. Vâng, xin chào. Tôi là Nam Thế Hiên, giám đốc bộ phận chiến lược và kinh doanh của công ty Y. Tôi hy vọng sẽ được gặp trực tiếp để gửi lời chào đến cô. À thế à? Vậy thì khi nào? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đợi tin từ cô. Sao ạ? Uchiha ư? Vâng. Vâng, là tôi đây ạ. Vâng. Chắc chắn rồi. Hôm nay, ý là sao ạ? Tôi nghĩ là tối nay được ạ. Vâng, hẹn gặp chị. Chào chị. Thật không tin được. Tôi có nên thể hiện sự tôn trọng không đây? Cô ấy bảo là mình đang đi du lịch và sẽ không làm việc trong tuần này, nhưng cô ấy lại muốn gặp cậu tối nay ư? Cậu giải thích chuyện này thế nào đây? Tôi không biết nữa. Tôi không biết nhiều về chị ấy, nhưng tôi có thể nói rằng Andy Brown xem trọng công việc và những người đáng tin. À, vậy ra đây là bài kiểm tra của cô ấy à? Dành cho cậu chứ không phải dành cho công ty Y. Bài kiểm tra đó, tôi hy vọng là cậu qua được. Nếu cậu mà làm hỏng vụ làm ăn này, cậu sẽ phải gánh trách nhiệm và tôi sẽ sa thải cậu đấy.

0: Hội thảo.
1: Vâng, là hội thảo về bữa sáng ạ. Vậy con ăn chưa? Họ đã phát cho những bữa ăn tiện lợi đóng gói ngon lắm ạ. Con xong sớm như vậy sao lại không đi xem phim luôn đi chứ? Xem phim ư? Mẹ muốn đi xem phim sao? Chúng ta có thể đóng cửa hàng rồi đi luôn không? Ôi trời, mẹ sẽ phải thực sự cẩn thận từng lời mẹ nói với con quá. Bác ơi. Chị Chu Hồng cũng ở đây à? Ừ. Nó được về sớm sau khi xong hội thảo. Tuyệt vời. Vậy chị đi đón bé Son giúp em được không? Son ư? Hôm nay là ngày cuối đi học của Son và con bé tham gia nhiều hoạt động lắm. Em đã bảo là em sẽ đi đón nhưng mà một nhóm đông khách lại đến quán. Được rồi, đừng lo. Chị sẽ đi đón con bé. Trường tiểu học Iriu. Cô ơi, cô Chu Hồng. Son à, học xong rồi đấy à? Vâng ạ. Xem kìa, đúng là cháu đã hoạt động nhiều lắm này. Học kỳ này thực sự cháu đã rất chăm chỉ luôn đấy. Cháu muốn lấy bức ảnh treo ở ngay hành lang, nhưng cô giáo bảo là cứ để ở đó đi. Cô ấy muốn treo ở đó đến học kỳ sau luôn.

0: Giỏi quá.
1: Trời nóng quá, mình ăn kem trên đường về nhà nhé. Được không ạ? Được chứ.
0: Chị Min Dân.
2: Xuân
0: à, đợi cô ở đây nhé. Đợi đã. Xin lỗi, đợi một chút. Đó là chị Min Dân. Chắc chắn là chị ấy mà. Có chuyện gì thế ạ? Hả? Ai thế cô? À, không có gì.

Chuyện gì thế? Em không biết anh sẽ cảm thấy như thế nào về chuyện này. Nhưng em nghĩ là em đã nhìn thấy chị Minh Sâm. Sao cơ? Em biết là nghe vô lý, nhưng chị ấy giống lắm nên em không thể lờ đi được. Em thấy chị ấy ở đâu? Em đi đến trường để đón Sôn. Thấy chị ấy ở bên ngoài cổng trường nhìn Sôn. Nhìn Sôn sao? Nếu chị ấy chỉ trông giống không thôi thì không lý gì chị ấy lại theo dõi Sôn ở bên ngoài trường học. Chin Ho. Chú Hồng à, mình nói chuyện sau nhé. Vâng. Không thể nào. Chuyện gì vậy nhỉ? Alo Chin Ho à, cậu đã tìm được gì về Annie Brown chưa? Sao cơ?

Chúng ta uống một ly nhé. Tôi nghe nói chị đã ở bên ngoài cổng trường học của Son, con gái tôi hôm nay. Tôi sao? Nếu chị muốn gặp con bé, tại sao chị không nói với tôi? Cậu có nhầm tôi với một ai khác không vậy? U Ha Sung. Chị là chị em sinh đôi với chị gái của tôi, U Ha Sung. Có đúng không? Cậu phát hiện ra sớm hơn tôi nghĩ đấy. Chuyện này là sao chứ? Tại sao chị lại tiếp cận tôi? Cậu đã tìm cách để biết được tôi là chị gái của Min Dân nhanh như thế. Sao cậu không thử tìm hiểu xem tôi đang làm gì ở Hàn Quốc đây? Quá khó để đoán ra sao? Tôi đến đây để đón Son, con gái của em tôi. Chị nói gì chứ, Son? Tôi ở đây là vì con bé. Chị đang nói chuyện vô lý gì thế chứ? Tôi không nói việc này là miễn phí đủ rồi đấy. Hãy để tôi đưa Son đi. Và sau đó tôi sẽ để cho cậu bán sản phẩm thông qua hệ thống của chúng tôi. Không phải chỉ ở Mỹ không đâu, mà là toàn thế giới đấy. Nghe này chị U Ha Sung, cậu đang nuôi cháu gái của tôi, trong khi cậu chẳng hề có mối quan hệ gì với con bé cả. Hãy thành thật đi, chẳng phải chuyện đó rất kỳ quặc sao? Quên chuyện bố ruột của con bé đi. Nhưng bây giờ con bé có một người bác kia mà, một người hoàn toàn giống mẹ của nó. Hãy quên chuyện làm ăn của chúng ta đi. Son là con gái của tôi, dù bất kỳ ai nói gì đi nữa. Thậm chí chị có đề nghị cho tôi tất cả các cửa hàng trên toàn cầu, tôi cũng không bao giờ từ bỏ con bé. Là như thế đấy. Cậu đã thắng. Cậu đúng là bố của Son. Chị đang làm gì thế hả? Cậu xứng đáng để làm bố của Son. Ông của tôi đã thông báo rằng ông ấy muốn quay trở lại vị trí quản lý tháng trước. Cậu không nghĩ ông ấy đã quá già cho việc đó rồi sao? Ông ấy không chỉ già mà thậm chí cũng không còn sáng suốt như trước đây nữa, nên chúng tôi rất là quan ngại việc đó. Có vấn đề gì với sức khỏe của ông ấy không? Chúng tôi cũng chưa thể nói trước được điều gì, nhưng ông ấy đang thực hiện một vài xét nghiệm. Em rể của tôi đã quyết định lợi dụng thời cơ này để đưa ông trở lại công ty. Cậu ta đang vu khống cho mẹ của tôi. Ý cậu là sao? Tại sao cậu lại cấu kết với một ông lão già yếu? Thật bốc ham điều gì? Đó là vấn đề rất riêng tư ạ. Nhưng không có gì phải bàn cãi về khả năng hơn cho ông của mình. Người ông mà tôi biết lẽ ra phải đưa ra một quyết định khôn ngoan, kể cả khi đối diện với những lời đồn đại. Nhưng lần này ông lại cho triệu tập một cuộc họp cổ đông mà không buồn kiểm tra những cáo buộc có đúng sự thật hay không. Thật là đáng tiếc. Từ những gì tôi nghe được, Son là con gái của giám đốc Nam Thê Hiêng. Vậy thì sao? Vậy thì sao? Chẳng phải tôi nên nghi ngờ cậu đầu tiên à? Cậu lẽ ra đã có thể dùng Son để mặc cả với nhà họ Nam, để trở thành con rể của nhà đó mà. Tôi sẽ giữ bí mật về bố mẹ đẻ của con bé nếu như cậu để cho tôi lấy em gái của cậu. Tôi nên mang Son ra để mặc cả như vậy sao? Những gì tôi đang nói là tôi phải kiểm tra để chắc chắn cậu không phải là loại rác rưởi thậm tệ. Tại sao lại thế? Tại sao chị lại muốn biết điều đó? Tôi cần phải biết để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Tại sao chị lại đến Hàn Quốc? Có thật là chị đến để gặp tôi và Son không? Đúng. Tại sao? Chị và chị Min Dân đã chia cách nhau từ năm 2 tuổi và từ đó đến nay chưa từng gặp lại, thế nên tôi mới làm điều này. Người em gái mà tôi chưa bao giờ gặp mặt phải ra đi vào lúc rất trẻ,
Chẳng phải tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy sao? Nếu như mà con gái của em ấy đang sống một cuộc sống đáng thương thì sao? Tôi phải tận mắt nhìn thấy. Tôi hiểu rồi, cảm ơn vì đã cho tôi biết. Nhưng chị sẽ không đưa con gái tôi đi đâu cả. Nếu như chị có dù chỉ một ý định thoáng qua, tôi đến đây để giúp cậu. Tôi phát hiện ra được cậu là người nuôi dưỡng con gái của em tôi, nên tôi đã điều tra về cậu một chút. Khi cậu gửi mail cho tôi, đó là một điều trùng hợp đến bất ngờ. Cậu đã nói về việc muốn bán thảm thông qua các cửa hàng của chúng tôi. Cậu nghĩ tôi đã sốc đến mức nào? Một cách tự nhiên, tôi đã muốn nhanh chóng đến đây. Ông ta nhìn thật là lạnh lùng. Con cứ lo là mình không thể thuyết phục được. Nhưng cuối cùng may quá, đúng thế, con làm tốt lắm. Mẹ có thể cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm của một người cháu trai. Thậm chí mẹ đây còn động lòng. Con nói thật lòng mà. Ừ, đúng đấy. Vậy thì sao? Con nghiêm túc mà mẹ. Con thực sự rất lo cho ông. Ừ, mẹ hiểu rồi. Vậy là chúng ta đã nói chuyện với giám đốc Kim. Người nghe một mà nói mười, lời đồn sẽ sớm được lan ra thôi. Con hy vọng là ông sẽ bỏ qua thay vì khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn. Chuyện đó không thể xảy ra đâu, vì chúng ta đã hành động rồi nên cần phải xông lên và chặn tên Chi Hoan thôi. Chủ tịch Nam Hưng Xích không còn minh mẫn như trước đây, và chồng của cháu gái ông ấy đang cố chiếm lấy công ty. Chủ tịch cần phải vào viện dưỡng lão thay vì đến công ty. Đó là những gì mà chúng ta cần các cổ đông nghĩ đến. Còn ghét phải làm mấy việc mà lý ra chúng ta không cần phải làm nếu mọi chuyện không xảy ra như vậy. Không đâu, đây là một cơ hội tuyệt vời cho con. Con cần phải giành được phi vụ làm ăn với A-Market. Mẹ đừng lo, Chi Hoan là một kẻ bất tài đa

Thằng muốn chiếm lấy công ty Y, nhưng vụ làm ăn đó sẽ là của con. Con sẽ đưa sản phẩm của công ty vào các cửa hàng của A-Market trên toàn thế giới và gia tăng doanh số của công ty. Con càng khiến cho các cổ đông giàu có hơn thì họ sẽ càng ủng hộ chúng ta hơn. Ừ, tôi biết là họ sẽ đi khắp nơi để gặp các cổ đông lớn mà. Quá rõ ràng để biết họ đã đi gặp ai và nói những gì. Tôi cũng biết ai về phe bọn họ mà. Cậu không cần phải lo về điều đó. Ừ, nếu các hồ sơ giấy tờ đều đã được chuẩn bị. Ừ, luật sư Kim có thể gặp Chi Hoan vào ngày mai để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Tôi cũng sẽ sửa lại di chúc của tôi.

0: 가자.
1: 네 더해.
2: 민효 언니?
1: 지 민상.
3: 저기요.
1: Xin lỗi. Đợi đã, đợi một chút.

0: tế.
1: Thế nào cháu có thích không? Chúng ta đều không muốn bà cháu đi lạc một lần nữa, nên cô đã đi mua một chiếc điện thoại thông minh để bà cháu có thể đeo trên cổ. Và lúc ở đó thì cô cũng quyết định mua cho cháu một chiếc điện thoại luôn. Điện thoại cháu vẫn dùng ổn mà, đây là mẫu mới mà, họ vừa mới cho ra mắt hồi tuần trước thôi. Bạn bè cháu sẽ ganh tị nếu như cháu dùng cái này. Cháu rất cảm ơn vì cô đã nghĩ đến cháu. Nhưng bố bảo là sẽ mua điện thoại mới cho cháu vào năm sau rồi ạ. Cô cũng sẽ mua cho cháu một cái mới lúc đó. Cô thực sự không cần phải làm vậy đâu ạ. Vậy cháu không muốn cái này ư? Tại sao lại không? Tại sao cháu luôn luôn từ chối quà của cô vậy? Vậy người mà em nhìn thấy là chị gái sinh đôi của chị Minh Dân sao? Sao có chuyện như thế được? Em cũng nghĩ là chị Minh Dân đã từng nhắc về chuyện đó. Có lẽ chị ấy cũng không biết là mình có chị em sinh đôi. Bà chủ cửa hàng vải nghĩ là Andy đã chết rồi. Nếu như họ thậm chí còn không giữ liên lạc, vậy làm thế nào mà chị ấy tìm được bé Son nhỉ? Em đã chú ý vì chị ấy đứng đợi ngay bên ngoài trường của Son. Trả lời đi, tại sao cháu luôn luôn từ chối cô? Cháu không nói cho cô biết à? Tuy cháu vẫn còn nhỏ nhưng cô cũng đang rất cố gắng kia mà. Chẳng phải là đã đến lúc cháu nên mở lòng với cô rồi sao? Tại sao cháu khóc? Cô đã làm gì mà cháu lại khóc lóc thế kia? Cháu muốn đi xuống tầng ạ. Cầm lấy đi. Cháu không muốn. Cầm đi. Cô đã mua cho cháu đấy. Dừng lại đi. Bố ơi. Không sao rồi. Con có sao không? Bố. Không sao đâu. Đừng lo. Con không muốn điện thoại mới đâu ạ. Con muốn dùng cái cũ. Được rồi. Con cứ giữ đi. Con đi xuống dưới đi. Đi với bố nào. Mình nói chuyện đi anh Chi Hoan. Lát nữa đi. Anh hiểu nhầm rồi. Em muốn mua điện thoại cho mẹ anh. Và em cũng đã mua cho Son nữa. Em nghĩ là con bé sẽ thấy vui. Anh biết rồi, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Đi nào. Cô cứ ở đây được không? Gì cơ? Lúc này cô chẳng làm gì được đâu. Sao cô lại chen vào cuộc sống của chúng tôi cơ chứ? Có lẽ cô nghĩ rằng mình có thể dùng tiền mua được sự yêu mến của một ai đó. Tôi cảm thấy đáng thương cho cô đấy. Này, Chu Hồng, Son không quan tâm đến những thứ như điện thoại thông minh mẫu mới đâu. Nếu cô muốn được lòng con bé, hãy cố tìm ra thứ mà con bé thích trước đi đã. Đừng cố áp đặt con bé theo suy nghĩ của cô. Bố đã nói là sẽ mua cho con điện thoại mới khi con vào lớp 3. À, đúng thế. Bố bảo là sẽ đưa con đi mua sắm rồi con có thể chọn một cái. Nên con đã từ chối quà của cô ấy. Đột nhiên cô ấy nổi giận ạ. Bố chắc chắn là cô ấy không có ý làm cho con buồn đâu. Cô ấy mua nó vì nghĩ rằng con sẽ thấy vui. Nhưng sau đó cô ấy hơi bị bối rối một chút thôi. Con có muốn uống chút nước không? Không, con muốn gặp bà. Con có thể đi xem thử bà đã ngủ chưa ạ?

Bùi quá đi. Khi bà bấm vào phím nào, hãy cố nói to con số ấy lên nhé. Con số? Vâng, tôi nghĩ là bà có thể học được bằng cách đó đấy ạ. 3 2 Bà ơi, ăn tối thôi nào. Chúng ta đã ăn tối rồi ạ. Gì cơ? Chúng ta đã bỏ bữa trưa và ăn tối rồi sao? Cháu biết là bà thấy đói nên cháu mang kẹo đến đây ạ. Cảm ơn. Cô có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi ạ. Vâng, hôm nay bà ấy rất tốt, không có vấn đề gì xảy ra cả. Cảm ơn. Đợi con thêm chút nữa. Mẹ, Son à, con sẽ cố gắng nhanh chóng để chúng ta có thể sống thoải mái cùng nhau. Brown sẽ ghé thăm công ty chúng ta vào đầu tuần tới. Thật ư? Tôi sẽ gặp một vài người từ phòng marketing để bàn bạc cách tốt nhất để giới thiệu sản phẩm của chúng ta. Tôi muốn gặp riêng cô ấy trước đấy. Vâng, tôi sẽ hỏi cô ấy. Ồ, tuyệt quá. Anh U, anh chuẩn bị mang về một thành tích lớn cho công ty à? Tôi cũng không chắc. Không có gì đảm bảo là chị ấy sẽ quyết định bán sản phẩm của chúng ta. Anh đã đủ sức tạo ấn tượng với cô ấy rồi. Chúc may mắn. Cảm ơn. Trời ạ. Tôi sẽ là người đưa cô ấy đến xem nhà máy. Lên lịch trình đó cho tôi đi. Vâng thưa anh. Tôi nghi ngờ cậu khó có thể làm việc đó một khi cậu gặp được chị ấy. Đừng đứng đó nhìn chằm chằm tôi nữa. Quay lại làm việc đi. Vâng. Chào anh. Tôi là luật sư Kim Jung Kun. Chủ tịch bảo tôi đến gặp anh. Vâng. Có một vài vấn đề xảy ra nên ông ấy đã được đưa đến bệnh viện. Ông ấy xuất viện vào hôm qua rồi. Vậy tôi có thể gặp ông ấy hôm nay được không? Được rồi, tôi đi ngay đây. Tôi nghỉ phép hôm nay nhé. Sao ạ? Bảo với giám đốc Ham là tôi đi họp cả ngày ở ngoài văn phòng nhé. Thỏa thuận trao tặng cổ phần có hiệu lực khi anh đồng ý nhận số cổ phần của chủ tịch. Tôi đã liệt kê ra tất cả nội dung cần thiết rồi. Anh chỉ cần ký vào đây thôi. Vâng. Hai mươi phần trăm số cổ phần của ông nghĩa là cậu ta đang sở hữu gần như 5% cổ phần của Y rồi.

吴继欢，ông già đó đã thuê luật sư mới để Chi Hoan ký vào thỏa thuận ngay trước mặt con ông. Ông đã quyết định thậm chí không còn quan tâm đến chúng ta nữa. Chúng ta không thể để ông ta làm theo ý mình thế được. Ta phải ngăn không để cho ông tiết lộ Chi Hoan là ai. Và chúng ta cũng phải khiến cho Chi Hoan phải bán lại số cổ phần của cậu ta. Liệu cậu ta có chịu từ bỏ một thứ giá trị đến thế khi vừa mới nhận được không? Chúng ta cần phải cài cậu ta vào một tình huống mà bắt buộc phải chi thật nhiều. Cậu ta sẽ bán cổ phần nếu cần tiền ư? Phải là một khoản tiền rất lớn. Và cậu ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải dùng tới khoản tiền bên ngoài.

0: 면회원들은...
1: 그럼 nói là ai đến gặp tôi chứ?
0: 누구라고 했죠?
2: 면회원.
1: Cô đã gặp ông ấy chưa?
2: Lý
1: Đông Trân không ra gặp sao?
3: Không.
1: Tôi quyết định là không gặp ông ta nữa. Tại sao thế? Tôi sẽ làm việc thông qua luật sư. Đi thôi.

0: gì thôi.
1: Ly Đông Trơn. Em có chắc về chuyện đó không? Thông tin chị đưa cho em vẫn là chưa đủ. Tất cả những gì em có thể tìm được lúc này chỉ là thông tin lưu lại về Ly Đông Trơn thôi. Nhưng đó không phải là thứ chị cần, đúng không? Đúng nhỉ? Chị cũng nghĩ là không dễ dàng gì. Em không biết là về chuyện gì, nhưng em nghĩ là nó không có liên quan đến chị đâu. Hay là chị cứ dừng lại ở đây và quên chuyện đó đi. Giờ bố chị đã mất rồi. Tất cả những gì mà Thê Hương đang làm không thể nào lại không liên quan đến chị được. Dù cho có là bí mật hay điểm yếu nào đó, chị cũng muốn mình là người biết trước. Cảm ơn quý khách. Nhớ uống đều đặn và chúc quý khách nhiều sức khỏe. Vâng. Chào mẹ. Lượt ghé thăm mỗi ngày đây ạ. Trời ạ, rồi con sẽ thấy mệt mỏi đấy. Sao gặp mẹ lại khiến con mệt mỏi được chứ? Con nên nghỉ ngơi đi chứ. Con đã làm việc vất vả ở bệnh viện rồi. Gặp mẹ là con đã cảm thấy được nghỉ ngơi rồi ạ. Mẹ thấy ổn vì bây giờ Chin Ho lúc nào cũng luôn bên cạnh. Con chỉ cần ghé qua 1-2 lần một tuần thôi. Mẹ nói thật đấy. Mẹ à, mẹ có biết điều con hối hận nhất gần đây là gì không? Cứ trì hoãn nhiều thứ. Sau khi học ở trường y, sau khi đi thực tập, rồi sau đó ổn định, con cứ chỉ hoãn thứ này thứ kia rồi thành ra đã chẳng làm được gì cùng với bố. Làm con là như thế đấy. Dù sao thì con cũng đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi. Học làm bác sĩ rất vất vả cơ mà. Nếu như con không có thời gian thì lẽ ra con phải dành ra một khoảng nào đó, hoặc ít nhất cũng phải bỏ qua một vài thứ. Con sẽ không lặp lại sai lầm thứ hai đâu. Thế nếu lỡ con bị kiệt sức thì sao? Nghe chẳng hay ho tí nào từ góc độ của một người mẹ. Nhưng con không chịu được, nhìn thấy mẹ khiến con cảm thấy tốt hơn mà. Con cũng thấy mẹ rồi, vậy thì về đi. Mới đó mà, mình không ăn tối à? Mẹ chồng con không có ở nhà, ít ra con cũng nên có ở nhà chứ. Về nhà chăm sóc cho chủ tịch và Kiêng Sơn đi. Bên phía nhà chồng con đang khó khăn như thế, thì sao con lại nghĩ đến việc ăn cùng mẹ cơ chứ? Thôi, về nhà đi. Gì cơ? Ai đang ở nhà chứ? Một vị luật sư họ Kim. Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy trước đây. Thế thì sao? Tôi nghĩ là mọi chuyện thực sự đang không ổn cho giám đốc đâu. Tôi nghĩ chủ tịch gọi luật sư đến vì vụ di chúc đây ạ. Di chúc ư? Vâng. Chủ tịch muốn bỏ bà ra khỏi đó đấy ạ. Ông ta sẽ làm gì chứ? Tôi đã nghĩ là không biết mình có nên gọi báo cho bà biết chuyện này không. Alo? Alo? Làm sao bây giờ? Lỡ như bà ta hấp tấp quá thì sao? Chủ tịch sẽ bắt tội mình nếu như phát hiện ra mình nói cho bà ấy biết. Ôi trời đất ơi! Đáng ra mày phải suy nghĩ 2 lần, 3 lần hay nhiều hơn nữa chứ, Quang My. Sao mày lại đi gọi ngay cho bà ta thế chứ? Giờ phải làm gì đây? Ông ta định bỏ mình ra khỏi di chúc ư? Thử xem ông có làm được không? Giám đốc Ham, tôi đang bận, nói chuyện lúc khác đi. Em có biết ông ấy đến đây làm gì không? Không, em cũng chỉ mới về nhà thôi. Họ đang trao đổi với nhau cái gì đó, anh nên tham gia đi. Cái này nghĩa là gì? Con trai quá cố của ông và bà Ham không thể ly hôn được. Ý cậu là một quả phụ không thể ly hôn với người chồng đã mất à? Vâng. Không có cách nào để họ có thể ly hôn một cách hợp pháp được ạ. Được rồi. Có chuyện gì thế ạ? Ông à, cháu ngồi xuống đi.

Cháu về rồi ạ. Cháu về vừa đúng lúc đấy. Lại đây tham gia cùng đi. Vâng ạ. Ông ơi, ông muốn mẹ cháu ly hôn với người bố đã mất sao? Chuyện đó là sao ạ? Theo luật hiện hành, tôi biết là không thể được. Ông đang nghĩ gì thế ạ? Ông không biết là mẹ cháu là quá phụ vì bố sao? Đúng thế. Di chúc của ông đã không còn đề cập đến mẹ cháu nữa rồi. Sao ạ? Thế nên nếu như tôi không để cho họ ly hôn thì khi tôi mất, Xúc Trinh có thể nhận một phần tài sản của tôi. Có đúng như vậy không? Ông phải làm đến thế này ạ. Tôi hiểu rồi. Hôm nay như thế là đủ rồi. Tuần sau chúng ta sẽ gặp lại để thống nhất. Vâng, thưa ngài. Chào cậu. Ông nhất định phải đi đến mức này sao? Đúng vậy. Tỉnh táo lại đi. Chẳng phải cháu đã nói là sẽ không phụ thuộc vào mẹ nữa khi tham gia quản lý công ty sao? Trước khi là giám đốc thì bà ấy vẫn là mẹ của cháu mà. Nếu như ông quan tâm đến cháu thì ông không thể làm như thế này được.

Cái này đẹp quá. Cái bà này bị sao thế nhỉ? Bà bị điên à? Bác à, sao bà dám đi vào đó và mặc quần áo của người khác cơ chứ? Anh Thế Hiên, bà là ăn trộm à? Đừng động vào bà ấy. Mẹ cậu đang ăn trộm đấy. Anh cẩn thận lời nói. Bà ta không bình thường, đưa bà ta vào bệnh viện đi. Anh có thể dừng lại được không? Tôi sẽ đưa cái này cho Min Sơn. Đưa cho ai cơ? Anh Thế Hiên, cậu đã nói với bà ta là chị gái cậu đã chết rồi chưa? Tất cả dừng lại đi được không? Tôi sẽ đưa cái này cho Min Sơn. Mẹ, con gái bà chết rồi. Chết rồi, anh im đi. Nếu cậu không muốn nghe thì đi đi. Đem cả cái gia đình vô dụng của cậu theo nữa. Không được vào trong đó. Đi ra ngoài đi. Nếu anh còn dám nói những lời vô nghĩa như thế với mẹ tôi một lần nữa. Thế nào là những lời vô nghĩa? Chị gái cậu chết rồi. Anh nghĩ đó là lỗi của ai chứ? Hai người đang làm gì thế hả? Đừng có mà động đến con trai tôi.

0: 예쁘다.
1: 내 과? 리 đông trơn, hàm xúc chín. Cô đang làm gì ở đây đấy? Ai cho cô vào đây hả? Bố đã đuổi con ra khỏi đây để làm đảo lộn cái nhà này sao? Ra khỏi đây ngay lập tức. Tôi đã đuổi cô ra ngoài rồi mà cô vẫn còn chưa biết điều nữa à? Ông à, đi ra ngay. Bố sẽ bỏ con ra khỏi di chúc sao? Đúng thế. Tôi không để cho cô một đồng nào hết. Con đã chăm sóc cho bố ở đây biết bao nhiêu năm rồi. Con có quyền hơn ai hết ở đây được hưởng một phần thừa kế thưa bố. Có quyền luôn. Cô dám nói về quyền sao? Vâng, dù bố có nói gì đi nữa thì con vẫn có quyền ạ.

Ly Đông Trơn. Ly Đông Trơn, tình yêu của Ham Suk Jin. Bà đang nói cái gì thế hả? Ly Đông Trơn. Ly Đông Trơn là ai vậy? Kiên Sơn, Ly Đông Trơn là ai thế? Đây này. Bà đang nói linh tinh gì đấy? Cởi cái áo khoác đó ra ngay. Đừng hét vào mặt mẹ anh Chi Hoan như thế ạ. Em cũng đang bị mất trí đấy à? Cởi ra ngay, lại đây. Dừng lại đi ạ. Cậu không nhìn thấy bà ta đang mặc áo của ai à? Tôi cần đưa bà ta vào phòng của tôi. Cô không thể vào đó được. Gì ạ? Cháu giúp cô ấy cởi áo khoác đó ra đi. Cháu sẽ làm thưa ông. Không, Chu Hâm, cháu làm đi. À, vâng ạ. Bác đi với cháu nhé. Tránh ra. Như thế đủ rồi. Ông đã nói là giám đốc không thể đi vào phòng đó rồi. Này, U Chi Hoan. Được rồi. Không ai có thể ngăn tôi vào phòng của mình được. Tôi có nên gọi báo cảnh sát không? Bố sẽ nói gì với cảnh sát ạ? Đây là nhà của con. Con có đăng ký cư trú ở đây cơ mà. Vậy thì tôi bắt buộc phải nói với họ tất cả những chuyện cô đã làm. Bố cứ làm vậy đi ạ. Cô không thể cứ tiếp tục như thế này được. Hãy nghĩ cho con cái của mình nữa. Tôi sẽ mang trả lại áo khoác cho giám đốc. Chị giúp bà ấy hộ tôi nhé.

0: Bác đã thử hết tất cả chỗ này ạ?
1: Ừ, bừa bộn quá, cháu sẽ dọn dẹp giúp bác. Cảm ơn.
0: Bình đã hy vọng là bà ta có USB hay máy quay gì đó. Tôi nóng. Nóng quá. Bác cởi áo này ra nhé. Cháu sẽ treo lên hộ bác. Cháu và mẹ cháu chẳng có ý nghĩa gì đối với ông sao? Chị Hoàn chỉ sau một đêm đã trở thành cháu nội của ông. Bà mẹ cậu ta lại có ý nghĩa với ông nhiều đến thế cơ ạ. Bây giờ ông không còn để tâm chút nào đến cháu nữa. Vậy còn mẹ cháu là người đã chăm sóc cho ông bao nhiêu năm nay thì sao? Sao ông có thể để cho người phụ nữ ấy chiếm phòng của mẹ cháu cơ chứ? Sao ông lại đe dọa báo cảnh sát ngay trước mặt cả nhà như thế chứ? Thế Hiêng, người mẹ mà cháu biết đã tận tụy chăm lo cho gia đình và công ty. Ông biết mẹ cháu đã phải sống như thế nào mới có thể tạo ra công ty Y như bây giờ mà. Người khác có thể không biết nhưng ông thì biết rõ điều đó mà. Họp hội đồng cổ đông là sao ạ? Sao ông có thể nghĩ đến việc sa thải mẹ cháu cơ chứ? Ông có thể. Ông à, cô ta đã lừa dối bố cháu và cả ông. Và ông không thể nào tha thứ cho những gì cô ta đã làm được chỉ bởi vì cô ta là mẹ của cháu. Ông đã không hỏi mẹ cháu rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra. Ông đuổi mẹ ra khỏi nhà mà không cho bà ấy một cơ hội để giải thích. Cháu dường như đã chờ đợi điều đó. Tại sao ông lại không thể làm điều ông muốn chứ? Ông à, cô ta đã nói dối ông suốt hơn 30 năm. Tại sao ông lại không thể cho người phụ nữ đã nuôi nấng cháu trai của mình trong suốt hơn 30 năm được chứ? Kìa ông, không phải là ông không biết những chuyện mà mẹ cháu đã làm ở công ty. Vì cháu mà ông sẽ nhẹ tay với cô ta. Cho nên đừng phàn nàn gì nữa. Miễn là ông còn sống thì mẹ cháu sẽ không được phép quay trở lại cái nhà này nữa. Cái gì xấu thì phải loại bỏ thôi. Lee Dong-jeon. Không thể nào đó là người mà mẹ biết được. Mẹ đã nghe cái tên đó ở đâu được chứ? Bố à, sao bố lại ở ngoài này? Bố đang đợi con đấy. Thật ạ? Nghỉ hè rồi mà bố cảm thấy có lỗi vì không đưa con đi đâu được. Vậy bố ơi, con và bố có thể ngủ lại nhà bà Sim được không ạ? Sao cơ? Bà Sim bảo là chúng ta có thể làm thế ạ. Được không bố? À, để bố suy nghĩ trước đã. Vậy thì con cũng muốn hỏi bà để xem bà có muốn ngủ ở đấy không ạ. Tạm biệt chú Chin Ho. Tạm biệt, mai gặp lại nhé. Chào anh. Người mà chú Hồng đã nhờ cậu tìm. Ai ạ? À, Lee Dong-jeon ấy ạ. Cháu đã vội vào đây vì nghĩ bà còn thức. Chắc là bà đã rất mệt. Bà đã chìm vào giấc ngủ ngay. Sẽ tốt hơn nếu hỏi bà vào ngày mai thay vì gọi bà dậy lúc này đúng không ạ? Cô nghĩ là như thế. Sao thế? Có chuyện gì quan trọng à? Cháu muốn ngủ ở bên nhà mẹ của cô ạ. Sao? Lần trước mình ăn cơm cuộn rong biển và vẽ ở chỗ của cô đấy. Chúng ta đã rất vui. Cảm giác tuyệt như là chúng ta được quay trở về lại nhà cũ của mình vậy ạ.

Lý Đông Trân thì sao ạ? Mẹ biết tên ông ấy. Mẹ anh sao? Làm cách nào? Ông ấy đang thụ án cơ mà. Tuần tới sẽ được thả. Anh không nghĩ là sẽ có ai đó làm điều gì với ông ấy lúc đó chứ?

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 hướng nghiệp và việc làm, đa dạng kênh kết nối mở rộng cơ hội việc làm. 6 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, 8 giờ sân khấu truyền thanh, vở chèo Sứ Thần Đại Việt, 9 giờ 10 podcast Xây Khát Vọng, chủ đề Ngày Mai Bạn Sẽ Là Ai, cùng trò chuyện với bạn Lê Nguyễn Minh Thư, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Du. 9h30 niềm tin hôm nay, 9h45 tọa đàm, chủ động điều tiết, đảm bảo nguồn nước mùa mưa bão. 10h15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10h30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11h thời sự Đắk Lắk, 11h30 thời sự tiếng ED, 12h tiếp sóng VOV1, 16h giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16h05 khoa học và đời sống, 16h20 sân khấu truyền thanh, 17h ca nhạc tiếng dân tộc, 17h45 24h cùng DRT, 18h thời sự VOV.

0: ca nhạc Việt Nam, 22:55 Trang Văn Xuôi, 23:25 ca nhạc quốc tế, 23:55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2026. 5:35 thời sự tiếng ED, 6:00 Đảng và cuộc sống tăng đối thoại để giải phóng mặt bằng các dự án, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 26/2, 6:50 phim truyện Mexico người giàu cũng khóc tập 15, 7:35 chính phủ tuần qua, 7:50 nâng cánh ước mơ, những ước mơ cần được chấp cánh, 8:10 sân khấu kịch nói cánh cò trong bão, 9:45 phóng sự Đắk Lắk lan tỏa những mô hình tình nguyện nghĩa tình, 10:00 phim truyện Singapore phía sau bóng tối tập 2, 10:45 phóng sự nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và nhận diện thủ đoạn mua bán người, 11:00 phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 53, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 hướng nghiệp và việc làm, đa dạng kênh kết nối, mở rộng cơ hội việc làm, 12:15 phim truyện Việt Nam, ngôi sao về làng tập 2, 13:05 tạp chí thiếu nhi, mùa trăng tháng 8, 13:20 khoa học và đời sống, ứng dụng khoa học công nghệ vào đổi mới quản lý, điều hành và phục vụ, 13:35 trang văn học nghệ thuật Đắk Lắk tiếp bước trên hành trình mới giàu bản sắc, 13:50 nhịp cầu khán giả, 14:05 nhịp sống trẻ, vẽ những hành trình tuổi trẻ, 14:15 truyền hình Hải quân Việt Nam, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 44, 15:45 an toàn giao thông đồng hành cùng con đến trường an toàn, 16:00 tọa đàm chủ động điều tiết đảm bảo nguồn nước mùa mưa bão, 16:30 an ninh trật tự Đắk Lắk trải nghiệm lái xe an toàn tại trường trung học phổ thông Chư Mờ Ga, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 27/2, 17:00 khoa học kỹ thuật với nhà nông, dinh dưỡng cho cà phê, giai đoạn chắc hạt, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Trung Quốc, điệp viên ngầm tập 3, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1, 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 20:15 phim truyện Việt Nam, chạy trốn tình yêu tập 20, 21:00 phóng sự Đắk Lắk thực hiện tiêu chí phòng chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, 21:15 phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 3, Tổ quốc trên hết, 21:45 phóng sự Chìa khóa vàng cho tuổi già an tâm tự chủ, 22:00 24:00 cùng DRT, 22:15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 51, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 52, 0:00 giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 hướng nghiệp và việc làm, đa dạng kênh kết nối mở rộng cơ hội việc làm. 6 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, 8 giờ sân khấu truyền thanh, vở chèo Sứ Thần Đại Việt, 9 giờ 10 podcast Xây Khát Vọng, chủ đề Ngày Mai Bạn Sẽ Là Ai, cùng trò chuyện với bạn Lê Nguyễn Minh Thư, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Du. 9h30 Niềm Tin Hôm Nay, 9h45 Tọa Đàm, chủ động điều tiết, đảm bảo nguồn nước mùa mưa bão. 10h15 An Ninh Trật Tự Đắk Lắk, 10h30 Thời sự Tiếng Mờ Nông, 11h Thời sự Đắk Lắk, 11h30 Thời sự Tiếng ED, 12h Tiếp Sóng VOV1, 16h Giới Thiệu Chương Trình Tiếp Theo Trong Ngày, 16h05 Khoa Học Và Đời Sống, 16h20 Sân Khấu Truyền Thanh, 17h Ca Nhạc Tiếng Dân.

tộc, 17:45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 dân ca Tây Nguyên, 19:30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20:30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 21:15 ca nhạc tiếng dân tộc, 21:30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22:30 24 giờ cùng DRT, 22:45 ca nhạc Việt Nam, 22:55 Trang Văn Xuôi, 23:25 ca nhạc quốc tế, 23:55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2026, 5:35 thời sự tiếng ED, 6 giờ Đảng và cuộc sống tăng đối thoại để giải phóng mặt bằng các dự án, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 26/2, 6:50 phim truyện Mexico người giàu cũng khóc tập 15, 7:35 chính phủ tuần qua, 7:50 nâng cánh ước mơ, những ước mơ cần được chắp cánh, 8:10 sân khấu kịch nói cánh cò trong bão, 9:45 phóng sự Đắk Lắk lan tỏa những mô hình tình nguyện nghĩa tình, 10 giờ phim truyện Singapore phía sau bóng tối tập 2, 10:45 phóng sự nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và nhận diện thủ đoạn mua bán người, 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 53, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ hướng nghiệp và việc làm, đa dạng kênh kết nối, mở rộng cơ hội việc làm, 12:15 phim truyện Việt Nam, ngôi sao về làng tập 2, 13:05 tạp chí thiếu nhi, mùa trăng tháng 8, 13:20 khoa học và đời sống, ứng dụng khoa học công nghệ vào đổi mới quản lý, điều hành và phục vụ, 13:35 trang văn học nghệ thuật Đắk Lắk tiếp bước trên hành trình mới giàu bản sắc, 13:50 nhịp cầu khán giả, 14:05 nhịp sống trẻ, vẽ những hành trình tuổi trẻ, 14:15 truyền hình Hải quân Việt Nam, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 44, 15:45 an toàn giao thông đồng hành cùng con đến trường an toàn, 16 giờ tọa đàm chủ động điều tiết đảm bảo nguồn nước mùa mưa bão, 16:30 an ninh trật tự Đắk Lắk trải nghiệm lái xe an toàn tại trường trung học phổ thông Chumaga, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 27/2, 17 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông dinh dưỡng cho cà phê giai đoạn chắc hạt, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Trung Quốc điệp viên ngầm tập 3, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19:45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 20:15 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 20, 21 giờ phóng sự Đắk Lắk thực hiện tiêu chí phòng chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, 21:15 phim tài liệu những người con của nhân dân Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 3 Tổ quốc trên hết, 21:45 phóng sự chìa khóa vàng cho tuổi già an tâm tự chủ, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22:15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 51, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 52, 0 giờ giới thiệu chương trình cuối tối

lùng có khóc khẩm đều vân sang hệ đận bình gấp cả bề yên rẽ cặp đình lang hạt trạm đường rộp phong lại đêm mừng rạc làm rau lại đàn hạt trạm đường ở sập lụp đường rộp đắk lắc làm hạt trạm đường rộp này mời tụm ta sau này đắk lắc cầm đi bờ tu pele bê tham hồng cần bờ tu cầm điểm play đi ăn tiệc lại play yom nâng đi cả tăng bờ chim nâng cả lại chả ta chỉ ngao tiệc khnal chi thun đắk lắc đi cả tăng lại cả xem lang tụm nô kê lịch cơ pro lan gam có chút lúc lâu có trách tố khiến hôm đưa quân sang mòm cả lăng lại xoay ra. Đặc lắc đi cả tăng bọa kriệt lăng lại đàn hình gàng lại hẹn đầy lắc cả dạp thun mạ bọa. Bà dọa internet mọc lại đập bình năng. Phần tấm tạ năng sau này. Đặc lắc đi cả tăng lại trùi lý chắc ở tùm hạt rạp bọa đủ bì lìa lại đàn bèm nha. Chà râm lý mừng kriệt lăng bị hợp ngạm bê thơ râm. Rùa cân nâng bảo thùm kram đềm bèm xe rạc lạc đất lan. Có dọa năn, dính lắc lại từ cân năng luyện ngại chắc hạ trạm.

Địa đạo Gò Chị Thùng, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, kỳ tích của quân và dân trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khởi công xây dựng vào ngày 10 tháng 5 năm 1964, hoàn thành vào tháng 8 năm 1965. Địa đạo Gò Chị Thùng có đường hầm dài 2 km, sâu 4,5 m, rộng 0,8 m. Khoảng 15 m là có ngách cán chỏ làm chỗ tránh. Các lỗ thông hơi trong đường hầm được khoét từ dưới lên xuyên vào các gốc cây để tránh bị địch phát hiện. Nắp hầm địa đạo được thiết kế giống hầm bí mật, cứ 20 m có một nắp hầm. Trong địa đạo có hệ thống hầm chỉ huy, hầm chứa lương thực, vũ khí, nước uống dự trữ, có thể chống được đạn pháo và bom loại nhỏ. Xung quanh địa đạo là hệ thống giao thông hào dài 10 km, trở thành mặt trận kiên cố, là cơ sở vững chắc cho bộ đội ta và dân quân du kích địa phương bố trí phòng tránh địch, đánh tan những cuộc hành quân của địch trong chiến tranh cục bộ, làm nên những chiến công vang dội vào mùa khô năm 1966. Chiến trường xưa nay đã phủ màu xanh mới. Tới đến xuân về, Gò Chị Thùng là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Nhiều người đến đây không chỉ để khám phá vẻ đẹp hoang sơ, tìm hiểu đường hầm bí mật trong lòng đất, mà còn thưởng lãm nét văn hóa độc đáo hội đua ngựa truyền thống Gò Chị Thùng được tổ chức vào mùng 9 tháng giêng hàng năm. Gò Chị Thùng, vị trí chiến lược trong khu vực phòng thủ, có vai trò quan trọng cho công tác phòng hộ sung yếu. Đây còn là địa chỉ đỏ để giáo dục lịch sử truyền thống anh hùng của quê hương.

0: Thưa quý vị và các bạn, xác định việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung chỉ đạo huy động các lực lượng và địa phương cùng tham gia thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Từ rà soát hồ sơ, thu thập thông tin trong nhân dân, tổ chức tìm kiếm tại thực địa đến lấy mẫu sinh phẩm, xác định danh tính liệt sĩ, mỗi khâu đều cần sự phối hợp của nhiều lực lượng. Đặc biệt, những thông tin còn được lưu giữ trong nhân dân đang trở thành cơ sở quan trọng để mở thêm các hướng tìm kiếm. Từ sự chỉ đạo và phối hợp của các lực lượng, chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mỗi thông tin được xác minh, mỗi cuộc tìm kiếm được thực hiện, mỗi phần mộ được bổ sung thông tin đều góp thêm một bước trên hành trình đưa những người lính đã nằm lại sau chiến tranh trở về bên đồng đội. Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập xác định danh tính liệt sĩ từ chủ trương đến hành trình đưa liệt sĩ trở về là nội dung chuyên mục Đảng và Cuộc sống tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ được thực hiện xuyên suốt. Nhưng trong chiến dịch 500 ngày đêm, yêu cầu đặt ra là phải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, tận dụng từng nguồn thông tin, từng cơ hội để đưa các liệt sĩ trở về. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Đắk Lắk đã cụ thể hóa các nhiệm vụ của chiến dịch bằng kế hoạch, tiến độ và trách nhiệm của từng lực lượng, từng địa phương với những mục tiêu con số cụ thể. Hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN cho 4.019 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 33 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tổ chức tìm kiếm quy tập 270 hài cốt liệt sĩ. Riêng năm 2026 là 180 hài cốt.
2: Triển khai chiến dịch 500 ngày đêm của Trung ương chỉ đạo thì Đắk Lắk chúng tôi cũng đã là xây dựng kế hoạch cụ thể. Trong đó là phấn đấu trước cái thời gian mà Trung ương đã giao, phấn đấu trong năm 2026 này thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm theo chỉ tiêu giao.

0: Đó là những chuyến đi đến các địa bàn từng là chiến trường, rà soát thông tin, xác minh vị trí và tổ chức tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Mỗi thông tin được tiếp nhận đều phải được đối chiếu, xác minh trước khi tổ chức tìm kiếm. Mỗi địa bàn được khảo sát là thêm một cơ hội xác định nơi những người lính đã nằm lại sau chiến tranh.
1: Đội K51 đã quán triệt đầy đủ các cái nghị quyết chỉ thị của trên về công tác tìm kiếm và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Hiện nay cũng nắm được rất nhiều thông tin. Trong thời gian tới thì tiếp tục sẽ xác minh và xác minh nếu mà chính xác thì sẽ tiến hành lập kế hoạch và quy tập về nghĩa trang theo đúng quy định.
0: Sau hơn nửa thế kỷ, những nguồn tin phục vụ tìm kiếm ngày càng hạn chế. Những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, biết về các trận đánh, vị trí chôn cất, nay phần lớn đã lớn tuổi. Nhiều địa bàn cũng đã thay đổi theo thời gian. Bởi vậy, ngay khi chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai, việc rà soát, kết nối và kiểm chứng thông tin được các lực lượng tập trung thực hiện. Từ hồ sơ, nhân chứng đến những câu chuyện được người dân lưu giữ qua nhiều năm, từng nguồn tin được thu thập, xác minh và chuyển đến các lực lượng tìm kiếm.
2: Về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chúng tôi cũng đã soạn thảo thư ngỏ để gửi đến các tổ chức cá nhân, làm được một cái phiếu khảo sát thông tin liệt sĩ bằng cái mã QR. Thông qua cái mã này thì những người biết về thông tin hải cốt liệt sĩ sẽ điền những cái thông tin vào đó và bấm nút gửi thì nó sẽ cập nhật vào máy chủ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thì thông qua cái phương pháp này thì chúng tôi cũng đã có được rất nhiều thông tin để sắp tới tổ chức quy tập có hiệu quả hơn.
0: Ở cơ sở, chính quyền địa phương giữ vai trò kết nối những thông tin được người dân lưu giữ qua nhiều năm với lực lượng chuyên môn. Từ một câu chuyện được nhắc lại, cán bộ cơ sở tìm hiểu, xác minh để những thông tin tưởng đã bị thời gian làm mờ có thể trở thành đầu mối cho những cuộc tìm kiếm.
3: Mỗi người một việc, đội tớ thì tập trung vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân, ai biết được thông tin gì thì cung cấp cho các cái cơ quan tổ chức có liên quan. Mục đích cuối cùng là vẫn là cái xác định nhiều nhất những cái hài cốt liệt sĩ cũng như là những cái danh tính liệt sĩ mà chưa xác định được.
0: Từ công tác tuyên truyền vận động, những người từng biết về các trận đánh hoặc nơi chôn cất liệt sĩ được tìm đến, gặp gỡ để ghi nhận, xác minh thông tin. Có những câu chuyện đã được lưu giữ qua nhiều năm, nay được kể lại. Từ những ký ức ấy, lực lượng tìm kiếm có thêm những thông tin để lần theo dấu vết về nơi những người lính đã nằm lại. Ở tuổi 96, cụ Xô Hỗn xã Tây Sơn không còn đủ sức khỏe để tự mình vào rừng như trước. Thế nhưng ký ức về những năm tháng làm giao liên tại bệnh xá Trúc Bạch vẫn chưa hề phai nhạt. Từ những thông tin của cụ Xô Hỗn, đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát khu vực rừng Cà Lúi. Vượt hơn 5 km đường rừng băng qua nhiều con suối, men theo những triền núi hiểm trở, cán bộ chiến sĩ kiên trì lần tìm từng dấu tích còn sót lại của chiến trường. Sau nhiều giờ đào tìm cẩn trọng, hai hải cốt liệt sĩ cùng một số di vật đã được phát hiện dưới lòng đất. Với cụ Xô Hỗn, đó không chỉ là niềm vui tìm thấy đồng đội, mà còn là sự thanh thản khi thực hiện được tâm nguyện suốt hơn 50 năm.
4: Mấy anh bộ đội đấy cũng mừng rồi, mình đã tìm đấy là cũng mừng. Quay mình cũng nhẹ nhõm bản thân mình. Bây giờ là quay tiếp tục, ông già cũng vẫn còn đi tìm nữa. Ông già nói với mấy ông bộ đội đấy là quay ông chừng nào mà ông già đi hết được rồi thôi.
0: Không chỉ những người từng trực tiếp chứng kiến chiến tranh, nhiều gia đình cũng đang lưu giữ những câu chuyện về những người lính đã hy sinh mà chưa rõ danh tính. Hơn 50 năm qua, bà Bùi Thị Kim Chuyên, xã Tuy An Bắc cùng gia đình vẫn chăm sóc hương khói một phần mộ người lính vô danh. Từ lời kể của mẹ, bà biết tại khu vực núi Hòn Đình, Hòn Đồn từng có một người lính hy sinh trong chiến đấu và được người dân chôn cất gần khu mộ gia đình. Không biết tên, chỉ biết người lính quê Nghệ Tĩnh, nhưng phần mộ vẫn được gia đình bà chăm sóc như một người thân. Tháng 7 năm nay, từ thông tin bà Chuyên cung cấp, lực lượng chức năng tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập. Sau hơn nửa thế kỷ, người lính ấy đã được đưa về bên những đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tuy An. Với bà Chuyên, điều mong mỏi suốt nhiều năm, cuối cùng cũng đã thành hiện thực.
5: Bây giờ cô cứ cầu mong sao mà anh gặp được người thân. À, người thân ở đâu ngoài Bắc á, mà nếu mà biết được, gặp được nữa là đó là cái nguyện vọng của cô là cầu mong bao nhiêu đó.
0: Đó chỉ là hai trong số rất nhiều nguồn tin

0: được người dân cung cấp, kết nối và xác minh, từ đó mở ra những cuộc tìm kiếm trên thực địa. Hơn 3 tháng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm trong nước, đội K51 đã xử lý hơn 200 nguồn tin, khảo sát hơn 100 khu vực, đào, xẻ hàng ngàn mét khối đất đá. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, các lực lượng đã quy tập được 34 hải cốt liệt sĩ.
1: Trong quá trình đi tìm kiếm rồi quy tập thì đội cũng đã được cấp ủy chính quyền rồi các cấp thì giúp đỡ rất là nhiều trong quá trình tìm kiếm rồi quy tập hải cốt liệt sĩ. Hiện nay cũng nắm được rất nhiều thông tin. Trong thời gian tới thì tiếp tục sẽ xác minh và xác minh nếu mà chính xác thì sẽ tiến hành lập kế hoạch và quy tập về nghĩa trang theo đúng quy định.
0: Sau hơn nửa thế kỷ, những người lính năm xưa đã trở về bên đồng đội. Những ký ức được gìn giữ qua năm tháng, những nguồn tin được trao lại đúng lúc đã góp phần đưa thêm những người lính trở về.
2: Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là càng về sau là càng khó khăn. Như các anh chị đã biết là thông tin ngày càng mai một đi và thời gian nó càng xa thì vấn đề khó khăn là càng nhiều. Cho nên thì chúng tôi là cũng khẩn trương bằng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để rồi làm sao nhận được nhiều thông tin nhất và bám sát địa bàn để rồi phấn đấu bằng mọi cách sử dụng mọi thiết bị để tìm cho được cái hài cốt của các liệt sĩ đã nằm ở dưới lòng đất.
0: Cùng với tìm kiếm quy tập tại thực địa, chiến dịch 500 ngày đêm tại Đắk Lắk cũng triển khai đồng thời một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Theo Ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh, toàn tỉnh có 4.019 mộ liệt sĩ cần được bổ sung xác định thông tin. Để đáp ứng khối lượng công việc lớn, lực lượng thực hiện được huy động từ cấp tỉnh đến cơ sở, cùng với đó là sự chuẩn bị về chuyên môn cho từng phần việc.
3: Chúng tôi xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy cho nên là hiện nay chúng tôi huy động cái lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cái lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự các xã, các cái lực lượng mà tham gia thực hiện cái nhiệm vụ này như là lực lượng số hóa, lực lượng y tế lấy mẫu thì đã được tập huấn bồi dưỡng do Bộ Quốc phòng, do Bộ Y tế, rồi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh của chúng tôi phối hợp với lại là Viettel để bồi dưỡng cho các đồng chí số hóa. Có thể nói là trên cơ sở cái yêu cầu nhiệm vụ như thế thì chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
0: Suốt 3 tháng tham gia chiến dịch, Thượng tá Bác sĩ Lương Phú Long cùng các thành viên trong đội lấy mẫu đã rong ruổi qua nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Công việc tưởng như lặng thầm nhưng đòi hỏi sự chính xác trong từng phần mộ, từng mẫu sinh phẩm và từng thông tin được ghi nhận. Bởi phía sau mỗi mẫu vật không chỉ là dữ liệu phục vụ giám định ADN mà còn là cơ hội để xác định danh tính một người lính đã nằm lại nơi này nhiều năm. Chính vì vậy mỗi khâu đều phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình từ thu thập đến bảo quản và hoàn thiện thông tin.
4: Về cái quy trình thì nó rất nghiêm ngặt, nó gồm có 8 bước theo cái quy trình hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Cái quy trình kết hành nó nghiêm ngặt nhất để sao mình lấy được cái mẫu mà nó không bị nhiễm chéo, rồi nó có đủ chất lượng để mà xét nghiệm được cái gen. Phải rất là kỹ trong các cái khâu, từng khâu một, từng bước một.
0: Nếu trước đây, việc xác định thông tin về liệt sĩ còn phụ thuộc nhiều vào hồ sơ, kỷ vật và lời kể của nhân chứng, thì việc ứng dụng giám định ADN đang bổ sung thêm một phương pháp khoa học để đối chiếu. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhập đúng quy trình là thêm một nguồn dữ liệu cho quá trình xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin. Với những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, công việc này vì thế không chỉ đòi hỏi yêu cầu chuyên môn mà còn đặt ra trách nhiệm đối với từng phần mộ, từng thông tin được thu thập.
5: Đây không những là một nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, mà là và lòng là tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Do vậy chúng tôi luôn luôn xác định là với quyết tâm là cao nhất, trách nhiệm cao nhất để sớm hoàn thành cái việc lấy mẫu sinh phẩm, để sớm trả lại tên cho các hải cốt liệt sĩ, cho các anh hùng liệt sĩ. Đấy, để sớm các anh hùng liệt sĩ để trở về với tên tuổi của mình, trở về với quê hương, trở về với đồng chí đồng đội và ấm lòng người thân và quê hương đồng chí đồng đội mong mỏi.
0: Ở địa phương, sự phối hợp cũng được bắt đầu từ những phần việc cụ thể. Chính quyền cơ sở cùng các lực lượng rà soát thông tin, hoàn thiện hồ sơ, số hóa dữ liệu, đồng thời hỗ trợ thân nhân trong quá trình cung cấp và đối chiếu thông tin.

0: Hiện tại địa phương thì cũng có một số thân nhân ở trong quá trình cái tìm kiếm thân trong mình, nhưng mà tìm kiếm cái hài cốt liệt sĩ của mình, của thân nhân trong tiên nhân thì ở lâu nay cũng rất là mong muốn để mà tìm.
1: Theo Ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm tại 33 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch và sớm hơn 4 tháng so với tiến độ dự kiến. Việc hoàn thành sớm công tác lấy mẫu không chỉ rút ngắn thời gian thực hiện chiến dịch mà còn tạo thêm nguồn dữ liệu cho quá trình giám định, đối chiếu. Với những phần mộ chưa xác định được danh tính, mỗi mẫu sinh phẩm đủ điều kiện là thêm một cơ sở để tiếp tục tìm kiếm thông tin về những người lính đã nằm lại sau chiến tranh. Và phía sau những dữ liệu ấy là sự chờ đợi của những gia đình đã nhiều năm đi tìm thông tin về người thân.
2: Anh em thì gặp để được tìm hải cốt ông, để đêm về, mà giờ coi như hôm nay chưa có.
3: Thời điểm đó là cũng đi tin, cũng đi tìm. Đi tìm nhưng mà lên tìm là không có chính xác được. Bây giờ ra đây để mà làm cái thứ Israel rồi đó, để cho xác thực lại là cho, trong cho những cái các cái mộ đấy nhận được cái vấn đề đó là tốt đó, thì rất là cảm ơn.
4: Hy vọng rằng với nỗ lực quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng với đồng bào nhân dân ở địa phương thì cái nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ này sẽ hoàn thành được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tri ân chưa bao giờ dừng lại. Phía sau mỗi phần mộ vô danh là một cuộc đời đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Phía sau mỗi mẫu ADN là niềm hy vọng đoàn tụ của một gia đình. Chiến dịch 500 ngày đêm tiếp tục viết nên hành trình tri ân bằng trách nhiệm, bằng khoa học và bằng lòng biết ơn sâu sắc, khẳng định trách nhiệm và lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã ngã xuống, để những liệt sĩ đã hy sinh được trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay của gia đình. Đó cũng là cách thế hệ hôm nay tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, gìn giữ ký ức lịch sử và bồi đắp sức mạnh tinh thần cho dân tộc.
5: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2026. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đắk Lắk đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa trong công nghiệp đến năm 2035. Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy phát huy tác dụng ở cơ sở. Thanh niên phường Thành Nhất tìm hướng lập nghiệp từ chăn nuôi. Mỹ bác đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz. Trung Quốc thông báo kết quả chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, Đắk Lắk đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa trong nhiều ngành công nghiệp thông qua chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Chương trình tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ trong các lĩnh vực điện tử thông minh, thiết bị năng lượng, cơ khí và tự động hóa, ô tô, công nghiệp công nghệ cao, dệt may, da giày. Mục tiêu là nâng năng lực sản xuất, giúp doanh nghiệp từng bước làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước, quốc tế. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đưa tỷ lệ nội địa hóa ngành điện tử lên 25%, cơ khí chế tạo 40%, ô tô 22%, dệt may và da giày 60%, công nghiệp công nghệ cao 15%. Cùng với các mục tiêu này, chương trình dự kiến tư vấn quản trị cho 15 doanh nghiệp, hỗ trợ 3 doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển, đổi mới và chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho khoảng 20 doanh nghiệp. Giai đoạn tiếp theo đến năm 2035, các tỷ lệ nội địa hóa tương ứng được đặt ở mức 35% đối với điện tử, 50% đối với cơ khí chế tạo, 32% đối với ô tô, 70% đối với dệt may và da giày, 20% đối với công nghiệp công nghệ cao. Số doanh nghiệp được tư vấn đào tạo về quản trị dự kiến tăng lên 20, số doanh nghiệp được hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới và chuyển giao công nghệ là 5, khoảng 30 doanh nghiệp được hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ về vốn, đất đai, công nghệ kết nối thị trường, kiểm định, chứng nhận chất lượng, chuyển đổi số và phát triển nhà máy thông minh. Đáng chú ý, tại các khu công nghiệp, tối thiểu 5 hectare hoặc 3% diện tích đất công nghiệp được dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Tại các cụm công nghiệp, ưu tiên tối thiểu 5% diện tích đất để quy hoạch cụm liên kết ngành công nghiệp hỗ trợ. Theo Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk, sau một năm triển khai phong trào bình dân học vụ số, tổ công nghệ số cộng đồng đã được phủ rộng tại 100% thôn buôn tổ dân phố của 102 xã phường. Đây là lực lượng nòng cốt hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, góp phần thu hẹp khoảng cách số ngay từ cơ sở.
1: Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người, thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp chỉ cho người dân cách sử dụng tài khoản định danh điện tử, nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Việc hướng dẫn diễn ra ngay trên điện thoại qua từng thao tác cụ thể, giúp cả những người chưa quen công nghệ dần tự thực hiện được công việc của mình. Từ những lần làm quen ban đầu, nhiều người đã đưa các tiện ích số vào sinh hoạt hàng ngày. Ngoài giải quyết thủ tục hành chính và giao dịch cá nhân, công nghệ còn được sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, giới thiệu sản phẩm. Những kỹ năng nhỏ được hình thành ở từng khu dân cư là nền tảng để chuyển đổi số đi vào đời sống.
0: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 14 tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận hơn 2.000 ca tay chân miệng, tập trung nhiều tại khu vực Buôn Ma Thuột với hơn 500 ca và Chư Mừng Ga với hơn 200 ca. Tại khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, từ đầu năm đến nay ghi nhận 853 trẻ mắc tay chân miệng, trong đó có trường hợp diễn biến nặng phải hỗ trợ thở máy. Bệnh tay chân miệng do virus đường ruột gây ra, lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của người bệnh. Một số chủng virus như EV71 có thể gây biến chứng thần kinh, viêm cơ tim, phù phổi cấp. Trẻ có thể mắc bệnh nhiều lần do miễn dịch sau mắc bệnh không bền vững. Trẻ mắc tay chân miệng cần được theo dõi sát, những dấu hiệu như sốt cao trên 38,5 độ C kéo dài hơn 48 giờ, không đáp ứng với thuốc hạ sốt, giật mình, quấy khóc nhiều hoặc rối loạn giấc ngủ có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh diễn biến nặng. Khi trẻ xuất hiện các triệu chứng bất thường, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn. Theo số liệu trong báo cáo 9 tháng năm 2026, tai nạn giao thông trên địa bàn Đắk Lắk giảm cả số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ. Kết quả này gắn với việc tăng tuần tra, xử lý vi phạm và đưa tuyên truyền an toàn giao thông đến các nhóm người dân.
1: Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tham mưu Công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Theo báo cáo 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 335 vụ tai nạn, làm 256 người chết và 174 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ giảm 84, số người chết giảm 51 và số người bị thương giảm 91. Những con số ấy cho thấy chuyển biến, đồng thời nhắc rằng mỗi vụ tai nạn vẫn có thể để lại mất mát rất lớn.
2: Tập trung là quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, các hành vi vi phạm quy tắc giao thông, và tiếp tục phù hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý đường bộ, chính quyền địa phương, khảo sát, phát hiện, kiến nghị các cái bất cập về tổ chức giao thông, biển báo vạch kẻ đường để phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông.
1: Trong công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản hơn 114.000 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 143 tỷ đồng, tạm giữ 12.934 phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn đối với 1.010 trường hợp. Các chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, tải trọng và kinh doanh vận tải được duy trì thường xuyên. Việc xử lý tập trung vào những hành vi có nguy cơ cao, qua đó nhắc người tham gia giao thông tuân thủ quy định ngay từ khi cầm lái.
3: Chiến sĩ là điều tiết những cái đoạn đường nó thường phức tạp để tránh tình trạng ùn tắc và cương quyết xử lý đối với những hành vi mà gây ra những tai nạn, cố tình vi phạm.
1: Cùng với xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức 153 buổi tuyên truyền trực tiếp, thu hút hơn 91.000 lượt người tham gia. Nội dung được đưa tới trường học, doanh nghiệp vận tải và các thôn buôn vùng sâu, vùng xa, nơi cách tiếp cận trực tiếp giúp người dân dễ trao đổi về những tình huống họ gặp trên đường. Công nghệ thông tin cũng được tăng cường ứng dụng trong xử lý vi phạm, hỗ trợ công tác quản lý và giám sát.
4: Bên đoàn hướng dẫn luật giao thông, rồi sán phát quang thì mình thấy rất có lợi cho nhân dân. Qua đó thì nhân dân nâng cao ý thức về luật an toàn giao thông.
1: Vào những tháng cuối năm, nhất là mùa mưa, đường trơn và tầm nhìn hạn chế khiến việc đi lại thêm rủi ro. Tuần tra, xử lý vi phạm và tuyên truyền cần tiếp tục đi cùng nhau. Về phía người cầm lái, mỗi lần giảm tốc, giữ khoảng cách hay từ chối lái xe sau khi uống rượu bia đều góp phần ngăn một tai nạn trước khi nó xảy ra.
0: Xe mô tô, xe gắn máy là phương tiện đi lại hàng ngày của nhiều người dân. Bên cạnh việc chấp hành quy định, người cầm lái cần biết nhận diện nguy cơ và xử lý những tình huống bất ngờ trên đường. Từ tháng 9 đến hết tháng 12 năm 2026, Đắk Lắk triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, đưa nội dung hướng dẫn đến trường học, cơ quan và khu dân cư. Sau gần một tháng triển khai, công an các xã phường đã phối hợp với trường học, cơ quan, đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền hướng dẫn cho hơn 50.000 học sinh và người dân. Nội dung được điều chỉnh theo từng nhóm, người mới sử dụng xe, người đi lại hàng ngày và những người thường xuyên làm việc trên đường. Qua đó, chiến dịch đưa việc rèn luyện kỹ năng đến gần hơn với điều kiện tham gia giao thông của từng người. Tại các buổi học, người tham gia không chỉ nghe phổ biến quy định pháp luật, họ được đặt trước những tình huống thường gặp, cùng phân tích nguy cơ, lựa chọn cách xử lý và luyện những thao tác cần thiết. Cách học từ tình huống thực tế giúp kiến thức dễ nhớ hơn để người cầm lái có thể vận dụng khi gặp sự cố. Chiến dịch được triển khai đồng loạt ở các xã phường, mở rộng từ lớp học đến khu dân cư. Học sinh, sinh viên và người lao động thường xuyên đi xe mô tô, xe gắn máy là những nhóm được chú trọng. Qua mỗi buổi hướng dẫn, người tham gia có dịp nhìn lại thói quen cầm lái của mình, từ cách quan sát, giữ khoảng cách đến phản ứng trước tình huống bất ngờ.
5: Qua buổi tuyên truyền hôm nay, tụi em biết thêm về luật giao thông này, biết đi xe đúng cách, những quy định cần thiết khi đi xe và những lưu ý khi đi giao thông ạ. Và qua đó thì tụi em sẽ rút ra được kinh nghiệm để đi xa một cách an toàn hơn.
6: Sau chương trình này, em sẽ cùng với lực lượng công an phường đi tuyên truyền vận động với người dân để tham gia giao thông một cách an toàn và lành mạnh hơn.
0: Trong cao điểm từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12, công an các đơn vị địa phương tổ chức đào tạo theo từng chuyên đề. Ngoài học sinh, sinh viên, các trường nghề cao đẳng, đại học, chiến dịch hướng tới người nhiều lần vi phạm hoặc có nguy cơ tai nạn cao, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, lái xe tại doanh nghiệp, người giao hàng và lái xe công nghệ. Mỗi nhóm có đặc điểm đi lại khác nhau, vì vậy nội dung hướng dẫn cần sát với nguy cơ mà họ thường gặp.
7: Công an phường sẽ phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phường sẽ lựa chọn những cái địa điểm phù hợp, những cái đối tượng phù hợp để tiếp tục triển khai để nhằm đưa cái chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe an toàn trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột đi vào thực chất và đưa lại kết quả là kiềm giảm được tỷ lệ tai nạn, đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên trên địa bàn.
8: Thực hiện trong vòng tháng 9 này thì lực lượng công an xã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh đã triển khai cho toàn lực lượng học sinh cấp 3 trên địa bàn xã. Sau chiến dịch này thì tôi sẽ tiếp tục tổ chức cho các công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn xã để nắm về kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn khi tham gia giao thông được đảm bảo và tốt hơn.
0: Một buổi học có thể giúp người lái nhận ra tình huống nguy hiểm, kỹ năng ấy còn cần được rèn qua từng chuyến đi. Khi biết quan sát từ sớm, điều chỉnh tốc độ và giữ khoảng cách, người cầm lái có thêm thời gian để xử lý thay vì bị động trước sự cố. Đó là điều chiến dịch hướng tới. Để kiến thức được thực hành trên đường, góp phần giảm những tai nạn liên quan đến mô tô, xe gắn máy. Thưa quý vị, một đám cháy có thể bắt đầu từ một ngôi nhà rồi đe dọa những hộ liền kề. Trong những phút đầu, phát hiện sớm và biết cách hỗ trợ nhau có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tại xã Dreiperhang, các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy kết nối các gia đình bằng hệ thống báo cháy, phương tiện tại chỗ và những buổi thực hành để người dân chủ động hơn khi có sự cố.
1: Gia đình ông Vũ Đức Hiệp kinh doanh tại nhà, nơi việc phòng cháy phải được chuẩn bị từ những sinh hoạt hàng ngày. Khi tham gia tổ liên gia, ông được hướng dẫn trang bị bình chữa cháy xách tay, chuông và nút ấn báo cháy, đồng thời học cách sử dụng các thiết bị ấy. Những phương tiện đặt sẵn trong nhà giúp các thành viên có thể phản ứng sớm hơn nếu phát hiện sự cố.
9: Khi mà lắp đặt cái này thì các anh bên phòng cháy chữa cháy cũng đã hướng dẫn sơ qua cách sử dụng. Và khi mà có cháy thì báo chuông như thế nào thì cho nên là đã nắm bắt được những cái thao tác đó rồi. Khi gia đình tôi là hộ kinh doanh mà có được những cái trang bị, những cái thiết bị này thì gia đình tôi rất an tâm.
1: Xã Dreiperhang hiện có 5 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, mỗi tổ gồm 5 hộ liền kề. Bên cạnh bình chữa cháy tại từng nhà, hệ thống nút ấn và chuông báo cháy được kết nối giữa các hộ. Khi một gia đình phát hiện cháy và nhấn nút, tín hiệu truyền tới những nhà còn lại để mọi người cùng biết, kịp thời hỗ trợ. Các thành viên còn được tập huấn, thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Thiết bị tạo ra tín hiệu cảnh báo, việc tập luyện giúp những người hàng xóm hiểu mình cần làm gì khi tiếng chuông vang lên.
10: Thì từ lúc mà có cái mô hình như vậy ấy, thì mình cảm thấy là yên tâm. Bởi vì nếu như mà có cái chuyện gì mà không mong muốn xảy ra thì mình đã có hệ thống báo động. Và báo động thì báo động cả một loạt này luôn. Thì chắc ai cũng chú ý đến là để ý thôi.
1: Tiếng chuông báo cháy kết nối những hộ ở cạnh nhau, nhưng hiệu quả của mô hình còn nằm ở sự chuẩn bị của từng gia đình. Biết dùng bình chữa cháy, biết báo động và phối hợp trong những phút đầu có thể giúp hạn chế thiệt hại khi xảy ra sự cố. Công an xã Dreiperhang cho biết sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp nhân rộng tổ liên gia, gắn việc trang bị phương tiện với tập luyện thường xuyên để phương châm 4 tại chỗ đi vào từng khu dân cư.
0: Thưa quý vị, nhiều thanh niên Đắk Lắk đang tìm hướng lập nghiệp từ điều kiện sẵn có của gia đình và địa phương. Ở phường Thành Nhất, anh Khổng Văn Long chọn nuôi chuối, anh Lương Quyết Trí gây dựng đàn bò sinh sản. Mỗi người có một điểm khởi đầu, những khó khăn riêng và cùng cần nguồn vốn, kỹ thuật để biến lựa chọn của mình thành sinh kế ổn định. Sinh ra trong một gia đình làm nông, anh Khổng Văn Long ở phường Thành Nhất chọn nuôi chuối để phát triển kinh tế. Bắt đầu từ năm 2020, anh gặp khó vì thiếu kinh nghiệm, đàn chuối mắc bệnh, có lúc đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. anh tiếp tục tìm hiểu kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm rồi vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp để mở rộng chuồng trại, tăng đàn. Đến nay, trại duy trì khoảng 150 con dúi sinh sản, mang lại thu nhập từ 100 đến 120 triệu đồng mỗi năm. Khi đàn dúi phát triển, anh Long tính tiếp chuyện đầu ra và quy mô nuôi trong thời gian tới.
11: Khi mình đã nuôi được, phát triển được rồi là mình sẽ nghĩ đến chuyện đầu ra. Và từ những anh em bạn bè giới thiệu, và đặc điểm là mình có ưu thế về cái khu vực là mình gần các quán xá, nhà hàng, cơ sở hạ tầng gần. Tôi cũng có suy nghĩ là muốn phát triển lớn hơn, số lượng tăng thêm, và chuồng trại là cần chỉnh chu và đầu tư thêm để phục vụ cho việc phát triển chăn nuôi thuận lợi hơn.
0: Cũng ở phường Thành Chất, anh Lương Quyết Trí chọn nuôi bò sinh sản, kiến thức chăn nuôi, thú y và nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương là những điều kiện để anh bắt đầu. Với khoản vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, anh mua 2 con bò đầu tiên. Anh chăm sóc theo đúng kỹ thuật, từng bước gây dựng đàn. Đến nay, gia đình đã có 5 con. Muốn phát triển thêm, anh vẫn cần nguồn vốn và sự hỗ trợ về chuồng trại, chăm sóc, phòng trị bệnh cho vật nuôi.
12: Trong thời gian tới thì trong về tôi cũng mong đoàn phường hỗ trợ về các hỗ trợ về nguồn ngân sách xã hội, có các nguồn tốt hơn để giúp đỡ cho các thanh niên thành lập thân lập nghiệp, rồi hỗ trợ cho mảng kỹ thuật chuồng trại, rồi về mảng chăm sóc kỹ lưỡng hơn và phát triển để cho phát triển tổng đàn.
0: Khoản vay giúp anh Long mở rộng trại chuối, giúp anh Trí mua đàn bò ban đầu. Khi mô hình phát triển, nhu cầu của mỗi người cũng thay đổi. Người cần tính toán đầu ra, người cần thêm kỹ thuật và vốn để tăng đàn. Từ thực tế ấy, đoàn phường Thành Chất xác định phải theo dõi khó khăn phát sinh, kết nối chương trình hỗ trợ phù hợp với từng thanh niên trong suốt quá trình làm ăn.
13: Với vai trò tổ chức đoàn, chúng tôi mong muốn sẽ làm tốt công tác kết nối, giới thiệu các chương trình và tạo vốn, tạo nguồn, và để cho các bạn đoàn viên thanh niên được tham gia các lớp tập huấn kiến thức để các bạn có thể tiếp cận mô hình một cách hiệu quả.
0: Hành trình lập nghiệp còn tiếp tục sau khoản vay và lứa vật nuôi đầu tiên. Người làm phải giữ đàn khỏe, tính đầu ra và cân nhắc từng bước đầu tư. Khi sự hỗ trợ theo sát những nhu cầu ấy, người trẻ có thêm điều kiện để gây dựng sinh kế bằng mô hình mình chọn ngay trên quê hương. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bác bỏ đề xuất của Iran liên quan đến eo biển Hormuz, đồng thời tiếp tục khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.
1: Tuyên bố mới nhất của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra trong bối cảnh trước đó hôm 24 tháng 9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã đề xuất với Washington một kế hoạch dài 7 ngày để mở lại eo biển nói trên. Đề xuất này được gửi tới Washington thông qua các bên trung gian. Trong khi đó, tại các cuộc gặp riêng rẽ với người đồng cấp Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud và Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập tại New York, Ngoại trưởng Araghchi đã kêu gọi thúc đẩy hợp tác và củng cố lòng tin giữa các quốc gia trong khu vực nhằm bảo đảm an ninh tại Tây Á. Ông Araghchi cũng đã thông tin tới người đồng cấp Ả Rập Xê Út về sự hiểu biết đạt được giữa Iran và Oman nhằm xác định các tuyến đường vận tải biển an toàn qua eo biển Hormuz, đồng thời bày tỏ tâm huyết của Iran trong việc củng cố lòng tin, đặc biệt trong khuôn khổ các cơ chế an ninh dựa trên sự tương tác giữa các nước trong khu vực.
0: Thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, một kết quả chính trị quan trọng của chuyến thăm này là Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump đã mở rộng hơn nữa nội hàm của định vị mới về quan hệ Trung-Mỹ và nhất trí xây dựng mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ ổn định chiến lược, mang tính xây dựng trên cơ sở tôn trọng, công bằng và đối đẳng. Ông Vương Nghị cũng cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã làm rõ lập trường nguyên tắc của chính phủ nước này về vấn đề Đài Loan-Trung Quốc, nhấn mạnh cam kết vững chắc của Trung Quốc trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và quốc gia, đồng thời kêu gọi Mỹ kiên định lập trường đúng đắn và xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng. Về vấn đề Trung Đông, Chủ tịch Tập Cận Bình khuyến khích tất cả các bên tuân thủ các lựa chọn hòa bình, ủng hộ Mỹ và Iran, quay trở lại bản ghi nhớ Islamabad và kêu gọi sớm nối lại đối thoại và đàm phán. Về vấn đề trí tuệ nhân tạo AI, hai nhà lãnh đạo nhất trí sử dụng cơ chế đối thoại AI Trung-Mỹ để trao đổi quan điểm về rủi ro và lợi ích của nó và cùng nhau ngăn chặn việc lạm dụng công nghệ này. Ông Vương Nghị tuyên bố chuyến thăm lịch sử này đã giúp duy trì sự ổn định tổng thể của quan hệ Trung Quốc-Mỹ, tạo ra và viết nên một chương mới trong quan hệ hai nước, đồng thời sẽ có tác động sâu sắc đến hòa bình và phát triển thế giới. Ủy ban bầu cử Trung ương Palestine thông báo đã bắt đầu tiếp nhận danh sách ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Palestine dự kiến diễn ra ngày 28 tháng 11. Đáng chú ý, đây sẽ là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên của Palestine trong hơn 2 thập kỷ.
1: Các đảng phái và lực lượng chính trị có thời hạn đến 16 giờ ngày 7 tháng 10 để nộp danh sách ứng cử viên và bảo đảm tỷ lệ đại diện ứng cử viên nữ theo quy định của luật bầu cử Palestine. Các danh sách sẽ được xem xét và thẩm tra nhằm bảo đảm đáp ứng các quy định pháp luật trước khi được chính thức công nhận. Hội đồng lập pháp Palestine đã không nhóm họp kể từ năm 2007, một năm sau khi phong trào Hamas giành chiến thắng trước đảng Fatah của Tổng thống chính quyền Palestine, Mahmoud Abbas, trong cuộc bầu cử lập pháp diễn ra năm 2006. Theo kế hoạch được công bố, cuộc bầu cử lập pháp sẽ là một bước trong tiến trình khôi phục hoạt động của các cơ quan đại diện Palestine sau thời gian dài đình trệ.
0: Cơ quan cứu hộ khẩn cấp Rescue 1122 cho biết một vụ nổ xảy ra tại khu vực Dera Ismail Khan thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan trong ngày 26 tháng 9 đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Vụ nổ khiến mái thánh đường sập, gây hư hại nhiều cửa hàng và nhà dân xung quanh, buộc giới chức địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Tình hình an ninh tại Pakistan những tuần gần đây diễn biến phức tạp. Ngày 18 tháng 9 đã xảy ra một vụ đánh bom tại thánh đường Hồi giáo cũng ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, giáp biên giới với Afghanistan, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Phần lớn nạn nhân là tín đồ đang cầu nguyện tại thánh đường này. Trước tình trạng mưa lụt gây gián đoạn giao thông nghiêm trọng tại thủ đô Bangkok, các cơ quan chức năng Thái Lan đã triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ người dân và du khách di chuyển đến các sân bay, đồng thời xử lý các sự cố chậm, lỡ chuyến bay.
1: Theo đó, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đã phối hợp cùng Tổng cục Du lịch, Cảnh sát Du lịch và các trung tâm hỗ trợ du khách để triển khai các phương án ứng phó. Tổng đài 1672 của Tổng cục Du lịch và Hotline 1155 của Cảnh sát Du lịch duy trì vận hành 24/7 nhằm tiếp nhận thông tin, kịp thời hỗ trợ du khách bị hoãn, lỡ chuyến bay hoặc có nhu cầu gia hạn lưu trú. Động thái trên diễn ra sau khi Thống đốc Bangkok chính thức ký quyết định công bố toàn bộ 50 quận thuộc thủ đô là vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai sau gần 48 giờ mưa lớn liên tục gây ngập lụt diện rộng, làm gián đoạn sinh hoạt và gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.
0: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

Biến hình hoàn tất. Zikirios biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Popo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đẹp quá. Gì vậy nhỉ? Wow, đu quay này. Thích quá. Công chúa, tôi đến đây. Công chúa. Ta đây. Lần cuối cùng. Ôi. Wow, thành công rồi. Xuất phát thôi nào. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản. Màu đỏ, hình tròn. Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản. Quốc kỳ, Nhật Bản. Màu đỏ, hình tròn. Aha, Nhật Bản. Wow, lâu đài trắng như tuyết ý nhỉ? Đẹp quá. Đây là lâu đài Himeji. Tường màu trắng và mái nhà cong như đôi cánh, giống con diệt trắng nên còn được gọi là lâu đài diệt trắng. Trên mái nhà có con cá to thế. Là con vật tưởng tượng có đầu rồng, mình cá. Người Nhật xưa tin rằng con vật này sẽ ngăn hỏa hoạn cho lâu đài. Ý là phun nước trên miệng ra để dập lửa à? Di sản văn hóa thế giới của Nhật được UNESCO công nhận. Lâu đài Himeji. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản. Màu đỏ, hình tròn. Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản. Quốc kỳ, Nhật Bản. Màu đỏ, hình tròn. Aha, Nhật Bản. Wow, trông ngon nhỉ? Giờ thì ăn thôi. Công chúa khoan đã. Sao thế? Món này là gỏi cá sống, theo tiếng Nhật là sushi. Vốn dĩ sushi là món ăn làm từ cá ướp trong thời gian dài. Dài thì có thể ướp đến tận mấy năm. Ăn cơm mà mất nhiều thời gian thế cơ à? Không thích, không thích đâu. Thế nên để phục vụ những người muốn ăn nhanh như công chúa, người ta không nấu chín cá nữa và đặt lên trên cơm như thế này. Ta phải ăn một miếng mới được. Cơm gỏi cá chắc ngon lắm nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản. Màu đỏ, hình tròn. Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản. Quốc kỳ, Nhật Bản. Màu đỏ, hình tròn. Aha, Nhật Bản.
Nghe nói ở đây có chuyên gia về mì tôm nên tôi đến. Nhâm nhâm nhâm, mì tôi làm ra là ngon nhất. Ôi, chú làm ra mì tôm ạ. Đúng vậy. Tên tôi là Ando Momofuku. Tôi chính là người phát minh ra mì ăn liền mà chúng ta hay ăn đó. À, ăn khi đi chơi tiện thật. Ở nhà hay đi chơi, tôi cũng ăn mì tôm. Vì tôi thích mì tôm quá nên ngày nào cũng ăn mì tôm. Ăn nhiều thế cũng được ạ. Ừ, vậy mà tôi cũng sống khỏe mạnh đến tuổi 97. Vua mì tôm của Nhật Bản, Ando Momofuku. Đến Nhật Bản, được đến Tokyo, đến cả núi Phú Sĩ, được ăn sushi. Đến Nhật Bản, được đến suối nước nóng, được xem đấu vật sumo, được ăn mì tôm. Nhật Bản thích thật, Nhật Bản thích thật, Nhật Bản, tham quan Nhật Bản thích thật.

giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1. Ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Lần này là trò gì đấy? Oh. Wow. Wow, sân vận động kìa. Ta thể dục đi, ta thể dục đi. Công chúa xin lỗi, nhưng người thắng là tôi. Người thắng đương nhiên là Sigirios này rồi. Kabu, kabu, kabu dia. Wow. Sigirios, người thắng là ta. Ôi, chân, đau quá. Kabu. Ta. Người thắng là Kaburia. Wow, thắng rồi. Ôi, xuất phát.

bẩm bẩm bẩm. Tốt cho sức khỏe, tập thể dục đánh rắm bẩm bẩm. Bẩm bẩm bẩm rắm của tôi. Bẩm bẩm ai vậy? Tôi là rắm. Bẩm bẩm bẩm, tôi là rắm. Tôi sống ở Mông. Tôi muốn hát. Bẩm bẩm bẩm. Bẩm bẩm bẩm. Bẩm bẩm bẩm. Bẩm bẩm bẩm. Tốt cho sức khỏe, tập thể dục, đánh rắm. Bẩm bẩm. Con dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Zikirius giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Hả? Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được. Công chúa Kaburia ở hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ. Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng và đang làm bài kiểm tra. 1 + 1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng không? À đúng rồi. Vì sự ngu ngơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Và vào thời khắc này, Zikirius bảo vệ công chúa. Ta, bá tước điện thoại Zikirius, xuất phát để bảo vệ công chúa. Kaburia và Zikirius tình cờ lên tàu Wiki. Rốt cuộc họ có tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không?

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Runli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: nhìn đẹp quá đi. Ngay cả mấy ngôi nhà cao tầng của người giàu nhìn từ trên này xuống cũng nhỏ xíu. Thì xin lỗi nha, không có ý xúc phạm đâu.
1: Mọi thứ khác hẳn khi nhìn ở trên này, đúng không?
0: Đúng. Và bầu trời, trời ơi, nhìn nó đẹp hơn bao giờ hết.
1: Em nhìn cũng xinh đẹp hơn bao giờ hết khi khám phá thế giới này.
0: Gì vậy? Có gì xảy ra hả?
1: Chúng ta giao phải khối không khí thôi.
0: Cái gì hả?
1: Khối không khí đó. Đó là do sự thay đổi nhiệt độ và áp suất của không khí gây ra.
0: Đừng mà, đừng nói vậy mà. Điều đó khiến cho em lo lắng lắm đó. Anh đừng nói vậy.

0: ơi.
1: Hả? Trời ơi,
0: trời
1: gì vậy?
0: Patty.
1: Nè, trời ơi, giúp cô ấy đi mau lên.
0: Ôi, bạn của tôi.
1: Thật kinh khủng mà, cô ổn không vậy?
0: Chứ.
1: Nè, không,
0: cẩn thận, cẩn thận,
1: cẩn thận, giúp cô ấy.
0: Cẩn thận.
1: Nè, có sao không vậy?
0: Đau quá. Cô có thể đứng lên được không?
1: Đau,
0: cô
1: mau
0: đứng dậy đi.
1: Cởi giày ra đi, nhanh lên, cởi giày ra. Từ từ, cẩn thận đó.
0: Đau quá, đau lắm đó.
1: Hay để cô ấy nằm yên ở đó đi. Rồi, cho đó tôi giúp đi.
0: Chúng ta nên làm gì đây?
1: Thở đều, thở trước. Đúng rồi, phải thở trước, được rồi.
2: Con yêu, thật tốt khi con quay lại làm việc đó. Ở trong tình trạng tự giam sẽ không mang lại lợi ích gì cho con, đúng không?
3: Đến công ty cũng không tốt hơn cho con đâu. Tin con đi của Elena.
2: Ý con không tốt là sao? Con đang làm sếp ở đây mà, ở đây con được sáng tạo.
3: Hoặc con phát hiện Sasha Louis sẽ không bao giờ biết sao con đã đến công ty rồi.
2: Con yêu, nói lại với Louis là điều đơn giản nhất mà. Thằng bé sẽ rất vui giống
3: không,
2: như
3: không,
2: cô
3: con
2: vậy.
3: Con đừng bực tâm Elena. Con chỉ vừa phát hiện ra anh đã đến chỗ Michoacán với con nhỏ nghèo khổ đó.
2: Tới Michoacán?
3: Ừ.
2: Với lại Mariana hả?
3: Ừ.
2: Để làm gì?
3: Con không biết. Có một vấn đề gì đó trong nhà máy ở đó, đại loại là vậy. Con chắc chắn là con nhỏ đào mỏ đó đã tự dính chặt lấy anh ấy. Cô có thấy con nhỏ đó nguy hiểm thế nào không? Cô có tưởng tượng được không Elena? Đứa cháu đầu tiên của cô có thể là của
2: con
3: ta.
2: Không đâu, trời ơi, đừng nói điều đó. Thậm chí đừng đùa về nó, con làm ơn đi. Bình tĩnh đi nào con yêu. Con không nghĩ rằng con đang lo thái quá
3: không.
2: Sao?
3: Không.
2: Không?
3: Không.
2: Tại sao chúng ta không nói chuyện với Leon? Cậu ấy có thể cho ta lời khuyên.
3: Với Leon hả?
2: Đúng.
3: Không, cô Elena, cô không hiểu gì hết. Sao lại phải nhờ Leon trong trường hợp này chứ?
2: Bởi vì đây là vấn đề của đàn ông, phải không? Vì vậy cậu ấy sẽ cho chúng ta biết chúng ta nên hành động như thế nào trong việc này. Hơn nữa cô rất tin tưởng cậu ấy.
3: Vậy sao?
2: Đúng.
3: Kể từ khi nào vậy hả?
2: À, con yêu à. Chuyện là Leon và cô đã có một tình bạn vượt ra khỏi phạm vi công việc một chút rồi đó. Nào đi thôi.
3: Không không, đợi đã. Nói sao? Cho con biết đi mà.
2: Cho con biết gì?
3: Con muốn biết tất cả chi tiết chuyện đó.
2: Bây giờ sao không? Điều quan trọng là nhờ Leon giúp chúng ta tách Mariana và Luis Alberto. Đó là chuyện quan trọng ngay bây giờ. Đi thôi.
1: Nhìn kìa. Anh thấy không? Thấy không hả?

0: Em nghĩ bây giờ trời sẽ mưa về bầu trời tối lắm. Tốt hơn là chúng ta nên quay trở lại đi. Cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm đó.
1: Đây không phải lần đầu tiên anh gặp bão trong một chuyến bay đâu. Yên tâm đi.
0: Vậy anh không sợ hả?
1: Không. Những chiếc trực thăng được thiết kế để chịu được những chuyện này và hơn thế nữa.
0: Giúp tôi với. Ôi không không không không. Ôi trời ơi, xin đừng mưa mà làm ơn đi. Tôi xin ngại đó. Ôi không không. Trời ơi, không không. Chờ đã. Hình như nó sắp rơi rồi kìa. Phải làm sao đi? Làm ơn cứu em
1: với. Giờ nào bình tĩnh đi, không sao đâu.
2: Hãy giữ chặt đâu.
0: Được rồi.
2: Gió rất mạnh, tôi đang ngồi thấp điều khiển. Có ai nghe thấy tôi nói không?
1: Vì vậy Mariana đã đi cùng Giabeto. Cô gái đó cũng nhanh thật.
3: Phải, đó là lý do tại sao chúng tôi nhờ cậu giúp đỡ để Soraya quay lại với Luis Alberto. Ý tôi là rõ ràng con trai tôi bị ám ảnh bởi con nhỏ. Con gọi cô ta là gì con yêu?
4: Con nhỏ nghèo khổ.
3: Đúng vậy.
1: Hay hy vọng đó đơn thuần chỉ là sự hứng thú, chứ không phải cậu ấy thực sự quan tâm tới cô ta.
3: Ôi trời đất ơi, cậu làm như là cậu không biết con trai tôi. Nó muốn làm như vậy chỉ để thách thức ba của mình.
4: Và cô ta đang tận dụng điều đó. Cô ta rất có kinh nghiệm.
1: Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với Alberto. Mặc dù tôi không hứa trước, tôi sẽ làm những gì có thể.
3: Tôi biết rằng cậu có thể làm được rất nhiều thứ mà Leon.
1: Thật sao?
3: Cậu có khả năng thuyết phục người khác khi cậu muốn điều gì đó. Chúng tôi sẽ để cậu tiếp tục công việc. Tôi đi trước đây.
4: Cô Elena, lát nữa con đi sau.
3: Được.
4: Anh lên giường với bà ta bao lâu rồi?
2: Có chuyện gì vậy Salvador? Chúng ta có một tình huống khẩn cấp. Chúng ta không thể tiếp tục ở trên cao nữa.
0: Ôi trời ơi.
2: Đang ngồi tháp điều khiển, có ai nghe không?
1: Salvador, có chuyện gì vậy?
2: Chúng ta không liên lạc được với ai. Giờ chúng ta vừa mất liên lạc rồi. Chúng ta đang bay mất phương hướng. Tôi sẽ hạ cánh khẩn cấp xuống ngay bây giờ đây.
1: Được rồi, cứ làm đi.
0: Ôi không, không, không, không. Tôi phải làm sao đi, làm ơn đi mà. Làm ơn đi.
1: Bây giờ là em đang ghen sao?
4: Đừng có giả bộ với em. Hãy nhớ rằng khi nói chuyện với em, chúng ta hoàn toàn bình đẳng với nhau.
1: Làm ơn đi Soraya. Anh làm gì lợi ích của chúng ta?
4: Vậy sao? Như thế nào hả?
1: Nếu chúng ta muốn giữ tập đoàn cho riêng mình thì chúng ta cần có Elena ở bên cạnh. Và đây là cách để giữ cô ta trong tập kiểm
4: soát. Vậy khi nào anh định kể với em?
1: Anh không biết. Anh không nghĩ là nó quan trọng.
4: Em không khó chịu khi anh lên giường với bà ta. Điều khiến em khó chịu là em không được biết điều đó trước tiên. Hãy chắc chắn đây là lần cuối cùng đó.

0: trợ, những vị thần trên cao, trận thế mà ngài hướng tới, ý nguyện của ngài đã được thực hiện. Lạy Chúa, trên trái đất cũng như ở trên trời, thì chúng con mới ngăn hàng này. Con xin ngài hãy bảo vệ chúng con, con xin ngài mà.
1: Tôi rất vui vì ông đã có thể dành chút thời gian để nói chuyện với tôi.
2: Tôi đã nghe thấy giọng nói của ông trên điện thoại và tôi cảm thấy rất lo, vì vậy tôi đã đi tới đây.
1: Ông muốn uống chút gì không nào?
2: Nó phụ thuộc vào những gì ông nói với tôi. Có chuyện gì vậy?
1: Ông hãy thề với tôi rằng sẽ không nói với bất kỳ ai về việc này được không?
2: Nè, ông đang làm tôi sợ đó nha.
1: Tôi sắp chết ông bạn à. Trái tim tôi đang ở trong tình trạng rất yếu ớt.
2: Daniela.
1: Không, Daniela không biết gì. Cô ấy không biết gì hết, đúng. Cô ấy khăng khăng rằng tôi phải làm các bài kiểm tra sức khỏe. Nhưng tôi đã nói dối. Tôi nói với cô ấy rằng tôi hoàn toàn khỏe mạnh.
2: Được rồi, tôi hiểu rồi. Ông đang nói dối có phải không? Đó là một tội lỗi. Tội lỗi lớn.
1: Bạn
2: ông đang
1: thân
2: phải
1: mến,
2: cô ấy không,
1: không
2: ông
1: phải như vậy đâu.
2: Ấy.
1: Vấn đề là cần phải chờ thêm một thời gian nữa. Cô ấy mô. Chính tôi sẽ nói ra điều đó.
3: Đội trưởng à,
2: chuyện gì vậy Market?
3: Chúng tôi vừa nhận được thông báo từ tháp điều khiển chiếc trực thăng mà Alberto và Mariana đang trên đó đã bị bão cuốn đi.
2: Cái gì?
3: Chúng tôi đã mất tất cả liên lạc với phi công và chúng tôi không biết tin gì về họ.
2: Tôi muốn biết vị trí cuối cùng, lần giao tiếp cuối cùng với tháp điều khiển là khi nào. Tôi muốn cậu cung cấp cho tôi tất cả các chi tiết. Làm đi. Đi thôi.
3: Đội trưởng, tôi sẽ đi làm.
2: Tôi sẽ thông báo cho ông Alberto biết.
1: Cậu nói sao hả?